0: ushirika mzuri baina ya wanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, wakiwakilishwa na Papa Wemba na Diamond Platnumz. Wimbo unaitwa Chacun pour soi, moja kati ya nyimbo mashuhuri za marehemu Papa Wemba, ambaye enzi za uhai wake aliwahi kutamba na nyimbo kama Yolele, Raylon, Show Me The Way, Maman na nyinginezo. Papa Wemba alifariki Aprili 24 mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 66 huko Abidjan, Ivory Coast, akiwa jukwani akitumbuiza. Tukiendelea na safari ya burudani, sasa tumsikilize kijana kutoka Konde Gang, Ibra, na wimbo Nitachelewa. Katika wimbo huu Ibra anaeleza na jinsi gani amejeruhiwa kimapenzi na mpenzi wake, na kwa jinsi jeraha hilo lilivyokuwa kubwa, hadhani kama atapona.
1: Nitachelewa nyimbo ambao unaupenda, nyimbo ambao nimezungumzia mapenzi, nyimbo ambao watu wengi wanajiuliza, je, mbona naimba kwa feeling? Yamenikuta ama amewakuta watu wengine? Siku zote katika maisha yangu huwa naamini kwamba kipaji ni kufikisha ujumbe ama kuongea kitu ambacho mtu akisikia anaweza akahisi ni yeye. Karibu ni kukaribisha kusikiliza na kuangalia Nitachelewa Acoustic by B-Boy. Welcome.

Ben Paul anasema wakati wako wa kutimiza malengo yako ni leo. Ni wewe tu kujishughulisha upate unachotaka. Jikubali ndio jina la wimbo uliokuwa ukiusikiliza wa kwake Ben Paul. Hakuna kitu bora kama kujikubali katika maisha yako. Kubali uwezo ulio ndani yako, amini utafika.

Mbali Nawe ya J Melody inatusogeza karibu kabisa na dakika za lala salama katika muziki laini. Lakini nikukumbushe

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchi, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ndugu zangu wasikilizaji aya zilizosomwa zipo ndani ya surati al-hujurat ni aya ya 16 mpaka 17 Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea imani thabit. Anawaambia waumini na Uislamu kwa ujumla kwamba alipokuwa anawaelezea kuhusiana na imani thabit ni ipi, ni imani thabit ni ikoje, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia na anawaelekeza waumini kuambia kwamba yamununa alaika an aslamu kul. Anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kul la tuallimuna Allah bidinikum. Sema yo Muhammad waambie kwamba msimfundishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim. Na Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mwenye kujua. Yamununa alayka an aslamu. Wanakuhadisia, wanakusimulia wewe Muhammad kwamba umeslimu. Kula tamunu alaya islamakum. Waambia kwamba msinisimulia mimi Uislamu wenu. Bali Allahu yamunu alaikum. Bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo anakusimulieni nyinyi. Anahadakum pale alipokuongozeeni nyinyi. Lil imani, katika imani. In kuntum sadikin, ikiwa nyinyi ni wakweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mambo yote ambayo yaliyofichika mbinguni na ardhini, yaliyopo mambo yote ambayo hayaonekani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayajua, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bima ta'malun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona na anajua kila chochote ambacho mnachokifanya. Wallahu basirun, haki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona, ana sifa ya kuona. Bima ta'maluna, yale ambayo mnayofanya. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamalizia katika hali kama hiyo ndani ya sura hii, na anatufundisha kwamba watu wanavyofanya vitendo vifanye kwa imani thabiti, na imani yao iwe katika moyo wao na imani yao ilingane vitendo vyao. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie siku ya leo tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie amani ndani ya nchi yetu, na amjalie rais wetu kheri na afya njema, na tuondoshewe magonjwa ndani ya nchi yetu na katika sehemu zetu za kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Said Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya 15 hadi ya 26. Wengine wa makutano walisema hatoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe ufanyika ukiwa na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebul. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebul, wana wenu je huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona usema, nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni alisimika ufalme wa Mungu. Hii inaonekana kupitia mwaliko wake alipowaambia watu, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Katika injili ya leo, Yesu analaumiwa na makutano kwamba anatoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Hii inatoa uthibitisho kuwa shetani alikuwa amewashika watu, na watu hawakuwa tayari kuupokea ufalme wa Mungu. Walisema Yesu anatoa pepo kwa mkuu wa pepo ili watu wasimuamini. Lakini kwa mantiki ya kawaida, haiwezekani pepo kumtoa pepo, labda iwe ni masingaumbwe. Ujio wa Yesu ulimwenguni uliwasha moto katika mioyo ya watu, kwani shetani walimuogopa na hata wadhambi walitetemeka. Wale waliokuwa katika utumwa wa dhambi na wakakataa kumpokea Yesu walipambana na Yesu na hata kumsemea vibaya ili ufalme wao wa dhambi uendelee. Yesu anazidi kuwafundisha wafuasi wake kwa njia ya mfano kwamba wawe safi kwa nje na kwa ndani. Ni kwa kuwa na roho safi shetani hatapata nafasi ya kusimika ufalme wake. Tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi katika ulimwengu ambao ni ngumu kutambua ufalme wa Mungu ni upi na ufalme wa kishetani ni upi. Mtu anayeishi katika ufalme wa Mungu, maisha yake yametawaliwa na sala. Sala binafsi, za jumuiya, kuhudhuria kanisani Jumapili, kusoma neno la Mungu na kulitafakari, na kupokea sakramenti hasa ya Ekaristi Takatifu na kitubio. Yeyote anayepokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu anampokea Yesu, na kwa hakika Yesu anakuwa mtawala wa maisha yake. Yule anayepokea sakramenti ya kitubio, yaani anafanya toba na kuungama dhambi zake, anaondoa utawala wa shetani katika maisha yake. Tukiwa safi kiroho, shetani hataweza kutuingilia na wala kutusumbua. Dawa ya mahangaiko tulionayo sio kwenda kutafuta mchawi au maombezi ya uponyaji, bali kuzikubali dhambi zetu na kufanya toba. Kwa hakika tukifanya hivyo tutasamehewa na tutapata wokovu. Daima

0: Padre Richard Barnos wa jimbo katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu katika jimbo katoliki la Lindi kama paroko katika parokia mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewahimiza nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 kushirikiana kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli za uchumi wa buruu endelevu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unahusu uhifadhi, usimamizi endelevu na utendelezaji wa mazingira ya bahari katika eneo la bahari ya Hindi, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mikakati jumuishi itasaidia utunzaji wa mazingira ya kanda magharibi ya bahari ya Hindi. Wabunge kutoka Umoja wa Mabunge Duniani wamesisitizwa kutenga bajeti ya kutosha katika kuboresha huduma ya afya ya msingi ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Akizungumza jijini Arusha, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson amesema Afrika inapaswa kutatua changamoto zinazosababisha vifo vinavyoweza kuzuilika. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa msamaha kwa madereva 13 kati ya madereva 73 baada ya kushughulikia mashauri ya madereva hao ambao waliwasilisha malalamiko yao baada ya mgomo wa madereva wa mabasi uliotokea Septemba 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali nchini. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana

0: na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama wa Barabarani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Vijana ni kundi kubwa na wana mchango sana katika ujenzi wa taifa hili.
1: Watanzania walio wengi sana ni vijana. Na kwa hiyo mafanikio yoyote ambayo tunaweza kusema tumefanikiwa ni mafanikio ambayo yamesaidiwa sana na vijana, na hasa vijana wanaoelewa taifa letu linajaribu kufanya nini.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa pongezi hizo Agosti 27 mwaka 1975 alipokuwa akifungua mkutano wa 9 wa umoja wa vijana wa chama cha TANU.
1: Napenda kutumia nafasi hii kuwapongezeni, hasa wale mnaojua kwamba mnastahili kupongezwa. Napenda kuwapongezeni kwa dhati kwa jitihada yenu mliofanya leo tukaweza kufika hapa tulipo. Chama chetu kina vijana, kina kundi la vijana, na mwenyekiti ananiambia kundi lenu sasa hivi lina vijana 700,000. Vijana 700,000 ni vijana wengi sana. Jeshi la askari 700,000 na askari wenyewe vijana wana afya, si wagonjwa, ni jeshi kubwa sana. Na mmeweza kulijenga, lipo na linafanya shughuli. Nasema kazi yangu ya kwanza kabisa, wala si watanii, baadaye nitasema mtajua kwamba nilikuwa si watanii, kwa sababu kwanza na wasifuni halafu yatafuata mengine. Wanasema kwanza kabisa nawapongezeni sana kwamba chama chetu kina vijana wanaojaribu kuelewa siasa ya chama chetu na kuiendeleza mbele siasa hiyo. Vijana 700,000 wameamua kwa hiari yao wenyewe waingie ndani ya kundi la vijana watano, wajiandae kuwa wanachama safi watano, kuwa jeshi safi la tano. Sasa tukijua hivyo, kama tuna akili, lazima tufurahi. Lazima tufurahi kwamba chama chetu kina uhai, kinaweza kikavuta vijana 700,000 wajiandae kukitumikia na kuiendeleza siasa yake mbele. Chama hiki kina uhai. Vyama ambavyo havina uhai havina vijana wa namna hiyo, havina.
2: Chairman, nawapeni pongezi ya dhati, si ya utani.
1: Mimi sipendi kuwavika watu kilemba cha ukoka, maana mambo haya tunayafanya si mambo ya kutaniana taniana na kumvika mtu kilemba cha ukoka. Haya ni mambo ya kuambia na ukweli tu, na ukweli mwingine unafuata sasa. yako haya. Haya si mambo ya kutaniana. Sasa hilo nafasi yangu nitaka kutumia hiyo ya kwanza kabisa. Kusema vijana mnayo haki kabisa ya kujivuna. Na kwa hii kwa sababu mnayo haki ya kujivuna na sisi tunayo haki ya kujivuna kwamba chama chetu kina uhai. Kina chipukizi wake. Hili gogo. Hili jiti zee litakapokuwa limeondoka wapo wenyewe. Wanaendeleza hili tunalojaribu kulifanya hili na wao wataliendeleza vizuri zaidi kwa sababu wanaelewa vizuri zaidi tunajaribu kufanya nini. Kwa sababu nasema hili ni jambo la kujivunia sana na wala siwaambii kwa utani utani na waambieni kwa dhati kabisa. Hilo la kwanza nilotaka kuambieni. La pili, labda nilianze kwa kuwapongeza, sijui niseme wazee, sijui niseme vijana, maana vijana wameimba hapa na mimi nakubaliana nao. Wanasema kijana umri wake miaka 35, ukizidi hapo ndio umekusha kwenda tena huko, umevuka ujana. Sasa nasema hili la pili nalotaka kulisema, labda kwanza niliseme kwa kuwapongeza vijana wetu wa zamani. Waliosimama pale wakaimba. Wengine hamkuelewa hata kidogo wanaimba nini. Na kama mlielewa mlisikia maneno tu. Maana waliimba Kiswahili si Kijerumani. Kwa hiyo mlielewa yale wanayasema. Lakini walikuwa wana olea nafsi yao kuitumikia TANU kabla hatujaanza TANU Youth League. Na walianzia hapa hapa Tanga. Hapa. TVC ilianzia Tanga, nadhani katika hali yake ya UTVC ilianzia Tanga ikaishia Tanga. Sidhani kama ilivuka Tanga. Ni vijana walijitolea nafsi yao. Walielewa chama chetu kinajaribu kufanya nini. Wakajua kinataka wafanya kazi na walinzi wa kujitolea, maana tulikuwa hatuna fedha. Wakajitolea nafsi zao kufanya kazi za chama, volunteer wa kujitolea tu hivi. Nilipokuwa nikija hapa, basi wao ndio askari wangu walinzi wa kunilinda. Napotembea huko kwenye mikutano, wao ndio wanakujalao walinzi wananilinda wana. Na walikuwa wanalinda kweli. Walikuwa wanajitumbukiza katika mambo ya hatari, wanaonekana, wanachukua, wengine wanafungwa, wengine wanafukuzwa kazi. Sijui wanakuja kuimba hapa kutukumbusha. Na maadui zetu walijua. Waliona hivyo. Wakasema chama hiki kina hatari hiki. Kinaanza kupata watu. Wanajitolea wenyewe hivi. Kwenda kukifanyia kazi. Walielewa kwamba hiki chama kina uhai. Ndio kutokana nao hawa. Kutokana nao hawa baadaye ndipo tumeanzisha TANU Youth League yenyewe. Kujua kwamba lazima tupate vijana wa kufanya kazi za TANU. Kusema kweli, wala wakati ule tulisema tulikuwa tusemi ni vijana wa kwamba Tanu Youth League ni mahala pa kuandaa watu.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wee.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: ya TBC Taifa. Damka, wewe utaipenda.
1: Damka, usilale wewe.
0: Damka, umekucha. Na burudani ya muziki tunayo.

0: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni Damka ya TBC Taifa, na kama ambavyo tumeanza hivyo na Msundunguma anakuambia wanaume wameumbiwa mateso, na kuna story hapa ambayo inahusiana na mada za wanaume, ndio maana tukaanza hivyo. Haya, tukianza sasa, tumeamkaje leo kwenye Damka? Tunakwambiaje?
1: Tunaamkaje?
0: Haya, tunaamka kama hivi. Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji Zanzibar, Ali Sulemani Mrembo, ameataka majukwaa ya umoja wa wanaume na umoja wa wanawake kuwa chachu ya fursa kwa jinsia zote kwa lengo la kuimarisha ushirikiano, kupunguza umaskini na kuunganisha wananchi katika shughuli za kiuchumi. Akizungumza katika uzinduzi wa umoja wa wanaume Zanzibar, Waziri Mrembo amesema umoja huu haupaswi kuwa wa jina pekee, bali unapaswa kuonyesha matokeo kupitia utekelezaji wa mipango, uwajibikaji na kufikia malengo yaliyowekwa. Amesema hatua hiyo itasaidia kujenga mahusiano mazuri miongoni mwa wananchi pamoja na kuifanya jamii kutambua ilikotoka, ilipo na inakokwenda. Haya, tumeanza na habari hiyo kuhusiana na majukwaa ya wanaume. Na wewe msikilizaji, unao nafasi hapa ya kunitumia meseji kwa nambari ya 0783336925, na baadaye utakuja kunipigia hapa kwa nambari ya 0783336991. Haya, utakuja kutupigia hapo baadaye. Lakini kwa sasa hivi tutumie tu ujumbe wako, na ukituambia kuhusiana na habari hizi, habari hii hapa ambayo nimekuambia kuhusiana na majukwaa haya ya wanaume. Ni kweli baadhi ya wanaume unaweza kukuta na majanga na matatizo, lakini hawezi kuzungumza mbele ya wanaume wenzie sasa, au kutoa ile kitu ambacho kinamsibu. Je, kwa upande wako unazungumzia nini kuhusiana na ukikumbana na tatizo, unaweza kuzungumza? Au ukakutana na mtu ambaye unamwamini na ukasema, huyu ninaweza kumwambia shida zangu, kwa upande wako unaweza? Mara nyingi tunaambiwa kwamba mwanaume huambiwa yeye ni imara, na mara nyingi mwanaume anaambiwa ni tegemeo, kiongozi, mzazi. Lakini muda mwingine anakutana na changamoto nyingi. Je, akikutana na hizo changamoto kwa upande wake anaweza kusema? Na wewe msikilizaji, unao nafasi hapa kunipigia kwa hapo baadaye kidogo, na ukanambia unadhani mwanaume ni mara, yani kwa mfano wewe ni mwanaume, ni mara ya mwisho lini ulikaa chini na ukamwambia mtu kwa ukweli kabisa kwamba mimi sijawa sawa, usipo sawa na mambo ambayo napitia? Kwa nini sasa inakuwa ni vigumu kwa baadhi ya wanaume kusema yanayowasibu? Je, kwa upande wako unaweza, au na wewe ni miongoni mwa wale ambao wakiwa na kitu wanashindwa kuzungumza? Kwa nambari ambayo nimekusajia, utakuja kunipigia simu hapo baadaye. Lakini sasa hivi tunaendelea na ambayo tumeamka nayo kwa asubuhi ya leo. Haya, tukitoka katika story hiyo ya umoja wa wanaume, tunakuja mkoani Tabora. Wananchi wa kata ya Itetemia mkoani Tabora wametumia kampeni ya Ongea na Kamanda kufikisha kero na changamoto mbalimbali za kiusalama, zikiwemo ukatili, ubakaji, migogoro ya ardhi na ufugaji holela. Kampeni hiyo ambayo inaendeshwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora inalenga kufika katika kata zote 206 za mkoa huo kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kushirikiana nao katika kuzitafutia ufumbuzi. Kamishna msaidizi wa polisi mkoa wa Tabora, Twaha Lungelunge, haya, amesema jeshi la polisi litazifanyia kazi hoja zinazowasilishwa na wananchi kwa mujibu wa sheria. Amesema wananchi wanapaswa kuendelea kutoa taarifa na kushirikiana na jeshi la polisi katika kukabiliana na vitendo vinavyohatarisha usalama katika maeneo hayo. Kampeni hiyo itaendelea katika kata mbalimbali za mkoa wa Tabora, huku wananchi wakipewa nafasi ya kueleza changamoto zinazowakabili na kupata ufafanuzi kutoka kwa jeshi la polisi. Haya, ni fursa hiyo kwa wananchi wa Tabora kwenda kuzungumza zile kero zao ambazo zinawasibu. Mtu asione shida au wasione kwamba taabu kwenda kushtaki polisi moja kwa moja kwamba mimi nina changamoto ambayo naiona, kuna ukatili labda umetokea katika eneo langu, lakini anashindwa kuzungumza kama ambavyo baadhi ya watu unaweza kukutana pitia ukatili katika familia yake, lakini anashindwa kuzungumza kwa sababu analinda familia yake labda itamchukuliaje. Kwa hiyo katika hii ambayo imeanzishwa ya kwenda ongea na kamanda moja kwa moja, yani anakuja na anatunza siri yako, wewe unatoa kile kitu ambacho kinakusibu, changamoto ambayo unaona haiko sawa, unamweleza. Baada ya hapo mambo yatatatuliwa, lakini umeshatoa kile kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe pamoja na watu wako wa karibu. Na tukimalizia na hii ya mwisho, majukwaa umoja wanaua, haya nairudia hii. Tukija na hii, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika manispaa ya Tabora pia wamepatiwa mikopo yenye thamani ya zaidi shilingi milioni 624 kwa ajili ya kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Mikopo hiyo iliyotolewa katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027 inalenga kuwawezesha wanufaika katika shughuli mbalimbali zikiwemo kilimo, ufugaji, usindikaji wa mazao, usafirishaji wa abiria na mizigo, pamoja na biashara ndogo ndogo. Haya, pamoja na biashara ndogo ndogo na kubwa, baadhi ya wanufaika wameeleza kuwa mikopo hiyo ni fursa ya kukuza mitaji na kuongeza kipato, huku akiahidi kuitumia kwa malengo yanayokusudiwa na kurejesha kwa wakati ili kuwawezesha wengine kunufaika. Mkuu wa Mkoa wa Tabora Beno Malisa amewataka wanufaika kutumia mikopo hiyo kwa tija ili iboreshe shughuli zao, kuongeza kipato na kuwajengea uwezo wa kurejesha mikopo kwa wakati. Mikopo hiyo inatajwa kuwa sehemu ya jitihada za kuwawezesha wananchi kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli za uzalishaji na ujasiriamali. Haya, habari za mikopo hiyo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kikubwa ni kukumbukwa na kufanya shughuli ambazo zinaweza kumpatia kipato. Kikubwa ni endapo utakuwa umepata mikopo hii, ni kuitendea haki, kuifanyia ile kitu ambacho umetarajia kukifanya kabla hujaenda kuchukua mkopo huo. Baada ya hapo ni muhimu kurejesha ili uweze kupata na wale wengine ambao wanahitaji mkopo huo. Hizo ndo habari ambazo tumeamka nazo asubuhi ya leo. Na sasa hivi tunaenda kwenye afya maridhawa, tukamsikilize Betty Tesha kwenye afya maridhawa.

Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutazungumzia umuhimu ama faida za kula chocolate. Katika hali ya kawaida, watu wengi wamezoea kusikia na kuambiwa kuwa chocolate si kitu kizuri, na kuna sababu nyingi za kukufanya uamini kuwa chocolate si nzuri. Watu husema inaharibu meno, wengine hudai kuwa inasababisha kisukari, na wengine huenda mbali zaidi wakidhani kuwa inaharibu ngozi kutokana na wingi wa mafuta iliyo nayo. Watoto wadogo ambao wameizoeleka kuwa wapenzi wakubwa wa chocolate ndio huvunjwa moyo kabisa na wazazi ama walezi wao katika hili. Ukweli ni kwamba chocolate si mbaya kwa afya yako. Utafiti unaonyesha kuwa chocolate inaweza kusaidia kupunguza magonjwa ya moyo na hata shinikizo la damu na shambulio la moyo, yani heart attack. Chocolate nyeusi zimethibitika kuwa na uwezo wa kusaidia moyo ambao umeanza kuathirika na matatizo ambayo yanaweza kukuletea ugonjwa wa kiungo hicho muhimu kwenye mwili wa binadamu. Pia chocolate inapunguza kisukari. Ni vigumu kuamini, lakini ukweli halisi ni kwamba chocolate inasaidia kuondoa uwezekano wa mtu kupata kisukari. Watu ambao wamekuwa na kawaida ya kula chocolate walau kipande kidogo mara moja kwa siku kwa muda wa siku tano wanakuwa na uwezo wa kuwa na kinga dhidi ya kisukari kuliko wale ambao hawali chocolate kabisa. Pia tafiti za kisayansi zimethibitisha kuwa chocolate inasaidia kupunguza msongo wa mawazo ama stress. Watu wenye msongo wa mawazo ushauriwa kula walau gramu 45 za chocolate kila siku kwa muda wa wiki mbili ili kushusha msongo wa mawazo. Chocolate hushusha kiwango cha homoni ya cortisol mwilini. Homoni hii huongeza au kupunguza msongo wa mawazo. Chocolate husaidia ngozi ya mwanadamu kujikinga dhidi ya maradhi na miale ya jua. Inasemekana kuwa watu wanaokula chocolate mara kwa mara huwa wembamba. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya. Karibu watu 1000 nchini Marekani walifanyiwa utafiti ambao wamekuwa makini katika vyakula vyao. Waliokuwa wakila chocolate mara kwa mara walipatikana wakiwa wembamba kuliko wenzao ambao hula chocolate baada ya muda. Wanasayansi wanasema japo chocolate ina sukari nyingi, ina viungo ambavyo husaidia kupunguza uzito wa mwili, lakini sio kuchoma mafuta. Flavonoids ambazo zinatumika kutengeneza chocolate zina chembe chembe za vimelea, yani microorganism, vinavyoweza kusaidia ngozi na kuikinga dhidi ya miale ya jua. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Msikilizaji, ni kusisitize kula chocolate kwa wingi, na kwa wale ambao mnataka kuwa na miili membamba, basi mwaweza kutumia chocolate kwa wingi, hasa chocolate nyeusi. Jina langu ni Betty Tesh, na kutakia asubuhi njema.

0: Baraka ni nyingi mwana Ifei. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho umepatiwa. Ha. Kikubwa ni kushukuru na kuendelea kupambana mpaka pale unapoona ndoto yako imetimia. Usikate tamaa na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Hata kama umepata kidogo, hicho hicho basi usikikatie tamaa na mshukuru Mwenyezi Mungu na kumwambia asante kwa hichi ambacho nimekipata. Kipindi hewani ni Damka ya TBC Taifa. Na sasa hivi kama ambavyo nilikwambia pale awali kwamba utakuja kunipigia simu, sasa ni wakati wako hapa kwa kunipigia simu na kuniambia kuhusiana na ile ambayo nilikwambia hapa, baadhi ya wanaume kushindwa kuzungumza vile vitu ambavyo wanapitia wakiona ni kama udhaifu au yaani sijui ni sababu ipi ambayo inawafanya inakuwa hivyo. Sasa hapa msikilizaji, unao nafasi ya kunipigia na kuniambia kwa nini wanaume wengi wanaona ni vigumu kuzungumza wanapokuwa na changamoto au wanapitia kipindi kigumu. Nambari ya kunipigia ni 0733 80 53 92 ama 0733 80 53 93. Haya, kwenye laini ya simu. Hello.
1: Hello, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Nelson Charles, simu kwenye Mta Kakanja, wilaya ni Kyerwa.
0: Kutokea Kyerwa, Kyerwa. Haya, niambie, kwa upande wako unadhani ni nini baadhi ya wanaume wanashindwa kuzungumza pale wanapitia na kipindi kigumu, au kwa upande wako ni rahisi kuzungumza?
1: Mimi kwa kweli binafsi ni rahisi kuzungumza.
0: Mhm.
1: Ila sasa kwa wanaume wenzangu kwanza woga wana aibu.
0: Mhm.
1: Na aibu sio nzuri kwa sababu unakuwa unateseka.
0: Ndio.
1: Ni vizuri tu kufunguka na jamii kakuelewa.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Haya, waamsha watu wawili.
1: Watu wawili wa kwanza atakuwa ni sauti ya nne yuko magorofani.
0: Ndio.
1: Wa pili atakuwa ni mjomba wangu wa sikia, anapatikana Kigarama.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Haya, kwenye laini ya simu mzee Kamoto pale ananiambia mambo ya kikasa. Haya, tayari kwenye laini ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, kwema.
0: Kwema, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Asitumia Beska Singo kutoka Kimui, wilaya ya Kyerwa.
0: Sawa, naona leo tumeamkia huko. Haya, niambie kwa upande wako unadhani ni kwa nini baadhi ya watu baadhi ya wanaume wanashindwa kuzungumza vitu vyao pale ambapo wanakutana na matatizo au kitu chote ambacho kinawakwamisha katika mambo yao?
2: Kwa mwanaume kwa kweli ni vigumu kutaja shida zake. Anaona ni aibu, watamchekelea.
0: Ndio.
2: Na watu wengi kutoa ushauri ni vigumu, wanaanza kucheka na kuanza kusambaza siri za watu. Ndio maana tunakuwa na aibu kusema, ndio maana tunajitokea ni kuanza kujiua na kuingia kwenye matatizo makubwa makubwa.
0: Kwa hiyo unaona hiyo ndio suluhisho, au unahisi kipi kifanyike sasa ili au haya majukwaa wanaume ambao yameanzishwa kwa upande wako unaona yatasaidia kuwafanya wanaume waweze kuzungumza zile kero zao?
2: Yani haya yanaweza kusaidia kwa sababu wanaweza kuwa wazi, wakaachia kuwa na aibu, wakaanza kusema shida zao. Kwa kuwa wanawake wamepewa kipaumbele, hakuna ofisi inayemsaidia mwanaume.
0: Kuna majukwaa sasa hivi yameanzishwa kwa ajili ya wanaume,
2: hapo watakuwa wametukomboa sana.
0: Haya, waamsha watu wawili.
2: Huyo ndugu yangu wa Kakanja ambaye mnaweza kupiga simu. Kaka yangu akiwa ni Shozi and Modern Kasimu.
0: Ndiyo, na mwisho.
2: Asubuhi njema.
0: Haya, shukrani sana, mmemalizia hivyo. Haya, laini haya, kwenye laini ya simu. Halo.
3: Halo, habari yako?
0: Salama kabisa, unaitwa na piga simu kutoka wapi?
3: Unaitwa Mkombozi Sendeo kutoka Kibiti Pwani.
0: Kutokea Pwani, kwa upande wako unadhani ni sababu ipi ambayo inafanya baadhi ya wanaume washindwe sasa kuzungumza?
3: Baadhi ya wanaume wanashindwa kuzungumza mambo yao yanayowasibu kutokana na kuona kwamba kumweleza mtu shida zako ni kama fedhea. Na wachache wengi wanaweza kumweleza shida zako pia akazichukulia kama ni sehemu ya kukudharau, kuona kwamba huyu mwenyewe changamoto yake anashindwa kuikabili kwa sababu gani. Lakini kwa uhalisia, kwa majukwaa yaliyoanzishwa,
0: ndio
3: ni jambo jema, linaweza likakusaidia kwa sababu kuliko kufanya hukumu ambayo inaweza ikawa sio sahihi. Basi unapata ushauri tu na kujaribu kufanya tafakari ili kwa ajili ya kuruhusu na maisha mengine.
0: Sawa, kwa upande wako mara mwisho ulikuwa ni lini kuzungumza zile changamoto ambazo unapitia au wewe kwa upande wako unamalizana nazo mwenyewe?
3: Mimi kwa upande wangu ukweli si, yani kumwambia mtu changamoto zinazonikabili huwa kidogo ni jambo gumu, kwa sababu tayari unakuta jambo lingine la fedhea linalokukuta, unakuta anyway, acha nipambane nalo mwenyewe, lakini kutoa habari zangu kwa mtu mwingine kidogo ni changamoto, lakini nitajaribu kufanya hivyo kama majukwaa yameanzishwa.
0: Basi waamsha tu wawili.
3: Asante sana. Namwamsha mke wangu Mama Victoria.
0: Ndio.
3: Akiwa Kibiti Pwani. Namwamsha mjomba wangu Violet Sendeu akiwa Dodoma mjini. Unaambia waamke kumekucha.
0: Haya, kuamke kweli kumekucha. Haya, kwenye laini ya simu ya mwisho sasa. Haya, ikiwa tayari tutamaliza na huyo kwa asubuhi ya leo. Haya, kwenye laini ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, habari za studio, Kibiti
0: Taifa. Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga
4: mradi tu, kwa sababu hata ya kifamilia haya, unaweza ukakuta unapomwambia mwenzio alejei kukusaidia kiushauri, anaweza kuanza kuwasimulia wengine kwanza pale pale tu, hakupokei kama wa kukushauri, anakupokea kama wa kukushangaa kwamba ni kwa nini shindo kuyamudu haya, unashindwa kuyamudu haya, sira nini, eti ananyimwa na mke wake, eti anasumbuliwa na mke wake, eti mtoto wake hivi, eti si na kondo. Maana wanaume tunashindwa kuyatoa moyoni kwa sababu hatupokelewi na wenzetu tunaoenda kuyatoa moyoni kama washauri wenzetu, kwa tunaanza kuona aibu, tunaanza kuacha kuongea yale ambayo yalikuwa yanatutumba moyoni.
0: Sasa unadhani kipi kifanyike ili tuweze kuepukana na hii tabia ya baadhi ya watu kuweza kuzungumza ya wenzao endapo wenzao wamewaamini, ila wao wanatumia ndivyo sivyo?
4: Kinachotakiwa nafikiri sasa tujifunze wenzetu hao wanawake wale, kwa maana tunasema vikundi vyao vipo saluni, vipo sehemu mbalimbali kwenye vivuli, kwamba yani wanakaa pale umbea umbea tu. Huo umbea unawasaidia mbili tatu. Hebu jaribu kufanya moja ya mbili tatu, kakaa hivi, labda nenda kwa kiongozi fulani, nenda kata, nenda ofisi fulani, inaweza kukusaidia, au kanisani, msikitini, kwa viongozi wa kidini. Naona?
0: Basi sawa, mimi nikushukuru kwa kuendelea kushirikiana nami.
4: Sijawasalimia watu bado,
0: sasa kuna haya, waamshe watu wawili.
4: Watu wawili hawa, pagoda nikimbie na Omari Mwesiraga Kiwarwango mjini pale, fundi nguo huyo hapa, alafu niende Lukasi hapa, kuna bwana mkubwa wangu anaitwa Afungwile Mwambona. Hawa waamke kumekucha, wapambane kutafuta tonge la rasita ya mchana wa leo.
0: Haya, shukrani sana.
4: Pamoja.
0: Haya, sasa hivi tuende kwa Isa Sebea kwenye kifurushi.
5: Nikukaribishe msikilizaji ndani ya kifurushi, tukiwa katika mfululizo wa kuifahamu Ilala na maeneo yake. Mara baada ya kufahamu mengi katika eneo la Amana, Waswahili wanasema kama unataka mali utaipata shambani. Msikilizaji, mara baada ya kufahamu machache katika mengi juu ya eneo la Amana, ukiwa unatokea maeneo ya Ilala kuja Buguruni, ama hakika hapa katikati utapita katika eneo liitwalo Sharif Shamba. Je, ni ipi asili ya eneo hili hadi kuitwa Sharif Shamba? Bado tuko naye mzee Mataluma kutujuza mengi juu ya eneo hili.
6: Kipindi cha nyuma kabisa ilikuwa na mashamba, kulikuwa eneo la shamba, na hilo shamba lilikuwa la Mwarabu mmoja anaitwa Sharifu. Ukichukua hilo eneo lilikuwa ni kubwa, limekuja mpaka eneo la Buguruni linaitwa Sharifu shamba, lakini hilo lilikuwa ni jina la mtu ambaye ni mwenye shamba lake hilo. Baada kuliacha na kuchukuliwa na serikali Uingereza, wakalikata viwanja, kwa hiyo ikawa imegawanyika. Kuna sehemu ndogo ndio inaitwa Sharifu shamba, kuna sehemu nyingine ilichukuliwa na wamisionari, kuna sehemu nyingine ikawa imetengenezwa hospitali, ikawa imegawanywa mitaa mpaka hivi leo. Ye, kuna kipande kidogo ambacho kinaitwa Sharifu shamba, lakini hilo shamba lilikuwa ni kubwa. Naona lilianzia huko Amana mpaka huko Buguruni kwa upande wa kushoto mpaka Msimbazi.
5: Na hiki ndicho kifurushi cha leo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.

faraja. Na sisi leo ndo tunamaliza hivyo kwenye Damka, kwamba ukweli ni muhimu, faraja japo inahitajika, lakini ukijua ukweli ndio utakusaidia, na hata kama utakuumiza, lakini ukweli umeufahamu. Faraja ipo, lakini kikubwa zingatia na ukweli. Ulikuwa na mimi Fasta Shahami kwenye Damka. Nikwambie bye bye mpaka pale majira ya saa 12 tunapojiunga na wenzetu Mikocheni kwenye asubuhi hii.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Moja kwa moja na kupeleka Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na keti kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Zina gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Mayura kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Haya, Oktoba 9 mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana ndani ya safari ya asubuhi hii ili tuweze kuhabarishana na kuyafahamu mengi ambayo yamejiri kutoka maeneo mbali mbali. Wakati ndo huu wa kuweza kuyapitia pamoja na kuzungumza sisi pamoja na wewe ambaye unatusikiliza hapo ulipo. Mimi ni Idris Abubakar. Lulua binti Muhammad yuko hapa pia, tutakuwa pamoja mpaka tatu kamili. Vipi Lulua?
1: Salama Idris, umeamkaje?
0: Mimi? Vile vile kama navamka siku zote.
1: Upande wa kushoto wa kulia? Maana umesema siku zote unaamka hivyo hivyo.
0: Eh?
1: Shukuru Mungu basi.
0: Alhamdulillah.
1: Kwa sababu una afya njema.
0: Kabisa.
1: Ni jambo jema.
0: Wapo wengi ambao wamepambana kwa ajili ya hilo lakini safari imetamatika kabla ya kukucha.
1: Ni kweli. Na yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo. Yote mipango ya Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: Kabisa. Tutakuwa na mengi ambayo tutazungumza kwa siku ya leo Lulua. Na msikilizaji ana nafasi pia kuweza kushiriki nasi kwenye asubuhi hii. Ujumbe wake ni kupitia nambari yetu ile ya 0675848479. Lakini anaweza pia akatuandikia kwenye YouTube TBC online. Ataliona hapo bango lipo kwenye picha na atakuwa na tuandikie na sisi tusome kile ambacho atakuwa anasema nasi moja kwa moja, usio?
1: Bila shaka.
0: Basi kwanza tufahamu leo kwa muhtasari yale ya kihabari ambayo imejiri kutoka maeneo mbalimbali. Alafu tukirejea hapa itakuwa ni kuendelea kukupa yote kwa undani ambayo tuko nayo ndani ya asubuhi hii.
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kufupi. Watu zaidi ya 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wanadaiwa kupoteza maisha na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Mitibora wilayani Mvomero majira ya 1:00 kasoro usiku na kusababisha watu 4 kupoteza maisha, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi la abiria kuteketea kwa moto. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika kulinda rasilimali za bahari kwa miaka 40 ijayo ili kunufaika na uchumi unaotokana na bahari. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi COP12, Makamu wa Rais amehimiza nchi wanachama kushirikiana katika kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli endelevu za uchumi wa buluu. Na Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajia kumchagua rais wake wa 32 leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 wa umoja huo unaofanyika jijini Arusha. Rais atakayechaguliwa atahudumu kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2026 hadi 2029. Akichukua nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania aliyechaguliwa mwaka 2023 katika mkutano wa IPU uliofanyika Luanda nchini Angola. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Man City.
1: City kwa ina yoyote.
0: My lord.
1: Mi napiga kuru juani. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
0: I wonder.
2: Assalamu alaikum. Islam. Alaikum assalam.
3: Asubuhi.
4: Safari ya asubuhi hii ndio hivyo sasa, tunaanza taratibu kuvipunguza vituo vyote ambavyo tuko navyo ndani ya safari yetu hii, ili kuhakikisha unahabarika hapo ulipo. Tushakuona wewe ambao unazidi kutuandikia ujumbe wako kama ambavyo sasa wale ambao wanatuma salamu, nadhani tumemaliza pale kwenye damka. Salamu sisi hatutapita nazo kabisa.
5: Sasa hivi tunaenda na nini?
4: Sasa hivi napenda uniandikie kuhusu kile ambacho utakuwa unakisikia hapa. Kama vile ambavyo huyu ashaandikia, anasema makusudi kusikiliza TBC Taifa bila kutuma SMS, anasema itakuwa ni makusudi.
5: Kwa la msingi hapo ni kutuma SMS.
4: Leo pia anamwambia Levi. Sivyo bahati, Levi sasa hivi kalala. Anasema kule pwani ameamka na manyunyu manyunyu mapema, yani bondei mwenye mzee Banza Sembe nyama mkuranga pwani. Anasema hivyo. Huyu anauliza mvua za El Nino bado zipo?
5: Yeye anazitaka au anaombea dua zisije? Maana ni kama watu wanavisubiri hivi kwa hamu.
1: Anataka ajulishwe.
4: Au Roida unasemaje? Roida tuko naye pia ndani ya asubuhi hii. Uko vizuri Roida?
6: Niko vizuri kabisa.
4: Mambo yanaenda vizuri?
6: Yanaenda vizuri, sijajua kwa upande wako pamoja na msikilizaji.
4: Mimi narurua, tuna amani. Na msikilizaji wetu bila shaka atakuwa vizuri.
6: Naam, kama nyie mna amani, basi msikilizaji naye ana amani.
4: Okay. Sawa, narurua uko vizuri?
6: Niko kwa Idris.
4: Shaka mkononi?
6: Tuendelee tu.
4: Shaka mkononi?
3: Utabiri wa hali ya hewa
4: kwa saa 24 kuanzia pale jana saa 3 usiku mpaka leo saa 3 usiku, mkoa wa Kigoma, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza na Mara. Huko kwenu kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nimeona Kagera hapa, alafu muda huo wakati tunajiandaa kuingia kwenye kipindi, nimepokea kama simu tatu hivi.
5: Wanasemaje?
4: Anasema ni kama limepita tetemeko hivyo. Anasema kama kwa dakika tatu hadi tano watu wakawa nje, kwa wanaanza kupigiana simu vipi vipi, ila kila sehemu inaonekana mambo yako vizuri. Tunafanya pia mawasiliano ili tupate taarifa za kutosha.
5: Ndio
4: anasema ni kama limetokea Uganda. Baadaye ambapo tutakuwa tumepata mamlaka husika kwa uzuri, tutazungumza hapa kwa undani ili kupata picha ya kile ambacho kimetokea pale kinachohusishwa na tetemeko la ardhi. Maana wengine walikuwa wanauliza vipi huko kwenu kukoje? Kwamba kwa Dar es Salaam tuko vizuri. Kule visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, lakini mikoa ya Morogoro, Tanga na Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wale wa mikoa ya Tabora na Katavi, mikoa ya Lindi na Mtwara, mikoa ya Dodoma na Singida, bila kuwasahau waliopo mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Katika viwango vya joto, mkoa ambao utakuwa na kiwango cha juu zaidi cha joto hapa ni Kigoma, ndo Kinara.
5: Umetaka kusema Dar es Salaam, mwishizo ada kwamba ni joto.
4: Sasa Kigoma anasema hatupinduliwi leo. Metuzoea jua kuchelewa kuchomoza na kuzama.
5: Sasa wameamua kwenda kwenye joto.
4: Kiwango cha juu kabisa nyuzi joto 31 kwao. Na cha chini itakuwa ni 21. Yaani leo Kigoma zaidi ya Dar es Salaam leo. Kwa sababu Dar es Salaam, Dodoma, Zanzibar, Tanga, Mwanza kiwango cha juu itakuwa ni nyuzi joto 30. Watu wa Tabora wasije wakaniua rurua.
5: Kwa nini?
4: Tabora kiwango cha juu ni nyuzi joto 33.
5: Kumbe wenyewe ndio wanaongoza. Maana nita kusema Kigoma inaongoza labda kwa sababu ni mwanzo wa fursa, watu wamekimbilia Kigoma kumejaa. Kwa hiyo imekuwa joto.
4: Ila bado wameipiku da. Kwa bado Sebabili anajivunia hilo.
5: Kwa hiyo joto ni la kujivunia.
4: Kikubwa siwe Kinara.
5: Kubwa
4: mbili za juu hapo ni Tabora pamoja.
6: Lakini tunasubiri siku tuambie kwamba nyuzi joto 35 Njombe.
4: Hiyo itakuwa naota hiyo.
6: Hiyo
4: itabaki kuwa ndoto hiyo.
6: Isitokekana, inawezekana.
4: Wakati huo Njombe leo kiwango cha juu cha joto kwao ni nyuzi joto 24 na cha chini itakuwa ni nyuzi joto 11. na ndilo eneo ambalo litakuwa na kiwango cha chini zaidi cha joto kwa siku ya leo. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Kuna matarajio siku ya Jumamosi, hiyo ni siku ya dabi. Simba dhidi ya Yanga. Matarajio ni kuendelea kwa vipindi vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, Ziwa Victoria na nyanda za juu kaskazini mashariki. Ni utabiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Yule mmoja aliuliza kwenye ujumbe kuhusu El Nino. Asije akasema tujampa jibu. Lakini kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa ni kwamba ishaimarika. Kwa asilimia zote. Kwa hiyo tuendelee pia
5: kuchukua tahadhari
4: na kuweka mazingira vizuri. Wale ambapo kwenye maeneo ambayo ni hatarishi watoke. Usisubiri shida ikatokea kubwa hivyo. Lakini pia pamoja na mambo mengine, dua bado zinaendelea. Tunapiga maombi.
5: Dua muhimu.
4: Kwa uwezo wetu wote.
5: Dua zinasaidia sana.
4: Dua inasaidia. Kupiga maombi, muombe Mungu, pengine anaweza akasaidia. Kuna mengi ambayo shayo kutabiriwa na
5: hayakutokea.
4: Kwa nguvu zake hayakutokea.
5: Na mashabiki wa kesho nao pia nadhani wako kwenye dua saizi.
4: Kabisa. Tuko na Vodacom, mtandao bora kabisa hapa nchini Tanzania.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Nguvu kubwa tulionao ni kutoka PSSF, lakini pia mtandao bora kabisa wa Vodacom ambao unatupa nguvu kabisa kwenye tano wa fikra. Lakini unafahamu bana, pamoja na mambo mengine, lazima wewe mtumishi wa umma uwe unafahamu namna ya kuhakiki pia michango yako kule PSSF, kujua hali ikoje, kama kuna taarifa unahitaji ziweze kuboreshwa ama kubadilishwa. Mambo yamerahisishwa kwa sasa,
1: sika imekwama sehemu alafu unakuja kushtuka baadaye
0: mwajiri hajapeleka mchango, wewe ujui mpita miezi mingapi ujui. Lazima unaangalia hali,
1: fuatilie, maana ni haki yako.
0: Kibunda chako kinatuna,
1: kimenona au vipi?
0: Kwa sasa ni rahisi kweli kweli, ukitumia mfumo wa PSSF member portal haulazimiki kwenda mpaka ofisini. Kwa unaweza ukafanya mwenyewe kila kitu, ukahakiki taarifa hizo, ukaangalia kumbukumbu za ajira ikiwemo usahihi wa majina, tarehe ya ajira pamoja na tarehe yako ya kuzaliwa. Lakini pia kuwasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfumo huo ni rahisi pia, na hilo unalifanya miezi sita kabla ya kustaafu.
1: Kwa nini usumbuke kutembea au uende wapi na wapi?
0: Maisha
1: kila kitu mkononi.
0: Hizo zama zimepitwa kabisa hizo. Kwa lazima uende na wakati pia, kama ambavyo PSSF wenyewe ameamua kufanya hivyo kwa namna hiyo, na mambo yanakuwa yanaenda uzuri. Twende sasa kwenye tano fikra, tukafahamu kile ambacho kimejiri kutoka maeneo mbalimbali. Sasa pamoja na mambo mengine, ajali za barabarani ni sehemu ya yale ambayo yamekuwa yakishughulisha jamii. Wadau kwa namna moja ama nyingine, kila mmoja kwa nafasi yake, wakipambana walau kuona ajali zinatokomezwa. Tunaishi bila kuwa na hizi ajali ambazo mara nyingi zinatajwa makosa ya kibinadamu yamekuwa yakichangia.
1: Alafu unasema ni mipango ya Mungu. Kweli mipango ya Mungu katika kila ajali?
0: Kuna makosa mengine ambayo unaona yanavyotokea, unaona ili mbona kama tungeweza kupambana nalo hivi. Kwa kuna hiyo ambayo imekuwa ikitokea, na kule mkoani Morogoro pia kuna ajali ambayo imetokea. Kuna ajali ambayo imetokea usiku kwa mkia leo, ni ajali mbili tofauti. Watu wamefariki dunia. Ni wakati sasa pengine tukufahamishe kile ambacho kimetokea huko mkoani Morogoro, kwa taarifa kutoka hapo Morogoro kwenye ajali hiyo.
1: Tunaelezwa kwamba watu zaidi ya 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wanadaiwa kufariki na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo huko mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hizo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Miti Bora wilayani Mvomero majira ya saa 1 kasoro usiku na kusababisha watu wanne kupoteza maisha, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi la abiria kuteketea kwa moto.
0: Sawa, huyu hapa kamanda, kwanza tumsikilize akizungumza halafu tutakuja kutia maneno zaidi.
2: Majira ya saa 4:30 katika eneo hili la Mkambarani kikombe cha chai imetokea ajali iliyohusisha magari mawili ikiwemo basi yenye namba T672 ELT ya kampuni ya Dreamline, ilikuwa ikitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya, na lori aina ya Scania yenye namba T 902 EGN ilikuwa imepakia miti aina ya mirunda. Ajali hiyo imetokea baada ya lori hilo aina Scania kugongana na basi hili na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa magari.
0: Haya, kamanda wa jeshi la polisi akielezea hilo tukio ambalo limetokea, zaidi ya watu 30 katika ajali mbili.
1: Ni ajali kubwa Idris.
0: Moja ikihusisha askari, watatu wamefariki na mmoja alikuwa ni raia, lakini nyingine ndio hiyo ya basi.

0: kwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Haya, wakati yakitokea hayo huko mkoani Morogoro, ambapo taarifa zaidi pia zitazidi kukujia pale kwenye kituo kinachofuata, tutazama namna ya kuweza kuzungumza pia na Remi Asinti tupate picha kamili ya kile ambacho kinaendelea hapo baada ya ajali hizo mbili zilizotokea leo kule mkoani Kagera. Charles Mobea anatuhabarisha kwamba imeripotiwa pia kutokea tetemeko la ardhi kama ambavyo tumezungumza pale mwanzo kwenye habari kwa ufupi, lakini TBC inaendelea pia kuwasiliana na mamlaka za mkoa ili kufahamu endapo tetemeko hilo limesababisha madhara. Na inaelezwa kwamba tetemeko hilo limetokea muda wa saa 11 dakika 23 alfajiri, na tunafahamu imepita miaka 10 tangu kutokea kwa lile tetemeko la ardhi ambalo lilisababisha vifo vya watu 17 pamoja na madhara mbalimbali pale mkoani Kagera. Kwa hiyo tutaendelea kuwasiliana na mamlaka ili kuweza kufahamu. Kwa pale wakati wa kituo kinachofuata tunaweza tukamsikia Remi Asinti alafu tukapata na kile kinachoendelea kule mkoani Kagera kuhusu tetemeko hilo.
4: Idrisa, tuende kwenye nyingine ambapo tunafahamishwa kwamba waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amelitaka shirika la reli Tanzania TRC kuhakikisha linafanya ukarabati na kuimarisha miundombinu ya reli ya kati MGR na reli ya kisasa SGR ili kuhakikisha huduma za usafiri na usafirishaji zinaendelea hususan wakati wa mvua. Profesa Mbarawa ameyasema hayo wakati wa ziara ya kukagua madaraja ya reli ya kati na SGR ambapo uboreshaji wa madaraja hayo unaendelea. Hatua hiyo inakuja baada ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino.
5: Kila mnakopita kuna watu wanafanya kazi kuhakikisha kwamba miundombinu hii ya SGR iko salama. Tumechagua kwenye madaraja kwa sababu kwenye madaraja ndio mnamoona kuna maji yanapita na kuna changamoto kubwa. Kwa hivyo tumepitia madaraja haya na tumejiridhisha kwamba kazi nzuri inaendelea. Sasa ninaomba TRC waendelee kuimaliza kazi hii kwa muda bila kuchelewa. Hatujui mvua zitakuja lini, pengine baada ya wiki mbili, wiki tatu, lakini wahakikishe kwamba kazi hii tunaimaliza kwa muda kama tulivyojipanga. Hilo la kwanza. La pili, naomba TRC ama wizara kwa ujumla tuelewe kwamba serikali imetumia pesa nyingi sana kuwekeza kwenye SGR. Kipaumbele chetu cha kwanza kabisa kwenye usafirishaji ni usalama wa raia. Sisi kama tuliopa dhamana tunahakikisha kwamba Watanzania watakaotumia wanaendelea kutumia miundombinu ya usafiri huu wa SGR wako salama na watakuwa salama wakati wote. La tatu, la nne ambayo naelekeza tuhakikishe TRC kwamba wakati wote usafiri wa SGR kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma unapatikana wakati wote. Wakati wote kama kuna mvua, kama kuna jua, lazima tu TRC tuwe na mpango maalum wa kumonitor madaraja yetu kila baada ya muda.
3: Kwa mpango mkubwa uliopo ni kufanya ukaguzi kwenye madaraja, lakini kuweza kuhakikisha miundombinu inabaki kuwa salama. Tunakumbuka kuna nadhani mwaka jana zile mvua zilitokea pale mkoani Morogoro. Kuna wakati ilitokea changamoto hata kwenye usafiri na usafirishaji. Kwa moja kitu ambacho wizara ya uchukuzi na hakikisha kwamba ikifanye, kwa sababu kuna utabiri wa hizo mvua ambazo zinakuja kunyesha, ni kuhakikisha kwamba miundombinu inakaa vizuri ili hata wakati ambapo mvua zitanyesha usafiri uendelee kama kawaida, huduma ziendelee kutolewa.
6: Na wakati mwingine pia tunajua kwamba mvua zikiwa nyingi madaraja huwa yanakatika. Kwa hiyo katika taarifa ameeleza kwamba uboreshaji wa madaraja inabidi pia uwepo ili kukabiliana na hizo mvua ambazo zimetabiliwa, mvua za El Nino.
3: Okay. Nadhani pia msisitizo kuanzia mwanzo wakati wa ujenzi. Lazima kutizama huko, wasimamie vizuri wa watu ili unapojenga ufahamu kuna wakati zitanyesha mvua za kiwango kikubwa, kuna wakati itakuwa hivyo. Kwa hiyo miundombinu lazima iweze kuhimili.
4: Ifike muda sasa mvua zinaponyesha iwe ndogo au kubwa, miundombinu ibaki kuwa vile vile.
3: Okay. Haya, bado tunaendelea kutanua fikra. Roida tunatoke.
1: Fikra.
6: Naam, tuangazie katika eneo la afya ambapo naibu mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abel Makubi amewataka wananchi kuwa na utaratibu wa kwenda hospitali mara kwa mara kwa ajili ya uchunguzi wa afya hata kama hawajisikii.
3: Hivi mnalifanya hilo?
4: Mimi ndio kuuliza pia.
3: Mimi utaratibu wangu. Mimi kila baada ya miezi minne huwa naenda hospitali. Hospitali mimi nakwenda kucheki. Fanya check up tu ya mwili
4: kila
3: mzima.
4: Kitu.
3: Rueda, niko vizuri, kichwa kiumi, niko fiti kabisa, lakini ni utaratibu ambao nimejiwekea.
4: Wengine tunasubiri paka tuumwe.
6: Na wengine wakiumwa pia anasema acha nitumie hii panado kidogo nione kesho nitaamka.
3: Sasa naomba kuanzia leo mnige ratiba yangu.
4: Na kuna unaenda unanishtua.
6: Lakini kuna mwingine pia anasema mimi nikihisi maumivu ya kichwa natumia miti shamba. Nililithishwa na wazee wangu.
3: Miti shamba unajua inasaidia pia.
4: Ni dawa.
3: Lakini usiache kwenda hospitali.
6: Na wanasema kwamba ubaya wa zile dawa za miti shamba ni kwamba haujui utumie kiasi gani. Kwa sababu unafanya tu kunywa, yani unasema nakunywa mpaka nitakapojisikia vizuri.
7: Kwa hiyo ndizo hakuna dozi zile za kuwaomba wananchi wa Dodoma na hasa makundi pamoja na ubize wetu, ubize wa shughuli za kibiashara, za kijasiriamali, tafuteni muda wa dakika 15 hadi 20 mje mkae hapa muweze kupimwa. Na niwatahadharishe wananchi kwamba kupima ni faida kubwa, ingawa wengi wanaogopa. Naomba niwafungue macho kwamba ukipima inakupa faida nyingi kubwa sana. Ndugu zangu, ugonjwa ukiwepo hata usipo ukiuficha utakuja kuonekana kiu. Hakuna ugonjwa unaojificha kwa wewe kujificha kutokwenda hospitali. Kwa hiyo ukiacha kwenda hospitali unaruhusu ugonjwa uendelee kukutafuna. Siku utakapokuwa sasa umezidiwa, utabebwa na watu, watakupeleka, pengine ujitambui, utaenda kupimwa na kukutwa ugonjwa umeshafikia hatua ambayo haitibiki kwa urahisi au haitibiki kabisa. Nchi za wenzetu ambazo zimeendelea kila mwaka wanafanya uchunguzi kwa hiari usiopungua mara mbili, hata kama haumwi chochote. Kila mwaka anaenda hospitali, anasema tu mimi sijaji siumwi chochote, ila naomba nifanyiwe uchunguzi wa afya zangu, pima kila kitu nione kama kuna shida, nianze kuikabili mapema, nianze kupoza huo ugonjwa usiende kwa kasi inayotegemewa, au ikiwezekana nikonyeshwe kabisa.
2: Asubuhi.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: PSSSF bado tuko nao kabisa, leo kesho pamoja, ndivyo ambavyo unavyoambiwa hivyo. Pamoja na mambo mengine, lazima ufahamu kwamba kuna ile ya tunalipa jana. Ndio msingi wa kauli mbiu ya sasa PSSSF. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba ni wajibu wa kwao kuhakikisha pia taarifa zako mwanachama zinakuwa sahihi, ili siku utakapostaafu wakulipe kwa wakati na usahihi. Na ndio maana inakuja ile kauli ya kwamba tunalipa jana. Yaani ile siku unakwenda kustaafu, mambo yote yashaka vizuri, hakuna kuchelewa.
2: Kusiwe na malalamiko kwamba mstaafu kaenda siku ya kwanza, ndiyo, siku ya pili, siku mwezi nakatika. Hamna tena.
1: Ndio maana unasisitizwa kwamba taarifa lazima zihakikiwe mapema. Ile miezi sita kabla ya kustaafu, taarifa zinaenda, mambo yanaanza kuchakatwa, kwa mambo yanakuwa yako vizuri. Ile tarehe unayostaafu ile, burudani kabisa. Yaani hakuna tena kuwa na mawazo kwa namna yoyote ile. Tumalize na moja ya mwisho, alafu atakuja hapa sauti ya Igo kwa ajili ya kutupa yaliyopo kwenye michezo.
0: Tambua fikra.
2: Tunaelezwa kwamba wavuvi pamoja na wachakataji wa mazao ya uvuvi huko mkoani Kigoma wenyewe wanalalamikia ongezeko la tozo na leseni za uvuvi, wakisema hatua hiyo imeongeza gharama za shughuli zao na kuwaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi. Na miongoni mwa tozo zinazolalamikiwa ni ya leseni ya uvuvi kwa mvuvi mmoja, ambayo imeongezeka kutoka shilingi 25,100 hadi shilingi 50,000.
1: Wavuvi.
2: Wavuvi hao wanalalamika.
1: Halo. Ameongea pia kwa njia ya simu afisa uvuvi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Subugu Stefano, amekiri kuwepo na ongezeko la tozo hizo. Kwa tusikilize hapa kutoka kwa wavuvi pamoja na bwana Stefano hapa kuhusu hilo.
3: Leseni wako watakataji kama mimi inawashinda kulipa kwa thamani ya shilingi 11,500. Sasa ikihama hapa ikaripiwa shilingi 50,000, watoto wangu watakula, watoto wangu watasoma. Kama mama atuhurumia, geuze macho Kigoma. Wakina mama wa Kigoma tunakwenda kufa, tunakwenda kukosa watoto wasome.
4: Kwa 1,168,000, lakini leo tunaambiwa kutokana na amendment regulation mpya tutakuwa tunalipwa 2,270,000. Kitu ambacho kiangalia kwenye percentage, unaona badala ya kupunguza umepandisha zaidi ya 112%. Sasa unajiuliza swali, zile gharama zilizosemwa na waziri bungeni akiambia bunge kwamba amepunguza gharama za uendeshaji kwenye sekta ya uvuvi, iko wapi? Hatuoni uhalisia kinachozungumzwa bungeni na kile kinachotokea tofauti.
5: Tunaomba kwamba leseni zibaki pale kama ilivyokuwa. Kama ilivyokuwa tulivyokuwa tunakata leseni, zibaki pale pale. Tena sisi tulisema kwamba ikiwezekana hata leseni tukate kama tunavyolipia leseni ya TRA. Tulipe awamu tatu. Kama ni 2,045,000, tulipe 85,000, 80,000. Hiyo serikali isitudai. Lakini haya ya mkamatia haraka haraka kwamba lipia 1,500,000 kwa vipe vinne vitano, ama lipia 250,000, unakuwa hauna hiyo hela.
6: Hizo ni sheria na ni viwango ambavyo vinatoka serikali kuu, ikimaanisha wizara yenyewe imeleta hizo nani, imesaini, waziri mwenyewe amesaini pale, viwango vimeongezeka. Na hilo ni agizo la serikali kutoka huko nje, kama unavyojua kwamba sisi tunasimamia.
1: Kama unavyojua wao wanasimamia. Huyo ni afisa uvuvi wa manispaa ya Kigoma. Yeye amekiri kwamba kuna ongezeko la hizo tozo.
2: Ni kama nusu kabisa imeongezeka.
1: Anasema ni mabadiliko ambayo yamefanyika kwa mujibu wa viwango ambavyo vilikuwekwa na mamlaka. Umewasikia? Wavuvi na wachakataji wa mazao wenyewe jinsi ambavyo wanavyolalamika.
7: Ndio. Na kutoka 25,100 mpaka 50,000 ni hela kubwa sana.
1: Parefu Pengine kilio hicho kinaweza kuwa na mengine ndani yake, tathmini zifanyika zaidi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Unajua lengo kubwa ni maendeleo yapatikane kwenye jamii. Ndio lengo kubwa katika maisha haya, kila siku kinafanyika hicho. Kwa hivyo hata mamlaka zenyewe zinakisikia kilio hicho, na kama kuna sehemu ya kupewa elimu zaidi watapatiwa ili mambo yaweze kwenda vizuri na kusiwe kuna manunguniko sana kwa wao kwenye kutekeleza shughuli za kila siku.
2: Pande zote mbili ziwe na maelewano. Ndio cha msingi.

0: Tuketi kwenye mkeka sasa. Sauti ya Igo yuko hapa. Hussein Shafim.
1: Ndio.
0: Uko vyema?
1: Niko vizuri sana. Tena zaidi ya sana.
0: Bana, kitu ambacho mimi nimekifurahia Hussein. Bana zote mmekuwa mkija hapa mnatuuliza uliza sana maswali.
1: Kabisa.
0: Kwamba vipi bana? Jumatatu hapa poa nasikika na Levi akiwa na Shamimu Mlacha.
1: Kabisa.
0: Oi Idrisa na Ganga na kila siku sauti hizo tu. Hamna sauti laini. Sasa leo
1: amerudi.
0: Imetimua Ganga.
1: Bwana umefukuzi vya bali.
0: Boko mbili ziko hapa.
1: Bwana kwa wewe ni mtawala hapa leo. Mfalme.
2: Hivi Ganga na anasikia kinachosemeka hapa.
0: Toka hapa ondoka huko.
1: Kwa nini kila siku awepo hapa kati kuna watu wanatakiwa wasikike zaidi, sio?
0: Kunani kwenye mkeka hapo? Twende hapo.
1: Bwana yako mengi zaidi lakini tutaenda kwa uchache kwa sababu baadaye tutarejea hapa. Twiga Stars leo wanashuka dimbani kwa ajili ya mechi muhimu kwa ajili ya kuwania kufuzu Olympic 2028. Kocha mkuu wa timu hiyo ya Tanzania wako ugenini Botswana na wanacheza na Botswana. Bakari Shime amesema dhamira yake ni kuhakikisha anashinda ingawa anakiri kwamba Botswana ni wagumu. Sasa nini kitatokea hapo nadhani tutachambua baadaye. Kila laheri kwao kwa sababu ni mechi ya hatua za mwanzoni kusaka nafasi ya kushiriki Olympic 2028. Lakini kubwa zaidi ligi kuu imeendelea kwa maana baadhi ya mechi zimeshachezwa jana na Polisi Tanzania wamekiri kukutana na kizingiti kigumu. Polisi jana wamepasuka wakiwa ugenini wakiwa wanacheza mbele ya Mashujaa. Sasa wenyewe wanakiri wamekutana na kizingiti kigumu lakini Mashujaa wao wanafurahia kutumia uwanja wao wa nyumbani vizuri. Sambamba na hilo ya Salma Yanga kocha wa Mbeya City anasema amewaandalia dozi Kagera Sugar. Leo wanakutana katika mtanange muhimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa ujumla leo Oktoba 9 kuna mechi takriban 1, 2, 3, 4 hivi zinapigwa. Fountain Gate watakuwa na JKT, Mbeya City na Kagera kama ambavyo nimekuambia. Kocha wa Mbeya City anakiri kwamba watapata ushindi lakini Dodoma
2: watapata
1: ushindi anakiri hivyo wako nyumbani. Alafu Dodoma watacheza na Singida Black Stars. Coastal Union watacheza dhidi ya Azam mechi tamu. Sasa uwezekano ukawa unajiuliza kwa nini sijaanza na dabi. Dabi bwana wanasawaga leo kesho ndio kesho. Nasema kesho kutwa muongo. Tumebadilisha sisi wazo wa kazi. Kesho ndio kesho asema kesho kutwa ni muongo. Watakutana katika dimba la Uhuru, dimba ambalo limebeba historia kubwa katika mechi hizi za dabi ya Kariakoo na ni uwanja ambao zimechezwa dabi nyingi sana kuliko hata uwanja wa Taifa kwa sababu huo ndio uwanja wao wanajuana sana pale kuliko walivyokuwa wanajuana kule unaposemaga kwa Mkapa atoki mtu. Sasa pale Uhuru ndio wanasemaga nyumbani ni nyumbani. Hata kama chakani unaweza kusema hivyo msemo au unaweza kusema nyumbani ni nyumbani ndio kwetu sote tupambane.
0: Kwa maanisha atakaye kuwa nyumbani atashinda kwenye hiyo mechi.
1: Wote ni nyumbani kwao.
0: Kesho nyumbani yuko Simba.
1: Kwa maana ya mchezo wa kesho walioko nyumbani ni Simba. Lakini kwa maana ya dimba la Uhuru ndio dimba ambalo Simba na Yanga wamecheza dabi nyingi.
2: Ina maana wote ni
1: nyumbani kwao kote.
0: Kwa kesho nani yuko nyumbani?
1: Sasa wewe unaleta tafsiri nyingine wewe. Sawa. Manchester United kesho wana kibarua kigumu mbele ya Spurs. Mechi tamu kulikweli hiyo. Watu wanasubiria kujua kuna nini kitatokea hapo. Lakini Liverpool wako katika mikakati makini ya kuwinda Manchester City. Hii ni mechi nyingine tamu yenye mvuto itapigwa siku ya Jumapili. Kocha wa Manchester City amesema zile kelele zinazozungumzwa nje kuhusiana na Manchester City na sakata lao hazimsumbui hata kidogo kufikiria mchezo wake dhidi ya Liverpool. Lakini Liverpool pia wanasema wamewaandalia dozi Manchester City wakitua katika ardhi ya Anfield, yani katika dimba la Anfield pale nyumbani kwa Liverpool. Sambamba na hilo Erling Haaland ambaye anaogopeka sana katika sanaa yake ya ufungaji wa mabao, yeye amesema si tu mchezaji wa Manchester City, yeye ni shabiki wa Manchester City. Kwa hiyo kama shabiki hayuko tayari kuona anapata maumivu afu anacheza siku hiyo itakuwaje? Kwa hiyo mambo ni hayo lakini dabi bwana tutaichambua kwa kina.
0: Dabi ya Kariakoo.
1: Kuna vitu vingi sana hapo.
0: Nimeona jana umepita pale uwanjani. Unaekwa vizuri.
1: Na nikapanda juu ya paa
0: ipasavyo.
1: Juu ya paa la uwanja ule wa Uhuru.
0: Igo mwenyewe.
1: Haikuwa kazi rahisi. Nitakuja na clip moja nitakutumia kwa sababu wewe ni mtaalamu wa mitandao ya kijamii pia. Nitakupa hiyo upeleke.
0: Nitambue au nipeleke.
1: Upeleke tu. Najua utatafuta maneno
3: maneno mwenyewe wa kuandika ila nakutumia leo leo.
2: Ulikuwa unatafuta nini? Unaangalia usafi
3: au kitu? Wakati napanda juu kule. Mimi si mzee Eagles anakaa juu, afa anaangalia chini nini kinaendelea. Kwa hiyo Eagle nilipofika pale nafanya story. Akirangu kaniambia pana, kwa nini nafanya story chini kila siku? Hebu niende juu nione kama Eagle anavyoona. Bwana si nimepanda juu kutizama chini.
2: Ukaona nini sasa?
3: Bwana ule uwanja ni hatari. Ule uwanja uko vizuri, uko tayari kwa dada.
0: Vipi? Hukuona vile vitu uliwahi kuviona vile?
2: Na mimi nafikiria hicho hicho.
0: Ah, juu hapa mimi nimechungulia chini ukuona
3: baba. Sasa Eagle,
2: mbona ukiwa mbali unaona?
3: Unaona mbali. Sawa.
0: Akishuka
3: na kufuatilia.
0: Akishuka akosesha baba.
3: Sasa jana nimeona mambo matatu. Nimeona maandalizi yanaendelea. Ndio. Lakini pia nimeona ulinzi umeimarishwa. Kwa vile vitu haviwezi vikawepo. Kila geti rafiki yangu ukifika pale walinzi wako makini.
0: Hata ukifukua mambo ni mazuri.
3: Utafukua wapi shehe? Unaingilia wapi?
2: Sasa hivi sio havionekani. Anayepeleka anaonekana.
0: Sasa nimemmsikia mchezaji wa zamani wa Simba kwenye ardhi aliongea na Kigora.
3: Ndio.
0: Akasema kwamba
3: dua
0: ndio. Dua akasema hizo imani huwa hazifanyi kazi kabisa kwenye mpira. Akasema kama zinafanya kazi waite Brazil hapa muachape na hizo imani.
3: Ya kweli kabisa kabisa kabisa.
0: Mimi nikamwambia Daudi Yohana nikamwambia ni kweli hazifanyi kazi.
3: Ndio.
0: Ila
3: basi inategemea unaamini vipi. Sawa, la mwisho kabisa ni sawa, nataka kusahau hapa. Neymar Junior. Neymar Junior. Jeyara anaitwa hivyo. Amenusuru Santos.
0: Ala.
3: Sasa amenusuru vipi? Sitaki kukupa yote.
0: Utarejea
2: baadaye.
3: Lakini na kumsisitiza dabi tutaichambua kwa kina.
0: Haya, msisitizo huo wa sauti ya Eagle Hussein Shafia akiondoka hivyo kwa haraka haraka. Atarejea baadaye kwa ajili ya kuweza kutupa uchambuzi wa kina akiwa na wachambuzi wake ambatana nao punde. Itakuwa ni katika dondoo za magazeti. Endelea kusalia na asubuhi hii.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Na sasa msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasaa wa kuyaperuzi magazeti mbali mbali hii leo. Nami naanza na gazeti la Habari Leo. Lenyewe linaandika katika kurasa yake mbele kabisa, Tanzania yasema tulinde utajiri wa bahari. Ndejembi ataja vipaumbele 6 na Nauka ahimiza kuwekeza kwa vijana. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Idris ukitembelea tembele pale na Roida katika fukwe zetu hizi za Bahari ya Hindi. Cha kwanza, huo mnaona nini? Ukifika tu pale.
0: Fukwe upi sasa?
2: Fukwe ya Koko.
0: Mimi naona miogo mimi.
2: Mihogo tu. Miwa nakutana na
0: miogo. Mandhari kwanza eneo lile safi kabisa. Kuna wakati nafatana pia na siku, kuna siku utakuta watu wengi wako sehemu ile, picha na nini ndo mtoko wao huo. Na vitu vingine tofauti.
2: Basi mimi mbali na hivyo wanaona pia takataka. Uchafu.
0: Ah, uchafu.
2: Yaani wewe unaenda pale Koko unakula chakula chako, unatupa chini. Vinaenda kwenye bahari. Kwa hiyo hapo ndo kuna msisitizo wa kulinda bahari na viumbe vyake.
0: Lazima tuzingatie pia swala la usafi. Muhimu sana. Na isivyo bahati, moja ya kitu ambacho kimekitokea kwenye mito hii ambayo inatiririsha maji. Unajua watu wengi wamekuwa, baadhi ya watu tuseme, wamekuwa na ule utamaduni. Akiwa na uchafu anatia mle ndio napelekwa na maji moja kwa moja.
2: Anasema chakula cha samaki.
0: Sasa hawajui athari ambayo anakuwa anaisababisha.
2: Kabisa.
0: Watu wa mwisho, na hata ukienda kwenye fuko huko utakuta uchafu umezagaa katika yale maeneo.
2: Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha bahari linakuwa safi wakati wote.
0: Kabisa.
2: IPU ya guswa afya ya uzazi, Dr. Tulia aagiza mambo matatu, zungu amsifu Dr. Samia. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. BOT yaeleza sababu kasi ya uchumi ya uza dhahabu tani 5. Ukurasa wa 8, Dr. Mwinyi aanika fursa za uwekezaji Zanzibar. TRA Malawi Rwanda kuboresha huduma mipakani. Habari hizi zote zinapatikana ukurasa wa 8 gazeti la Habari Leo.
0: Gazeti la Habari Leo likiandika hivyo kwa siku ya leo, tuangalie magazeti mengine yanasemaje.
6: Na gazeti Mwananchi Tanzania nalo limeweza kuandika hapa kwa ukubwa kabisa, wajumbe IPU waonya vita vya wanasiasa ni mashambulizi dhidi ya wapinzani wa kisiasa mtandaoni hasa wanawake, yabainika 71% wa bunge hukumbana na ukatili huo. Kwamba 71% wa bunge hukumbana na ukatili katika mitandao. Sawa, ni taarifa ambayo imepewa uzito na inapatikana katika ukurasa wa 2 gazeti Mwananchi Tanzania. Lakini pia hapa taarifa nyingine ni mwili wa Jeni wa Gwada kuzikwa leo Machame. Huyu ni yule ambaye alipigwa risasi na mume wake kule Bunju, Dar es Salaam. Sasa taarifa kwa undani kabisa inaelezwa katika ukurasa wa 5. Taarifa nyingine gazeti Mwananchi Tanzania, BOT wameandika dhahabu utalii vilipunguza makali ya mafuta, ni katika ukurasa wa 8. Taarifa hii imeelezwa kwa kina zaidi. Huku taarifa nyingine ni katika ukurasa wa 2 ambapo gazeti Mwananchi limeandika Tanzania yatajwa mfano utekelezaji wa malengo afya ya mama na mtoto. Tanzania yatajwa mfano utekelezaji wa malengo ya afya ya mama na mtoto.
0: Moja ya maeneo ambayo pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara ni kwenye kuleta maboresho kwenye sekta ya afya hasa kwenye afya ya mama na mtoto. Na kuna mkakati ule pia wa Afrika wa kupata zile 0-3. Kwenye zile 0-3 ni pamoja na kuhakikisha kwamba hakuna kifo kinachotokea cha mama au mtoto wakati ule wa akiwa anajifungua, vile vinaweza kuzuilika visiwepo kabisa. Na jana wabunge wa IPU kutoka nchi za Afrika waliketi na kufanya mazungumzo ya kina kwa ajili ya kuangalia namna kuweza kuboresha afya ya mama na mtoto. Ni sehemu yale ambayo alikuwa anazungumzwa kwa siku ya hapo jana.
6: Namna wakaipongeza Tanzania kwamba ni mfano kwa nchi za Afrika katika yani ni mfano mzuri katika kutekeleza lengo hili la afya ya mama na mtoto. Tukiendelea na gazeti Mwananchi Tanzania, wakati inaelekea kutamatisha ukurasa wa mbele, gazeti limeandika maazimio COP 12 yatungiwe sheria na mikakati, ni katika ukurasa wa 3. Huku nikihitimisha na taarifa inasema Chivayo mkewe walivyozikwa kitajiri na kishujaa, ni habari katika ukurasa wa 4 na ni habari ambazo zimeweza kupamba gazeti Mwananchi Tanzania katika ukurasa wa mbele siku ya leo.
0: Wakati gazeti la Mwananchi likiandika hivyo, tumulike kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa za mbele za magazeti mengine. Na moja kwa moja hapa nilishike gazeti la Mwananchi kuweza kutizama kipi ambacho Mwananchi imetoka nacho. Gazeti la Nipashe, tuangalie kile ambacho imetoka nacho kwa siku ya leo. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kubwa inaandika machinga mgambo wa viziana Kariakoo, wabuni mbinu za kujihami, mauzo ya biashara yao ya shuka, waomba maeneo rasmi ya kufanyia biashara, RC awaongeza muda wa kuondoka sokoni.
2: Kwani hakukuwa na maeneo rasmi kabla ya kufurumushwa? Maana ile inaitwa ni kufurumushwa.
0: Hapo. Ni mkakati pia ambao unafanyika kwa sasa. Unafahamu Kariakoo jinsi ilivyokuwa. Kumekuwa pia kuna malalamiko hayo kuhusu machinga kukaa mbele ya zile frame za wafanyabiashara na nini. Lakini pia njia zile haziwi wazi, zimebanwa na nini. Huko kumekuwa kuna harakati za kuondoa wafanyabiashara wadogo machinga katika maeneo ambayo sio rasmi kama vile kando kando ya barabara hizo.
7: Mji mwema Njombe,
8: Gilgal, sikiliza sauti hii.
7: Gilgal Mission Schools tuko mji mwema
8: Njombe. Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu wote wenye ndoto.

0: rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
4: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
5: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
3: Ni hapa hapa

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wamefariki dunia na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika kulinda rasilimali za bahari ili kunufaika na uchumi wa buluu. Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajia kumchagua rais wake wa 32 leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 jijini Arusha. Uingereza imesema iko tayari kuijumuisha Ujerumani katika mradi wa kutengeneza ndege za kivita zinazotumia teknolojia ya kisasa. Habari kamili. Morogoro. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wamefariki dunia na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hizo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Mitibora wilayani Mvomero majira ya saa 1 kasoro usiku na kusababisha watu 4 kupoteza maisha, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi la abiria kuteketea kwa moto. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Morogoro Joseph Mwasabeja amesema jeshi hilo limefanikisha zoezi la kupata miili ya marehemu na kuwezesha majeruhi kufika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya matibabu. Nao baadhi ya wakazi wa mkoa wa Morogoro wameomba serikali kuendelea kuimarisha miundombinu ya barabara ikiwemo kuongeza njia katika barabara ya Morogoro Dar es Salaam ili kutatua changamoto ya ajali hizo. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika kulinda rasilimali za bahari kwa miaka 40 ijayo ili kunufaika na uchumi unaotokana na bahari. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12, makamu wa rais amehimiza nchi wanachama kushirikiana katika kutokomeza uchafuzi wa mazingira ya bahari na kuwekeza katika shughuli endelevu za uchumi wa buluu. Amesema mikakati jumuishi ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira ni muhimu katika kulinda mifumo ya ekolojia ya kanda ya magharibi ya bahari ya Hindi kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo.

0: Naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema bahari ya Hindi ina manufaa kwa maendeleo ya uchumi kutokana na shughuli za biashara, uvuvi, kilimo cha mwani pamoja na usafirishaji. Arusha. Umoja wa mabunge duniani IPU unatarajia kumchagua rais wake wa 32 leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 wa umoja huo unaofanyika jijini Arusha. Rais atakayechaguliwa atahudumu kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2029 akichukua nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania aliyechaguliwa mwaka 2023 katika mkutano wa IPU uliofanyika Luanda nchini Angola. Wagombea watatu wanawania nafasi hiyo ni spika wa bunge la taifa la Azerbaijan Sahiba Gafarova, spika wa baraza la wawakilishi la Australia Milton Dick na seneta Rojo Edward Silva wa Chile. Rais wa IPU ndiye kiongozi wa kisiasa wa umoja huo anayesimamia mikutano ya kisheria na kuwakilisha umoja huo katika matukio ya kimataifa. Dar es Salaam. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetangaza kuanza kwa majaribio ya kuondoa matumizi ya vocha za kukwangua za muda wa maongezi ya simu na kuhamia kwenye njia za kidijitali kuanzia Januari mosi mwaka 2027. Kwa mujibu wa TCRA, mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhamasisha matumizi ya mifumo ya kidijitali, malipo yatumia fedha taslim na huduma za kifedha za kidijitali. TCRA imesema zoezi la majaribio litatanguliwa na uhamasishaji kwa umma katika maeneo maalum katika baadhi ya mikoa ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Pia mamlaka hiyo imewataka watumiaji wanaoishi kufanya kazi au kusafiri katika maeneo hayo kujiendana na mabadiliko hayo na kutumia njia za kidijitali kuongeza muda wa maongezi. TCRA imesema hatua hiyo pia inalenga kupunguza uzalishaji, usambazaji na utupaji wa vocha halisi za kukwangua pamoja na athari zake kwa mazingira. Mwanza. Wakulima na wadau wa kilimo kanda ya Ziwa Victoria wamenufaika na 33% ya mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 300 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB ili kuongeza uzalishaji na kukuza sekta ya kilimo. Meneja wa kanda ya Ziwa wa benki hiyo Ali Janja amesema uwezeshaji huo umetokana na umuhimu wa kanda hiyo katika uzalishaji wa mazao ya kimkakati ikiwemo mpunga, kahawa na pamba pamoja na ufugaji wa samaki, kuku na ng'ombe. Kwa upande wake, mmoja wa wanufaika wa mikopo hiyo Emmanuel Masangwa amesema mikopo hiyo imechangia kukuza uzalishaji na kuimarisha uchumi wa familia na taifa, huku akishukuru serikali kwa kuweka mazingira yanayowezesha wakulima na wadau wa kilimo kupata mitaji kupitia benki hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Wafanya biashara wa soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam wameomba serikali kuhakikisha njia za kupita pamoja na maeneo ya mbele ya maduka sokoni hapo yanaachwa wazi ili kurahisisha usafirishaji mizigo. Wakizungumza katika kikao kilichofanyika sokoni hapo, wafanyabiashara hao kupitia mwenyekiti wa jumuiya hiyo Severin Mushi wamesema urahisi wa kupitika kwa njia na uwazi mbele ya maduka kutaboresha mazingira ya biashara sokoni hapo. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Ilala Charangwa Makwiro amesema doria za usiku zinaendelea katika eneo la Kariakoo kwa lengo la kuimarisha usalama na kuhakikisha shughuli za biashara zinafanyika kwa utaratibu. Arusha. Serikali imeanza kutathmini uwezekano wa kuanzisha kituo cha huduma za forodha katika eneo la Njoroi Ngorongoro mkoani Arusha ili kurahisisha shughuli za kibiashara katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Munde akiwa katika ziara yake kwenye kijiji cha Njoroi mkoani Arusha amesema iwapo eneo hilo litakidhi vigezo vya kisheria na kiutendaji, kituo hicho kinaweza kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi wa Ngorongoro na kuchochea biashara katika eneo hilo. Munde amesema wataalamu wanaofanya tathmini hiyo watakusanya taarifa zitakazosaidia serikali kufanya uamuzi, huku akiwataka wananchi kutoa ushirikiano na taarifa sahihi wakati wa zoezi hilo. Naye mbunge wa Ngorongoro Yannick Ndoinyo amesema ujio wa naibu waziri umeongeza matumaini kwa wananchi wa eneo hilo, akieleza kuwa kituo hicho kikianzishwa kitasaidia kukuza shughuli za kiuchumi na kibiashara za wananchi wa maeneo hayo. Singida. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ametoa muda wa siku mbili kwa wananchi wanaofanya shughuli za kilimo ndani ya hifadhi ya misitu wa Mukola wilayani Singida kusitisha mara moja shughuli hizo na kuondoka katika eneo la hifadhi. Dendego ametangaza hatua hiyo kutokana na uharibifu wa mazingira unaodaiwa kufanyika ndani ya hifadhi hiyo, hali ambayo inatajwa kutishia usalama wa maisha na mali za zaidi ya watu 1500 wanaoishi upande wa chini wa hifadhi hiyo. Akizungumza baada ya kusikiliza kero za wakazi wa kijiji cha Mukola, Dendego amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakikumbwa na mafuriko yanayotokea katika eneo la hifadhi, huku baadhi yao wakipoteza makazi kutokana na nyumba zao kusombwa na maji katika misimu mbalimbali ya mvua. Pia mkuu huyo mkoa wa Singida Halima Dendego amesema serikali kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali imeanza kutafuta mwafaka wa kupatia makazi katika maeneo mengine kwa ajili ya shughuli za kilimo, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda hifadhi msitu huo na usalama wa wananchi wanaoishi maeneo ya chini ya hifadhi hiyo. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amewataka wazazi mkoani humo kuacha kutetea vitendo vya mmomonyoko wa maadili na ukatili wa kijinsia vinavyofanywa na vijana katika maeneo yao. Akizungumza na wazee wa mila pamoja na viongozi wa dini mkoani humo, Sendiga amesema wazazi wana wajibu wa kuwajibisha watoto wao wanapokiuka maadili na kufanya vitendo vya ukatili. Amesema iwapo wazazi watashindwa kuwajibisha watoto wao, watapaswa kuwapeleka katika mamlaka husika ili hatua stahiki zichukuliwe na kuwasaidia kurekebisha tabia zao. Berlin. Uingereza imesema iko tayari kuijumuisha Ujerumani katika mradi wa kutengeneza ndege za kivita za kisasa baada ya kuvunjika kwa mpango wa pamoja kati ya Ufaransa, Ujerumani na Uhispania. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Baham amesema akiwa Berlin baada ya kukutana na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Uingereza, Italia na Japan kwa sasa zinaendesha mradi wa GCAP unaolenga kutengeneza ndege mpya zitakazochukua nafasi ya Eurofighter Typhoon na Mitsubishi F-2. Hata hivyo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz hakutoa msimamo kuhusu uwezekano wa Ujerumani kujiunga na mradi huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wamefariki dunia na wengine 37 kinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika kulinda rasilimali za bahari ili kunufaika na uchumi wa bluu. Umoja wa mabunge duniani IPU unatarajia kumchagua rais wake wa 32 leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 jijini Arusha. Na Uingereza imesema iko tayari kuijumuisha Ujerumani katika mradi wa kutengeneza ndege za kivita zinazotumia teknolojia ya kisasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Kuri baada ya habari.
1: Leo nimewiwa kuwazungumzia na kutambua mchango wa walimu katika kujenga jamii na kuandaa kizazi cha kesho. Kwani ukweli ni kwamba walimu ni warithishaji wakuu wa maarifa ama ufahamu kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Na hapana shaka yoyote ile, kila unapomtazama mwalimu unakuja ujumbe kuwa ndiye chanzo cha kisima cha maarifa cha kila mtaalamu katika fani mbalimbali hapa duniani. Hakika mnastahili pongezi za dhati na tunawatakia kila laheri na baraka wapendwa walimu wetu wote katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Kwa kifupi, mwalimu sio mtoa maarifa pekee, bali mwalimu ni mlezi, mshauri na mjenzi wa maadili ya jamii. Kazi yake huenda zaidi ya darasani, kwa sababu anashiriki kumfundisha mtoto namna ya kufikiri, kufanya maamuzi na kuishi kwa heshima na wengine. Katika mazingira ambayo jamii inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kijamii na teknolojia, jukumu la mwalimu linazidi kuwa muhimu katika kuandaa vijana wenye maarifa, nidhamu, ubunifu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za wakati wao. Hata hivyo, tunawapongeza walimu katika kutekeleza kazi yao kubwa ya kurithisha maarifa. Lakini pia tunapaswa kuangalia mazingira wanayofanyia kazi pamoja na ubora wa elimu yenyewe. Mambo ambayo kwa hakika serikali imekuwa na inaendelea kuyafanyia kazi kwa umakini mkubwa. Wazazi na jamii kwa ujumla tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa kazi kubwa inayofanywa na walimu inakuwa na mafanikio kwa kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wetu, kukagua madaftari yao, kufuatilia kwa karibu na kujiridhisha kama kweli watoto wetu wanakwenda shule, pamoja na kutodharau vikao vya wazazi pale vinapoitishwa. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu tupo baadhi ya wazazi hatuna muda wa hata kufuatilia maendeleo ya watoto wetu kwa kisingizio kuwa eti tumebanwa na shughuli za kutafuta maisha. Hapana, tusifanye hivyo. Sasa hivi kuna majaribu mengi ya kidunia. Wewe unaweza kuamini kuwa mtoto anakwenda shule, kumbe anashinda kwenye makorongo na kujihusisha na vitendo viovu. Tuwafuatilie watoto wetu kwa ukaribu. Ni dhahiri kuwa walimu wanapaswa kuwa na vitendea kazi, mazingira salama, mafunzo endelevu na stahili zinazowawezesha kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi. Mambo ambayo tunayashuhudia yakifanywa hivi sasa na serikali yetu kwa vitendo. Kwa upande mwingine, walimu nasi tunapaswa kutambua kuwa tunabeba dhamana kubwa mbele ya taifa. Tunapowafundisha kwa weledi, uadilifu na uzalendo, tunaweza kubadilisha maisha ya wanafunzi mmoja mmoja na hatimaye kubadilisha familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Hivyo walimu tunapaswa kuendelea kujifunza, kutumia mbinu bora za ufundishaji na kuwa mfano wa kuigwa katika nidhamu, maadili na uwajibikaji. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, elimu haiwezi kubaki katika mfumo wa kumfanya mwanafunzi akumbuke taarifa pekee. Na ndiyo maana serikali imefanya kazi kubwa ya kuangalia mitaala yetu ili kuwa na elimu inayomjenga mwanafunzi kuwa mbunifu, mwenye uwezo wa kutatua matatizo, kutumia teknolojia kwa manufaa na kushiriki katika kujenga uchumi wa taifa na hata kushindana na mataifa mengine. Na hiyo ndiyo hatua tunayolenga kuifikia. Ndugu zangu, tunapoelekea katika kutekeleza dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, nafasi ya ujuzi na maarifa imepewa uzito wa kipekee. Kwa kuzingatia kuwa taifa haliwezi kufikia maendeleo yanayokusudiwa bila kuwa na watu wenye maarifa, ujuzi, ubunifu na maadili, ni dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa mazingira ya elimu nchini yanakuwa bora na ya ushindani kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Hongera walimu wote kwa kazi kubwa ya kulijenga taifa, na daima tutembee kifua mbele kutokana na mchango wetu usiopimika. Mungu wabariki walimu wetu wote na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: God have mercy on.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Ilioje hivyo?
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
5: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Yeah, ni hivyo.

0: anaitwa Oso Khan akiwa na Harmonize. Leo ndio natufikisha 1:22 naelekea 1:23 saa za Afrika ya Mashariki, na hii ni asubuhi hii. Karibu sana kwenye saa yetu ya pili kuweza kuendelea kuyafahamu mengi. NMB Bank ikiwa inatupa nguvu kubwa kuendelea kukuhabarisha wewe hapo ulipo. Sasa bana, Rurua pamoja na Roida pale mwanzoni tulimfahamisha msikilizaji kuhusu kile ambacho
1: mbalimbali wakinieleza mahali zilipo kwao, lakini hatujapata madhara yoyote mpaka sasa.
0: DC, pengine wakati ukisubiri taarifa kamili kuonesha lilikuwa na ukubwa gani, na mkiendelea kukusanya pia taarifa kutoka maeneo mengine, tupe walau ile picha halisi. Umesema hata kwako umesikia wakati linapita, ilikuwa inasikikaje? Ilikuwa ni kubwa au ni la kawaida tu?
1: Sio la kawaida, ni kubwa kwa sababu la kawaida lisingeweza kusikika kwa hivyo, lakini ni kubwa kwamba, kwa mfano mimi niko nyumbani kwangu hapa na nyumba hii imefanyiwa karabati miaka miwili iliyopita, lakini limesikika kubwa, yani mpaka unasikia nyumba inatingisika. Na kuna mtu mmoja amenipigia simu aliyepo kwenye kata ya Nyanga, ya anasema kwake nyumba ilipotingishika makabati yakafunguka. Kwa hiyo sasa, lakini kwangu mimi ya makabati ya kufunguka, lakini nyumba imetikisika, yaani unasikia hali ambayo sio ya kawaida kabisa. Lakini kwa kweli mpaka sasa, kama ninavyosema, hatujasikia madhara yoyote, lakini tetemeko lilikuwa ni kubwa ambalo sio hali ya kawaida ambayo tumezoea.
2: Mkuu wa wilaya, wakati ukiendelea kufuatilia kuhusu tukio hilo, pengine wananchi ambao wamekupigia simu na ambao wamekumbana na tukio hilo wachukue tahadhari gani endapo litajirudia?
1: Tahadhari, kwa sababu unajua tetemeko sio kama mvua ambavyo labda utaona mawingu utaanza kuona hali inabadilika. Ni kitu ambacho kinakuja kwa ghafla tu, unaona. Kwa mimi nachokiona, tahadhari ni kuendelea kusikilizia hali ilivyo, kwa sababu wenyeji wetu wanatuambia miaka kadhaa hiyo iliyotokea wakati limetokea tetemeko hilo, wakati ule miaka kumi iliyopita hiyo. Sasa ilianza kidogo hivyo, baadaye ikaja kubwa. Sasa hatuombei tena iwe hivyo, lakini tahadhari kubwa ambayo mimi nawapa wananchi ni kwamba katika zile nyumba ambazo walikuwa bado wanaendelea kuzijenga au kuzikarabati, nyumba ambazo pia labda zilikuwa zina mipasuko, ziendelee kurekebishwa vizuri, ili kutengeneza uimara vizuri. Lakini pia nitoe tahadhari pia katika nyumba zetu, wakati mwingine watu wana majengo ya nje wanaita mapagala yale, wanakuwa hawayatumii, sio majengo rasmi, lakini wakati mwingine unaweza wakaambia watu, nendeni mkapikie huko, nendeni mkatunzie vitu huko, waache kutumia hayo maeneo. ambaye yani majengo yale ambaye ni mabovu yasitumike, kwa sababu likitokea tena baadaye na mimi nitaangukiwa, watu wanaweza kaangukiwa, watu wengine wakapata madhara pia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sisi tunakushukuru sana na tukutakia kila la kheri, lakini pia tuzidi kumuomba Mola kusiwe kumetokea madhara makubwa kwa wenzetu hapo mkoani Kagera, lakini tutazidi kuwasiliana kama kutakuwa kuna taarifa mpya kutoka huko pia.
1: Asante sana, tunamuomba Mungu sana, nakushukuru sana.
0: Sawa, shukrani sana. Ha, huyo ni Erasto Sima ambaye ni mkuu wa wilaya ya Bukoba tukizungumza naye, na taarifa rasmi ni kwamba ndio tetemeko limetokea. Lakini mpaka hivi sasa taarifa ambazo amezipokea kutoka maeneo tofauti na kwenye mawasiliano ambayo anafanya na wenzake pia waliopo kwenye wilaya nyingine, bado hawajapata ripoti zinazoonyesha athari ambayo imetokea. Pengine taarifa zitakavyozidi kupatikana, TBC itakuwa pamoja nawe kuendelea kukuhabarisha msikilizaji pamoja nawe mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii huko.
2: Taarifa yake kidogo inapoza moyo kwa watu ambao wanaishi Kagera na wale ambao ndugu zao wako huko. Kwa sababu unaposikia tetemeko, cha kwanza unafikiria labda nyumba imeanguka, ndani kuko labda kuna mtoto ama mtu amefukiwa na kifusi, lakini kwa sababu limepiga lakini ni kubwa, hata hivyo halijaleta madhara. Ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Sawa, mko pia ukituandikia tupitie ujumbe wako. Kwa awamu ya kwanza nitapitia hapa YouTube, kisha baadaye Lulu atakuja kusoma kile ambacho unatuandikia kwenye 0675848479. Anasema anaitwa Ringaniza au Yosebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza. Anasema tuendelee kumuomba Mungu kila kukicha ili hii elimino hii ni El Nino.
2: Yeye anasema elimino.
0: Ina majina mengi sasa hivi. Wengine filminyo, wengine. Kweli watu wanachanganya sana. Anasema iweze kutokomea. Lakini pia anasema kesho anaitakia Simba ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Yanga. Na pia anamuona Dumbia akifunga 3.
2: Yaani zote 3. Mtu mmoja.
0: Dumbia hilo. Steka la magoli. Halid Kachuru kutoka Korogwe Tanga, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Surprised Great Dane ana sijui ndio jina lake. Pole sana wote mlioguswa na ajali hiyo iliyotokea. Mungu yupo pamoja nanyi. Ni Fabian Frugens wa Kibimba Kagera Kerwa. Asante, tutakuja pia kuendelea kusoma kile ambacho unasema nasi.
3: Asubuhi. Afrika inajua ubora wa kweli.

Tarehe 27 Oktoba mwaka 2023, Luanda, nchini Angola. Tanzania ilipandisha bendera yake juu zaidi katika anga la diplomasia ya kibunge duniani. Katika mkutano wa 147 wa Umoja wa Mabunge Duniani, Dr. Tulia Ackson alichaguliwa kuwa rais wa 31 wa IPU akipata 57% ya kura katika duru moja pekee. Hapo ndipo safari ya miaka mitatu ilipoanza, safari ambayo ilimtoa mwanasiasa wa Tanzania na kumweka katikati ya meza ambayo dunia huketi kujadili amani, demokrasia, usawa na maendeleo. Dr. Tulia hakuingia kwenye uwanja huo kama abiria, aliingia kama simba anayejua uzito wa hatua zake, mwenye ujasiri wa kukabiliana na changamoto, lakini pia mwenye hekima ya kujua kuwa katika diplomasia nguvu ya kunguruma haiwezi kuzidi nguvu ya mazungumzo. Amani ikawa nguzo yake ya kwanza. Katika hotuba yake ya mkutano 148 wa IPU mjini Geneva mwaka 2024, alisisitiza wajibu wa wabunge kuwa watetezi wa walio hatarini na wapambanaji dhidi ya ubaguzi. Kisha akaondoka jukwani na kuingia kwenye uwanja wa vitendo. Ziara yake rasmi ya kwanza ilimpeleka Israel na Palestina, ambako walikutana na viongozi mjini Jerusalem na Ramallah. Aliwakutanisha pia maspika wa pande zinazokinzana. Akazuru Burkina Faso na kushiriki juhudi za kuimarisha mazungumzo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Armenia na Azerbaijan alidumisha mawasiliano kati ya maspika wa nchi hizo. Hapa Dr. Tulia alikuwa kama tai anayepaa juu ya mipaka, akitazama mbali zaidi ya tofauti za leo ili kuona uwezekano wa amani ya kesho. Usawa wa kijinsia nao ukawa taa yake nyingine. Mwaka 2025, katika kumbukizi ya miaka 30 ya azimio la Beijing, alisisitiza kuwa ahadi za kimataifa lazima zigeuke kuwa sheria, sera na bajeti. Kwa sauti ya mwanamke anayejua thamani ya nafasi, alitetea haki ya wanawake kushiriki katika maamuzi yanayoongoza maisha yao. Kwa upande wa vijana, alionyesha pengo kubwa. 2.8% tu ya wabunge duniani ni chini ya miaka 30. Akaongoza mikutano ya vijana wa bunge Yerevan na Samarkand, akifungua milango ambayo kizazi kipya kinahitaji kuingia. Ndani ya IPU, uongozi wake uliambatana na mageuzi ya katiba na kanuni, yakilenga kuimarisha usawa wa kijinsia, ushiriki wa vijana na uwajibikaji. Katika COP 29 mjini Baku, alisisitiza wajibu wa bunge katika sheria na bajeti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Roma ikamwona akizungumza kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika kujenga amani, huku Umoja wa Mataifa akisikika, huku Umoja wa Mataifa ukisikia sauti yake katika kutetea malengo ya maendeleo endelevu. Katika miaka mitatu aliongoza mikutano mikubwa ya IPU na kuiwakilisha katika BRICS, G7, P20 na Jumuiya ya Madola. Na sasa safari inarudi nyumbani. Oktoba 5 hadi Oktoba 9 mwaka 2026, Arusha ni mwenyeji wa mkutano wa 153 wa IPU. Kutoka Luanda hadi safari yake inapoishia Arusha, Dr. Tulia ameacha nyayo za simba aliyethubutu, tai aliyeona mbali na daraja linalounganisha waliokuwa pande mbili za mto. Muhula wake umefika mwisho, lakini alama zake za amani, usawa, vijana na diplomasia zinaendelea kubaki. Mimi ni Ismail Bukhudha wa TBC, Dar es Salaam.

0: Tulia, speaker, tulia, tulia wewe, tulia nikupashe, tulia.
1: Mheshimiwa Spika, taarifa.
0: Tulia nikupashe ujui chochote.
2: Hiyo moja.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika. Acha
2: taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
2: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
2: Mheshimiwa Spika.
3: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
1: Ah, mimi nimesikia uchungu shwale, shwale.
4: Subuhi iliyoboreshwa.
5: Haya, sasa mtaamua nyie ni wapashe au nisiwapashe.
6: Tupashe.
5: Eh?
6: Si tupo hapa kupashwa.
5: Eh?
6: Tunataka kupashwa.
5: Angi chochote.
7: Na tupo tayari kupashika.
5: Basi Lulu, wakati nafanya taratibu hapa kucheki na Remia Sinti, mm-hmm. ili pia tulitizame lile la pale mkoani Morogoro, mm-hmm. la ajali ambazo zimetokea, mm-hmm. tupite kwanza kwenye nambari yetu ile kwa ajili ya kusoma kile ambacho ametuandikia msikilizaji.
6: Anaitwa Cosmas Gati, anasema hivi, hilo ongezeko la tozo kwa wavuvi, tozo zinafika kwenye mamlaka husika au zinapitia mlango wa nyuma kabla ya kupandisha tozo? Fanyeni mazungumzo na wananchi. Mm-hmm. Yeye ni Cosmas Gati, anatokea Serengeti. Kutoka Tarakea Rombo anasema Idrisa na Lulua ni wajuze tu, hali ya hewa kwetu Rombo ni manyunyu kuashiria msimu wa mvua zinakaribia. Ujumbe, vijana tuamke tupige kazi, tuache kukaa vijiweni asubuhi kuota jua kama mjusi. Huko akitoa loko. Eh, hiyo loko sio kitu gani? Haya, mwingine anasema tunawapa pole wote waliopoteza ndugu zetu katika ajali hiyo, hasa watoto waliopoteza wazazi, kwani wamepoteza nguzo zao muhimu. Anaitwa Mgigi Mhochi kutoka Butiama, Mara. Asante sana. Dabi ya kesho raha sana. Yanga mjiandae kwa mabao matatu au tano, hata Juma Fungo analijua hilo. By John Manase, msami wa kwa Gunda. Mhm. Anakuja yeye, anaitwa Abubakar Kishatu wa Korogwe Kirenge Antakae. Kwa kweli kutoka 25,000 mpaka 50,000 ikiwa lengo ni kumkwamua Mtanzania, sio kwa ongezeko hilo. Wizara ione namna ya kulitatua hili. Bila shaka ujumbe wako umesikika. Anaitwa Mwalimu Saidi, yeye anasema hao samaki wanalishwa tani ngapi za mahushudi hadi leseni zipande kwa kiasi hicho? Ehe, ni swali lake hilo jamani. Niendelee naye Salu.
5: Wakati na, maliza na Salu hapo.
6: Yeye anatokea Mwaugama, Itilima, Simiyu, anasema nasikiliza asubuhi habari zenye ukweli na uhakika ndani ya TBC Taifa.
5: Aha, ndani ya TBC Taifa eh. Basi sawa, Remi ananiambia ndani ya dakika mbili hivi atakuwa sawa. Kuendelea hapo na moja.
6: Niendelee na wasikilizaji wetu wale tutumia ujumbe mfupi. Anasema jamani, tumepata tetemeko. Ni some kama Kennedy Yoramu wa Kagera. Poleni sana, tumezipata taarifa hizo na mkuu wa wilaya ametupa taarifa kwamba hakuna madhara yaliyojitokeza.
5: Kwa taarifa ambazo washazipata mpaka sasa.
6: Tutaendelea kukujuza zaidi hapo baadaye kwenye vipindi vyetu. Anaitwa Ali Chobu kutoka tawi Madukani Kondoa, anatoa pole kwa ndugu wa marehemu waliopata ajali ya basi huko Morogoro. Mungu awatangulie. Asante sana. Anaitwa Prasidia James kutoka Kagera Bukoba, tetemeko limetupitia leo saa 11 alfajiri. Ni kweli. Saidi Kuhema Mtonga Korogwe Tanga anasema Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema peponi marehemu waliopata ajali huko Morogoro. Mwingine anasema tunaomba Mungu atupe mvua za baraka, maana sisi tunaamini katika imani kuwa Mungu hawezi kuangamiza El Nino ishindwe katika jina la Yesu. Yeye ni Nyakaro Omurusimbi, Karagwe. Ninde naye anasema asante TBC Taifa kwa utabiri wa hali ya hewa. Yeye anaitwa Jofari Alfani na Yopa kutoka Mtwara. Anasema yeye ni Noah Mafweza wa Iwangwa Busokelo Mbeya, mvua inayotabiriwa iwepo au kutonyesha isilete maswali madhara jamani.
5: Sawa. Haya, wakati huo sasa twende kwa Remia Sinti hapa.
4: Kituo kinachofuata.
5: Pale mkoani Morogoro. Hekaheka ni nyingi, kuna Remia Sinti anaweza kaa kwenye hekaheka hizo pia. Ndio. Maana tangia usiku anaichapa kazi tu. Kucha anaendelea nayo kazi kama kawaida. Remia Sinti, habari ya hapo Morogoro, bila shaka hali yako ni nzuri.
8: Morogoro salama kabisa, licha ya kutokea matukio makubwa ambayo yameleta simanzi kwa baadhi ya ndugu jamani na marafiki ambao wamepoteza wapendo wao kufuatia kutokea kwa ajali mbili kwa wakati mmoja. Usiku kwa mkia leo zimetokea ajali mbili. Moja ajali imetokea barabara kuu ya Morogoro Dodoma eneo la Mvomero, barabara kuu hapo ya Morogoro yo Dodoma, ambapo gari moja ya polisi imegongana gari kubwa la mizigo na kusababisha watu wanne kupoteza maisha. Na katika ajali hiyo, katika watu hao ambao wamepoteza maisha, wapo askari watatu wa jeshi la polisi ambao nao wamepoteza maisha. Na katika tukio lingine usiku huo huo kwa mkia leo ni ajali ambayo za maisha na wengine majeruhi wakiwa 30 katika ajali hiyo. Kwa hiyo hadi sasa bado idadi kamili ya vifo haijajulikana, lakini kwa taarifa tu iliyotolewa na kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji, zaidi ya watu 29 wamepoteza maisha, ingawa kamanda jeshi la polisi mkoa wa Morogoro amesema kuwa wanasubiria taarifa za mkemia mkuu kubaini idadi kamili ya watu ambao wamepoteza maisha katika ajali hii kubwa iliyotokea eneo la Mkambarani. Kwa hiyo ni matukio makubwa mawili yametokea kwa wakati mmoja usiku kwa mkia leo. Juhudi za kuokoa ndugu jamani na marafiki zilifanikisha kuokoa watu hao 30, lakini wengine wamepoteza maisha katika ajali zote mbili hizo.
5: Ile ya kwanza ambayo imetokea Mvomero ndio ambayo inahusisha askari wa jeshi la polisi,
8: Naam, askari wa jeshi la polisi, na ambayo imetokea Mkambarani yenyewe imehusisha magari mawili, moja basi lingine ni gari kubwa la mizigo.
5: Remesenti, umefika kwenye eneo la tukio hapo kwenye ilipotokea ajali ambayo imeua zaidi ya watu 29 hiyo ya basi. Pengine kwenye mazingira ya pale, kile ambacho umekishuhudia wewe, niambie picha kamili ambayo umeipata pale.
8: Ni tukio la kusikitisha, tukio ambalo la kuumiza kwa sababu watu wameteketea na hadi sasa bado hawakuweza kutambulika, na miili yote hiyo imechukuliwa na kupelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa Morogoro kwa taratibu nyingine za utambuzi, lakini pia za uchunguzi zaidi. Wachache ambao walifanikiwa kutaka kujiokoa walikuwa wamefunikwa na mbao, hiyo miti ambayo imekuwa imebebwa kwenye gari kubwa na kusagika. Kwa hiyo imekuwa ni tukio ambalo kwa kweli la kusikitisha na tukio kubwa kutokea kwa mwaka huu 2026 ndani ya mkoa Morogoro. Naweza kulifananisha tukio hili na lile tukio la ajali ya moto lililotokea Msambu miaka kadhaa iliyopita.
5: Remi.
8: Naam.
5: Bana, poleni sana, endelea na majukumu hapo, tazidi pia kupata taarifa kutoka kwako huko kuhusu kile ambacho kitakuwa kiendelea kwa wale ambao wamefikishwa hospitali na taarifa nyingine muhimu ambazo zitatokea hapo Morogoro.
8: Asante sana.
5: Haya.
4: Kituo kinachofuata.
9: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Med hivyo anatufikisha moja dakika 49. Ni chaguo la Rehema Sababili. Siwezi kufahamu pengine nini ambacho yuko nacho kwenye moyo wake hadi akaamua kuja na sisi. Sijui nini ambacho kimetokea. Nini kimemfurahisha sisi hatujui.
1: Ni kwa sababu tu naamini kwenye mapenzi.
0: Eh, jamani,
1: maisha.
2: Mapendo ni mpendwa.
0: Umeshikwa kashikika mtoto wa kiha.
3: Ndio maana ana furaha sana siku
4: hizi. Si umeona hata alipoingia lakini ameingia kwa vibe tusema.
0: Ndio mnasema Adia anafanyaje? Mnasema ukipendwa una glow.
4: Na wanasema wanasema anayependa anayependwa anaonekana.
1: Mashallah.
0: Uko vizuri Rehema?
1: Mimi namshukuru Mungu, ila kwanza kabisa ningependa nitoe pole
0: ndio
1: wenzetu ambao wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani.
4: Ndio.
1: Lakini pia na wenzetu Kagera kule kupata tetemeko. Mimi ni kwetu Kigoma. Kwa Kigoma pia kwenye mambo ya matetemeko mara kadhaa huwa yanatokea. Unatoka umelala tu hivi from nowhere unasikia kama unacheza cheza nini?
0: Hivi tetemeko kuna la kutengeneza au likija ndio hilo la kijiografia limetokea?
4: Maana kuna na watu wa Kigoma Sumbawanga. Kama Sumbawanga pia matetemeko yalikuwa kwa zamani sana.
1: Yeah, nadhani pia
4: nalala nje.
1: Nadhani ni jiografia pia ya maeneo hayo kwamba mara nyingi yanakuwa yanapitiwa na matetemeko. Huwa yanatokea mara kwa mara. Mimi sikia pale nisia nasema kwamba ndio tetemeko halikupi
4: taarifa
1: yeah. Yani ni kama
0: sio kama kwenye utabiri wa hali ya hewa kwamba kesho kutakuwa kuna mvua na nini.
4: Lakini tetemeko pia si linaweza kutabiriwa,
1: inategemea pia na ukubwa. Nadhani
0: wakati mwingine
1: ndio maana hata kwenye taarifa za hali ya hewa nadhani kama yanakuwa yakigusa kwamba tutakutokea tetemeko hivi, tukiamka asubuhi kwamba eneo labda la Kagera kutakuwa kuna tetemeko, watu wajipange hivi.
0: Je, nakumbuka inatokea hilo la 2016 ilitokea Bukoba, mimi nilikuwa Mwanza. Tunaangalia mechi ya Simba na Yanga hapo. Nashangaa ile unasikia inapita nageuka nyuma. Wote hawapo, watu wako nyuma, wako nje. Kila mtu anakimbia sehemu yake.
4: Na hawajui anaenda wapi.
0: Mtu hajui anaenda wapi. Sasa ndio kufuatilia kumbe limetoka Uganda, Bukoba pale ndio likaleta madhara makubwa. Mwanza pale kae naishia. Kwa Mwanza ikuleta athari kubwa.
1: Naam, basi tutazame yale yanayojiri kwenye anga hizi za uchumi na biashara kwa maana ya shekeli. Tunaona hapa jana kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu BOT yenye jana imeamua kuendelea na kiwango cha riba ya benki kuu inaitwa CBR, the Central Bank Rate. Yaani ni kiwango ambacho tunasema taasisi hizi za kifedha kwa maana ya benki kuu na wao pia wanakopa benki kuu. Kwa hiyo wanapokopa benki kuu ni kwamba huwa wana kiwango chao cha riba ambacho huwa wanapewa. Na kwa takribani robo mbili hivi benki kuu imeendelea kuendelea na hiki kiwango cha 6.25% ambacho ndio hicho kinachotozwa kwa mabenki yanayokopa benki kuu. Na sasa gavana jana benki kuu alisema kwamba huu uamuzi sio kwamba tu wao wanaamua kwamba tuende na kiwango hiki, hapana. Ni kwa sababu unakuta hiyo kamati tayari imeshafanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa ndani na ule wa kidunia, ambao sasa makadirio yanaonyesha kwamba uchumi wa Tanzania utaendelea kukua na mfumuko wa bei unatarajiwa kubaki katika lengo la muda wa kati na 3.5%. Tukiangalia sasa hivi mfumuko wa bei wa Tanzania, tukiangalia kwa mwaka 2026 ulikuwa 3.0%, na kutokana na kile kinachoendelea mashariki ya kati ambacho kimesababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji mafuta ambazo zimepelekea gharama za usafirishaji na vitu mbalimbali kuendelea kupanda, huku pia tumeweza kupata hiyo changamoto. Tumeongeza hiyo mafuta ya juu, na hata juzi bei ya mafuta imetoka tumeona bei imepanda. Kwa hiyo hata hali zile takwimu za mfumuko wa bei nazo pia zimebadilika. Sasa hivi tupo kwenye 3.4% mpaka sasa hivi ambapo nimeangalia kwenye benki kuu pale kwenye ile tunasema ni layout yao. Mfumuko wa bei uko hapa, lakini tukumbuke kwamba hii ni robo ya mwisho, tunaenda kumaliza mwaka 2026. Kwa hiyo makadirio ya benki kuu ni kwamba huenda tukamaliza kama nchi na mfumuko wa bei kati ya 4% mpaka 5%, ambacho ni kiwango ambacho tayari kilikuwa kimeshawekwa kwamba tutakuwa tuna mfumuko wa bei kutokana na kinachoendelea duniani. Hatutafika hatutozidi 5%. Kwa hiyo kipo ndani ya ule wigo ambao umewekwa na benki kuu. Lakini pia tukiangalia kwa mujibu wa gavana, amesema kwamba makadirio ya Benki ya Dunia ya ukuaji wa uchumi ule wa dunia kutokana na kile ambacho kinaendelea mashariki ya kati ni kwamba kimeathiri sasa ule ukuaji wa uchumi wa dunia, kitu ambacho mpaka sasa hivi tunaambia kwamba uchumi wa dunia kwa mwaka 2026 utarajiwa kukua kwa 2.9%, lakini sasa hivi kwa kutokana na kile kinachoendelea mashariki ya kati ni kwamba utakuwa kwa 2.5% katika hii robo ya mwisho wa mwaka, na robo ya mwisho ambayo tumebakiza ni hii ya 2.3%, ya 10/11 na 12/12 tunamaliza sasa mwaka 2026. Kwa hiyo tunaamini kwamba mashariki ya kati kama kutakaa sawa, mambo ya migogoro haya yakakaa sawia, and then tutashuhudia gharama zile za mafuta pia zitashuka. Tunajua kama sasa hivi sekta ya mafuta ndio tunaweza tukasema kwamba ni kiungo muhimu katika kuwezesha sekta zingine hususan hizi za kiuchumi ziendelee kupiga hatua. Tutaka wewe leo uzalishaji viwandani, sio ni vitu vingi tunahitaji mafuta, usafirishaji tunahitaji mafuta.
4: Ni kama inaendesha dunia.
1: Yes, kwa hiyo gharama inapokuwa juu
0: na mafuta gharama ikishuka leo mpaka tuje kuipata huko ni kama baada ya kama miezi mitatu
1: Ni kama miezi mitatu miwili.
0: Sababu si siku 90 hivi ndio mpaka mzigo ufike huko.
1: Ndio, mabadiliko yale kidogo tunakuwa kwa weka mambo yanakuwa sawa. Lakini sasa tutatazama taarifa nyingine, tuelekee nchini Uingereza, London pale ambapo kunaendelea kongamano hili la uwekezaji kati ya Tanzania na nchi hiyo, na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ndio alifungua hilo kongamano, na kubwa alishoweza kuwaeleza sasa wale wawekezaji wa nchini Uingereza ni kwamba Tanzania ni mahali salama kwa uwekezaji.
4: Ndio.
1: Tanzania ina amani, lakini pia jiografia ya Tanzania inahusika. Unaweza ukaja hapa Tanzania ukazalisha bidhaa lakini ukanufaika na masoko mengine yale ya kikanda. Tuna masoko ya Afrika Mashariki, tuna masoko ya eneo huru la biashara Afrika. Kwa hiyo unakuwa kwenye nafasi ya kuuza bidhaa ambazo umezalisha Tanzania kufikia masoko mengine mbali, na tuseme kwamba kwenda kwenye masoko yale ya Ulaya. Lakini taarifa njema zaidi ni kwamba British Airways BA ile
4: inarejea. Baada ya miaka 14.
1: Naam, kwa sababu mara ya mwisho ilisitisha safari zake ilikuwa 2013. Kitu kama hicho. Sina hakika zaidi. Lakini na ilisitisha hivyo kama tunavyoona kwamba ni kwa sababu tu ya tunajua masuala ya lazima kuwe kuna shughuli ambazo zinafanya kuwe kuna ile back and forth kwamba watu watakuja na watu wengine wataondoka, maana shughuli za utalii. Kwa hiyo baada ya kuimarika kwa shughuli za utalii lakini pia shughuli za kibiashara, tunaona British Airways mwakani mwezi Mei na wao pia watarejea. Na hii kama ulivyosema kwamba ni kutokana na kuimarika kwa shughuli za utalii na biashara kati ya Tanzania na Uingereza. Kwa hiyo tunatarajia kwamba biashara itazidi kuimarika, maana unaposikia British Airways imerudi maana ni fursa tena hapo za ajira na vitu kama hivyo. Basi tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, hii ikiwa ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, ambapo hapa kwa siku ya leo tunaona dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi kani inanunuliwa kwa shilingi 2618 na senti 26 na kuuzwa kwa shilingi 2644 na

0: inanuliwa kwa senti 64 na kuuzwa kwa senti 64 hiyo hiyo.
1: Haya, Rema Sababili akikamilisha hivyo, mbili kamili itakuwa ni habari kwa ufupi, kisha meza michezo itafuata.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kufupi. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wanadaiwa kupoteza maisha na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hizo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Mitibora wilayani Mvomero majira ya saa 1 kasoro usiku na kusababisha watu 4 kupoteza maisha, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi la abiria kuteketea kwa moto. Imeripotiwa kutokea kwa tetemeko la ardhi mkoani Kagera mapema alfajiri ya hii leo. Mkuu wa wilaya ya Bukoba amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akieleza kuwa mpaka sasa hakuna taarifa za athari iliyotokea kutokana na tetemeko hilo. TBC itaendelea kukuhabarisha kuhusu kitakachojiri kutokea mkoani Kagera. Na mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ametoa muda wa siku 2 kwa wananchi wanaofanya shughuli za kilimo ndani ya hifadhi ya msitu wa Mkhola wilayani Singida kusitisha mara moja shughuli hizo na kuondoka katika eneo la hifadhi. Dendego ametangaza hatua hiyo kutokana na uharibifu wa mazingira unaodaiwa kufanyika ndani ya hifadhi hiyo, hali ambayo inatajwa kutishia usalama wa maisha na mali za zaidi ya watu 5,000 wanaoishi upande wa chini wa hifadhi hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
0: Ndugu Paul Dennis Ngutilaume wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaume kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote. Ndugu Paul Dennis Ngutilaume wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaume kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote.

Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98. Joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, vifusi vimejaa, utelezi hapa pitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
3: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
4: Tarehe 10,
5: mambo ni moto.
2: Dumbia anafanana kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
6: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
2: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
6: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
2: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
6: Subiri utaja kuona.
7: Msimalize.

0: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Meza ya michezo. Michezo.
2: Haya ni wakati sahihi kabisa kwa ajili ya meza ya michezo, wakati wa kuweka wazi yaliyota lojiri kutoka viwanjani huko. Mwanzo mzee wa haraka haraka.
3: Mhm.
2: Ehe.
3: Yuko hapa sauti hiyo.
2: Mwanzo alitwambia atarejea
3: kwa kina zaidi.
4: Kwa kina sasa.
3: Amerejea hapa. Nimerudi.
2: Mm-hmm.
3: Ndio.
2: Uko vizuri?
3: Niko vizuri sana. Yaani niko vizuri sana.
4: Leo usiende na moto.
2: Umeota nini kuhusu dabi ya kesho mzee wangu?
3: Nimeota usiende na matokeo yako uwanjani. Yoyote anayenisikiliza hapa, yaani hiyo ndoto ilipokuja, haikuwa na maneno mengi. Imesema tu usiende na matokeo uwanjani basi.
4: Watu washatuma
3: yaani kuna mtu katokea huko akaniambia kwenye ndoto simjui. Yaani mtu wenyewe alikuwa kama giza hivi. Akasema waambie wasiende na matokeo uwanjani.
2: Kwa hiyo una mambo ya giza wewe.
3: Sio mambo ya giza.
2: Wewe giza limekwambia.
3: Umeniuliza nimeota nini?
2: Wewe unasema
3: unikiambia kwa sababu utaniuliza umemuota nani?
2: Mtu katokea kama giza.
3: Sasa wakati namalizia kuota ile ndoto.
2: Kama giza linapenyeje kama
3: wakati nakumbuka. Nikaona kuna mwanga umepita mbele. Na ukasema vile vile. Kwa hiyo giza na mwanga vyote vimesema usiende na matokeo uwanjani.
4: Usieni sio kumwamini wewe.
3: Ndio.
4: Mwanga na giza hapo hapo.
3: Sasa nilikuwa kuna ndoto nimeota. Wakati nimeamka nikaona kama mwanga fulani umepita mbele, afu ukasema usiende na matokeo uwanjani.
2: Mwanga siku hizi unazungumza.
3: Hata si vitu vya ajabu.
5: Wewe mambo yako ya kwa kanisa.
2: Wewe mambo yako
4: kwenda. Hizi ni harakati zangu.
3: Bwana, wewe ngoja nikuulize swali moja. Unawaambia nini mashabiki kuelekea dabi ya Kariakoo kesho?
5: Wakati tiketi, si wameanza kukata tiketi jana jioni usiku.
2: Hivi tiketi za dabi ndio wameanza jana.
3: Wakati tiketi.
2: Kwani ilikuwa nini?
3: Sawa. Kama wakati tiketi tu, basi hamna shida.
2: Sikia, niliona juzi taarifa na Simba akielezea hilo.
3: Yeah.
2: Na kielezea mashabiki wao kilichotokea na nini.
3: Of course.
2: Mbona imechelewa sana?
5: Nafikiri kwa kuna mkanganyiko wa walihitaji kumleta mtu mpya. Venda mpya ambaye atakuwa anasimamia mchakato mzima, yeye ndo atakuwa anahusika. Lakini kama Simba wamepingana naye. Hawamtambui sababu anaamini venda alokuepo tangu msimu unaanza ndo huyo anastahili kubaki. Of course tiketi zimeanza kuuzwa na yule ambaye Simba alikuwa anatamani yeye ndo aendelee kubaki.
3: Of course ilikuwa sakata fulani, lakini
5: chini kama bado siku moja tiketi hamna, manake mechi kama inawezekana.
3: Na hilo sakata lilikuwa linaenda chini kwa chini sana. Halikuwa public kiivyo, yani ni mambo yalikuwa yanaendelea ndani ndani, lakini nasikia mambo yako tayari.
5: Ya tiketi zishaanza kuuzwa, kwa hiyo mashabiki wanunua tiketi. Au wengine wote watakuwa.
3: Lakini dabi ya Kariakoo watu wanajua inachezwa lini, si ndio? Yaani hata kama tiketi zimeruhusiwa kwa mfano labda, sema kwa mfano leo tu asubuhi zikiruhusiwa, huenda mpaka jioni zote zikaisha.
5: Wakati zinaahirishwa, wakati dabi inaahirishwa watu wako wajua inachezwa lini.
2: Hatutakiwi kuishi kwenye utamaduni.
5: Yaani kuna mtu leo
3: anatakiwa kuishi.
5: Kuna wale watu wanakaa Uvinza kwao, unajua yule wale. Huwa wanakuja huko na basikeli ile kuweka rekodi.
2: Kocha yule. Yaani tuna matamanio ya kwamba msimu ukianza tiketi zote zio zimeuzwa kabisa.
3: Ndio maana tunasema
2: sasa hivi unasema
3: vitu kama hivyo sio vya kuvi.
2: Sio kabisa.
3: Sawa sawa. Lakini
5: kwa hiyo shehe, unafikiri nani anashinda?
2: Timu ya Lulua. Anaoshabiki.
4: Unaona timu yangu.
5: Timu yako ni?
3: Mungu wangu wewe.
2: Najua kuna timu moja ikifungwa huwa hali yake ni mbaya.
5: Huwa unapaka lipshani.
2: Huwa anakasirika.
4: Hii unaionaje?
5: Huu mnyama.
2: Hamna lipshani hiyo.
4: Anasema.
2: Hamna hiyo rangi nyingi. Kwa nini unaiona hiyo?
3: Kwani
2: sema kwanza Idris code yake.
4: Ile njano wanaweza kudomuni ya njano jamani utakuwaje?
3: Kwani wewe humjui Lulua ni timu gani?
2: Lulua?
4: Ndio anasema anajua.
3: Maana Ushamimu unamjua. Lulua hujamjua tu bado siku zote hizo?
2: Najua.
3: Unajua? Sasa itaje timu yake?
2: Anayoshabikia Ishemuidini. Ndio timu yake.
3: Au wale unaenda mbali, unaenda mbali.
2: Hiyo.
4: Hiyo. Wewe anajua.
3: Huenda anajua.
2: Hiyo.
5: Basi. Ya kwako aishinde.
3: Wewe.
5: Kiso wewe. Kama wanaoshabikia ndio atashinda, unaoshabikia wewe atashinda.
2: Mimi timu yangu bado inapambana. Inacheza mwanzo haijafanya vizuri.
3: Na bado inapambana.
5: Mbona umeshinda mechi zote?
2: Sasa tuko na kina Chumvi kule, Frank Domayo. Yupo kule. Kwa hiyo tunapambana taratibu. Tuone timu yetu
3: inafanya vipi. Kuelekea dabi huko pande gani?
2: Kwenye dabi? Kuelekea dabi.
3: Wewe ni nani pale kesho?
2: Mimi ni Idrisa. Kwanza niliopa
3: kesho.
2: Mimi kesho naishangilia timu itakayoshinda.
3: Kweli?
2: Takayoshinda yote ashinde.
5: Kwa hiyo umejiandaa kumshangilia naye unayemwona.
3: Ganga na kwani timu gani Ganga?
2: Ganga na Yanga.
3: Yanga. Wewe na Yanga ni timu moja.
2: Ni Yanga anayemshabikia Libasegee.
3: Aha. Na wewe na Yanga ni timu moja.
2: Hapana. Hapana. Mimi ni Sugar pamoja na Pamba.
3: Basi timu yake ni Pamba Jiji. Tuchangiwa.
2: Pamba tunapambana kule lakini Kagera pia. Tunaangalia mambo
5: yote hizo zitaji hamna timu inavaa jezi nyekundu pale.
2: Mimi mwenyewe sivai. Sagi mimi hizo
3: jezi. Ah, kwani Idrisa subiri kwa sababu. Kwani kesho, kwani Idrisa kwa kesho unaogopa nini?
2: Siogopi.
3: Aogopi.
5: Useme sasa.
3: Utakuwa uwanjani.
2: Mimi kesho uwanjani naenda.
3: Unaenda. Kuna jamaa mmoja hapa nataka nimpigie simu hapa hapa mbele yako kama utakubali. Anataka akupe jezi uvae kesho uende uwanjani.
2: Sawa, alete.
3: Ya timu yoyote kesho. Utavaa na utaenda uwanjani.
5: Sio jiruti. Ave jiruti.
4: Asije akaenda akasema
3: ameisha. Mimi nataka ni aridhie mwenyewe na nataka apige picha aendelee uwanjani watu wamoja
2: mpaka. Hata ikija Sunderland sawa.
3: Zozote.
4: Au pige zote mbili.
3: Idrisa ishamjua upande wake ni huko. Sawa. Bwana karibu sana na bila shaka tuna mambo mengi kweli kweli msikilizaji, kwa uchache sana tumulike yale ambayo tumekuandalia kabla tujajikita zaidi katika dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa kesho Oktoba 10 katika dimba la Uhuru. Sasa tulikuambia hapo awali timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars leo inarusha karata yake katika mechi ya mkondo wa kwanza ya kuania kufuzu kwa michuano ya Olympic 2028. Bakari Shime, kocha mkuu wa timu hiyo, amesema maandalizi yake ameyafanya kwa muda mrefu na anawaamini wachezaji wake ya kwamba watashinda dhidi ya Botswana. Wako ugenini lakini hiyo sio wasiwasi kwake. Sasa mchambuzi wangu hapa Faraji Haruna aliwaangazia kwa kina katika vipindi mbalimbali ambavyo vimesharuka hapa TBC kuhusiana na namna ambavyo wanaamini wanaweza kufanya vizuri. Ile siku ndio imewadia ndio leo. Faraji, bado msimamo wako ni ule ule kwamba Twiga Stars leo watapata ushindi mzuri wakiwa ugenini, si ndio?
5: Msimamo wangu.
3: Ndio.
5: Mimi naamini ni gimu ngumu, sio game nyepesi, lakini nilichofurahi kwa Twiga ni ongezeko wa baadhi ya nyota, mtu kama Clara Ruvanga kurejea kwake kwenye squad, naamini kuna kitu tutaenda kuongeza. Mara zote ambazo
3: pia, sio?
5: Yes, mara zote ambazo tunakutana na Botswana somo nyepesi. Unakumbuka kwenye game 4-5 ambazo tumekutana nao tumepata sare nyingi kuliko ushindi kwa pande zozote, yani iwe ni sisi ama ni wao, na nafikiri tumewahi kuwin tukiwa hapa nyumbani. Bahati mbaya sana mara nyingi tunakutana nao kwenye friendly games, mara nyingi hatukutani nao kwenye games yenye maamuzi kama hii ambayo tunakwenda kucheza nao. Kwa hiyo nafikiri this time around kuna haja ya kuwa serious sana, kwa sababu tunakwenda kwanza ugenini, wao ndo wapo nyumbani. Lakini kuna improvements ambazo sina hakika sana kama Clara amepata muda mwingi wa kukaa na wachezaji wenzie kambini, kwa maana unakumbuka majuzi tu game yake ya mwisho akiwa na timu yake mpya kwenye ligi kuu ya wanawake ya Marekani aina hata muda mrefu sana. Kwa hiyo nafikiri biawezekana wapo nyota waliongezwa hawajapata muda mwingi kukaa na wenzao kutengeneza ile connection. Bahati nzuri ambayo unaweza kuiona ni wanafahamiana, kwa hiyo nafikiri tuna hiyo ni uzuri, na kuna namna ni challenge na kuwa ugenini pia ni challenge nyingine, kwa haiwezi kuwa game nyepesi, lakini naamini, I do believe wanaweza wakashinda.
3: Sawa sawa, na mimi ngoja nijikite katika imani ya mchambuzi Faraji Haruna kwamba tunaamini wanaweza kufanya vizuri. Jambo la taifa hilo wakifanya vizuri wanakwenda katika mashindano ya Olympic, wanakuwa wanajitengeneza mazingira mazuri ya kwenda katika mashindano ya Olympic. Sasa tunarejea hapa nyumbani kumulika zaidi kile ambacho kinaendelea ligi kuu. Pamba Jiji wameitandika Geita Gold mabao 4-2 katika dimba la CCM Kirumba bila huruma. Lakini Namungo wamepata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya TRA United, ambapo kocha wa timu ya TRA United Hemed Morocco amesema mechi ilikuwa ngumu katika ardhi ya ugenini dhidi ya Namungo ambao walikuwa nyumbani, ndio sababu kubwa yao kufungwa. Yani mazingira ya uwanja yamewasababisha wao wakapoteza mechi hiyo. Lakini kumbuke hawa zamani walikuwa makocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kocha mkuu alikuwa ni Hemedi Suleiman Morocco, kocha msaidizi alikuwa ni Juma Mgunda, na sasa mwalimu kafungwa na mwanafunzi. Unaweza kusema hivyo ukitafsiri kwa namna alivyokuwa.
5: Nafikiri
3: ukitafsiri hivyo, sio
5: ukitafsiri kwamba mkubwa alikuwa walivyokuwa kwa msaidizi, lakini sio mwalimu na wanafunzi. Nafikiri ni yupo juu kidogo,
3: ukitafsiri walivyokuwa zamani.
5: Yes, lakini sio sababu ya uwanja. Sitaki kuamini uwanja ni uwanja mbaya.
3: Sio uwanja mbaya, mazingira ya kwa ugenini ndio
5: sio sababu. Sababu kuna wengine wanakuwa ugenini na wanashinda haswa kwenye ligi yetu.
3: Sababu ni nini?
5: Sababu tu ni nimetokea moment.
3: Moment.
5: Miongoni mwa matokeo matatu, moja amechukua kufungwa. Ukiuliza na Mungu hata kwambie tumeshinda kwa sababu tulikuwa nyumbani. Sio reason, hiyo haitoshi.
3: Watakuwa wamewin.
5: Ameshinda kimbinu, mazimisho wenzenu wafanye makosa, ameweza kushinda ama kutumia yale makosa kujifaidisha. Kwa hiyo hakuna namna hiyo itakuwa reason kwa Ahmed Morocco. Nafikiri kuna una haja kwanza ya kuaccept. Unawapa heshima yao wapinzani wako kwa alichokifanya. Then kuna haja ya kufikiria umekosea wapi.
3: Kuna haja ya kufikiria umekosea wapi. Mashujaa chini ya Mani Josia wameshinda wakiwa nyumbani dhidi ya Polisi Tanzania mabao mawili kwa moja. Sasa kocha Mashujaa Mani Josia amesema walikuwa vizuri kisaikolojia kuweza kusoma nyakati za mchezo na kubadilika haraka, kitu ambacho kimewasaidia kupata ushindi wakiwa nyumbani. Wakati Polisi Tanzania chini ya Mbwana Makata wanasema wamepoteza nafasi nyingi muhimu, ndio maana wameadhibiwa dhidi ya Mashujaa. Ndio.
5: Yeah, Mashujaa unajua mara ya mwisho walipata damage unaweza kusema wakiwa ugenini dhidi ya Dodoma. Unakumbuka hiyo ndo game ambayo ni miongoni mwa games zilizompa uchezaji bora wa mwezi Beno Ngasa. Kwa nafikiri kuna kitu alienda kukiimprove tena kocha Mani Josia. Of course ni miongoni mwa walimu ambao ni vijana ya lakini wanajua kitu gani ambacho wanakifanya wakiwa na vikosi vyao. Ni tactician mzuri vile vile. Haikuwa game nyepesi dhidi ya Polisi kwa sababu ya vile ambavyo Polisi wanaweza kubadilika. Nafikiri jana tulizungumzia namna ambavyo Mbwana Makata ameweza kuibadilisha ile timu, na unavyoiona Polisi inavyocheza haina tofauti sana na Polisi walivyocheza championship. Of course watu wengi amebaki nao,
3: walikuwa ni miongoni mwa timu ambao imefanya vizuri sana. Watizama hapa katika msimamo wako nafasi ya saba,
5: na hiyo ni timu ambayo imepanda.
3: Timu iliyopanda ya sasa katika tafsiri hiyo hiyo. Tukiendelea hapo kumulika leo, kuna mechi ambazo zitapigwa za ligi kuu. Moja katika hiyo mechi ni Mbeya City watakuwa nyumbani kuwakaribisha Kagera Sugar. Sasa kocha mkuu Mbeya City mwenyewe anaamini itakuwa ni mechi ngumu kwao, lakini anasema mipango yake huenda ikampa matunda kama vijana wake watafatisha kile ambacho amewafundisha kambini. Katika msimamo Kagera Sugar wako nafasi ya mwisho, kumradhi hapo tutakuja hapo, wako nafasi ya mwisho baada ya kucheza michezo sita na kufungwa hawajashinda mechi hata moja. Hawa jamaa wametoka sare mbili na wamepoteza mechi nne, wako na alama mbili tu katika msimamo, ambapo wanacheza na Mbeya City iliyoko nafasi ya sita katika msimamo. Imecheza mechi sita, imeshinda mechi tatu, imetoka sare mchezo mmoja na imefungwa mechi mbili. Bwana, ukiangalia msimamo sometimes unaweza ukachanganyikiwa hapo ndugu yangu, au mimi nakosea?
5: Ya bado mapema of course, sababu mfano kama Pamba hujazungumzia, lakini Pamba jana unajua ameshinda mabao manne. Sakaba hawajashinda mabao manne, Pamba yuko na alama nne. Na wako kwenye nafasi nzuri, wako kwenye red line. Lakini baada ya kushinda tu jana wameboost mpaka alama saba, amepanda mpaka juu sana. Kwa hiyo alama tatu every 3 points count hasa kwenye
3: every
5: 3 points count sasa hivi, kwa sababu ukijihisi unakusanya moja moja wenzio wanapokusanya tatu tatu.
3: Sawa.
5: Leo utajikuta moja itoshi. Sasa leo unachokipenda ni kwa mara ya kwanza utaenda kuwaona walimu wapya, nafikiri
3: wakiwa wanapambana.
5: Cedric Kaze, benchi ya ufundi ni jipya kwa Kagera.
3: Cedric Kaze huyo.
5: Cedric Kaze sio mpya sana, sababu tumemwona akiwa na Young Africans, lakini kwa timu ya Kagera ni yupo kwenye timu mpya. Lakini Amri Kiemba na Frank Domayo ndo walimu wapya ambao tutakwenda kuwaona sasa akiwa na Kagera, wao wanaenda kuongeza nini. Of course Kagera Sugar alikuwa na challenges nyingi sana, walikuwa wanacheza mpira mzuri chini ya Juma Kaseja, walikuwa wapate matokeo. Kwa hiyo tunataka Kaze mkuja na namna ya kupata matokeo huku wakiwa na ubora wa kuzuia.
3: Oktoba 9 ndio leo Fountain Gate watakuwa na JKT Tanzania saa 8 mchana. TBC tutakuletea mechi hiyo, Mbeya City na Kagera Sugar saa 10:15 jioni. Tutakuletea pia mechi hiyo, Dodoma Jiji watakuwa na Singida Black Stars saa 1 usiku. Tutakuletea pia mechi hiyo, na Coastal Union watakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC. Kama kawaida pia tutakuletea mbashara mechi hizo ili usikilize ukiwa unafahamu nini ambacho kimetokea. Oktoba 10 ni kesho, Yanga watakuwa ugenini kukaribishwa na Simba ambao watakuwa nyumbani katika dimba la Uhuru. Na hivi tunavyoongea, saa chache zimesalia kabla ya kwenda kuwasikiliza makocha wa timu hizo wakielezea mbinu zao kuelekea mechi ya kesho. Tuwatazame kwa mapana zaidi, dabi ya Kariakoo itakuwa namna gani.
5: Utaleta makocha hayo?
3: ah jamaa waeleweki, wako radhi kulipa faini ya kushindwa kuhudhuria mkutano wa wanahabari. Wamekuwa wakifanya hivyo pia katika baadhi ya mechi ambazo zimepita huko nyuma.
5: Usijangae surprise. Mimi natazama faida na hasara kimpira.
3: Faida ni moja, unamtia pressure mwenzako.
5: Hasara
3: ni kwamba unaleta mambo ya kishamba.
5: Hiyo sio hasara bado.
3: Hasara ni nini?
5: Hasara ni sasa kosa inafanyika kusudi.
3: Alafu hasara pesa utalipa pesa.
5: Kosa litazoeleka, ndo hasara yake. Kwa sababu una uwezo wa kutatua, si ndio hivyo? Impact yake, yani kama
3: nikifanya
5: kosa sitapata adhabu. Ile adhabu nitatekeleza. Kwa sasa itakuwa kawaida. Yaani itakuwa kawaida kwenye kia kaya kodabe atufanye hichi tutalipa. Atufanye hichi tutalipa. Sababu of course ni taasisi kubwa, taasisi mbili ni kubwa, Simba na Yanga. Kwa wanaamini wao wakihitaji kufanya chochote wanaweza kufanya na wakasolve.
3: Lakini tazama mchezo.
5: Tukitazama game nje ya uwanja tukianzia hapo hapo, ya kuna watu ambao unahisi wamenufaika ama wanafaidika kuingana mambo ambavyo wanaenda, no pressure kwenye kambi yao aswa ya kutoka huku nje, sababu hata wao hawajahitaji kuikaribisha hiyo pressure. Nafikiri Young Africans ambao hawajahitaji kuwa waongelewe sana kitu gani kinaendelea kwenye maandalizi yao. Kwa hiyo vichoni kwa wachezaji pressure inaweza kuwepo kwa maana ya kile ambacho wanakipata kutoka kwa mwalimu, lakini so pressure kubwa ya nje ambayo of course mara nyingi ndio inaenda ku affect. Lakini kwa Simba inakuwa ni tofauti, sababu umeona namna ambavyo wamezidi kuipush. And of course mmoja akishajitoa kwenye kuendekeza hiyo pressure, na kuna namna hata huyu mwingine naye kwake inashuka, sababu you never know watu wana plan gani. Inakuwa ni ngumu sana kumtrack mwenzako anaendaje kwenye maandalizi yake. Lakini ndani ya uwanja nafikiri ni ngumu sana kuiongelea, kwa sababu hii itakuwa ni dabi ya pili msimu huu. Ya kwanza tuliona mwanzoni kabisa mwa msimu kwenye ngao, kama unakumbuka ilikuwa Zanzibar, na ilikuwa na utofauti mkubwa na ile ambayo inawezekana tukaiona sasa hivi. Kuna watu wengi ambao muda ule alikuwa ni kama hawajapata form yao, walikuwa hawajijua watachezaje. Nitakupa mfano tu Young Africans. Muda ule inawezekana alikuwa hawajijua nani ana fit kwenye position gani, nani atakuja kuongeza nini. Na kuna wengine baadhi washaondoka, na wazungumzia kina Alan Okello ambaye kwenye ile game akupata nafasi ya kwanza moja kwa moja, lakini tunafahamu ubora wake. Kwa hiyo this time around ni ngumu sana kuizungumzia kabla haijaanza kuchezwa. Unaweza ukafikiria matokeo ya mwisho Young Africans ameshinda kwa ugumu sana dhidi ya Geita, kwa inawezekana hata hapa kashinda kwa ugumu sana. Matokeo ya mwisho Simba ameshinda mabao mengi dhidi ya Azam, kwa inawezekana hata hapa kashinda mabao mengi. Mengi ni kuanzia mbili, lakini kiuhalisia nafikiri dabi haina judgment za aina hiyo. Dabi inachezwa kiwanjani, dabi maandalizi yanaanza muda mrefu kabla ya dabi yenyewe. Maandalizi ya Kariakoo dabi hii yalianza baada ya Kariakoo dabi ya Ngao ya Jamii. Kwa mtu kama alijiandaa vizuri akaweza kujua weakness ya jamaa ilikuwa wapi nilipocheza nao mimi, na ukawa trace improvement yao kwenye kila game, na uhakika mtu wa aina hiyo ndo anaweza kafaidika kwenye game ya kesho.
3: Sawa sawa, kile chochote wanasema usende. Idris alituuliza hapa mwanzoni kwamba mimi nani atashinda, nini ambacho nakiona kwenye mechi kesho, ngambia nikiona watu wasende na matokeo, na zidi kuasisitiza hivyo hivyo. Sasa dimba la Uhuru ni miongoni mwa ni uwanja ambao umecheza dabi nyingi za Kariakoo kuliko hata uwanja wa Benjamin Mkapa, ambao wanasemaga kwa Mkapa atoki mtu, sio? Wanasemaga ndio uwanja wao ambao wanaupenda sana hao mabwana au jamaa wa timu kongwe za Tanzania. Lakini Uhuru ndio umechezwa mechi nyingi sana, lakini tunavyozungumzia hivi sasa imeshapita miaka 9, muongo karibu mwaka mmoja wa jamaa tangu wakutani pale, ilikuwa 2017. Kuleta hapa mpaka sasa ni miaka 9. Hiyo inaweza kuongeza nini kuelekea mechi ya kesho ambayo wanakwenda kukutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka 9 katika uwanja Uhuru?
5: Kikubwa kinachoongezeka, wamekutana kwenye uwanja ambao kidogo una afadhali kuliko uwanja ambao alichezea dabi ya mwisho kwenye ligi. Generali Samuel, kwanza ni padogo, mbili ile pitch kwa nzuri kiasi hicho. Kwa hiyo this time around anakuja kwenye sehemu ambayo ya pitch ni nzuri, kuna ukubwa kidogo tofauti na Generali Samuel, kwa maana ya vile ambavyo watu wanaweza kaingia ku support timu zao. Nafikiri ndio hicho, sababu ukileta habari za ilitoka sare moja moja, itatoka sare sasa hivi, that doesn't matter, sababu kabla hiyo sare walikuwa wanacheza sana pale, kabla hata Benjamin Mkapa kujengwa. Unajua Uhuru ndio ulikuwa wa kwanza, na alikuwa anafungana sana pale. Kwa hiyo yeyote yule aliyejiandaa kuna kitu ataenda kufaidika. Yeyote yule ambaye maandalizi yake hapo sahihi, kuna kitu naamini atakwenda kufaidika.
3: Sawa sawa, tutoke hapo katika dambi. Kila la heri kwa hizo timu zikapambane kuwania kile ambacho unaona kinastahili, kinaitwa alama tatu, kuongezea nafasi zao za kuwania ubingwa msimu, ingawa bado ni mapema zaidi katika harakati hizo za ubingwa, ila ndio safari inaanzia hapo. Hatua ndio huchagiza mwendo. Sasa tukimulika kule nje mipaka ya Tanzania kwa haraka haraka, Manchester United watakuwa na kibarua dhidi ya Tottenham Spurs katika mechi za ligi kuu ya England. Mechi kubwa hiyo kesho. Mechi ziko nyingi, ila tunazungumzia mechi kubwa kwa maana mechi ambayo ina msisimko kutokana na uhasimu uliopo kwa hizo timu. Ushindani Liverpool watakuwa na kibarua na Manchester City siku ya Jumapili. Kwa uchache zaidi, faraja ya Runa kwa mamlaka ambayo nimepewa, nataka ni kuruhusu kidogo tu tuangazie kwa kina
5: Manu zidi ya Toto. Pwagu na Pwaguzi. Toto ni wa mwisho na alama
3: mbili.
5: Pwagu na Pwaguzi.
3: Ndio.
5: Toto ni wa mwisho na alama mbili. Manu hayupo kwa nafasi nzuri sana na alama tano. Lakini watizame wote wanavyocheza, watizame wote makosa wanayofanya kujirudia kwa timu zote mbili. Unakumbuka Manchester United dhidi ya City, what happened kwenye counter attack wakaweza kufungwa. Sasa nafikiri Tottenham unajua wamefanya signing nzuri sana, wamefanya signing nyingi sana. Nafikiri kwenye hii game ambayo ni kama wanaendana, ndio game nzuri ya Roberto Di Zerbi kuwaonesha watu alistahili kubaki Tottenham, na yeye ndo ameokuwa Tottenham kushuka daraja, na yeye ndo anaweza kaisave Tottenham kwenye kile ambacho
3: mtu anaitwa Chigo anaweza kanimind samani, anaweza kanikasirikia. Arsenal wanacheza na Leeds, Aston Villa na Brentford kesho hiyo, Chelsea na Bournemouth, Ipswich Town na Fulham, Sunderland na Brighton, alafu Manchester United ndio wanacheza na Tottenham saa moja usiku. Kesho kutwa Crystal Palace wacheza na Nottingham Forest, Hull City watacheza dhidi ya Everton, na Liverpool watakuwa nyumbani kualika Manchester City. Ndio malizia pale kwa uchache.
5: Ya kwa nafikiri hii ndio game ambayo Tottenham Hotspur wanaweza wakapata ku open up, pengine hawajakutana. Unajua EPL ilivyo, ukicheza na Crystal Palace kuna namna hata ile mianya wanakunyima, sababu they know we ni big team. Kwa namna yoyote nafasi finyu unaweza kustumia kwa faidika. Kwa hiyo kucheza na mtu ambaye unaenda naye tactics, of course inaweza kukuruhusu wewe muin.
3: Kwa neno moja ni
5: kitu ambacho Lizobi anaweza kawin dhidi ya Carrick.
3: Kwa neno moja, Liver ama Man City?
5: City.
3: City.
5: Yeah.
3: Sawa sawa, tutajua kile ambacho kitatokea. TBC tutakuletea mechi ya dabi ya Kariakoo kesho. Msikilizaji, endelea kufuatilia mechi hiyo na utafahamu nini ambacho kinatokea pale katika dimba la Uhuru. Hussein Shafindo jina langu, kinita hivyo na kwa poa zaidi ndo naitika. Nilikuwa naye hapa Faraji Haruna. Kwa sasa bye bye, tukutane tena wakati mwingine katika vipindi vingine vya michezo na burudani.
6: Chumbeza chumbeza za kili umbe.
7: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
6: 7.7 TBC Taifa.
8: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
9: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
10: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
8: Ni hapa hapa TBC Taifa.
11: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza kuunga

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tofauti na jamii nyingi duniani ambazo umchukulia mgeni au mtu asiyejulikana kwa tahadhari kubwa au hofu, nchini Tanzania, mgeni au mtu aliyepatwa na shida huonwa kama fursa ya kuonyesha wema na kujenga ujirani mwema. Wanasema kumsaidia mtu hata kama humjui ni uungwana.
2: Kuna wengi wanatelekezwa, utakuta mwanamume yuko hapa mjini anafanya kazi hapa, anapiga simu kwa mkewe labda aje ili aishi naye. Akishafika hapa stendi hapa machinga anatelekezwa, lakini huwa tunamsaidia, nampeleka kituoni, tunatafuta namba za kule nyumbani alikotoka, maaskari wanamsafirisha mpaka anafika nyumbani. Kwa hiyo tunasaidia watu wengi sana wa Tanzania, ni wakarimu na ni watu wenye huruma sana kwa kweli.
3: Kwa hiyo yeyote sisi anayetokea Mtanzania anapopata tatizo, basi tunaweza kumsaidia tofauti na sehemu zingine zote.
1: Hapa sizungumzi kwa nadharia, napata shuhuda za wale waliowasaidia wasiowajua.
4: Nilikuwa natoka Tabora nikapandia gari Nzega. Baada ya kufika Nzega nilipanda kwenye basi, nilitoka na kijana ambaye anaonekana alitoka mbali sana, ila mimi nilipandia Nzega. Tumeenda mpaka tulifika Manyoni, tunashuka kula, ila yeye alikuwa hajashuka. Nikaja nikapanda tena kwenye gari, nimemkuta katulia. Mbeleni akaja akanielekeza, bwana unajua mimi nimetoka mbali sana. Nikamwambia umetoka mbali wapi? Akanielekeza, akamwambia hapa unaponiona sina kitu chochote. Yaani hata unaona umefika vituo kadhaa tu unashuka kula, mimi sijala wala nini. Baada akamwambia basi unaelekea wapi? Akamwambia naelekea Morogoro. Morogoro mimi nashukia Dodoma. Baada ya kufika Dodoma mimi ikabidi nimpe support ya fedha ambaye akapata msosi aendelee na safari yake.
5: Ananiambia bwana mimi sina nauli ya kufika Kigoma. Nikamwambia kama una nauli ya kufika Kigoma basi sawa. Tukae tufanye mazungumzo, tukaongea, na kweli akaonekana akawa na shida. Basi nilichochukua jukumu kama mimi mwenyekiti, nikawashawishi bodaboda wenzangu, jamani mwenzetu ndio hivi kashikwa, nauli ya kwenda Kigoma hana. Basi jambo la msingi mimi na wenzangu tukachanga mwenye 2000 mwenye 3000 nikachukua mkononi, katoka mtaani, basi tukampatia yule jamaa nauli ya kwenda Kigoma na ya kufikia na basi ada akaipata. Alipofika Kigoma basi amesema alhamdulillah, ameshukuru jamani mimi nimefika salama Kigoma na nilichokipata hiki kilichobakia nimewapa familia.
1: Wengi wanamfahamu kama mama ntilie wa mtaani, lakini kwa wengi ni hifadhi ya wenye njaa, hata wale asiojua majina yao.
6: Saa ingine anatokea mtu hana pesa, ajiwezi. Kwa hiyo naona ni Mtanzania mwenzangu, basi naona nimsaidie tu wale.
1: Sekta ya usafirishaji nako ni mwendo wa kusaidiana.
7: Kuna mtu amewahi kuja kwenye gari yako kupanda hata kama umjui akapanda bure?
8: Anapanda kwa sababu ni Mtanzania mwenzangu, namfahamu. Lazima apande, siwezi kumkatalia. Inabidi afike mahali anapohusika.
7: Kwa kufanya hivyo unajisikiaje?
8: Ni jambo la kawaida la kusaidiana. Kwa abiria tupendane wote wananchi.
1: Iwe ni kumwelekeza mgeni aliyepotea njia, kujitolea kusaidia gari lililoharibika barabarani, au kusimama kutatua shida ya mpita njia, ni baadhi tu ya mambo yanayowafanya Watanzania kuwa wa kipekee. Ni mimi Mtanzania, Castilia Mwanosa, TBC Dodoma.

0: naitwa Fally Ipupa, 2:34. Mimi nimekuwa shabiki mkubwa sana wa Fally.
1: Unizidi mimi.
0: Na shabiki wangu sana sana pia ni kwenye zile live performances zake akiwa jukwaani.
1: Ambazo wana muziki wengi kwa kweli.
0: Ndicho ambacho mimi navutiwa nacho. Mm. Na ambacho navutiwa nacho kutoka kwake. Mm. Kuna baadhi ya tabia ambazo anaweza kaa nazo ambazo tunazo wachache.
1: Kwa umejiingiza huko. Tabia gani hizo? Kukataa kutunzwa au?
0: Hiyo ni moja. Ya kile ambacho anacho Fally. Ile kupanda ovyo ovyo jukwani kumwaga pesa na wakati mwingine hapana.
1: Anaona unamchanganya.
0: Tulia mwenyewe. Tulia na pesa zako. Ushalipa kiingilio, tulia. Lakini kingine nadhani Fally ambacho pia anatofautiana na baadhi ya wasanii. Inawezekana wapo wengi lakini baadhi yao Fally jukwani hashiki kila mtu. Sio kila mtu, hashiki kila binti. Kucheza naye.
1: Kucheza na binti. Kucheza.
2: Nikajua ile ya mashabiki.
0: Anaweka distance moja kubwa sana.
2: Na kwa nini anafanya hivyo?
0: Mimi kwenye matamasha ambayo nimemwona Fally, mtu ambaye nimemwona akicheza naye kabisa kwa kumshika jukwani, alikuwa ni wa kwake. Mwili mmoja. Okay. Ana avoid sana hiyo kitu.
1: Ni vizuri.
0: Kwa sababu na yeye ni shabiki yake, naenda ukafuatilie.
1: Kwa kweli, maana nilikuwa sijagundua hicho kitu.
0: Umetuandikia pia msikilizaji wakati tunajiandaa kwenda kwenye mtu kati ambapo tutaelekea pale kwenye jiji la Arusha. Baraka Katunzi anasema akiwa viunga vya Ilemela Mwanza anatupata vizuri ukweli na uhakika. Wakati huo Bashiru Bakari Salala wa Kigoma Bubango kwa sasa yuko Dumila Town Morogoro anasema jamani Mashujaa FC anasema wameshinda ila walio nuna ni Kolo FC na Uto FC. Ndio timu zipi hizo ndio? Yeye ni Kolo au ni Uto?
1: Unazijua wewe?
0: Kutoka Magomeni anasema kwa mubashara mpaka tamati David lakini Sadok Habil wa Busunzi Kibondo anasema Mungu ibariki Tanzania na vyombo vyote vya habari Tanzania. Kutoka Mbagala kutoka Mbagala kwa Madeni mtaa wa Smart anasikiliza kipindi ameamka na kipindi anapata chakula cha ubongo. Ni Mosinge huyo.
1: Chakula cha ubongo ni muhimu sana.
0: Kutoka Mbagala kwa Madeni mtaa wa Smart. Sema mitaa ya Madeni itakuwa mitaa ya Swebe.
1: Na maana watu wanakuwa na Madeni sana. Hawalipi Madeni.
0: Wanasemaje huko? Kati ngoja niwe nafanya taratibu hapa kumuunganisha mimi Anthony Mgeni.
1: Sawa. Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Magumu Serengeti anasema wana Yanga hatuna wasiwasi na mtani. Habari yenu waandishi wa habari hamjambo? Hatujambo.
2: Hatujambo kabisa.
1: Nisome kama Juma Mgumbe kutoka Mashewa Muheza Tanga na itakia Simba miche kesho ushindi. Kwa majina naitwa Isiaka Sudi, Isaka Sudi. Nawapa pole wote waliokutwa na ajali hiyo Morogoro na yomba serikali iwe ichukue hatua dhidi ya ajali hizo. Lakini swala la ajali linaanza na wewe mtu mmoja mmoja. Kuhoji mvua ya El Nino mbona nahoji mvua ya El Nino mbona haitokei? Huyo msikilizaji anataka mvua ili itokee. Ndugu msikilizaji, ni bora uombe dua isitokee ama ije kwa wastani. Kutoka jimbo la Mlimba Mgeta, Mchombe Moses Mwampizi, pole kwa ndugu jamaa na marafiki wa kupoteza ndugu katika ajali hiyo ya Morogoro. Ni ajali kubwa hakika. Naitwa Salum Sokwe wa Kibudi Mkulanga. Mungu awalaze pema waliopata ajali huko Morogoro. Amen. Na Mala Joas Junior au Baba Gift kutoka Kurajo Karagwe, pole ni sana kwa waliopoteza ndugu zao kwenye ajali hiyo kutokea Morogoro. Mungu awatie nguvu. Sawa. Baba Antone Mapigano Yakobo wa Katanga Kakonko, habari za hapo studio? Hakika na wapata, tumeanza wote ndani ya kipindi na tutamaliza wote. Kazi njema hapo studio, endeleeni kuelimisha jamii na huo ndio wajibu wetu. Matangazo ya 87.9 Karagwe yanakatika, ni Revocatus Simrijo. Bila shaka fundi mitambo atakuwa amekusikia. Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, naiombea Simba ushindi hapo kesho, magoli matatu Simba nguvu moja.
0: Haya, shikilia hapo. Kila mmoja na dua yake. Na wote waombe.
1: Mwenyezi Mungu anapokea dua zote.
0: Atakaye fanikiwa Vyema, tamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho atakipata.
1: Ndio.
0: Tuelekee pale jijini Arusha, tulizungumza mwanzo kwamba tutaelekea hapo Arusha, lakini kipekee Lulua ukanambia mtukati wa leo unahitaji wewe ndio mkaribishe kwenye kipindi.
1: Kwa upekee wa huyu ambaye tunaenda kuzungumza naye, si ndio?
0: Sawa, nafasi ni kwako sasa.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, moja kwa moja tunaenda kuungana naye Amini Mgeni ambaye yeye atatupa tathmini ya miaka mitatu ya rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Dr. Tulia Ackson. Amini amekuwa pale tangu mkutano wa 153 ulivyoanza kule jijini Arusha, mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani. Amini Anthony, karibu sana katika asubuhi hii.
3: Asante sana na tunashukuru Arusha imeamshwa na hali ya hewa ya baridi baridi hivi, mawingu, hali inayopamba Arusha kuonekana kwamba Geneva ya Afrika, eneo ambalo kuna hali ya hewa zote, kuna baridi wakati fulani kuna joto, lakini kikubwa zaidi ni mazingira yake ambayo yanaendelea kutunzwa na kitoa tathmini kwamba Tanzania bado inapambana kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa bora.
0: Sawa, Amini, moja vitu ambavyo nimefurahishwa navyo hapa kabla hatujajikita kwenye mazungumzo yetu, Lulua amenambia Idrisa fanya ufanyavyo, ukijaribu kumkaribisha Amini kwenye asubuhi hii hatutaelewana. Akasema nafasi hiyo niachie mwenyewe, nikasema sawa. Basi nadhani tuanze kwa kutizama na kufanya tathmini kutokana na mkutano mmoja wa mabunge duniani ambao umekuwa ukifanyika hapa nchini Tanzania mpaka hivi leo ikiwa ndo inaelekea kutamatishwa. Tathmini kubwa ni ipi, Amini, ambayo umeipata katika mkutano huu?
3: Tathmini ya kwanza ni Tanzania Daktari Tulia Ackson Mwansasu anamaliza muda wake wa miaka mitatu kuhudumu kama rais wa IPU, akianzia ughaibuni alipochaguliwa kuwa rais, lakini faida kubwa kabisa anamalizia ama anakabidhi rais wa IPU nyumbani Tanzania, mkutano ukiwa umefanyika kwa mafanikio makubwa. Lakini pia kikubwa ni msimamo wa Tanzania ndani ya IPU, ramani ya Tanzania ndani ya IPU, diplomasia ya mabunge ya Tanzania ndani ya IPU. Hiyo ndio kitu ambacho kinaweza kusema imeachwa kama alama kubwa ya Tanzania katika diplomasia. Kuna faida mnapopewa nafasi kimataifa, na kama mnavyojua kuna ushawishi wa mambo mengi na mtaifanya vizuri. Hii imeweka taswira na imefungua njia kwa Watanzania wengine pale watakapojitokeza, basi jumuiya ya kimataifa haitakuwa na wasiwasi na Watanzania tu, kwa sababu Tanzania imeonyesha njia kubwa kabisa. Lakini kama unavyojua, ukiwa Mtanzania au mwenyewe tu Tulia Ackson Mwansasu, ni namna ambavyo Watanzania ama ambavyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuunga mkono inakupa nafasi kubwa. Ikumbuke kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye alisimamia hili na kuhakikisha kwamba Tanzania inatumia ushawishi wote ili IPU imwamini Tulia Ackson Mwansasu kuwa rais. Unaweza kusema kwamba ni miaka mitatu ambayo Tanzania imenoa diplomasia yake na kuchora ramani mpya kabisa katika demokrasia ya mabunge duniani.
1: Amini, moja ya lengo ambalo aliliweka katika uongozi wake Dr. Tulia Ackson ni kuimarisha ushirikiano, mazungumzo na mshikamano kati ya nchi wanachama, na hasa katika swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na hivi karibuni tunatarajia pengine kupokea mvua za El Nino. Ni kwa kiasi gani ameweza kulifanikisha hili?
3: Ni miongoni mwa mambo ambayo kama unavyojua mabunge duniani yanatazama mambo ambayo yanaisibu jamii, na miongoni mwa la kwanza ambalo wanatazama ni migogoro ambayo inatokea katika maeneo mbalimbali duniani, na mabunge kazi yao kuzungumza na kuhakikisha kwamba demokrasia inakuwepo na mabunge na wananchi wanakuwa na amani, na kule kwenye migogoro basi maridhiano yafanyike ili watu waishi vizuri. Lakini swala la mazingira linaathiri dunia, linasimamiwa na Tulia Ackson Mwansasu. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamesimamia kwamba ana kauli yake kwamba tuna sababu kuhakikisha kwamba tuna dunia inakuwa sehemu nzuri ya kuishi kama Mwenyezi Mungu alivyoiumba, na sisi aliyotupa kuitunza basi tunaitunza vyema. Tunaitunzaje? Tutunze miti iliyopo, tupande mingine, tusikate miti hovyo, lakini tunajua miti ni rasilimali. Kama tunahitaji basi tuje tukaiondoa yote ili kizazi cha baadaye kisije kikapata shida. Na kuna uhusiano mkubwa kati ya misitu na uoto wake na mabadiliko ya tabia nchi. Haya yote lazima tuyazingatie, na ni jambo ambalo dunia inalitazama. Kwa hiyo Umoja wa Mabunge unayatazama na unasisitiza, na hata kwenye mkutano unaofanyika hapa Arusha hakuna chupa ya plastiki
0: Okay.
3: Mm-hmm. Maji yote ni chupa, ni chupa za kioo ambazo zina utaratibu wake maalum. Mm-hmm. Na haya yamefanyika Dar, yamefanyika Arusha, Tanzania. Kwa hiyo nataka kusema yeye ameonyesha mfano kwa Arusha Tanzania kwamba kumbe mikutano ya IP inaweza ikafanyika kwa mfano. Hiyo tunasema tunatazama mazingira alafu sisi wenyewe hatufanyi vinavyotakiwa. Kwa hiyo hili limesimamiwa na Tanzania imepeleka ujumbe mkubwa, lakini pia wajumbe wamepelekwa Ngorongoro.
0: Mm.
3: Eneo ambalo Tanzania iliweka mstari kwamba ni lazima tuangalie kwa namna gani tunapatunga. Mm. Kwa hiyo hata wale walikuwa wanaweka propaganda kwamba Tanzania inaondoa watu Ngorongoro kushoto kulia, lakini wajumbe wamekuja kuona kwamba ni lazima Ngorongoro ilindwe bila kuathiri maisha ya wenyeji kwa taratibu, kama ambavyo Tanzania inafanya mjadala kwa hiari na mambo mengine. Kwa hiyo hilo limeonekana na dunia inasimama kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa hatuna mbadala kwa kizazi cha sasa na baadaye.
0: Mm-hmm. Umekuwa ni mkutano ambao matokeo yake pasi na shaka yatakuwa ni chanya zaidi kwa taifa la Tanzania, kama ambavyo ilikuwa nazungumzwa tangu mwanzo kwamba wageni wanakuja nchini Tanzania tuwape sababu ya kurejea tena. Pengine haya ambayo yamefanyika ni sehemu ya kile ambacho kitawafanya kurudi tena kwa mara nyingine, wakiwa wao wenyewe pengine kifamilia au kimajukumu mengine. Amini, wakati ukitathmini miaka mitatu ya Dr. Tulia Ackson, tutizame pia hata mkutano huu ambao umefanyika kiujumla. Kuna mambo tofauti ambayo yamepewa uzito, swala la afya likizungumzwa zaidi kwa siku ya hapo jana, lakini kwa tathmini pengine tufahamu walau baadhi ya mambo ambayo yamejadiliwa kupitia mkutano huu pia.
3: Jana Tanzania ilikuwa inapetesha ujumbe, kama unavyojua Rais Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais miaka 10 iliyopita aliamua kwamba nitachukua swala la afya ya mama na mtoto, uzazi salama, kuwa kama ni ajenda yake binafsi, na baadaye akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akalipigia mbio zaidi. Miaka 10 baadaye takwimu zinamtaja kama miongoni mwa marais wa Afrika waliofanikiwa kwenye hili. AU ikatangaza Umoja wa Afrika kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kinara wa kwenye hilo.
0: Mm.
3: Kwa hiyo jana serikali ya Tanzania ilikuwa inafanya kuonyesha wajumbe wa IPU wa Afrika kwamba sisi tumeweza hivi. Afrika inaweza kuhakikisha kwamba mama akiwa katika swala la uzazi anaweza akawa na uzazi salama, mtoto akazaliwa akaishi. Ndicho ambacho Tanzania imefanya jana na kuonyesha takwimu. Lakini pia wapo walioweka msisitizo, kwa mfano spika wa bunge la Afrika Kusini naye aliweka mstari akasema hili tusingoje siasa, tuweke fedha ili tulinde kizazi cha Afrika cha sasa na baadaye. Akasema hatima ya Afrika ni watu, kama hatukuhakikisha kwamba watu wanajifungua salama, watoto wanaozaliwa wanaishi vizuri, wanakuwa na afya njema, tutakuwa tumechagua kuiumiza Afrika ya baadaye. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni msisitizo mkubwa ambayo Afrika imeonyesha, lakini Tanzania ikiwa championi kwenye hilo. Kwa hiyo hata ndio mjadala mkubwa uliokuwa unajadiliwa jana, na Tanzania ilikuwa na fahari mno kwamba tunazungumza na Waafrika wenzetu tukiwa tumeonyesha mfano, na Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kinara kwenye hilo.
1: Amini, leo ndio uchaguzi wenyewe, na katika kusoma kwangu nimeona kwamba hakuna mgombea kutoka bara la Afrika. Pengine mchakato ulikuwaje, japo kwa uchache kama unafahamu, na kwa nini ni nchi zingine lakini Afrika hakuna mgombea yoyote?
3: Ni kwamba kuna vigezo, lakini kuna wale wanaotoka, na huwa kuna ile tu kashumba kwamba kama ametoka Afrika basi huenda asirudi Afrika, kwa sababu nchi ziko zaidi ya 183. Kwa hiyo kuna hilo, lakini pia kuna ushawishi wa kikanda. Kama ninyi mliungwa mkono na huyu, basi endapo labda Uingereza itasimamisha mtu, basi na ninyi mnaweza kumuunga mkono huo. Kwa hiyo mnaweza mkakaa pembeni, kwa sababu mnajua maslahi yenu yatabebwa na fulani. Huenda siasa ziko hizo pia. Mm-hmm. Lakini waliokidhi na vigezo waliopitishwa ni hawa watatu na mwanamke mmoja, japo ukitazama katika ushawishi wa siasa za IPU, Uingereza inamuunga mkono mwanamama huyu, na wengi wanaamini kwamba huenda, japo tutajua wajibu wenyewe wa IPU wakiamua.
1: Na vipi kwa upande wa Tanzania, pengine kama umesikia katika makorido, wanamuunga mkono mgombea yupi?
3: hapajawawazi sana. Kama unajua ukisema Tanzania unamzungumza rais wa ICU. Kwa hiyo yeye ana basi ya pili pasi na upande kama tukungwa ji mkono ni kama kawaida yetu ni wachini kwa chini.
0: Haya, pamoja na mambo mengine ambayo nimeyashuhudia kwenye kipindi hiki, kuna historia pia nyingine ambazo zimezidi kutengenezwa. Mosi ni uongozi wa pamoja, ambapo kwa mara ya kwanza tumeshuhudia katika historia ya IPU ikiongozwa na Watanzania wawili, hasa kwenye mkutano huu wa sasa, Dr. Tulia Ackson akiwa ndio rais wa IPU, lakini pia speaker Musa Zungu yeye akiwa ndiye ambaye ni mwenyeji lakini pia rais wa huu mkutano ambao umefanyika kwa kipindi hiki. Siku ile ndipo Zungu ndanapewa jukumu hili, ilikuwaje hali ya Amini?
3: Hali ilikuwa ya furaha mno, lakini lililo kubwa si Zungu kupewa hiyo nafasi. Lililo kubwa zaidi, nani alitaja jina la Zungu? Nani alitaja wasifu wa Zungu? Ni spika wa bunge wa Uingereza.
0: Ndiyo.
3: Na ni ushawishi mkubwa sana. Uingereza ina ushawishi mkubwa kwenye ikitaja Tanzania na ikazungumza kwamba akataja wasifu wake na takriban miaka kama 40 iliyopita. Kwa hiyo hiki ndio kilikuwa ni ushawishi mkubwa ambao uko hapo. Kaonyesha diplomasia ya Tanzania imepiga hatua kubwa mno.
0: Sawa, wakati tunaelekea tamati ya Amini Anthony Mgeni, pengine wakati tunaelekea tamati, pengine tufahamu kwa siku ya leo ratiba zikoje na mambo yataendaje huko Arusha?
4: Na leo kuna vikao vidogo vidogo ambavyo ni vikao vya mwisho na vya kujumuisha hoja mbalimbali za kuziweka na kisha zikiwasilishwa kwamba mkutano huu wa IPU umejadili nini na yapi ya kutekelezwa katika mabunge. Lakini saa 11 hivi jioni, kama ratiba itakuwa hivyo, ndivyo ambavyo watathibitishwa rais na kisha kutangazwa kwamba rais wa mpya wa IPU ni nani. Kwa maana kwamba Tulia Ackson Mwansasu atakuwa amemaliza ungo yake ya miaka mitatu, aliweka rekodi kubwa ya aina yake, lakini pia baadaye atatajwa rais atakayeshinda. Kwa hiyo hayo yote tutakuwa tunawapa taarifa kwamba ni nani atakuwa rais mpya wa IPU. Lakini dalili zote kwamba mkutano wa IPU wa 154 unatajwa kwamba huenda ukawa utafanyika Geneva.
0: Okay. Maamuzi ya mkutano unaofuata yanatolewa leo leo pia.
4: Naam, yanatolewa yote hayo leo. Kwa hiyo wajumbe wakiondoka hapa Tanzania watajua IPU ijayo ni nani, wapi na rais ni nani. Lakini kuna maazimio yale, wanasema kwa mfano Afrika wana mambo yao, kwa mfano wajumbe wa IPU Afrika wana masuala yao ya Afrika, wanakaa wanayajadili, wao watayaamua. Kwa hiyo hicho ndicho ambavyo vyote vitapatikana leo.
0: Okay. Kwa kutamatisha kabisa, Amini, yupo yule ambaye anajiuliza kipindi hiki ndo Dr. Tulia Ackson anamaliza miaka yake mitatu, Tanzania imenufaika vipi na kuwa na rais wa umoja mabunge duniani ambaye anatokea hapa nchini Tanzania?
4: Kwanza bendera ya Tanzania kupepea na mambo yakifanyika vizuri, inaonekana tu kwamba mambo haya yamefanyika vizuri kwa sababu kiongozi ni kutoka Tanzania. Lakini hotuba na ushawishi wa Tulia Ackson Mwansasu unaweka rekodi kubwa kwamba Tanzania inaweza. Na kama unavyojua, jambo lolote kimataifa ni ushawishi. Na kesho tukiwa na jambo letu itakuwa rahisi sana, kwa sababu tutakuwa tumeonyesha mfano. Kwa hiyo ushawishi wa Tanzania na kukubalika kwa Tanzania ndani ya jumuiya ya kimataifa imekuwa na imepiga hatua kubwa tu kwa sababu ya Tulia Ackson Mwansasu kuwa rais wa IPU. Umahiri wake na namna ambavyo nchi imemuunga mkono na namna ambavyo wizara ya mambo ya nje yenyewe, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameunga mkono, unaona kabisa kwamba diplomasia ya Tanzania imepiga hatua. Na kama unavyojua sasa hivi, jambo lolote huwezi ukafanikiwa kimataifa mpaka uwe na ushawishi huu mkubwa ambao Tanzania imeweka rekodi ama imetumia urais wa Tulia Ackson Mwansasu ndani ya IPU kufanya ushawishi huo, na imepiga hatua kubwa mpaka sasa.
0: Amini, sisi tunakushukuru sana kwa kusema nasi ndani ya asubuhi hii kwa siku ya leo, na tukutakia kila la heri pamoja na timu nzima ya TBC hapo kwenye kuyatekeleza majukumu na kutamatisha mkutano huo kwa siku ya leo.
4: Nawashukuru, tutakapokuwa na lolote tuko mguu sawa kutoa taarifa zinazostahili kwa wakati.
1: Asante sana.
0: Haya, karibu sana. Huyo Amini Anthony Mgeni, tukisema naye akiwa pale jijini Arusha. Kambi iliwekwa hapo na TBC imekuwa mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba kila tone ya kinachotokea pale Arusha unakifahamu vyema msikilizaji huko huko alipo nyumbani.
2: Sawa, lakini kwa kuongezea hapo pia tumjulishe msikilizaji kwamba Dr. Tulia Ackson yeye ni mwanamke wa kwanza wa Afrika kuwa rais wa Umoja wa Mbunge duniani, lakini pia hapo awali alitanguliwa na rais kutokea ambaye pia ni mwanamke alitokea India mwaka 1999 mpaka 2002, na mwingine ni kutokea Mexico, yeye anaitwa Gabriela 2017 mpaka 2020, lakini Dr. Tulia Ackson akawa wa kwanza kutokea Afrika.
0: Okay. Safi. Bado tunaelekea tamati, lakini kuna kitu kimoja hapa ni wakumbushe na muwe tayari pia kuendana na mabadiliko.
2: Ndio.
0: Tashangaa kama nyie hamjaanza kuwa mnabadilika
2: hivi. Sisi tupo tayari, tumeshabadilika kama hata hujasema.
0: Chapati unajua kutengeneza vizuri?
2: Najua.
0: Kweli? Laini laini au ndo mpaka
1: naunga gani sasa? Naunga gani
0: pale? Wewe unatumia nini lulua?
1: Hivi Idris ukakuniangalia unadhani natumia unga gani? Zaidi ya Azam.
0: Kuna wakati naambiwa na Neli vitu vya
1: vya nini?
0: Au nitakwambia tukitoka.
1: Sisi
0: ukaninunia bure.
1: Siwezi kununa Juma.
0: Ushanielewa eh?
1: Siwezi kuelewa. Siwezi kuelewa lugha ya ishara. Vitu vingi kwa maneno.
0: Kwa kitu muhimu hapa ni unajua unatumia unga gani ili mambo yaende vizuri.
1: Ndio, sijui ukasingizia sijui nini kwa unga au mpishi. Sio shida, sio mpishi wakati mwingine.
2: Unakuta hiyo unga unakuta anamgombeza labda mdogo wake. Ah, unatupikia chapati gani hizi ngumu kila siku? Kumbe shida ni unga.
1: Unga.
0: Kwa lazima utumie nini?
1: Azam.
0: Namba mbili hazionekani.
1: Na mikono nyingine.
0: Kwa mabadiliko yanatokea hayo.
2: Na wametangaza kwamba ni mabadiliko hayo yataanza Januari 1, 2027.
0: Ndio. Zama za kidijitali ndio hizo, hata kwenye kutuma pesa mara nyingi sasa hivi kutumia ni njia rahisi tu hivyo. Hawangaiki sana. Mambo yamerahisishwa. Huduma zote unaweza kupata kiganjani mwako, mambo yakaenda vizuri. Ndio tunafika tamati ya asubuhi hii kwa siku ya leo.
1: Kweli.
0: Tunafika tamati hivyo. Natamani kuendelea na mwendo. Twende kwenye mwendo, utaenda. Peleke tazara hapa sasa hivi. Sawa. Mimi ni Idris Abubakar.
1: Na mimi ni Lulua Mohamed.
2: Roida Ludovic.
0: Sasa timu ambayo imefanya twende mtandaoni leo ni jeshi kubwa. Kiongozwa na Christina. Sababu yuko pembeni na yeye mambo yameenda vizuri huko.
1: Sawa.
0: Tatu kamili itakuwa ni habari kwa ufupi, kisha mwendo utafuata.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wamefariki dunia na wengine 37 wakinusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hizo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Andrew Kantimbo amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Miti Bora wilayani Mvomero majira ya saa 1:00 usiku na kusababisha watu wanne kufariki, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi lilokuwa likisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kuteketea kwa moto. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaingia katika safari mpya ya maendeleo ya miaka 25 ambapo dira ya 2050 imejipambanua na kutoa mwelekeo wa nchi inakotaka kwenda. Akizungumza kwenye kongamano la uwekezaji Tanzania 2026 linalofanyika jijini London na kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 300 kutoka maeneo mbalimbali, waziri mkuu amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita ni kielelezo tosha cha mwelekeo huo, huku akitaja miundombinu, nishati, maliasili na nguvu kazi ya vijana kuwa baadhi ya vichocheo vya kuipeleka mbele nchi kiuchumi. Na wafanya biashara wa soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam wameomba serikali kuhakikisha njia za kupita pamoja na maeneo ya mbele ya maduka sokoni hapo yanaacho wazi ili kurahisisha usafirishaji mizigo. Wakizungumza katika kikao kilichofanyika sokoni hapo, wafanyabiashara hao kupitia mwenyekiti wa jumuiya hiyo Severin Mushi wamesema urahisi wa kupitika kwa njia na uwazi mbele ya maduka kutaboresha mazingira ya biashara sokoni hapo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaika hata zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaika sakafia hapo, maji yakija na Tereza inatake barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabla.

0: Yani ilikuwa ni fezia so kidogo. Maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini ngare na rumaji ilikuwa napita juu. Hayo magogo. Yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
1: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta mazara kwenye kilimo na makazi ya watu. Tio, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na mazara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
2: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
3: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravat yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi. Angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
2: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
4: Spika ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
5: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
6: Tarehe 10 mambo ni moto.
4: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
7: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektole, na hapo bado ujue Omar alianza kucheza vizuri ujue.
4: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
7: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
4: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
7: Subiri utaja kuona.
8: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
6: Tarehe 10.
8: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
9: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
10: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
9: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
11: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
9: Kiswahili ni lugha yangu.
12: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
13: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
13: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
14: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
15: Hakuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba bila tu vikasema nimesimama tu hivi naangalia kasema wewe vipi boda boda unasimamaga hivi wewe boda unasimama wewe sasa kuna jana kufa na boda boda. Ufanye mazingira tuondoke bwana. Nikaribi niangalie mazingira pale nikaribi nianze kupenya. Boda boda kinachofaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma gani? Wewe unakaa nyuma gani? Bwana unakaa na gari sasa. Unakaa na shule ila afika haraka wewe unataka kusimama nyuma gari kweli?
16: Go away, go. Leave.

0: anaitwa Toto Badi Mario, anakuambia Mombasa. Moja kati ya kazi zake nzuri pendwa ambazo zinafanya vizuri katika kiwanda cha Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Msikilizaji, karibu sana. Kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu hapa, hujachelewa. Mwendo wa TBC Taifa ndo kwanza tumeanza, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Tunasema leo ni Ijumaa karimu kabisa, Ijumaa tulivu, hali ya hewa ikiwa nzuri. Sijui huko ulipo, kama kuna changamoto yoyote unaweza kutujuza basi hapa, kufahamu pia maeneo mengine huko mmeamka vipi kwenye swala zima la hali ya hewa. Kama ni mvua za kutosha au kijua fulani hivi, utatujuza hapa msikilizaji. Saa 3:12 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikukaribishe sana wewe ambaye unatufuatilia muda huu hapa kwenye Mwendo. Kuna mengi mazuri ambayo utakuja kuyasikia hapa. Leo siku ya Ijumaa, Ayubu. Siku ya leo kwa baadhi ya watu, hasa waumini wa dini ya Kiislamu, naweza nikasema kama ni siku kuu, sababu ni siku yao ambayo pia wanatakiwa kupendeza. Miongoni mwa sunna za siku ya Ijumaa
1: ni kwenda kusali.
0: Kwanza mimi nakutajia moja moja. Hiyo ni lazima. Lakini nakutajia vitu ambavyo nimekuambia ni sunna.
1: Mwaga mezani.
0: Kupendeza.
1: La kwanza hilo.
0: Yaani lazima uhakisha umeoga vizuri, mambo ya kunukia vizuri, umependeza.
1: Ijumaa hiyo.
0: Siku ya Ijumaa.
1: La pili.
0: Lakini pia ujiandae kabisa kwa ajili ya kwenda msikitini.
1: Hiyo ni ibada.
0: Hiyo ni ibada. Maanake leo ni siku ya Ijumaa. Sasa baada ya kufanya ibada, sio vibaya pia ukakaa na ndugu, marafiki, mkazungumza, kubadilishana mawazo. Lakini pia kama uko vizuri, sio mbaya ukaenda kujipoza moyo na biriani. Ijumaa leo.
1: Nilijua tu huko ndo unakoenda, lakini sasa mimi nilichokuwa na kitamani zaidi kukisikia kutoka kwako kwamba Ijumaa ni siku ambayo inabidi ile, yani ile misingi mitano ile ya Uislamu ifuatwe vilivyo.
0: Misingi mitano?
1: Unaweza
0: kunitajia?
1: Nakutajia baadhi hapo.
0: Sawa.
1: Kuna sala. Kuna zaka. Kuna dua.
0: Hizo nguzo sasa.
1: Ndio hizo nguzo, yani hizo ndio ilibidi sasa. Nguzo na msingi si ndio kitu hicho hicho?
0: Sawa, sawa ndugu.
1: Sasa leo Ijumaa ndio ilibidi watu watembee na hizo. Lakini sasa hivi
0: mimi nimewakumbusha kwenye ile ibada.
1: Sasa hivi Ijumaa watu ndio wanawaza kwamba afadhali Friday imefika sasa, ama Ijumaa waende kwenye viti virefu. Ndio.
0: Waende kula bata.
1: Watu sasa hivi ikishafika Ijumaa tu.
0: Na hii ni kwa sababu gani? Mara kadhaa watu ndio wanapata muda wa kupumzika, kwa sababu wengi wanakuwa hawaendi kwenye shughuli zao za kawaida. Lakini sisi tuko hapa pia kuwakumbusha kwamba jamani, sawa, kama tunaenda kupumzika, lakini tusisahau swala zima la kufanya nini, la kumkumbuka Mwenyezi Mungu wetu
1: kabisa,
0: ambaye yeye ndo ametuleta hapa duniani.
1: Na hilo ndo muhimu zaidi, na wanasema siku zote jitahidi kujipa majukumu ama kuwa na jambo la kufanya mpaka ikifika weekend kama hivi, zisiwe ni siku za kufanya usafi.
0: Naomba tafuta hela Jumamosi na Jumapili, sio siku za kufua.
1: Yani ukiwa una mipango bwana, unakuta weekend inaenda kama weekend, lakini haiendi kama siku ya usafi. Lakini pia mimi niko tofauti sana na wale wanaoamini weekend ni siku za kula bata.
0: Uko tofauti? Wewe unaamini ni siku gani? Ni siku za kufanya nini yani?
1: Mimi naamini kama unahitaji kufurahi, siku yoyote unaweza ukafurahi Latifa, haijalishi ni weekend ama sio weekend, kwa sababu mwisho wa siku wanasema mazoea hujenga tabia. Leo hii kuna watu ikifika weekend, muda ambao labda familia inamhitaji zaidi kukaa nayo, azungumze na watoto pale kidogo, ndo muda ambao anakuwa na marafiki. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili,
0: yani kwa maana hiyo hapati muda kukaa na familia,
1: anaamka yuko hoi.
0: Muda kukaa na familia ndo anakuwa hapati.
1: Sasa ile tafsiri ya matumizi ya weekend inaenda inatofautiana kwa kila mtu na mtu.
0: Basa hapa sasa uchozungumza ni kama umewakumbusha sasa wazazi, walezi,
1: ni jambo muhimu sana
0: kwenye familia zetu kwamba tutenge muda tukae nao. Mambo ni mengi. Afu kipindi hivi karibuni nimeshuhudia matukio, yani matukio ambayo yanaripotiwa ni ya fulani amejiua, fulani amemuua mpenzi wake, huyo amemuua mke wake. Yani hivyo, yani matukio ambayo kwanza yanaogofya kuyasikia. Afu kwa nini yani yanajirudia? Kwa sababu pia kama ni elimu kila siku watu huwa wanapewa. Na kesho pia ukizingatia, Ayubu, kesho ni siku pia kimataifa ya afya akili. Najaribu pia kuhusianisha haya matukio ambayo yanatokea na changamoto hii ya afya ya akili. Pengine kwamba watu hawana elimu ya kutosha, pengine watu hawazungumzi matatizo yao mpaka inafikia hatua wanashindwa kuhimili pengine hisia za maumivu ambayo wanapitia na kusababisha madhara kwa jamii.
1: Shida ni kwamba pia watu hawapeani muda wa kusikilizana, Ratifa. Muda wa kusikilizana, kwa sababu mwisho wa siku tunachokiamini kwenye familia, ili muweze kuishi kwa amani na kila kitu kiwe sawa, wanasema kitu kikubwa ambacho huwa kinahitajika ni mutual understanding. Tukizungumzia mutual understanding, ni maelewano ambayo yako kwenye usawa kutoka upande A na upande B. Yaani wote lile jambo mmelielewa kwa usawa. Kusiwepo kuna mmoja anahisi anasalitiwa lakini hana majibu ya kutosha kuhusiana na lile. Yaani mzani unakuwa umekaa tenge. Kuna mwingine anahisi labda naye kuna jambo fulani aliko sawa kwenye familia lakini hana majibu kwa usahihi. Kwa hiyo mkitengeneza mutual understanding kati ya baba na mama, inasaidia sana kuleta uelewa na kuepusha mambo kama haya.
0: Sawa, kuna mengi mazuri ambayo tumekuandalia msikilizaji, utakuja kuyasikia hapa, bila kusahau pia wenzetu ambao wapo kule Arusha
1: kwenye IPU
0: nao pia wana taarifa za kuja kutujuza hapo baadaye. Tutaungana nao kuweza kufahamu nini ambacho kinajiri huko. Lakini leo ni Oktoba 9, ni siku ya 282 ya mwaka huu 2026.
1: Siku zinayoyoma.
0: Hesabu hizo sasa, tumesalia na siku 83 tu kuweza kukamilisha hesabu za mwaka huu 2026. Zimesalia siku ngapi? 83. Sasa wewe mwenyewe unaweza ukaangalia kwamba yale ambayo uliyapanga kuyafanya huu mwaka, kwa siku hizi ambazo zimebaki, unatoboa?
1: Na siku zinayoyoma kweli kweli. Lady JD aliwahi kusema siku
0: hazigandi.
1: Wewe kama una mipango yako na unatamani kuifanya, ni lazima uhakikishe pia unakimbizana na muda, kwa sababu usipokwenda sawa na muda unaweza ukajikuta muda unakuacha. Yani muda uko mbele, wewe bado na mipango yako mko nyuma, mnaukimbiza muda.
0: Haya, sawa. Cha muhimu ni kupambana kuhakikisha kwamba yale ambayo tunatarajia kuyafikia au tumeyawekea malengo, basi tuyatimize kwa namna ambayo pia itakuwa ni kwa njia sahihi. Maana tusifosi sana mambo, mwisho wa siku tukajikuta pia tunaharibu. Hilo pia ni la kuzingatia. Karibu sana kwenye Mwendo. Mimi ni Latifa Ngubaro.
1: Ebana, mimi ni Ayub Stanley Nyondo. Unaweza ukaniita Nyox TZ, unaweza ukaniita Baba Kailan. Wacha, lakini washikaji zangu kabisa wanapenda kuniita The Soul Zen Highland Finest.
0: Haya, hapo tutakaa sana hapo.
1: Kwanza hata nikikuuliza huko uwezi kukujua. Unakujua Makambako?
0: Makambako ya
1: Njombe huko.
0: Mimi Njombe ni nyumbani, hujifahamu?
1: Latifa.
0: Kumbe hujui, pole.
1: Njombe sehemu gani?
0: Makete mimi ndo nyumbani kwetu kule.
1: Kwamba Mapembe Lova Avene unaelewa?
0: Yaani mimi nimekwambia kwetu ndo huko.
1: Tuambombo.
0: Kama unabisha
1: Tuambombo.
0: Hapo baadaye. Anisababisha hapa tunasikika vizuri kabisa, ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Mtaalamu.
0: Si mwingine.
1: Weka neno mtaalamu.
0: Mtaalamu kwanza, mikono mia mia.
1: Weka kwanza neno mtaalamu kwa heshima na taadhima.
0: Renatus Kamuntu. Ukisikia hapa kwamba tunasikika vizuri, ujue basi yeye ndo amekaa pale anasababisha mambo. Karibu sana msikilizaji, tunaanzia hapa.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
2: Ona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa.

0: Haya, ndugu zangu, tumeingia hapa kwenye hiki kilinge cha sawa si sawa. Tunafahamu bila shaka utakuwa umepita katika maeneo mengi hivi karibuni tangu hili juma limeanza, ukaona maputo kwenye baadhi ya ofisi.
1: Kabisa.
0: Inawezekana umeona sasa hayo ambayo umeona ni shamra shamra tu kuhanikiza. Ilikuwa ni wiki, yani hii tunavyozungumza, wiki hii siku ya tarehe 5 mpaka hivi leo ni wiki ya huduma kwa wateja. Kwa maana wale watu wa huduma wanaonyesha kwamba wateja wao wanawathamini kwa kiasi gani. Pia katika ni njia moja hapo pia ya kuongeza au kuboresha namna ambavyo wao wanatoa huduma kwa wateja wao.
1: Na siku zote wanasema katika biashara yoyote ama kwenye jambo lolote ambalo linahusu wateja, ukiwa hauna wateja manake hilo jambo haliwezi kufanikiwa. Lakini ukipata wateja ndio njia mojawapo ama ndio njia kubwa ya wewe kuweza kufanikiwa. Na kwa wafanyabiashara siku zote unaweza ukasema uti wa mgongo wa biashara ni wateja.
0: Kama hauna mteja sasa unafanya biashara,
1: utamuuzia nani?
0: Hiyo ndio inakuja sasa hapo baadaye changamoto au biashara mbaya. Yaani biashara mbaya inakuja baada ya kukosekana mtu wa kununua kwa maana ya mteja. Sasa wiki hii ya huduma kwa wateja ni maadhimisho ambayo yanalenga kuhamasisha taasisi, kampuni au mashirika ya umma na binafsi kuboresha namna zinavyowahudumia wateja. Lakini pia hii ni fursa ya kutathmini ubora wa huduma, kusikiliza maoni ya wateja.
1: Ndiyo.
0: Na kutafuta njia za kuongeza kuridhika kwao. Kwa maana unahakikisha mteja wangu ameridhika,
1: ameondoka moyo mweupe, moyo swafi, kesho atarudi.
0: Kabisa. Sasa na lengo la kuwa na wiki ya huduma kwa wateja ni kuwakumbusha pia watu wa huduma kuwa mteja ni sehemu muhimu ya mafanikio ya taasisi yoyote ile. Huduma bora hujengwa kupitia heshima, uaminifu, uwajibikaji, lakini pia mawasiliano mazuri na kutatua matatizo ya wateja kwa wakati.
1: Zingatia neno kwa wakati.
0: Kwa wakati.
1: Yani zingatia neno
0: kwa wakati.
1: Kwa wakati.
0: Lakini pia hapa kuna swala zima la mawasiliano.
1: Ndio.
0: Unawasiliana vipi pia na mteja wako? Hivi karibuni kuna video clip ilisambaa ikionyesha kwamba kuna mteja kidogo amempiga kelebu moja mtu wa huduma. Kuna neno alimuita. Nadhani bila shaka imesambaa sana hiyo.
1: Niliona. Niliona.
0: Sasa pale watu wakawa mjadala, nani ana makosa?
1: Siku zote mimi katika kitu ambacho huwa nakiona, siku zote ukiangalia katika engo mbili ya mteja na muuzaji, siku zote mimi namuonaga muuzaji ni mtu ambaye ana shida siku zote, kwa sababu kama wewe umeamua kuweka ofisi yako pahala fulani, cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua, mtaji wa kwanza wa kukuwezesha kufanikiwa ni watu. Hivyo unatakiwa kuishi na watu kama wanavyokuja kutokana na tabia zao. Hivyo hivyo uwezi ukategemea kupata wateja wote wana akili moja. Leo hii utapata mteja huyu ana changamoto hizi, huyu ana changamoto hizi, na ndio maana jamii ama dunia imeenda mbali zaidi ikapeleka watu wakasome customer care. Unawezaje kumhudumia mteja? Unawezaje?
0: Maana hiyo pia ni taaluma.
1: Kabisa,
0: unaweza. Ambao sasa sio wafanyabiashara wote au watu wa huduma wote ambao wanaifahamu na wanaijua vizuri. Kwamba anatakiwa huyu mteja wangu, tunasema kuna ule msemo wa mteja ni mfalme. Lakini si kwa wafanyabiashara wote huwa wanatembea nayo hiyo.
1: Kuna sehemu ukienda mteja ni kama fala tu. Yaani hawana mfalme. Yaani kwao wenyewe mfalme haipo. Yaani ukienda mteja wao wanamuona mteja ni kama fala tu.
0: Sasa leo tarehe 9 ndio kilele cha wiki ya huduma kwa wateja. Sasa sisi hapa kuna jambo pia ambalo tumeliona, tukasema si vibaya tukaja kulizungumza hapa kwenye sawa si sawa, ili pia kuendelea kutoa elimu pia hata kwa hawa ambao wanatoa huduma au wafanyabiashara.
1: Kuna jambo umeliona.
0: Bwana, kwenye haya mambo ya tuseme kwa huduma au watu ambao wanatoa huduma, kuna kitu kimoja nimejaribu kukifanyia uchunguzi ambao sio rasmi. Na nikabaini kwamba kuna shida.
1: Uliona kuna changamoto pahala.
0: Nikaona kabisa hapa kuna changamoto. Hivi imewahi kutokea umeenda sehemu kupatiwa huduma, lakini umefika hapo eneo ambalo huduma inatolewa, unaona kabisa yule mtoa huduma ana watu ambao akiwaangalia ndo anatamani huyu nimhudumie kwa haraka au huyu nimpatie huduma ambayo anastahili na huyu nitamchelewesha kidogo. Kwa maana gani? Yaani inafika wakati mtoa huduma kuna namna, kuna muda anatoa huduma kama wajibu, natakiwa nimhudumie huyu. Alafu kuna muda anatoa ile huduma ambayo mteja anastahili kuipata. Sio muone vitu vitu tofauti, na akijua tu huyu mteja pengine namna anavyoonekana, muonekano wake, pengine mtu yuko smart, yuko nadhifu, mtu katinga jumba lake pana anajua huyu mteja wa maana. Lakini kuna mzangu na mimi ambaye anaonekana tu wa kawaida.
1: Na mara zote hao ambao unaona ni watu wa kawaida ndio huwa wanakuwa na mchuzi watoto siku hizi jenzio wanasema hivyo.
0: Mchuzi wana fedha.
1: Yani ukimwona mtu, wengi siku hizi wenye pesa hawana makuu. Anaweza akaja pale amevaa kawaida sana. Kama wewe unatoa huduma kutokana na kumtazama mtu jinsi alivyo,
0: kwa muonekano
1: unaweza ukapishana na gari la mshahara.
0: Sasa usiombe, kuna wale ambao, kuna watu wa huduma ambao kuna baadhi ya maeneo mtu mmhudumia vizuri, alafu anambia nashukuru bwana umenihudumia vizuri, unampa unyonyo anaita tip.
1: Wanasema unapata tip pale.
0: Sasa wale huwa wanaangalia mtu anaonekana vipi. Ukimwona mtu fulani huyu hapa sikosi, hapa tip, hapa sikosi. Kwa yule huduma jukia katika taasisi gani. Yani swala la kutoa huduma linatakiwa liwe swala ambalo linazingatia misingi hiyo kwa wateja wote, bila kuwatofautisha labda pengine na mionekano yao au na masuala mengine kama hayo. Sasa ndio tumekuja hapa kwenye hii meza ya sawa si sawa,
1: ndio
0: kuzungumza na yule ambaye pia anatufuatilia, lakini pia hata watoa huduma wengine huko, kwamba je, ni sawa au si sawa kwa watoa huduma kutoa huduma kulingana na muonekano au hadhi ya mteja.
1: Mimi kwanza tukianzia kwangu, tukianzia
0: kwako,
1: kwangu mimi naweza nikakwambia si sawa kutoa huduma kwa kutazama hadhi ya mteja, kwa sababu kuna muda unaweza ukajikuta umepishana na gari la mshahara, kwa sababu sasa hivi watu wanatofautiana. Na naweza nikakupa sifa moja Latifa. Wanasema unadhifu unaficha umaskini. Ushawahi kuisikia hii kauli?
0: Ni kweli.
1: Kwamba unadhifu unaficha
0: umaskini.
1: Umaskini. Sasa kama unadhifu unaficha umaskini, jenzi wengi sasa hivi wameshaingia kwenye mfumo huo
0: wa unadhifu.
1: Wamefahamu kwamba ili tuweze kupata huduma ama kusikilizwa katika maeneo kadhaa ni lazima niwe smart. Kwa jenzi sasa hivi haijalishi ana pesa ama hana pesa, usmart ni kitu ambacho utamuona nacho kila siku, kwa sababu usafi unakupa vitu vingi sana kwenye maisha bila hata kuwa na pesa. Lakini ukienda kwa watu ambao wana pesa, wao wanachokizingatia muonekano wake kawaida tu, lakini anachoamini yeye pesa anayo. Hata akitaka huduma pahala, ana uwezo wa kutumia pesa yake akaipata ile huduma, hata kama muonekano hautambeba.
2: Fiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Dakika ni ya 33 tangu lipotimu saa 3 kamili asubuhi saa ya kwanza kwenye mwendo hapa TBC Taifa. Tunajadili kuhusiana na wiki ya huduma kwa wateja, lakini kuna jambo ambalo pia tumeliweka mezani kwenye sawa si sawa kwa baadhi ya watu wa huduma kumhudumia mtu kulingana na hadhi yake kwa kuweka matabaka kwamba huyu ambaye anaonekana hivi basi yawezekana huyu sio mbabaishaji. Ana hela, kama ni kununua bidhaa anaweza akanunua, lakini huyu mwenzangu na mie kuna muda hata ukiuza tu bei unatajiwa afu yani mtu kama vile tano 0738336925.
1: Sawa, tuandikie arafa yako hapo tuambie wewe una maoni gani kuhusiana na watoa huduma ambao wao wanatoa huduma kutokana na unaweza ukasema kumkadiria mtu ama kutokana na hadhi yake, kutokana na vile ambavyo amekuona. Yaani kwamba siku hizi wana kauli yao wanasema vile ulivyokuja ndivyo nitakavyokupokea. Sasa tuambie wewe una maoni gani, na hili tunaona linajitokeza kwenye maeneo mengi kweli kweli. Kuna maeneo mtu anaenda unakuta watu wamekaa foleni, mwingine anakuja anapitiliza. Ile nayo ni pamoja ni kwamba ile sehemu wameangalia hadhi ya mtu, ndio maana wamefanya.
0: Na kuna watu wengine wanajitofautisha, yeye akifika hapangi, yani wao wanajiita mastaff kwamba yeye akifika hapangi foleni.
1: Mimi nishai kwenda bank. Mimi nimepewa huduma ya kuhudumiwa mapema, lakini nilichokuwa naenda kukifanya ni kurekebisha tu kadi yangu ya bank. Ili niweze kutoa 10,000-15,000 zangu za nauli nikiwa naendelea na mishemishe zangu. Umeona? Lakini mtu ambaye yuko nyuma yangu anamsubirisha kwamba nihudumiwe niondoke, alikuwa amekuja kama na shangazi kaja hivi, udongo mwingi sana kwenye nguo.
0: Kwa hiyo unatamani kumwambia subiri.
1: Amefika dirishani. Latifa, huwezi amini. Ile shangazi kaja ilikuwa imejaa noti. Imejaa
0: noti.
1: Anazitoa, anazipanga pale kwenye meza kwamba anataka kufanya deposit, kuhifadhi. Kila mtu anashangaa. Wahudumu wenyewe wanatetemeka. Kwamba huyu bwana muda wote tumemkalisha pale, kumbe ndo alikuwa na mchuzi wa kutosha kiasi hiki. Kwao wanasema bwana usimkadirie mtu. Yani usimkadirie mtu kwa sababu wewe unayemuona huyo smart unataka kumhudumia mapema. Huyo ndo njia kali.
0: Mimi nakwambia nishaingia kwenye duka moja na shuhudia kabisa mtoa huduma anamwambia mteja kanunue pale. Yaani yeye anaona kama kazi ile kutoa, kwa sababu amemwona kama mteja fulani msumbufu. Naomba niangalie na ile pale vizuri. Akaambia nenda duka lile pale utapata. Alafu anamjibu kwa hasira. Yaani mpaka unajiuliza yaani kwamba yani huyu ana wateja wengi kiasi hiki mpaka yani hataki kutoa huduma kwa huyu mtu, anamuelekeza aende sehemu nyingine.
1: Huduma yoyote ya inayohusu wateja inahitaji kuwa na moyo wa kipekee, inahitaji kuna muda upendo. Yani mpende mteja hata kama umjui, umemwona leo, mtreat kama mtu ambaye unajua huyu ni mtu ambaye nakutana naye kila siku, kwa sababu
0: kesho aje
1: ili
0: tena,
1: kesho aweze kurudi tena. Na kuna watu wengi wamepoteza mpaka watu wa maana ama wateja wa maana kweli kweli kwenye biashara zao kutokana na ile huduma ambayo anampa mteja wakiwa wametembeleana pale kwenye eneo la kazi.
0: Sawa, sasa hapa kwenye ujumbe mfupi ametuandikia huyu, anasema yupo mtu wa huduma hapa nyumbani. Anasema si mzuri kwenye swala zima la maneno kwa wateja, kwa maana hana kauli nzuri. Anaitwa Musa Chataka kutokea kule Mtwara.
1: Kwamba huyo mtu wa huduma yanamtoka.
0: Yani yeye anaona mteja kwake sio mfalme. Anasema jamani, hilo jambo ambalo mnalizungumzia sio sawa kabisa hata kidogo. Ni msome kama Kennedy Yoram wa Karagwe. Haya, asante, tunakushukuru. Lakini Ali Maronado kutokea kule Singida yanasema si sawa kwa watu wa huduma kuchagua mteja hata kama hana hadhi au hana gari kubwa. Yeye azingatie kuingiza pesa kikubwa, mteja anayejielewa. Kama ana akili timamu basi hapo hamna shida.
1: Kuna huduma zihitaji hadhi ya mtu.
0: Yani,
1: tumekuja hospitali wote tunaumwa.
0: Unaanza kuangalia huyu anafanya kazi wapi? Unaangalia bima yake imesoma wapi? Anaitwa Nathaniel Adolf wa Ubaoni Kibondo, anasema yeye anaona sio sawa kwa sababu mteja ni mteja tu. Ni kweli mteja ni mteja. Wewe kwa nini uanze kuweka matabaka? Lakini nimeona pia ujumbe wako Mkiza kutokea kule Njombe. Sawa, tunaweka mambo mazuri hapa. Anasema kule Njombe hatusikiki vizuri. Anasema wanatupata kwa shida. Basi limefika hili
1: nyumbani tena.
0: Huko Njombe. Limefika hili, watalifanyia kazi muda si mrefu na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Haya, Kashebe Beranyange wa Karagwe anasema sio sawa kwa mtu wa huduma kulingana na muonekano wa mtu. Anasema huo ni uonevu. Tunapokea simu yako muda huu msikilizaji, uweze kutuambia hapa kwamba kama umewahi kukutana na hali kama hii au changamoto hii, tuzungumze hapa kwa pamoja, iwe ni sehemu pia kuwakumbusha hawa wenzetu watu wa huduma kwamba katika vitu wanapaswa kuzingatia basi ni kuweka ule usawa pia miongoni mwa wateja wao. Nambari ya kupiga simu ni 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Tayari naambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji.
1: Tuko na mwananzengo hapo. Halo.
2: Yes, halo, habari za studio, habari za TBC, taifa ya ukweli na uhakika.
1: Bana, sisi tuko vizuri kabisa ndugu yetu. Tunazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Hii ni sauti yake Mr. Mzaki Rumurishidi, niko ndani ya kitongoji cha Umkagira, kijiji cha Shunga, wilaya ya Kilwa, Kagera, Tanzania, kutoka ndani ya mlima wa Bwana hapa.
1: Sawa, tupe maoni yako kwenye hili ambalo tunalizungumza mezani muda huu.
2: Asante sana kwa mada nzuri ambayo mmeleta mezani. Of course mimi naweza nikasema kwamba si sawa kwa baadhi ya wahudumu, kwa wateja ambao wanatoa huduma kwa kuangalia sura au muonekano au jinsi alivyokuja. Bimano kija kuangalia hiki kitu kinakuja kuharibu kama kisaikolojia, ni kama uonevu wa mteja kwa kiasi fulani. Labda kitu ambacho mimi ningeweza kukishauri kwa wafanyabiashara au kwa watu wa huduma wa aina yoyote, aendapo wakimwona mteja wa aina yoyote amekuja, basi wamuheshimu. Bimano kija kuangalia katika biashara au katika huduma zozote, basi mteja ndo anakuwa ni mtaji wa kwanza kuliko hata pesa ambayo inakuwa nayo. Kwa kitu ambacho mimi naweza nikasema kwamba tuwaheshimu sana wateja endapo wamekuja, lakini tuwahudumie kwa wakati kwa sana na mteja ambaye amekuja kwa saa zilizomfikisha. Sisi tukaangalia kwamba huyu amefika mapema au huyu ndo amefika, kwa sababu huyu anaonekana anaweza akawa na mkwanja fulani kuliko mwenzake. Sasa ngoja huyu nimhudumie mapema kwa sababu ya muonekano. Kwa hiyo mimi naweza nikasema of course haya mambo sio sawa, tunapaswa tuyapinge kwenye jamii, tujenge jamii bora yenye uadilifu na utendaji na inayomtendezesha Mwenyezi Mungu. Pamoja sana kutoka mlima wa Bwana hapa.
1: Bwana sawa, tukushukuru sana ndugu yetu, wasalimie sana Kagera.
2: Asante sana, sisi tunasalimi hapo Dar es Salaam, pamoja sana.
0: Haya. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello. Haya, huyo hapa mwingine. Habari yako?
3: Nzuri, habari za studio?
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unazungumza na Simiu wa Simiu Ilanga, niko Bariadi Simiu Matongo, hapa kijiji cha Matongo.
1: Karibu. Tuambie ndugu yetu.
3: Yaani mteja yaani wao wanahudumia wote, yaani sio sawa kabisa. Yaani kubagua mteja, au anatangulia au anakuja nyuma, yaani sio sawa kabisa.
1: Sawa, na wewe ushai kukutana na kadhia hiyo?
3: Yaani nishawahi kukutana na kadhia hiyo kabisa.
1: Ilikuwaje? Tupe story kidogo.
3: Mimi nilitangulia mbele. Wenzangu alikuja nyuma. Yaani alikuwa na maji anania nua ya moja haya. Akimwangalia anaona huyu ana hela sana nini. Anamhudumia haraka anaenda. Mimi nilikuwa hapo. Yaani sio sawa kabisa.
1: Bwana sawa, asante ndugu yetu.
3: Mteja ni mteja tu.
1: Sawa, asante ndugu yetu. Na jumbe fupi pia bado zinamiminika hapa. Latifa
0: ndio
1: anasema, habari ya uzima, naitwa Hojens, niko Dodoma. Mimi bosi wangu alimfukuza mteja kwa sababu mteja siku ya kwanza alivyokuja alihudumiwa alafu akaondoka bila kulipa. Ila dada Tifa, jinsi unavyocheka, kuna mtu namkumbuka alikuwaga ni mtu wangu wa karibu sana. Anasema alikuwaga mtu wake wa karibu sana. Sawa bwana, anaitwa Sam Mahela.
0: Sawa, naambiwa pale kuna kwenye line ya simu kuna msikilizaji hapa anataka kuungana nasi.
2: Habari yako ya Latifa?
0: Habari ni nzuri kabisa ndugu yangu. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana mdogo wako mkubwa. Bwana niite
0: Ali Moto.
2: Ali Moto. Pande la Bombani mweza hiyo.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Bwana tumemiliki ndugu yetu bwana.
0: Nani, Mkombozi?
2: Mkombozi.
0: Mkombozi tumemtuma sehemu. Kwa maana hayupo, atakaporejea. Yaani tumemtuma, anapumzika, anapumzika nini? Yuko likizo. Tumemtuma sehemu. Anapumzika nini? Atakaporejea, mambo yatakuwa mazuri. Kwa sasa tumemtuma. Kuna sehemu tumemtuma Isa,
2: Sawa sawa.
0: Kwenye hili ambalo tunalizungumza ndugu yetu.
2: Sema kitu kimoja. Sasa hivi zamani watu wanaita mteja ni mfalme. Sasa hivi mteja ni farasi.
0: Sio mfalme tena.
2: Sio mfalme tena.
0: Da, hatari.
2: Sio mfalme tena, ni sasa hivi ni farasi. Kwa sababu gani? Ujue, ndio maana mtu mwingine kama una biashara unaweza useme hivi, mimi sasa hivi sipati biashara, sijui nini, kumbe umejiloga mwenyewe kutokana na nini? Na ambavyo jinsi unavyoendesha biashara yako una ubaguzi. Ona. Wewe ujue wanaambiana watu. Bwana ukienda pale kuna moja mbili tatu wanapenda kuchagua watu hivi kwa hivi kwa hivi. Kwa hiyo sio vizuri sana. Ujue mfano kama ukienda kwenye taasisi nyingine, sio watakiwa uhudumiwe, lakini pale unachelewesha atakuja mtu. Umeona? Ambaye yuko karibu nao anajuana nini, anaanza kuingia unakaa kwenye foreni. Umeona? Kwa hiyo watu wasibague, wote ni binadamu, tuko sawa, tuko sana, mjue mtu alivyo. Umeona? Mjue mtu alivyo.
0: Maana
2: wengine wanapata mikosi. Wanapata mikosi. Wote ni binadamu, tusibaguane kabisa binadamu.
0: Sawa.
2: Moja dadangu la sita jeu.
0: Asante sana, nashukuru. Bila shaka wamesikia hata hao watu wa huduma pia. Haya, tupokee simu mbili za mwisho tu. Tuweze kukamilisha hapa.
1: Tutamaliza na jumbe pia.
0: Sawa, hamna shida. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello?
4: Nawapata vyema hapo studio. Habari zenu?
0: Habari ni nzuri. Tunazungumza na nani ndugu yetu, na wewe unatokea wapi?
4: Unazungumza na Omi Messi kutoka Kahama hapa.
0: Karibu Omi.
4: Hata mimi nishawahi kupata kero wakati wa huduma hizi.
0: Ilikuwaje?
4: Ilikuwa hapo kituo cha polisi. Unajua hapo kituoni hapo na ukiwa na shida zako unakuwa ni mteja. Hata hapo sasa basi nikakuta wateja wengi wamekusanyika hapo, kila mmoja na shida zake. Na mimi nikasubiri mpaka foleni yangu ilipofika. Kwa bahati mbaya si nzuri, wakawa wamekuja wateja wengine hapo, kila mmoja na shida zake. Sasa walipouliza shida yangu akaosema kwamba hebu tulia kwanza kidogo hapa tuwasikilize na hawa. Sasa kila mmoja akawa na kesi yake. Of course kesi zao zilikuwa ni kubwa, walikuwa na mambo makubwa, lakini kutokana na muda niliokuwa nimesubiri pale kusubiri huduma, alafu anakuja mwingine anaanza kusikilizwa vizuri na watu wako wengi hawafuatilii jambo langu, nilijisikia vibaya sana.
0: Pole sana ndugu yetu.
4: Kama wanasikia basi wanadili hata kesi pia ndogo ndogo, mtu anamshughulikia mapema.
1: Bana sawa, asante ndugu yetu, tumekupata vizuri.
4: Poa, asante.
1: Sawa, tunapata simu moja ya mwisho umesema.
0: Ndio.
2: Halo.
0: Halo.
1: Nani, kutoka wapi ndugu yetu?
2: Hapo nazungumza na wakala mdaki hapa. Tuko Tanga Mombo, Tanzania.
1: Sawa, ongeza sauti yako kidogo tukusikie vizuri na tupatie maoni yako pia.
2: Asante sana. Hapo nimekaa na wakala mdaji hapa.
5: niko Tanga Mungu Tanzania. Bila unapokuwa unafanya biashara ni maana wateja wote hapa ni sawa. Kwa maana wateja hata kama wako kundi atakuwa anaweza kuhudumia yule wa kwanza wa pili kwa mpangilio mpaka wote wamalize. Hapo atakuwa umetenda haki sababu wateja wote ni sawa. Ukifanya hivyo wateja watakupenda sana. Yaani nisiwe na yule mmoja kubagua kwamba huyu si kadhaa hizi, huyu si mtu maarufu. Biashara itakii hivyo. Au kingine uwe mtu mwaminifu. Yaani kufanya hivyo utakubalika kwa biashara zako. Kwa hiyo wengi wanafanya kujezea kwa sababu hiyo. Nadhani wanajisahau.
1: Bana sawa, asante, tukushukuru sana ndugu yetu, twende pamoja kwenye mwendo.
5: Asante sana.
0: Haya. Sasa wakati hapo unaangalia pia ujumbe ambaye ametutumia yule ambaye anatufuatilia. Baadhi ya wanamwendo wadau wamezungumza pia kuhusiana na hili.
1: Ndio.
0: Na wao walikuwa na haya hapa ya kuzungumza.
6: Tumekuwa na changamoto kwa kiasi kikubwa sana kuhusu watu wa huduma. Kwa wanahudumia watu wana, kwa namna ambavyo utakuwa umefika. Yaani sijajua ni kitu cha bahati mbaya au vinginevyo, lakini inategemea na vile ambavyo unawasili ndivyo ambavyo unapokelewa. Ukienda kwenye baadhi ya maeneo maarufu maarufu watakwambia jinsi ambavyo unakuja ndivyo jinsi ambavyo tunakupokea. Kwa maana ya kwamba ukija labda na usafiri fulani wa gharama, una gari, ukuja na usafiri wa gharama, tegemea mambo mawili. Kwanza utapokelewa kwa heshima, namna ambavyo watu watakupokea, jinsi ambavyo watu watakupa priority, kwa sababu assumption yao kwamba umuhimu wako unapimwa kuendana na kiwango chako cha uchumi ambacho umekuwa nacho. Ni jambo la waziwazi ambalo mara nyingi sana watu tunakutana nalo kwenye maofisi na mataasisi tofauti tofauti, kwamba unapokuja ndivyo ambavyo unapokelewa. Inawezekana kabisa ukamwona mtu amekuja amevaa suit, amefika, labda mko kwenye foleni ya kulipia huduma fulani. Ukamwona amepitiliza, kapata huduma kabla yenu nyote ambao mlikuwa pale, alafu maisha mengine yakaendelea. Yaani ni matter of priority na vipaumbele ambavyo watu wanapewa kutokana na nafasi na muonekano ambao wamekuwa nao. Sasa mara nyingi ni jambo ambalo linaharibu mahusiano baina ya taasisi fulani au watu wa huduma pamoja na wateja ambao mara nyingi huwa ndo kila siku wanahudhuria katika hayo maeneo. Kwa sababu mostly hao watu ambao wanahesabika kama watu wa msingi na watu wa kupewa vipaumbele, sio mara zote utawaona kama watu ambao wanapata changamoto mara kwa mara na kufika kwenye eneo husika. Lakini pia mara nyingi sio watu ambao ndio wengi, kwa maana wale ambao wanastahili huduma mara zote kutokana na vile ambavyo wanaonekana. Lakini wakati mwingine pia mnaweza kujidiscuss au kujichanganya katikati ya kundi la watu ambao inawezekana nyinyi mnaona wa kawaida, lakini ni watu ambao wana umuhimu mkubwa kwenye jamii. Lakini tu kwa sababu ya mionekano yao na jinsi ambavyo wanaonekana, nyinyi mkaamua kutokuwa hapa kipaumbele. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni miongoni mwa changamoto kubwa sana tulizonazo hasa katika nchi yetu hii na mataifa mengine ambayo ndo kwanza yanakuwa. Watu huwa hawajali kabisa kuhusiana na watu ambao wanakuja amevaa katika namna ya kawaida, haonekani katika muundo wa tajiri, lakini pia anakuja labda kwa miguu yake au kwa usafiri wa kukodi, tofauti na mtu ambaye anakuja na usafiri wake binafsi na mambo mengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli linawaumiza sana watu. Watu huwa hawajali umesubiri muda gani, umekuepo kwenye ile eneo kwa ajili ya kupatia huduma kwa muda gani, na hawajakuzingatia, hawajali kama una jambo lingine la muhimu la kwenda kufanya. Hiyo ndio inakumbushaga zile stories za watu ambao wanasema mara nyingine unaweza kumkuta mtu yuko hapo lakini nyuma yake amebeba mzigo mkubwa sana, aidha wa changamoto kubwa ambazo anatakiwa kuzishughulikia kwa wakati, lakini ameona hiyo haipe kipaumbele and then wewe unampuuza. Kwa hiyo nadhani hata kwa watu wa huduma ni jambo ambalo linatakiwa kubadilika haraka sana.
0: Haya. Mesikia, huyo ni mdau.
1: Mdau huyo.
0: Na amezungumza vizuri
1: kabisa.
0: Kwamba unaenda sehemu kwenye taasisi au sehemu ambayo watu wanatoa huduma, ukipaki tu ndinga yako hapo, ukishuka ukiingia pale, hata ukikuta watu hapo kwenye foleni, kwanza tu ukipitiliza wale hawakuulizi kwamba kwa nini wewe mbona unapitiliza. Kutokana tu kuna namna, kuna picha tayari ushajijengea kwenye akili yao kwamba huyu ni mtu fulani, labda hapaswi na wewe kusubiri hapa.
1: Akiwa mtu mwingine utakuta unaitwa wewe unaenda wapi?
0: Mbona unapitiliza? Wewe unajua taratibu.
1: Wewe taratibu uzifahamu za hapa. Hem, kakae kwenye kibenchi pale utaitwa.
0: Asa amezungumza njema ambalo pia linawaumiza wateja, lakini pengine labda hawasemi. Sasa sisi leo hapa kupitia mwendo, sauti ipo juu.
1: Tusivimbe vichwa jamani.
0: Kupitia mwendo leo, watu wa huduma bila shaka mnatusikia.
1: Tusivimbe vichwa, yani sauti tuamini kwamba nafasi ulionayo wewe leo ni nafasi ambayo hata wewe usinge kuwepo.
0: Ngoja nimpandishe mwingine huyo hapa. Nampandishe mwingine, anatema cheche hapa.
7: Kwa upande wangu sidhani kama ni sawa kumhudumia mteja kulingana na muonekano wake, kwa sababu ukitumia muonekano kuna mambo mengi yanaweza akaenda vice versa. Kuna mteja mwingine anakuja akiwa maybe yuko rough na unaweza kuhisi like huyu sio mteja, lakini mazingira yake ya kazi ndio yanamfanya aonekane hivyo. Kwa hiyo anatakiwa kuhudumiwa kulingana na maelezo yake. Ukimchukulia mteja kulingana na muonekano wake, kuna mtu mwingine anakuja like yuko very smart na ukazani kwamba ni mteja, na mwisho wa siku akawa si mteja. Mteja anahudumiwa kulingana na maelezo yake, pia kulingana na uhitaji wake.
8: Leo ni kilele cha wiki ya huduma kwa wateja, na tumeshuhudia mambo mengi mazuri pamoja na kupata huduma nzuri kutoka kwa wafanyakazi wa makampuni na mataasisi mbalimbali. Lakini kuna swala moja ambalo linaendelea kwa upande wangu, naona sio nzuri au sio sawa. Yaani wafanyakazi wa kwenye makampuni na mataasisi mbalimbali wamekuwa wakitoa huduma nzuri zaidi kwa wateja ambao wanakuwa na mionekano nadhifu au mionekano ya kupendeza zaidi, na wateja ambao wanakuwa wamekwenda kwenye maofisi yao lakini mionekano yao labda sio mizuri kwa mtazamo wao, aidha hajavaa vizuri kama watu wengine wanavyoenda wamevaa, basi unakuja kuona huduma zinatolewa mbili tofauti. Yaani mteja ambaye amevaa vizuri zaidi anahudumiwa vizuri, ana customer care inakuwa nzuri, anakaribishwa vizuri, tofauti na mteja ambaye anakwenda pale amevaa kawaida tu. Naona sio kitu kizuri, ni kitu ambacho kinaleta matabaka na kitu ambacho kinaweza kikawafukuzisha wateja kabisa kwenye ofisi. Na kuna muda unakuta hata huyu aliyevaa vizuri sio mteja ambaye anakwenda kuingizia kampuni au taasisi faida kubwa zaidi, ila kwa sababu amevaa vizuri basi atahudumiwa vizuri na nini. Na unakuta yule ambaye amekuja amevaa kawaida tu, huenda huyo ndo ana mchango mkubwa kabisa kwenye kampuni au taasisi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nadhani wafanyakazi wawe katikati, wawe sawa. Ambaye atakuwa amekuja amevaa vizuri, muhudumie, ni mteja ndio anafanya mambo yanaenda sawa kwenye kampuni yako. Ambaye anakuja amevaa kawaida, naye pia muhudumie, kwa sababu naye pia ni sehemu ya kitu ambacho kinaingilia faida kampuni yako. Hata huyu anakuja ni mteja ambaye labda anakuja kuweka faida kubwa zaidi ya milioni 10, amevaa vizuri, muhudumie. Na yule ambaye pia anakuja anaweka faida hata shilingi 1000, muhudumie pia, kwa sababu mkusanyiko wa 1000 na hiyo milioni 10 ndio mkusanyiko wa faida kwenye kampuni yako. Kwa hiyo kwa upande wangu nadhani hicho kitu kisiendelee kwa wafanyakazi. Na sasa hii wiki ya huduma kwa wateja mambo yameenda vizuri kwa pande zote mbili, lakini hiyo ni muendelezo wa kila siku.
0: Kwamba hii huduma bora ambazo mnatoa kuanzia tarehe 5 mpaka leo tarehe 9, jamani ziendelee kila siku.
1: Na wadau wamefunguka vizuri kweli kweli.
0: Sio tu ni swala kwamba la wiki ya huduma kwa wateja, sawa, maputo yako pale mpaka viofa sasa hivi pipi ukimweza kupewa huduma unapewa, yani kwamba kuiadhimisha hii wiki, lakini mteja yupo kila siku, haipo wiki hii tu.
1: Hiyo ingekuwa kwetu kule sisi tungesema wiki ya huduma kwa wateja mambo ganaluia.
0: We, hatari.
1: Ukiambiwa mambo ganaluia, kwamba mambo yamenoga.
0: Mambo shwari.
1: Mambo ganaluia, unono kabisa.
0: Basa, tupite na ujumbe wa msikilizaji.
1: Bana, sawa, arafa ni nyingi kweli kweli ambazo wananzengo wameweza kutuandikia hapa. Huyu anasema elimu ni kila kitu, baadhi ya wateja ni shida. Anasema ujumbe wake tuheshimu kazi za wenzetu. Anaitwa Alois Nziku kutoka Hale. Hao ndio wale wateja uliokuwa unazungumza Tifa.
0: Lakini hapo sasa amesimama upande wa watu wa huduma kwamba kuna baadhi ya wateja wanazingua.
1: Mteja anaheshimu kazi za watu. Anashusha nguo upande mzima. Na zote amejaribu alafu anaondoka.
0: Ndio maana wanasema biashara inatakiwa uwe na imani. Imani yenyewe ndio hiyo. Hebu wewe pata picha ya mtu. Anakwambia hebu nipe na ile anajaribisha zote na hanui hata moja na anaondoka.
1: Huyu naye bwana ujumbe wake anasema anaitwa James Mazauli wa Kwambe Nyasa. Anasema kero yake ni badala ya mtu kununua kilo moja ya nyama akale na watoto, anaenda kununua kilo 10 kwa ajili ya kulisha mbwa.
0: Haya, hiyo sasa ni kubwa kuliko. Kweli watoto wasio kampelekea mnyama.
1: Anasema naitwa Samuel Jeremia, nipo Biungu Kalagwe. Ukweli tatizo la kutopata huduma kwa sababu ya kutokuwa na hela ama nguo nzuri. Anasema huduma upati kwa wakati. Lakini mtoa huduma tumuombe arejee kwenye mkataba wa kazi unavyotaka, awe na roho ya utu.
0: Sawa, awe na roho ya utu. Na roho hii sasa iwe kwa wateja wote. Tusimwangalie huyu nyondo au huyu amekuja na usafiri gani au huyu anaonekana vipi. Saa 4 kamili habari kwa ufupi, kisha tutarejea hapa kuendelea na mwendo. Usiondoke msikilizaji.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Zaidi ya watu 30 wakiwemo askari wa jeshi la polisi wamefariki dunia na wengine 37 wamenusurika katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia leo mkoani Morogoro. Akizungumzia ajali hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, Andrew Kantimbo, amesema ajali ya kwanza imetokea eneo la Mitibora wilayani Mvomero majira ya saa 1 kasorobo usiku na kusababisha watu 4 kufariki, huku ajali ya pili ikitokea eneo la Mkambarani baada ya magari mawili kugongana na kisha moja ambalo ni basi lilokuwa likisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kuteketea kwa moto. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaingia katika safari mpya ya maendeleo ya miaka 25 ambapo dira ya 2050 imejipambanua na kutoa mwelekeo wa nchi inayotaka kwenda. Akizungumza kwenye kongamano la uwekezaji Tanzania 2026 lilofanyika jijini London, Uingereza na kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 300 kutoka maeneo mbalimbali, Waziri Mkuu amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita ni kielelezo tosha cha mwelekeo huo, huku akiitaja miundombinu, nishati, maliasili na nguvu kazi ya vijana kuwa baadhi ya vichocheo ya kuipeleka mbele nchi kiuchumi. Na wafanyabiashara wa soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuhakikisha njia za kupita pamoja na maeneo ya mbele ya maduka sokoni hapo yanaachwa wazi ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Wakizungumza katika kikao kilichofanyika sokoni hapo, wafanyabiashara hao kupitia mwenyekiti wa jumuiya yao Severin Mushi wamesema urahisi wa kupitika kwa njia na wazi mbele ya maduka kutaboresha mazingira ya biashara sokoni hapo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
0: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
0: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umasikini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
3: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku 4 nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae.

0: bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
1: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
2: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
4: Nalima hili ndo zao langu nilolima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
1: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni.
5: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
6: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
7: Tarehe 10, 10, 10.
8: Mambo ni moto.
5: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasoro mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vema kabisa.
9: Nafikiri wewe mnaona quality ya za kwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
5: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
9: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
5: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
9: Subiri utaja kuona.
8: Msimalize.

0: wananchi.
1: Tarehe 10
0: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu watasema ingini, tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kujii na mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa, dunia sikioni mwako.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Kuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna kisha umebeba abiria tu vyasema nimesimama tu hivi naangalia sema wewe vipi bodaboda unasimama hivi wewe bodaboda unasimama wewe sasa kuna jana kufa na bodaboda fanya mazingira tuondoke bwana
9: nikaribini niangalie mazingira pale nikaribini niweze kupenya bodaboda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari na wewe unakaa nyuma ya gari bwana unakaa na gari sasa unakaa na shule ila afika haraka wewe utakusimama nyuma ya gari kweli.
7: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Mimi nkanunue.
1: Hatari. Hiyo mtoto watu umedukani.
0: Haa.
1: Wazalamu mpo.
0: Hiyo kama kesho tu hapo. Huku wekundu, huku wanjano.
1: Hatari.
0: Mtoto watu umedukani. Yani kesho ukimtuma mtoto dukani tu. Amepishana na matukio ya mechi.
1: Sikiliza goma. Hili goma bwana nimelirudia kwa sababu.
0: Ya Wazaramo.
1: Sio tu Wazaramo.
0: Mm.
1: Bwana, mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaniambia, "We Tifo unafanya mambo gani?
0: Kamuntu umemuona
1: unapiga burudani kama hizi alafu mwishoni kwenye muktasari alafutana ndio uishi hapo." Mimi nikasema mimi ni nani? Eh? Mpaka nimuache Kamuntu asiburudike na burudani kama hii. Eh? Hatari. Ehe. Wewe, acha tu. Na mambo haya si mchezo. Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya burudani nzuri kabisa hiyo. Hao wanaitwa Segere Original, Segere hiyo. Ehe, inatufikisha dakika ya 16 tangu lipotimu saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na mwendo wa TBC Taifa bado unaendelea hapa. Na sasa tukianza kwenye kipengele au eneo muhimu kabisa la chimbo la maarifa. Kwenye nini vile?
0: Chimbo la maarifa.
1: Ili hapa.
2: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.

0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi msikilizaji, asante kwa kuendelea kuichagua Mwendo hapa TBC Taifa, mahala penye ukweli na uhakika. Nilikujuza kwamba nitakuwa na kuletea mambo muhimu ya kuzingatia au vitu ambavyo vimezungumzwa katika dira ya maendeleo ya taifa 2050, ikiwa ni sehemu ya kuwakumbusha pia wananchi ambao wanatufuatilia kujua kile ambacho kinaendelea, kwamba tunaelekea wapi, tunafikaje huko, tunapoelekea ni wapi na tunafikaje. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunapoelekea na tunafika kulingana na yale malengo ambayo tumejiwekea kama taifa la Tanzania, kuna vitu muhimu tutakuwa tunaviangazia. Na leo kipekee kabisa tuangalie hili swala la utunzaji wa mazingira. Swala la nini?
1: Utunzaji wa mazingira.
0: Dira imegusa maeneo mengi sana muhimu, karibia yote, lakini kuna hili la utunzaji wa mazingira imekuwa pia ni miongoni mwa ajenda muhimu, hasa tukiangalia mabadiliko ya tabia nchi ambao sasa imekuwa si tu Tanzania, dunia nzima pia yanazungumza kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Kabisa.
0: Ambao mara nyingi ukiangalia sababu kwa nini inatokea mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaweza kuathiri pia hata maendeleo ya nchi, muda mwingine ni sababu za kibinadamu kabisa, kwamba sisi wenyewe ndio huo ambao tunasababisha. Sasa kwenye hili tukasema si vibaya tukiendelea kutoa elimu pia kwa wananchi kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Ambapo hapa kuna swala la uhifadhi wa vyanzo vya maji na misitu, ambapo dira pia ya maendeleo ya taifa 2050 imetilia mkazo mkubwa katika kulinda na kurejesha vyanzo vya maji, kuongeza upandaji na utunzaji wa misitu nchini. Ukiachana na hilo, kuna swala zima la uchumi wa buluu na nishati safi, ambapo pia inahamasisha matumizi ya fursa za uchumi wa buluu kwa uendelevu, pamoja na kuongeza uwekezaji katika nishati safi na mbadala. Tunahitaji hapa nishati kwa sababu pia itapunguza zile sababu za kibinadamu katika kuharibu mazingira, kwamba tukitumia labda gesi kupikia, tukitumia majiko ya umeme, tukitumia majiko banifu, mkaa mbadala, tutapunguza zile sababu za kibinadamu ambazo pia zinaweza kupelekea uharibifu wa mazingira.
1: Hakika unaweza kusema hili ni chimbo la maarifa.
0: Ndio maana nikwambia hili ni chimbo la maarifa. Lakini pia kuna swala zima la udhibiti wa taka na uchumi rejeshi. Pia dira inalenga kuifanya Tanzania kuwa taifa linalotumia taka ngumu, plastiki, lakini pia hata maji machafu yenye kemikali kama mali ghafi, kupitia uchumi rejeshi ili kulinda mazingira na bahari. Lakini ukiachana na hilo, pia Ayubu pamoja na yule ambaye anatufuatilia, kuna swala zima la uhifadhi wa bioanuai, ambapo hapo dira yenyewe inalenga kuweka Tanzania kuwa nchi kinara katika uhifadhi wa bioanuai, kulinda mifumo ya asili ya ekolojia na kuthamini rasilimali za asili ili zichangie pato la taifa bila kuharibiwa. Sasa hayo ni miongoni tu ambayo leo nimekusogezea. Lakini tukirejea kwenye swala zima hapa la uhifadhi wa vyanzo vya maji na misitu, kuna swala zima la upandaji wa miti. Jambo la muhimu sana ambalo yawezekana kila siku huwa tunatoa elimu hapa kuhusiana na swala zima la upandaji wa miti. Bwana, umuhimu wake ni 1, 2, 3. Mara nyingi tunafanyaga vipindi vya watoto pia kuwafundisha kwamba umuhimu wa kupanda miti ni upi katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu pia naamini miongoni mwa urithi ambao hata sisi pia tumerithishwa, kwa maana ni rasilimali ambazo tumezikuta ni misitu.
1: Kabisa. Na kupitia misitu tumeona imekuwa ni chanzo cha mengi mazuri ambayo tunayapata. Kwanza, kupitia misitu tunapata mvua ya kutosha, ambayo kupitia mvua watu wanapata chakula tifa, watu wanapata vitu kadha wa kadha ambavyo vinaweza kutusaidia kwenye maisha ya kila siku. Lakini ukiangalia mfano sasa hivi, bila ya misitu, hata hizi furniture ambazo tunazitumia sasa hivi, tungekuwa tuna wakati mgumu. Labda tungeenda kutazama njia mbadala ambayo ni chuma. Na je, chuma kingeweza kututosha watu wote? Kwa unaweza ukaona misitu ni moja kati ya nyenzo muhimu kweli kweli katika maisha yetu ya kila siku. Na wanasema siku zote ukipanda mti mmoja tu kwenye eneo la makazi yako ni sawasawa umeokoa taka kwa 12% kwenye eneo unaloishi, kwa sababu mti utaleta hewa safi, mti utakupa kivuli, lakini mwisho wa siku
0: kuna mti ya matunda pia utapata lishe bora.
1: Ndio naenda huko.
0: Ehe, mambo mazuri kama haya.
1: Parachichi sasa hivi imekuwa biashara kweli kweli.
0: Ehe, wewe tena kutokea kule. Lazima useme hilo. Sasa tunawezaje kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa kikiamini kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kupanda mti au kupanda miti? Kwa sababu hii dira ni kwa miaka 25 tu mwelekeo, si ndio? Kwa maana kuna watoto ambao watazaliwa hivi sasa nao wakue, wakifikisha wao umri wa miaka 25, huyo ni kijana ambaye tunamtegemea kabisa wa miaka 25. Sasa tunatamani huyu kijana na yeye awe ana elimu ya kutosha kuhusiana swala zima la upandaji wa miti, lakini pia awe balozi. Wazazi na walezi pia nao wana nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto ambao wanawalea, wanawalea katika misingi ambayo wanafahamu kuwa swala zima la upandaji wa miti ni muhimu kwa sababu ya utunzaji wa mazingira na muda mwingine kuepuka yale athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tusikie hapa namna ambavyo tunaweza kuwakuza watoto katika utaratibu wa kupanda miti.
2: Naitwa Walter Yogu. Mimi ni mdau wa mazingira. Napenda kutumia fursa hii kuiasa jamii kuwa tunaposema watoto ni taifa la kesho, hatuna budi kuwakabidhi nyenzo za kuwawezesha kuifikia kesho yenye tija kwao na kwa taifa pia. Mojawapo ya nyenzo bora ni kuwafunza watoto umuhimu wa kupanda miti ili kutunza mazingira. Kwanza, watoto wajue aina mbalimbali za miti na sifa zake. Wajue miti ya matunda, miti ya mbao, miti ipi ya dawa, miti ipi ya kivuli na kadhalika. Lakini hiyo pia haitoshi, bali wajue hali ya hewa na miti inayostahili kwa maeneo hayo. Pili, wajue jinsi ya kupanda miti. Ipi hupandwa kwa kufukia mbegu ardhini, ipi hupandwa kwa kama miche, na ipi hupandwa kwa kuchomeka tu vijitawi vyake ardhini na ikachipuka. Hayo yote wayajue. Tatu, wajue jinsi ya kutunza miti yenyewe kwa kuinywesha, kuipalilia ili iweze kukua vyema. Nne, wajue umuhimu wa kuilinda, kwani miti ikishastawi na kukua huwavuta marafiki na maadui. Wapo wanaofuata kivuli, wapo wanaofuata matunda, na wengine wanafuata kuchuma maua. Lakini wapo wanaokata miti kwa matumizi ya kuni au mkaa. Wapo wanaolisha mifugo bila kujali kama inakula matawi ya miti au miche michanga. Kadhalika, wapo wanaochoma moto hovyo. Wengine wanachoma kwa lengo la kutakasa mashamba, wengine tu ni ukaidi na mambo kama hayo. Sasa watoto wakijua vyema mambo haya, watahamasika kupanda miti na kuitunza vyema kwa faida yao na kwa faida ya vizazi vingine vya baadaye. Sasa tukizingatia kuwafunza haya, hakika tutakuwa tumewarithisha urithi ulio bora sana. Mimi ni Walter Yobu, mdau wa mazingira.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye Chimbo la Maarifa.

0: Asante sana Wota Yobu kwa kutupitisha vizuri hapo kwenye namna ya kuwakuza watoto katika utamaduni wa kupanda miti. Ehe. Sasa muda huu hapa tunaelekea kule Arusha. Wenzetu wako tayari na kuna jambo pia ambalo ni muhimu pia wewe ambaye unafuatilia mwendo kulifahamu kwa kile ambacho kinaendelea katika mkutano wa Umoja wa Mabunge duniani kwa maana ya IPU. Swale Makoe. Bila shaka unatupata vizuri.
1: Napata vizuri na bwana Nyux.
2: Bana uko vizuri Makoe?
1: Bana niko poa, vipi mnaendeleaje hapo Dar es Salaam?
2: Bana sisi tuko vizuri kabisa, alhamdulillah.
0: Hivi mvua zinanyesha? Alhamdulillah hiyo.
2: Makoe?
1: Oa. Nauliza mvua zinanyesha huko au vipi?
2: Ah sisi bwana hali ya hewa huku ni shwari kabisa, hakuna
0: kama
2: mvua.
0: Leo sijaona mvua. Sijajua labda muda huu ambao niko humu ndani.
1: Na ukiwa humu ndani kama upo kwenye ndoo hivi usikii chochote wala kuona.
2: Sawa, na baridi la Arusha vipi ndugu yetu mtu mweusi? Si unazidi kubadilika rangi?
0: Wewe tena atakuwa
1: sema kweli. Baridi nimeanza kulizoea, na jana nilili experience kwa mara ya kwanza, kulikuwa na baridi fulani hivi. Hali pia ikabadilika zaidi usiku, mvua kama inanyesha hivi, na leo asubuhi tumeamka nayo. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza ndo kama kunaanza kupambazuka fulani, lakini asubuhi kulikuwa na kimvua mvua ambacho kimetokea usiku.
2: Bana sawa, na mengi tunatamani kufahamu kuhusiana na IPU. Tunadhani muda huu itakuwa ni jambo jema sana kama tukipiga pasi tukoache utupe taarifa za muhimu kweli kweli.
1: Mfanya kama unauliza unataka nini afu nikupe moja moja, afu ikiwezekana unaniachia mimi nitamwagika.
0: Sawa, kwanza kuna
2: tuanze kwako ladies first.
0: Kuna hili la uchaguzi ambao leo ndio ajenda kubwa.
1: Ndio.
0: Utuambie maandalizi yako vipi huko, hali unaiona vipi pengine kwa wagombea ambao tayari wameshapeleka majina yao wanataka hiyo nafasi?
1: Ipo hivi. Hivi ninavyozungumza tupo katika ukumbi wa mikutano wa Nyasa, na kinachoendelea hapa mwanzoni kabisa ratiba ilivyoanza ile saa 3 kulikuwa na baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge duniani IPU limesimamia uchaguzi, na ndio zoezi ambalo linaendelea mpaka muda huu kwamba wanasimamia uchaguzi. Na mwanzoni kabisa wagombea wote watatu walipewa nafasi ya ku nadi sera zao mbele ya wajumbe wote ambao ni wajumbe wa hii Umoja wa Mabunge duniani. Kwa hiyo wametoa sera zao hapo wagombea, na hivi tunavyozungumza zoezi linaloendelea ni kupiga kura, na baada ya kupiga kura ndipo atapatikana rais ambaye ameshinda, anaenda kumrithi Dr. Tulia Ackson ambaye yeye sasa anamaliza muda wake kupitia mkutano huu ambao unafanyika Arusha, Tanzania.
0: Pengine kama ulibahatika kusikia labda miongoni mwa sera ambazo hao wagombea wamezitaja, ambazo naona bwana kuna baadhi ya mambo hapa yamezungumzwa kwamba wakipatiwa nafasi watafanya juhudi kuhakikisha kwamba katika masuala haya yanaenda vizuri kwa manufaa ya Tanzania lakini pia mabunge yote duniani.
1: Wamezungumza vitu vingi lakini sera nyingi ni kama zinarudi kwenye msingi wa IPU. Kama ambavyo unafahamu lengo kuu la IPU ni kuimarisha demokrasia, lakini kuna issue ya amani, usawa, uwakilishi sawa kwa wanawake, wanaume na watu wenye makundi maalum. Kwa hiyo hoja nyingi zimeangukia hapo, lakini wapo pia ambao wamejikita kwenye issue ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambao kwa sasa ndio wimbo duniani. Na kwa mfano alikuwa akizungumza hapo Milton Diki, yeye anasema kwamba atajikita kwenye vitendo zaidi na sio tu kuishia kwenye maazimio, kwenye sera. Anataka action zianze kufanyika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sera nyingi zimeangukia hapo, na hivi tunavyozungumza wajumbe wanaendelea kupiga kura, na pengine kufikia mchana kama ratiba inavyoonyesha tayari tutakuwa tumempata rais mpya wa IPU ambaye anaenda kumrithi Dr. Tulia Ackson.
0: Basi
1: niwapitishe kwa wagombea mwajue vizuri.
0: Sio vibaya ukirudia tena.
1: Wagombea wapo watatu. Mmoja ni mwanamke ambaye anatokea Azerbaijan. Yeye ni spika wa bunge la nchi hiyo, anaitwa Sahiba Gafarova, ambaye amekuwa mbunge toka mwaka 2010 pale nchini Azerbaijan. Mwaka 2020 ndipo alichaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza kuwa spika wa bunge la nchi yake. Maona Lakini sambamba naye mgombea mwingine ambaye amenadi sera zake hapa ni Milton Dicky, yeye ni speaker wa baraza la wawakilishi la Australia ambaye amekuwa mbunge katika bunge hilo toka mwaka 2016. Maona eh? Lakini kabla ya kuwa mbunge wa bunge la Australia alihudumu katika halmashauri ya jiji kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2016 na mwaka 2022 alichaguliwa kuwa speaker wa baraza la wawakilishi ambapo mwaka 2025 akachaguliwa tena bila kupingwa. Kwa hiyo jamaa anaonekana na ushawishi kule Australia na hata huko ndani akwata tunazungumza watu wamemzingatia kusema kweli. Amepigiwa makofi mengi. Hatujui sasa ni wajumbe wanamchota au vipi lakini kusema kweli
0: wajumbe
1: watu wameonyesha kwamba wamemuelewa. Maona na mgombea wa mwisho anaitwa Rojo Edward Silva ama Roho kwa sababu ni Kispain hiki. Roho sio Rojo kama ambavyo inaonekana kwa Kiswahili. Huyu yeye ni senator wa Chile na kwa sasa ni rais wa kundi la IPU la Amerika Kusini na Caribbean. Maona kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2025 atamaliza mwakani mwaka 2027. Yeye ameshiriki moja kwa moja katika mijadala michakato ya majadiliano ndani ya IPU kwa muda mrefu tangu ambapo amekuwa akiwakilisha nchi yake na huyo aliwahi kuwa mwandishi mwenza wa kamati ya kudumu ya maendeleo endelevu ambapo walishiriki katika kuongoza mchakato uliosababisha kupitishwa kwa azimio katika mkutano wa 152 wa IPU ambao ulifanyika Istanbul mwaka 2026, yani mkutano wa mwisho kabla ya huu ambao unafanyika hapa jijini Arusha.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kwa muhtasari au ni wagombea ambao tayari wamenadi sera zao hapa na nilivyoeleza ndio hivyo hivyo kwamba sera zao nyingi zimejikita kwenye kazi za IPU. Kwa hiyo hakuna ambaye alisema kwamba mimi nitahakikisha usafiri si nitahakikisha watu wanakula. Alizungumza wote wamezungumza mambo yanayoendana na misingi ya IPU ama kazi za IPU.
0: Sawa, basi sisi tunasubiri tu muda utakapowadia kwamba tukimpata rais mpya. Naamini sasa hizo taarifa zitatolewa kwenye vipindi ambavyo vinafuata hapa hapa TBC Taifa kama wenzetu wa Kaifa au vipindi vingine kama Jamvi la Machweo. Kuna la ziada mtu mweusi?
1: Kuna swala lingine la msingi. Jana kulikuwa na mkutano muhimu sana ambao mwenzangu hapa atauzungumza Susan Molel. Ulikuwa ni mkutano ambao unaangazia afya ya uzazi, mama na mtoto. Na kama unakumbuka mapema mwaka huu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipewa ubalozi wa kampeni hii ya afya ya uzazi na AU. Maona kwa hiyo ilikuwa ni mkutano muhimu ambayo Tanzania ilikuwa inaionyesha dunia hatua kubwa ambazo tumepiga kwenye eneo hili la afya ya uzazi, mama na mtoto. Doris yuko hapa atupitishe kwa muhtasari na watu wapate kufahamu vizuri.
3: Sawa sawa, kama ambavyo umesema hapo swali umeshaongea pia mengi mazuri kuhusiana na kile kinachoendelea hapa. Lakini tuambie tu pia kwamba hapo mnapotufuatilia muda huu TBC Taifa, tuambie wasikilizaji kwamba mambo ni mengi ambayo yaliweza kuzungumzwa hapo siku ya jana katika majadiliano yale na wabunge wa Afrika. Lakini pia kubwa katika mengi ambayo aliweza kuyazungumza ni pamoja na kuhakikisha kwamba Afrika inaenda kujenga mabunge ambayo yanakuwa ni imara, lakini pia mabunge ambayo yanakuwa na uwezo wa usimamizi madhubuti kabisa kwenye swala zima la utendaji wa serikali, na hilo walionyesha kulisimamia kwa kiasi kikubwa. Alizungumza pale spika wa bunge wa Botswana kulisisitiza hilo kwamba wajenge mabunge ambayo yatakuwa imara yenye uwezo wa kufanya usimamizi madhubuti kwa utendaji wa serikali. Lakini pia mengine ambayo aliweza kuyazungumza ni pamoja na kuweza kutenga bajeti ya kutosha kwa ajili ya huduma za afya, zaidi ya afya ya mama na mtoto ambayo ndio ilikuwa mada kuu ya jana iliyokuwa ikizungumzwa na wabunge wa Afrika, kutenga bajeti ya kutosha kuhakikisha kwamba hata inapotokea katika nchi zetu za Afrika changamoto kubwa inaonekana pia bado ipo kwenye masuala haya ya afya ya mama na mtoto, lakini pia masuala ya afya ya uzazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kazia zaidi pia hapo kwenye kuhakikisha kwamba baada ya mijadala hii hatua madhubuti ambazo zinaenda kuchukuliwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba basi mabunge yataenda kusimamia utengwaji wa bajeti ya kutosha kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inaendelea kulindwa, ili basi kupunguza hivi vifo ambavyo vimekuwa vikionekana vikitokea katika nchi za Afrika, vifo vya mama na watoto kutokana na changamoto ambazo wakati mwingine zinaweza kuepukika, changamoto ambazo tukiweka mikakati madhubuti kama Afrika tunaweza kuondokana na hivyo vifo vya watoto wachanga ama mama kupoteza maisha wakati wa kujifungua. Kwa hiyo hayo ni miongoni pia mwa mambo ambayo yalijadiliwa sana jana katika mjadala ambao ulikuwa ukiendelea kwenye masuala ya kuhakikisha kwamba Afrika inaenda kuwa imara kwenye swala zima la afya ya mama na mtoto, lakini pia kuchunguza sera kwa kina ni miongoni mwa vile ambavyo pia walivizungumza, kuhakikisha kwamba wabunge wao na nafasi nzuri pia kwenda kuzichunguza, kuzichakata zile sera za mataifa mbalimbali, kuona nini kinapaswa labda kuongezwa, nini kifanywe masahihisho, na yote kwa yote katika kuhakikisha kwamba swala zima la afya ya mama na mtoto linaendelea kuimarika.
1: Tena nimkumbushe msikilizaji kubwa zaidi ambalo limeendelea kujadiliwa hasa siku ya jana ilikuwa ni ule mjadala wa dhana ya 3 zeros ambao ulilenga kutokomeza vifo vya mama vinavyoweza kuzuilika. Hiyo ni zero ya kwanza, lakini zero katika vifo vya watoto wachanga ambao vinaweza kuzuilika, pamoja na zero kwa kwamba asipatikane mtoto yoyote ambaye anakosa huduma ya chanjo. Kwa hizo ni 3 zeros ambazo zilikuwa zikijadiliwa siku ya jana. Na IPU inaeleza wazi kazi yake katika eneo hili ambayo inalenga kujenga uwezo wa mabunge na kuongeza uwajibikaji kuhusu afya ya uzazi, mama na mtoto, kupitia majukumu yao ya msingi ya kibunge ikiwemo kutunga sheria kama ulivyozungumza, kutetea bajeti na kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mipango ya afya. Na Tanzania imekuwa kinara kwenye kuongeza bajeti kila mwaka
3: kabisa
1: kwenye eneo la afya. Ndio sababu ya kupata hospitali hizi za rufaa takriban 28 nchi nzima, lakini kuna hospitali hizi za kanda ambapo huduma za kibingwa zinakuwa zinapatikana. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo Tanzania imejipambanua na imekuwa balozi katika eneo hilo la afya ya uzazi, afya ya mama pamoja na mtoto. Na Doris Mollel, unakumbuka jana tumeongea naye, ambaye amekuwa balozi, amekuwa akishirikiana na mashirika mbalimbali ya maendeleo na serikali kuhakikisha kwamba mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wakati, kwa maana mtoto njiti, anapata huduma stahiki. Kwa sababu unaambiwa nusu ya vifo vya watoto ni watoto ambao wamezaliwa kabla
3: ya muda wao.
1: Kwa hiyo kupitia yale yote ambayo yamejadiliwa jana, basi tunaamini nchi za Afrika uwekezaji katika eneo la afya utaenda kuimarishwa zaidi na kuhakikisha kwamba watu sasa wanakuwa na huduma bora za afya, na hata muda wa kuishi, ile life expectancy nayo
3: itaongezeka.
1: Ndio.
3: Sawa sawa, na umegusia hapo, lakini pia kuna kitu kizuri na kikubwa ambacho pia Doris alikizungumza kwa ajili ya mataifa mengine pia kuiga kama mfano kwa Tanzania, kwa maboresho ambayo pia yameshafanyika tayari Tanzania katika sheria kuhusiana na masuala haya, likizo zile za kina mama, mama ambaye amejifungua mtoto ambaye yuko chini ya umri, ni vitu ambavyo pia mataifa mengine ya Afrika pengine kama hawajafanya hivyo katika sheria pengine za kwao, wana haja sasa ya kwenda kubadilisha kutokana na jinsi ambavyo wameona Tanzania imefanya vizuri kwenye hili. Sasa hivi mama anaweza kupata muda wa ameongezewa muda kama endapo anakutana na changamoto hiyo, amejifungua mtoto katika umri ambao haujatimia, basi anaongezewa muda wa nyongeza wa mapumziko pale ya likizo ile ya uzazi.
1: Kabisa. Na Susan, kabla ya kurudisha matangazo kwa wenzetu studio, kuna kitu natamani nikinukuu kutoka Wizara ya Afya ya Tanzania ambayo imeainisha kupitia kurasa zake, kupitia tovuti yake, huduma za kibingwa ambazo zinapatikana Tanzania, ambazo kimsingi zimeonekana kama kioo mataifa ya Afrika na kusababisha kufanyika hivi sasa kitu kinaitwa utalitiba. Mataifa ama wagonjwa kutoka mataifa jirani wamekuwa Tanzania kwa ajili ya kupata huduma, hasa mataifa ya kusini mwa Afrika na mataifa ya ukanda huu wa Afrika Mashariki. Miongoni mwa huduma za kibingwa ambazo Tanzania inajivunia mpaka sasa ni pamoja na huduma za moyo ambazo zinahusisha uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya moyo, upasuaji wa moyo wenyewe, tiba za mishipa ya moyo, kuna huduma za moyo kwa watoto. Zote hizo ni miongoni mwa huduma bora ambazo Tanzania inajivunia upande wa moyo. Lakini kuna huduma za figo pia, ambapo huduma hizo zinahusisha usafishaji wa damu, kwa maana dialysis. Kuna uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya figo pamoja na upandikizaji wa figo. Lakini zipo huduma za saratani. Saratani ni miongoni mwa magonjwa yasiyo kuambukiza ambayo yanasumbua sana kwa sasa duniani. Idadi kubwa ya wagonjwa au ya vifo inatokana na ugonjwa huu wa saratani. Kwa hiyo Tanzania inajivunia kwenye hilo, ambapo matibabu yanapatikana ikiwemo uchunguzi wa saratani, tiba ya mionzi na vitu vingine ambavyo ni sehemu ya matibabu kwa ugonjwa huo wa saratani. Lakini sehemu nyingine ambayo Tanzania inajivunia ni upasuaji wa ubongo, na mishipa ya fahamu, huduma za mifupa na viungo kupitia pale MOI, kuna huduma za mfumo wa chakula na ini, huduma za mfumo wa upumuaji, vile vile kuna huduma za upasuaji wa watoto na kuna huduma za upandikizaji uloto. Hapo sasa mambo ya uloto.
3: Uloto.
1: Bone marrow. Haya, hizo ni miongoni mwa huduma bora za matibabu ambazo Tanzania kusema kweli najivunia, na kupitia uwakilishi jana ambao ulifanywa na mshauri wa masuala ya afya, mshauri wa rais Mheshimiwa Ummy Mwalimu, aliwaeleza wabunge wa Afrika na wengi wamehamasika na kuona namna ambavyo watabeba ujumbe huo na kuupeleka katika nchi zao ili kuhakikisha kwamba sekta ya afya kwa Afrika isiendelee kuwa changamoto na kuitia aibu kulitia aibu bara letu adhimu na dimu la Afrika. Bila shaka studio mmekuwa mkifuatilia haya, na pengine kabla tujafika mwisho tuwajuze kwamba zoezi la ufungaji wa mkutano huu wa 153 kwa mujibu wa ratiba, baada ya ratiba zote za mchana huu wa leo ikiwemo hii ya uchaguzi wa rais wa mabunge, baadaye saa 11 mpaka saa 12:30 ndipo mkutano huu wa 153 utafungwa hapa Arusha, na hapo taarifa zote muhimu kuhusu nani amekuwa rais na kila kitu tutakuwa tumeshafahamu kupitia muda huo wa jioni.
0: Sawa, si tunawashukuru sana, lakini kama ambavyo umesema kwamba leo kila kitu kitakuwa kimekamilika, basi zingatia ule ushauri wa Yusuf Stanford kwamba tengeneza connection hapo, usirudi kama ulivyo ndugu yetu.
1: Sawa, nimepokea. Kwani kuna ubaya gani?
0: Hakuna ubaya. Mimi nimesema pia sio kwa ubaya. Hao watu wasiondoke hivi hivi ndugu yangu.
1: Ni kweli. Afu Latifa, nakumbuka unajua Jumatatu ndio uchaguzi wa Rahau.
0: Umekucha. Rahau.
1: Yeah. Zipo nyingi tu ukiangalia pale, zipo nyingi.
0: Kwamba kila mfanyakazi asubuhi kila mfanyakazi asubuhi atakuwa anakula tu pale bili kwangu mimi. Hiyo inatekelezeka itekelezeki?
1: Hiyo kusema kweli itekelezeki. Alafu ni rushwa hiyo.
0: Haya bwana, tunakushukuru sana kutokea huko. Tunaamini mengi mazuri tutaendelea kuyapata hapo baadaye, ambapo wenzetu pia kwenye vipindi vingine wataungana nanyi huko.
1: Sawa, na mimi nawashukuru sana mafundi mitambo wetu hapa, Prosper Show akishirikiana na Nicholas Mwanyilu, bila kumsahau hapa Susan Molel. Mimi ndio Swale Makoe, mtu mweusi.
0: Asante sana, tunawashukuru kutokea huko Arusha.
1: Haya, kipindi chema.
0: Shukrani. Haya, wazetu wamekamilisha hivyo kutupa taarifa muhimu kwa kile ambacho kinaendelea kule katika mkutano wa Umoja wa Mabunge duniani. Anatuvuta shati hapa Renatus Kamuntu. Tutarejea muda si mrefu.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
5: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
6: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi hapo na burudani nzuri ya muziki kutoka kwake Bien akimshiriki na Alikiba wanakuambia final. Inatufikisha dakika ya 48 tangu ndipo timu saa 4 na sasa tumeingia mtaani kwetu kuweza kufahamu pia maeneo mengine nje na hapa tulipo sisi. Mtaa unazungumza nini? Na hapa tayari kwenye line ya simu tumeshaungana naye mwenzetu kutokea kule Kagera, Charles Mwabea. Charles, habari za wakati huu?
1: Salama, habari yangu.
0: Habari ni nzuri kabisa. Vipi hali ya hewa ya huko?
1: Ni nzuri, kumekuwa kimvua mvua hivi, kilikuwa kikinyesha tumeanza majira ya saa 12 kama na nusu. Lakini mambo ni mazuri kabisa, shughuli zinaendelea kama kawaida.
0: Sawa, na penyezewa hapa taarifa na mratibu wa dawati la mtaani kwetu Mbazigwa Hassan anasema bwana huko leo baadhi ya wakazi wa maeneo wametoa taarifa kuhusiana na kutokea kwa tetemeko la ardhi. Hem, pengine utupe undani wa taarifa hii maana isizue taharuki kidogo.
1: Ni kweli leo majira ya saa 11 hivi asubuhi na dakika 23 lilipita tetemeko la ardhi. Tetemeko ambalo kwa kweli lilipita kasi sana kwa muda takriban kama sekunde hivi, na lilipita katika maeneo mbalimbali ikiwemo manispaa ya Bukoba, lakini pia nimepata taarifa limepita huko Misenyi na nchi jirani kama kwa kaunti mbalimbali za nchi ya Uganda. Na nimejaribu baada ya kupata taarifa hiyo kuanzia saa 11 nimejaribu kupita hapa na pale kuangalia hali halisi na kuulizia pengine labda kuna madhara yoyote, lakini sikupata taarifa za madhara kama tetemeko hilo limeweza kuathiri maeneo yoyote katika mkoa huu wa Kagera. Lakini sasa tunazungumza ni kwamba nipo katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera tukisubiri ama kutafuta chochote na kuona kwamba kumwomba labda aweze kuzungumzia lolote kama kuna taarifa rasmi kuhusiana na madhara ambayo imesababishwa na tetemeko hilo na taarifa za tetemeko hilo la ardhi kwa ujumla.
0: Aisee, pengine kama umepata bahati pia kuzungumza na hao wakazi, wameeleza wameshuhudia tukio gani, pengine labda waliona nini kuona kwamba bana hili ni tetemeko, pengine kama nyumba zikitikisika au wameona hali gani ya mazingira ambao pia nawe kwa wao ilikuwa ni mshtuo?
1: Unajua watu wengi wakati huo walikuwa wamepumzika bado, watu walikuwa wamelala na wengi walikuwa wametoka nje. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na simulizi zake, kwa sababu nyakati hizo kulikuwa kuna dalili za mvua kunyesha, kwa hiyo kuna radi zinapiga mara kwa mara, ile miungurumo ile. Kwa hiyo wengine si labda ni radi tu labda imepita, kuna radi nyingine nzito zile zikipiga unasikia kama nyumba hivi inakitikisika. Kwa hiyo wengi walidhani kwamba labda ni radi imepita au namna gani, lakini kwa mtikisiko ule mpaka nyumba inatetemeka hivi, yaani kuna mchechemo ukiwa ndani ya nyumba unahisi kwamba hapo kuna kitu cha tofauti. Mimi kwa mfano nilipotokea nilitoka nje ya nyumba na kuweza kuangalia hapa na pale, lakini niligundua si radi, kwa sababu ule mchechemo haukuwa wa kawaida. Lakini sasa unashindwa kutathmini zaidi, kwa sababu haikuchukua muda mrefu, ilipita kama sekunde tu hivi, kikaa kama kitu ambacho kinatembea chini ya ardhi. Kwa hiyo ndio hivi, kila mtu alishtuka, lakini kwa upande wa madhara kwa kweli hatujaweza kupata taarifa yoyote.
0: Aisee, poleni kwanza kwa hilo.
1: Kingine cha kuongezea ambacho kimebaki kuwa ni simulizi ni kwamba tetemeko ile kubwa lilitokea Septemba 10 mwaka 2016 na hili limetokea Oktoba 9 mwaka 2026. Kwa hiyo takriban kama miaka 10 hivi imepita. Kwa hiyo kila mmoja anaongea lake kuhusiana na hilo, kila baada ya miaka 10 hii imetokea. Ni kwa nini imekuwa hivi? Kila mtu ameibuka na tafsiri yake. Ndicho kinachoendelea hapa katika manispaa hii ya Bukoba.
0: Sawa, basi na sisi tunasubiri kusikia pia pengine taarifa kutoka kwa mamlaka husika, pengine watueleze ilikuwa ni nini, wao wataalamu wanaweza wakajua pengine kuondoa ile hofu tu kwa wananchi. Maana hapa yawezekana kuna mtu akishasikia hivyo sasa hivi pressure juu, anaweza tena iweza kawa ni majanga hayo.
1: Ni kweli, na wengi wanakumbuka yale madhara yaliyotokea wakati ule, kama labda inaweza likarudi tena likapita baadaye. Kwa hiyo na sisi tuko hapa kwa upande huu wa mamlaka kwa kudodosa hiki na kile, kuangalia kwamba labda tunaweza tukapata chochote kuwajulisha wananchi.
0: Sawa, asante sana Charles, na kushukuru sana kwa taarifa hiyo. Bila shaka tutaendelea kujuzana kile ambacho kitakuwa kinaendelea huko, lakini pia kama atazungumza hapo au taarifa itatoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa, basi tutajuzana kwenye vipindi ambavyo vinaendelea hapa hapa TBC Taifa.
1: Shukrani sana.
0: Asante sana. Kutokea Kagera huko. Tetemeko la ardhi.
2: Na muda wenyewe ambao watu wanasema limetokea, manake ni muda mbaya. Unajua kupatwa tetemeko la ardhi watu wakiwa wamelala, manake inakuwa ni wakati mbaya sana. Yes, na cha kumshukuru Mungu
0: kwamba hakuna madhara
2: ambayo
0: yameweza
2: kutokea, kwa sababu kama kungekuwa kuna madhara huenda yangekuwa ni makubwa sana, kwa sababu ni muda ambao ulikuwa unahusisha watu wengi kuwa kwenye nyumba zao
0: wamepumzika.
2: Yes, na kama unavyojua kwenye masuala kama haya mara nyingi huwa wanashauri kukaa sehemu ambayo ina umbali kidogo na makazi, ili kuepusha kuangukiwa na paa za nyumba ama kuta pia ambazo zinaweza kuleta madhara.
0: Sawa, tunamshukuru Mungu kwamba hakuna madhara ambayo yametokea, lakini pia ndio maana nakatamani pia hata wataalamu au mamlaka husika pia wazungumze lolote,
2: kwa sababu pia bado inakuwa ni kama ina ukakasi kwa sababu imetokea kipindi ambacho kulikuwa kuna mvua ambazo zimeambatana na radi. Kwao watu wanashindwa kuliweka kwenye msawazo, tufahamu je, ni tetemeko ama ni mvua ambayo imeambatana na radi ndio ambayo imepelekea ile jambo. Kwao mimi nadhani mamlaka husika zikija kuzungumza tutapata kile ambacho ni sahihi zaidi, na serikali yetu ni sikivu.
0: Sawa. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu atuepushe na hili na mengine. Sawa. Sasa hivi tunaelekea kule Rukwa kwa mwenzetu Neema Debwe ambaye naye kule ana taarifa muhimu kuhusiana na maandalizi kuelekea kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru.
2: Mambo yamenoga Rukwa.
0: Mambo yamenoga. Neema. Neema, habari za wakati huu? Haya. Tutampata tu, tutaungana naye hapa. Naona pale mwananchi anaweka mambo vizuri, tuweze kuungana naye hapa.
2: Sawa, na kubwa zaidi bwana, Rukwa huko tunaweza tukasema mambo ni mazuri kabisa, kilele cha Mwenge. Watu wanasubiri kufahamu, kujua mambo yanaendaje huko. Fursa, tunafahamu Mwenge ukienda sehemu, fursa ndio kitu cha kwanza ambacho watu wanakitazama.
0: Kuna kuwa na fursa, lakini pia kuna kuwa Mwenge juu na utaratibu wa kukagua miradi ya maendeleo, kwa maana pia wananchi wananufaika. Kuna wanazindua. Haya, na mbona tayari Neema tumeshaungana naye hapa. Neema, habari za wakati huu?
3: Salama.
0: Habari za huko Rukwa, hali ipoje, maandalizi yako vipi kuelekea kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru?
3: Nikosea namba.
0: Haya, basi sawa. Naona pia muda nao unaenda, zimesalia dakika 4 kuweza kutimu saa 5 kamili asubuhi. Tutarejea hapa, tutarejea na Neema tuje kuzungumza naye kuhusiana na hili. Lakini pia nilikujuza kwamba kesho tarehe 10 Oktoba, tarehe 10 ya mwezi wa 10 ni siku ya afya ya akili duniani, na pia hapa tutazungumza jambo na msaikolojia, pengine aje kutueleza atazungumzie hii changamoto ya afya ya akili, kwa sababu hivi karibuni pia tumeshuhudia matukio mfululizo
2: na wanaume wanaonekana ndo wahanga wakubwa kweli kweli sasa hivi,
0: ndo athirika
2: ukizungumzia matatizo ya afya ya akili. Mimi nitatamani msaikolojia atuambie kuna mstari gani mwembamba uliopo katikati ya wanaume na matatizo ya afya ya akili.
0: Basi sawa, tumsubiri. Tukirejea saa ya mwisho ya mwendo, tutaungana naye hapa msaikolojia, tutazungumza mengi kuelekea siku ya kesho, maana unafahamu kesho hatupo hapa
2: kesho bwana. Hatupo, lakini muhimu zaidi endelea kutuandikia arafa zako katika yale yote ambayo unayasikia tukirejea tutasoma hapa kile ambacho umeweza kutujuza.

0: endelevu ya nchi. Dr. Maduhu ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wadau mbalimbali wa maendeleo wakati akizindua rasmi mpango wa biashara endelevu za uchumi wa buluu nchini Tanzania, Stawi Blue. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amewataka Watanzania kuchangamkia fursa zinazotokana na kongamano la 26 la SACCOS Africa SACCA Congress 2026 linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 11 hadi 16 mwaka huu. Waziri Chongolo ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo litakalokutanisha zaidi ya washiriki 1,000 kutoka nchi mbalimbali. Na Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajia kumchagua rais wake wa 32 leo anayechukua nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania anayemaliza muda wake. Wagombea watatu wanaowania nafasi hiyo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 wa umoja huo unaofanyika jijini Arusha ni spika wa bunge la taifa la Azerbaijan Sahiba Gafarova, spika wa baraza la wawakilishi la Australia Milton Dick na seneta Rojo Eduardo Silva wa Chile. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024 ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Striker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
7: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
8: Tarehe 10
9: mambo ni moto.
6: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
10: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue hivyo.
6: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
10: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ugongo wa huyo mtu.
6: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
10: Subiri utaja kuona.
11: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
8: Tarehe 10
11: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
12: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
13: ni mwendo.
12: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
13: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
14: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
15: Kuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitongeze zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba bila tu tukasema nimesimama tu hivi naangalia akasema wewe vipi boda boda unasimama hivi wewe boda unasimama wewe sio kuna jana kufanya na boda boda. Fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribini angalia mazingira.

0: Kila pale ndio binti anaweza kupenya.
1: Bora bora ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Unaona kaa nyuma gari, unaona kaa nyuma gari, bwana kana gari sasa. Kuna kana shule ile afika haraka, unaona atakusimama nyuma gari kweli?
2: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa. Asante sana kwa kuendelea kuchagua kusikiliza Mwendo. Hapa utapata elimu, maarifa, burudani, ndo vitu vya muhimu, bila kusahau pia taarifa za michezo. Umetoka kusikiliza burudani nzuri hapo kutoka kwake Jux akimshirikisha Diamond Platnumz, wanakuambia enjoy. Na mimi nakwambia wewe ambaye unatufuatilia muda huu hapa, usiache kuenjoy, kwamba maisha ndo haya haya, hakuna maisha mengine, lazima tufurahie kila hatua za maisha yetu. Saa 5:10 kwa saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja tunaungana naye mwenzetu Neema Debwe kutokea kule Rukwa, aje kutujuza taarifa kuhusiana na maandalizi kuelekea kilele cha mbio za mwingi wa uhuru kwa mwaka huu 2026. Neema, habari za wakati huu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri, tunapumua bado kwa amani. Mwendo hapa tunaoendelea kuendeleza. Pengine utujuze kuhusiana na maandalizi kuelekea kilele cha mbio za mwingi wa uhuru kwa mwaka huu 2026. Hali ipoje huko?
1: Kuelekea kilele cha mbio za mwingi wa uhuru kwa mwaka huu, Rukwa imepata bahati ya kuweza kumaliza mbio hizi, na maandalizi kwa kweli ni mazuri, ukizingatia kwamba kilele cha mwingi wa uhuru kinaambatana na shughuli zingine nyingi, na kwa ukubwa shughuli zote maandalizi yake yamefikia wakati mzuri. Kwa mfano tukiongelea wiki ya vijana, ni kwamba maadhimisho yameshaanza tayari hapa katika viwanja hivi vya shule ya msingi Ndua Manispaa Sumbawanga. Tayari taasisi za umma ziko hapa, sehemu ambayo vijana watakutana kuweza kuzungumza, tayari maandalizi yake yako vizuri. Kwa hiyo Rukwa imejipanga na maandalizi ya kilele cha mwingi wa uhuru yanaendelea vizuri.
0: Sawa, tunafahamu kwamba hii wiki ya vijana pia inaenda sambamba na kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Natamani kufahamu kwenye hayo maandalizi pia ambayo yanafanyika huko kwenye wiki ya vijana, mambo gani hasa ambayo vijana wanaendelea kuhamasishwa au wanaendelea kupewa elimu, ukizingatia pia kufuata ile misingi ambayo tayari alishaiweka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye taifa hili?
1: Vijana hapa wanaendelea kukusanywa, na kwa takwimu zilizopo ni kwamba Rukwa itakusanya vijana zaidi ya 1,500 kutoka Tanzania Zanzibar. Kwa hiyo watakuwa hapa kujifunza kuhusu fursa zinazowazunguka, lakini kukutana sasa, kubadilishana mawazo wao kwa wao. Lakini sasa tukizungumzia kumbukizi ya miaka 27 bila Mwalimu Nyerere ambaye ni mwasisi wa nchi yetu, tuna ugeni mkubwa. Kati ya ugeni ambao tumepata hapa Rukwa, kuna ugeni wa Mama Maria Nyerere ambaye yeye ameshafika na atashiriki hizo shughuli zote ambazo zitakuwa zinaambatana na kilele cha mbio za mwingi wa uhuru, kwa maana atapata nafasi ya siku ya uzinduzi, kwa sababu maadhimisho ya vijana yameanza, lakini uzinduzi utakuwa ni tarehe 10. Kwa hiyo atapata nafasi Mama Maria ya kukutana na vijana, lakini basi atashiriki misa ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere ambayo sasa yenyewe itafanyika tarehe 14. Kwa hiyo vijana bado wanakumbushwa kuendelea kukutana, kuzungumza wao kwa wao, lakini tunaye sasa Mama Maria Nyerere ambaye na yeye atakutana na vijana kuweza kuwakumbusha machache kuhusu falsafa za Mwalimu Nyerere.
0: Sawa, awali pia ulizungumza kwamba Rukwa imepata bahati kwamba mbio za mwenge kilele ni huko. Pengine wananchi wamejiandaa vipi kwenye swala zima la kutumia fursa, kwa sababu tunafahamu kwamba mwenge ukifika hapo watu pia watakuwa wengi, mwingiliano utaongezeka, kuna biashara za hapa na pale, habari za usafiri. Wananchi pia wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba na wao wanachangamkia fursa kwenye wakati huo?
1: Wananchi wamejipanga vizuri na wanaonekana kweli wakizitumia fursa, kwa sababu ukitazama kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni wameziboresha, kwa sababu mji huu ni mdogo, lakini wameboresha na kila mgeni sasa amepata sehemu ya kuweza kupumzika atakapokuwa katika mkoa wa Rukwa. Lakini tukirudi kwenye biashara, tukianzia tu eneo hili ambapo maadhimisho ya wiki ya vijana yanafanyika, ukifika eneo hili utaona namna ambavyo wananchi wa mkoa wa Rukwa wameitikia wito sasa wa kutumia kipindi hiki kama fursa kwao. hapa kuna watu wanaojishughulisha na kuuza chakula, lakini kuna mafundi viatu wako hapa, kwamba hata sasa hivi kiatu chako kikichafuka yupo mtu hapa hapa uwanjani ambaye atakisafisha na kukutengenezea vizuri. Vyakula vya kifipa vya wazao wa mkoa wa Rukwa vinapikwa hapa. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Rukwa kweli wameamua kutumia maadhimisho haya, sio tu maadhimisho, lakini wameamua kuyatumia kama fursa sasa. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu nafikiri hazitakuwa mbio tu za kwenda kupitia miradi kwa sababu wananchi wa mkoa wa Rukwa sasa wamepata nafasi ya kuzihitimisha mbio hizi. Nafikiri kubwa ni hiyo nafasi ya fursa za kibiashara ambazo tayari wamezitumia, lakini kikubwa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu kwa mkoa wa Rukwa ambao wao ndo watahitimisha, lakini imewaachia ujumbe wa uzalendo kwa sababu kuna namna ambayo wananchi wa Rukwa wameamua kuparticipate, na unaona kabisa kwamba ushiriki mbio za mwenge kwa mwaka huu vijana kukusanya sehemu moja tu basi kuweza kubadilishana mawazo, lakini kuweza kuzungumza imekuwa fursa kwao kwa sababu vijana ukiwaacha mtaani wanakuwa wanaingiwa na yale mawazo ambayo sio mazuri, lakini kuweza kukutana sehemu moja kwao imekuwa chachu sasa ya kuzungumza yanayowahusu. Lakini nimekueleza kwamba hapo uwanjani unakaribia taasisi zote za umma unazozifahamu. Kwa hiyo mtu mwenye shida na mambo ya Rita huko anapata, mtu mwenye shida na mambo ya hifadhi ya jamii, mifuko ya hifadhi ya jamii anapata. Kwa hiyo vijana wamepata muda wa kukutana na serikali. Mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zinapitia mpaka miradi binafsi ya wananchi, yaani kuna miradi binafsi ya wananchi ambayo itazinduliwa kuwekewa mawe ya msingi na kukaguliwa na mwenge wa uhuru. Sasa mradi mkubwa ambao nahisi unagusa wananchi moja kwa moja ni miradi ambayo inatokana na vijana ambao basi wasogee Rukwa tuweze kushiriki pamoja tukio hili.
0: Asante sana Neema, tunakushukuru kwa kutujuza taarifa hiyo muhimu kabisa. Tunaamini pia hata wanasumbawanga wamesikia na watachangamkia vizuri kabisa hiyo fursa. Asante sana, tunakushukuru.
1: Asante sana mwana wakati mwema hapo.
0: Asante. Mwenzetu huyo Neema Debwa kutokea kule Rukwa akitueleza hapo kuhusiana na maandalizi ambayo wameyafanya kuelekea kilele
2: cha, yes, cha mbio
0: za mwenge wa uhuru ambao kinatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano kwa maana juma lijalo tarehe 14 Oktoba katika uwanja wa Nelson Mandela mjini Sumbawanga kule mkoa wa Rukwa. Na muhimu kwenye hili la mbio za mwenge upo kwa ajili ya kuhamasisha uzalendo, umoja na mshikamano wa kitaifa, pamoja pia na kuhimiza uwajibikaji na maendeleo kupitia miradi ambayo inatembelewa na mwenge. Na kwa mwaka huu 2026 kauli mbiu ambayo imekuwa ikihanikiza shangwe au tunasema hizi mbio za mwenge ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Yaani kauli mbiu tu yenyewe imekaa kizalendo zaidi.
2: Tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo.
0: Sasa nilikujuza awali msikilizaji kwamba kesho ni siku ya afya ya akili
2: duniani. Na mimi nitakwambia kabisa kuna mstari mwembamba sana unaotofautisha wanaume na matatizo ya afya ya akili.
0: Na mimi nikilichukulia nikisikia changamoto ya afya ya akili au tatizo la afya ya akili, moja kwa moja ninaambia kwamba hili ni tatizo la kisaikolojia. Na ndio maana kwenye kuliangazia hili pia tukamtafuta mtaalamu wa saikolojia Ferdinand Ilungu tuweze kuzungumza naye. Kwanza atuambie kuhusiana tunaposema labda afya ya akili
2: nini?
0: Changamoto ya afya ya akili ni nini? Alafu baada ya hapo sasa tutakuja kwenye huo mjadala wako kwamba wanaume na afya ya akili. Sasa pia takwimu zipo.
2: Wanakuambia hata kumsomesha binti tu ukiwa na matarajio ya kuja kumuoa baadaye, huo ni ukatili.
0: Ukimsomesha binti ukiwa na matarajio
2: yani kumsomesha binti alafu umeweka matarajio kwamba namsomesha ili nije nimuoe baadaye, huo nao ni ukatili. Utamuuliza hapa mwana saikolojia.
0: Sawa, tumeshaungana naye Ferdinand. Ferdinand, habari za wakati huu?
3: Nzuri, habari za hapo studio.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hapa habari ni nzuri kabisa. Tukasema ndugu yangu tukutafute kwa kuwa kesho hatutakuwa hapa, lakini hili ni jambo muhimu kabisa ambalo linagusa moja kwa moja jamii nzima. Kwa sababu tunapozungumzia sasa hivi afya ya akili imekuwa ni tunasema ni ajenda muhimu sana ya kuzungumzwa. Sio tu hapa nchini kwetu, hata wenzetu huko duniani pia wanaizungumza.
3: Na
0: ukizingatia kesho ndo siku yenyewe kabisa adhimu ambayo imetengwa kwa ajili ya kuizungumza hii siku na kutoa elimu kwa jamii. Pengine kwa kuanzia tu tunapozungumzia swala la afya ya akili, tunapaswa kuelewa kitu gani?
3: Ya, asante. Napo zungumzia afya ya akili ama kwa Kiingereza tunaita mental health. Maana yake tunazungumzia sehemu muhimu sana ya afya ya mwanadamu. Hii inahusiana tu kwenye eneo tu la kisaikolojia, ustawi wa mtu kisaikolojia. Na tunapozungumzia hapo kisaikolojia tunamaanisha akili, kwamba sasa mtu ana uwezo wa kufikiri vyema, ana uwezo wa kujifunza vyema, anaweza kufanya maamuzi yenye afya, anaweza kukabiliana na changamoto bila kusababisha changamoto nyingine, anaweza kujenga mahusiano yenye afya na sio mahusiano ya hasi ya kuleta changamoto pia. Kwa hiyo mtu akiwa na uwezo huo au akiwa katika hali hiyo, hiyo inatanabaisha kwamba sasa hiyo ni afya ya akili, yuko na afya ya akili iliyo bora. Lakini kinyume chake tunasema ni changamoto ya afya ya akili ama ugonjwa wa afya ya akili ama ugonjwa wa akili. Hapo sasa tunakuwa tunazungumza kinyume chake, kwamba mtu anashindwa kabisa kudhibiti hisia zake katika kufanya maamuzi.
0: karibuni tumekuwa tu watu wakiripoti kuhusiana na matukio ya watu kuwadhuru kwa maana ya kuwatoa uhai wenzao, inawezekana ni wivu wa kimapenzi au changamoto nyingine zote zile, lakini imekuwa ni matukio ambayo yanajirudia mara kwa mara. Na kinachonishangaza ni kwamba elimu kila siku huwa inatolewa hata kwenye vyombo vya habari kuhusiana na changamoto ambazo mtu anaweza zikamfuata na namna ambayo anaweza kukabiliana nayo. Pengine kwa uzoefu wako wewe unahisi labda tatizo liko wapi mpaka haya matukio yanaendelea kutokea?
3: Mpaka tukio linakuja kutokea mtu akikutukana ama akikukashifu, hiyo jambo linakuwa limeanzia kwake, limeanza ndani kabisa. Mtu tukisema kufanya ukatili, akimfanyia ukatili mtu mwingine, maana yake yeye tayari ndani mwake hayuko salama, hayuko sawa sawa. Na tunasemaga wakati mwingine kwamba mtu akija kumuua mtu mwingine ama akimuua mtu mwingine, maana yake yeye tayari alishakufa muda mrefu, kwa maana amekufa katika dhamiri ile, ameshakufa katika huruma, amekufa kihisia, sio tena hai katika utu wake. Kwa hiyo hizo ambazo anakuja kuvifanya tayari vinakuwa vimetokea kwake tayari na vinakuja kudhirika kwa wengine kwa upande wa nje. Lakini nini kinakuwa kimesababisha? Mara nyingi tumeishi kwenye maisha ambayo mtu akiumwa jino, akiumwa mgongo, anakimbia moja kwa moja hospitalini. Lakini maisha ambayo tumeyazoea ni yale ambayo ukiwa na msongo wa mawazo, ukiwa una jambo ambalo linakutatiza, unakufa nalo, kama ni kwa mwanaume wanakuambia huo ndio wanaume, wanakuambia koma, usiwe legelege. Sasa hapo mtu anashindwa sasa, lile jambo linalomtatiza anashindwa wapi alitatulie, anapambana kulihimili. Kama ni kwa mwanamke, wataanza sasa, kama ni mwanamke basi watamwambia, ataleta na kauli nyingine ambazo ni za sasa, kwamba mwanamke lazima ugangamale kipindi hiki, lazima usimame, usiwe dhaifu. Ni maneno ambayo pia na yenyewe yamekuja. Kwa hiyo watu wanaanza kukaa na vitu ndani ya mioyo yao, hawavitoi, na hivyo vitu vinawafanya waishi maisha ambayo ni feki. Ndani yuko namna nyingine na nje yuko namna nyingine. Unaona anatabasamu vizuri, anaenda kazini, anafanya kazi vizuri, na anaweza hata akapandishwa cheo kwa kufanya kazi vizuri, lakini ndani mwake sio yeye yule. Alishabadilika muda mrefu. Kwa hiyo huyo mtu ambaye alishabadilika ni swala la muda tu, ni swala la muda, kwamba chochote ambacho kitatokea akashindwa kudhibiti, ndio tunakuja kuona vitendo vya namna hiyo vya kikatili vinakuwa vinajitokeza. Kwa hiyo tunasema ndio tunazungumzia kwenye mawasiliano kwamba mawasiliano ama uhuru wa mtu kuongea siku hizi una changamoto. Watu wanashindwa kuzungumza wazi ama kupeleka sehemu ambazo wanaweza wakapata ushauri mzuri wa kutokana na changamoto za namna hiyo.
2: Sawa, na kuna watu tumewashuhudia sasa hivi anapitia changamoto lakini anasema mimi niko sawa, nimezoea hii hali. Kwa mtazamo wa saikolojia, tunawezaje kutofautisha mtu ambaye amejifunza kukabiliana na changamoto na mtu ambaye amezoea kuishi katika maumivu ya kisaikolojia?
3: Hiyo ndio kama nilivyozungumza pale mwanzo, kwamba kuna kitu ambacho nasema ni emotional dysregulation, kwamba ugumu wa kusimamia hisia, hisia zake, ugumu wa kudhibiti hisia, imekuwa pia ni changamoto. Kwa hiyo mtu anaweza akavaa maski ya sura nyingine, akavaa maski ya lugha nyingine, lakini ndani mwake anakuwa anaugua. Lakini kuna viashiria ambazo mtu akikwambia niko sawa, sasa lazima uvijue kwamba hiki anamaanisha nini. Anaweza akakwambia haya mambo mimi nimeyazoea, anavyofanya hivi siumii tena, lakini hiyo sio kweli. Anapokwambia nimeshazoea maana yake je nimepona ama nimezoea kuishi katika maumivu. Kwa hiyo mara nyingi watu wanaosema niko sawa, hakuna tatizo, huwa wana kitu tunasema ni maladaptive coping, kwamba wanakuwa wana mbinu za kukabiliana changamoto zao za muda mfupi. Unaweza kukuta wale watu ambao wanafikiria kunywa kinywaji fulani, kwamba akinywa kinywaji fulani hiyo hali inaondoka. Anaonekana kwamba akienda kucheza mziki hali itaondoka. Kwa hiyo nakuwa na coping mechanism ambazo huwa ni za muda mfupi. Na baadaye huwa anakuja kurudi katika hali yake, anajikuta bado changamoto ni ile. Na hii mwisho wa siku huwa inakuja kusababisha vitu vingi sana, kwa sababu tunapozungumzia afya ya akili ndo ambayo inatupa afya ya mwili. Kwa hiyo wengi wanaosema niko sawa, ukija kuwakuta baadaye unaweza ukakuta aidha wamefukuzwa kazi, aidha uzalishaji umeshuka, au wamepata magonjwa ambayo ni magonjwa yasiyokuwa na maambukizo. Nakuta ni kansa, mara amepata shinikizo la damu, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo ubongo unashindwa kuvihendo. Kwa hiyo na mwili unaishiwa nguvu, unaishiwa kinga, hasa anakuwa ni mtu wa kushambuliwa na magonjwa, ni mtu wa kuumwa kila wakati. Kumbe ndani mwake kuna vitu ambavyo yeye amevivalia maski, hataki watu wavione. Labda jamii itamuona kama ni dhaifu, itamuona kama ndo yeye mwenye matatizo, ndo ataonekana ndoa yake haiko sawasawa. Kwa hiyo mwisho siku anajaribu kupendezesha watu nje, lakini ndani mwake anakuwa anaugua.
2: Sawa, na tumeona pia ukiacha hao ambao wanaficha yale ambao wanayapitia kwa kuonesha kwamba wako sawa, kuna kundi la pili ambalo huwa tunakutana nalo. Unakutana na mtu anakuambia nimechoka na maisha, nimechoka na kila kitu. Au kuna wengine huwa wanaenda mbali zaidi, anakuambia kabisa natamani ningekuwa mbali na kila mtu. Zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito ama kama ni ishara zipi ambazo zinaonekana kwa mtu huyo katika kumsaidia, anahitaji msaada?
3: Nimechoka na maisha, nimechoka
2: na kila kitu. Natamani ningekuwa mbali na kila mtu.
3: Hiyo ni ishara kwamba huyo tayari mtu amechoka katika hali ya kihisia. Amechoka kweli na anahitaji msaada wa haraka sana, na tunahitaji tuwe naye, kwa sababu moja ya ishara za suicide ideation ama yale mawazo yanayohusiana na kujiua, huwa tunayachukua kwanza mawazo hayo. Kwa hiyo tupaswi kubahatisha kwamba mtu huyu anaweza kaa na tania ama au anatafuta huruma au anatafuta attention. Tunahitaji tumsikilize kwanza kwa huruma, na lazima tukubaliane naye kwamba ndio unapitia kwenye kipindi kigumu, na naelewa unaposema kuchoka unamaanisha nini. Umvute vizuri kwa ukaribu, na umpe maswali. Kwa mfano, naweza tu kumuuliza kwamba umeshajifikiria labda kuondoka katika ile eneo, umeshajifikiria labda kujiua. Hayo maswali hayawezi kumsababisha kwamba ndafanye kile kitendo, lakini yana draw attention na yeye kwenye hilo swala lake, kwamba kumbe hiki ninachokizungumza ndio hicho ambacho kinaweza kapeleka katika hiki ambacho naulizwa. Kwa hiyo ile attention inamvutia kwako wewe kukusikiliza, na yeye kuanza kujielezea na kufunguka kila kitu. Na kama mtu anakiri kwamba ana mawazo ya kujiua, sasa hapo unapaswa moja kwa moja kufanya tathmini ya haraka na kupatiwa huduma ambazo zinamfaa. Lakini jambo la msingi ni kwamba tusisubiri mtu kwamba hafikie kutenda tendo. Tunapaswa kuchukulia hiyo kauli na hizo kauli kwa uzito mkubwa sana, na wakati mwingine wanahitaji tu wale watu kusikia kwamba bado maisha anawahitaji, bado ana nafasi kubwa katika maisha, katika jamii, na tunahitaji tuwape attention kubwa sana ya kuwasikiliza. Ajisikie huru, ajiachie, mpe nafasi, kwa sababu nasema communication is healing, kwamba anaposikilizwa akawasilisha jambo lake ni moja ya njia ya uponyaji ambayo pia ni salama zaidi.
2: Sawa, na kwa kumalizia mimi natamani tuwazungumzie wanaume. Kumekuwa kuna hii kauli ambayo inazungumzwa sana sasa hivi kwamba kuna mstari mwembamba sana unaowatofautisha wanaume na matatizo ya afya ya akili. Na sasa hivi tumeona wengi wanaenda mbali zaidi na kuamua kuwadhuru watu ambao wako nao ama kujidhuru wao wenyewe. Na juzi tulisikia kauli moja kwamba kumsomesha binti ili uje umuoe baadaye ni moja pia ya jambo ambalo linawapelekea wengi kuingia kwenye matatizo ya afya ya akili. Wanaume wafanye nini kuepukana na mambo haya?
3: Na tukirudi kwenye hata kwenye takwimu, takwimu zinaonekana zinamwathiri zaidi mwanaume. Ukiangalia takwimu za wale ambao wamefungwa kwa sababu ya changamoto ambayo wamesababisha kwenye jamii, unakuta wengi ni wanaume. Changamoto nyingi ambazo zinapelekea mwanaume kupata changamoto ya afya akili ni nyingi sana. Hata nilikuwa naangalia majuzi records ambazo zimetolewa, unakuta wanawake ni wengi wenye changamoto ya afya akili, lakini ambao zimewasababishia madhara ni wanaume zaidi. Kwa hiyo unakuta wanaume ambao wameripotiwa kufa ni zaidi ni karibia 200. Lakini wanawake ni chini ya 50 katika lesho. Kwa hiyo inaenda 200 iko chini ya 50. Wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kuzungumza. Wanaongea sana. Na katika kuongea wana release vitu vingi. Lakini wanaume wanasema wanakufa na tai shingoni, kwamba ukizungumza wewe sasa unaanza kutoa kwenye kundi la wanaume. Kwa hiyo pia wanaume wamekuwa ni risk taker, ni watu ambao wanafanya maamuzi magumu sana bila wakati mwingine kuona kwamba nini inaweza ikatokea. Pale ambapo mwanaume anakuwa ametumia akili yake kutathmini na kitu kikaenda kinyume, anaumia zaidi ya mara mbili. Maana yake tunasema wanaume wanatumia sana wanafikiri zaidi, lakini wanawake wana sehemu ambayo inawasaidia kupumua, ambayo ni ya kihisia sana. Wanaweza kalia, wanaweza kufanyaje mambo hayo yakaisha. Lakini sasa mwanaume anapokuwa ameplani jambo, kwa maana ametumia akili yake zaidi ya 80%, alafu jambo isitokee, basi anaweza akafanya jambo ambalo baadaye na yeye linaweza likamletea shida, kwa maana akafanya ukatili. Na kwa swali lako ambalo ni la msingi, imekuwa ni hivyo kwamba wanawake wanaume wamekuwa wahanga sana, kwamba anamsoma. Ulikuwa unazungumzia habari ya kumsomesha mwanamke, si ndivyo? Kwamba
2: ili baadaye aje kuwa mkeo.
3: Aje kuwa mke wake. Hili ni moja, kwanza linawasababishia changamoto ya afya ya akili, lakini pia katika ukatili na yenyewe linaingia, kwa sababu mwanamke ila anakuwa amechukuliwa kama mali, tunaweza kusema amechukuliwa kama bidhaa ambayo yeye kaiweka, anafanya nayo kama biashara ambayo baadaye labda itamletea faida ambayo sasa ni kumoa na kufanya vitu kama hivyo. Maana anakuwa amemuondolea haki, amemuondolea uhuru, na hata huyo akimuoa anakuwa namuoa si katika hali ambayo tunasema ni ya upendo, ni hali ya kwamba nilikugharimikia, nilikusomesha, kwa hiyo nina haki ya kuamua chochote. Kwa hiyo umemaliza kusoma upasi kufanya kazi, umemaliza kusoma upasi kufanya hiki. Kwa hiyo atamcontrol kwa sababu ya kile kitu ambacho alifanya. Ndio maana inakuja kutafsiriwa kwamba ni ukatili. Maana yake inakuja baadaye kurudi kumnyima uhuru yule binti wa kuamua, kwa sababu alisomeshwa kwa kigezo hicho na si kwa sababu anampenda. Na unfortunately imekuwa ikiwa kwamba mwanaume ambaye anamnyima uhuru mwanamke, jamii inatafsiri kwamba ndio upendo kwa mwanamke. Mwanaume kama anakupa uhuru mwingi sana, basi huyo akupendi. Mwanaume kama akuchapi kidogo, basi akupendi. Kwa hiyo jamii imekuwa pia ikichukua hivyo, lakini hii ya kumgalimikia masomo ama afya kwa kigezo cha kuja kumuoa baadaye ni ukatili wa kisaikolojia.
0: Sawa.
3: Maana yake huyo ndiye anakuwa kwenye kifungo cha msaada aliyopata.
0: Ferdinand, mambo ni mengi, tunatamani kuendelea kuzungumza nawe. Mimi natamani tu siku inabidi tukualike hapa studio tuje tuzungumze hili kwa upana wake au kwa kina. Kwa sababu changamoto ni kubwa hasa kwenye jamii zetu huko, tukiangalia kwenye swala zima la migogoro labda ya mahusiano au ndoa. Changamoto ni kubwa. Kwa hiyo kutokana na muda kwa leo sisi tuishie hapa, ila tupange tu siku nyingine tuje kuzungumza hapa studio. Tunakukaribisha sana ndugu yetu.
3: Nashukuru sana na itakuwa siku nzuri sana.
0: Asante sana.
4: Wamanya.

0: Haya, tumeingia kwenye huu wasaa wa kuchimbua tafiti na kuzileta hapa mezani na kuona kama kweli zina uhalisia na maisha yetu. Wewe nao ukiwa mdau wetu wa kutuambia bwana hili ni kweli na uhalisia, na kama halina basi tunatafuta wataalamu kuja kuweka mambo sawa hapa. Ehe, jogetu.
1: Ndio.
0: Leo umechimbua nini?
1: Bana, leo katika kuchimbua kwangu na kuhakikisha pia wasikilizaji wanaendelea kupata kile kilicho bora katika Wamanya, si ndio?
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikwambie tu, je, wajua usingizi usaidia ubongo kuimarisha kumbukumbu?
0: Kwamba mtu unapolala?
1: Yani usingizi unasaidia ubongo kuimarisha kumbukumbu. Unatambua hilo? Wamanya kuhusiana na hilo?
0: Nawaza kwamba labda nikilala kama kuna kitu nimesahau, nikilala, nikiamka pingine labda nitakumbuka kitu fulani ambacho nilikuwa nimekisahau.
1: Sasa wacha nikujuze. Umewahi kusoma jambo fulani? Yaani ukiwa mwanafunzi. Ama wakati pia si mwanafunzi, ushawahi kusoma kitu ukaona kama ukielewi, yani umekipitia mara mbili, mara tatu, lakini bado unaona
0: hakikai bado kichwani.
1: Yani hakikai kichwani. Alafu ukaamua kulala. Siku inayofuata ukiamka unakumbuka vizuri zaidi kile kitu, unakuta kina, yani chenyewe tu kina flow kwenye kichwa chako, kinajirudia. Wakati jana wakati unasoma ulikuwa unaona mbona sielewi, lakini baada ya kwenda kuupumzisha ubongo na kuamka ukaanza kuona
0: mbona kama, sasa naelewa
1: mbona kile kitu nilichokuwa nasoma jana tayari kipo kwenye akili. Na wanakuambia wakati wa usingizi ubongo uchakata na kuimarisha baadhi ya kumbukumbu ambazo tumezipata tukiwa macho. Yaani wakati ukiwa macho usimuona mambo mengi. Sasa wakati ule wa usingizi ubongo uchakata na kuimarisha baadhi ya kumbukumbu. Sasa hii inapelekea usingizi kufanya mtu kwenda kupata ile kumbukumbu ya kitu hata ambacho kilikuwa kijakaa kwenye ubongo wake. Na ndio maana usingizi wa kutosha ni muhimu sana kwa wanafunzi ama kwa watu ambao wanatafuta ujuzi mpya.
2: Wamanya.
1: Kwa hiyo kusoma ni muhimu, lakini kupumzika ni sehemu ya kujifunza pia.
0: Sawa. Kwenye hilo ambalo umelizungumza, mimi naweza nikasema na kuunga mkono kwa sababu inatokea kuna muda labda mtu umechoka, wewe unaendelea tu kufanya kazi. Kuna muda sio tu kwenye kusoma, hata kwenye kufanya kazi. Kile ukifanya kazi ufanye kwa vile ambavyo wewe unafanya kwa ufanisi zaidi, lakini utakapoamua kwamba nipumzike alafu baadaye nifanye hiyo kazi, unaona pia mabadiliko kwamba unakuta kila kitu kimekaa sawa, hupati tena shida kwenye kufanya hiyo kazi. Sasa twende kwa Renatus, anatuita pale mara moja. Tukirejea hapa tutakuwa na Mdewa naye atuambie kama anakubaliana na huu tafiti au haukubaliani nao kabla ya kwenda kwenye michezo.
3: Kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza ku

0: Haya, msikilizaji, ni wasaa wako sasa kuweza kupiga simu hapa studio, utuambie kutokana na kile ambacho ametuletea mezani hapa ndugu yetu Ayub Nyondo kuhusiana na huo utafiti kwamba usingizi unaleta kumbukumbu, si ndio?
1: Usitake kutupotosha bwana. Tumesema haya, usingizi usaidia ubongo kuimarisha
0: kumbukumbu.
1: Na ndio maana tumekuuliza, namaliza kwa kukuuliza tena. Wewe ukiwa unasoma, ulikuwa unaelewa zaidi ukisoma usiku ama ukisoma asubuhi baada ya kuwa umetoka kulala ile alfajiri? Kuna watu wanasemaga anaamka saa 9
0: kusoma.
1: Anaweka mpaka miguu kwenye beseni la maji.
0: Mchezo nini?
1: Tupokee simu, si ndio?
0: Sawa. Nambari ya kupiga simu hapa ni 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Piga simu hapa uweze kutuambia kwamba unakubaliana na huu utafiti au
2: ila cha kuzungumza mimi, yani mimi nilitaka nijue. Yaani ni kwa sababu mimi yani ni mtu mmoja anayolala muda mfupi sana usingizi. Muda usiku. Kwa mimi ni kwa sababu mimi shughuli zangu si za uvuvi. Yaani mimi kwa siku naweza kulala labda masaa mawili au matatu, yani hiyo ni kila siku. Kwa mimi ni kwa sababu kwa yani hapo mtu unaweza kupata changamoto fulani.
1: Ah, kwa maana yake umepata elimu leo.
2: Hii hapo nimepata elimu na nitaifanyia kazi, ila changua ngumu sana sababu yani mimi napata kula kutokana na shughuli zangu hizo.
0: Ah, kuna swala zima pia la kukumbuka kwa maana
1: sawa.
2: Mimi nakuwa kama popo. Afadhali hata popo popo mchana nalala. Mimi mchana silali tena, yani mchana ndio sipati usingizi.
1: Sawa, na katika swala zima la kumbukumbu kwa upande wako umekuwa ni mtu wa aina gani? Unayesahau sana ama kumbukumbu zako ziko sawa?
2: Sahau hapo ni sawa. Hamna mtu anayeelewa haraka. Ani ni mimi, hapani mimi nisisahau. Labda siku za mbele, ila kwa sahizi nakumbuka.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo unakubaliana kwamba usingizi unasaidia ubongo kuimarisha kumbukumbu ama unakataa?
2: Mimi naweza kukubali, kwa nilipopata faida hiyo naweza kukubali.
0: Yeye anakubali, lakini yeye sawa. Basi tunakushukuru. Bwana
1: sawa, asante ndugu yetu.
0: Amekubali.
1: Lakini yeye
2: pamoja sana, pamoja sana.
1: Popo.
0: Yeye ni popo huwa halali. Na mambo yake yako
1: swali. Kazi zake za uvuvi anakuambia kilala.
0: Tupokee simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello. Hello. Habari yako?
1: Sauti yako iko chini sana.
0: Tunazungumza na nani, unatokea wapi?
3: Unazungumza na Sadiki Ramadhani kutokea mkoa wa Pwani.
0: Ehe, karibu, utuambie wewe uko upande gani, unakubaliana na huo utafiti?
3: Mimi nakubaliana nao kwa sababu
0: mwenyewe
3: mgonjwa sana hapa, ninavyokuambia nimetoka kulala.
0: Kwenye swala zima sasa la kuimarisha kumbukumbu, kama wewe umetoka kulala, bila shaka kama unalala unapata muda mzuri wa kupumzika, kumbukumbu zako zinakuwa vizuri. Vipi kwa upande wako, au hali ni tofauti?
3: Kumbukumbu mimi sipotezi hata moja, ila shida, sijui shida ni nini, usingizi kulalalala. Yaani hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
0: Kulala muda mrefu.
3: Kulala mtani toka asubuhi, na maana ndio naamka sasa hivi.
0: Pole ndugu yangu, jaribu pia kuwaona wataalamu wa afya. Pengine una changamoto na ujui.
3: Ndio maana nikapiga simu hapo ili tuone nakuwaje.
0: Sawa, basi tunakushukuru kuungana nasi hapa. Waone wataalamu watakusaidia. Kama ni hali ya kawaida watakwambia. Kama si ya kawaida pia watakwambia. Haya, asante. Simu moja ya mwisho. Halo.
4: Halo.
0: Habari yako ndugu yetu, karibu sana. Tunazungumza na nani na unatokea wapi?
4: Naongea na Padi kutoka Tabora. Halo.
0: Tunakusikia vizuri. Karibu utoe maoni yako. amekimbia. Haya, wa mwisho huyu tumempandisha. Halo.
5: Halo, habari katika studio za TBC Taifa.
0: Habari ni nzuri kabisa ndugu yetu. Tunazungumza na nani, unatokea wapi?
5: Unaongea na wewe Simba. Wewe Simba na kutoka Babati tuzungumzie mjini hapa.
0: Karibu sana.
5: Ah, mimi nakubaliana kabisa na wewe utafiti.
0: Mhm.
5: Kwamba usingizi nao basi inasaidia kabisa kwa kumbukumbu vizuri. Kuamka.
0: Mhm. Na kwa nini pia unasema hivyo? Mm.
5: Ah, mimi ndio natokea wengine baada ya shughuli.
0: Mm.
5: Hadi kwa siku nyingine naanza kujitambulisha. Baada ya nakuja kuamka, ah, nakuta mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbe jambo hili likaja hapa ni likazele.
0: Mm.
5: Kwa nakubaliana na utafiti kama huo.
0: Asante sana, tunakushukuru.
5: Asante na
0: asante na kushukuru sana ndugu yangu. Haya, sasa tumekamilisha upande wa kupokea simu. Muda huu hapa tunaelekea kupata taarifa zote muhimu za kimichezo kwa ufupi tu ambazo zimejiri.

0: Ehe, kwenye michezo leo. Kubwa lipi au bado ni dabi ya Kariakoo imekuwa ndo story kubwa?
1: Kwenye michezo leo hii bwana, kubwa ni dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kupigwa hapo kesho. Na kama ambavyo tulizungumza kwamba ugali moto,
0: mboga moto,
1: yani
0: mtoto atumwe dukani.
1: Mtoto hawezi kutumwa dukani kesho. Yani, na ukitazama ni dabi ya Kariakoo ambayo sasa hivi imekuja katika sura tofauti. Yanga hawaongei sana.
0: Ah, Simba ndo wanaongea
1: sana. Wao wameamua kwa kimya. Wakati ukija kwa upande wa mnyama, huko bwana ndo kidogo watu wanatoa tambo zao. Na ukitazama kikubwa ambacho kinatazamwa kwa sasa hivi, wakati ligi inaenda mapumzikoni, Yanga kidogo aliondoka akiwa kichwa chini. Lakini Simba waliondoka wakiwa kichwa juu.
0: Na
1: kwa story kubwa za mashabiki mtaani ni kwamba Yanga wana kikosi kizuri, lakini Simba current performance walionayo sasa hivi ni bora kuliko Yanga.
0: Yani Yanga wana kikosi kizuri.
1: Yuna nielewa.
0: Lakini
1: Yanga
0: Simba ameperform vizuri hivi karibuni kuliko Yanga. Sasa turejee kwenye takwimu za hivi karibuni za dabi. Pengine tunavyosema kwamba Simba wanazungumza sana kuliko Yanga, pengine Simba hataki tena unyonge. Kwamba mimi sasa hivi yani huyu mtani lazima nirejeshe heshima yangu. Na Yanga pengine anakaa kimya kwa sababu anajua huyo akija kwangu mimi najipigia tu.
1: Unaweza ukawa utaki unyonge wewe kama wewe, lakini kuna muda ili kuonesha wewe utaki unyonge ni lazima uende kupambana. Kwa sababu ukitazama mpaka sasa hivi, yani Simba anamuona Yanga kama ni mpinzani mwepesi kutokana na performance ambayo Simba yuko nayo. Lakini Yanga anamuona Simba kama ni mwembe wa uani, muda wowote anajitokea, anachuma maembe yake, anarudi ndani anaendelea kula. Na hicho ndicho ambacho kimeongeza ugumu kuelekea mchezo wa sasa hivi. Mara ya mwisho wamekutana Zanzibar pale, tulishuhudia kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii, si ndio? Wananchi wakaondoka na ushindi. Manake Simba hii ni nafasi yake ya kwenda kujiuliza tena mbele ya Yanga. Na kitu cha kuvutia zaidi Ratifa ni takwimu za huu mchezo jinsi zilivyo. Mpaka sasa wanaenda kukutana kila timu kwenye ligi ikiwa imecheza michezo sita. Na kila timu kwenye hiyo michezo sita imeshinda yote sita. Simba ameshinda mechi zake zote sita, Yanga ameshinda mechi zake zote sita. Lakini kikubwa ambacho kinavutia zaidi, kwenye hiyo michezo sita, Simba ameruhusu goli mbili na Yanga pia ameruhusu goli mbili. Alafu ukitoka hapo sasa, kitu ambacho unakuja kukishuhudia tena ni kwamba wanaenda kukutana kwenye dimba la Uhuru kesho. Mara ya mwisho Simba na Yanga kukutana kwenye uwanja wa Uhuru ilikuwa ni mwaka 2017. Miaka mingapi imepita? Miaka 9. Acha kuhesabu vidole. Miaka 9.
0: Umeniona?
1: Miaka 9.
0: Kwa nini hapo una kaba?
1: Miaka 9 imepita. Wanaenda kukutana tena. Na ukiangalia kwa haraka haraka kwa mchezaji mmoja mmoja, unaweza ukasema Simba na kikosi bora zaidi ya Yanga. Lakini
0: sawa,
1: ukienda kwenye timu kiujumla, unaweza ukasema Yanga ana timu bora kuliko Simba.
0: Sawa. Uzuri kwa hiyo, ni kwamba tunasema usiku wa deni haukawi kukucha.
1: Kabisa, kabisa.
0: Gafa tu siku imefika mtukao ulipe deni. Sasa hizo zote ambazo umezungumza, mashabiki na tambo zao tumesikia kwenye mitandao huko tunaona. Kesho.
1: Kesho.
0: Dakika 90 ndo
1: zitazungumza.
0: Zitaamua kwa bwana.
1: Yes. Na kwa upande, kwa upande wa Yanga nimalizie. Kuna ongezeko la nyota ambao walikuwa ni majeruhi wamerejea kikosini. Clement Mzize tulimuona toka mchezo uliopita, lakini pia Dickson Job Shack defender tunamuona sasa hivi pia amerejea. Kwa hiyo ni ongezeko ambalo linaenda kuongeza nguvu kwa upande wa wananchi. Ngao ukimtazama mnyama Simba naye wa moto kweli kweli, Libasegeye, Aniset Oura, pale juu kuna Ibrahim Dumbia.
0: Hatari. Basi sawa, sisi hatuna la ziada hapa kwenye mwendo, na ndo tunakamilisha hivyo. Juma leo ni siku ya Ijumaa. Tukutane tena siku ya Jumatatu kuendeleza huu mwendo hapa. ndani ya TBC Taifa. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini nilikuwa na mwenzangu hapa.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo, na nikiwa kwenye michezo huko unapenda kuniita winga hatari zaidi kutoka kusini mwa Tanzania.
0: Hatari na nusu. Weka mbali na watoto.
1: Kabisa.
0: Kwa upande wa dawati la ufundi pale, asante sana Renatus Kamuntu, mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utabiri wako mimi naujua. Wala sitaki kusema mengi. Ila unachokiwaza kusana na adabu ya kesho matokeo yeye tayari anayo mkononi. Saa 6 kamili, habari kwa ufupi utafuata hapo na uhondo wa mapishi.

0: 착한 식.
1: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pe- Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hukangwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.

Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Hali za majeruhi wa ajali mbili za magari zilizotokea usiku kuamkia leo mkoani Morogoro zinaendelea vizuri katika hospitali ya Rufaa ya mkoa.

0: Ya rufaa ya mkoa. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamekumbwa na taharuki alfajiri ya leo kufuatia tetemeko la ardhi lililotikisa maeneo kadhaa ya mkoa huo kwa sekunde kadhaa na kuwalazimisha wananchi kukimbia nje ya nyumba zao. Buluu ili kuchangia maendeleo endelevu ya nchi. Dr. Maduhu ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wadau mbalimbali wa maendeleo wakati akizindua rasmi mpango wa biashara endelevu za uchumi wa buluu nchini Tanzania, Stawi Buluu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
2: The golden age of America begins right now.
3: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
1: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
4: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
1: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako.
5: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
6: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
7: Tarehe 10, 10, 10.
8: Mambo ni moto.
5: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
9: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
5: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
9: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
5: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
9: Subiri utaja kuona.
10: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
7: Tarehe 10, 10.
10: TBC Taifa tutakuletea

Ndugu Paul Dennis Ngotilaume wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngotilaume kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote. Ndugu Paul Dennis Ngotilaume wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngotilaume kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Unakule brother, inavutia.

0: na wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
0: Nwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Mimi ya 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

0: safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
1: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe, kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka, bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Kigo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba, mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe!
0: Miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
0: Sijapata kuona tangunza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa hapa mezani, muda wa uhondo wa mapishi, ndio muda wake huu umefika. Na karibu hapa tujuzane mengi ya maarifa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Huko unaniandikia ujumbe wako mfupi, ukanieleza leo umebarikiwa kupata chakula gani na unamkaribisha nani. Bila kusahau, ujumbe ni kitu muhimu sana kwa wale ambao unawakaribisha mlo wako wa siku hii ya leo. Langu jina ni Rahima Salim, ambapo nitakuwa nawe hapa tukaeleweshana, tukaambizana yale ambayo yatakiwa tufanye tukiwa tunaandaa chakula.

0: mvua nyesha mvua. Haya msikilizaji, ni burudani yake kutoka kwake Mario anakuambia mvua ndio latufungulia hapa ndani ya uhondo wa mapishi. Maana siwezi kukukaribisha bila kukupa burudani. Hatuwezi kupika hivi hivi kimya kimya. Basi ni kueleze hapo awali ulitoka kumsikiliza huyu Azam Ngano Bora ambaye huyu ndio chaguo letu bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, lakini bila kusahau bei yake nafuu kabisa. Unataka kutengeneza maandazi jamani, kachori, chapati, unaenda kununua unga gani bila usisahau unga ambao unatakiwa kununua? Ni Azam Ngano Bora. Hili ndio chaguo letu ambalo tunakutanisha familia kwa pamoja, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia jikoni. Hapo ndipo ambapo unaonyesha upendo wako wa dhati kabisa, kwa sababu ukiwa hujui kupika bwana au ukiwa huwezi kupika kupitia Azam Ngano Bora, watu watalalamika, unaikaje chakula ambacho sio kizuri, unaikaje mandazi ambayo hujatumia Azam Ngano Bora jamani? Kweli mtu katoka kutafuta huko andaka arudi nyumbani ale chakula kizuri kabisa, ale tunasema hizi bites bites nzuri, sambusa ambazo natumia kutumia manda za nini ya manda zake, lazima utumie Azam Ngano Bora. Kwa hiyo hakikisha unaenda kuchukua unga wako wa Azam Ngano Bora. Ukifika tu kwa Mangi ama ni kwa Muha, unamwambia naomba Azam Ngano Bora, kwa sababu Azam Ngano Bora inaboresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Unakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia, na unaambiwa inapatikana maduka yote. Kwa hiyo hakikisha unaenda kujipatia Azam Ngano Bora yako, unatengeneza kitu kinatoka kiko vizuri kabisa, kiko na asilimia mia. Basi msikilizaji, leo tuanze kupika mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo ni bagia za dengu. Bagia zetu za dengu. Kwa hiyo sasa hapa mahitaji ambayo yanahitajika ni dengu, kitunguu kikubwa, pilipili hoho, kitunguu saumu, pilipili ile pilipili kali, bila kusahau chumvi, unga wa ngano ambao unga wetu wa ngano sasa hapa tutatumia unga wetu wa Azam Ngano Bora, bila kusahau mafuta. Tuanze sasa kupika au tuanze kukuni kuelekeze jinsi ya kupika. Kwanza unachotakiwa kufanya ni loeka dengu kwenye maji kwa muda wa saa 4 au muda mtu mpaka 6, au mtu mwingine akiwa anahitaji kupika bagia za dengu anaziloeka usiku mzima. Ili kuhakikisha dengu zake zinalainika vizuri, kwa sababu hizi dengu zina ugumu ugumu fulani. Kwa hiyo unatakiwa kuziloeka ili ziloane au zilainike vizuri, na ndio maana unatakiwa kuloeka kwa saa 4 mpaka 6. Baada ya hapo sasa, ukishamaliza kuziloeka kwa huo muda ambao nimekuelekeza, au mwenye umeloeka usiku mzima asubuhi unahitaji kutengeneza, unatakiwa kuziosha vizuri kisha zichuje maji kabisa. Yani hakikisha pale ambapo unazisafisha sasa, unahakikisha zinabaki zikiwa kavu, hazina maji. Baada ya hapo sasa, unaweza ukatanga zile dengu au ukasaga. Sasa wakati wa kusaga hizo dengu zako, hapo unaweza kutumia kitunguu maji au kitunguu swaumu au tangawizi, bila kusahau pilipili hoho au pilipili kali. Kama nilivyokuelekeza, twende taratibu. Sasa pale ambapo unasaga hizi dengu zako au unatwanga, unaweza katia kitunguu maji au kitunguu swaumu, unatwanga kwa pamoja pale upatikane ule mchanganyiko. Mtu mwingine anaweza kuweka pilipili hoho au pilipili kali. Baada ya hapo unatakiwa uzitwange mpaka upate ule unga unga, ni zilainike sana. Baada ya hapo sasa, ziache na chembechembe kidogo, yani kuna uchembechembe fulani baada ya kuzitwanga au kuzisaga. Baada ya hapo sasa, mimina kwenye bakuli, kisha ongeza chumvi. Alafu changanya vizuri kabisa. Hapo ni baada ya kusaga, ndio mazimina kwenye bakuli. Sasa hapo unakuwa umetia na yale maji yako kidogo, ili uweze kupata mchanganyiko fulani. Sasa kama huu mchanganyiko wako unakuwa bado ni mwepesi sana, ongeza unga kidogo ili ushikamani. Sasa hapa katika kuongeza unga, nisikilize vizuri. Hapa katika kuongeza unga wako, unaongeza unga wa Azam Ngano Bora. Huo ndio unga wa ngano ambao ndio uko vizuri kwa vitafunwa vyovyote. Kwa hiyo hapo tuongeza Azam Ngano Bora yetu ili uweze kushikamana vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, baada ya kuchanganya vizuri, nikukumbusha kwamba tulishatia kitunguu maji. Mtu mwingine wakati wa kusaga pale huwa atii kitunguu maji wala pilipili hoho, anazitwanga kwa pamoja. Sasa wakati wa kutia maji ndio unamkuta anatia labda kitunguu maji au hoho au karoti, ni vile ambavyo wewe unaona kwako itakuwa sahihi. Sasa baada ya hapo, baada ya kuchanganya mchanganyiko wako vizuri kabisa, kwa sababu nataka uwe mzito mzito, weka kikarai chako au kikangio chako jikoni. Moto wako usiwe mkali sana jamani, tutaunguza bagia zetu jamani. Kwa hiyo moto wako hakikisha unakuwa moto wako moto kiasi. Baada ya mafuta yako kupata moto vizuri, anza sasa kuchota kwa kijiko au unaweza kutumia mkono, lakini mkono wako hakikisha uwe msafi. Unachota kwa madonge madonge. Kama utatumia kijiko itakuwa vizuri sana, kwa sababu unahakikisha usalama unakuwa uko vizuri, usalama na usafi, zingatia hivyo. Sasa baada ya kuweka mafuta kwenye kikaango na yapate moto kwa wastani, unachukua mchanganyiko kwa kijiko, tengeneza vibagia na vitumbukize kwenye mafuta yako ambayo tayari yashapata moto. Kaanga mpaka viive, viwe vya rangi ya dhahabu hivi na viwe vimeiva ndani, ukivigeuza mara kwa mara. Yaani usiache tu kiive chenyewe, utaunguza chini, utaivisha chini, juu inakuwa haijaiva, kwa unakuwa unageuza mara kwa mara. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka umalize unga wako wa dengu na vitoe na viweke kwenye karatasi au tishu. Mtu mwingine anaweza kaweka ili kuondoa yale mafuta ambayo unayatoa jikoni, unaweza kaikata katika chujio lako ili mafuta yajichuje. Sasa hapo ndipo unakuwa umemaliza bagia zako za dengu kuzitengeneza. Na usitumie moto mkali sana, bagia zinaweza kuwa na za rangi ya kahawia nje lakini mbichi ndani. Kwa hiyo unatakiwa kutumia moto wa wastani ili uweze kuivisha ndani na nje. Kwa hiyo msikilizaji, siku yetu ya leo hii nimekupikia mlo wetu wa bagia za dengu, ambazo hapo nimekuelekeza vizuri. Kama utaona unga wako bado haujakaza, usitumie unga mwingine isipokuwa unga wa Azam ngano bora, kwa sababu hili ndio chagula unga wa hali ya juu, tengenezwa na ngano safi yenye virutubisho, lakini pia jamani ni laini, lakini bila kusahau bei yake ni nafuu. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza bagia zako za dengo kupitia kama pale unga wako unaona bado uko mwepesi mwepesi, basi unatumia unga wako wa Azam ngano bora. Kupitia nambari ya 0738336925, hapo niandikie ujumbe wako na ukanieleza leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Na nambari ya kutupigia hapa studio ni 0733805392 au 0733805393, ukaniambia na leo wewe umeandaa chakula gani. Nianze hapa kupokea simu yako, kanieleza leo Mungu amejalia nini hapo umenzani. Kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, uniambie leo umejaliwa kupata chakula gani hapo msikilizaji. Hello? Hello? Msikilizaji, ukiwa unapiga simu yako hakikisha unapunguza sauti ya redio yako au unakaa mbali kidogo na redio yako ili tuweze kusikilizana. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
1: Hello. Habari, habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Ninaitwa Jesse Francis, napiga simu kutoka Manzese.
0: Karibu kutoka huko Manzese, utueleze leo bwana hapo kuna chakula gani?
1: Hapa nimeandaa ugali na mchicha.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha mama Nurati akiwa Manzese hapa. Ninamkaribisha mdogo wangu Francis, na yeye yuko hapa Manzese, na Maria Mohamed yuko hapa Manzese.
0: Haya, unawaachia ujumbe gani sasa?
1: Ninawaambia nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Habari?
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: kama kawaida unaongea na babu yako mzee wa tasbihi, napatikana mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji.
0: Mhm, karibu kutoka huko Rufiji, utueleze umeandaliwa chakula gani leo?
2: Nimeandaa leo chakula cha ugali pamoja na mchuzi wa ngisi.
0: Umeandaa au umeandaliwa?
2: Nimeandaa mwenyewe, najua kukanga kanga
0: hiyo. Wewe unajua kukanga kanga?
2: Si nzuri kabisa.
0: Haya, karibu tuambie unamkaribisha nani?
2: Rosti yangu leo, chakula changu leo cha mchana, nakaribisha huyu Mumaisa Rajabu Mpana, anapatikana Kitunda Masasi pamoja na ndugu yake. Namba mbili namkaribisha huyu Abdala katika Pikani, anapatikana sehemu za pale watu wa Mtunda.
0: Watatu na mwisho
2: mzee wa tasbihi, na tunaachia laini. Kazi njema jamaa zanguni.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya bwana, ila shida.
0: Haya, msikilizaji, sasa nisome ujumbe wako hapa. Huyu amesema anaitwa Kennedy Sanga, yupo Rupia Makete, anasema mimi nimepika njegere kavu, nimezichanganya na viazi. Namkaribisha mke wake, anamkaribisha mke wake Mama Ezra akiwa Ubaruku Mwanga, na shangazi yake Tabia Sanga akiwa Dar es Salaam Manzese. Haya, huyu amesema anaitwa Matiko Sungura wa Kibeo Serengeti, anasema wakaribie wote kama kawaida, mlo mwema ni viazi na busala, yani togo. Ujumbe, chukua ni tahadhari jamani, El Nino inakuja. Haya, yanasema ni Charlotte au Nyaitange Nyakimwe kutoka Maru akiwa Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ugali na maziwa alioandaliwa na wake zake Sangu Boke na Eriza. Anasema wakaribie Mwita Nyakimwi na Gati Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita. Huyu mwingine amesema anaitwa kijukuu cha Tibi Yange, yupo Kabalage kama Gambo, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Willy Simba, Mwalimu Pita Hali Moja pamoja na Mapigano Jacobo na Mwalimu Kaju, anasema msosi ni ndizi nyama. Huyu amesema anaitwa Mama Mgasa, anapatikana kikundi Zanati, anasema mlo wake wa leo mchana ni ndizi na utumbo, anamkaribisha Mama Rozi. Ujumbe, ndugu tupendane. Haya jamani, anasema kutoka Tarakea, anasema leo mke wake katengeneza ndizi kwa nyama ya kuku. Haya, anasema nawakaribisha wachaga wenzake wote na mtangazaji wote TBC, anasema yeye anaitwa Kajura Salia, shukrani sana. Yeye anasema anaitwa Mr. Edgar Cosmas Kulukanya au bodyguard wa Simba, anasema yupo Izenga Buselele Chato, anasema chakula chake cha leo ni wali na nyama ya kuku. Wakaribia wafuatao: Faida Lukanya yupo Nyakato, anasema Filipo Kachima yupo Inyala na watoto wake Dixon na Dennis na Denisia. Ujumbe, TBC haina mpinzani. Anasema mambo dada, habari yako? Salama kabisa. Anasema anaitwa Bakari Salehe wa Kimbo, yupo Tanga. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Ayubu Rajab, anatokea Singida, anasema nasikiliza TBC mtangazaji, anasema nakusikiliza vizuri. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Samuel Shila, anasema mpenda, anasema chai kutoka Mwagili, anasema nimeandaliwa ugali dagaa, anasema karibuni sana Besa Deus. Haya, yeye amesema anaitwa Rashid Simwini kutoka Mazira, anasema mlo wake wa leo ni ugali na mbaazi ya mafuta liye. Anamkaribisha Ali Mote, wa pili ni Mwalimu Mariamu Singwini akiwa Mkata. Haya, yeye anasema anaitwa Ramadhani Chabanda, anasema kutokea Chelewani Mabegani, anasema mlo wake wa leo ni mboga nyama ya pori. Haya, ugali na mboga yake ni nyama ya pori. Yeye amesema anaitwa Hussein, anasema Hussein Bosi wa Visiwani kwa Chaga, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Yeye anasema na anaitwa Sako Semaji la Nyundo Town, anasema tumeandaa matunda, karibuni wadau wote, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Mama Bilvo au Mama Stanley wa Iringa, anasema mlo wake wa leo ni ugali, maini na mboga za majani. Anamkaribisha mme wake Sanlek akiwa hapa hapa Iringa na wanaye Bilvo na Stan wakiwa hapa hapa Iringa. Ujumbe, anawapenda sana. Amesema anaitwa Hamisi kutoka Mwanzwagi Kahama, anasema leo dada mke wangu ameandaa ugali kwa furu pembeni, maziwa na asali, anamkaribisha shemeji yake Daudi na Ezekiel na Mashamba Lubasha. Ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Haya, anasema habari yako hapo studio, salama kabisa. Anasema yeye anaitwa Felix Musa Shabani kutoka Korogwe, Tanga. Anasema hapa leo kuna ugali wa dona na maharage. Anamkaribisha mke wake Esther akiwa pande za Kigoma na rafiki yake Shabani akiwa pande za Tanga Korogwe, na Obama akiwa Korogwe pia. Ujumbe tuwapende sana TBC, tunawapenda sana TBC Taifa. Shukrani sana kwa ujumbe wako huo. Haya, yeye amesema anaitwa Magiri kutoka Manyara. Anasema chakula chake cha leo ni wali na kachumbari na parachichi na ndizi. Mhm. Haya, sawa. Anasema anaitwa Peter Mirumbe, anapatikana Gwisaro Center. Anasema kwenye chakula chake cha leo anamkaribisha dada yake Mama Mesha akiwa da. Ujumbe tukumbukane. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mpenda Chai kutoka Kizungu. Anasema tumeandaa wali pamoja na kuku. Karibuni sana Yoha Deus, Besa Deus na mke wake Happy Jeremia. Yeye amesema anaitwa Ramso Chibanda kutokea Ruangwa na Michinga. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Amesema kutoka Nyondo Mtwara Sako, anasema nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Steven Buruna wa Nyamatambe Serengeti. Anasema mimi nimeandaliwa viazi vitamu na busara, namkaribisha rafiki yake Jitonyi Ndera. Haya, ni kome na huyu hapa kabla kwenda kumsikiliza hapa Azam Ganobora. Tafuta rejea na simu yako msikilizaji. Amesema anaitwa Muhammad Tungwa kutoka Makulungi, anawakaribisha mchana mwema pilau nyama. Ehe, pilau nyama hiyo mnakaribishwa. Huyo amesema nani? Amesema leo chakula chake ni ugali na maharage, namkaribisha Faida na Mama Roda na Mampashi. Yeye ni Mgalati, mtu wa Mungu. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa twende tukamsikilize Azam Ganobora. Nakwambia Azam Ganobora, moyo wa familia. Tarejea hapa, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Africa ina

0: msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwake nani anakuambia wasikudanganye. He, msikilizaji wasikudanganye kabisa. Anakuambia bwana kuna sehemu nyingine. Sehemu yenye maarifa, kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi ndio hapa. TBC Taifa, kwa hiyo wasikudanganye kabisa. Kupitia nambari ya 0738336925 nijuze huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Lakini hapa sasa nipokee simu yako kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 ukanijuza. Hello.
1: Ndio dada yangu hapo kwa mjengo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Eh, bwana naongea na Nyundo Finance hapa. Sio mwingine ni Sako, msemaji wa Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana.
1: Ya, unaongea na Sako, msemaji wa Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Karibu tueleze leo ni chakula gani umeandaliwa, umeandaa?
1: Leo dada yangu ana tumeandaa tu matunda hapa ya nanasi, papai, ko karibuni hapo wadau wote.
0: Haya, shukrani sana.
1: Kwa sababu tunajua nyumba Mtwara TV.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Mimi hapa studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Hapa nazungumza na Kutoka Sibabadu, kutoka Mumira Dumuni Singida.
0: Karibu kutoka huko Singida, utueleze umeandaliwa kwanza, umeanda?
1: Mimi umeandaliwa tu ugali na dagaa hapa na maziwa pembeni ya.
0: Maziwa mgando?
1: Maziwa mgando ya.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha huyu Mohamed Mjenge kwa mwengine Arusha. Namkaribisha huyu Patrick Kimango kwa Mjenge Singida. Kwa mwisho nimalizie na huyu Mali Mtinangi atoka Bati Manyara.
0: Unaachia ujumbe gani?
1: Katika ujumbe natakia mlo mwema wa mchana.
0: Haya, shukrani sana. Kwa
1: sababu unaachia.
0: Haya. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Kiganga Kibaoni Sponga, napiga simu kutoka Sponga Manyara.
0: Karibu kutoka huko Manyara, utueleze umeandaliwa chakula gani siku ya leo?
2: Nimeandaa makande.
0: Umeandaliwa? Umeandaa?
2: Mimi mwenyewe nimeandaa.
0: Unamkaribisha nani? Haya, amekimbia huyo. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Flora kutoka Singida.
0: Flora kutoka Singida, karibu tueleze umeandaa chakula gani siku ya leo?
3: Asante, nimeandaa ugali dagaa na maziwa fresh.
0: Unamkaribisha nani?
3: Nawakaribisha hapo studio wote na mama angu pamoja na majirani zangu.
0: Haya, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, leo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bana naongea na baba abu pande za Ubena Mweza.
0: Karibu kutoka huko Mweza, baba abu, tueleze kwanza umeandaa umeandaliwa?
4: Mimi nimeandaliwa na mama abu kipenda mama sige amenipa pande za Ubena Mweza.
0: Chakula gani?
4: Wali maharage. Matunda pembeni, juisi matunda pembeni. Wewe pia nakukaribisha.
0: Shukrani sana. Mwingine ambaye unamkaribisha ni nani sasa?
4: Mimi hapa jirani yangu Ajiru Kinisa. Baba yangu mdogo mzee Twaha Shabani. Baba yangu mdogo mzee Asali Moyo pande za Ubena Mweza.
0: Ujumbe?
4: Ujumbe itakilahi Makunta, wamche Mwenyezi Mungu popote walipo.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
4: Haya, chala, karibu.
0: Haya. Simu mbili, kwenye laini ya simu, hello?
4: Hello?
0: Habari yako?
4: Habari yangu safi dadangu, habari ya studio.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hussein Muhammad Mape, nikitokea chuo cha walinzi Kindu hapa dada.
0: Karibu utueleze, leo kuna chakula gani hapo?
4: Bwana mimi sababu ni mpenzi sana wa viazi mbatata na nyama, kwa hiyo imepikwa roast hapa leo. Hivi nilivyosema ndio inaandaliwa, nataka na sasa hivi nanawishwa maji nianze kula.
0: Unamkaribisha nani sasa kabla ya kuanza kula?
4: Kabla kwanza kula, kwanza saiba yangu Ali Mote Bombani Muheza Tanga pale, na mamangu kipenzi kabisa Jasmine Mape. Huyu ni mwanangu wa faida, ni mwanangu wa kwanza kabisa. Namwambia wote tukaribie kula kwa pamoja.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
4: Asante.
0: Haya. Kwenye laini ya simu, hello?
5: Hello, habari za asubuhi, habari za mchana?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Mtaribu cha tata, napiga simu nikiwa maendeleo Mtwara vijijini Kitaya.
0: Karibu tueleze, leo kuna chakula gani hapo menzani?
5: Kwa mtu wangu mimi apandato ugari wa sende na mboga ya mtiki.
0: Unamkaribisha nani?
5: Nakaribisha Ari Mtama jina maarufu Moyo, na nakaribisha Saibu Mtama Ndaye. Nakaribisha Muhammad na Wema.
0: Haya, shukrani sana.
5: Ujumbe tulinde amani yetu ndio tulivu wangu.
0: Haya, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa tuende katika ongeza maarifa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, bila kusahau bwana Azam Ngano Bora ndio kila kitu. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu unaotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini jamani, na bei yake ni nafuu kabisa. Tunakwambia upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: wa Zanzibar ni mboga ambayo inazidi kujizolea umaarufu katika masoko mengi hapa nchini, wakisambaa kutoka mikoa ya pwani kama Dar es Salaam hadi mikoa isiyopitiwa na bahari ikiwemo Kilimanjaro na Arusha. Umaarufu wa dagaa hawa unatokana na uwezo wake wa kuhifadhiwa hadi miezi sita na kuwawezesha wafanyabiashara kuwasafirisha maeneo mbalimbali nchini na kujipatia faida. Hivi unafahamu kuwa unaweza kuandaa na kuwakausha dagaa nyumbani ili uweze kufaidi utamu wa mboga hii kwa muda mrefu? Ndiyo, kwa unaoishi kando ya bahari unaweza kununua dagaa hawa wakiwa wabichi na ukawaandaa mwenyewe nyumbani kwa ajili ya kuwahifadhi kwa muda mrefu kwa mahitaji ya familia yako au kwa ajili ya biashara. Utakachohitaji ni dagaa wabichi, kiasi chako, maji safi, chumvi na sehemu ya kuanika ikiwemo ungo, kiroba ama wavu uliokuwa safi. Mahitaji ya dagaa nyama, dagaa mchele kilo moja, wanafahamika pia hivyo kwa jina hilo. Maji pamoja na chumvi robo kilo, na chumvi nzuri ni ile chumvi ya unga ambayo imekusha pondwa pondwa au imechakatwa kutoka chumvi yenye mabonge mabonge, ile chumvi ya mawe kwa chumvi ya unga. Jinsi sasa ya kuandaa. Maandalizi ya njia hii ya kuhifadhi yataanza kwa kuwasafisha dagaa baada ya kuwanunua kwa wachuuzi huko baharini. Unaweza pia ukawatoa utumbo na kichwa ili wasioze, wakiachwa kwa muda mrefu. Baada ya kuondoa uchafu na kuosha, utawachuja kwa muda wa dakika tatu, kisha utawekea chumvi na kuanza kuwapeta ili uichanganye vizuri chumvi na dagaa. Hakikisha unaweka chumvi nyingi ya kutosha, na ndio maana nikasema chumvi ni robo kilo. Kwa hiyo kama umebahatika kupata dagaa wengi na ukaona chumvi robo kilo ni ndogo, ongeza. Hakikisha vile vile unaweka chumvi nyingi kwa sababu ndio kiungo pekee kitakachowezesha dagaa kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Hatua inayofuata sasa ni kuwasha jiko na kuachemsha dagaa kwa moto wa wastani kwa muda wa dakika kumi au zaidi. Ila hakikisha haukorogi kwa kutumia mwiko au kijiko, na hawaivi kwa kupitiliza hadi kuwa ujiuji. Kwa ni kama vile unataka wapate joto joto wakiwa nakaribia kuiva, pasi unajua dagaa ni wepesi sana kuiva. Hapo ndipo unapotoa. Utaendelea na hatua hiyo hadi maji yatakavyoanza kukauka. Kisha utakwenda kuamimina katika sehemu safi kama vile ungo, sahani kubwa, masinia ama kiroba kilichokuwa kisafi ambacho umekitumia wewe nyumbani. Dagaa wakiiva wote wachuje, maji yote yatoke, kisha uanike juani ili wakauke vizuri kabla ya kuwahifadhi na kuwasafirisha ama kutumia kwa matumizi ya nyumbani. Ili kupata matokeo mazuri sasa, wageuze dagaa kila baada ya saa sita hadi saba ili wakauke vizuri. Kwa kuridhishwa na ukaukauji huo, watakuwa tayari kwa kupikwa ama kuhifadhi kwa zaidi ya miezi sita au biashara ama matumizi yako ya nyumbani. Dagaa kama hawatokauka vizuri, hawataweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, watakuwa wanaoza na kutoa harufu isiyopendeza. Kwa hiyo tumeongeza maarifa katika utengenezaji wa dagaa nyama nyumbani.
1: Shukrani sana Johari Mayoka kwa kutuongezea maarifa hapo katika utunzaji wa dagaa nyama. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Kanieleza leo bwana, hapo mezani kuna chakula gani na unamkaribisha nani? Nikiona endelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, huyu amesema anaitwa Shedrack Mfyagisa kutoka Chita Mlimba, anasema mchana mwema, leo ni wali na maharage na tembele kidogo. Anasema watangazaji, mkiweza kuja njoeni tushiriki kwa pamoja. Haya, shukrani sana. Anasema dada hapo studio, karibu kula pamoja na Ali Mote akiwa Muheza Bombani na Mwambi karibu kaka, ugali wa muhogo ama ugali wa bada na kuku. Yeye anaitwa Yusko kutoka Tanga Korogwe. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa mzee wa upako, Merrick Mikembo Geita. Anasema mezani ameandaa makande wakaribie majirani zake wote anaowapenda. Anasema anaitwa Juma Fungo Kilongo Songa Muheza hapa. Anasema ni ugali na papa wa nazi na kisamvu, karibie Ali Mote, Joni Manase, Sahidi Bakari, Jitu Lenye Fedha. Yeye ni Juma Fungo Kilongo kutoka Muheza Tanga. Anasema anaitwa Magimba, anasema anafurahia kipindi cha Uhondo wa Mapishi. Shukrani sana. Amina Sungu kutoka Mazingara anasema mlo wake wa leo ni ameandaa anamkaribisha Shababa Rashid na Sungwini wa pili na Alimote. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Tadei Kipala, anapatikana Dakao wa Kisaki. Anasema leo ni makande na chai, anakaribisha ndugu na jamaa zake wakaribie. Anasema tuli ujumbe, ukikaa kimya haijalishi kama umenuna. Anaitwa Abara kutoka Arusha, anasema mezani ameandaa ugali na maziwa, karibuni sana. Anasema mlo mwema kwa nani? Bakari Mhusini Mkata, Zuena Kitabu, Juma Kitabu, Omari Kitabu, Kitongo Bohoroi na Fadi Kuku. Anasema Mkata Rashidi Robo kwa Matuku. Anasema ujumbe pamoja na fundi Twaha. Haya, shukrani sana. Anasema naitwa Masanja Sita kutoka Meatu Simiu, karibu chakula mezani, kuna ugali na mchicha maziwa kwa mbali, karibuni wote hapo studio. Shukrani sana kwa kutukaribisha, lakini kwa sasa twende katika virutubishi.
2: Kuhusiana na madini, madini ya chuma, madini haya ni madini muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Ni kwamba madini ya chuma yana kazi nyingi. Tutaangalia kazi moja tu ambayo ni kiungo muhimu cha seli nyekundu za damu au chembe nyekundu za damu. Chembe hizi nyekundu za damu, kuna kitu kinachoitwa hemoglobin. Hemoglobin hii imetengenezwa kwa madini ya chuma pamoja na protini. Lakini madini ya chuma ndio yanayochukua nafasi kubwa sana. Na upungufu wake hapa ndani, tunapoona kwamba ya madini ya chuma yanatakiwa kutengeneza hizi seli nyekundu za damu, basi upungufu wake unaweza kusababisha mtu akapata matatizo ya upungufu wa damu. Na hapa ndipo ambapo tunaona kuna tatizo kubwa la upungufu wa damu ambalo linaitwa anemia. Sasa zipo anemia aina nyingi, lakini isipokuwa tujue kwamba tunachokihitaji ni kutambua umuhimu wa madini ya chuma katika miili yetu. Na 60% mpaka 70% za madini ya chuma hupatikana katika hemoglobin ya damu. Na 30% hadi 35% ya madini haya hutunzwa katika ini. Na kwa maana hiyo basi, mtu anakuwa amejifunza kwamba madini ya chuma ndio pekee yenye kutengeneza seli nyekundu za damu. 20% ya wagonjwa wenye upungufu wa damu, kwa mujibu wa takwimu za kiafya, ni kwamba wengi wao ni wanawake, wakati 50% ni watoto walio wengi. Kwa watoto pia, kwa sababu ya ukuaji wao, wanahitaji kukua kwa haraka kuwezesha ubongo wao uweze kufanya kazi vizuri na mwili ufanye kazi vizuri kwa ujumla wake, basi kumbe mahitaji ya madini ya chuma ni makubwa zaidi, kwa sababu hizi seli nyekundu za damu kazi yake kubwa kusafirisha hewa safi itwayo oksijeni katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo uzalishwaji wa seli mbalimbali hutegemea uwepo pia wa oksijeni. Mahitaji haya ya madini ya chuma kwa mwanadamu hutofautiana kutegemea na jinsi na umri. Wanaume mathalan wao huhitaji miligramu 10 kwa siku, wanawake miligramu 15 wakiwa katika hali ya kawaida, lakini ipanda mpaka 30 pale wanapokuwa wajawazito. Lakini kwa vijana wa kiume huhitaji miligramu 12, lakini wale wa kike mahitaji yao ni makubwa zaidi, huhitaji miligramu 15 kwa siku. Kingine ambacho watu wanapaswa kufahamu ni vyanzo vyake. Vyanzo vya madini ya chuma ni vingi, Na tukianza na matunda, mathalani mzeituni, parachichi, tende, kuna karanga, karanga hapa tunangalia aina ya karanga ambayo Kiingereza inaitwa almond. Hii madini ya chuma yako kwa wingi. Mboga za majani pia madini ya chuma yako kwa wingi. Jamii ya mikunde, hususani soya, nyama hasa katika maini na kadhalika. Lakini kumbuka kwamba madini ya chuma yakizidi mwilini huweza kuathiri moyo, ini, kongosho, pamoja na kinga za mwili kwa ujumla wake. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba madini ya chuma yamehusishwa na ugonjwa wa saratani.
1: Haya, msikilizaji, huyo ni daktari akitueleza kabisa kuhusiana na madini chuma. Ni some ujumbe wako hapa kabla ya kukuaga. Huyo amesema anaitwa nani, hajaandika jina lake. Amesema tu mezani kuna ugali na mbaazi kutoka Mabalanga, yeye ni Juma. Haya, anasema ni msome kama Nasibu Rajabu Mfundo akiwa Sua Handena, anasema nikitupa jicho mezani pale naona mama kaweka ugali na mlenda wa mbaazi na ndulele ndani yake. Aha, anasema nakaribisha wasikilizaji wote wa TBC Taifa, ujumbe huruma sio malezi. Anaitwa Ibrahim Lobova kutoka Matimbwi Kondoa, anasema leo mlo wake ni ugali nyama ya mbuzi, namkaribisha shemeji yake Saumu kutoka Zanzibar. Anaitwa Muidini Ramadhani kutoka Rubuga Kitechenkura, anasema mlo wake wa leo ni wali kwa nyama ya kuku, karibie wana Rubuga wote. Haya msikilizaji, shukrani sana kwa ujumbe wako, lakini nikukumbushe tu kwamba Azam Ngano Bora ndio kitu pekee au ndio unga pekee ambao unatakiwa kutumia hapa sasa hivi kwa kutumia kwa kupikia vitafunwa vyako, aidha iwe mandazi, chapati, cutlets, kachori, bagia, vyovyote vile ambavyo unatumia kupikia kwa kutumia ngano. Kwa hiyo unatakiwa kununua Azam Ngano Bora, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia nyumbani, unaanzia nyumbani jikoni pale unapotaka kuandaa chakula chenye ladha bora kinacholeta familia pamoja. Kwa hiyo hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho lakini laini, bila kusahau bei yake ni nafuu kabisa. Na hakikisha unapata unga huo, nakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Jina langu ni Rahima Salim. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Hali za majeruhi wa ajali mbili za magari zilizotokea usiku wa kuamkia leo mkoani Morogoro zinaendelea vizuri katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamekumbwa na taharuki alfajiri ya leo kufuatia tetemeko la ardhi lililotikisa maeneo kadhaa ya mkoa huo. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kwa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU. Na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya chakula cha wakimbizi wanaohifadhiwa nchini Burundi.

Muhimbili kwa matibabu zaidi. Miongoni mwa maiti hao, watatu ni wanawake na mmoja ni mwanaume. Ndunga amesema katika ajali ya pili iliyotokea eneo la Mkambarani mkoani Morogoro, ambako basi na lori yaligongana, yameteketea kwa moto, wamepokea majeruhi 30, wanawake 11 na wanaume 19, ambao wanaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Amesema pia wamepokea maiti 28, ambapo 17 wametambuliwa kwa jinsi zao, na kwamba wanawake ni 7 na wanaume 10, huku miili mingine ikiwa bado haijatambuliwa, huku baadhi ikiwa imeungua vibaya. Kagera. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamekumbwa na taharuki alfajiri ya leo kufuatia tetemeko la ardhi lililotikisa maeneo kadhaa ya mkoa huo kwa sekunde kadhaa na kuwalazimisha wananchi kukimbilia nje ya nyumba zao. Tetemeko hilo ambalo pia limeshuhudiwa katika nchi jirani za Uganda, Rwanda na Burundi limetokea majira ya saa 11:30 alfajiri, wakati baadhi ya wananchi wakiwa bado wamelala na wengine wakijiandaa kuanza shughuli za siku. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahaya Kido na kamanda wa polisi mkoa wa Kagera Blasius Chatanda wamethibitisha kutokea kwa mtikisiko huo na kueleza kuwa hadi sasa hali ni shwari na hakuna ripoti rasmi ya madhara iliyopatikana, huku ufuatiliaji ukiendelea katika wilaya zote za mkoa huo. Mkuu huyo wa mkoa wa Kagera amesema tetemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa kipimo cha 5.0 limeshuhudiwa katika asilimia kubwa ya eneo la mkoa huo, ikiwemo wilaya za Bukoba, Misenyi, Karagwe, Kyerwa, Muleba pamoja na Ngara. Timu ya maafa ya mkoa inaendelea kufuatilia tukio hilo. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaingia katika safari mpya ya maendeleo ya miaka 25 ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, ambayo imejipambanua na kutoa mwelekeo wa nchi inapotaka kwenda. Akizungumza kwenye kongamano la uwekezaji Tanzania mwaka 2026 linalofanyika London, Uingereza, na kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 300 kutoka maeneo mbalimbali, waziri mkuu amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali ni kielelezo cha mwelekeo huo, huku akitaja miundombinu kama nishati, maliasili na nguvu kazi ya vijana kuwa baadhi ya vichocheo vya ukuaji wa kiuchumi. Dr. Mwigulu amesema serikali iko tayari kushirikiana na wawekezaji kufanya kazi ili kuzibadilisha fursa zenye matumaini kuwa uwekezaji wenye mafanikio. Amesema dira 2050 inasisitiza utendaji kazi unaojumuisha sekta binafsi na serikali. Dodoma. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amewataka Watanzania kuchangamkia fursa zinazotokana na kongamano la 26 la SACCOS Africa, SACCA Congress 2026, linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 11 hadi 16 mwaka huu. Waziri Chongolo amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo litakalowakutanisha zaidi ya washiriki 1000 kutoka mataifa mbalimbali duniani. Amesema kongamano hilo litazinduliwa Oktoba 13 mwaka huu na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, likiwa na kauli mbiu inayolenga kujenga uaminifu, kuchochea mabadiliko na kuimarisha mustakabali wa vyama vya kifedha hapa nchini. Naye mrajisi na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania TCDC Dr. Benson Diege amesema kongamano hilo litatoa fursa kwa Watanzania kujifunza zaidi kuhusu usimamizi wa vyama vya akiba na mikopo SACCOS, uendelevu wa SACCOS na utawala bora, pamoja na namna ushirika unavyoweza kuwa nyenzo ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Aidha, amewahimiza Watanzania kutumia fursa ya kongamano hilo kuitangaza Tanzania kupitia vivutio vya utalii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kuwa rais mpya wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU katika uchaguzi uliofanyika leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 wa umoja huo unaofanyika jijini Arusha. Spika Milton Dick anachukua nafasi ya rais aliyemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson wa Tanzania, ambaye alichaguliwa mwaka 2023 katika mkutano wa IPU uliofanyika Luanda nchini Angola. Spika Milton atahudumu kwa kipindi cha miaka 3 kuanzia mwaka 2026 hadi 2029. Uchaguzi huo ulihusisha

0: Gombea ambao ni speaker wa bunge la taifa la Azerbaijan Sahiba Gafarova na seneta Rojo Edward Silva wa Chile. Raisi wa IPU ndiyo kiongozi wa kisiasa wa umoja huo anayesimamia mikutano ya kisheria na kuwakilisha umoja huo katika matukio ya kimataifa. Dar es Salaam. Naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais mazingira Dr. Maduhu Kazi ametoa wito kwa taasisi za fedha pamoja na wawekezaji kuangalia fursa zinazoibuka kutokana na sekta ya uchumi wa bluu ili kuchangia maendeleo endelevu ya nchi. Dr. Maduhu ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wadau mbalimbali wa maendeleo wakati akizindua rasmi mpango wa biashara endelevu za uchumi wa buluu nchini Tanzania, Stawi Blue. Uzinduzi huo umefanyika kando ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, JNICC. Akizindua Stawi Blue hiyo, Dr. Kazi amesema ukuaji wa uchumi, maendeleo ya sekta binafsi na uendelevu wa mazingira vinaweza kwenda sanjari katika uchumi wa bluu wa Tanzania, huku akiwahimiza washirika wa maendeleo kuendelea kuunga mkono ushirikiano ambao unaimarisha taasisi za kitaifa kujenga uwezo wa ndani kwa ajili ya biashara pamoja na uwekezaji. Dar es Salaam. Katibu tawala wa wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam, Charangwa Selemani, amewataka wafanyabiashara katika soko la kimataifa la Kariakoo kulinda miundombinu ya soko hilo lililofanywa uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 28 ili kuhakikisha linadumu na kuendelea kutoa huduma bora kwa wafanyabiashara na wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja katika soko hilo, Selemani amesema kituo hicho kitakuwa na mfumo wa mawasiliano kupitia simu, huku huduma zikipatikana kwa saa 24 ili kuwapa wafanyabiashara fursa ya kuwasilisha changamoto zao na kupata msaada pale wanapouhitaji. Naye meneja wa shirika la masoko ya Kariakoo, Ashraf Abdukarim, amesema kituo hicho kitakuwa sehemu ya kupokea malalamiko, kusikiliza maoni na kufuatilia changamoto zinazowakabili wafanyabiashara ili kupata ufumbuzi kwa wakati. Bujumbura. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia fedha zaidi ya dola milioni 30 kwa ajili ya upatikanaji wa chakula kwa wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaopatiwa hifadhi nchini Burundi. Afisa wa shirika hilo Jean Delestrange ameonya kuwa kama fedha hizo hazitapatikana, hifadhi ya chakula kwa wakimbizi hao itaisha, hivyo watakabiliwa na ukosefu wa chakula ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Oktoba. Shirika hilo linakadiria kuwa dola milioni 5 za Kimarekani zinahitajika kila mwezi kwa ajili ya kuwalisha wakimbizi wa DRC wanaohifadhiwa nchini Burundi. Burundi inakadiriwa kuwa na wakimbizi 1,038 wa DRC ambao wanahifadhiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Hali za majeruhi wa ajali mbili za magari zilizotokea usiku wa kuamkia leo katika mkoa wa Morogoro zinaendelea vizuri katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamekumbwa na taharuki alfajiri ya leo kufuatia tetemeko la ardhi lililotikisa maeneo kadhaa ya mkoa huo. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kwa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU. Na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya chakula cha wakimbizi ambao wanahifadhiwa nchini Burundi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoa rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Speaker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
3: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
4: Tarehe 10 mambo ni moto.
2: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
5: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Omar alianza kucheza vizuri ujue.
2: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
5: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
2: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
5: Subiri utaja kuona.
4: Msimali.

0: wananchi.
1: Tarehe 10
0: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo, kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko. Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Ni saa 7:15 hapa Dar es Salaam, Tanzania.
5: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
6: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
5: Ujasiri wetu.
7: Rukukuye, piga kombora. Unasikia wakongomani wote wanatetemeka.
3: Itambe daima. Kaifa.
4: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya mchana ya Kaifa. Tumekuandalia mengi, habari, uchambuzi na maoni kutoka katika vyanzo mbalimbali ulimwenguni. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
8: Na mimi ni Kilian Mwaliego.
4: Shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo Kulo Mkwiji, lakini pia shukrani kwa fundi mitambo Linatus Kamuntu kwa kufanikisha matangazo haya. Miongoni mwa mengi ambayo utayasikiliza mchana wa leo ni pamoja na kule jijini Arusha tutaangalia ambako speaker wa baraza la wakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kuwa rais mpya wa umoja wa mabunge duniani IPO.
8: Umoja wa Afrika AU umezindua rasmi taasisi yake ya kwanza ya ukadiriaji wa sifa ya mikopo barani Afrika inayoitwa Africa Credit Rating Agency nchini Mauritius.
4: Na katika uga wa kimataifa, msikilizaji, tumekuandalia taarifa kuhusu mamlaka za Marekani kufungua mashtaka mapya dhidi aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Celia Flores kwa madai ya kula njama ya kuwatesa raia na wapinzani wa kisiasa ili kudumisha utawala wake.
8: Unaweza pia kushiriki kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
4: Na vile vile unaweza kutufuatilia mbashara ukiwa nje ya nchi au nje ya mipaka ya Afrika kwa kutufuatilia kwenye tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Lakini pia katika mitandao ya kijamii pale Instagram tunapatikana kwa jina la TBC Taifa. Karibu na sasa tuanze kukuletea yale ambayo tumekuandalia mchana wa leo. Na tukianzia pale jijini Arusha, Geneva of Africa, speaker wa baraza la wakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kuwa rais mpya wa umoja wa mabunge duniani IPU akiwashinda wenzake wawili Sahiba Gafarova na wa Azerbaijan na Rogio da Silva wa Chile. Moja kwa moja tunaye mwenzetu Swalema Koya akiwa hapo jijini Arusha ambapo amefuatilia mkutano huu na mengi ameweza kutuandalia. Swalema Koya, habari ya huko jijini Arusha?
9: Arusha ni salama kabisa, Ibrahim Kasongo na Kilian hapo studio.
4: Naam, Makoya, tumeona bunge la IPU limekuwa likiendelea na Tanzania akiwa ni mwenyeji, lakini pamoja na mengi ambayo yamejadiliwa au yaliokuwa kwenye agenda, ilikuwa ni uchaguzi wa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU. Vipaumbele ama sera za Milton Dick ambaye ameshinda katika uchaguzi huu ni vipi hasa?
9: Ni kweli kama ambavyo umesema, leo ilikuwa ni siku muhimu ambayo inasubiriwa na ulimwengu, ambapo rais mpya wa IPU ameshachaguliwa Milton Dick kutoka Australia, ambaye ni speaker baraza la wawakilishi kule. Mwanzoni wakati ananadi sera zake, amezungumzia vipaumbele kadhaa ikiwemo matumizi ya akili bandia ama akili unde ili kusaidia mabunge kutumia teknolojia AI kwa ajili ya uwajibikaji na ufanisi kwenye shughuli za kibunge. Lakini pia amezungumzia swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo amesema lengo kuu na ambacho atasimamia ni kuimarisha uendelevu wa mazingira na uwezo wa kukabiliana na athari za tabia nchi. La sambamba na hilo pia amezungumzia swala la vijana na demokrasia, na hapo ameweka msisitizo wa kuimarisha elimu ya uraia na kuwapa vijana nafasi kubwa zaidi ya kushiriki katika demokrasia. Vipaumbele vyake vingine muhimu viwili ni uongozi wa wanawake, ambapo amesema kupitia uongozi wake ataongeza nafasi za wanawake katika uongozi na kufanya taasisi za kibunge ziwe jumuishi. Kwa hiyo makundi yote muhimu yawepo kwenye uwakilishi. Mwisho kabisa amezungumzia uwazi na uwajibikaji, ambapo amesema ataimarisha usimamizi wa taasisi na kujenga imani ya wananchi katika demokrasia, kwa maana imani ya wananchi kwa viongozi wanaowaongoza hususan wabunge na mabunge yote duniani.
4: Na Makoe, tumeona amewashinda wenzake wawili kutoka Chile lakini pia Azerbaijan. Ni kipi ambacho Milton Dick, rais mteule wa mabunge, umoja wa mabunge duniani IPU, alikizungumza mara tu baada ya kuchaguliwa?
9: Mara baada ya kuchaguliwa, kwanza lilikuwa shangwe humo ndani, na ameahidi vitu kadhaa. Nikimnukuu mwenyewe, kwanza ameahidi kuhakikisha mataifa yote yanapata nafasi ya kusikilizwa bila kujali ukubwa ama uwezo wa taifa fulani kiuchumi ama nguvu ya kisiasa duniani. Kwa hiyo mataifa yote yatakuwa sawa. Lakini pia ameahidi kuanza utekelezaji wa majukumu yake kwa mpango mkakati wa awali kwa siku 100 za kwanza, na akaahidi kwamba katika swala la kuimarisha demokrasia atahakikisha kutakuwa na ushirikiano na mazungumzo ya kutafuta masuluhisho ya matatizo ambayo yanaikabili dunia. Lakini swala lingine la muhimu, ameahidi kujenga demokrasia ambayo inamshirikisha kila mtu na kuhakikisha mataifa yote yanapata matumaini ya mustakabali bora. Ishu ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi ameizungumza sana katika hotuba yake ya kwanza mara baada ya kutangazwa mshindi hapa katika ukumbi huu wa Nyasa, katika kituo hiki cha mikutano cha kimataifa cha Arusha.
4: Asante sana Swale Makoe, endelea kutupa yale yanayojiri katika mkutano huo, moja kati ya mikusanyiko muhimu sana kwa mustakabali wa dunia.
9: Asante sana. Na Tanzania imeweka historia kwa mara ya kwanza amepatikana rais kutoka Tanzania wa IPU ambaye anamaliza muda wake, lakini pia kwenye mkutano huu rais wa mkutano huu pia alikuwa Mtanzania, spika wa bunge la Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Kwa hiyo Arusha imeandika historia kwa Tanzania.
4: Kabisa kabisa. Na asante sana Swale Makoe kutoka huko Arusha, lakini asante pia msikilizaji unaendelea kufuatilia matangazo haya. Kiliani, tukisalia huko Arusha katika mkutano wa IPU.
8: Wabunge kutoka bara la Afrika kupitia umoja wa mabunge ya dunia IPU wameunga mkono juhudi za kuimarisha afya ya uzazi, mama mtoto na vijana barani Afrika, wakisisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuwa na ajenda ya pamoja katika kukabiliana na changamoto za afya. Kauli hiyo imetolewa jijini Arusha katika mkutano wa pembezoni wa mkutano wa 153 wa IPU uliojikita katika kujadili sera, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji na uwajibikaji katika sekta ya afya. Kiongozi wa kundi la kijiografia kisiasa la wabunge wa Afrika kupitia IPU na spika wa bunge la Chad Ali Kolotu Chami amesema nchi za Afrika zinapaswa kuunganisha nguvu, kujifunza kutoka kwa kila mmoja na kuweka ajenda ya pamoja ya kuboresha afya ya mama na mtoto. Aidha, spika wa bunge la Afrika Kusini Angela Didiza amesema nchi hiyo inaweza kujifunza kutokana na uzoefu wa Tanzania katika kuendeleza afya ya wanawake, watoto wachanga, watoto na vijana, akisisitiza umuhimu wa uongozi wa kisiasa katika utekelezaji wa sera za afya.
1: Napenda kusema kwamba ninatiwa moyo sana kuona kuwa hapa Tanzania swala hili yalipewa kipaumbele katika ngazi ya kutunga sheria pekee, bali pia katika ngazi ya juu kabisa ya uongozi wa nchi kupitia kwa rais wetu. Swala hili linaungwa mkono na kuendelezwa si hapa Tanzania tu, bali pia kupitia mchango wa rais wetu kama kinara wa kuhamasisha maendeleo haya katika bara letu la Afrika. Kwa pamoja tunaweza kujifunza kubadilishana mawazo na kusonga mbele kwa mshikamano. Tunaweza pia kutoa msaada wa pamoja wa kinara wetu hapa barani Afrika, pamoja na fursa ya kukutana tena katika siku za usoni ili kutathmini kwa pamoja maendeleo tuliyoyafikia kwa kuangalia maisha yaliyolindwa, maisha yaliyoboreshwa na maisha yaliyokolewa kupitia juhudi zetu za pamoja.
10: Through our collective efforts.
8: Rais wa IPU aliyemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson amesema juhudi za Tanzania katika kuimarisha afya ya uzazi mama na mtoto zinapaswa kuungwa mkono, akisisitiza umuhimu wa utashi wa kisiasa na uwajibikaji katika kuboresha huduma hizo.
10: President Samia's leadership in advancing
1: uongozi wa Rais Samia katika kuendeleza afya na ustawi wa wanawake, wajawazito, watoto wachanga na watoto kwa ujumla unastahili kutambuliwa na kupewa uzito wa pekee. Kwa kuweka afya ya mama na mtoto mchanga miongoni mwa vipaumbele vipana vya maendeleo ya Tanzania, amesisitiza ukweli wa msingi kwamba kuokoa maisha ya mama na kuhakikisha kila mtoto mchanga anaanza maisha yake katika mazingira salama ni uwekezaji katika mustakabali wa mataifa yetu na bara letu la Afrika. Katika kipindi ambacho Afrika inaendelea kukabiliwa na viwango visivyokubalika vya vifo vya kina mama na watoto wachanga vinavyoweza kuzuilika, dhamira hii ya kisiasa ina umuhimu mkubwa sana. Inatukumbusha kwamba maendeleo katika eneo hili yanahitaji si tu wataalamu wa afya na mifumo imara ya afya, bali pia uongozi wa kisiasa wenye dhamira, uwekezaji endelevu na uwajibikaji.
10: And accountability.
8: Ni rais wa IPU aliyemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson akizungumza kuhusu juhudi za Tanzania katika kuimarisha afya ya uzazi mama na mtoto na kwamba zinapaswa kuungwa mkono, akisisitiza umuhimu wa utashi wa kisiasa na uwajibikaji katika kuboresha huduma hizo.
4: Kabisa kabisa, Kilian, moja kati ya historia nzuri kabisa, heshima kubwa ambayo nchi yetu imeipata kumtoa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU na kuongoza mataifa ulimwenguni. Hakika ni historia kubwa kwa nchi yetu, lakini pia kuandaa mkutano huu imekwenda kuweka historia kubwa hasa ya kidiplomasia.
8: Kabisa kabisa.
4: Na msikilizaji, endelea kufuatilia taarifa mbalimbali, na sasa tunaelekea katika uga wa kikanda tukikuletea taarifa kutoka ndani ya Afrika.
11: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
4: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa TBC Taifa tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hivi sasa ni saa 7:27 kwa saa za Afrika Mashariki. Endelea kunitumia ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Nimekuona Dr. unasema acheni vita, mnaona mnavyotesa raia mpaka wanaenda kupata hifadhi Burundi. Anasema amesikitishwa kuona umwagaji damu. Haya, huyo anasema anaitwa Africanus Matthew wa kijiji cha Handogo, kata ya Mandera, wilaya Bagamoyo. Anasema hongera Milton Dick kwa kuwa rais wa IPU. Mwingine anasema ajali ya Morogoro inatisha sana, hadi huruma jamani. Yeye anaitwa Pasco Ngweshi. Hajasema anatokea wapi, lakini tumepata ujumbe wako. Mwingine anasema anaitwa Amani Mwashambwa kutoka Isansa Center Mbozi. Anasema TBC Taifa itambe daima. Anasema anatusikiliza vizuri kabisa kipindi mwanzo mpaka tamati. Huyo anasema anaitwa Charlotte au Nyaitange Nyakimwi. Anasema yuko Serengeti kule, anatufuatilia naye. Nimekuona pia wewe unasema tupo pamoja, Mungu atuhifadhi. Anasema jamani, anaitwa Chamari huyu kutoka Irangi. Kaunganisha kidogo maneno, lakini nimeuona ujumbe wako. Endelea kutuma ujumbe msikilizaji. Naona watu ni wengi hapa, kile anatuma ujumbe, lakini baadaye kile anatakuja kusoma ujumbe wako. Umoja wa Afrika umezindua rasmi taasisi yake ya kwanza ya ukadiriaji wa sifa ya mikopo barani Afrika inayoitwa Africa Credit Rating Agency nchini Mauritius. Lengo la taasisi hiyo ni kuzipa nchi, taasisi za fedha na makampuni ya Kiafrika njia mbadala ya mashirika makubwa ya kimataifa ya ukadiriaji ambayo yamekuwa yakikosolewa kwa kupunguza thamani ya uchumi wa Afrika na kuongeza gharama za ukopaji. Shirika hilo limeundwa kufanya kazi kwa kujitegemea ili kutoa tathmini sahihi zinazozingatia takwimu, utaalamu na uhalisia wa kiuchumi wa bara la Afrika. Kwa njia ya mtandao tunaye Goodluck George, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, na hapa anatueleza ni muhimu kiasi gani kwa maendeleo ya uchumi wa Afrika kuanzishwa kwa taasisi hii ambayo itakuwa ikishughulikia masuala mazima ya rating hasa katika mikopo.
12: ni hatua muhimu na ya kwanza kabisa kuweza kuzisaidia taasisi za Afrika pamoja na mataifa au nchi za Afrika kuelekea uhuru wa kiuchumi. Hii ni hatua ya kwanza kabisa. Na niseme tu umuhimu wa hii taasisi, cha kwanza kabisa itasaidia sana kwa nchi za Afrika kuweza kupata mikopo kwa riba nafuu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko muda mrefu sana kwamba taasisi na nchi za Afrika zinapata mikopo kwa masharti magumu, kwa sababu zinakuwa na credit score mbaya, kulingana na kwamba zile taasisi ambazo kunafanya hizi analysis kabla, uchambuzi wa credit score wa Afrika kabla, zikuwa zinaonekana kwamba kuna mfumo ambao unazipendelea nchi zingine lakini unazikandamiza nchi za Afrika. Lakini jambo la pili ni kwamba taasisi hii itasaidia sana kuweza kutoa takwimu ambazo zinaakisi uhalisia wa mambo ya kiuchumi na kwa ujumla wa hali za kiuchumi wa nchi na taasisi za Kiafrika. Na hii itasaidia sana nchi za Afrika kuweza kuwa na negotiation power, kuweza kuwa na uwezo wa kuongea katika meza za makubaliano za mikopo katika namna ambayo inaweza kuakisi uhalisia wa hizo nchi au taasisi. Lakini jambo la tatu ni kwamba hii taasisi itasaidia sana kuweza kuimarisha uwekezaji wa ndani.
4: Naam, ni sauti yake Good Luck George, huyo mchambuzi wa masuala ya uchumi. Umoja wa Afrika unasema taasisi hiyo ya AFCRA itatoa tathmini za sifa ya mikopo kwa kuzingatia takwimu, utaalamu na uhalisia wa kiuchumi kwa Afrika, huku ikifanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na serikali. Kilian, pamoja na msikilizaji, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya nchi za Kiafrika kwamba kuna muda hatupewi hadhi ile ambayo inastahili. Tuliona kipindi cha nyuma kidogo kama wiki mbili au tatu, bara la Afrika kupitia kwa mataifa kama Ghana walipeleka hoja katika baraza lile la Umoja wa Mataifa kwamba ni wakati dunia ipate ramani ambayo ni halisi, ramani ya uhakika sahihi kuliko ile ambayo tulikuwa tukitumia,
13: inayoonesha Afrika kwa ukubwa wake.
4: Na si tu Afrika, yani dunia kwa ujumla wake. Kwamba kuna mabara yamekuwa yakionekana ni makubwa kuliko Afrika. Lakini juzi katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, tumeona pia Afrika imeendelea kutetea kupewa viti viwili vya kudumu katika ile Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sasa hivi tunaona Afrika hiyo hiyo imeamua kuzindua rasmi taasisi yake ya kwanza ya kukadiria sifa ya mikopo barani Afrika. Hii inajumuisha na kuonesha kwamba sasa Afrika imeamka. Utashi wa kisiasa, lakini sera, mipango ya muda mrefu, ya kati na ya muda mfupi inazidi kushamiri.
13: Kabisa. Uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika mwezi Disemba nchini Guinea-Bissau uko mashakani baada ya tume ya kitaifa ya uchaguzi kusema kuwa masharti muhimu ya kuufanikisha hayajatimizwa. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
14: Uchaguzi huo umelenga kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Novemba mwaka uliopita yaliyosababisha viongozi wa kijeshi kuweka mkataba wa mpito wa mwaka mmoja, hali inayoongeza sintofahamu ya kisiasa nchini humo. Akizungumza na waandishi wa habari, makamu wa rais wa tume ya kitaifa ya uchaguzi Felice Beta Mouravaz amesema tume hiyo imemweleza kiongozi wa kijeshi General Hota Entam kuhusu tathmini yake ya hali ya uchaguzi. Wakati huo huo, waziri mkuu nchini humo Ilidio Vieira Te amesema hakuna chama cha siasa kilicho tayari kushiriki uchaguzi huo, akidai kuwa viongozi wengi wa vyama hivyo wamepitwa na wakati. Katika siku za hivi karibuni, viongozi wapya wa Guinea-Bissau wamekuwa wakijitenga na Embalo, ambaye wiki iliyopita alizuiwa kurejea nchini humo kutokana na taarifa za kutoridhika ndani ya kikosi cha ulinzi wa rais. Guinea-Bissau, ambayo imeunganishwa na Senegal na Guinea, imekuwa na historia ya migogoro ya kisiasa ikikumbwa na mapinduzi pamoja na majaribio mengi ya kupindua serikali tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1974.
13: Ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
4: Na sasa tunaelekea kule Afrika Kusini. Takriban magari 24 yameteketezwa kwa moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni kuporwa nchini humo kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyogeuka kwa vurugu katika miji ya Soweto na Durban. Katika jiji la Durban, raia watatu wa kigeni wamekamatwa kuhusiana na tukio linalodaiwa kuwa la shambulio, huku polisi katika eneo la Soweto wakiwakamata watu kadhaa wanaotumiwa kuhusika na uporaji wa maduka. Polisi wamesema wametumia risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji, huku biashara katika baadhi ya majiji zikifungwa kuhofia hali ya usalama. Kaimu kamishna wa polisi wa kitaifa Luteni Jenerali Puleng Dimpane amesema wameongeza vikosi katika maeneo yaliyoathirika ili kuzuia kuendelea kwa vurugu hizo.
15: Our message is therefore simple.
16: Ujumbe wetu ni rahisi. Tunawasihi wananchi waendelee kuwa watulivu, wawe makini na wazingatie sheria. Jeshi la polisi linaendelea kudhibiti hali kupitia hatua zake za kiusalama na linafuatilia kwa karibu mwenendo wa matukio. Tunaongeza idadi ya askari katika maeneo yanayohitaji ulinzi zaidi na tutachukua hatua madhubuti dhidi ya tishio lolote kwa usalama wa umma. Kwa wale wanaokusudia kutumia haki yao ya kuandamana kwa amani, tunawasihi wafanye hivyo kwa amani na kwa mujibu wa sheria. Kwa wale wanaokusudia kutumia vurugu, vitisho au uharibifu wa mali ili kufanikisha madai yao, ujumbe wetu uko wazi kabisa. Msidhani kwamba kujizuia kwetu kuchukua hatua za haraka ni ishara ya udhaifu. Jeshi la polisi litajizuia pale ambapo sheria inalitaka kufanya hivyo, lakini pale ambapo uhalifu utatokea, tutachukua hatua, tutawatafuta, tutawapata na tutahakikisha mnafikishwa mbele ya sheria.
4: Naam, ni taarifa hiyo kutoka Afrika Kusini. Katika maandamano hayo, baadhi ya waandamanaji wamekusanyika nje ya kituo cha serikali kinachopokea maombi ya hifadhi kutoka kwa wakimbizi na waomba hifadhi wakitaka kituo hicho kisitishe kupokea maombi hayo. Kilian, tumeona kwa miezi kadhaa sasa ili vuguvugu la xenophobia limekuwa likileta taswira tofauti. Mwanzo iliibuka kama vuguvugu au harakati za kuwaondoa wahamiaji ambao walikuwa hawana vibali nchini humo, lakini baadaye imekuja kuzuka kwa vurugu, baadhi ya watu wakiuawa lakini mali zikichomwa moto.
17: Lakini kwa sasa imefikia mpaka hatua ambayo wale wageni ambao wamekuwa wakienda kuomba hifadhi pengine kama wakimbizi nao wamekuwa waathirika wa swala hili.
4: Kabisa kabisa, na nilikuwa nikifuatilia baadhi ya makala lakini pia na machapisho mbalimbali wengi wanajaribu kuangalia serikali itafanya nini kukaa katikati ya hao wahamiaji ambao wengine wana vibali wengine hawana, lakini pia na wananchi wao ambao wamekuwa kilalamikia kwamba ukosefu wa ajira unatokana na wageni kuja kuchukua kazi zao. Lakini mimi na swali moja tu la kichokozi, Kilian.
17: Naam.
4: Mgeni anapokuja anafanya biashara ndogo, kwa mfano kama ya kuuza maji, wewe inakuzuia kwenda kuuza maji?
17: Wanasema mgeni anapokuja, mgeni akija mwenyeji upone. Kwa hivyo wewe mwenyeji, mgeni anapokuja anakuja na fursa, pengine anaweza kawa amekuja na ujuzi ambao wewe haukuwa nao. Pengine sasa huyu mgeni anapokuja unatakiwa kumpokea katika namna ambayo unafikiri anaweza kukunufaisha na kuondoa yale mawazo ambayo unafikiri kwamba huyu amekuja kuchukua fursa yangu.
4: Kabisa,
17: kwa nini tusishirikiane na huyu mgeni ili kuwezesha lile ambalo nalifanya mimi au ambalo analifanya yeye, tukanufaika pamoja?
4: Kabisa kabisa, yote yanaongozwa na katiba ya nchi husika lakini pia na miongozo ya kimataifa kuhusu masuala ya uhamiaji.
17: Kabisa kabisa. Wahudumu wa afya nchini Kenya wameibua wasiwasi kuhusu maandalizi ya serikali kukabiliana na Ebola, wakidai kuna upungufu wa mafunzo na vifaa vya kujikinga kwa wahudumu walio mstari wa mbele. Kwa mujibu wa taarifa ya Daily Nation, wahudumu hao pia wameitaka serikali kuimarisha vituo vya kutenga wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na maambukizi pamoja na mifumo ya ufuatiliaji wa ugonjwa huo katika maeneo ya kuingilia nchini. Una maoni gani kuhusu malalamiko ya wahudumu wa afya nchini Kenya wanaotilia shaka maandalizi ya serikali kukabiliana na Ebola? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Barack Oduor, mchambuzi wa siasa za Kenya akiwa Nairobi nchini Kenya.
18: Ni ukweli kuwa wahudumu wa afya nchini Kenya wako na hofu dhidi ya maandalizi ya serikali kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, hasa wale wahudumu wa hospitali ya Nairobi ambapo yule mgonjwa wa kwanza wa Ebola alifariki akipata matibabu. Na tena chama cha kutetea wauguzi au wahudumu wa afya KMPDU imetaka serikali iweke mikakati kabambe ya kukabiliana na Ebola. Salome, ijapokuwa waziri wa afya Bwana Aden Duale amesisitiza kuwa Kenya imejitayarisha vilivyo kukabiliana na Ebola na hata kufuatilia hao contact tracing, ni bayana kwa mujibu wa vyama vya wahudumu vya afya na wadadisi wa afya kuwa serikali haijajitayarisha vilivyo kwenye mipaka zake na hata viwanja vya ndege hapa nchini Kenya.
19: Naam, Barack, kuwepo kwa wasiwasi wa kutokuwa na mafunzo na vifaa vya kutosha kujikinga kwa wahudumu wa afya kunaweza kuwa na athari gani kwa usalama wa wananchi na juhudi za kudhibiti Ebola nchini Kenya?
18: Hali ya Kenya hapo jana ilitoa taarifa kwa kusema kuwa wananchi wa Kenya hawapaswi kuwa na uoga wowote kuhusu ugonjwa wa Ebola, ijapokuwa kile wasiwasi ambapo wananchi wa Kenya wako nao ni kuwa wanadhani kuwa serikali haijaweka mikakati nzuri pale kwa viwanja vya ndege na hata maeneo mbalimbali ambapo huma kuwa na mafunzo pia haijatolewa kuhusu ugonjwa wa Ebola ndio wananchi wajue jinsi ya kujikinga na kujitahadhari.
13: Wizara ya Afya nchini Kenya imesema nchi hiyo imeimarisha maandalizi yake ikiwemo kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya na kuandaa vituo vya kutenga na kutibu wagonjwa, huku ikiwataka wananchi kubaki watulivu na kufuata taarifa rasmi.
20: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza vikwazo vya silaha kwa muda wa miezi miwili katika eneo la Darfur nchini Sudan, hadi huku ikishindwa kufikia makubaliano kuhusu pendekezo la Marekani la kuongeza vikwazo hivyo kufuatia upinzani wa Urusi na China. Taarifa zaidi na mwenzangu Kulo Mkwiji.
21: Azimio la kuongeza vikwazo hivyo limepitishwa kwa kauli moja na wajumbe wote 15 wa baraza hilo, hatua inayolenga kutoa muda zaidi kwa mazungumzo kuhusu mustakabali wa vikwazo hivyo. Marekani imesisitiza kuwa vikwazo vilivyopo vimepitwa na wakati na havitoshelezi kukabiliana na hali ya sasa ya vita nchini Sudan. Hata hivyo, Urusi na China umepinga kuongezwa kwa vikwazo hivyo wakitaka mfumo uliopo uendelee. Kwa upande wake, Sudani imeeleza kuwa zuio la jumla la silaha nchini humo linakinzana na haki ya kujilinda inayotambuliwa na mkataba huo wa Umoja wa Mataifa. Tangu kuanza kwa vita nchini Sudan mwezi Aprili 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Force RSF, vimeripotiwa vifo vya takribani watu 1059 na watu milioni 13 kulazimika kuyahama makazi yao.
20: Ni taarifa yake Kulo Mkwiji.
13: Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linaomba zaidi ya dola milioni 30 ili kuendeleza msaada wa chakula kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walioko nchini Burundi. Taarifa zaidi na Fasda Shahame.
22: WFP imeonya kuwa akiba ya chakula inaweza kumalizika mapema mwezi Oktoba mwaka 2026 iwapo fedha za ziada hazitapatikana. Hali hiyo inaweza kuhatarisha upatikanaji wa chakula na lishe kwa wakimbizi hao. Shirika hilo limesema michango kutoka kwa wafadhili kwa msaada wa serikali ya Burundi imewezesha kuzuia kusitishwa ghafla kwa misaada, ingawa fedha hizo zinatarajiwa kusaidia shughuli hizo kwa miezi michache zaidi. Afisa wa WFP anayeshughulikia ushirikiano na mawasiliano, Jean Dulisrenge, amesema shirika hilo linahitaji takriban dola milioni 5 kila mwezi kusaidia wakimbizi kote Burundi, zikiwemo dola milioni 1 kwa ajili ya kambi ya Busuma iliyoko mashariki mwa nchi hiyo. Kwa sasa kila mkimbizi hupokea takriban faranga 1038 za Burundi, sawa na dola 12 za Marekani kwa mwezi. Hata hivyo, mkimbizi kutoka Kongo na Yonde Mbirizi mwenye umri wa miaka 40 amesema msaada huo hautoshi, huko upepo mkali na mahema yanayozidi kuharibika vikiongeza ugumu wa maisha kambini. Wakati huo huo, ujumbe kutoka Umoja wa Ulaya, Uswisi na shirika la ESHO umetembelea kambi ya Busuma kutathmini hali za wakimbizi. Shirika la UNHCR linasema wakimbizi 22,463 tayari wamerejea nchini DRC, huku kambi hiyo iliyoanzishwa Disemba 2025 ikiendelea kuhifadhi takriban wakimbizi 33,000 kutoka Kongo.
13: Ni taarifa yake Fasda Shahame.
0: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kabisa kabisa, Kaifa habari kwa mtazamo wa Kiafrika. Saa 7:44 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Hii ni Kaifa kutoka TBC Taifa, na mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
13: Kilian Moliego.
4: Lenatus Kamuntu anafanikisha matangazo haya, lakini msimamizi wa matangazo ni Kulwa Mkwiji. Na sasa kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925, umetuandikia ujumbe. Kilian, unaweza kusoma ujumbe wa msikilizaji.
13: Anaitwa Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti. Nashukuru serikali kudhibiti ugonjwa wa Ebola mipakani. Lakini nikipitia ujumbe wake, huyu anaitwa Keferson Hilali au Baba Catherine, niko Pwani Chalinze, natoa pole kwa waathirika wa ajali iliyotokea Morogoro. Mungu awaponye majeruhi na hao waliopoteza maisha, Mungu azilaze roho zao.
4: Amina.
13: Amina. Lakini nikipitia ujumbe mwingine, anaitwa, anasema TBC haipatikani kwa ufasaha huku Tandahimba, matangazo ya mpira hayasikiki. Okay, asante.
4: Bila shaka litafika idara ya ufundi na kila kitu kitakuwa sawa.
13: Litafanywa kazi. Huyu mwingine wa mwisho anaitwa Hamisi Mgwigwi wa Chaume Tandahimba, kwa sasa nipo Morogoro, TBC mnatupa raha sana.
4: Haya, endelea kupata raha, lakini pia ukiendelea kupata elimu, bila kusahau taarifa mbalimbali za ulimwengu. Haya, tukiendelea na taarifa za kimataifa. Mamlaka za Marekani zimefungua mashtaka mapya dhidi ya aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Celia Flores kwa madai ya kula njama ya kuwatesa raia na wapinzani wa kisiasa ili kudumisha utawala wake. Mwenzangu Salome Baptista ameandaa taarifa ifuatayo.
19: Hati ya mashtaka iliyowekwa hadharani Alhamisi inadai kuwa Maduro aliidhinisha na kusimamia mfumo wa ukandamizaji dhidi ya wapinzani wake. Hata hivyo, madai hayo bado yanapaswa kuthibitishwa na mahakama. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, vitendo vinavyodaiwa vilijumuisha vipigo, matumizi ya shoti za umeme na kuwanyima waathirika hewa. Raia watatu wa Marekani wanatajwa miongoni mwa watu walioathirika. Maduro na Flores wanazuiliwa mjini New York baada ya kukamatwa na vikosi vya Marekani mjini Caracas mwezi Januari. Wawili hao tayari wamekanusha mashtaka ya awali yanayohusiana na dawa za kulevya, huku wakili wa Flores akisema hajapata muda wa kutosha kupitia tuhuma mpya. Wakati huo huo, mawakili wa Maduro wameomba aruhusiwe kuwekwa kizuizini nyumbani kwa sababu ya matatizo ya moyo, lakini waendesha mashtaka wanapinga ombi hilo kwa hoja kwamba anaweza kutoroka. Maduro amekuwa akikanusha kufanya makosa na ameeleza kuwa kukamatwa kwake kulikuwa utekaji nyara.
4: Namshukuru sana Salome Baptista ukitupa kile kinachoendelea kule Marekani. Utakumbuka siku kadhaa au miezi kadhaa nyuma alikamatwa Nicolas Maduro aliyekuwa rais wa Venezuela pamoja na mke wake, wakakamatwa na kile kikosi cha Delta Force cha Marekani na kupelekwa katika ardhi ya Marekani kwa ajili ya kushtakiwa kwa makosa mbalimbali. Mkuu wa IMF Kristalina Georgieva ametaka hatua za haraka za kukabiliana na madeni na ukosefu wa usawa. Amesema gharama kubwa za nishati na ukuaji wa akili mnemba vinaathiri uchumi wa nchi kwa viwango tofauti. Uchumi wa dunia unakabiliwa na shinikizo kutoka pande tatu kwa wakati mmoja: ukuaji wa kasi wa akili mnemba, bei za nishati zinazoendelea kuwa juu, na deni la umma lililofikia viwango vya rekodi. Geneva amezitaka nchi tajiri na maskini kuacha kuchelewesha hatua muhimu za kiuchumi. Akizungumza nchini Singapore kabla ya mikutano ya kila mwaka inayotarajiwa kufanyika Bangkok wiki ijayo, Georgieva amesema uchumi umeonyesha uwezo wa kustahimili misukosuko mingi. Hata hivyo, uwezo wa kuendeleza ukuaji utategemea namna serikali zitakavyoshughulikia changamoto hizo.
0: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Katika dunia ya kidijitali ambapo kila kitu karibu kwa kugusa mara moja tu, vijana wanazidi kujikuta wakiwa wafungwa wa likes, comments na video fupi zinazochukua muda wao na amani yao ya ndani. Wakati mitandao ya kijamii inaleta urahisi wa mawasiliano, upande wa pili wa sarafu unaficha hadithi za huzuni, msongo wa mawazo na hisia kali zenye maumivu. Kutolingana kwa maisha halisi na yale ya mtandaoni kunachochea wivu, shinikizo la kijamii na hata mawazo ya kujidhuru. Jarida la kisayansi la Gel Science kupitia mapitio ya tafiti mbalimbali limebaini kuwa matumizi makali ya mitandao ya kijamii yanaweza kuhusishwa na matatizo ya afya ya akili kama wasiwasi, upweke pamoja na kukosa usingizi. Wakati wazazi, walimu na jamii kwa ujumla bado wanatafuta majibu, vijana wengi wanaendelea kupotea kimya kimya, wakitabasamu kwenye selfies lakini wakilia mioyoni mwao. Katika exclusive ya Kaifa hii leo, mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Nelson Kataze, msaikolojia, kufahamu haya kwa undani.
5: Mitandao ya kijamii imebadilisha maisha ya vijana wa Kitanzania kwa pande zote mbili, nikiwa namaanisha kwamba positive na negatively, yani yameleta mabadiliko chanya na hasi. Tukiangalia kwenye mabadiliko chanya, ni mambo mengi. Mitandao imewezesha vijana kujua mambo mengi, inawasaidia kutafuta taarifa, inawasaidia pia, kuna wengine naona wanafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii, mifano na mingine mingi. Lakini tukizungumza hasa, tukikazia kwenye upande wa mabadiliko ya hasi, ni kwamba mitandao ya kijamii imeleta matatizo makubwa kadhaa ya kisaikolojia. Moja ya tatizo kubwa ambalo linasumbua sana ni uraibu, nikiwa namaanisha addiction. Vijana wengi wamekuwa na kasumba ya kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu. Tuelewane, mitandao ya kijamii sio tatizo, matumizi yake ndio tatizo kubwa. Na vijana wengi wamekuwa wamejikuta kwamba wanakuwa addicted, yani wanakuwa na uraibu wa mitandao ya kijamii, sana. Wanatumia muda mwingi kuliko kawaida, na hiyo inaleta changamoto kubwa sana kwa vijana. Pia matumizi ya muda mrefu ya mitandao ya kijamii yanaweza yakabadilisha maisha yao kwa namna fulani, kwamba unakuta kijana labda followers au ana marafiki 3,000-4,000, anadhani kwamba hao marafiki 3,000-4,000 ndio marafiki, lakini kiukweli ni kwamba mabadiliko haya ya kuwa yanawafanya kama vile ni marafiki wa kufikirika tu. Sasa kwa namna hiyo, kijana anashindwa kutumia muda na kuhusiana na watu halisi, lakini anajikuta anatumia muda mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii akidhani kwamba hao ni marafiki. Mwisho wake sasa ndio yanasababisha sasa vijana wengi wanakuwa wapweke na wanashindwa kupata zile social skills au zile mbinu za kijamii za kuwasiliana.
6: Ni viashiria gani pengine vya matatizo ya afya ya akili vinavyohusiana na matumizi kupita kiasi ya mtandao wa kijamii?
5: Viashiria vinaziko katika maeneo kadhaa, hasa katika sehemu ya mtazungumzia matatizo mawili makubwa ambayo yanajitokeza katika matumizi ya uraibu kwa muda mrefu. Kwanza ambayo ni addiction au uraibu, na matatizo ya wasiwasi na hofu ambayo yanaenda na msongo wa mawazo. Viashiria tutakavyoviona kwanza ni matumizi ya mitandao ya kijamii kupita kawaida. Nikizungumza kupita kawaida, kutumia muda mwingi sana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Lakini pili, kukosa ule uwezo wa kujizuia au wa kutawala hisia zao katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Maanake huyu mtu anashindwa kujizuia kusema kwamba ngoja ni manage muda wangu vizuri katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kiashiria kingine ni ile hali ya kuwa mpweke, kwa sababu matumizi ya mitandao ya kijamii kwa muda mrefu yanakufanya unatumia muda mwingi, unashindwa kuhusiana na watu ambao ni halifu. Kwa hiyo unakuta wanakuwa na wapweke, lakini pia hali ya hofu na wasiwasi, ambayo pia msongo wa mawazo unajia hapo. Lakini pia kuna kushindwa kuwa makini na kuweza kufanya vitu fulani fulani, kwa sababu matumizi haya yanaweza kabadilisha kabisa mfumo wa ubongo unavyofanyika. Na matokeo yake sasa, huyu mtu anaanza kuwa na hali ya upweke, na pia tatizo la msongo wa mawazo linaanzia hapo. Mwisho wa siku ndo tunaona sasa vijana wengine wanafika mahali wanaenda mbali, mpaka wanakuja wanajitoa uhai wao kwa sababu ya mambo yanayoendelea katika mitandao.
6: Kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya matumizi ya muda mrefu wa mitandao ya kijamii na msongo wa mawazo kwa vijana?
5: Yes, kabisa. Uhusiano ni mkubwa tu, kwa sababu unapokuwa na muda, vijana wengi sana wanapotumia muda mwingi katika kutumia mitandao ya kijamii wanakosa ile uwezo wa kuhusiana na watu wengine. Mwisho wa siku wanajikuta hawana watu wa kuweza kuwazunguka na kushare changamoto walizonazo.
6: Unashauri namna gani vijana waweze kutumia mitandao ya kijamii kwa njia chanya bila kuathiri afya yao ya akili?
5: Kwanza ni kiasi. Lazima kijana awe na kiasi. Anatakiwa manage muda wake wa matumizi ya mitandao ya kijamii. Atumie muda mfupi, lakini pia mitandao ya kijamii inaweza kutumika vizuri. Waweze kutumia vizuri mitandao ya kijamii. Kuna kitu kinaitwa social media holiday. Lazima hivi vipindi vya likizo ya kutumia social media iwepo. Yaani kiasi ni sehemu kubwa sana ambayo inaweza kumsaidia mtu, kumsaidia kijana kutoingia katika matatizo ya matumizi ya social media.
20: Lazima uwe una holiday, uwe una mapumziko ya kutumia mitandao ya kijamii. Kile unafanya hivyo?
3: Kwa upande wangu mimi ninafanya hivyo na moja kati ya kitu ambacho nimekisikia kwa msaikolojia amesema kwa mtu ambaye anatumia hii mitandao ya kijamii kupitiliza, moja kati ya madhara ambayo anayapata, anaweza kayapata ni pamoja na kuwa mpweke. Kwa sababu muda mwingi unatumia mtandaoni na unakosa wakati wa kuhusiana ama kuzungumza na watu wengine kwa sababu ya kuwa muda mwingi mtandaoni.
20: Kabisa kabisa, ni vizuri sana kwa kuchukua break. Na sio tu mitandao ya kijamii, hata simu yako. Yaani tenga muda walau kwa mwezi kwamba kuna siku fulani moja au mbili ninapumzika kabisa. Bwana Kiliani, mimi bwana kesho sitapatikana kwenye simu kabisa siku nzima. Nimechukua likizo kwa siku ya kesho. Tena wengine wanaenda mbali zaidi kwenye kutunza afya zao za akili. Wengine huwa wanaenda paka wiki. Anatangaza kabisa mwenye shida na mimi anajua pa kunipata. Wiki nzima sitakuwa hewani. Hata simu tu message kupokea kawaida ni katika namna ya kutunza akili yako. Unajua watu wafahamu Kiliani.
3: Naam.
20: Mungu alivyoumba ubongo wa binadamu ameumba kwa namna ya ajabu. Intelijensia kubwa kuliko yoyote ile duniani ni intelijensia ya mwanadamu, ubongo wa mwanadamu. Achana na hizi akiliunde AI, artificial intelligence, ambao Rais Trump anaita ni anasema ni super intelligence
3: ambayo pia inajifunza kutoka kwetu.
20: Yani yote hayo yanaendeshwa na intelijensia ya binadamu. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua break, kuchukua mapumziko mafupi ili kuweka akili yako sawa. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tunatamatisha. Shukrani kwa Kulwa Mkwiji, msimamizi wa matangazo haya. Lakini shukrani kwa timu nzima iliyofanikisha matangazo haya. Jennifer Mwidete, mwenzangu hapa Kiliani Mwaliego, lakini mzee wetu hapa mzee Kamuntu, Lenatus Kamuntu, fundi mitambo akifanikisha matangazo haya kukufikia popote pale ulipo. Mimi ni Ibrahim Kasongo, unaweza pia kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram tunapatikana kwa jina la TBC Taifa. Pia YouTube kule mjini tupo kwa jina la TBC Taifa. Endelea kumakinika na vipindi vifuatavyo saa 8 kamili ni muhtasari.

Haya msikilizaji, saa 7:58 kwa saa za Afrika Mashariki. TBC bwana ni nyumbani kwa burudani. Na kwa sababu hiyo tunakuletea matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu NBC Tanzania Bara, mechi kati ya Fountain Gate na JKT Tanzania. Moja kwa moja kutoka kule Tanzanite Kwara Manyara. Ishengoma anakuletea matangazo haya. Kwako Ishengoma.

0: Biashara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: So dakta kabisa mwana michezo popote pale ulipo, karibu sana msikilizaji, na moja kwa moja tumewapata vema kutoka barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Matangazo ya moja kwa moja kutoka sawa, hapa katika jiji hili la Arusha.
2: Nafikiri tuko vizuri.
1: Uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta, ambapo hii leo Fountain Gate baada ya mapumziko ambayo waliyapata baada ya kupisha kalenda ya shirikisho la soka barani Afrika na kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA. Nakaribisha msikilizaji katika matangazo haya. Refri wa hii leo ni Shija Sulungwa, wakati Wema Kalinga ni line 1 kutoka mkoani Dodoma.
3: Anaendelea tayari.
1: Wakati upande wa line 2 ni Idi Mpingo, yeye anatokea mkoani Pwani. Tayari referee amekwisha kuruhusu pambano hili kuanza katika siku hii ya leo. Wale wote ni kurejesha studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu.
4: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
5: Basi
4: karibu kwenye PMBet
5: Super
4: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga +1 49 23 alama ya red. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Goody Goody. Lakini je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
1: NBC, daima karibu nawe.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody Goody.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kitu

kiasi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Bronco Max.
1: Goody goody. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana, asante sana wadhamini wetu. Asante sana wadhamini wetu. Tunawashukuru sana kwa matangazo hayo. Pambano limekwisha kwanza msikilizaji. Dakika ambazo zimeondoka hadi hivi sasa kwa mujibu wa kronometa yetu dakika ni ya 4 na kwenda ya 5 hiyo. Bado milango ni migumu katika uwanja huu wa Shah Hamdi Abedi Kaluta kumbukumbu. Inapigwa pasi ndefu anaidokolea nje huku Ismail Mhesa. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa ukweli na uhakika kongwe inayovusha. Leo ni mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara raundi hii ya 7 mchezo nambari 53 Oktoba 9 mwaka 2026. Pepo kiendelea kuvuma kutoka upande wa mashariki kusini mashariki kilomita 15 kwa saa wakati uwezekano wa kunyesha mvua ni 67%. Mvua ya radi inategemewa kwa 27%. Uwezekano wa kunyesha mvua kwa takribani saa moja. Mawingu yametanda karibia 38% hivi. Joto likimea hapa kwa kiasi chake. Freddy Ferex Minzira baba Isaya Kataraia majeshi anapambana hii leo na Ahmad Ali kocha wa timu ya JKT Tanzania. Wadhamini wetu ni Pembe. Bila kusahau tuko nao hapa bidhaa za rungu rungu spray, rungu maxi good good dawa tatu kiboko ya maumivu na rungu medicated soap. JKT Tanzania anaingia katika mchezo huu wakiwa na kumbukumbu kubwa kabisa ya kufungwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Coastal Union. Na Fountain Gate wanaingia katika mchezo wakiwa na kumbukumbu ya kutoka sare ya kufunga na bao moja kwa moja dhidi ya Kagera Sugar na Super Crocs kutoka wilayani Misenyi mkoani Kagera. Referee wa hii leo ni Shija Surukwa. Huyu anatoka piga mpira mrefu kule juu kule

0: kena kula nanya ke kule. Mohamed Abdullah. Referee wa hileo anatoka mkoani Shinyanga. Shije Surugwa toka Shaikum pale. Line 1 ni Wema Kaliga kutoka mkoani Dodoma. Line 2 ni Idi Mpingo kutoka Pwani. James Embru ni fourth official kutoka Morogoro. General coordinator Aisha Hamisi kutoka hapa jijini Arusha. Mechi commissioner mwamuzi wa zamani Salim Singano toka pale Tanga. Mafundi wetu wa mitambo tuko naye hapa Prosper Show, alikadhalika Faudi Msafiri Gahoile. Chambuzi wetu ni Amani Magimba, mtaalamu wa soka hapa atatupitisha mawili matatu. Wale yote ni kutajia vikosi vya timu zote mbili, lakini sauti hii inayoisikia, jina langu ni Amos Ishengoma, mwite homeboy Obrigado Kamarada. Ananyang'anywa mpira kule, anakwenda kuna lala yombo kule bajana, anaondoka kule kwa uzuri kabisa kule Kombo Ali, tisho mpira kule, lakini anakataa kule Mudi Bakari, anakwenda na mpira kile, akatumia nguvu nyingi Mohamed Bakari. Mwenyeji Fontaine Gregory, kipa ni Rashid Ibrahimu Parapanda, upande wa kulia anacheza Ahmad Ramadan, kushoto wa Binawara, katikati Shabani Pando akisaidiwa na Derek Mkumbuz ambaye ndio center half na nahodha wa timu ya Fontaine Gregory. Kiungo nambari 6 ni Alois Obadia, upande wa right wing anakwenda kula Duraza kiambe unao ule mpira, lakini referee anasema ni kona, itachongwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Wanaoenda kwenye kona ni watu wachache zaidi. Upande wa kulia wa timu ya Fontaine Gate anacheza Sadiq Ramadhani, kushoto ni Ramadhani Juma. Kiungo nambari 8 ni Shabani Mgunda. Wakachuo nambari 9 anacheza Makedonado Yobasi, na 10 ni Abdulazak Salum. Sikiliza kona inakwenda kuchongwa kule na Obi Nawara. Wabu lake la kushoto kutoka upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja huu. 1-2-5 inaingia kibendera kule, jaza mpira mrefu huko juu, kuna ndaga na kwenda wani, kuna kwenda kule. Ana ukoso ule mpira kule, bado anakwenda huko Sadiq Ramadhani kwa mpira nyuma huko Mgunda. Weka mpira kule Lois kule, lakini anakwenda kuotea kule Derek Mkombos. Tapo jaribia pale. Wachezaji wa kibo wa timu hii ya Fontaine Gate huko Kasim Haruna Chiote. Ana ki Joseph Mtambi, Hashim Mariki Ndemile, Machupa Juma Kapili, Jackson Kataga Shigaston, Alphonse Katunzi, Bujirima Godfrey, Bujirima Hassan Ali Mei, Jafari Muhammad Mwanyemba na Ibrahim Ramadhani Ibrahim. Hassan Kapalata na control mpira kwa sasa, ndio mpira nyuma huku. Tano na gonga mpira mbele huko, nakataa kule Derek Mkombozi, anaondoka kule Bwabe Mkopi. Hassan Kapalata kwake machezo, Maulid Hassan. Bajana Sospita cheza mpira mbele kule, anachunguliwa mtu kule, anataka kuondoka kule Gado, anakwenda kule kwa chini pale. Salum Hamis kwa amepanda mbele kule, Salum Hamis Gado, mchezaji wa timu ya taifa Zanzibar Heroes. Golikipa wa timu ya JKT ni Ramadan Mohamed Chalamanda, upande wa kulia anacheza Salum Hamis Gado, kushoto ni Mohamed Hassan Otalo. Nambari 4 anacheza Hatibu Kombo, center for Pasco Manyama. Kiungo nambari 6 ni Sospita Bajana, upande wa kulia anacheza Mohamed Bakari. Nambari 8 Hassan Kapalata, 9 anacheza Mohamed Mkopi, 10 ni Hassan Maulidi Machezo, na 11 ni Ismail Muhesa. Najazwa mpira kule tani kule, anagonga wa kichwa kule Shabani Pandu, bado mpira uko juu kule, Muhesa anakontrol mpira kule, Muhesa magharibi mwa uwanja kule, anakwenda kule, Muhesa anakwenda gonga mpira katikati huku, Mohamed Mkopi anagonga mpira nyuma kwa Sospita Bajana kwake, Muhesa anakwenda mpira kule, Muhesa magharibi mwa uwanja, Muhesa bado anapiga jenga kule, Muhesa anakwenda, Muhesa ananyang'anywa mpira ule pale ule na Ahmad Ramadan, unakuwa ni wakurusha kurekeza katika lango la timu hii ya Fontaine Gate. Mchezaji wa kibo wa timu ya JKT ni Karimu Bakari Mfaume, yuko Valentino Mashaka Magata, Charles Fredi, Geoffrey Julius Rudendaze, Lauren Omar Makame, Abdara Masud Ahmad, Charles Masaba Njile, Konstantini Malimi na Ofili Chikola, bila kumsahau Paul Peter Kasunda. Unarejesha nyuma mpira pale, utapigwa kurekezwa lango la timu hii ya JKT. asante sana wadhamini wetu Jembe Jambao, na kuletea habari njema kabisa. Gari saba jetua bado ni 0 kilometa, na kigoma kinasikika sikika kule upande ule mashariki mwa uwanja. Gongo mpira nyuma kule, anakwenda kuokoa kule, suspita baada ya gongo wa kichwa Derek Mkombos. Alois anaondoka na mpira kule, bado anaogonga ule mpira kule, gongo wa kichwa kule Watalo. Majijuja pale vijana wa timu hii, anakwenda kwa jonga pasi zao zikataliwa kule. Anakimbilia kule Obi Dawala, lakini kazidiwa maarifa kule na mgongo, ule mpira umekwenda nje. Itarusha kule kwa lango la timu hii ya Fountain Gate. Baada ya milango ni migumu. Dakika ambazo zimeondoka hadi hivi sasa. Dakika ni ya 12. Matangazo haya unayasikiliza kutoka TBC Taifa, kweli na uhakika. Lakini vile vile utasikiliza matangazo kupitia Radio Jamii Arusha 92.1, na pale jijini Dodoma Radio Jamii Dodoma unasikiliza matangazo haya. Anaondoka kule sasa Salum Ngado, anagonga mpira kule, gongo kichwa kule Derek Mkombozi, bado anakwenda kwa Mwesa, anakwenda Mwesa, anakwenda kule, anakataa pale maridadi kabisa. Hamad Hamad anakwenda na mpira kule, Hamad anakwenda mahali mawanja kule, bado anachanja mbuga, anajipiga chenga mwenyewe, kaamua kurudi huku. Anafurahisha kule kweli ukumbi hapa. Ahmad Ramadan Mohamed Abdullah gonga mpira kwake Obi Dawara kule mashariki mwa uwanja, anapiga pasi ile kwa kataa kule Abdurraza Kasma Salum. Obi Dawara gonga mpira nyuma kule kwa Shabani Pandu, batiza ule mpira dhidi ya center forward ya timu ya JKT Mohamed Mkopi. Ahmad Ali amejikuta naamini sana vijana kwa uzuri, anakwenda kurusha kule Salum Ngado, kwenda kurusha mpira ule pale ule Salum Ngado, mlinzi wa kulia wa timu hii ya JKT anapoteza mpira, kuna anakwenda kule Alois Obadia. Sadiq Ramadan anakontrol mpira mashariki magharibi mwa uwanja. Ahmad kwa mpira kule pembeni, kuna anahamisha uwanja kule, pigo ule mpira mrefu kule, anakimbilia kule McDonald Obas, kuna akataliwa, kuna anakwenda kufanya madhambi kule Pasco Manyama, na ndio umechezewa madhambi. Mpira utapigwa kurekezwa lango la timu ya Fountain Gate. Haya, licha ya PMB tukukuletea magari bora kabisa na mapya kabisa, jetua dashing board 0 kilometa, kwa kadri jinsi ambavyo naendelea kushirikiana nao PMB kuna kuchezewa madhambi. Ismail Mwesa refa anasema nimeiona hiyo. Shija Sruga huyu referee wapya wapya hawa wao wanaendelea kutumika katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Wale nilimwona hapa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia, lakini baada ya muda ametoweka muda mfupi. Naona hapa kijongea jongea katika uwanja huu wa Chemrebet, kuna kuwekwa chini kule machezo kule, kuna kufanya madhambi, refri ameiona ile, kuna kuwekwa chini kule, bwana mdogo anasumbua kule kule katika wingi ya kushoto Juma Ramadhani. Haya, kwa dakika hizi takriban 15 16 para shaka, Amani Magimba umeshuhudia pambano hili, alizungumziaje pambano?
1: Naam kabisa Ishengoma, pambano mkali ambako timu zote zinajaribu kutengeneza mashambulizi kutokea chini kwa golikipa na backline, lakini hata hivyo hakuna nafasi ya moja kwa moja ambayo imetengenezwa ikatokea kuzaa bao ama ikawa kosakosa. Ni ufundi tu ndio unaonekana katikati ya uwanja na maeneo ya pembeni, hasa upande wa Ismail Mhesa amekuwa akileta kashikashi kwa Ishengoma.
0: Haya, asante sana Ali Magimba. Mpira umekwenda nje msikilizaji, dakika ni ya 16, hakuna bao. PM Meti wao nakuambia leo ni siku ya starehe, Oktoba 9. Mechi mbalimbali ziko ndani ya tovuti ya PM Bet, zingine ambazo ziko live hivi sasa. Wanajeshi Deportivo La Coruña dhidi ya Atletico Madrid wapo dimbani hii leo majira saa 11 na robo. Makabi Rabat Hassan na watakuwa uwanjani dhidi ya Hapoel Kfar Kassim. Michezo mingine mbalimbali ambayo inaendelea leo, cheza mara kadhaa, cheza mara nyingi na PM Bet. Na si hilo tu, kuna vitu vingi, kuna kasino wa Vieta live kasino na Visual Sport. Kuna kuwekwa chini pale mchezaji huyu Mohamed Bakari, mpira utapigwa kuelekezwa lango la timu ya soka ya Montenegro. Leo michezo imefika kwelikweli, msikilizaji. PM Bet wanakuletea pia milioni 777 kuja kwa ajili yako Tanzania na ulimwengu kwa ujumla ambao unasikiliza matangazo haya kupitia upande wa YouTube channel yetu. Bila shaka mambo yanakwenda vizuri kabisa. Clement Sila na timu yake wanashughulika kule upande wa TBC live kabisa upande wa YouTube channel. Sikiliza matangazo haya popote pale ulipo, msikilizaji wa TBC Taifa, TBC Arusha Radio Jamii na TBC Dodoma Radio Jamii. Yuko nyuma mpira ule pale ule Saru Mgado, yule ni mbona hapa Muesa na Hassan Kapalata. Muesa anajaza pila mbona mbona kuna na pojo wala yale kipo mbona na amekwenda kaipaka mafuta pale Mohamed Rashid Ibrahim Abdullah. Inakuwa ni kone na chongo kutoka upande wa mashariki mwa uwanja huu, kaskazini magharibi mwa uwanja wa Sheikh Ahmed Abeid Kaluta. Goli ya tano kule kule. Sikiliza kona hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa. Referee anaambia jipangeni hapa. Pesa na jaza kona ndefu kule, inaingia yenyewe kule, imekwenda nje kule. Imenikumbusha wakati Dar es Salaam Africans yuko chini pale, Rashid Ibrahimu parapanda dhidi ya mipira miwili ambayo imepigwa, bila shaka ni moja kati ya mipira hatari sana hii.
1: Ah, naam kabisa, ikianzia na ile mpira uliokufa faulo uliopigwa na Ismail Mhesa mita chache kutoka kwenye ile D ya nje ya boksi, ambako aliikunja vizuri, ila uhodari wa goalkeeper Rashid Ibrahim Abdullah alinyosha ule mkono wake na kuicheza, ikapigwa ikawa kona ile alipiga Mhesa, nataka kupiga jaribio la moja kwa moja. Ni ufundi wa wachezaji wachache sana ni uwezo wa kupiga na ile kona kwenda moja kwa moja kwako Ishengoma.
0: Haya, pigo mpira mrefu kule na gongo wa kichwa kule, manyama jibu kutana kwa kichwa kati kwa uwanja hapo. Mohamed Bakari analalamika hapa, ambiwa cheza madhambi. Mohamed Bakari moja kati wachezaji wajanja wajanja hivi. Anza haraka haraka na pigo ile mpira pembeni huko, sasa na kwa kuondoka mwenyewe kuna kuna kuna Hamad Ramadan anaenda kwa na mpira kuna bana kuna kuna Hamad. Ile mpira kuna pembeni kuna kuna kutafuta kule Obi Dawara. Anaondoka kule Obi Dawara, imekataliwa pasi yake ile. Alois Obadia. Salum Hamis Gado. Yaza mpira kumtafuta kule Ismail Mwesa, kuna nakimbiza mwizi kule bana, anakwenda na mpira kule sasa. Derek Mkombozi anaamua kucheza na golikipa huku Rashid Ibrahimu kwa gula kila kulia na jaza mpira, kuna mtulizo uzuri na Salum Hamisi Gado. Kungo kichwa kule Suspita Bajala. Kibadora kwa kichwa kule na kataa kule uzuri kabisa kule Gado, na kuna ya mpira kwa gonga play nyuma huku. Kwa kwa machezo, Bajala, machezo. Nasr Hassan Maulid. Kwa kwa nyuma kwa kipasi kwa Manyama. Manyama na kuna na mpira kule sasa. Baro naangalia cheza na gonga play nyuma kule kwa ke Atibu Kombo. Atibu Ali Kombo, mlinzi wa zamani wa Coastal Union ya Tanga. Marwa na ule mpira ule gozi la ng'ombe lochukua na kubangwa mpira. Pasco Manyama. Timu ya JKT huyu. Otalo Hassan Mohamed. Kula lake la kushoto anacheza nyuma kwake Mohamed Charamanda. Charamanda anaanza kule kwake Hatibu Kombo. Kombo anasukuma gozi la ng'ombe sasa. Zunguka uzuri kabisa kule Mohamed Mkopi. Gonga tena mpira kule. Hatibu Ali Kombo. Hassan Kapalata. Cheza na Mohamed Mkopi, gonga mpira nyuma huku. Wanatafuta hapa Fontaine Gate. Daka mpira kule mbele kule, haya akaondoka kule maridari kabisa, kado kule jaza mpira huku, lakini line tu kule Idi Mpingo. Shuka lake lilikuwa juu juu kuashiria kwamba amejenga kibanda na amekwenda kucheza madhambi vile vile. Kudulisha tu habari njema kutoka kwa PM Bet, wanakuambia bado haijaisha. Zawadi zinaendelea kukithiri ndani ya PM Bet hadi kufikia shilingi milioni 6,645,300. Sasa ni muda wa kusuka mikeka, na huu ndio wakati wako kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia PMBet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama amiri. Kwa msaada zaidi wapigie simu nambari 0800 711 22, unamalizia na 2. Kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Winning Plus, jumla shilingi milioni 777 kama nilivyozungumza, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885. Kazi kwako JKT Tanzania, jana wa jeshi la kujenga taifa yenye maskani yake pale Mbweni, Dar es Salaam. Safari yao ilianza mwaka 1958, mwaka 1964 na 63, na mwaka 90 kutokea pale Mgulani, Dar es Salaam. Mambo yakawa si mambo, na hatimaye timu hii ikawa rasmi zaidi kuanza kutumika katika mashindano mbalimbali. Bado wamo kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kushuka kwao kumekuwa ni kwa nadra. Kilomedo kule umekwenda nje kwa mashariki mauwanja wenye kikundi kile cha ngoma, upande wa mashariki mauwanja huu. Hassan Maulidi Machezo anagonga mpira nyuma kule kwake Pasco Manyama, anapiga chenga pale katikati mwa mduara katika uwanja wa Shamra Bet. Pigwa pasi ndefu huku, Mwesa Ismail Mwesa anakwenda na mpira kwa Mwesa anakwenda, piga pasi fyongo imezuliwa pale, anaondoka kule bwana mdogo kule Juma Ramadhani. Kontrol nyuma, amekwenda kutoa nje pia kwa Ramadhani, Mohamed Otalo kwenda kurusha haraka haraka, Ahmad Ramadhan kwa Kabasi Makedona Mira taliwa pale, anakwenda kufinyu yule mlinzi, alikuwa mali kwelikweli Mohamed Hassan. Inakuwa ni free kick itachongwa kuelekezwa lango la timu ya JKT ambao liko upande wa kusini uwanja huu wa Shamda Ben. Na Fontaine Gate wanatoa mashambulizi yao kaskazini wakiwa wamevalia uzi wao rangi ile ya bluu bahari, michirizi meupe, stocking zao ni nyeupe, JKT bluu iliyokolea, michirizi meupe, nambari zikiwa zimeandikwa kwa rangi nyeupe. Pigwa mpira mrefu kule, kitosa kule Abdurazak Salum, mpira umetolewa nje kule. Leo anacheza inside 10 leo Abdurazak Salum, leo mara kadhaa akiwa anacheza upande wa wing ya kushoto na kulia. Obina wana anapeleka majana kule hatari kule, pigo mkojo kule, anakwenda kule vijana machachero, anakwenda kule Juma jeza pasi ile pale, imekataliwa kule kuzuri kabisa Mohamed Otalo. Ismail Mwesa piga panga mpira ile pale ule kwake Mohamed Mkopi. Hao wamecheza wote Mtibwa Skadi. Shabani Pando ameambiwa umecheza madhambi dhidi ya Mohamed Mkopi. Wala ambao wanasikiliza, huyo Mkopi wanayemsikiliza hapa sio yule ambaye alicheza Tanzania Prisons. Mohamed Mkopi kijibaba hivi, kimejishindilia, cheza muda mrefu sana, aliwahi kucheza Polisi ya Tanzania, Tanzania Prisons. Mohamed Mkopi huyu ni mwingine, bwana mdogo kabisa huyu, kwenda kulala Yombo, tandika panga lile pale maridadi kabisa, na anakuambia ni goal kick. Jana waongo waongo hawa, Shabani Mgunda yule, chuma kulikweli, kiungo mahiri Shabani. Shabani Mgunda. Cheza amechomekea Shabani Mgunda. Sikiliza kona hiyo, yuko nyuma mpira ule pale, ni Ismail Mhesa. Kona la kuchongo kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja Sheikh Ahmed Abeid Kaluta. Referee anasema sasa ni ruksa kupeleka mpira ule. Wana mchezaji janja nyingi kutoka chini pale. Asante sana Rungu Max. Wembe bora kabisa unaodumu kwa muda mrefu na huko madukani kwa hivi sasa, kwa matumizi mbalimbali ya kupunguza na kuondoa vipere. Kama unapata huduma hiyo ya wembe alafu baadaye unapata vipere, basi tumia Rungu Max. Gudi hata utumia mara kumi na nyua dongo lile, kama Rashad Brake msajigu wa Fuso Mwandembele na fiatu fyake ama George Magina, watu ambao walikuwa wanapenda penda hivi nyua dongo ama dongo la Athmani Dichuji, madongo dongo haya ama nyanda mpira kule. Ismaili Mwese kuna tari kuna kwenda gongo kichwa kule. Obi Nawara, mtu amebana kwenye posti pale, hatari na kuanzisha ndere kitu kuna umeanzisha wake Hassan Kapalata. Kapalata na mwa kupeleka majana kule na kwenye wani kwa Rachid Ibrahim na utema na unyaka tena mpira ule. Anaambiwa weka mpira chini na kuanzisha haraka, lakini yuko pale Hassan Maulid Machezo. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sikiliza matangazo yetu lakini pia Radio JB Arusha 92.1, na pale Dodoma mnatupata kupitia Radio Jamii Dodoma kupitia masafa ya 93.7. Ni wakati wa hydration break. Tuambie kila ambacho umekiona katika dakika hizi ambazo zimekwenda, dakika takriban dakika 30 za pambano hili la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Aman.
1: Naam. Mchezo umeonekana kuwa bado ni mgumu pande zote mbili, lakini kwa dakika 15 za pili hizi naona JKT wamekuwa na utulivu na wameushika mchezo. Wanacheza kwa asilimia kubwa eneo la katikati pale, Bajana na Machezo wamekuwa wakifanya kazi nzuri, wanapiga pasi fupi fupi na kujaribu kutengeneza nafasi za mabao ambazo bado zimekuwa adimu, na kutokana na ubora wa walinzi wa Fountain Gate imekuwa ni ngumu kupenya ile ngome, na wamesimama imara. Licha ya kuwa JKT wamemiliki mpira, lakini bado mchezo ni mgumu kwa pande zote mbili. Wamejaribu kupiga kona kadhaa ambazo zimekuwa zikileta hekaheka golini, lakini ubora wa walinzi pale wakisimama katika nguzo zile, wamekuwa wakifanya sevu na mingine golikipa akishika. Kwako Ishengoma, kuendelea na matangazo. Naona baada ya cooling break ile.
0: Haya, timu zote mbili zimerejea uwanjani. Sante Rungu spray na huo wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa, ikiwemo mende, kunguni, viroboto, vitu vingine vyovyote ambavyo vinakusumbua ndani ya nyumba. Tumia Rungu spray, nyunyizia kidogo tu na wadudu hao watakwisha kabisa. Kama una maumivu ya kichwa, mgongo, kiuno, fika sehemu ya huduma, chukua dawa tatu kiboko ya maumivu. Unapokuwa unajisafisha mwili wako kwa maana ya kuoga, tumia Rungu Medical Soap, sabuni bora kabisa hii ambayo ina manukato, inanukia vizuri na kufanya ngozi yako kuwa nyororo na laini wakati wote, hasa wakati wa kiangazi na nyakati hizi za shughuli za hapa na pale. Wakati wote unanyeshewa mvua, kienda basi kupasha maji uzuri, tumiwa Rungu Medical Soap. Inaondoa mba harara. Mpira umepigwa mrefu sana, umekwenda nje huku, kuna urusha rakaraka. Ahmad Ramadan muliza Fountain Gate wanatoa wapi wachezaji wote hawa, wengine wanatoka under 20 timu hii ya Fountain Gate. kupigwa kichwa mpira ule pale ule na Mohamed Hassan Otalo. Sasa Peter Badiana anapiga chenga kwake Otalo. Gongo mpira nyuma kule kwake kule pasi kwa Manyama. Ndoka kule Hatibu Ali Kombo. Hatibu Kombo. Hassan Maulid Machezo anakontrola mpira kule bana na kule Machezo na kuna Machezo. Hassan Kapalata kwake Machezo anapoteza mpira pale kwake Sadiq Ramadan. Obi Nawara. Cheza na Shabani Pandu. Pandu anakwenda na mpira kule Pandu. Kipande cha baba kimekwenda hewani hivi kama futi nane. Hassan Pandu. Cheza ni mwoku sasa kareka semisetu ile pale ile. Rashid Ibrahimu parapanda kwa gula kila kushoto. Liza mpira kule anakwenda kulala yombo kule maridadi kabisa. Sliding tackling ile. Kwa kucheza kule Salum Hamisi Gado. Obi Nawara anakwenda kurusha mpira ile pale ule sasa kwake Obas Makedona. Chana mpira kule maridari kabisa unaanguka chini kwa refa na anasema mdambi ametendeka. Mpira upigo kuelekezwa lango la timu ya JKT. Anayekwenda kucheza ule mpira anaiomba pale Sadiq Ramadhani. Sadiq anyanyuka hapa kocha mkuu wa kikosi cha Fountain Gate Freddy Felix Minziro. Mlinzi wa kulia wa zamani wa timu ya Dar es Salaam Africans na timu ya taifa ya Tanzania kumbuka mwaka 1993 alikuwa katika kikosi kilichocheza na Simba. Freddy Felix Minziro tumekwenda nje kule. Sadiq Ramadan ameutumia nje pile ule unakuwa ni goal kick. Unakuwa ni goal kick. Kika ni ya 33 na kuenda 34. Mwesa na Ahmad. Wana mnogo ule kana kuwa na utimamu mkubwa mwili. Napigo mpira mrefu kule mbele kule lakini anafika kule Hatibu Ali Kombo anaondosha mpira ule pale ule. Mwana kundo kuwa ule mpira anaondosha na katale kule Derek Mkorogo kwa picha kwa Machezo. Hassan Kapalata anapoteza mpira anaokoa kule. Derek Mkombos. Zajo timu ya taifa ya Ntama Burugamba ya kati zile alikuwa anaitwa hapa Derek Mkombos. Anza kule nyuma kule JKT. Hassan Kapalata kwake Hassan Maulid Machezo. Goga kule nyuma kwake kule Hatibu Ali Kombo. Hatibu Kombo piga mpira mrefu kule piga ura na nyaka mpira pale maridadi kabisa huku. Rashid Ibrahim dogo kwa kichwa kule Hatibu Ali Kombo. Gongerera kwa kichwa bila wara katikati ya uwanja kule. Durazak Salum anapoteza mpira bado. Pake Donado Bas. Saidia polisi kule na gongo ule mpira kule pembeni unabaki na kama uwanja kule kule Sadiki. Bila wara. Yana kubula kila kushoto kule mbele kule. Kuna kwenda nje bado inatoka kule mpira. Referee anasema mpira urushwe kuelekeza lango la timu ya Fonta ya Mwisho Rusha Rakaraka Salum Hamis. Hassan Kapalata analeta majala kule hatari kule na kwenda kule. Bwana mdogo anatumia akili kule kweli huyo mlinzi wa kulia. Unamuonaje huyo bwana mdogo Ahmad Ramadan?
1: Naam, anaonekana kwamba ni mlinzi imara sana. Anacheza kwa utulivu wa hali ya juu na akijaribu kuzuia mashambulizi kwa kutumia akili nyingi sana. Mwanzoni Mhesa alikuwa akileta usumbufu lakini hivi sasa kwa lugha za mtaani tunasema amemweka mfukoni. Bwana mdogo Ahmad Ramadan anacheza kwa uhodari mkubwa sana. Ni fullback ambaye mara kadhaa unamuona maeneo ya juu akienda kuongeza ile kasi ya mashambulizi lakini katika majukumu ya ulinzi pia amekuwa akifanya pasavyo na kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa imara. Kwako Ishengoma.
0: Haya. Asante sana Amani Magimba. Asante sana Amani Magimba. Wanaanza pale JKT. Hassan Maulid Machezo gonga pasi maridadi kabisa kwake Mohamed Otalo kubatiza mpira ule pale ule. Ramadan Juma. Anapita kule Otalo anakwenda na mpira kule Otalo gonga pasi maridadi kabisa kule Ismail Mwesa anakwenda kule. Makara na mchomo mtu kule lakini anakataa maridadi kabisa kule Shabani Pandu. Wanaondoka Fountain Gate. Chana pasi ile pale anakwenda kuslide kule maridadi kabisa Hatibu Ali Kombo. Sosipita Bajana. Jara Majaro kule bobotiza ule mtu ule kwenda na uzuia kule, Mohamed Mkopi kaweka ndani ya mchezo. Salum Hamis, Hassan Kapalata kwa nyuma kwa kesho spida Majaro, anaita Majaro kule kwa kichwa kule Ismail Mwesa yuko chini pale, Mohamed Mkopi kwenda kule tena gonga kichwa kule, Derek Mkombozi bado anakuja JKT kama maji ya baharini, anapita na mpira pale ule Ngunda line 2 kule, amekwenda akaushika ule mpira, anamwambia kaa nao, nitaka nikusaidie kwa sababu yuko chini Mohamed Mkopi. Daktari wa timu ya JKT wakiongozwa na Mohamed Jumanne kwenda pale uwanjani kwa ajili ya tiba. Ya mchezaji yule Mohamed Mkopi, mambo yakiwa ni mazuri kabisa, dakika zinaendelea kuyuma licha kwamba ni kipindi hiki cha kwanza, dakika inakwenda 38, bado milango ni migumu. Si JKT wageni ama kikosi hiki cha timu hii ya Fountain Gate yenye maskani yake hapa jijini Arusha, na mchezo ujao wanakipiga hapa dhidi ya Pamba Jiji ambao jana wameitoa kimasomaso Rock City baada ya kujishindia kipigo cha mbwa mwizi dhidi ya Geita Gold. Haya wanaanzishiwa kule sasa vijana hawa wa timu hii ya Fountain Gate. Pigo ule mpira bado anao kule Hatibu Alikombo, Mogrelo mpira kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda na tema pale kwenye kipa. Machezo Hassan Maulid wagula kila kulia, anataka kuangalia kule kiungo kishati jana mpira kwenda tena kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda. Lango la timu ya Fountain Gate liko kwenye dhahama. Ali Manusula undi anazingia zingia katika milingoti ya Rashid Ibrahim, naizungumziaje hii?
1: Naam, ilikuwa ni shambulizi la hatari pale kutokea upande wa kulia ambapo alipigwa Majaro yale, akitaalamu wanaita outswing cross.
0: Refa anasema ni offside, lakini wachezaji wa JKT wanakwenda kule wakati JKT tayari wamekwisha kuweka mpira ndani ya kimia. Refa anasikiliza hiyo katika moment ambazo huwa anazipenda hizi nyakati ambazo kocha wa JKT kama hangaiki hivi. Nilikuwa na walimuuliza hapa Amani Magimba kona huwa kuna offside,
1: ile inaonekana ni offside, kona huwa zina offside ikitokea imepigwa kona fupi kama hilo pigwa hapa, ambayo ilianzishwa kona fupi na baada ya hapo akarudishiwa aliyepiga kona, alipoingiza tena ndani mchezo alipiga kichwa udari na kuingia kambani, lakini mwamuzi alisema ilikuwa ni offside. Kwa inatokea kwa wakati ambao ikitokea kwa kona fupi mchezaji anapoanzisha kona lakini kabla hajaondoka kwenye eneo na kurudishiwa tena mpira. Hata hivyo utulivu pale wote wanasubiri tuone mwamuzi atasema nini.
0: Ngoja tuone kwa sababu mara nyingi vitu kama hivi huwa vinaleta mtafaruku. Amekwenda pale fourth official James Andrew, anambia hamna lolote, ni offside. Mkono wake umeonyesha pale Shija Surugwa, referee wa katikati kutoka pale Shaikom. Wala mbona tufuatilie, unaweza ukashirikiana nasi kwa matangazo haya kuandika ujumbe wako kupitia TBC channel yetu ya YouTube. Ukifika pale YouTube unaweza ukaandika TBC online moja kwa moja utasikiliza matangazo yetu barabara na utaachia ujumbe wako, utausoma wakati wa mapumziko. Lakini unaweza ukatembelea ukurasa wangu wa Instagram ukiandika Amos_Majaliwa. Utaona kila ambacho tumekiandika na utashirikiana nasi. Like, comment, mambo yakiwa ni mazuri kabisa. Tafuatilia mitandao yetu ya TBC upande wa Facebook, Instagram, YouTube channel, lakini pia upande wa X. Tumetapakaa kote huko kuhakikisha kwamba unatupata barabara kabisa. Dakika zinaendelea kuyoma. Asante sana Pembe ambao wamekuja kivingine nyakati hizi. Gari bora kabisa, Jetua. Safari hii magari takriban saba, Jetua Dashing imetoka wakiwa na 0 kilometer. Wale ambao ni wapenzi na ambao wamechoka kutembea kwa mguu kilomita kadhaa, bado ushirikiana nao Pembe. Kama ndio kwanza unasikia vizuri, magari saba na kusubiri. Hii ni nafasi yako sasa ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa Pembe Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia Pembe Royal.co.tz. Pembe Royal Win Plus wanakutakia ushindi mwema. Tumetoka nje, kuna nakuwa ni goal kick. Dakika 43 mujibu wa kronometa yetu, bao ni bila kwa bila. Watu wanaendelea kujiongea jiongea kuingia hapa uwanjani. Jaza mpira kwa gogo lake la kushoto, kuna Shabani Pandu hivi tena kwa kichwa kule, Salum Hamisi Gado. Mpira la kwenda nyokesha kushoto kwa karakara kule kule, McDonald's Obas. Cheza nyuma kwa kwake Sadiq Ramadan, Obinawara, Shabani Pandu. Cheza uzuri na Alois. Obinawara na control mpira kule sasa. Shabani Mgunda. Cheza nyuma kabisa huko sasa kwa Ahmad Ramadan. Mbombo ile pale, Ramadhani Juma anaondoka kule kuzuri kabisa kwa Shabani Mgunda, anakula na mpira kule sasa. Mgunda gonga mpira kule kwa Kapu Raza Kisalu, anakula na mpira kule Ramadhani kule kule kule kule kule pale ule. Anajigovia govia hapa Kapu Raza Kisalu, poteza mpira pale JKT. Alois Obadia kamata katikati ya dimba, anapambana na watu wazito. Hassan Kapalata, Hassan Nasro Maureli Machezo anaingia ndani kule tazika gol. Ila kuna na blekana kuna kwenda na nyaka kwa kipa kuna Muhammad Chalamanda. Wanaanza tena Muhammad Bakari. JKT hao. Bakara anapita kama kichanja hivi. Tena mpira kwa kati ya uwanja, bora anakwenda kule Mwesa, anapoteza mpira kwake kule Mgunda. Shabani Pandu. Alois Obadia. Wa Fontaine Gate huyo kwake Obi na waragonga pre nyuma kwake Shabani Pandu. Derek Mkombozi. Felix Minziro ni kocha. Huwezi kuamini hajafanya usajili, anakwenda na mpira kule sasa, anaambia umeotea line. Wani Wema Kalinga anasema ni offside. Ramadhani Juma I save. Dakika mbili za nyongeza zikiongezwa hapa za kufidia fidia mguu uliopotea. Kwa official James Andrew kutoka pale mkoani Morogoro anaongeza dakika mbili. Kwa mujibu wa kronometa yetu, dakika 45 zimekwisha kukamilika. Msikilizaji wa TBC Taifa na TBC Arusha Radio Jamii 92.1, adharika pale Dodoma 93.7, TBC Dodoma Radio Jamii. Muhammad Chalamanda weka mikogo yake ya namna fulani hivi. Chelewesha wakati kocha wake alimfundisha pale Kagera Sugar, Juma K. Juma. Poteza muda hivi, bado milango ni migumu. Msikilizaji, hakuna timu iliyoona lango la mwenzake haribi. Sasa si Fountain Gate ambao ni wenyeji katika pambano hili, wala JKT Tanzania kutoka Dar es Salaam. Salum Hamisi anachanja mbuga, Salum Hamisi Gado kwake Mwalbe Wakari, anamwekea kule Hassan Kapalata, anajaza mpira mrefu kule ndani ya edge ya box ya timu ya Fonde, wanaondoa. Shabani Pano anatoa jarani kule, anamgonga mwenzake, anataja mmoja. Kapalata analeta majaro, mapotizo mpira, bwana kwenda nje kule, na yuko chini pale Obi Nawara. alikwenda akajirusha kama samaki mkizi baharini. Refari anasema rudini. Alikwenda kula akajump. Obi Nawara, mlinzi wa kushoto Mnigeria huyu wa timu hii ya Fountain Gate, anakwenda kuocha kwa Salum Hamisi Garo kwake machezo. Garo anajaza mpira kwa Tariq. Kwenda naokoa kule maridadi kabisa. Obadia. Makedona de Obasa anapita kama kipanga, anakwenda kuwekwa chini kule. Refa anasema ni foul. Makedona de Obasa. Tandiko reli ile.
1: Naam, naam. Ni mazambi yale ambayo yameonekana kwa wazi. Obasi wakati anaiba mpira, yule mlinzi alienda akatandika ile reli na kumkanyaga kwenye maeneo ya kifundo cha mguu kile. Mwamuzi alikuwa karibu ameiona. Ni maamuzi sahihi kabisa yale.
0: Haya. Ngoja tuone mambo yatakuwa namna gani hapa. Ile dakika mbili ambazo zimeongezwa zimekwisha kumalizika. Wakati wote pambano hili litakwenda mapumziko. Wakati wote pambano hili litakwenda mapumziko. Naam. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Nasi hapa hatuna la ziada. Bao ni bila kwa bila. Rejesha matangazo haya barabara nyingine jijini Dar es Salaam. Ajili ya maneno ya mdhamini wetu utarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi. Kwenu studio barabara nyingine.
2: Mafisa wa mashiri,
3: wazee wa kusuka mikeka.
2: Ni yenu.
3: Unataka kuongeza nafasi yako
2: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
3: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149*23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
5: NBC, daima karibu nawe.
6: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Lamara, Rongo Max,
1: Goody Goody, BC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Sana wadhamini wetu tumewapata vizuri. Dakika 45 zimemalizika hapa kwa timu hii ya Fountain Gate, bado hawajapata kitu. JKT Tanzania nao bado hawajapata kitu. Tuangazie japo kwa chache sana kila macho umekiona katika safu ya ulinzi ya timu ya Fountain Gate, lakini pia safu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Maki Donald Obas, anazungukwa na wachezaji watatu: Sadiq Ramadhani Juma Isif pamoja na Abdulrazak Salum. Umeonaje nafasi ambazo wamezitengeneza, lakini pia kwa upande wa timu ya JKT, safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na bwana mdogo Mohamed Mkopi, Hassan Maulid Machezo pamoja na Hassan Kapalata na Ismail Muhesa, safu ya kiungo ambayo imesimamiwa na Hassan Kapalata na Sospita Bajana, upande wa Fountain Gate Aloyce Obadia na Shabani Mgunda, ngome imekuwa ni 50-50. Mambo ni mazito, vijana wanapambana na watu wakubwa. Sospita Bajana akitokea Mbeya City mwaka 2012-13, akienda Azam pale, amekaa pale kwa muda mrefu sana. Utaikumbuka ile Mbeya City ambaye ilikuwa ikifundishwa na Juma Mwambusi, Hassan Kapalata miaka mingi sana akihudumu katika hilo eneo. Lakini Aloyce Obadia bwana mdogo, Shabani Mgunda bwana mdogo, ameweza kuamiliki watu wakubwa sana. Karibu sana Amani Magimba.
3: Naam, asante sana mtangazaji wangu Amos Shengoma. Naam, kwa tathmini fupi ya kipindi cha kwanza, tukianza na upande wa Fountain Gate, naona wao safu yao ya ulinzi imekuwa ikicheza kwa nidhamu ya hali ya juu, ambako tunatazama kuanzia maeneo ya center back na full back pale kwa Obin Wara pamoja na bwana mdogo huyu ambaye amekuwa ni hodari sana kwa mchezo wa leo, Ahmad Ramadhani. Wamekuwa wakikaba kwa utulivu sana na kwa nidhamu, wamekuwa wakifika kwenye mipira kwa nyakati ambazo, yani, siku zote unapokuwa wa kwanza kucheza ama kufika kwenye mpira ndio utauania na kuupata. Kwa upande wa ulinzi wamesimama imara, na ndio maana mpaka hivi sasa hakuna bao ambalo wameruhusu licha ya kupokea mashambulizi kadha wa kadha. Na kwa upande wa katikati, na Mubadia amekuwa akifanya kazi nzito sana, ambako anapambana na kina Sospita licha ya kwamba wana uzoefu, lakini bwana mdogo amekuwa akifata maelekezo ya mwalimu kwamba kiungo lazima kae katika maeneo ya katikati, na ameweza kuini hilo akiongoza vizuri safu yake ya ulinzi. Lakini kwa upande wa mashambulizi, upande wa Fountain Gate, mashambulizi yao yalikuwa hafifu sana kutokana na kwamba muda mwingi walikuwa wakicheza nyuma. Naam, lakini baada ya dakika 40, dakika tano za mwisho, naona mwalimu aliinuka Minziro na kuhimiza timu isogee juu, tukaona mabadiliko kupitia uhodari wa hawa wachezaji wa pembeni akiwemo Sadiki Ramadhani pamoja na Ramadhan Juma. Sadiki Ramadhani akasukuma mipira kutokea pembeni na timu ikasogea juu, tukaona akajaribu kufanya mashambulizi kama matatu ya haraka ndani ya dakika 44. Waliona alitengeneza shambulizi ambalo line 1 aling'amua kwamba ni offside, lakini pia walijaribu kufika kwenye 18 kupitia Sadiki Ramadhani, ambako tukaona mlinzi Kombo alisimama thabiti kabisa kama ilivyo jina lake na kuweza kuzuia hivyo, na moja ile kama unakumbuka dakika 45 Chalamanda aliweza kusevu. Kwa hiyo kiujumla, kwa ushambulizi dakika tano za mwisho wamekuwa hatari sana, inaonekana kama wataendelea kuwa hivi kwenye mchezo, Fountain Gate nao wanaweza wakapata matokeo ama wakapata goli. Lakini kwa upande wa JKT, wao wamekuwa vizuri katika kila maeneo, wamecheza sana mpira, wamemiliki kwa asilimia nyingi. Ukitazama kuanzia nyuma, team captain Hassan Kapalata amekuwa akifanya kazi ya ziada kuiongoza timu yake, akijaribu kuisogeza juu, na wakafanya mashambulizi mengi kupitia upande wa kulia baada mara kadhaa kujaribu upande wa kushoto wa Muesa, lakini kazi nzuri ya ulinzi wa kijana Ahmad Ramadhani ikapelekea wa switch wakatumia upande wa kulia kule kwa Gado Salum Hamisi, ambako mara nyingi amejaribu kupiga cross zaidi ya mara 4 mara 5 ambazo imewapa faida ya kuzaa kona ambazo nazo hawakazikuwa na matumizi mazuri, hawajapata kitu. Lakini eneo la katikati na wameonyesha udari wa mkubwa sana, zimepigwa pasi nyingi kuanzia kwa Bajana, kusogea kwa Machezo, wamekuwa wakipiga pasi sahihi na mkuu wakitumia matumizi ya nguvu mara chache pindi wakipoteza mpira, ili kuhakikisha kwamba wana balance ile hali ya kushambulia na pale wanaposhambuliwa. Bila shaka mwalimu atakuwa ameona wapi pa kurekebisha. Naona JKT wamefanya mashambulizi mengi, lakini matumizi ya nafasi yamekuwa hafifu, japo striker Said Yusuf Mkopi amekuwa akisumbua pale mabeki mara kadhaa, na tukaona kuna muda aliwekwa chini yote akiwa akijaribu kufanya namna ya kupata goli. Naam, kwako Ishengoma.
2: Asante sana Amani Magimba, nimekupata barabara kabisa katika uchambuzi huo. Mambo yamekwenda vizuri, tofauti na jinsi ambavyo nilikuwa nategemea. Timu zote mbili zinapasha pasha msuri moto hapa, ili kuweza kuangazia kila macho makocha wanaweza wakaangazia kwa ajili ya kuingiza baadhi ya wachezaji katika safu ya ushambuliaji. Kwa upande wa timu hii ya JKT, namuona hapa yuko Valentino Mashaka, yuko Frederick Magata, huyu alitoka Mtibwa Sukari. Safu ya kiungo mshambuliaji Julius Luzendaze, lakini pia pamoja na Paul Peter Kasuna na Ofenich Kola huenda wakiingia. Kuna chochote kitu ambacho Ahmad Ali anaweza akakipata katika kipindi cha pili?
3: Na bila shaka kutokana na nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza mara kadhaa, lakini kijana Said Yusuf Mkopi ameonekana kudhibitiwa kwa uhodari wa washambuliaji kama Luzendaze, pia uhodari wa Valentino Mashaka kutokana na kwamba ni miongoni mwa mastreka wenye matumizi mazuri ya nguvu, inaweza wakaingia wakafanya kashikashi. Lakini pia kuna Paul Peter Kasunda, bila shaka naye ni mshambuliaji mzuri, ana uwezo wa kutumia nafasi. Kwa mwalimu Ahmadi, kama ataliona zaidi hilo, anaweza akaangalia, anaweza akatumia wawili kati yao ili kuongeza ile umakini zaidi pale eneo la mbele. Naam.
2: Richard Ingaila anapatikana Lulembela pale, shabiki wa mnyama, kila laheri JKT dhidi ya Fountain Gate. Katika ujumbe wa maandishi kwa upande wa YouTube channel yetu ya TBC online, wangaze japo kwa uchache kwa yale ambayo umeandika msikilizaji wa TBC Taifa na TBC Arusha 92.1 pamoja na TBC Dodoma 93.7. Kwa wakati huu pambano likianza majira saa 8 za mchana, Mohamed Kachuro anasema kila laheri Coastal Union hapo baadaye. Yeye ni mpenzi na shabiki wa kutupwa wa Mangushi, barabara 11 pale. Juma Semindu wa Yombo Vituka rilini pale sokoni kwa Limboa, ipo na wadau hapa, sauti iko juu TBC Taifa, kila laheri Fountain Gate. Fabiani Lumpa, mafande fanyeni mambo ya kutosha mapema kabisa, anaitwa Fabiana kutoka Rukwa. Daniel Hausi sema kaka, tunakupata vizuri sana katika matangazo haya. Mohamed Kachuro, jumbe wako nimeusoma kwa uzuri kutoka Temeke, Dar es Salaam. Azam leo kazi wanayo hapo baadaye, watakia JKT ushindi wa magoli mawili kwa sifuri. Zefania Ali Mrangi Gigiri Mresa siyechuja kutoka Vina, Dar es Salaam, anasema nipo nafuatilia vyema TBC Taifa wakati huu. Francis Mzaga Mluge wa Kimara, Dar es Salaam, anawatakia kila laheri Fountain Gate katika pambano la leo. Asante sana, japo kwa uchache nimezipunguza hizi. Namala Joasi Junior au Baba Gift kutoka Kakuraijo pale Karabu, Kagera. Sema naitakia ushindi Fountain Gate dhidi ya JKT Tanzania, pia naitakia kila laheri Simba. Chama lake la Yanga sija kani toa pua hapa. Hapo kesho dhidi ya Simba. Asante sana Baba Gifti na Mala Joas Junior. Pata vizuri kabisa. Chilampa, a family jicho

0: tumekupeleka hewani. Timu zinarejea uwanjani, msikilizaji, dakika chache kutoka hivi sasa. Nami ni rejeshe matangazo anga studio, barabara Nyerere jijini Dar es Salaam, kwa ajili ya maneno wa dhamini wetu kwenda studio.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie, goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Amara, Rungu Max, Goody Goody.
1: Waite!
2: Mafisa Umashiri!
1: Wazawa kusuka mikeka!
2: Hii!
1: Nienu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki!
2: Mtu anavuta kitita cha pesa!
1: Cha milioni tano!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni sita,
1: laki sita,
2: 45,000
1: na 300.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: nyota
2: 149
1: nyota
2: 23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana pmbet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Sante studio. Sante sana studio, tumewapata vizuri kabisa. Pana shaka mambo ni mazuri, swadakta kabisa. Refri wa hii leo Shije Surugo kutoka kule mkoa ni Shinyanga. Anasubiria tu hapa mabadiliko haya ya timu zote mbili ikiwemo JKT kadhalika na timu hii ya Fountain Gate. Namuona hapa Bakari Mfaume na Hashim Kindemile wanakwenda kuchukua nafasi za watu. Ngoja tuone fourth official James Andrew akiamua na kuandika zile nambari kwa sahihi wa hali ya juu kabisa. Ni nani ambaye anakwenda katika benchi? Ngoja tuone kwa mabadiliko haya ya timu hizi mbili. Bila shaka makocha wameona kuna mabadiliko. Wachezaji wawili anaingizwa Paul Peter Kasunda, kwenda nje Mohamed Mkopi. Mohamed Mkopi ameshindwa wakati huo jezi nambari 20 Abdurrazak Salum na amekwenda nje, ameingizwa Hashim Kindemile jezi nambari 27 Hashim Kindemile. Kipenga cha mwamuzi kimekwisha kupulizwa hapa kuashiria dakika 45 za pili. Wakati huo Mohamed Mkopi simuoni hapa Ismail Muhesa, anaye amekwenda nje, nafasi yake imechukuliwa hapa na Paul Peter Kasunda. Lakini tukumbuke tu ya kwamba ameingizwa Bakali Karimu Mfaume, amekwenda kucheza kule upande ule wa kushoto. Pambano limekwisha kuanza, msikilizaji wa TBC Taifa. Mohamed Sipode hapa, Mohamed Otalo, ngoja nitazame vizuri kama yumo beki jezi nambari 19 yupo

0: Bakari Mfaume ameingia nafasi. Bakari Karimu Mfaume. Jezi nambari 2. Mlinzi wa kushoto. Mabadiliko haya yanaashiria nini, Amari Magimba?
1: Naam, mabadiliko haya yanaashiria kwamba mwalimu Ahmad anataka kupata matokeo katika mchezo huu. Kwani ukiangalia ametoka Ismail Mhesa ambaye baada ya dakika kadhaa tulikwambia aliwekwa mfukoni. Kijana mdogo Ahmad Ramadhani. Hii ni kwa ajili ya kwenda kuongeza ile nguvu pande ule kwa kushoto. Hata hivyo ameingiza Paul Peter Kasunda eneo ambalo walikuwa pale Yusuf Mkopi, ambapo alishindwa kabisa kufurukuta katika backline ya Fountain Gate. Ndio ameingia Kasunda kutokana na ubora wake. Mwalimu ameashiria kwamba anataka kupata matokeo mapema katika mchezo huu. Naam, kwako Ishengo mama.
0: Haya. Kuna kwanza kule sasa golikipa kule Ibrahimu Parapanda. Pigo mpira pale penyeza panzi ile pale ile. Kile ameona kama ameotea otea hivi. Makidona Dio Bas. Mpira ule pale inakuwa ni offside, anakuwa kuwepo pale mlinda mlango. Mohamed Chalamanda. Mohamed Chalamanda anajaza mpira mrefu huku mbele huku agongo wa kichwa mpira ule.
2: Amaliza mpira pale kwa uzuri kabisa huko pembeni sasa. Sadiq Ramadhani anachonga mpira mrefu kule mbele kule, anakimbilia kule Ramadhani Juma.
0: Unakuwa ni goal kick. Alibabatiza ule mpira. Mohamed Chalamanda alikuwa hajaiona ile. Unakuwa ni goal kick. Sana sana wadhamini wetu Sport Pesa. Tembet. Ndogo niseme hapa nichanganye mafaili hapa. Pembet. Bao wanatufanya sisi kuendelea vizuri kabisa katika matangazo haya. Haya. Mambo yalikuwa yamejichanganya changanya hapa, lakini mambo yamekwenda vizuri. Kazi hizi hatari. Haya. Ingia kipindi cha pili hiki msikilizaji, dakika 45 za pili. Dhamini wetu ni Pembet. Na kusahau tuko nazo hapa bidhaa za Rungu. Rungu spray, Rungu maximum ya dawa tatu kwa maumivu. Rungu medical soap. Pigo mpira kule pembeni kule, anaingia kule Bakari Mfaume. Mpira nyuma huko. Hasan Kapalata. Chungulia mtu kule, lakini mpira unakwenda mikononi mwa goalkeeper Rashid Ibrahim. Shaanza pembeni huko kwa Kiobi Nawara. Kapalata. Cheza wacheza maridadi kabisa kwa Kisuspita Bajana. Po Peter Kasunda anazunguka na mpira ule pale ule, Kasunda anakwenda piga pasi mpira ule pale ule. Niko kwenye timu ya taifa Po Peter Kasunda. Kwenda kuwekwa chini kule. Kuna watu wa njia kule wa kurusha elekeza katika lango la timu hii ya Fountain Gate. Sasa wanatoa mashambulizi yao kutoka upande wa kusini. Wakileta upande huu wa kaskazini liko lango la timu hii ya JKT Tanzania. Sauti hii unaendelea kuisikiliza msikilizaji. Jina langu ni Amos Ishengo. Mara kwenda pala analalamika. Sospita Bajana. Bado anafoka pale kwa mwamuzi. Shija Surugwa kutoka mkoa wa Shinyanga. Haya. Anza huko pembeni sasa. Wachizo ule mpira na kwenda nje huko. Ambiwa nini pale? Refere anasema nini ye? Wale tuono. Kwa na mpira unarudisha nyuma huku. Ambiwa nenda kwa uwanja ule mpira nyuma huku. Pasco Manyama. Ramadhani Mohamed Chalamanda. Maliza mpira pale kule pembele kule sasa. Mohamed Otalo. Bado milango ni migumu, bado bao ni bila kwa bila. Jana mpira kule mbele kule anakwenda kule poa pita Kasunda kuna roka kiunze kule. Anaambiwa umechezewa madhambi. Poa pita Kasunda. Rusha haraka haraka kule sasa vijana wa timu ya JKT Kabrata anaojaza mpira kule tani kule kule kule. Namna gani hapa Salum Ngado? Ilikuwa ni kitu ambayo alikuwa anatakiwa kuitandika na kuichapa kofi, kitu kilikuwa kinaingia ndani ya kimia.
1: Naam, baada ya kupokea majaro yale yalonyunyizwa kwa uzuri pale kutokea upande wa kushoto ambayo alimvuka goalkeeper na moja kwa moja ikamfikia Gado, akataka kuleta mambo mengi yale ambayo kimtani tunasema mambo mengi huharibu, na kweli mwisho wa siku ameharibu. Ilikuwa ni swala la kuunganisha kupiga semi volley ile, ingekuwa imeshaingia kambani tungekuwa tunazungumza namna nyingine hivi sasa, lakini akaleta mambo mengi kwako Ishe Ngoma.
0: Asante sana Amari Magimbo, na rusha ule mpira kule sasa katika lango la chini ya JKT, anafika kule anaondosha ile katali kule Mohamed Otalo anakwenda kule kwa Peter Kasuna, anakwenda na mpira kule Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Kasuna, anakwenda Magari mawanja kule kairisha safari ile pale gonga mpira nyuma huko kwake Pupita Kasunda. Majana. Ampiga kizunguzungu mtu pale babatiza mpira ule pale bado hujatoka ule. Akata kule kwa ushuru kabisa alo Ishobadia. Kwenda leo gano kwa chini huku. Makedona do bas. Piembe tu anakuambia nini? Piembe. Wao wanakuambia mambo yamenoga. Kazi na dawa. Bila bado hujatoka ule magari mawanja huko anazunguka kuna Makedona do bas. Basi anakwenda na mpira kule, basi anakwenda, basi anakwenda, basi anakwenda kule Jamaica, pasi ile pale kwake Alois Obadia anakwenda na mpira kwa Obadia. Anachungulia pasi mkaa ile pale ila haijafika kule anapita na kama moyo kule kapita ule mpira ule Bakari Mfaume gonga pale nyuma huku. Mohamed Otalo. Kuna mchezaji simboni hapa. Kuna mchezaji simboni hapa kwa timu ya JKT. Ndio yupo. Tito alikombo mpira na kongo nje kule na kwa nini ile kona. Haya.
1: Naam. Mchezo kwa sasa umekuwa na kasi kubwa zaidi tofauti na awali. Naona baada ya mabadiliko ambayo hata kwa upande wa Fountain Gate kuingia kwa Ashim Omar Kindimile kiungo mshambuliaji huyu kumeleta mashambulizi kwa sana.

0: anakwambia ukisikia shangwe na vigeregere. Freddy Forex Minzi la baba Isaya Kataraia anatangulia hapa goli ambalo limefungwa kunako dakika hii katika kipindi hiki cha pili, dakika ya 54. Sadiki Ramadhani jezi nambari 22, dakika 24. Fountain Gate anatangulia, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, Fountain Gate moja JKT bado hajapata kitu. Kona maridadi kabisa ambayo ilichongwa kwa upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja huu, ikaletwa kwenye free header, lakini akaona sipigi kichwa na kwenda kupitia ule mpira. Kazi nzuri kabisa Sadiki Ramadhani.
1: Naam, naam, ile ni clinical finishing ambayo imefanywa na bwana huyu Sadiki Ramadhani, ambako alimalizia mpira wa kona ule uliochongwa kwa uzuri na kunyinyizwa pale, alimalizia kwa mtindo wa kudumbisha mpira ule. Naam, ni goli zuri. Hata hivyo kipindi tunaongelea kuhusu Ashim Kindimile,
0: hatari kule na kwenda kule namna gani, kule na kwenda kule Mohamed Chiramanda kule, na yuko chini pale mchezaji mmoja wa timu hii ya Fountain Gate. Fred Minzura anasema naleta kadi, anapeleka kadi pale meneja wa timu hii ya Fountain Gate, na amekwisha kunyanyuka pale Aloisi Obadia kwenda na kwenda kule kwa madhambi pale alikotokea Sadiki Ramadhan. Na kadi inanyooshwa juu na fourth official kwamba anakwenda kuangalia pambano lisimame kwa muda.
1: Naam,
0: pambano lisimame kwa muda. Hii unaizungumziaje hii?
1: Naam. Mchezo umekuwa na kasi kubwa tangu kipindi cha pili kimeanza. Naona mabadiliko yale ya kuingia kwa Ashim Omar Kindimile, kiungo mshambuliaji huyu ameleta usaidizi kwa mshambuliaji Obasi, ambako kwa sasa Fountain Gate wamekuwa wakileta mashambulizi kwa kasi zaidi, ambako imewasaidia kufanya mashambulizi yaliyopelekea kupata kona na ukaandika bao kupitia kwa Sadiki Ramadhani. Kwako Ishengoma.
0: Muone hapa anapasha pasha msuri moto hapa Lauren Makame, mlinzi wa kati wa timu ya JKT. Huenda kocha ameona kuna mapungufu katika safu ya ulinzi ambayo inaongozwa na Hatibu Kombo Ali pamoja na Pascal Manyama.
1: Naam, ni kweli kabisa. Kwa dakika hizi chache baada ya kushambuliwa tumeona mipira kadhaa ya cross inakuwa ikipita, lakini wao wanashindwa kuwa wa kwanza kuruka. Anaona ndio maana amemuingiza, anamuinua huyu center back kwenda kusaidia pale, na yale makosa ndiyo yalosababisha hata ile kona iliweza kuwavuka wote na kumkuta Sadiki ambaye alijitenga peke yake na upande wa pili wa goli. Ngoja tuone mabadiliko haya yatatafsiri nini kwa upande huu wa JKT. Kwako Ishengoma.
0: Asante sana wadhamini wetu PMBet ambao wanakuletea pia jackpot. Fedha zinaendelea kumiminika na kuongezeka. Referee anasema nini? Kwa mujibu wa VFS anasema mna kitu kilichotokea kwa mchezaji yule. Sasa walikwenda kuangalia mara mbili Fountain Gate, bado kadi mbili. Free kick inachungwa huku na Hatibu Ali Kombo, anakwenda nje. Mohamed Otalo anaingizwa, Laulien Makame, mlinzi wa zamani wa Fountain Gate. Laulien Makame, jezi nambari 26. Mohamed Otalo, mlinzi wa kushoto wa timu hii ya JKT, anakwenda nje. Sasa Ahmad Ali anacheza na walinzi watatu, Pasco Manyama, Hatibu Ali Kombo na na Laulien Makame, ili aweze kusukuma mashambulizi vizuri, lakini haimfanyi Salum Hamis Salim Gado kwenda kushambulia wakati wote. Pasa kurudi kwenye nambari yake. Haya, wakati wa Bakari Mfaume upande wa kushoto anashambulia, lakini wakati huo anatakiwa kuwa mlinzi. Hii ndio hali unaikuta kwamba unatakiwa kuona mapafu ya mbwa, vinginevyo mambo yanaweza kukwendea kombo. Sikiliza hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, bao ni moja kwa bila. Fountain Gate wako mbele kwa bao moja. Fred Minzino kwa kikosi chake kile kile ndio kufanya makubwa sana. Liza mpira ile pale Lobi na wala ameshindwa kupeleka free kick nzuri katika lango la timu hii ya JKT. Mpira unakwenda nje. Unakuwa ni kurusha msikilizaji kuelekezwa katika lango la timu ya JKT, anakwenda kurusha Lobi na wala. Anatafuta Nigeria mwingine huku Makedona Robaso anakwenda kukolea mji mpira ile pale anakwenda nje. Kuna kurusha Laure ni Makame. 1-2-3 Makame bado anaangalia. Rusha mpira mrefu kule sasa. Bongo wa kichwa kule Obi Nawara. Ambaye umesukuma mtu. Hilo lakuwa ni Ramadhani unapiga urekezo katika lango la chini ya Fountain Gate. Asante sana Rungu Spread au wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa ikiwemo mende, kunguni, viroboto na vitu vingine vinavyoshabiana na hivyo, bila kusahau tuko nao hapa Rungu Max Good Good Wembe Barabora. Na unadumu kwa muda mrefu zaidi kwa matumizi mbalimbali. Sije ukakaa na uchafu ndani ya mwili wako. Safisha vizuri. Utumia wembe bora kabisa wa Rungu. Dawa tatu kiboko ya maumivu, maumivu ya kichwa, mgongo, kiuno. Fanya kazi kwa muda wote. Basi unapopumzika na kuona maumivu haya yanakuzongazonga, tumia dawa tatu. Lakini vile vile tuko nao hapa Rungu Medical Soap. Sabuni bora na hudumu kwa muda mrefu zaidi. Yenye kuondoa harara, mba, mwasho na kadhalika. Afanya ngozi yako kuwa nyororo na laini zaidi. Asante sana. Rungu Medical Soap. Bao ni moja kwa upande wa timu ya Fountain Gate ambao ni wenyeji katika pambano la leo. JKT wakiwa ni wageni wako nyuma kwa bao moja. Ngoa kichoro Sadiq Ramadhani anakwenda kusukuma pale na Muhammad Bakari. Jana wa timu ya JKT wafanya mabadiliko matatu hapa. Popita Kasunda, Bakari Mfaume na Laude ni Makame amekwenda nje. Muhammad Hassan Otalo, Muhammad Mkopi na Ismail Muhesa. Wakati vijana wa timu ya Fountain Gate mabadiliko yao ni moja tu, la Abdurrazak Salum ameingiza Hashim Omari. Kindimila anakwenda kule, anazungwa zungwa kule, anakwenda na utoa nje kule. Shambuliaji wawili pale katika safu ya shambuliaji wa timu ya Fountain Gate, mpira unakwenda nje. Unakuwa ni wakurusha kuelekeza katika lango la timu hii ya JKT. Nasikiliza matangazo haya kupitia radio yako ya taifa TBC, taifa ukweli na uhakika. Kongwe inayovusha hadi Korongoni. Sikiliza vema kabisa kupitia pia Radio Jamii TBC Arusha 92.1, 93.7 pale jijini Dodoma Radio Jamii. Laule Makame wanajigovya goja wachezaji wawili wa timu ya JKT. Kuna lawacha ule mpira unapita nao kule kama kipanga kule. Mugunda anapiga chenga mtu kule kaudokoa kule, Bakari Mfaume anakuwa ni kona ile. Alikwenda kule akapita kama kipanga hivi. Shabari Mgunda. Sikiliza kona ile kwenda kuchezwa na Juma Ramadan. Toko upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja Shahamra Bede Kaluta. Referee anawaambia Laura de Bakame na Makedona de Basi ninawaona. Achilia jezi ya mtu. Acha kushika shika jezi ya mtu. Juma Ramadan. Yada kona kule. Maliza kuna namna gani kule? Kwenda kwa chini huku. Sospita Bajana. Anakwenda kuacha ule mpira. Sadiq Ramadan janja janja nyingi. Leo ligi mbalimbali zinarejea ulimwenguni. Ikiwemo ligi tano kubwa barani Ulaya. Ligi championnat pale nchini Ufaransa. Ama ligi 1. Bila kusahau la Liga Santander kule nchini Hispania, Serie A kule nchini Italia, Bundesliga pale nchini Ujerumani, bila kusahau English Premier League. Kazi ni kwako ndani ya pembe. Ingia pale, suka mkeka wako maridadi kabisa. Na unapoendelea kushirikiana na kwa uzuri ukibonyeza pembe.co.tz, basi unakuwa mwanachama, unakuwa ni mtu ambaye umejenga mahusiano mazuri na pembe. Hata kujishindia yale magari takriban 7 jitua dashing mode mpya 0 km, mambo yanakuwa ni marahisi kwako. Sije ukaanza kutembea tembea kwa mguu kama injinia Faudi. Anza kwa sababu anakwenda kule bado, anakwenda kule Bakari Mohamed, kuna anakatiliwa kule mpira pale, anakwenda nje kule, anakuwa ni nini, kona inakuwa ni kona, anakwenda kuchonga kule Hassan Nasr Maulid Machezo. Wanashambuliwa hapa vijana hawa timu hii ya Fontaine, kwanza indirect kona kwake Sospita, huyo ni Pupita Kasunda. Machezo anamwekea kule Kapalata, anapoteza pasi ile pale ile, unakwenda nje, unakuwa ni wakurusha kuelekezwa katika lango la timu ya Fontaine Gate. Fungua mapafu kule kweli, Hashim Omari Kindamile, makocha wa timu hii ya Fontaine Gate wanafoka kule kweli katika benchi lile. Freddy Ferris Minziro, ukimpima pale, ukipimia pimia ile pressure alionayo ni hatari. Hassan Kapalata gonga mpira kule, bado anaupitia kule Kapalata, anapoteza ule mpira, wanaondoka vijana wa timu ya Fontaine Gate. Chonga mpira kule Ahmad, tunakwenda mikononi mwa golikipa Mohamed Ramadhani Chalamanda, anajianzishia pale, mvuka mstari wa 18 maguu ya mtu mzima, bado anausogeza gozi la ng'ombe, uchukulia na kubomwa mpira kwa gulake la kulia. Mohamed Chalamanda, mlinda mlango wa zamani wa timu ya Kagera Sugar, kuna mpira mrefu kule mbele kule, lakini kajipigia yeye na golikipa mwenzake Ibrahimu Rashidi Parapanda, bado hajaanza ule mpira, kaushika na mkono mmoja. Makogo makogo kipapo huleta majivuno. Kipato huleta majivuno. Unagonga ule mpira katikati mwa uwanja kule sasa. Alois Obadia gonga mpira, Obi Nawara anacheza, urikipa Rashid Ibrahim. Ibrahimu Parapanda, bulaki la kushoto. Za kichwa kile pale Sadiq Ramadhani, mpira unakwenda nje mahali mwa uwanja, unakwenda kurusha elekeza kwenye lango la timu ya Fontaine Gate. Anarusha haraka haraka kule Laulen Makame. Namwambia sogea mbele Machezo, anakwenda na mpira kule sasa Hassan Maulid. Hassan anakwenda na mpira kule sasa. Jezi nambari 31. Gonga mpira kwake kule. Pasco Manyama na unyenyewa juu juu kule kule, anabana na kule kule. Tani kule. Kwenda rudo kule, mpira kule anakwenda nje kule, anakuwa ni kona ile. Shabani Pandu kama umeelemewa hivi. Fontaine Gate. Roho shingoni.
1: Naam. Hii huwa inatokea mara pale timu pinzani inapokuwa nyuma na inahitaji kupata bao. Mara zote huwa lazima itoke nyuma na ije. Hicho anachokifanya JKT. Kwa maana tunaona kama Fontaine Gate wameelemewa, lakini wakati huo wakiwa wanaendelea kutengeneza mashambulizi yao na kutumia mipira mirefu, kwa sasa wako wengi nyuma. Naam, hata na hivyo kwa upande wa JKT wamejaribu kusukuma mashambulizi kupitia wachezaji wao wa pembeni, kuangalia namna ya kuweza kusawazisha bao, kwa maana baada ya kufungwa mpaka sasa tunaona wameweza kupata kona mbili. Hii ni kuashiria kwamba wanataka kurudi mchezoni. Kwako Amos.
0: Asante sana Amani Magimba, anaitwa Ambrose Msemwa akiwa Kilakara wa Morogoro, akifuatilia vyema matangazo haya. Kwa kupiga chenga kule, kuna mdogo yule pale yule Ramadhani Juma Saif, nafikiri pengo la Juma Abushiri kama limezibwa hivi. Pigo pasi pale limekataliwa huko na bwana mdogo Sadiki Ramadhani, mpira unakwenda nje, unakuwa ni wakurusha urongo upande wa magharibi mwa uwanja. Bao ni moja kwa bila, dakika ni 63 hiyo, kipindi hiki cha pili. Vijana wa timu ya Fontaine Gate roho mkononi, licha kwamba wanaongoza lakini mambo ni magumu katika ile head to head. Michezo takribani sita wamekwisha kukutana toka mwaka 2023. Fontaine Gate hawajawahi kushinda dhidi ya JKT toka sare tatu, lakini JKT wameshinda michezo mitatu. Hawajawahi kupata bao kabisa ama kuongoza ushindi, lakini mabao walishawahi kuyapata. Na nikikukumbusha tu mwaka 2023 ilikuwa ni sare ya magoli mawili kwa mawili. 2024 wakatoka sare ya bao moja kwa moja. 24 hiyo katika muhula wa pili ama msimu wa pili. Jaguars wakashinda bao moja kwa bila. 2025 raundi ya kwanza Jaguars wakashinda 3-1. Raundi ya pili mwaka huo huo 2025 Jaguars walishinda magoli 2-0. Fountain Gate wakiwa nyumbani. Tarehe 21 Mei 2026 wakatoka sare ya magoli 2-2, mabao ya JKT yakifungwa na Sorehe Karabaka ambaye yuko Pamba hivi sasa. Bao la pili likifungwa la Paul Peter Kasunda dakika 86 akisawazisha JKT katika dakika za lala salama. Magoli ya timu ya Fountain Gate yakifungwa na Juma Bushiri na Aziz Kada yanapiga kwa dakika ina je kule goal kick amekwenda tena kukosa katika nyavu pale Salum Hamisi Gado licha kulala Manuari bwana ka slide tu pale haukosa ule mpira kwenda kukosa ule mpira pia ni hatari kule kweli. Kocha wasaidizi wa timu zote hizi mbili walishawahi kufanya kazi pamoja, George Mketo. Muone na kocha mwingine wa timu hii ya Fountain Gate, kocha msaidizi ambaye anamsaidia Fresh Felix Binziro. Nimemwona hapa Matias Wandiba, wahi kuwashuhudia kwa nyakati tofauti tofauti fanya kazi na George Mketo. Kwenda kulala baridadi kabisa kule, mchezaji yule pale yule Derek Mkombozi na wadha wa timu ya Fountain Gate na kwenda kutoa nje pale pale, kwa nini ya kona bado amekaliwa kuoni hapo. Vijana wa timu ya Fountain Gate Hassan Kapalata anaanza indirect kona kwake, mchezo Hassan Nasr Maurid jana majaribu kula tele kule kwenda kule bado la ule na makamera ndo kule nje pale pale, na kwa nini ile goal kick Israeli na roho ya mtu.
1: Naam, naam, ama tunasema bundi anazengea zengea pale upande wa lango la Fountain Gate. Tunaona waliingia kwa kasi kwenye boxi JKT na ikajaribu kutengenezwa ile pasi ya kuchop, wakati maliziaji yule anapiga shuti, basi pale beki Captain Kapalata, Captain yule nani Derek Mkombozi alifanya kazi yake ipasavyo, akablock na kuwa kona.
0: Dakika ya 72 anaondoka kule Mohamed Bakari na kwenda na vuto pale kando ya njano ile, hata mimi nimeiona ile. Obi Dawala anakwenda kupewa kadi ya manjano na inakuwa ni free kick inachongwa kuelekezwa lango la timu ya Fountain Gate. Pia Mbeto anaendelea kukuletea milioni 777. Wewe tu na wakati wako mzuri. Milioni 777 ambao kila siku inatoka shilingi milioni 3,885. Safari hii pia umekuletea magari 7 ya jetu wa dashing yanatoka 0 kilomita. Fanya kazi hiyo, bado kuna zawadi nyingi bado unaweza ukazipata. Hassan Kapalata yuko nyuma ya mpira pale kutoka upande wa kusini magharibi wa uwanja wa Shamba Berijaza. Alikwenda hewani pale, akadaivu maridadi, akakaa hewani sekunde kadhaa. Leo ni makamu, lakini mpira wake kichwa kinamwelekea kwenda nje. Kama wataruhusu vichwa vya namna hii Fountain Gate, inawezekana mambo yakabadilika.
1: Naam, ni kweli kabisa, kwa sababu wamemwacha Laurien Makame, alienda hewani peke yake na ni aliruka bila kuzongwa zongwa, free header ile, lakini haikumiti target, ikaenda nje ya lango. Na paswa wawe makini zaidi, na sivyo muda wowote ule makosa kama haya yakiendelea wanaweza wakaruhusu bao.
0: Kama unapata changamoto ya eneo yote ile kwa msaada wa haraka ndani ya PMBet, basi unaweza ukawapigia simu nambari 0800 711 222 la kwenda nje. Sospita Bajana pamoja na Mohamed Bakari, mchezaji wawili wamekwenda nje, ameingizwa Luzendaze nje, nambari 24 pamoja na Valentino Mashaka naye anaingia. Valentino Mashaka nasi unafanya mabadiliko hapa. Jezi nambari 9 na timu wa Ahmed Bakari akienda nje. Jezi nambari 24 Geoffrey Julius. Geoffrey Julius Luzendaze huyo ametoka timu ya soka kero wakwenda nje huku. Madiliko haya Ashira bado ana kiu ya kupata matokeo. Ahmad Ali na hakuwa na timu, alikuwa kwenye timu ya under 23 kule Nairobi Kenya, na akarudi nyumbani akakaa mpaka Oktoba 6 walipocheza dhidi ya Kenya. Alifanya vizuri Richa kushinda magoli 3-1 nyumbani, akaondoshwa katika michuano ya kuwania kufuzu kombe la mataifa barani Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 23. Ahmad Ali leo ana kibarua kigumu dhidi ya Fountain Gate. Mabadiliko amekwenda nje. Mohamed Bakari jezi nambari 11 ameingizwa. Valentino Mashaka jezi nambari 9. Wakati huo ameingia Geoffrey Julius Luzendaze Roka Namungo Sports Club. Huyu alikuwa anacheza Namungo katika msimu uliopita, lakini kwa taarifa yako tu ujue kwamba wachezaji ambao wameingia Valentino Mashaka na Geoffrey Julius wote wamecheza Geita Gold.
1: Naam, sahihi kabisa. Naam,
0: Valentino Mashaka alitoka Geita Gold akasajiliwa na Wekundu Msimbazi Simba. Geoffrey Julius alitoka Geita Gold baada ya kushuka daraja akaelekea Namungo Sports Club wa wauaji wa kusini. Geoffrey Julius amecheza kwa mafanikio makubwa sana akiwa na Namungo, na hivi sasa amejiunga na JKT Tanzania. Mimi namfananisha uchezaji wake uzuri pamoja na Gerard Gwalala. Sikiliza free kick inagongwa kule kwa kichwa na Sadiq Ramadhani, anaondosha kabisa uchafu ule. Obi Nawara tuliza uzuri huku, Hatibu alikumbwa akamkomba chenga mtu oho. Kinde bila anakwenda na mpira kule, Kinde bila kumatiza ule mpira, kakutwa hapa. Bakari Mfaume yuko makini kule kule uwanjani, uliza mpira mrefu kule, gongo wa kichwa kule, Hatibu kombo ali jibana kwa kichwa. Sadiq Ramadhani katika timu uwanja anakwenda kuondoka huku kwa nje mpira pale ule, Lauda ile Makame anakwenda kugonga kichwa.
1: Naam, kwa mabadiliko haya ya JKT kwamba mwalimu anaashiria hakuna tena muda wa kuendelea kuwa nyuma zaidi, kuendelea kusukuma mashambulizi kwa kasi. Ndio maana ameingiza Kusengama akiendelea kuwa na mtaji wa washambuliaji wengi, pamoja na kufanya ile tactical switching ya kucheza na defensive watatu, ingawaje anapaswa kuwa makini sana kuwahimiza wachezaji wasifanye makosa yale ya kizembe ambayo yakapelekea wakapigwa counter attack. Kwa sasa timu yao inaonekana wakiwa wanaenda juu zaidi kwa lengo la kusawazisha bao ama kuongeza baada ya kuwa wamesawazisha, lakini wakati huo huo unaoshambulia ndio wakati ambao unapaswa kuwa makini zaidi kujilinda kwa kufanya usahihi wa matendo. Na kama ulivyoona sekunde chache mlinzi huyu Makame alifanya makosa hapo ambayo kama Kindimili angekuwa makini ingeweza kuwa gharimu kwa mara nyingine. Naam, kwako Shengoma.
0: Asante sana Amani Magimba. Dakika ni ya 77. Referee Shije Surugo kutoka Shinyanga anaitwa na fourth official James Andrew kutoka Morogoro kwenda kujiridhisha kuna changamoto ambayo imejitokeza. Ahmad Ali anatuma salamu kwamba kuna lolote linaweza ikajitokeza, kuna kitu wamekingamua hapa. Wakati huo line one Wema Kalinga analalamika hapa, benchi la ufundi la timu hii ya Fountain Gate namuona hapa Matias Wandiba, kocha msaidizi wa zamani wa Mbeya City amerudi tayari. Shija Surugwa toka Shaikom pale Shinyanga amekwenda kuangalia nini anakisema kwa mujibu wa video support, hamna lolote. George Mketo analalamika kwenye benchi la ufundi la timu ya JKT, wakati Ahmad Ali mkunjufu na uaminifu amefunga mikono yake kuashiria kwamba haya bwana hakuna matata, na amerudisha nyuma kabisa. Tena mtu ambaye anatembea mikono amerudisha nyuma, ujue kuna jambo, mtu mzima hali bila tatizo. Haya, wakati unaendelea kuyoma, msikilizaji wa TBC Taifa, TBC Radio Jamii Dodoma na TBC Radio Jamii jijini Arusha 92.1 na pale Dodoma 93.7. Bao ni moja kwa bila, Fountain Gate wako mbele kwa bao moja, dakika ni ya 79. Kwenda kurusha kuna vijana wa timu hii ya JKT Tanzania. Anayekwenda kurusha ni Pasco Manyama, mlinzi wa kati. Shagusha haraka haraka na urudisho ule mpira uzendaze. Kataliwa kule na Hashim Kindebe, anaondoka kule macheza Hassan Maulid. Bara nazunguka kama pia Bakari Mfaume. Cheza uzuri kabisa ule pembele kule, anakwenda kule Geoffrey Julius. Anaupitia kule maridadi ule pofu pita Kasunde kule. Kada mpira kule namna gani kule. Duka tikitaka kaukosa ule mpira. Mashaka Valentino, Geoffrey Julius. Luzendaze. Bara nazunguka kama pia Paro, anakwenda kule kwa mpira kule pembele kule. Bakari Mfaume anata majaro kule kwa kichwa na Derek Mkombozi. Kwenda kule anaruka kichwa kwa Hassan Kapalata. Kwenda kule anaokoa kule Shabani Pandu. Wakati huo yuko chini, alikwenda akasombwa mtu mzima yule Geoffrey Julius. Inakuwa ni free kick nje kidogo tu ya semiseko, mwezi mchanga ule, katika uwanja huu wa Shaham Labedi Kaluta. Fountain Gate wachezaji takriban ni watano wanapasha msuri moto. Namuona Jackson Kataga Shiga na Kasim Haruna Tiote wanapasha msuri moto hapa. Freddy Felix Minziro ametoka kabisa kwenye edge yake, akaambiwa hapa na fourth official rudi. Kaya kuzunguka uwanja mzima hapa Minziro. Hii kazi ngumu hii. Katoka tena kwa mara nyingine. Bwana mdogo ule fourth official.
1: Naam, na anachangulia kama anamsaidia goalkeeper kupanga ukuta ule. Kuonyesha namna gani alivyokuwa na wasiwasi.
0: Naam.
1: Naam.
0: Sikiliza hiyo msikilizaji, free kick ile. Paul Peter Kasunda. Yana mpira kule, dive pole kama samaki mkizi baharini. Kwenda kuutema ule mpira madinari kabisa kwa mkono wake kushoto. Rashid Ibrahim.
1: Naam, naam. Ani fantastic save ile. Iliyofanywa kwa kutumia fingertips ama wanaita vidole, ambako goalkeeper alijikunjua na kunyosha mbavu za mkono wake wa kushoto ule.
0: Ngoja kwanza Amari Makimba. Indirect kona ile pale Hassan Maulid, macheza kwake Geoffrey Julius. Mashariki mwanja kule jaza pale. Free header ile kwake Paul Peter.
1: Naam, naona na kwa mara nyingine tena Fountain Gate wanaruhusu namna ya makosa yale yale ya kuacha washambuliaji ama wapinzani waruke wenyewe. Hii itakuja kuwagharimu hii. Naam.
0: Haya, dakika ni 82. Salum Hamisi Gado ameanza kuitafuta mipira nje huko. Wakati unaendelea kuyuma, ni magharibi mwa roho. Wanapocheza mpira nyuma huko sasa, Hatibu Ali Kombo. Yuko mpira mrefu kule, anatafuta ule Bakari Mfaume, gongo kichwa kule. Mlinzi wa kulia kule Ahmad Ramadhani, kwenda kutandikwa ile mtu.
1: Na yule amekataa isiwe kona kabisa ile. Akatandika reli ile. Walau kunusuru nusuru ile hatari.
0: Haya, Baro nakuja, Pasco Manyama, JKT achimbe kwenye kule. Mwanaume alinyooka pale. Lile shuti ile blockbuster la Pasco Manyama kutoka upande ule wa mashariki mawanja. Haya, Baro kuweka ule mpira pale. Anakwenda nje bwana mdogo Ramadhani Juma Isef. Ameingizwa Hassan Ali Bey. Hassan Ali Bey. Jezi yake nambari 55. Bwana mdogo amewachachafya chachafya hapa, amekwenda nje Juma Ramadhani Isef. Bao ni moja kwa bila. Fountain Gate wako mbele kwa bao moja dhidi ya JKT Tanzania. Hassan Kapalata. Sana sana wadhamini wetu Pembe, ambao wameendelea kukupa habari njema kabisa. Magari takriban saba J Jetu wa dashing 0 kilometer, lakini pia endelea kusuka mkeka wako maridhawa ndani ya pembe. Bonyeza nyota 149 nyota, ukimalizia na 23 alama mawili ama kujiunga nao, andika pmbet.co.tz wala ambao wanatumia simu janja. Pmbet ndio habari ya mjini. Pmbet Royal Winning Plus. Kuna kule lugo sengama na mwekea kule Bakari.

0: 85. Dakika 85 wanasawazisha hapa JKT.
1: Dakika 85.
0: Bakari Mfaume. Bwana ameachia mkwaju hatari sana. Yule bwana ni hatari kweli kweli. Ule mkwanja ule anaambiwa geuka nyuma. Bakari Mfaume, jezi yake nambari 2 juu ya mgongo wake, silaha ya Ahmad Ali. Bao ni moja kwa moja.
2: Naam, baada ya mashambulizi kadha wa kadha kuelekea langoni mwa Fountain Gate, walitengeneza kwa uzuri, ambako Valentino Mashaka akiwa ametokea benchi akapiga pasi ya goli ile kutumia kichwa na shuti kali kabisa Babakari Mfaume. Aisee pale, lile shuti hata kama tunamrudisha kasi rasi aendelee kuwa golini, na hakika kabisa hawezi, asingeweza kusevu. What a shot! Alikunjuka ndani ya 18. Naam, akapiga kwa target nzuri. Kutokana na kuruhusu kwa mashambulizi kwa muda mrefu Fountain Gate, ilionekana kabisa kwamba wasipokuwa makini wataweza kuruhusu goli. Ndicho kilichotokea, na ni silaha zile za mwalimu Ahmed ndizoenda kumpa hicho ambacho kimetokea hivi sasa. Naam, kwako Amos.
0: Sana sana Amani Magimba. Fountain Gate wanasema alijenga kibanda Bakari Mfaume, na wataalamu wa video support wanaangalia. Jamaa mmoja kwenye benchi la ufundi la timu ya JKT kakosa nuru hivi. Fountain Gate wanapeleka kadi. Hii ni kujitoa mhanga, bado anaomba kadi hapa Fountain Gate. Kadi hii msikilizaji, ni kanuni ambazo zilitangazwa na mtendaji wa bodi ya ligi, kwa maana ya maboresho ya utumiaji wa teknolojia hii mpya ya football video support kwenye ligi yetu ya NBC Tanzania Bara, kwamba kutakuwa na kadi nne, ukiomba zote zikaisha, basi tukio lolote likitokea huwezi tena kuomba jambo lingine lolote. Ile bado kinasubiriwa hapa, kinaangaliwa, inaangaliwa offside hii. Ameambiwa wewe njoo uangalie mwenyewe ujionee hali ilivyo. Bakari Mfaume, ile pasi ilitoka kwa Valentino Mashaka kusingama, akawa amechunguliwa vizuri sana Bakari Mfaume, na akaachia mkwanja, mshuti mkali kwelikweli ambao ulimshinda mlinda mlango Rashid Ibrahim, ukajaa ndani ya kimia mpaka ukatoboa nyavu. Tusingekuwa na macho ya nyama, macho ambayo bado yanafanya kazi, unaweza ukasita kusema lile ni bao ama la, lakini lilichana nyavu le block faster madadi kabisa. Kwa wale ambao wanacheza mifumo ya magoli yaliyofungwa ndani ya Pembet, basi moja kwa moja unaondoka na ushindi wako maridadi. Raha mstalehe, usije ukagonga siniara karanga mtu ukashindwa kutoa hata chochote kile mfukoni, mambo yakakuendea kombo, ukafikishwa kunako sheria. Lakini kwa hivi sasa mambo ni mazuri, mandhari nzuri sana mlima Meru. Moshi ule ukitanda katika mlima Meru, hali ya hewa ni nzuri sana katika jiji la Arusha msikilizaji. Kale kamvua mvua ka asubuhi, hivi sasa hali ni njema. Kijua kimechomoza, watu wakifurahia kwa mimisi kidogo burudani ya NBC Premier League, na TBC ndio mahali pake. Tunakuletea matangazo haya murua kabisa kutoka katika viwanja mbalimbali 16 za timu zinazoshiriki ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Shija Surugu anasema ni goli.
2: Naam, Amos, nilikuwa nataka nikupitisha kidogo, nikwambia kama ingetokea ile ni offside, basi ingekuwa ni very tight, kwa sababu ukitazama kusengama wakati anapasia alikuwa ni kwenye line sawa na Bakari Mfaume, ingawaje ilionekana kama Mfaume ameusubiri mpira kwa kujiandaa zaidi katika kupiga ile shuti, lakini hiyo haitafsiri kwamba alikuwa katika eneo la kuotea. Ni goli lile. Naam.
0: Haya, kwa mujibu wa kronometi yetu dakika 90 zimekwisha kukamilika. Dakika 90 zimekwisha kukamilika, msikilizaji wa TBC Taifa. TBC Radio Jamii Arusha na Dodoma, ambazo zimeongezwa hapa ni dakika tano. Wajiangalie sana Fountain Gate yasije yakatokea yale ya juma ambao waliruhusu magoli mawili kwa moja. Hatari kule kadogo.

0: zako dakika za lala salama, lala mkono wa Burian. Unajua kiwa ukishakuwa umecheza mpira unaziona kabisa nyakati mbaya, nyakati ngumu. Ukiwa umekwisha kucheza mpira unaelewa kabisa nyakati ngumu, nyakati mbaya. Nilisema hapa wakati pambano linaanza, wakati wanafunga bao, nikasema wasije wakawa wamejitia kitanzi vijana hawa wa timu hii ya Fountain Gate. Unajiangalia vizuri kila ambacho kimetokea. Sadu Mhamisi Gado katika dakika za lala salama, wakati wanatoka tu kuweka mpira kati, Fountain Gate wamerejeshwa tena kati, bao la pili kwa JKT, Fountain Gate wakiwa na bao moja.
1: Naam, naam, Amose, ni bao la pili kama ulivyosema kwamba ukicheza mpira nyakati ngumu unaziona kabisa. Ni baada ya kuanzishwa ule mpira na wakaupoteza Fountain Gate, walinyang'anywa kwa haraka na ikatengenezwa pasi kutokea upande wa kushoto ikaingizwa ndani ya boksi, na Gado alikuwa katika eneo sahihi akamalizia ile pale pale upande ambao alikuwepo goalkeeper kushoto kwake na hajaweza kuiona na kuandika bao la pili. Naam, walifanya uzembe hapa Fountain Gate baada ya kwamba wameanzisha wakiwa wamesuasua. Inaona inatokana na ile kwamba wakiamini lile goli la kwanza ingeweza kuwa offside. Kwa hivyo kabla hawajarudisha akili yao mchezoni, JKT wakati wakawa timamu zaidi kiwanjani na kufanya matukio yale kwa usahihi ya kupoka mpira na kwenda kushambulia kwa haraka. Naam, ni goli la pili.
0: Referee Shija Surugu huyo kutoka Shinyanga anaambia wamepeleka tena kadi nyingine vijana wa timu ya Fountain Gate. Nafikirisha kweli kweli. Wamepeleka tena kadi nyingine kwamba lile goli lilofungwa huenda ni offside. Referee bado anasikilizia. Bado limesimama msikilizaji. Na yuko sharp bin sharp. Wakati pambano likiwa limesimama, asante sana Piembe ambao mnatufanya sisi kukuletea matangazo haya msikilizaji popote pale ulipo. Sasa ni wakati sahihi kabisa wa kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako. Basi karibu kwenye PMB Super Royal Sport. Kila wiki tunatavuka na kitita cha shilingi laki tano, milioni tano, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi milioni sita laki sita arobaini na tano na mia tatu hivi. Afisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu hii. Lakini pia endelea kufanya na kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Niombe sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada zaidi unaweza ukawapigia simu nambari 0780711222. Lakini pia kuna zawadi nyingine kubwa kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885. Na safari hii magari saba ya jetu wa dashing yanatoka 0 kilomita. Referee Foki official anasema, anawaambia ni goli la pili. JKT wanaandika bao la pili kupitia kwa Hassan Salum Hamis Gado. Mano limeanza. Kindemila anakwenda na mpira magharibi mwa uwanja. Kindemila anakwenda na mpira kwa Kindemila, anakwenda Kindemila, anakwenda kuwekwa chini huku. Laura ni Makame kwenda kurusha mwenyewe kule wanga kule. Sasa Aloisi Obadia bara anazunguka jana mpira kule Obi Nawara, kama huko fiti mguuni unaweza ukavunjika mguu. Kuna urusha rakaraka Obi Nawara, urusha mpira mrefu kule jeje, anatafuta Makedona do basi na ukosa ule mpira. Nafasi nzuri sana hiyo wameikosa hapa vijana wa timu ya Fountain Gate. Kuna urusha kule kwa uzuri kabisa Rahman Ramadan. Kwa prenyo wangadere kimkombo za na yunga kama ilipokuja. Kine bire ila angeenda chini tu ile wangepeleka kadi, na kadi zimeshaisha. Fonte Negeri, ngoma ni nzito, uzi wa maskini hazai, na akizaa anazaa dume. Waliza mpira kule, anakwenda kule kwa uzuri kabisa huko. Sasa Hassan Mey ukosa ule mpira, unaondolewa. Shabani Pandu hivi sasa ni papatu papatu, anakwenda sasa Bakari Mfaume. Mfaume anakwenda na mpira kule, Mfaume anakwenda kurejeza mpira kwa Gula, kana kuchoto hatari kule kusenga mara kule, gol gol gol kana ija kule, goal kick. Jahazi la timu ya Fountain Gate limeendelea kuzama, pambano limemalizika. Pambano la ligi kuu ya NBC Tanzania bara imemalizika hapa katika uwanja huu wa Sheha Mrebeli Karuta, JKT wakishinda ugenini mabao mawili kwa moja. Japo kwa uchache dakika moja hivi, turejeshe matangazo studio. Amani Magimba, haraka haraka.
1: Naam, naam, JKT wanaibuka washindi. Haya ni yale mabadiliko ambayo mwalimu Ahmed aliyafanya, ameenda kumlipa. Alikuwa ni mabadiliko ambayo yalilenga zaidi upande wa mashambulizi baada ya kuwa nyuma kwa goli moja, ambako Fountain wao waliona kama wameshamaliza. Naam, kwako Amosi.
0: Asante sana Amani Magimba. Sisi tuseme hapa tuna la ziada, msikilizaji. JKT wameshinda hapa ugenini katika uwanja wa Sheikh Mohamed Kaluta, kumbukumbu kwa ushindi wa goli mawili kwa moja, mabao ya timu ya JKT yakifungwa hapa na Salum Hamisi Gado na Bakari Mfaume, wakati bao la timu ya Fountain Gate likifungwa na Sadiki Ramadhani kwa dakika 54. Kwa niaba ya mafundi wetu wa mitambo hapa Prosper Show pamoja na Faudi Msafiri, chambuzi wangu hapa alikuwa ni Amani Magimba, wadhamini wetu ni PMBet, bila kusahau tulikuwa nazo hapa bidhaa za Rungu Spray, Rungu Max dawa tatu kiboko maumivu, na Rungu Medical Soap. Kwa niaba ya wote hao, jina langu ni Amos Majaliwa Ishengu. Ulikuwa ukisikiliza matangazo haya kupitia TBC Taifa kweli na uhakika, na TBC Radio Jamii hapa jijini Arusha 92.1, na Radio Jamii pale jijini Dodoma 93.7. Sisi tunakuaga moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Sheikh Mrebeli Kaluta, kumbukumbu. Mimi ni Amos Thomas Majaliwa Mwana Ishengu Mahombo Mwito Brigado Kamarada. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, kwenu studio barabara Nyerere jijini Dar es Salaam.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Gudi Gudi.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara,

kutoka jijini Arusha, dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Fountain Gate na JKT Tanzania zimetamatika katika dimba la Sheikh Amri Abedi, ambapo JKT Tanzania wameondoka na alama zote tatu baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 2-1. Na mtangazaji wetu huko alikuwa ni Majali wa Ishongoma, na msikilizaji wa TBC TF tunaomba radhi kwa kuathiriwa kwa baadhi ya vipindi vyetu. Na sasa ni saa 10:03, kaa tayari kusikiliza taarifa ya habari.

0: Hivi sasa ni saa 10:04.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kwa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali iko tayari kushirikiana na wawekezaji kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kufanya uwekezaji wenye tija. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu inatarajia kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.06 kwa wanafunzi 292,463 wanaoanza masomo mwaka 2026. Na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya chakula cha wakimbizi wanaohifadhiwa nchini Burundi. Habari kamili. Arusha. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kwa rais mpya wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kwa uchaguzi uliofanyika leo wakati wa kuhitimisha mkutano wa 153 wa umoja huo uliofanyika Arusha. Spika Milton Dick anachukua nafasi ya rais aliyemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson wa Tanzania, ambaye alichaguliwa mwaka 2023 katika mkutano wa IPU uliofanyika Luanda nchini Angola. Spika Milton atahudumu kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2026 hadi 2029. Uchaguzi huo ulihusisha wagombea ambao ni spika wa bunge la taifa la Azerbaijan Sahiba Gafarova na senator Rojo Edward Silva wa Chile. Rais wa IPU ndiye kiongozi wa kisiasa wa umoja huo anayesimamia mikutano ya kisheria na kuwakilisha umoja huo katika matukio ya kimataifa. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaingia katika safari mpya ya maendeleo ya miaka 25 ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo imejipambanua na kutoa mwelekeo wa nchi inapotaka kwenda. Akizungumza kwenye kongamano la uwekezaji Tanzania kwa mwaka huu linalofanyika London, Uingereza, na kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 300 kutoka maeneo mbalimbali, waziri mkuu amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali ni kielelezo cha mwelekeo huo, huku akitaja miundombinu kama nishati, maliasili na nguvu kazi ya vijana kwa baadhi ya vichocheo vya ukuaji wa uchumi. Dr. Mwigulu amesema serikali iko tayari kushirikiana na wawekezaji kufanya kazi ili kuzibadilisha fursa zenye matumaini kwa uwekezaji wenye mafanikio. Amesema dira 2050 inasisitiza utendaji kazi unaojumuisha sekta binafsi pamoja na serikali. Dar es Salaam. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakuru amesema wizara hiyo inaendelea kutafuta wawekezaji ili kufanya shughuli za uvuvi kwenye bahari kuu na kuongeza biashara ya samaki nje ya nchi. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa mradi wa maabara ya utafiti wa uvuvi, ambapo amebainisha kwamba nchi inapoteza zaidi ya 30% ya samaki wanaovuliwa. Waziri huyo wa Mifugo na Uvuvi amesema wawekezaji wenye mitaji ni fursa mpya ya kuongeza biashara ya samaki pamoja na ajira kwa vijana. Naye katibu mkuu wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Mohamed Sheikh na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania Tafiri Dr. Ismail Kirimei amesema maabara hiyo itasaidia katika uendelezaji wa mazao ya bahari hapa nchini. Mradi wa ufuatiliaji wa ongezeko la asidi bahari

0: ulianza mwaka 2022 ukigharimu takribani shilingi milioni 500, na maabara kama sehemu ya mradi imegharimu kiasi cha shilingi milioni 151. Dodoma. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu inatarajia kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.06 katika mwaka wa masomo 2026 kwa lengo la kugharamia wanafunzi 292,463, ikiwa ni ongezeko la wanufaika ikilinganishwa na wanafunzi 289,000 waliopangiwa mikopo katika mwaka wa fedha uliopita. Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo Dr. Bill Kiwia akizungumza katika jiji la Dodoma katika kikao kazi kati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu pamoja na wadhibiti ubora wa elimu, amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata mikopo kwa kuzingatia taarifa sahihi na kwa wakati. Dr. Kiwia amebainisha kuwa upatikanaji wa taarifa sahihi za wanafunzi zitaboresha huduma za mikopo na kueleza umuhimu wa kushirikiana na wadau wa elimu ili kutatua changamoto katika ukusanyaji na uhakiki wa taarifa hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira Dr. Maduhu Kazi ametoa wito kwa taasisi za fedha na wawekezaji kuangalia fursa ambazo zinaibuka kutokana na sekta ya uchumi wa bluu ili kuchangia maendeleo endelevu ya nchi. Dr. Maduhu ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wadau mbalimbali wa maendeleo wakati akizindua rasmi mpango wa biashara endelevu za uvuvi za uchumi wa bluu nchini Tanzania Stawi Blue. Uzinduzi huo umefanyika kando ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, JNICC. Akizindua Stawi Blue, Dr. Kazi amesema ukuaji wa uchumi, maendeleo ya sekta binafsi na uendelevu wa mazingira vinaweza kwenda sambamba katika uchumi wa buluu wa Tanzania, huku akiwahimiza washirika wa maendeleo kuendelea kuunga mkono ushirikiano ambao unaimarisha taasisi za kitaifa kujenga uwezo wa ndani kwa ajili ya biashara na uwekezaji. Dodoma. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amewataka Watanzania kuchangamkia fursa zinazotokana na kongamano la 26 la SACCOS Africa, SACCA Congress 2026 linalotarajiwa kufanyika Dar es Salaam kuanzia Oktoba 11 hadi 16 mwaka huu. Waziri Chongolo amesema hayo huko Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya kongamano hilo litakalowakutanisha zaidi ya washiriki 1,000 kutoka mataifa mbalimbali. Amesema kongamano hilo litazinduliwa Oktoba 13 mwaka huu na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, likiwa na kauli mbiu inayolenga kujenga uaminifu, kuchochea mabadiliko na kuimarisha mustakabali wa vyama vya kifedha hapa nchini. Bujumbura. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia fedha zaidi ya dola milioni 30 kwa ajili ya upatikanaji wa chakula kwa wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaopatiwa hifadhi nchini Burundi. Afisa wa shirika hilo Jean Delestrange ameonya kuwa kama fedha hizo hazitapatikana, hifadhi ya chakula kwa wakimbizi hao itaisha, hivyo watakabiliwa na ukosefu wa chakula ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Oktoba. Shirika hilo linakadiria kuwa dola milioni 5 za Kimarekani zinahitajika kila mwezi kwa ajili ya kualisha wakimbizi wa DRC wanaohifadhiwa katika taifa la Burundi. Burundi inakadiriwa kuwa na wakimbizi 1,038 wa DRC wanaohifadhiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kwa rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali iko tayari kushirikiana na wawekezaji kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kufanya uwekezaji wenye tija. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu inatarajia kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.06 kwa wanafunzi 292,463 wanaoanza masomo mwaka 2026. Na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetoa wito kwa wahisani kusaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya chakula cha wakimbizi ambao wanahifadhiwa nchini Burundi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tanzania Bara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, raha ya ligi kuu ya NBC inaendelea, na sasa tunaelekea mkoani Mbeya katika dimba la Sokoine kukuletea dakika 90 za mchezo kati ya wenyeji Mbeya City wakiwaalika Kagera Sugar, na mtangazaji wetu huko ni James Range.
2: Asante sana kutoka studio. Sauti unaisikia hewani hivi sasa ni James Range kutoka dimba la kumbukumbu ya Sokoine hapa katika jiji la Mbeya. Kijua kikiwa kinawaka, wenyeji Mbeya City wanakoma kumwanya wakiwaalika dimbani Kagera Sugar, ambao ndio kwanza bechi lao la ufundi linaanza kazi hii leo chini ya kocha Cedric Kaze akiwa na wasaidizi Frank Domaye Chumvi pamoja na Amri Kiemba. Pamoja nami kukuletea matangazo haya ni Daniel Mwampashe, lakini fundi wa mitambo katika dimba hili la Sokoine ni Rajabu Athumani pamoja na Sangu Maleta. Tuende studio kwenye matangazo kabla ya kurejea hapa. Wakati huo kipindi cha kwanza kimekushaanza katika uwanja wa Sokoine.
3: Waite! Mafisa mashiri!
4: Wazao wa kusuka mikeka!
3: Ni enu!
4: Unataka kuongeza nafasi yako?
3: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi!
3: Karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports! Wiki
4: mtu anavuta kitita cha pesa
3: cha milioni 5,
4: na bado haijaishia hapo.
3: Zawadi zinaweza kufika
4: hadi milioni
3: 6,645,300.
4: Hatujaishia hapo.
3: Sasa
4: ni muda wa kusuka mkeka wako,
3: uamini chaguo lako
4: na kushindania zawadi kubwa
3: kupitia Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
4: au piga
3: *149
4: *23
3: alama ya reli.
4: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
4: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
5: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Mwanangu Max.
1: Gudi gudi.
2: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
3: NBC, daima karibu nawe.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Polisi Taifa, ukweli na uhakika.
1: Naam, dakika 4 zimekwisha katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa katika jiji la Mbeya. Mbeya City wanakoma kumwanya wakiwa dimbani hivi sasa, tayari kukabiliana na Kagera Sugar wanakurukumbi kutoka kule Misenyi mkoani Kagera. Mpira umekwisha anza, dakika ni ya 5 sasa. Niko na mtangazaji mwenzangu hapa Daniel Mwampashe, msimamizi wa matangazo haya ni Irene Mwakaringa, lakini pia dereva aliyetuleta hapa katika uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine ni Daudi Mgole, na waandishi wetu ambao wanachukua kumbukumbu mbalimbali ni Eric Mchomvu na Cleophas William. Referee wa mchezo wa leo ni Hans Mabena kutoka Tanga, akisaidiwa na Abdulaziz Ali wa Arusha, Moshi Hamisi wa Dar es Salaam, na fourth official ni Msafiri Mbugi wa pale Iringa. Match commissioner ni Rahim Saidi wa Katavi. Nikutajie vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wenyeji timu ya Mbeya City. Goalkeeper ni Toba Kutisha, akisaidiwa na mlinzi wa kulia Jimson Mwanuke, mlinzi wa kushoto ni Yahya Mbegu, walinzi wa katikati ni Nasoro Mbaruku pamoja na Abdallah Dennis. 4-4-2 ndio mfumo ambao anatumia mwalimu Salum Mayanga. Ameweka viungo wanne: Rashid Juma, Omar Suleiman, Adil Buha na Eliud Ambukile na Odha. Mbele yupo Haji Hassan Cheda pamoja na Oscar Mwajanga. Hicho ni kikosi cha Mbeya City kinachoanza hii leo dhidi ya wanamkurukumbi wakiwa katika nafasi ya sita baada ya kushuka dimbani mara sita wakiwa na alama 10. Kwa upande wa Kagera Sugar, goalkeeper ni Saidi Kipao akisaidiwa na Dickson Muhiru upande wa kulia. Upande wa kushoto yupo Bonifasi Opio, lakini katikati ni Masanja Jesto pamoja na Evastus Lukanima. Katikati yuko Saidi Hamisi Demla, Yasin Saleh, Daudi Milandu na Yusuf Zuberi. Washambuliaji wa mbele ni Mudathir Saidi pamoja na Emmanuel Mvuyekure, raia wa Burundi. Timu inanolewa na mwalimu Cedric Kaze akisaidiwa na wachezaji wa zamani wawili, Frank Domayo pamoja na Amri Kiemba. Mchezo umekwisha anza. Saidi Ndemla anaweka mpira chini kule, sasa anacheza Masanja Jesto, nahodha wa timu ya Kagera Sugar, na overlap anaweka mpira ndani kule, sasa anachelewa Yusuf Zuberi, mpira unatoka, bado anacheza Mbeya City. Katikati ya dimba anaweka mpira kumtafuta Eliud Ambokile, anachelewa na uwai wa kwanza kabisa ni Masanja Jesto, mlinzi wa kati huyu. Lineup yao kidogo ilikuwa ina mushkil pembeni kule, sasa anasogea Bonifasi Opio, anatambaliza mpira pembeni kabisa kule kumtafuta Mwiru. Upepo ni mkali kulikweli nyanda za juu kusini, upepo ni mkali, wapiga mpira mrefu ule, anapiga kisha anaongezea tayari katika lango la timu ya Mbeya City kule, sasa anaocheza Yusufu Zuberi, anaweka ndani kule, pigwa mpira ndani kule na Yasin Saleh, hatari kule, bado Yasin Saleh Ndemla, Yasin Saleh, 1-2 inagoma ile, wanaondoka sasa Mbeya City, wanakoma kumwanya, wanatafuta nafasi, anacheza kwa uzuri kabisa Yahya Mbegu, mpira mrefu ule kumtafuta ile Dembo kile, anachelewa, una dunda dunda unatoka nje, Bonifasi Onyango Pio anauacha, anakuwa ni goal kick, na goalkeeper Saidi Kipao ndio mwenye jukumu la kwenda kuanzisha kandanda ile. Umekusha anza, dakika 8 zimekusha katika, 0-0, hakuna timu iliyoona mlango mwenzie mpaka hivi sasa. Weko mpira pembeni kule, sasa Bonifasi Onyango Pio anasogea, anacheza tena kwa goalkeeper Saidi Kipao. Saidi Kipao anasogea, akatoka katika box ile, weka pembeni kwake Masanja Josto. Jesto Masanja anaweka mpira kwake Mudathir Saidi, anaweka nyuma kule kwake Bonifasi Opio Onyango. Onyango bado na mpira, ajaamua aweke nani, anaopiga mpira mrefu ule anautuma, lakini Toba Kutisha anakuwa kwanza, anaunyaka na kuachia ili uweze kurejea tena kuchezwa. Mpira umewekwa pembeni kwa Kiasiri Mbaruku, anapiga mpira mrefu kule, yule ni Abdallah Dennis, mchezaji wa zamani wa Coastal Union, unaweka kwake Mbegu, Yahya Mbegu bado anaweka mpira kumtafuta nani, Mwajanga anaweka mpira tena kule chini, Adil Bua anacheza tena, Ambokile anaweka mpira ndani kule, sasa Cheda cheza kwa uzuri, Mbeya City wako mpira pembeni kule, mashariki mwa uwanja. Pepo ni mkali, Jameson Mwanuka anaka mpira ndani kule, anakimbilia Oscar Mwajanga. Oscar anaweka mpira kwa Yahya Mbegu. Yahya Mbegu anaweka mpira ndani kule, hatari kule, bado anacheza na hatari Kagira Sugar, anaondoa katika hatari. Mudathiri Saidi anaweka mpira chini kule, anaucheza kwa uzuri kabisa. Daudi Milandu, mashariki mwa uwanja, Daudi Milandu anasogea. Daudi Milandu na upara wake ule, anaweka mpira ndani kule. Sasa anaucheza Yasin Salehe, weka mpira nyuma kule, sasa kwake Masanja Justo, anacheza tena Yusuf Zuberi. Masanja nahodha, Masanja bado hajaamua upige wapi, anaopiga mpira kwenye nafasi ambayo hakuna mchezaji yeyote wa timu ya Kagera Sugar. Yahya Mbegu anachelewa mpira, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha kutoka upande wa magharibi mwa uwanja wa Sokoine hapa Mbeya, uwanja wenye historia kubwa uliobeba pia jina la aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Moringe Sokoine. Nawekwa mpira nyuma kule, Abdallah Dennis anaweka pembeni kule, Jameson Mwanuki kwa upande wa mashariki mwa uwanja kule anasubiria, anaocheza Yasin Mbaruk. Acheda anacheza kwa uzuri kabisa, Cheda yule, uko mpira na Yahya Mbegu. Yahya Mbegu anaomba tena, anacheza kwa kuelekeza mpira mrefu kumtafuta Jameson Mwanuke, anawahi kule, anaupiga kichwa mpira, lakini unatoka nje, bado haujatoka. Anaocheza Boniface Opio Onyango, Said Ndemla, mashariki mwa uwanja kule anaocheza Evastus Lukanima, apiga mpira mrefu ule, namba ambao anatoka nje anakuwa ni goal kick
2: ya James Lange. Ukiangalia dakika za mwanzo hizi, kumekuwa tahadhari kubwa sana kwa timu zote mbili. Walianza kumiliki mpira Mbeya City kwa mahesabu makubwa sana, lakini sasa hivi unaona Dodoma halikadhalika anachukua mpira, kwa hiyo ni mpira wa kimahesabu sana, umakini upo juu, hakuna ambaye anaenda kwa haraka, bali umeanza mashambulizi taratibu.
1: Anacheza mpira kwa kichwa Oscar Mwajanga, Ndemla na control chumba na sebule, bado anaocheza Kagera Sugar, unapiga mpira unatolewa nje, mchezaji Yusuf Zubairi unakona wa kurushwa, anarusha Eliud Ambokile kwa Yahya Mbegu. Yahya Mbegu anacheza mpira kwake Hassan Haji Cheda, weka mpira nyuma kule kwake Nasro Mbaruk. Abdallah Dennis anaopiga mpira mrefu anaurejesha Justo. Saidi Ndemla pembeni kule kwake Boniface Onyango Opio, anacheza kwa uzuri kabisa na Daudi Milandu. Opio sasa kwenye umiliki wa mpira, Kagera Sugar ni kama hawana haraka, taratibu kabisa. Milando anacheza, Milando anatishia katikati ya ule mpira, bado anaweka pembeni kumtafuta Jesto. Masanja anageuka, anaingia ndani. Masanja anacheza, anachelewa. Mbeya City anarejesha, bado anaucheza tena kuzuri kabisa. Masanja anacheza, Abdallah Dennis kwa goalkeeper wake, toba kutisha amekusha anza mpira na Abdallah Dennis anacheza mpira pembeni kumtafuta Nasro Mbaruk anacheza na Yahya Mbegu cheza kwa uzuri kabisa kwake Hassan Haji Cheda, jezi yake namba 20 imeandika pale Cheda, kaaminiwa na mwalimu Salum Mayanga. Unapigwa mpira mrefu, Kagera Sugar iko nafasi ya mwisho mkiani ikiwa na alama mbili baada ya kucheza michezo sita. Narusha haraka haraka, anauchota kwa uzuri kabisa Rash Juma, anaambia amefanyiwa madhambi. Mwamuzi Hans Mabena kutoka Tanga anapuliza filimbi ile kuashiria kwamba madhambi yamefanyika, na mpira wa adhabu upigwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar.
2: Na James Range, Rashid Juma ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wameingizwa kwenye first 11 akichukua nafasi ya Man Tobias ambaye ameanzia bench, ameaminiwa raundi hii yeye pamoja na Oscar Mwajanga ambaye ni super sub akichukua nafasi ya Rifat Hamisi Msuya.
1: Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar, kwa mpira ndani kule mrefu ule, Saidi Kipawa anautazama, anatoka nje, unakuwa ni goal kick. Mpira wa goal kick unapigwa kutoka upande wa kaskazini mwa uwanja wa Sokoine. ambapo lipo lango la timu ya Kagera Sugar wakiwa wamevalia uzi wao mweupe. Una mabaka ya blue kwenye mabega, lakini pia nusu kaptura zao ni nyeupe na stocking zao ni nyeupe. Papo Nation kama kawaida yao ni papo juu mpaka chini, namba tu zimeandikwa kwa rangi nyeupe pamoja na majina yale mgongoni, lakini stocking pamoja na bukta nusu kaptura zile na jezi zao ni papo. Justa anaweka mpira ndani kule, Milando anazuiwa, Milando anacheza tena, anapambana, mpira unatoka nje. Mwamuzi anasema urusha kuelekea Mbeya City. Manu mvie kule, weka mpira ndani kule, kaimara kabisa anaotoa mpira nje. Yaya Mbegu, Emmanuel mvie kule, mmoja kati ya wachezaji ambao wamepata namba katika kikosi cha kwanza cha Kagera Sugar baada ya kutokuonekana kwa muda mrefu, ambaye pia kucheza KMC, maarufu Manu au Emmanuel Mvyekure, raia wa Burundi. Kwa mpira ndani kule, Mvyekure kwenda anapiga kichwa kile, mwamuzi anasema nini? Anapiga mpira unatoka nje, yuko chini, yuko chini pale.
2: Emmanuel Mvyekure, kulikuwa kashikashi baina yake na Toba Kutisha, golikipa Mbeya City, ambaye alikuwa anajaribu kujitetea ama kuondosha ule mpira, lakini kukaa mguu sana pale na anakwenda chini mvuwe kule, ikiwa ni eneo la ndani ya box 18.
1: Tunaomba radhi kwa sauti zetu kuingiliwa na upepo mkali unaovuma hapa katika jiji la Mbeya. Upepo ni mkali kweli kweli na unavuma kwa wingi kweli kweli, tunaomba radhi kwa hilo. Wakati huo anatibiwa Emmanuel Mvyekure, yuko chini pale, na kocha Cedric Kaze anamuita Masanja Jesto kumpa maelekezo mawili matatu nini cha kufanya, akawaambia na wenzake. Wakati huo Boniface Onyango pio naye anasogea kwenye eneo la benchi la ufundi la timu ya Kagera Sugar. Madaktari wa timu ya Kagera Sugar ndio wanafanya kazi ya kumganga Emmanuel Mvyekure.
2: Na James, mwalimu Cedric Kazi, ni mchezo wake wa kwanza tangu aliporejea Tanzania akitokea Shikukune, akatambulishwa Septemba 21 ya mwaka huu, anachukua kibarua hiki akibadili nafasi ya aliyekuwa kocha mkuu kwa maana ya Juma Kaseja.
1: Na Cedric Kaze, moja kati ya walimu ambao wamepata heshima kubwa wakiwa na klabu ya Dar es Salaam Young Africans, ambaye pia kuhudumu kwenye klabu kadhaa, lakini alikwenda Afrika Kusini kuungana na mwalimu Nabi. Wote vibarua hivyo hawana kwa sasa, kila mmoja yuko na 50 zake. Kaze ameangukia Kagera, yuko na Wanankurukumbi Kagera Sugar.
2: Na mpaka sasa unaweza kusema ni miongoni mwa walimu ambao wana uzoefu mkubwa sana na ligi kuu ya Tanzania bara kutokana na uhudumu wake wa miaka mingi zaidi ya mitano kwa nyakati tofauti tofauti kwenye ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Yupo kwenye touchline Emmanuel Mvyekure, amenyoa upala ule, wala ushindi kumtambua hata akiwa mbali. Cheza mpira ule kwa uzuri kabisa, anachelewa Omar Suleiman, anapigwa mpira na upiga kichwa na urejesha Yasin Mbaruk. Mbeya City wanakwenda, ananyang'anywa mpira katikati ya uwanja, Ndemla anaweka pembeni kule. Sasa Yusuf Zuberi anacheza mpira kwa mlinzi wake Masanja Josto, anatangulia, anaweka mpira kwake Milandu, Daudi Milandu, napigwa mpira mrefu natoka nje upande wa magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wa kurusha. Yahya Mbegu anakwenda kurusha mpira kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, mlinzi wa kushoto wa Mbeya City Oscar Mwajanga. Mara nyingi tumekuwa tukimwona Oscar Mwajanga akitokea bench kuingia kusaidia mashambulizi, lakini leo hii mwalimu ameona amuanzishe kama striker peke yake, akiruhusu viungo wengi zaidi kuwa katika eneo la kucheza katikati. Emmanuel Mvyekule anapoteza mpira, Yaya Mbegu kwenye umiliki katikati ya uwanja, wanaondoka vijana timu ya Mbeya City. Adil Buha ananyang'anywa, bado anao, anaumiliki, anarejesha tena kwake Dennis Abdallah, anageuka, anazunguka, anapiga mpira mrefu kule kumtafuta, anachelewa. Rashid Juma akumbushe pia wasikilizaji wetu ambao pia kucheza Simba,
2: kutokea Simba ya vijana
1: kaenda panda juu, kaenda roof shooting, sasa hivi yuko na Mbeya City. Rashid Juma, toba kutisha, amekusha anza mpira na yes Nasr Mbaruk. Adil Boha anapoteza mpira kwenye umiliki, sasa ni vijana wa timu ya Kagera Sugar, anakwenda Emmanuel Mvyekule anaudondoka chini, lakini bado umiliki ni wa Kagera Sugar, anaweka mpira pembeni kule, sasa kwenye umiliki ya Sinsle, pigwa mpira mrefu ule kona, Kagera Sugar anapata kona katika moja na mbili. Kagera Sugar wanafungua, lakini umaliziaji wao kaimara. Mbeya City wanautoa mpira nje, unakuwa ni kona,
2: na ni kona ya kwanza mchezo tangu tumeanza. Kona ya kwanza anapata Dodoma Jiji,
1: Kagera Sugar,
2: kwa maana Kagera Sugar, kumradhi.
1: Ndemna anaweka kona ndani kule, mpira mrefu ule, anacheza kichwa, anaurejesha hatari katika lango, ananyaka kutoba kutisha mlinda mlango wa timu ya Mbeya City. Papu Nation miaka miwili nyuma walishuka daraja, wakarejea msimu uliopita, wakabaki kwenye playoff, naona wataki tena kwenda huko, wanazitafuta alama kwa nguvu kweli kweli. Amekwisha otea, amenasa kwenye mtego wa kuotea Eliud Ambokile, na mchezo unaendelea. Boniface Onyango pio weka mpira pembeni kule, Yasin Saleh anaweka mtu chini, Daud Milandu, Manuel Mvyekure, Yasin Saleh, Manu Mvyekure weka mpira pembeni, Yusuf Zuberi Majalo ndani, hatari kule, anakwenda anapiga kichwa, anachelewa Mudhir Mudathir Saidi. Kona nyingine, kona ya pili ya mchezo inakwenda kupigwa kutoka upande ule ule wa kusini magharibi mwa uwanja wa Sokoine, na mpigaji ni yule yule Said Khamis Ndemla. Weka kona, anateleza pia hatari kule, anaopoteza, anaondoka sasa kwa uzuri kabisa Hassan Haji Cheda. Cheda anasema wapi mpo, weka pembeni kule kwa Rashid Juma anaweka mpira kwa Oscar Mwajanga Rashid Juma na weka vizuri, Rashid Juma na pia vile basikeli weka ndani mpira ule tayari kule, anacheza bado kule tayari, anakwenda anafanywa madhambi, mwamuzi anasema yeye ndio amefanya madhambi, mchezaji jezi namba 8 Omar Suleiman.
2: Kwenye kikosi cha Dodoma Jiji kwa maana ya Kagera Sugar, Mudathiri Saidi amepita Mbeya City ikiwa championship, akitokea Pamba Jiji akaja akatumikia Mbeya City, wakapanda ligi kuu, akaendelea na safari ya kutafuta maisha katika vilabu tofauti tofauti, na leo hii ipo ndani ya kikosi cha Kagera Sugar,
1: yuko zake kanda ya ziwa huko
2: kula ndizi,
1: pigo mpira mrefu kule anakimbilia Jimson Mwanuke, anahakikisha mpira hauna madhara kwenye lango la timu yake, akicheza dhidi ya waajiri wake wa zamani Kagera Sugar, Jimson Mwanuke. Golikipa toba kutisha ndio mwenye mpira, hakuna bao mpaka hivi sasa. Dakika ya 23 uko mpira ndani kule, Jimson Mwanuke anakaa imara kabisa, anaondoa mpira katika hatari, yuko chini na mwamuzi anasema madhambi yamefanyika dhidi yake, mpira upigwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar kutoka upande wa mashariki mwa uwanja kule. Abdallah Dennis anakwenda kuanzisha, anamwachia toba kutisha mlinda mlango wa timu ya Mbeya City. Mpaka hivi sasa hakuna bao katika uwanja wa Sokoine hapa jijini Mbeya. Pigwa mpira mrefu ule, anacheza Oscar Mwajanga, anacheza ile udiambo kile. Oscar Mojanga tena, Oscar Mojanga. Oscar anaweka mpira ndani kule, anakwenda kule kwa uzuri kabisa Omar Suleiman, mashariki mwa uwanja. Jimson Manuke cheza mpira nyuma, anarejesha, anakaa imara. Adil Buha anaopiga mpira na amesha uwanja ufiki kwenye umiliki ni Kagera Sugar. Anakwenda Yasin Salehe, weka mpira ndani kule sasa, anaingia kule Mudatiri, Mudatiri kule anakwenda, anakaa imara kabisa. Nasoro Mbaruk anautoa mpira nje, unakuwa ni kona.
2: Ni umakini wa hali ya juu sana kwa Nasoro Mbaruk eneo kama lile, kujitoa kupiga tackling. Kama unaokosa mpira maana unalamba mguu wa mtu, unaingiza timu kwenye dhahama, kwa maana kwamba inaweza kama mkwaju penalti kwa sababu iko ndani ya 18. Lakini kazi nzuri, umakini mkubwa, anaisaidia timu yake, badala ya kufungwa wanapata kona wapinzani wao ambao ni Kagera Sugar.
1: Kona inakwenda kupigwa kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine na Emmanuel Mvyekure, mshambuliaji wa timu ya Kagera Sugar. Jezi namba 10 Manu weka kona ndani katika lango la timu ya Kagera Sugar. Pia wembe anacheza kwa uzuri kabisa, anaondoa Daldel. Weka tena kwa kona, anaondaka kwa uzuri kabisa. Toba kutisha. Kagera Sugar wanafikia sana goalkeeper Toba kutisha. Tofauti na Saidi Kipao ambaye kama yuko likizo hivi kwa muda mrefu, hana kashikashi yoyote. Hakuna bao mpaka hivi sasa. Nikupe tu deal kutoka kwa wadhamini wetu Rungu Medicated Soap. Lakini pia kuna Rungu spray inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Rungu Max Uembe kwa vijana watanashati, lakini pia dawa tatu kiboko ya maumivu. Tunao pia PMBet, jiunge kupitia pmbet.co.tz. PM Royal Win pia ipo, kuna shilingi milioni 777 kutolewa, ambapo kila siku itatoka milioni 3,885. Gari saba zero kilomita za jitua pia zinatolewa. Jiunge na PMBet, na hii ni dili inakupa wale ambao wanatandika mikeka. Ingia PMBet, isajili na anza kucheza. Hapo hapo utaanza kuhesabu ushindi wako. PMBet Royal Win. Anacheza sasa Mvyekure, weka mpira chini kule sasa, wanapoteza Kagera Sugar, anakwenda sasa kwa uzuri kabisa. Rashid Juma anapoteza, anakwenda Daudi Milandu. Daudi Milandu anakwenda, Daudi Milandu bado anaangalia, weka mpira pembeni Yasin Salehe. Yasin Salehe kule anakwenda, anacheza kai mara kabisa, lakini anaambiwa Rashid Juma, umetoka kwa nyuma, umekwenda kumfanyia madhambi Yusuf Zubair, na mpira wa adhabu unapigwa sio mbali sana na lango la timu ya Mbeya City. Hans Mabena anaonyeshia filimbi mpaka ipulize, aache kwanza afanye mambo yake, anahesabu hatua zile za kuhakikisha na upanga vizuri ukuta wa timu ya Mbeya City kabla ya kuruhusu mpira kupigwa. Nyuma ya mpira ni wachezaji wawili, Saidi Hamis Ndemla yuko nyuma ya mpira, lakini pia ipo Boniface Onyango Pio ndio anaachiwa jezi namba 14 mlinzi wa kati wa timu ya Kagera Sugar. Tuone itazaa nini faulu hii. Ndio mnamwambia tulia, anakwenda Opio, weka mpira ndani kule, goal kick.
2: Opio anapiga faulu ambayo ilikuwa na uzito sahihi, lakini kilichokosekana ni shabaha kulenga lango la Toba kutisha. Nafikiri vipimo tundo vimemwangusha, lakini ujazo alifanikiwa, lakini pia hata kuweza kuvusha ukuta ambao ulikuwepo amefanikiwa kwenye hilo.
1: Control vizuri kabisa, anafanyia madhambi Yusuf Zubair. Wamekushaanza Saidi Ndemla anasogeza timu mbele, weka mpira pembeni kule sasa. Evastus Lukanima anaweka mpira ambapo Emmanuel Mvyekure hajafika kwa wakati, na goalkeeper Toba kutisha ndiye anamiliki mpira kwa sasa, tatibu kabisa akiwa kwenye edge ile ya box, anasogea nao. Hakuna madhara yoyote anayaona, anaonyaka na upiga mpira mrefu kumtafuta nani, anapiga upiwa kwa kichwa, anaondoa, anafika, anachelewa. Emmanuel Mvyekure, Daudi Milandu, Mudathir Saidi, weka mpira pembeni kule sasa. Yasin Salehe, madhambi anafanyika, mwamuzi anasema mpira urushwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar. Yahya Mbegu anacheza na Omar Suleiman, anaokata mpira kule. Rashid Juma anachelewa, mpira mrefu kwenye umiliki ni Mudathir Said. Sasa ni Ndemla anafanyiwa madhambi, mwamuzi anasema nyanyuka, cheza mpira, fair challenge. Saidi Kipao anaucheza na Daudi Milandu, Daudi Milando anaweka kwa Emmanuel Mvyakula anaugusha, lakini mpira unakuwa ni anticipation yake inakuwa ni kubwa kulinganisha na speed aliyokuwa nayo mchezaji wa pembeni yule Dickson Mhilu ambaye anacheza kama kiungo hii leo, anasogea Nasoro Mbarku, anacheza tena kwa uzuri kabisa. Hassan Haji Cheda wanakaa imara, Kagera Sugar wanauondoa pembeni kule. Sasa Jesto anakwenda, Jesto anaweka pembeni kwa sasa, muda anaweka pira ndani kule, kaimara kabisa vijana wa timu ya Mbeya City wanaondoa. Anacheza sasa Hassan Haji Cheda, anaweka mpira kumtafuta Mwajanga Oscar, anajipiga mwenye chenga kwa mpira, lakini anakaa imara, wanauondosha. Cheda anapiga Kagera Sugar kwenye umiliki. Yasin Salehe anacheza na Opio Boniface, Opio Onyango anaweka kwa naudha wake Masanja Jesto, anacheza na kuelekeza kaa pale, anaweka mpira ndani kule. Sasa Yasin Salehe anaopiga mpira kumtafuta Yusuf Zubairi, mpira ulikuwa ni mwingi unatoka nje.
2: Asilimia kubwa mpira unachezwa kwenye nusu ya Mbeya City, nafikiri ni mpango kazi wa mwalimu Cedric Kazi, kwa maana kwamba zaidi ya wachezaji saba ndani ya kiwanja wanakuwa kwenye eneo la kiungo na kushambulia, ukijumlisha wale washambuliaji wawili wa juu, viungo wanne, lakini na mlinzi mmoja wapo wa pembeni, aidha wa kulia ama kushoto, anakwenda kuongeza nguvu kwa asilimia kubwa. Nafikiri mechi hii ingemfaa zaidi pia Mwan Tobias, ambaye ni mchezaji anasifika kuwa na nguvu lakini pia na kasi, kwenye nyakati kama hizi ambazo Mbeya City wamekubali kukaa nyuma, angewasaidia kwenye nyakati ambazo wanakwenda kujibu mashambulizi ya kushtukiza kwa maana counter attack.
1: Kagera Sugar wakiendelea kujitafuta kwenye NAPCO ligi kuu msimu huu, wakiwa ndio wamepanda daraja kutoka championship, wakishika nafasi ya pili kule, lakini hali imewaendea vibaya huku juu, pagumu kuliko ile. Rashid Juma anakwenda, Juma cheza kwa uzuri sana, Rashid Juma bado anapambana, Rashid Juma weka majalo ndani kule, tayari kule Mwajanga anakwenda na control chumba na sebule, weka mpira sasa, ile Ambukile anakwenda ndani kule, tayari kule anakaa imara kabisa. Daudi Milandu anacheza na goalkeeper wake Saidi Kipao anaopiga mpira mrefu kumtafuta muda kwenye deep freezer, unakaa unakubali unatii masharti. Yasin Slehe cheza pembeni kule, sasa Ndemla anazunguka kwenye dimba lile, anacheza tena na Saleh Yasin. Ndemla anatafuta, cheza kwa mlinzi wake wakati Masanja Jesto. Masanja anaweka mpira ndani, muda atiri Saidi bado anaweka, anapiga mpira ambao unababatiza, mpira anaupiga unambabatiza Abdallah Dennis, na unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha. Wanarusha Kagera Sugar ikiwa ni dakika ya 32 ya mchezo, hakuna bao mpaka hivi sasa. Eliud Ambokile anamweka chini Yusuf Zuberi, yule ni Yasin Salah, anamnyanyua fair game, fair challenge, na mwamuzi Hans Mabena anamwambia kirejea tena hivi tukuonyesha kadi ya njano. Yuko pale Hans Mabena akihakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Nyuma ya mpira ni Saidi Ndemla, anatokea na mlinzi wa kati Boniface Onyango Opio, jezi namba 14, wakihakikisha wanapata angalau bao la uongozi kipindi hiki cha kwanza. Upepo ni mkali kwelikweli, na unavuma kama ambavyo wasikigo offside. Walikusha weka kambani chuma ile, lakini line one Abdulaziz Ali wa Arusha akasema nimeiona hiyo, hakuna bao hapo, kaisha kibendela juu kukataa bao ambalo lilikuwa limekwisha kuwekwa kimiani na mlinzi yule Masanja Jesto. Kagera Sugar bado katika mawindo, cheza sasa Daudi Milandu, anachelewa weka mpira mzuri kabisa Omar Suleiman, anachelewa Abdallah, yule ni Rashid Juma, mashariki mwa uwanja Manu Emmanuel Mvyakule anacheza mpira pembeni kule sasa na Evastus Lukanima, anauondoa mpira ule mlinzi wa kulia Yahya Mbegu, bado umiliki ni wa Kagera Sugar, wanaotoa wao wenyewe wanaambiwa urushwe kuelekea Kagera Sugar. Yahya Mbegu mlinzi wa kushoto anacheza na Nasro Mbaruk au ni Mbeya City. Toba kutisha mlinda mlango Abdallah Dennis, mlinzi wa kati Jimson Mwanuke, mlinzi wa pembeni, unapigwa mpira mrefu ule unaondolewa kule Rashid Juma, cheza mpira nyuma kule sasa Adir Buha na Jimson Mwanuke, Jimmy weko mpira ndani kule, anamtafuta Oscar Mwajanga, deep freezer ile inakosa ushirikiano, mpira unatoka nje unakuwa ni wakurusha, umekusha rushwa kwake Evastus Lukanima, anacheza na mlinzi Masanja Jesto. Masanja Jesto, Masanja bado na mpira, anaupiga mpira mrefu ule kumtafuta Yusuf Zuberi, mpira mrefu unatoka nje upande wa magharibi mwa uwanja, unarushwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar. Mwenye shughuli zake ni Yahya Mbegu, mlinzi wa kushoto anakwenda kurusha Yahya Mbegu, lakini muda athiri Saidi, mshambuliaji wa timu ya Kagera Sugar pia yuko pale, anacheza Abdallah Dennis, anacheza Adili Buha, anacheza tena katikati ya uwanja Omar Suleiman, anamtafuta Eliud Ambokile, anaupiga mpira ndani ule, anakaa imara Kagera Sugar, wana umiliki tena mpira. Saidi Ndemla, Emmanuel Mvie kule, muda athiri Saidi anachelewa, anaocheza Nasoro Mbaru, kuna goalkeeper Toba Kutisha anaondoa mpira mrefu ule, Justo anaupiga kichwa na urejesha Omar Suleiman, anaocheza kwa kile Rashid Juma, anawekwa chini, mwamuzi anasema mpira wa adhabu upigwe kuelekea Kagera Sugar. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar. Abdallah Dennis nyuma ya mpira anacheza na Omar Suleiman, Abdallah Dennis anacheza na Nasoro Mbaruk, mlinzi wa kati mwenzie. Nasoro Mbaruk anacheza pembeni kwa Jimson Mwanuke, anachelewa, anawahi Emmanuel Mvie kule, weka mpira ndani kule sasa. Daudi Milandu weka mpira kwenye lango la timu yako, hatari kule, hatari kule, pigo! Kagera Sugar wanaandika bao la kwanza, Kagera Sugar wanaandika bao la kwanza, bao safi kabisa, bao la dakika ya 38 linafungwa na Emmanuel Mvyekure, pasi nzuri kabisa kutoka kwa Yasin Salehe, anaweka diving header moja ya maana, anadondisha mpira Toba Kutisha, anatoa macho tu, mpira unatinga wavuni. Bao la uongozi la timu ya Kagera Sugar, walilitafuta mno bao hili na sasa wamelipata kupitia kwa Emmanuel Mvyekure, au unaweza kumuita Manu.
2: Ni kazi kubwa iliyofanywa na safu ya kiungo ya Kagera Sugar, kwa maana kwamba kufanya ujenzi wa shambulizi, hatimaye Salehe Yasin anafanya kazi nzuri kwa kweli, makini, lakini pia kujua sehemu gani kupeleka mpira, amepiga pinpoint ambayo inakwenda kumkuta Emmanuel Mvyekure ambaye anatambuliza Kagera Sugar kwa bao la kwanza la uongozi katika mchezo mkubwa sokoni.
3: Anaipatia Kagera Sukari goli la kuongoza, Mbeya City 0 Kagera 1.
1: Bao moja kwa Kagera Sugar, bao moja kwa Kagera Sugar likifungwa na Emmanuel Mvyekure, jezi namba 10 juu ya mgongo wake. Adiri Buha, mchezo unarejea, weka mpira kwake Yasin Nasoro Mbaruk, Nasoro Mbaruk anacheza pembeni kule kwake Abdallah Dennis, Jimson Mwanuke mashariki mwa uwanja, Jimson Mwanuke anaweka mpira mrefu ule, anapiga kichwa pia anaondoa, anaupiga kichwa Milandu Dau David Daudi Milano, anaweka tena pale, wanakwenda Kagera Sugar, cheza kwa uzuri kabisa, cheza mwanana kwelikweli, Yasin Salehe anacheza mpira kwake Masanja Josto, Masanja Jesto anaweka kwa Abdul na kwake Kipao Saidi. Saidi anacheza na Opio Onyango. Onyango Opio anaweka mpira kwa kijesto, wanaonana kwa uzuri kabisa. Anacheza Yusufu Zuberi, Yusufu Zuberi anaweka mpira ndani mrefu ule kwenda, anaunyaka kukipa Toba Kutisha. Toba Kutisha ndio mwenye mpira. Anza chini mpira pembeni kule kwa Abdallah Dennis. Abdallah Dennis anacheza na Toba Kutisha, mlinda mlango wa timu ya Mbeya City, wako nyuma kwa bao moja baada ya dakika ya 30 na nane. Huko mpira ndani kule, Jimson Manuke anafanyiwa madhambi na mlinzi wakati ule Boniface Opio. Weka mpira ndani kule haraka haraka, anachelewa na kai mahala kwelikweli, walinzi wa Kagera Sugar. Hata namna anavyocheza unaona kabisa timu imebadili aina ya mchezo, wako vizuri kidogo, tofauti na Kagera Sugar ile ambayo ulikuwa ukiona kai inapigwa pigwa tu. Leo wamekuja kutafuta ushindi chini ya kocha mpya. Kila mchezaji anataka kumwonyesha kocha hajakosea kumwanzisha. Oscar Mwajanga anapambana katikati, wanacheza Milandu. Kaimara kabisa kule kwa uzuri kabisa. Sasa Kaimara mbegu Yahya yule, piga mpira ule, lakini nani anakwenda? Jimson Mwanuki kapita, yule ni Rash Juma, weka mpira ndani kule, hatari kule, hatari kule, wanakaa wanapoteza mpira ule, anakwenda Muhilu Dickson. Dickson Muhilu pembeni kule, sasa Emmanuel Mvia kule anacheza nyuma, Opio Said Ndemla. Opio hawana haraka, wanaongoza kwa bao moja. Kipato leta majivuno, golikipa Saidi Kipao, cheza kwa uzuri kabisa. Kagera Sugar wanaonana, wanacheza wanatakata, anacheza kwa vizuri kabisa Evastus Lukanima, weka mpira ndani kule na Kaimara. Nasoro Mbark, Adili Buha, Yaya Mbegu anatolewa kwenye njia na line one, anaona anaonyesha kibendela chake. Cedric Kazi anamwambia ile ni shoulder, kidwala hamsikilizi, anaendelea na kazi yake ya kumsaidia mwamuzi. Pigo shoti lile alikuwa anataka kufanya nini? Adili Buha, Jimson Mwanuke, Jim Adili Buha, Adili Buha acheza na Jimson Mwanuke, anacheza na Abdallah Dennis. Abdallah Dennis anacheza na Nasoro Mbark. Nasoro Mbaruku anacheza na Yahya Mbegu. Yahya Mbegu, pigo mpira mzuri ule wa kubembeleza ndani kumtafuta Oscar Mwajanga, anaweka pigo gole!
3: Mchezaji aliyevalia jezi namba 20 Hassan Ali Haji anaipatia Mbeya City bao la kwanza. Mbeya City moja,
1: dakika ya 43 ya mchezo, dakika 43 ya mchezo, Kagera Sugar, Mbeya City wana equalizer, wana level scoreboard, bao zuri kabisa. Mpira ulipigwa kwa kichwa ule na Oscar Mwajanga, ukawa unazagazaga kumkuta Hassan Haji Cheda kwa mguu kushoto, akaweka mbali ambapo Saidi Kipawa kuona anaandika bao la kusawazisha moja moja.
2: Cheda amefanya kazi nzuri sana ya umaliziaji, kwa sababu ni eneo ambalo ilikuwa inahitaji uweze kuchagua engo sahihi ya kuangalia wapi uweze kupeleka mpira ufanikiwe kufunga, lakini alipata nafasi ya kutosha, alipata muda wa kutosha kufanya maamuzi, kwa sababu hakuwa na upinzani wote kutoka kwa walinzi wa Kagera Sugar, na ameisaidia timu yake kuweza kusawazisha katika dakika hizi za mwisho kipindi cha kwanza.
1: Mchezo unarejea tesa. Daudi Milandu anacheza na Yasin Salehe, anacheza na Yusuf Zuberi na mlinzi wa kati sasa naye anacheza Masanja Jesto. Masanja anaweka mpira ndani, Ndemla anaudokoa, anakimbilia Manu, anachelewa, piga kichwa Oscar Mwajanga, Mwajanga tena. Sasa hivi ni Eliud Ambukile anacheza, Adili Buha kwenye eneo ambalo hakuna mchezaji yoyote, na Wai Manuel Mvia kule anacheza, Daudi Milando, Daudi Milando anakwenda, Daudi Milando anapoteza, bado anao Kagera Sugar, weka mpira ndani kuweza sasa, hatari kule, hatari kule, akwenda anachelewa kwa aliingia yule Muhilu, ilikuwa ni hatari kweli kweli. Ana Kaimara Abdallah Dennis anaotoa mpira nje, angezubazuba tu pale, angemkuta siku nyingi sana Dickson Muhilu.
2: anakuwa kona nne James Rangi kwa upande wa Kagera Sugar. Mbeya City hawajacheza kona hata moja.
1: Anocheza ile udambo kile anaondoka kwa uzuri lakini anapoteza hatari katika lango la timu ya Mbeya. Mbeya City lazima awe makini na eneo lao la hatari. Kagera Sugar wako wengi wanakaba kwa nguvu lakini pia wana uwezo mkubwa wa kupokonya mpira. Wakati huo fourth official anaonyesha dakika mbili. Safiri Mbugi yule ameshikilia kibao kile kinaonyesha dakika mbili tu za kumalizia kipindi cha kwanza.
3: Dakika mbili,
1: mchezo unarejea tena. Weka mpira ndani kule.
3: Dakika 45.
1: Yasin Salehe anacheza kwa uzuri kabisa. Opio Onyango. Boniface Opio Onyango anaopiga mpira mrefu kumtafuta Yusuf Zuberi. Anakwenda kule anafanyiwa madhambi na Eliud Ambokile na kibendera cha line 1 Abdulaziz Ali wa Arusha kiko juu. Ambokile anamfuata lakini tayari mwamuzi ameshika kadi ya njano kwenye mkono wake. Anamuonyesha nahodha Mbeya City Eliud Ambokile. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza alimuonya akamwambia atampa kadi ya njano na ametekeleza hilo.
2: Wanapata kona karibu na eneo
1: foul.
2: Na kwa maana ya foul kwenye edge ya boxi, eneo ambalo pengine unaweza kumkumbuka zaidi David Charles Luhende, mtaalamu wa mipira kwa maeneo kama yale. Wamepata zaidi ya mara mbili kwenye eneo kama lile James Lange.
1: Na yuko bench David Charles Luhende, mmoja kati ya wachezaji waandamizi wa kikosi cha Kagera Sugar ambaye pia kucheza Yanga lakini kwa muda mrefu amekuwa na Kagera Sugar. Said Hamis Ndemla jezi namba 13 yuko nyuma ya mpira anakwenda kupiga mpira uliokufa free kick kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Na Kagera Sugar ni wazuri kwa vichwa, lazima waangalie washambuliaji kama Emmanuel Mvyekure na upara wake yuko pale anasogea na mendea mendea. Mwamuzi anasema anawaangalia kwa makini nini kinachotokea. Mvyekure anachoka pale na kwenda ndemleka mpira ndani kwa tayari wewe pia anaondoka uzuri kabisa. Dennis Abdallah haya anazunguka Cheda anaweka Eliud Ambokile anacheza sasa kwa uzuri kabisa. Omar Suleiman anawaacha pia anapita ule sasa anaingia kwa uzuri kabisa kuweza sasa tani kwa tani kwa tani kwa tani kule atari kwa weka mpira ndani kule cheza kichwa anaondoa mpira katika hatari anaondoa Milandu anakaa imara kabisa. Muda Muda anakwenda muda muda na manguvu kweli kweli anaweka kwa Emmanuel Mvyekure. Emmanuel anakwenda Emmanuel anaweka kwa Muhilu. Muhilu anakanyaga mpira kule mashariki mwa uwanja. Muhilu Muhilu anaweka mpira kule lakini anakaa imara cheza tena kwa uzuri kabisa mara mbili afanyia madhambi. Mwamuzi anasema dakika 45 za kipindi cha kwanza zimalizike kwa staili hiyo na hivyo kila timu inarejea nyumbani kupata mawaidha kutoka kwa walimu. Mwalimu Salum Mayanga amekwisha tangulia lakini pia mwalimu Cedric Kaze naye anaelekea katika vyumba vya kubadilishia nguo. Moja moja Kagera Sugar akitangulia kupata bao na alikasawazishwa na Mbeya City. Dakika 45 hizi za kipindi cha kwanza zimemalizika hivyo. Kwenu studio kwa ajili ya matangazo, tutarejea hapa kwa ajili ya tathmini fupi ya kipindi cha kwanza kabla ya kurejea kwa kipindi cha pili. Kwenu studio.
4: Mafisa Mashiri
5: wazawa kusuka mikeka
4: ni yenu.
5: Unataka kuongeza nafasi yako
4: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?

0: moja nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
1: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: yangu Max.
1: Goody Good DBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji, karibu katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa Mbeya, Tanzania. Mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara unapigwa hapa ni Mbeya City wanawaalika Kagera Sugar. Hadi sasa ni mapumziko moja moja, hakuna mbabe akitangulia Kagera Sugar kupitia kwa Emmanuel Mvoya kule, lakini dakika za jioni kipindi cha kwanza anakuja kusawazisha Ali Hassan Cheda, kiungo huyu wa mguu wa kushoto anapiga kweli kweli na kuwafanya waende wakiwa sawa katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Na karibu kwenye meza ya uchambuzi hivi sasa, nikiwa naye Eric Mchomvu, langu jina ndani Limwampashe, lakini mafundi mitambo hapa wanaofanya kazi ya maana ni Rajabu Athmani na Sangu Maleta. Tukianza kuangazia dakika 45 za kipindi cha kwanza, Eric Mchomvu, tumeshuhudia hakuna mbabe, lakini ukiangalia ni kama hizo timu zinabadilishana nyakati. Kuna wakati umiliki unakuwa kwa Dodoma Jiji, hali kadhalika kuna wakati ambao Mbeya City unachukua umiliki.
3: Yes, bwana Daniel Mwampashe, ni kweli, lakini ukiangalia katika kipindi hiki cha kwanza Kagera Sugar umeonekana kuwa bora zaidi. Kwa inawezekana pia ni ujio wa kocha mpya Cedric Kaze, ambaye ni kocha mwenye uzoefu mkubwa na ligi kuu, lakini ukiangalia kwenye benchi lao la ufundi wana Amri Kiemba pamoja na Frank Domayo ambao pia ni wazoefu wa ligi yetu, ukiacha tu kocha, lakini pia ni watu ambao wamecheza kwa muda mrefu. Ukiangalia Kagera Sugar kipindi cha kwanza walianza na mfumo wa 4-4-2, lakini ndani ya uwanja wamekuwa wakibadilika. Muda mwingi unaona nyuma wakiwa na mabeki watatu, ambapo unamkuta Lukanima pamoja na Boniface Opio, lakini pia Dickson Muhiru kuna muda unamwona anabaki nao, lakini kuna muda Dickson Muhiru anabadilishana na Masanja Jesto ambaye mmoja wapo anakuwa anaenda mbele. Pale katikati unamkuta Saidi Ndemla ambaye amekuwa amefanya kazi kubwa sana pale ya kukata mashambulizi ya Mbeya City. Kwa upande wa Mbeya City nikiwaangalia, bado wana kazi kubwa ya kufanya kwa sababu wameshindwa kuzuia hatari ambazo Kagera Sugar wanazitumia, hasa ukiangalia kazi anayoifanya Daudi Milandu kwenda kwa Yusuf Zuberi na Yasin Saleh, ambaye Yasin Saleh amekuwa mwiba mkali sana kwa Mbeya City katika kipindi cha kwanza.
2: Na mpaka sasa Kagera Sugar anamiliki mpira kwa 53%, huku Mbeya City wakiwa na 47% za umiliki.

0: Nikiwa mpira mpaka sasa kwenye hizi dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini nimekuwa nikitazama ambavyo wanacheza Kagera Sugar, kwa maana ni kama amekuwa offensive minded players, wachezaji ambao wanaanza zaidi kwenye kushambulia, kwa sababu umezungumza hapo kwamba kwenye kiuchezaji walinzi asilimia kubwa wanabaki watatu, wale walinzi wawili wakati lakini pia na mmoja pembeni either wa kulia ama kushoto. Wengine wote wamekuwa wakienda kushambulia zaidi. Takribani wachezaji nane ndani ya kiwanja wanakuwa hapo nusu ya mpinzani, kwa maana unamzungumzia mtu kama Mdathiri Yahya, kwa maana Mdathiri Saidi, Emmanuel Mveukle, lakini Saidi Ndemla, Daudi Milandu, Yusuf Zuberi, Yasini Salehe na mlinzi mmoja hapo wa pembeni, either ni Dickson Mhilu ama Masanja Jesto. Pengine sasa kwa nini mwalimu Cedric Kazi na wasaidizi wake wameamua kuja na mpango wa moja kwa moja kwa ajili ya kushambulia?
1: Nadhani ni kwa sababu pia ukiwaangalia Kagera bado hawajapata ushindi wao kwenye ligi kuu. Kwa maana hiyo wamekuja wakiwa wanatafuta ushindi wao wa kwanza wa ligi. Lakini kwenye msimamo, kumbuka Kagera Sugar wanashika nafasi ya mwisho. Kwa maana hiyo Cedric Kazi amekuja offensive zaidi na anacheza na Mbeya City, ambaye pamoja na kwamba Mbeya City yuko kwenye fomu nzuri, nafasi ya sita kwenye ligi, point 10, lakini sio timu ambayo itamfanya Kagera Sugar aamue kukaa nyuma kwamba akihofia kwamba watamshambulia. Ndio maana Cedric Kazi akaamua kwamba tuende tukacheze mpira, tuende tukashambulie. Ndio maana umeona ameanza na Emmanuel Mvie kule pale juu, lakini kuna Mudasiri Saidi nyuma yake ni Daudi Miranda.
0: Mpaka sasa Kagera Sugar hajafanikiwa kupata ushindi wote kwenye michezo sita waliocheza ligi kuu soka Tanzania bara. Katika michezo sita wamepoteza michezo minne na kuambulia sare mbili pekee. Endapo atashinda hii leo Kagera Sugar, basi wanakwenda kupata ushindi wa kwanza tangu kwanza kwa ligi kuu msimu huu. Lakini waombea City katika michezo sita mwisho waliocheza wamefanikiwa kushinda michezo mitatu, wamepoteza michezo miwili na kusale mchezo mmoja. Hizo ni takwimu za timu hizi mbili tangu kwanza kwa msimu. Lakini mpaka sasa Kagera Sugar kwa michezo yote kiujumla hadi sasa walipofikia, wameruhusu jumla mabao 15 ukijumlisha na hili la leo ambao wamefungwa na Mbeya City, huku wao wakiwa wamefunga mabao 6 pekee mpaka sasa. Takwimu si nzuri sana. Inawezekana pia kumbukumbu mbaya kwa Kagera Sugar ni kile kipigo cha mabao 6-2 dhidi ya Getagodi ambao pia wametoka championship kwa msimu huu. Pengine sasa, Eric Mchongo, tunakwenda kutazama dakika 45 za kipindi cha pili. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika, ama ni upande gani ambao una kazi kubwa zaidi ya kufanya kuelekea kipindi cha pili?
1: Kuelekea kipindi cha pili, nadhani Mbeya City wana kazi kubwa zaidi ya kufanya, kwa sababu wao ndo wamekuwa timu ambayo inaonekana ikiwa na mapengo, hasa wakiwa wanashambuliwa wamekuwa wakiruhusu nafasi nyingi, wanawaruhusu Kagera kufika kwenye lango lao. Ukiwaangalia Kagera, wao imekuwa ni timu ambayo inacheza kwa nidhamu kubwa ileo, kuanzia eneo la nyuma ambalo linaongozwa na Boniface Opio pamoja na Evastus Lukanima pamoja na Saidi Ndemla ambaye amekuwa akirudi kufanya link up pamoja na eneo la mbele. Kwa maana hiyo Mbeya City ndo wana kazi kubwa sana ya kuingia. Cha kwanza, Mbeya City lazima wakubali kubadilika, wakubali kwenda kushambulia, lakini pia kama wanataka ushindi lazima waongeze nidhamu kubwa sana kwenye eneo la kuzuia.
0: Hao ni Mbeya City ambao wana kazi kubwa kwenda kufanya kwa kile ambacho kimeonekana kipindi cha kwanza, kwa mujibu wa mchambuzi wangu hapa Eric Mchomvu. Lakini pia naona ni kama pigo hivi kwa Mbeya City, wanamkosa Mwan Tobias ambaye amekuwa ni mchezaji muhimu kwa eneo la pembeni, kwa sababu ya kuwa na uwezo mkubwa wa kasi, lakini pia ana nguvu, anaweza kuhimili vishindo ama hekaheka zile za ndani ya uwanja. Sijafahamu shida nini, inawezekana pengine ni majeraha lakini ama mipango ya mwalimu, lakini ni moja kati ya changamoto ambayo pengine nafikiri inaweza ikawa inakumba, kwa sababu kwa asilimia kubwa ukiangalia Mbeya City wanacheza nyuma ya mpira, na kama unacheza nyuma ya mpira maana yake unahitaji kufanya mashambulizi ya kushitukiza, kwa maana counter attack, na sifa ya kufanya mashambulizi ya kushitukiza ama mashambulizi ya haraka inakulazimu uwe na wachezaji ambao wanaendana na huo mfumo, kwa maana wachezaji wenye kasi kubwa ya kufika kwenye eneo la mpinzani kwa muda mchache ama muda mfupi ambao mnakuwa mmepata mpira. Msikilizaji wa TBC Taifa, huu ni uchambuzi wa moja kwa moja wa mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara katika dimba la kumbukumbu ya Sokoni hapa Mbeya Tanzania. Mbeya City wakiwa kibaruani dhidi ya Kagera Sugar, na mpaka sasa ni mapumziko, ni moja moja, timu zote zimetoshana nguvu tumebahatika kushuhudia mabao mawili mpaka sasa kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sasa tukatazame kwa upande wa Kagera Sugar ambao yawezekana wapo na nyakati nzuri sana ndio katika mchezo huu, lakini wana uhitaji mkubwa zaidi wa matokeo kwa sababu ya msimamo hauzungumzi nao vizuri, kwa maana kwamba wao ndo wanabuluza mkia wakiwa nafasi ya 16. Nini ambacho mwalimu Cedric Kazi na wasaidizi wake Amri Kiemba pamoja naye kwa maana ya Frank Domayo wanatakiwa kukifanya ili kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi katika uwanja wa ugenini, lakini dhidi ya timu ambayo ipo ndani ya uwezo wao kwa maana kwamba ni madaraja yale yale.
1: Ya ukimzungumzia mwalimu Cedric Kaze hasa katika uwanja wa Sokoine. Uwanja wa Sokoine ni uwanja mgumu sana kupata matokeo kwa timu yoyote ambayo inatoka ugenini. Na ukizungumzia kwamba wao Kagera Sugar leo ni mechi ambayo wanaiona ina umuhimu mkubwa sana, ukizingatia kipindi cha kwanza wamecheza vizuri, kwa maana hiyo wanaamini wana uwezo wa kupata matokeo, lakini uwanja wa Sokoine sio uwanja mwepesi, ni uwanja mgumu kupata matokeo. Nadhani Cedric Kaze anatakiwa kuongea na wachezaji wake kuambia kwamba inawezekana kupata ushindi wa kwanza, kwa sababu ushindi ni tabia, wanaposhinda leo inawezekana ikawa ni mwanzo wa ushindi kwa mechi nyingine zinazoendelea.
0: Asante sana Eric Mchomvu, tunafikia tamati ya uchambuzi wa dakika 45 za kwanza katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine hapa Mbeya Tanzania, na kinachofuata ni kurejea studio kwa ajili ya matangazo kabla ya kuendelea na dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo tu na utaona utakavyoangamiza kwa kuwaua kabisa. Jaribu leo na shida wadudu utaimaliza kabisa. Rungu ndio kinga thabiti.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
5: Usafi

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5,
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
2: 6,645,300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: *149*23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Asante sana kutoka studio. Timu zote mbili zimekwisha rejea uwanjani, wakati wa Kagera Sugar hawana mabadiliko yoyote, lakini pia Mbeya City, hii inatafsiri nini Mwampasi?
4: Lakini nafikiri mwalimu Cedric Kaz ameona kwamba vijana wake wanachokifanya ndicho wanachokihitaji, kwa maana nguvu iliyotumika kipindi cha kwanza ni nguvu sahihi, lakini kilichobaki ni kuhakikisha namna gani ambavyo wanaweza kutumia wale wale katika kuhakikisha kwamba mipango yake inatimia. Lakini kadri unavyozidi kwenda, nafikiri kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yanaweza kufanyika na kaleta kwa maana kwamba tija nzuri, hasa katika upande wa kushoto wa Kagera Sugar ambao unahitaji nguvu ya ziada zaidi, ambapo anahitajika mtu ambaye ana nishati nzuri ya kuweza kupenya mbele ya Jimson Mwanuki ambaye hajapata kashikashi kubwa sana. Na eneo hilo nafikiri anafaa pia mtu kama David Charles Luhende, kwa sababu yeye ana uwezo mkubwa sana wa kupanda na kurudi kwa muda mfupi.
3: Wakati wote kipindi cha pili ndio kinaanza hivyo. Hans Mabena ameashiria na mpira upo kwa mchezaji
5: moja, Kagera Sugar moja.
3: Unapigwa mpira mrefu ule, Muhiru anachelewa, Dickson Toba kutisha, anaunyaka na anauweka sawasawa, anauanzisha yeye mwenyewe, anaupiga mpira mrefu ule kumtafuta Mwajanga, anachelewa, anadondoka chini, mwamuzi asema cheza mpira fair challenge. Nasaro Mbaruku anapiga mpira mrefu ule, anakimbilia Oscar Mwajanga, wanaopoteza Mbeya City. Ndemla anaocheza pembeni kule, sasa anaucheza Evastus Luka Nima kwa Kiopio Boniface, weka mpira kwake mchezaji yule Luka Nima, jezi namba 29 kwenye mgongo wake. Evastus Luka Nima anacheza kama mlinzi wa kushoto, anapiga kichwa, anaupiga kwa uzuri kabisa David Milandu. Kagera Sugar wanamiliki mpira bado, mashariki mwa uwanja kule. Yusuf Zubairi, Ndemla na Zubairi Yusuf, cheza tena kwa Ndemla, control imekaa mguuni mahala pake, cheza mpira nyuma kule sasa kwa mlinzi wa kati Masanje Jesto, napiga pasi lakini anaukimbilia Nasoro Mbaruk, anacheza na goalkeeper wake nambari moja Toba Kutisha. Toba anaupiga mpira mrefu kumtafuta Eliud Ambokile, anaupiga kichwa, anaongezea kumtafuta Oscar Mwajanga. Oscar kwenye umiliki wa mpira, lakini unakuwa mwingi, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha magharibi mwa uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa Mbeya. Kijua kile kinazidi kuongeza kunogesha utamu wa mechi namba 54. Mbeya City wenye alama 10 wako nafasi ya 6 ya msimamo. Kagera Sugar wenye alama 2 wako nafasi ya 16 kwenye msimamo. Devastus Siluka Nima, Oscar Mwajanga anakwenda na chelewa, Opio anakaa imara kabisa, anaupiga kwa mguu kushoto, anaondoa Jimson Mwanuki, anafukuzia na Muhiru, kibuyu kinalia, hatari kule, pia cheda namna gani, kazi nzuri ya Jimson Mwanuki aliyekwenda sambamba na Dickson Muhiru, lakini mpira ule ukashindwa kumaliza na Cheda.
4: Piga shuti kubwa Cheda, alikuwa na machaguo mawili, either apige shuti ama atoe pasi kwake Rashid Juma, lakini nafikiri option nzuri ilikuwa ni kutoa pasi kwa Rashid Juma kwa sababu kwanza alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kucontrol mpira na kuwa na utulivu mkubwa wa kuchagua eneo la kupiga, lakini option ya kupiga ilikuwa endapo amebanwa zaidi, lakini kwa mazingira alikuwepo nafikiri Cheda alipaswa kuangalia namna gani anaweza kashirikiana na Rashid Juma katika kutengeneza ile shambulizi.
3: Masanja Justo na goalkeeper Saidi Kipao. Saidi Kipao yeye amevalia jezi za kijani na njano. Stocking zake ni za kijani. Goalkeeper anavaa tofauti na wachezaji wa ndani. Kwa mpira pembeni kuweza sana chelewa. Mudathiri anaotoa mpira nje. Mudathiri Saidi anaurusha mwezo kushoto ya Mbegu. Anacheza kwa uzuri kabisa Omar Suleiman. Jimson Manoke. Jimson Manoke. Eliud Ambokile anachelewa, anautoa mpira nje. Mlinzi wa kushoto Evastus Lukanima. Moja moja bao mpaka hivi sasa kipindi cha pili. Mpira mrefu unapigwa na Abdallah Dennis. Dakika zikiwa 4 zimepotea mpaka hivi sasa. Kipindi ni cha pili. Dakika 49 unaweza kusema hivyo. Mashariki mwa uwanja kule. Anaukimbilia Yasin Salehe. Anaumiliki wao sasa. Yasin Salehe anacheza mpira ndani kule sasa. Mashariki mwa uwanja akicheza zaidi Kagera Sugar kwa mpira kule. Anaukimbilia yule ni Yusuf Zuberi. Yusuf Zuberi cheza na Salehe. Yasin Salehe. Yasin Saleh anasogea katikati, anacheza na Boniface Onyango Pio. Boniface Onyango Pio, Kagera Sugar wakitafuta nafasi. Mbeya City akiwa amefunga kabisa, funga eneo lao la ulinzi. Tembea kila mtu na mtu akiweka Opio mpira mrefu ile kumtafuta Manu. Piga kichwa ndani kule anadondosha, lakini goalkeeper Toba Kutisha anakuwa wa kwanza. Anaonyaka na anaupiga mpira mrefu kumtafuta Oscar Mwajanga. Oscar Mwajanga, Oscar Mwajanga, mashariki mwa uwanja. Oscar Mwajanga kwenye control ni mzuri kulikweli kwenye kumiliki mpira, lakini anapoteza mpira ule. Wanaucheza tena kwa uzuri Yusuf Zuberi yule na Saidi Kipao. Ndemla pasi mkaa, mpira unatoka nje mashariki mwa uwanja, wanakwenda kurusha. Mwenye jukumu la kurusha ni Yaya Mbegu kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Yaya Mbegu anacheza na Omar Suleiman. Omar Suleiman anakimbilia sasa Rashid Juma. Rashid Juma anacheza na Adili Buha. Adili Buha anatambaliza ndani kwake Eliud Ambokile. Eliud Ambokile anapiga mpira unatoka nje. Alikuwa na papara Eliud Ambokile.
4: Aya, Eliud Ambokile imemkataa, anapiga nje lango. Shuti ambalo halikuwa na macho unaweza ukasema, lakini kazi nzuri ya kutengeneza shambulizi. Wakati mwingine nafikiri kinachohitajika ni umakini tu.
3: Wanakwenda Mbeya City sasa. Eliud Ambokile anaweka mpira ndani mrefu ule kumtafuta nani, anakwenda kule sasa Rashid Juma. Rashid Juma kama leo namna gani? Rashid Juma utulivu unakuwa unakosekana mguuni kwake. Kwa mpira sasa anacheza kwa uzuri kabisa vijana wa timu ya Kagera Sugar. Umiliki ni wa Yasin Salehe. Yasin anaweka mpira ndani kule sasa, hatari kule, anakwenda kule sasa nani nani yule, weka shuti kwa gol. Dakika ya nane ya kipindi cha pili, dakika ya 53. Mudathiri Saidi anapata mpira kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, anakokota hatua mbili, anapiga shuti kali faengo, anaandikia Kagera Sugar bao la pili. Bao safi kabisa la Mudathiri Saidi, bao zuri kabisa.
4: Alichokifanya Mudathiri Saidi ni maamuzi ya mshambuliaji wa mwisho, anakimbia na mpira huko anaangalia kuna nani, lakini anachukua jukumu la kuweza kumwadhibu Toba Kutisha moja kwa moja. Shuti kali ambalo amelipiga akiwa huru, kwa maana kwamba bila kuwa na usumbufu aina yote kutoka kwa mchezaji wa Mbeya City. Ni kazi nzuri, lakini pia ni shabaha ambayo unaweza kusema ameriski kuifanya, kwa maana kwamba kama unakosa lazima utupie lawama kwamba kulikuwa wenzako wanakimbia, lakini umechagua kupiga moja kwa moja. Lakini kwa sababu amefungwa, amefunga, inakuwa ni miongoni mwa mabao mazuri sana.
3: Maamuzi ya mshambuliaji kiongozi, hasa anapoliona lango, anapoona milingoti mitatu inamtazama mbele yake. Shuti kulikweli imepiga Mudathiri Saidi, na anaitanguliza tena Kagera Sugar katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine dhidi ya wenyeji Mbeya City. Wanakoma kumwanya, wana mlima wa kupanda, wana kazi ya kufanya kuhakikisha bao hilo linasawazishwa au wanaongeza lingine kabla ya kulinda bao hilo lisiongezwe. Kagera Sugar kwa kazini, Mbeya City kwa kazini, kila mmoja akiwa na malengo tofauti kulingana na mchezo ulioko mbele yake. Mbeya City wakitafuta nafasi ya kuendelea kujiweka imara kwenye msimamo wa ligi kuu, Kagera Sugar wakijitafuta namna ya kujinasua mkiani kule ambapo wapo kwa sasa hivi.
4: Na kama Kagera Sugar anashinda, basi unakuwa ni ushindi wao wa kwanza kwa msimu huu katika michezo sita, hajashinda mchezo hata mmoja, labda pengine anaweza kufufikia kwa Mbeya City.
3: Haya, tusubiri na kuona. Saidi Kipao ndio mwenye mpira, anatambaliza kwa kindemu na upande ule wa mashariki ambao wanatengenezea mashambulizi ndio Kagera Sugar wamekuwa wengi. Weka mpira mashariki mwa uwanja kule, unapigwa tena, anakwenda ndani kule, bado anapiga chenga, anaingia kule hatari. Mudathiri, bado Mudathiri anacheza lakini anakaa imara. Rashid Juma anaondoa mpira katika taji, Eldi Mbukira anaupiga mpira ule, unambabatiza mwamuzi. Hiyo inaitwa drop ball. Mwamuzi ameucheza mpira wakati Eliud Ambokile akiwa katika harakati zake za kutafuta nafasi ya kuondosha mpira kwenye eneo lao la ulinzi kule pembeni. Sasa Cheda weka mpira ndani kumtafuta Mwajanga, lakini tayari Mwajanga amekushotea. Mwamuzi anasema hiyo ni goal kick ipigwe. Wakati huo mwalimu Salum Mayanga anapanga kufanya mabadiliko kwenye kikosi chake cha kwanza. Cheza upio, mpira ndani kule, mchezaji msumbufu kweli kweli yule Yasin Salehe aliyetoa assist ya bao la pili na la kwanza pia, cross yake ndio ilikwenda ikasababisha bao la kwanza. Kwa mpira ndani kule katika kuna na kaimara kabisa kule, bado hatari kule, ana hatari katika lango la timu ya Mbeya City kule, hatari bado kule, anaweka kule mbele nyuma, pia kuna nakosa goli la wazi kabisa. Hapa namna gani wanakosa goli la wazi kabisa? Nafasi nzuri ile ilimkuta Yasin Salehe autumbukize tu mpira kimiani, anapoteza nafasi ile. Pasi nzuri ya Emmanuel Mvyekure ilikuwa katika eneo ambalo inazagaa mpira ule hauna mwenyewe, akatokea alipotokea, lakini ndio hivyo, Yasin Salehe anapoteza nafasi. Mpira wa adhabu unapigwa, tambalizwa pembeni kule kwa Rashid Juma. Rashid Juma anapiga chenga ya kwanza, anaweka mpira nyuma kwa Jimson Mwanuke. Jimson anaweka kwake, wanapoteza Mbeya City, bado wana umiliki wao. Jimson Mwanuke anacheza kwa uzuri kabisa kule na Omar Suleiman, weka ndani mpira ule, apige kichwa, naondoa bado, piga kichwa mara ya pili, Saidi Ndemla sasa kwenye umiliki. Mashariki mwa uwanja anacheza na Yasin Salehe, mwiba kwelikweli, anaweka mpira kule kwake Yusuf Zubeiri, anaotoa mpira nje. Nasr Mbaruk, wakati huo mabadiliko kwa upande wa Mbeya City. Mbeya City anatoka Rashid Juma, lakini pia anatoka Cheda. Wachezaji wa tatu wa nne wameingia, takutajia hivi punde nani na nani wameingia kwa upande wa wenyeji Mbeya City. Kocha Salum Mayanga anafanya mabadiliko katika kikosi chake. Rashid Juma amekwenda katika bench. Emmanuel Mvyekure cheza mpira kwa Boniface Onyango, pio nyuma kwa Saidi Kipao. Saidi Kipao anafanyiwa madhambi Ndemla, na Omar Suleiman. Mpira wa adhabu unapigwa na Ndemla mwenyewe, cheza kwa uzuri kabisa kwa mlinzi wake Jesto yule. Saidi Kipao, Daudi Milandu, Masanja Jesto na overlap
5: kwa upande wa Mbeya City. Wachezaji watatu wanapoteza katika bench. aliibua jezi namba 26 Rashid Juma Mtabwigwa jezi namba 33 pamoja na Hassan Haji Ali jezi namba 20. Nafasi zao zimechukuliwa mchezaji jezi namba 7 Lifati Hamisi Msuya jezi namba 16
3: unakushaanza na Nasoro Mbaruk. Nasoro Mbaruk pembeni kwa sasa na upiga chile ndani ule atali kule kule kuna anaonyaka kwa kipa saidi kipao
5: wachezaji walioingia kwa upande wa Mbeya City.
3: Wachezaji watatu kwa upande wa Mbeya City wamepumzishwa akiwepo Adili Buha, Hassan Haji Macheda Cheda, lakini pia mchezaji Rashid Juma. Wamekwenda katika bench, tuone mabadiliko haya atamsaidia nini mwalimu. Salum Mayanga, George Chota ameingia, mchezaji wa zamani wa Tigwa Sugar. George Chota ameingia, anakwenda kupiga mpira. Omar Suleiman amekwisha anza. George Chota kwenye umiliki wa mpira anazunguka. George piga mpira mrefu, imara kweli kweli. Mabadiliko haya unazungumziaje?
4: Anaingia Rifat Msuya, lakini George Chota pamoja na Mwakitalu. Ukiangalia hawa wote wana ni viungo, kwa maana kwamba George Chota ni kiungo, lakini pia Rifat Hamis ni mshambuliaji. Tafsiri yake ni kwamba mwalimu Salum Mayanga wa Mbeya City anachokihitaji kwa sasa ni kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu tayari huko nyuma kwa bao moja kwa maana kwamba wapinzani wanaongoza 2-1. Kwa kinachohitajika kwake yeye ni kuweza kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji na kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia katika kutengeneza mashambulizi, hali kadhalika kuweza kusawazisha. Ukiangalia Mbeya City wako nyumbani na hizi ndio aina za mechi ambazo tunasema ni za daraja lake, kwa maana kwamba wapo ndani ya uwezo wao, ni watu ambao wanashahibiana katika madaraja ya wachezaji na uwezo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinakuhitaji kupambana mwanzo mpaka mwisho kwa nguvu zote, ili uhakikisha kwamba unapata walau alama katika uwanja wa nyumbani, kwa sababu ligi imekuwa ngumu sana unapokuwa mazingira ya ugenini. Watu wanakuwa wanajiandaa vizuri, lakini kama unashindwa kupata alama nyumbani, tafsiri yake ni kwamba unakuwa unajiweka zaidi kwenye mazingira magumu ambayo yanaweza kawa na kupotezea hesabu za wewe katika ukusanyaji wako wa alama. Tunazungumza hivi sasa, wameanza vizuri sana Mbeya City, wana alama 10 ukiacha mchezo huu. Tafsiri yake ni kwamba kama wanashinda wanafikisha jumla ya alama 13 ambazo zinasaidia sasa kuweza kupanda juu kwenye msimamo, kwa sababu sasa hivi unaposhinda maana una walau unapunguza gap la timu kadhaa pale juu yako, unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Na hesabu ni mapema jioni, wanasema ni wakati wa kufunga hesabu.
3: Haya, mabadiliko mara tatu, bao ni 2 kwa Kagera Sugar, 1 kwa wenyeji Mbeya City. Ameingia hapa kama alivyokueleza mwenzangu Daniel Mwampashe. George Chota kutisha tawabeba wanakoma kumwanya hapa, hawatamuelewa hata kidogo. Wako nyumbani alafu unafanya masiala kama yale, na wako nyuma kwa bao 2-1 na Kagera Sugar wanaonekana hawacheki na wowote. Sasa cheza kwa zuri, Mwajanga anachelewa, anakaba, anahakikisha mpira ule mpaka mwisho. Sifa moja hapo ya mshambuliaji kiongozi kwenye deep freezer. Mlinzi ule Abdallah Dennis siweka mpira ndani kule, cheza kwa uzuri kabisa, akiwa akimtafuta Amon Mwakitalu. Cheza Rifat Hamis, madhambi yanafanyika, mpira unapigwa wa adhabu kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar. Anayepiga mpira ni Jimson Mwanuke. Haya, unapigwa mpira na Jimson Mwanuke kuelekea lango la timu ya anaupiga Jimson, anaupoteza Emmanuel Vyekure, pia mrefu anaukimbilia Dickson Muhilu, unatoka nje, unakuwa na wakurusha kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Mabadiliko mara tatu kwa Mbeya City, bado haijaonyesha cheche au mabadiliko ambayo yalikusudiwa. Emmanuel Mvia kule, cheza kule kwa Daudi Milandu, weka mpira ndani kule. Sasa Manu Mvie kule anacheza na Muda Tiri Saidi, anacheza Daudi Milandu pembeni kule, utulivu hali ya juu. Mlinzi ule wakati anacheza kwa uzuri kulikweli, Masanja Jesto weka ndemla, cheza kwa uzuri kabisa Daudi Milandu, mashariki mwa uwanja. Evatus Lukanima anafanya madhambi na anaomba radhi. Omar Suleiman alimweka chini Emmanuel Mvyekure. Manu mjishika miguu yake, jezi namba kumi. Hans Mabena anasema nimekuja kumwangalia, unasemaje wewe? Amemwita, ameshika mkono na mpakadi ya njano Omar Suleiman kwa kumfanyia madhambi mchezaji Emmanuel Mvyekure, superstar wa zamani wa KMC, akicheza kwa ustadi mkubwa sana na kisha kutimka. Lakini Kagera Sugar akasema bado wanamhitaji, na pigwa mpira mrefu kule na Evatus Luke kwenda cheza kwa uzuri kabisa, ile udembo kile kona, kona zote leo zinaelekea huko,
4: na hii ni kona tano kwa Kagera Sugar ambayo inapigwa tangu kwanza kwa mchezo huu, dakika ya kwanza mpaka sasa wanacheza kona tano.
3: Anaopiga mpira wa kona Saidi Hamis Ndemla, Saidi Hamis Ndemla, naona ndugu yangu Daniel hapa sauti inaanza kupotea potea, mambo yameanza kuwa mazito upande wake. Piga mpira ndani kule na unyaka kukipa Toba Kutisha. Opio anacheza Muhilu, anaambiwa mpira unasimama, anakwenda kugangwa kule, mchezaji mmoja Kagera Sugar iko chini, anaugulia maumivu, anapata huduma ya kwanza kutoka kwa kipa Toba Kutisha kabla madaktari hawajafika. Hans Mabena yuko pale, wakati huo Domayo Frank akitoa maelekezo kwa Saidi Hamis Ndemla. Ndemla amecheza na hawa wote, amecheza na Domayo licha ya kwamba zilikuwa timu tofauti, lakini pia amecheza na Kiemba, timu moja Simba, kabla Kiemba kuondoka kwenda Yanga na Azam na baadaye kuwa mchambuzi wa soka. Sasa amerudi kama kocha msaidizi wa Cedric Kaze, kufunzi kutoka Burundi.
4: Ndemla miongoni mwa wachezaji waandamizi kwelikweli, hili ni zao la kina Ramadhan Singano maarufu Messi, akina Jonas Mkude, zao hiyo walikuwa wametamba kwelikweli pale Simba kabla hajatimka na kuelekea kutafuta maisha sehemu nyingine ndani ya Tanzania. Lakini mara ya mwisho kabla kuja Kagera Sugar alikuwa JKT Tanzania.
3: Naam, alikuwa JKT Tanzania Mbweni pale Dar es Salaam. Wametoa kadi, wameomba review Kagera Sugar kwa tukio ambalo linampeleka nje kutibiwa mmoja kati ya wachezaji hatari kulikweli, Yasin Saleh, na mwamuzi Hans Mabena amekwenda kwenye video support au football video support FVS kujiridhisha nini kilitokea pale kwenye purukushani langoni kabla hajaamua mchezo uendaje. Cedric Kaze anaendelea kutoa maelekezo au maelezo kwa wachezaji wake, wale wa bench lakini wale ambao wako uwanjani. Wakati Hans Mabena anajiridhisha nini kilitokea wakati wa purukushani ile mpaka ikapelekea kuumia kwa Yasin Saleh, ambaye sasa anajizoazoa, anaweza kaendelea na mchezo au asiendelee na mchezo kulingana na taarifa za daktari anayemganga. Maamuzi lazima ajiridhishe hatua kwa hatua, ili anapotoa maamuzi yawe sahihi. Hii ni teknolojia ambayo inatumika kwa mara ya kwanza. Hans Mabena anarejea uwanjani na maamuzi ambayo ameyaona, anaonyesha hakuna kitu. Rusha kadi ile inapotea, kwa maana maamuzi Hans Mabena alikuwa sahihi. Hivyo basi mchezo unarejea endapo maamuzi ingekuwa sahihi, ile kadi ingerudishwa. Anarusha goalkeeper Toba kutisha, mashariki mwa uwanja kule, anaupiga mpira mrefu ule, Yahya Mbegu Emmanuel Mvia kule, control yake sasa anakwenda anaweka vizuri mpira Saidi Ndemla, pigo mpira mrefu kumtafuta Muhiru anakwenda kule, Muhiru Dickson anacheza na Emmanuel Mvia kule, Emmanuel anacheza na mlinzi wa kushoto anacheza Daudi Mirandu, atari katika lango la timu ya Mbeya City, weka mpira ndani kule, piga jiga kule, bao la tatu linawekwa kwenye kamba kwa kichwa kwa ustadi mkubwa na mchezaji Mudathir Saidi. Piga krosi nzuri kwa kweli, ilipiga krosi majao nzuri kwa kweli, na Yusuf Uzubeil kutoka upande wa mashariki mwa uwanja inatoa kichwani, free header ya Mudathir Saidi, anawalaza Mbeya City wajili wake wa zamani hoi kabisa. Hapa
4: Mudathir Saidi anafunga bao lake la pili katika mchezo wa hii leo, lakini cha kujiuliza ni kwamba walinzi wa Mbeya City walikuwa wapi? Analuka free header nzuri kabisa, inakwenda kwenye nyavu, lakini ukiangalia tatizo la msingi limeendelea kusalia upande wa kushoto wa Mbeya City, ambako ndiko mashambulizi mengi ya Kagera Sugar yameendelea kujengwa kule. Ukirejea kwenye bao la pili alifunga pia Mudathir Saidi, hali kadhalika baadhi ya mashambulizi ambayo hakufanikiwa kuwekwa bao yametokea upande ule wa kushoto mwa uwanja wa Mbeya City.
3: Wakati huo Kagera Sugar wangali wakitaka kufanya mabadiliko ya wachezaji watatu, wakati huo bado mwamuzi akijiandaa kufanya mabadiliko. Mabao ni matatu kwa wageni, moja kwa Mbeya City, matatu kwa Kagera Sugar. Mudathir Saidi aliruka juu kwelikweli, akaganda, akaupiga mpira faengo, Toba kutisha, hakuona chochote. Mbeya City lazima awe makini kwenye safu ya ulinzi, la sivyo watakoga mabao mengi. Bado muda ungali upo, wanaondoka Kagera Sugar walipokuwa wamekufa, ndipo wanapofufukia chini ya Cedric Kaze, mkufunzi ambaye anaonekana kuibadili kabisa namna ya kucheza. Kagera Sugar wanacheza tofauti, wanaonekana kabisa wana kiu na hamu ya kushinda, wanatengeneza magoli, wanatumia wingi ya kulia ambapo yupo Yahya Mbegu, kocha Mayanga hajaona kule kumevuja, na wao wanaitumia vizuri upande huo ule ule, kwenda tena Mudathir kule, Mudathir anakwenda kule, kwenda Mudathir kwa ambaye yendo kamsukuma Nasoro Mbaruk, atumia zaidi upande wa kulia kutoa mabadiliko kwa upande wa Kagera Sugar. Wanafanya mabadiliko, anatoka nje Mudathir Saidi, mfungaji wa mabao mawili, anakwenda katika bench, lakini anatoka nje pia Dickson Muhiru. Nafasi zao zinachukuliwa na za jezi namba 17 na 15. Mudathir Saidi ametoka, lakini pia Dickson Muhiru ametoka. Nafasi zao zimechukuliwa
5: na Kagera Sugar, wanafanya mabadiliko ya wachezaji watatu. Amekwenda katika benchi Dickson Tino Muhiru, jezi namba 20. Yasin Yusuf Saleh, jezi namba 37, amekwenda katika benchi, na Mudathir Abdullah Saidi, jezi namba 47.
3: Adhabu inafanyika, mpira ni wa adhabu, unapigwa na mchezaji wa jezi ya njano, ni kadi ya njano. Omar Suleiman anacheza jojota,
5: na mchezaji
3: anacheza tena Nasoro Baruku, mpira mrefu Saidi.
5: Hayo ni mabadiliko kwa upande wa
3: Kipao, anaunyaka mchezo unarejea, pigwa mpira mrefu ule na Opio Boniface Onyango. Pigwa mpira, goalkeeper Toba Kutisha bado ana upakarangi na upiga mpira mrefu, wako nyuma kwa mabao matatu kwa moja. Piga Mwejanga Oscar mpira ndani ule, na anaupiga Opio, anaondoa kwenye hatari ile Diombo Kila, na utokea Ndembla na upiga mpira ule kwenye deep freeze, anaweka Omar Suleiman mpira unatia, anachukua mtu wa kwanza, wanapiga na chenga wenyewe kwa wenyewe. Mbeya City bado wamepoteana uwanjani, cheza kwa uzuri kabisa Miku anacheza na scan kwa uzuri kabisa. Daudi Milandu anacheza kwa uzuri kule, Jesto Masanja pande ule ule wa kulia, kazi ipo kule. Shughuli ni kubwa kwelikweli, yule fullback ana overlap kwelikweli. Yusuf Zuberi cheza mpira ndani kule, sasa anakwenda ndani kule kufanya madhambi. Rifat Hamis Ansma Bena anasogea kumfuata nahodha, na anamwonyesha kadi ya njano Masanja Jesto kwa kumfanyia madhambi Rifat Hamis. Rifat Hamis kadi ya manjano, amemsababishia kadi ya manjano Masanja Jesto. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Kagera Sugar. Jimson Mwanuke ndiye mwenye jukumu la kupiga mpira huo, anakwenda kuupiga Jimson Mwanuke. Wakati Mbeya City anajiandaa kufanya mabadiliko mengine, weka mpira ndani kule, tayari kucheza kisaidi Kipao anaondoa, anakwenda tena kwa uzuri Omar Suleiman, cheza ndani pale Jochota, Omar Suleiman piga mpira kwenda na ukoa kwa uzuri kabisa. Miku anamchukua mtu, anapoteza mpira, anacheza kwa uzuri kabisa. Jochota anaupiga kwenye deep freeze, akaa imara kabisa. Evastus Lukanima, madhambi yanafanyika dhidi ya Rifat Hamis. Wanazidi kusogea Mbeya City kwenye eneo la lango la timu ya Kagera Sugar. Mpira wa adhabu unapigwa wakati wa mabadiliko, anatoka nje mlinzi wa kulia Yaya Mbegu, wa kushoto anaingia mlinzi mwingine. Je, ataweza kuzuia
5: mabadiliko kwa upande wa Mbeya City?
3: Balaa lile,
5: mchezaji pila
3: Memory Kevin
5: ameingia bench, nafasi yake imechukuliwa na mchezaji aliyevalia jezi nambari 4
3: anaitwa Pila
5: Kelvin
3: Pila Memor Kevin ameingia, au unaweza kumuita piga mpira ule unatoka nje. Walijaribu kupiga mpira ule lakini haukwenda kama ambavyo umepangwa. Mabadiliko haya mara nne kwa Kagera Sugar, mlinzi wa kulia yule ameingia kule kushoto.
4: Umefanya mabadiliko mwalimu wa Kagera Sugar kwa maana Cedric Kaz. Nafikiri kwa hesabu za haraka haraka za kiufundi ni kwamba yeye ameshamaliza mechi, kinachohitajika ni kulinda zaidi ambacho yupo nacho hadi sasa. Anaongoza mabao matatu kwa moja, ni mtaji mzuri ambao kama anakuwa na nidhamu ya kiulinzi, kutoruhusu mashambulizi, kutokuwa na tamaa pengine ya kwenda mbele bila sababu, anaweza kufanikiwa. Lakini kwa sasa yeye ndo ana faida zaidi. Kwa maingizo haya nafikiri zaidi analenga katika kuongeza nguvu eneo la ulinzi, tofauti na mpinzani wake Salum Mayanga ambaye yeye anahitajika kwenda kuongeza nguvu katika kushambulia ili kusudi aweze kusawazisha na kama inawezekana kushinda, kazi ambayo inaonekana kuwa ngumu kwa dakika zilizosalia, lakini katika mpira wanasema yote yanawezekana. Mwalimu Cedric Kaz, kilichobaki hesabu yake ni ya upande mmoja basi, kwa maana kwamba katika kulinda, lakini Mbeya City bado ana hesabu mbili, kwa maana kwamba alinde lakini pia wakati huo aweze kushambulia. Nafikiri ni hesabu ambayo inamlipa zaidi mwalimu Cedric Kaz katika dakika hizi ambazo zimesalia mpaka sasa James Lange.
3: Na mchezo ungali dakika zikizidi kuyoyoma, dakika zinazidi kuyoyoma, lazima Mbeya City wafanye jambo mapema, la sivyo watakuwa wanaangalia alama tatu zinaondoka wakiwa nyumbani. baada ya kwenda kuzizuia zisiondoke kule Arusha dhidi ya TRA United katika mchezo ambao TRA walipata penalty wakaipoteza dakika za mwishoni kabisa. Leo wanacheza nyumbani, labda haya mapumziko marefu kidogo yamewafanya wachezaji kutokuwa na ile wanasema mwendelezo wa kile ambacho walikianza. Bado wana nafasi ya kujipanga vizuri na kushinda mchezo, bado dakika zipo za kutosha, dakika zipo za kutosha. Saidi Ndemla anaupiga mpira na ukata Emmanuel Mvyekure, cheza mpira tena Emmanuel Mvyekure, Ndemla anachelewa, anauwai mpira Ndemla, Ndemla anaweka mpira pembeni kule, weka salama mashariki mwa uwanja kule kule ambapo anaanzia mashambulizi, ndio anaipo tena kule kule, anaucheza kwa uzuri kabisa Robert Mkandie, anabadilishia uwanja. Wachezaji wachache sana Mbeya City wanakaba, wengi wanakaba kwa macho. Daudi anacheza Milandu Miku, Kazimoto anacheza, anapoteza, anaucheza Mbeya City taratibu. Eliud Ambokile, George Chota, weka Ambokile, Chota kwenda Ndemla peke yake yupo, taratibu anaondoka sasa, anacheza tena ndani kule Robert Mkandie, anaambiwa hapa upiti, hapa mwisho, wekwa imara kabisa ulinzi, anaucheza Eliud Ambokile kwa Jimson Mwanuke, Jim anaweka majalo ndani kule, pia kichwa anaondoa katika hatari. Haya, wanaondoka tena Kagera Sugar, mashariki mwa uwanja, anaucheza kwa uzuri kabisa Hassan Mwatarema ambaye ameingia hivi punde, na mwamuzi Hans Mabena anasimamisha mchezo ili kupisha kugangwa kwa mchezaji Maku Kazimoto. Misuli yake ile kidogo imeleta mushkil, anawaita madaktari Fana, anasema njoo na nyinyi watu wa machela wote, hakuna kupoteza muda hapa. Watu wale wa huduma ya kwanza Red Cross nao wameingia uwanjani wakiwa na machela yao ile, kama atashindwa kunyanyuka mwenyewe basi watampakiza wamtoe nje. Ananyanyuliwa Marco Kazimoto aweze kutolewa na machela ile ya watu wa Red Cross. Kagera Sugar wangali bado wana nafasi mbili za kufanya mabadiliko, wakati Mbeya City wanamaliza nafasi zao. Anatoka nje
5: mabadiliko, anakwenda katika bench, mchezaji aliyevalia jezi nambari 10 Eliud
3: Ambokile nahodha,
5: anaingia mchezaji aliyevalia jezi nambari 6 Idi Bahati Kasongi.
3: Anatoka nje Eliud Ambokile, anaingia Kasongi Bahati, Idi Bahati Kasongi,
4: kijana kutoka timu ya vijana Mbeya City msimu uliopita, ana 20, ameaminiwa na mwalimu Salum Mayanga ambaye amemleta timu ya wakubwa na amempa nafasi ya kucheza dakika hizi zilizosalia. Lakini kama matokeo yanasalia hivi, tafsiri yake ni kwamba Kagera Sugar wanapanda nafasi ya 14 kwenye msimamo, wakiwashusha Fountain Gate na Pamba Jiji, huko Mbeya City wakishuka nafasi moja hadi nafasi ya 7 kwa tofauti ya mabao baina yao wao na Polisi Tanzania.
3: Polisi Tanzania ambao walipata ushindi, walipoteza mchezo dhidi ya Mashujaa jana katika uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma. Baada ya mchezo huu kutoka kuna mchezo mwingine pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, Dodoma Jiji wakiwaalika Singida Black Stars, na baadaye kutoka kuna mchezo pale katika uwanja wa CCM Mkokwani Tanga, Coastal Union wana Kimanumanu, wana Mangushi wale kumradhi, wakiwaalika Azam Football Club katika mchezo ambao utakuwa unahitimisha michezo ya siku ya leo minne. Jana imepigwa mitatu, mchezo mmoja utachezwa kesho kwa dabi ya Kariakoo saa 1 usiku uwanja wa Uhuru, kuhitimisha mzunguko wa 7 wa ligi kuu na kupisha mzunguko wa 8. Mpira ni goal kick. Mbeya City wamefanya mabadiliko mara 5 dhidi ya mara 3 za Kagera Sugar. Mbeya City ana bao moja, Kagera Sugar ana mabao matatu katika uwanja wa Sokoine. Toba kutisha anaupiga mpira na uondoa, pia kichwa naondolewa. Oscar Mojanga hayuko katika eneo ambalo mpira umepelekwa. Saidi Kipao anaanza na mlinzi wake Masanja Jesto mashariki mwa uwanja, anaupiga mpira mrefu kumtafuta mshambuliaji yule Hassan Mwatarema ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Mudathir Saidi ambaye ameweka kambani bao mbili. Nasema ameibariki Kagera Sugar mabao mawili. Unarushwa mpira kutoka upande wa mashariki mwa uwanja kwa Saidi Ndemla. Saidi Hamis Ndemla anacheza Emmanuel Mvia kule, wanaweka salama Pius Boniface, Boniface Opio. Haya, huyo anaondoka Idi Bahati Kasongi. Kasongi anaweka, anaomba moja mbili, bado damu inachemka. Weka cross ndani nzuri kabisa ile. Oscar Mojanga alikuwa anatafuta nini kurudi nyuma. Unapigwa mpira tena, wanacheza kwa uzuri. Mlinzi wa kushoto Pila Memor ameingia kuziba nafasi ile ya Mbegu ambaye kule alikuwa ni anasindikiza tu kona. Hans Mabena anasema kona faida kwa Mbeya City. Ikapigwa kona kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Piga mtoto yule yule Idi Bahati Kasongi, weka mpira ndani kule, piga kichwa kule ndani kule, piga na anakwenda roka kwenda, anaondoa mpira ule. Masanja Jesto wanataka wapunguze gap kutoka mabao matatu kwa moja, walau wapate la pili, warejee mchezoni. Mpira mrefu unapigwa kule ndani kule, hatari kule, kuna maoni yake kwa kipa Saidi Kipao. Ilikuwa ni nafasi nzuri kabisa kwa nahodha kwa sasa Rifa Tamis, lakini shiti lake lile likatua mikononi mwa Saidi Kipao. Kumbuka Saidi Kipao naye ni mlinda mlango, sio mwepesi sana, ni vile tu vichapo viliongozana kwa Kagera Sugar,
4: kwamba sio pazia,
3: sio pazia. Haya, anapoteza Milandu Daudi, Milando anapoteza, Jimson Mwanuke anacheza kule kwa Omar Suleiman, toka mpira ndani kule. Sasa Mojanga anapoteza, anakwenda Manu, anaupoteza Omar Suleiman. Kwenye umiliki wa mpira ni Mbeya City, mashariki mwa uwanja kule. Pila Memor anakwenda, anapiga chenga na weka tena katikati ya uwanja, anacheza Omar Suleiman. Mayanga yamekaa tuli chini pale, anaangalia tu kandanda linavyochezwa. Kocha msaidizi ndio anahangaika kupanga na kuita watu. Jimson Mwanuke, Jimson Mwanuke, Jimson Mwanuke anaweka mpira ndani kule kwa Omar Suleiman. Omar Suleiman anaweka mpira pembeni kule kwa Kimemorio. Pila Memorio weka cross ndani kule, hatari kule, anapiga kichwa. Boniface anautoa mpira nje. Boniface Onyango pio mlinzi pacha anayecheza na Masanja Jesto wamekuwa imara kwelikweli kuilinda ngome ya timu ya Kagera Sugar. Wamewini area balls nyingi na wameweza kumdhibiti Oscar Mwajanga, pamoja na namna ya kimo chake na makeke yake, lakini bado hajafurukuta kama ambavyo imekuwa kawaida yake. Kwa mpira ndani kwa hatari kule, anaupiga kisha tena Onyango pio yule, bado Omar Suleiman anatambuliza ndani kule, hatari kule, hatari kule, bado hatari kule, cheza kwa uzuri pio, anautoa mpira nje kona nyingine. Boniface pio, bado mpira hujatoka. Haya, anacheza mpira Rifa Tamis kule, control nzuri kule kwa George Chota. Piga chenga kwanza, pili anasema akamwambia wewe bado wendi, amuza anasema cheza fair challenge hiyo. Sasa anapiga kipenga, anasema mpira upigwe kuelekea Mbeya City. George Chota alikuwa katika harakati zake za kutaka kutambuka mainzi wawili, kaambiwa hapana, huu ni mpira utaenda wewe, mpira utabaki. Masanja Jesto anakwenda kuupiga mpira, dakika nazo zikiwa zinazidi kuyoyoma, unapiga kichwa mpira ule, amerejea uwanjani Marco Kazimoto, alibebwa kwenye machela akatolewa nje. Sasa amerejea uwanjani Marco Kazimoto, haya, Kagera Sugar kwenye umiliki wa mpira, anachotwa mtama na Omar Suleiman. Omar Suleiman ana kadi ya njano, lazima awe makini sana namna ambavyo anacheza. Huyu ni Hans Mabena wa Ghana, msalie mtume, ananyoosha sheria na kanuni za soka kama rula. Wanakwenda kuanza Kagera Sugar kwenye umiliki wa mpira, Daud Milandu, Boniface Opio Onyango anaweka kwake Evatus Lukanima, ananyanyuka haraka haraka Maku Kazimoto, Emmanuel Mvyakure anakaba, anacheza vizuri kwelikweli, unaweza kusema hivyo. Wakati huo Kagera Sugar wanataka kufanya mabadiliko, weka mpira kwenye deep freezer kule, na Rifa Tamis unatolewa nje, unakonwa kurushwa kuelekea Mbeya City. Mabadiliko, Nyenyezi anataka kuingia, Nyenyezi anataka kuingia dakika hizi ambazo unaweza kusema zalala salama. Cedric Kaze akasema Nyenyezi naye angalau auonje utamu wa uwanja Sokoine.
4: Pashapashe misuli kidogo,
3: unaweza ukacheza ligi kuu usicheze Sokoine. Lakini mwalimu Kaze ameona amuingize ili akasaidie pale ambapo Kagera Sugar wamefikia. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Kocha yule wa viungo wa Mbeya City hana kazi tena, ameokota koni zile, anarejea. Wakati huo Kagera Sugar wanacheza kifalme, wanacheza kitajiri, unaweza kusema hivyo. Wanagusa tu mpira wanavyotaka, hawana haraka, wana uongozi mkubwa mzuri wa magoli. Anaweka mpira Emmanuel Mvyakure, lakini kwenye eneo ambalo anawahi kufika toba kutisha. Anauanza mpira na Jimson Mwanuke. Jimson Mwanuke anacheza na anapoteza Idi Bahati Kasongi. Bado umiliki ni wa Kagera Sugar. Control na kipa naye ni mchezaji Saidi Kipao. Ana control mpira, anaanza na Boniface Onyango pio. Anacheza kwake Masanja Jesto. Masanja
5: dakika 4 zinaongezwa kukamilisha dakika 90 za mchezo wa ligi kuu kati ya Mbeya City dhidi ya Kagera.
3: Dakika 4 zimeongezwa kwa timu zote mbili. Kagera Sugar na dakika 4 za kuchu.

0: kuna namna ambavyo umecheza umesaidia timu. Anaenda kugonga na kocha wake Kazes Drick.
1: Mabadiliko kwa Mwenyezi Sugar. Mchezaji aliyevalia jezi nambari 10 Emmanuel Vuyekule anakwenda katika bench. Nafasi yake inachukuliwa na Nyenyezi Shabani aliyevalia jezi namba 11.
0: Madhambi, mpira unapigwa na mchezaji Evastus Luka Nima, mlinzi wa kushoto wa Kagera Sugar. Weka mpira ndani kule sasa. Maku Kazimoto anapiga chenga na kwenda, bado kibuyu kinalia. Maku Kazimoto anapambana, anaweka mpira, lakini Mbeya City ni wengi kwenye eneo lile kupita Kagera Sugar. Mpira mrefu unapigwa kumtafuta Rifat Hamis, anakwenda anaweka mpira. Rifat Hamis weka mpira, namna gani Rifat Hamis! Halaula.
2: Mwendo mzuri sana, lakini eneo la mwisho linamfilisha kuangalia namna gani anaweza akatoa pasi aidha kwa Usa Mwajanga ama yeye mwenyewe kufanya maamuzi ya kuweza kushuti moja kwa moja golini.
0: Ilikuwa ni nafasi nzuri kwa
1: mabibi na mabwana
0: City.
1: Tuzo ya
0: walau kupunguza
1: mchezo leo
0: tofauti ya mabao ya kufungwa hii leo
1: dhidi ya Kagera Sugar,
0: maana kufungwa matatu na moja.
1: Inakwenda kwa mchezaji aliyevaa jezi namba 47,
0: anacheza mpira kwa uzuri kabisa.
1: Abdullah Saidi
0: kwake
1: kutoka Kagera Sugar ndio mchezaji bora
0: wa mchezo wa uwanja kule. Wanaondoka vijana wa timu ya Mbeya City, mchezaji bora wa mchezo huu ambaye atapewa tuzo yake hapa hapa uwanjani ni Mudathir Saidi, jezi nambari 47, baada ya kuweka kambani mabao mawili katika mchezo ambao ametakata kwelikweli, unaweza kusema hivyo. Mashariki mwa uwanja kule ambapo ndipo wanapojingia mashambulizi yao, Kagera Sugar wanaondoka kwa uzuri kabisa. Robert Mkandie anacheza kule kwa Nyenyezi Shaban. Nyenyezi Shaban anarudisha mpira nyuma tena, wanacheza wao sasa Kagera Sugar. Dakika 4-2 zimekusha katika zimebakia mbili. Cheza kwa uzuri kwelikweli, wanaweza kulinda ushindi wao au uongozi walioupata mapema kipindi cha pili. Mabao ya haraka haraka, mabao ya Mudathir Saidi, mmoja akifunga kwa shuti kali, lingine akifunga kwa kichwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, ambapo leo hii Kagera Sugar wameutumia kama upande wa mauaji na wameua Mbeya City. Wanakoma kumwanya wakiwa nyumbani katika uwanja wao wa soko ine. Sasa shughuli itahamia kule Kaitaba kwenye mchezo wa raundi ya pili. Cheza kuzuri Mbaruk Nasoro. Mbaruk weka mpira pembeni kule, Mbeya City wakiangalia nini, namna ya kufanya waweze kupata walau dakika hizi bao, lakini Hansu Mabena anasema hakuna nafasi hiyo. Full time, uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, bao moja kwa mwenyeji, mabao matatu kwa wageni wa Kagera Sugar. Mbeya City anakufa nyumbani kwa mara ya kwanza.
1: Mbeya City
0: anakufa nyumbani, bao tatu kwa moja. Kagera Sugar anapata ushindi wa kwanza kwenye ligi tangu msimu huu umeanza. Mbeya City anakufa nyumbani, Kagera Sugar anapata ushindi wa kwanza kwenye ligi. Dakika moja ya kuhitimisha
2: ya James Range, tumeshuhudia mechi nzuri sana. Kinichoipenda zaidi ni namna ambavyo walimu wote wamekuja na mpango kazi mzuri. Tumeona mpira ambao upo kimahesabu zaidi, kwa maana kwamba unaona mipango kabisa kwamba tunaanzia hapa, tunaenda hapa, tunamalizia hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri sana, lakini isivyo bahati ama unaweza kusema mabadiliko yaliyofanywa na Said Kazi ndani ya kikosi cha Kagera Sugar yamewasaidia kuambulia walau wa matatu katika mchezo wa kwanza. Wanakuwa mchezo wa kwanza kushinda katika msimu huu, lakini Mbeya City wanapoteza alama ambazo pengine zingeweza kuwapandisha kwenye msimamo na kuwa nafasi nzuri zaidi.
0: Asante sana, asante sana Daniel Mwampashe, mtangazaji mwenzangu hapa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya, meneja wa kanda Irene Mwakalinga, mimi ni mtangazaji wako James Range, kwa niaba ya fundi wa mitambo ambao walikuwa hapa kuhakikisha sauti hii unaisikia vizuri kabisa, Rajab Athumani pamoja na Sangu Maleta, dereva aliyetuleta hapa katika uwanja wa Sokoine Daudi Ngole, lakini waandishi ambao wanachukua taarifa muhimu kwa ajili ya vipindi vingine vya TBC, Eric Mchomvo pamoja na Cleophas William. Mimi ni mtangazaji wako James Range nikikuaga kwa heri kwa sasa.
3: kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope. Usijaribu bidhaa nyingine.

0: tumia Rungumax pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungumax. Rungumax. Goodi goodi.
1: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo tu na utaona utakavyoangamiza kwa kuwaua kabisa. Jaribu leo na shida wadudu utaimaliza kabisa. Rungu ndio kinga thabiti.
2: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
3: Usafi wa mwili

0: pinda mngavu kila mara. Rongo Max, goody goody.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.

0: Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Dakika 90 zimetamatika katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara pale katika dimba la Sokoine, ambako Kagera Sugar imepata ushindi wa mabao matatu na Mbeya City ambao walikuwa nyumbani wamepata bao moja. Kwa dakika zote huko ulikuwa naye James Range, na hapo baadaye msikilizaji tutakuletea mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Fundi mitambo anayehakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa ni Nasib Musa, nami ni Khalid Hood, mdogo mpaka pale saa 4 kamili.
0: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania Bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Sio, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania Bara kwenye redio.
4: Tuyasherehesha kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
8: Kwa kusimama pale na akafanya maajabu.
9: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
10: Tarehe 10,
11: mambo ni moto.
12: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
13: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektole, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
12: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
13: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
12: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
13: Subiri utaja kuona.
14: Msimali.

Asante wewe ambaye unaendelea kutufuatilia hapo kutoka pale Mbinga Ruvuma kwa 87.9, lakini pale Karagwe Kagera huko kwa 87.9, pale Mbamba Bay Ruvuma huko kwa 89.7, lakini Sirari pale Tarime Mara huko kwa 101.5, Newala na Munga Mtwara kwa 101.9, lakini kwa ndugu zetu kule Unguja tunasikika pia kwa 87.8, lakini pale Shinyanga 87.9, pale Moshi Mabungo Uru 87.9 tunasikika pia, lakini pia kule Rombo Tarakea Kilimanjaro huko kwa 87.9, pale Kigoma Mahembe kwa 87.7 hivi sasa wanaifuatilia idhaa bora kabisa TBC Taifa. Tufuate pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook kwa anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Burudani kwa mbali ni Harmonize akiwa pamoja naye Mboso wakikwambia leo.

Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mazingira ni pamoja na vitu vyote vinavyotuzunguka, vyenye uhai na visivyo na uhai. Hapa ni pamoja na mimea na wanyama, hewa, ardhi na maji safi. Mazingira ni ya kila mtu. Sisi sote tunalo jukumu la kuyahifadhi mazingira kwa sababu yetu na kwa vizazi vijavyo.
1: Kwenye zoezi zima la kupanda miti, kuna vitu ambavyo watu watakiwa wajue. Kwanza kuna kupanda miti, alafu kuna kulinda miti, alafu kuna kutunza miti.
0: Huu ni urithi wetu, karibu tukupitishe.
1: Lakini wafuatie kwenye kuitunza, na kama tusi kwenye kuilinda miti, ili miti iwe endelevu kwa mustakabali wa maisha yao, eneo lao na dunia kiujumla.
0: Na baadaye tumalize kwa mjadala kuhusu mazingira.
2: Kama vile bwanasha anavyotuambiaga, chemsha maji, sio yeye atakuja kunywa maji, ni sisi tunaokunywa maji.
0: Ni hapa TBC Taifa pekee kwenye urithi wetu.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sina shaka hujambo na karibu katika kipindi cha urithi wetu, kipindi kinachokuletea elimu na maarifa kuhusu mazingira na wajibu wetu katika kuyatunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa, lakini pia katika kizazi kile kijacho. Kila siku tunazalisha taka katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi na kuweza kufanya shughuli zetu nyumbani, sokoni, shuleni, kazini na kwenye maeneo ya biashara. Taka ni sehemu ya maisha yetu yale ya kila siku. Lakini changamoto zizalisha hizi taka, je, tunazishughulikiaje baada ya kuzizalisha? Mabaki ya chakula, plastiki, karatasi, chupa, makopo na taka nyingine hujikuta katika chombo kimoja. Sasa leo nataka tuangazie kwa umakini sana umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Lazima tuwe tuna maswali. Taka hizi baada ya kuzizalisha tutazipeleka wapi? Msikilizaji, mimi ni Salome Baptista. Leo tunaangazia kwa nini ni muhimu kutenganisha taka. Zipi faida zake kwa mazingira lakini pia jamii? Changamoto zinazoweza kujitokeza na hatua ambazo kila mmoja atapaswa kuchukua. Lakini katika kipengele chetu cha kwanza, kama ilivyo kawaida, tunakwenda kuanza namna hii.
4: Sauti za wanafunzi, sauti za wananchi.
5: Ninavyoelewa mimi, mazingira ni vitu vinavyotuzunguka, viumbe hai. Kama unavyoona majani, kule madimbwi.
4: Wakieleza kuhusu mazingira.
5: Angalia kama hapa mtaani kwetu unavyoonekana, haya ndo mazingira.
4: Mazingira na mimi.
3: Hebu niambie kwa upande wako, ukisema mazingira na mimi inakupa nguvu kiasi gani, msikilizaji ambaye unafuatilia sasa kipindi cha urithi wetu? Taka tunazozalisha kila siku zinaweza kuonekana kama vitu visivyokuwa na matumizi tena. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya taka, ni kuambie tu, zinaweza kuwa na thamani ikiwa zitashughulikiwa kwa njia zile zilizo sahihi. Chupa ya plastiki inaweza kurejelezwa, karatasi inaweza kuchakatwa, mabaki ya chakula yanaweza kutumika katika kutengeneza mboji pale ambapo mfumo unaofaa utakuwepo. Tatizo linatokea pale tu taka hizi zinapochanganywa zote kwa pamoja. Ndiyo maana nikasema basi leo tutakwenda kuangazia kuhusiana na hilo. Lakini huko mtaani pia wanatueleza wananchi kama wanatenganisha taka. Wanajua aina za taka zinazopaswa kutenganishwa na changamoto ambazo wanakumbana nazo katika kufanya hayo. Tusikilize.
6: Na kufahamu mimi kuhusu kutenganisha taka ni hivi. Ni kitendo cha kuchukua taka mbalimbali kuziweka katika eneo lake husika. Mfano, kuchukua aina ya taka ya plastiki kuziweka kivyake, na aina ya taka mfano majani au mabaki ya chakula, na zenye kuzitenganisha. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya taka ni rahisi kuoza na baadhi ya taka ni ngumu kuoza. Kwa nini ni muhimu kutenganisha taka? Ni muhimu kutenganisha taka ili kutunza mazingira. Kwa mfano, plastiki ukiitupa ardhini inakuwa ni ngumu kuoza, na taka aina ya chupa inakuwa ni hatarishi kwa mazingira, aidha kwa binadamu au kiumbe mwingine yoyote. Ni muhimu kutenganisha ili kwanza jamii ya taka kama plastiki huwa zinafanywa recycle, na chupa huwa zinafanywa recycle kurudi kiwandani. Hizi taka zingine, majani, mabaki ya chakula, huwa inatumika kama virutubisho vya ardhi ili kupatikana mbolea. Faida zake kwa jamii: inasaidia jamii kuelewa na kutunza mazingira yao yenyewe. Sasa jamii inapaswa ipatiwe elimu ili kujua aina ya taka zipoje na umuhimu wake, kwamba taka hizi ni hivi na namna ya kuzitunza.
7: Kutenganisha taka ni kile kitendo cha kutofautisha taka kulingana na aina zake, ambayo inaweza kujumuisha kuziweka sehemu ambako inafana kwa salama zaidi. Faida mojawapo ni kwanza, inaweza kuyafanya mazingira kuwa safi. Pia inapunguza ule uchafuzi wa mazingira kuongezeka, maana sisi zenyewe unakuwa umeziweka katika makundi, kwa hiyo inasaidia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Inasaidia katika kuzuia magonjwa na pia kurahisisha namna gani ya kutatua hizo taka. Kwanza ni kupata mazingira safi na salama, pia kupunguza magonjwa na kuongeza matumizi ya taka zinazoweza kurejelewa. Jamii inapaswa iweze kutenganisha taka nyumbani kwa vyombo maalum na kuacha kutupa taka hovyo.
8: Kwa majina naitwa Saleh Gondi. Kutenganisha taka kunaweka katika hali ya makundi tofauti tofauti. Kuna makundi ya kama aina mbili. Kuna zile taka ambazo zinazoweza kuoza, unaweza kuchimba hata shimo ukafukia chini zikaoza, ambazo unaweza pia kawa ni vyakula vya wanyama au baadaye ukazihifadhi zikawa kama mbolea. Na kuna taka ambazo yani hauwezi kuzifukia chini wala haziwezi kuoza na wala sio chakula cha wanyama wala haziwezi kuwa mbolea. Mfano taka hizo ni mfano maplastiki, vioo na makaratasi ambayo yasiweza kuoza na ile mifuko ambayo haiwezi kuoza. Kwa zile unatakiwa uzitenganishe ziwe tofauti tofauti. Kwanza tunatunza mazingira. Tunatunza vipi? Kwa sababu maeneo yanakuwa safi, kwa sababu kila takataka imekaa sehemu yake na imewekwa mahali pake pa mpangilio. Pili, tunazuia magonjwa. Pia sambamba na hilo, unapunguza kasi ya taka kusambaa kiholela. Lakini pia inatengeneza mbolea. Kwa mfano ukitenganisha taka, umuhimu wake wa kwanza utapata mbolea. Pia vijana wanapata ajira, kwa mfano baadhi ya takataka zinachukuliwa kama malighafi ambazo zinakusanywa na watu. Kwa mfano tunaona makopo ya maji, watu wanakusanya makopo ya maji wanaweka pamoja, wanaenda wanapeleka viwandani ambao wanafanyia recycling na tena kuwa makopo ya maji. Kwa hiyo inatengeneza ajira kwa vijana kupitia hizo kutenganisha taka. Jambo lingine la kuongezea hapo, umuhimu wa kutenganisha taka nasaidia kupunguza magonjwa kama yale magonjwa ambayo sumu, kwa sababu unaweza kuchanganya matakataka haya kateza chemical ambayo inaweza kusababisha labda mtu akakanyaga matakataka kwenye sehemu ambayo kuna maji maji na takataka hizo zipo, anza kupata labda magonjwa ambayo yamlipuko au kufanyaje. Jamii inatakiwa ipewe elimu jinsi ya kutenganisha hizo taka. Pia jamii inatakiwa elimu ipelekwe pia kwa watoto wadogo tangu wako shuleni, ili wafahamu umuhimu, waone umuhimu wa kutenganisha hizo taka. Lakini pia waboreshe kuweka vifaa vya kutenganisha hizo taka.
3: Maoni ya wananchi yanaonyesha kuwa elimu na utaratibu mzuri vina nafasi kubwa katika kubadilisha namna tunavyoweza kushughulikia taka ambazo tumekuwa tukizizalisha kila kunakoitwa leo. Kutenganisha taka ni jukumu la kila mmoja wetu na sio jukumu la mtu fulani pekee. Ni hatua ambayo inaweza kuanza kwa kila mmoja wetu katika eneo tunaloishi, kwa kuweza kufanya kidogo katika eneo lake, ili basi kuweza kufikia lengo lile ambalo tunataraji kulifikia.
4: Tunaingia kwa kina kwenye mada mahususi ya mazingira, tukishirikisha wataalamu wa mazingira, wanaharakati au wawakilishi wa mazingira wanaojihusisha na utunzaji wa mazingira. Mada ya siku.
3: Pale ulipokuwa ukipasubiri sana, sasa ndio pamewadia. Mada tunaiweka mezani, na kikubwa basi tuweze kuangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika kulinda mazingira. Na nikukumbushe tu kwamba si kila taka ina mwisho wake. Baadhi zinaweza kurejelezwa, nyingine zinaweza kutumika tena, nyingine zinaweza kuoza, lakini pia baadhi zikihitaji utunzaji ule ulio maalum sana. Tunaangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Kwa mujibu wa World Bank, katika ripoti yake ya What a Waste, dunia ilizalisha tani bilioni 2.56 za taka ilikuwa mwaka 2022, na bila mabadiliko makubwa kiasi hicho kinaweza kufikia tani bilioni 3.86. kwa mwaka ifikapo mwaka wa 2050. Hilo ni ongezeko la takriban 50%, ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, yani World Bank. Hivyo swala la taka linahitaji hatua ambazo ni muhimu sana kuweza kuzichukua. Studioni ni naye Muharram Haji Mhina, huyu ni mwenyekiti wa Halgo Environment Care Group, lakini pia ni naye John Peter Rajabu, huyu ni mtunza nidhamu katika taasisi hiyo ya kiraia Halgo Environment Care Group, pamoja naye Belinda Kalisa Kiaruzi, katibu kutoka Halgo Environment Care Group. Hawa ni wakereketo wa mazingira wanaotamani kila ambalo linafanyika kwenye mazingira basi liende kwa usahihi. Karibu sana katika urithi wetu, wageni wangu.
9: Shukran sana.
3: Naam, leo tunaangazia umuhimu huu wa utenganishaji wa taka. Pengine labda kwa kuanza tu tukiangalia, msikilizaji, kama ambavyo nimekueleza, ninao wakereketo wa mazingira wanaharakati kindakindaki katika utunzaji wa mazingira kutoka Halgo Environment Care Group. Muharram, pengine kwa kuanza, tukiwa tunazungumzia kutenganisha taka, tunamaanisha nini?
9: Kutenganisha taka, sisi kama Algo tunaziona taka kama malighafi na sio uchafu. Kwa hiyo ili iwe malighafi ni lazima itenganishwe kwanza. Isipotenganishwa inatoka kwenye malighafi inaenda kwenye uchafu. Kwa kutenganisha taka maana yake ni kuipandisha thamani kutoka pale ilipozalishwa. Ndiyo.
3: Okay. Umeigusa vizuri hapo. Kwa nini ni hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira?
9: Kwa sababu tukiangalia nchi zote zilizopiga hatua katika usimamizi wa taka, wao walilenga kwenye kutenganisha kwanza kabla ya jambo lingine lolote. Kwa hiyo hata na sisi tunaona okay, kabla hatujatafuta ni wapi pa kuzipeleka taka, kabla hatujatafuta ni kwa nini watu wanatupa taka ovyo, kwanza tuelewe chanzo cha hizi taka kuwa uchafu ni nini. Chanzo ni kuto kutenganishwa, ndio zinabadilika kutoka kwenye malighafi zinakuwa uchafu. Lakini tukizitenganisha kuanzia pale, hizi taka sasa zinaanza kuwa malighafi pale pale zilipotenganishwa. Ndio.
3: Wananchi wanaosikia sasa kipindi anaweza akawa anajiuliza ni aina zipi za taka ambazo wanapaswa kuzitambua lakini pia kuzitenganisha katika maisha yao ya kila siku.
9: 90% ya taka tunazozalisha ni mali. Nikimaanisha zipo taka za kuoza zote, tunaweza tukazalisha mbolea, lakini pia tunaweza tukazalisha biogas kuendana na sera ya nchi pia kwenye nishati safi. Tunaweza tukatoa nishati safi kupitia takataka. Kwa kupitia taka za kuoza tunaweza tukapata bidhaa za namna mbili. Tunaweza tukapata nishati safi, pia tunaweza tukapata na mbolea. Lakini zipo plastiki na zenyewe ni mali, kwa sababu kwenye kurejeresha kwake zinaweza zikarejereshwa kurudisha plastiki nyingine ama kutengeneza pia hata vifaa vya ujenzi. Zipo nchi zinatumia takataka katika kutoa vifaa vya ujenzi. Na zipo karatasi pia na zenyewe zinaweza kurejereshwa. Mpaka hizi chupa za glass pia na zenyewe zinarejereshwa kwa kutengenezewa aina ya mchanga ambao ni maalumu kwa ajili ya garden. Kwa hiyo 90% ya taka tunazozizalisha zote ni mali, isipokuwa zinakuwa sio mali kwa sababu tu kuto kuzitenganisha ndo zinazipelekea hizi taka kuingia kwenye uchafu badala ya kuwa mali.
3: John, nidhamu ya wananchi na nafasi gani katika kuhakikisha labda taka zinatenganishwa na kutupwa katika maeneo yanayofaa?
10: Mimi nitagusa kidogo kama alivyoongea Muharram. Kutenganisha taka ni muhimu sababu taka ni fursa. Hali ambapo unaitenganisha, ukishaitenganisha unaepusha matatizo mbalimbali na vile vile itaweza kutuletea mzunguko wa nini? Wa hela, bidhaa tofauti.
3: Tunaishi na jamii kila siku na tunaona nidhamu ya utenganishaji wa taka ama sio utamaduni wetu. Ikiwa ndio utamaduni sasa wa kutenganisha hizi taka, unavyoona wewe, itakuwa na nafasi kubwa kiasi gani katika kulinda mazingira?
10: Mazingira yatakuwa safi.
3: Sawa, turudi labda kwako Belinda. Taasisi za mazingira lakini pia na vikundi vya kijamii vinaweza kufanya nini sasa kuongeza elimu kuhusu utenganishaji wa taka?
11: Nafikiri kwenye taasisi za kijamii zinaweza kueneza elimu katika sehemu ambazo ni za ndani sana, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi ndani ndani sana ambao ni kazi kuwafikia, inaweza ikaleta impact kubwa sana katika utunzaji wa mazingira na kutengeneza.
3: Ni fursa gani za kiuchumi ambazo vijana wanaweza wakaziona kupitia urejelezaji?
11: Fursa ni nyingi. Hizo taka tukisha zi recycle zinaweza kuwa bidhaa ambayo kutumika upya, pia tunaweza tukapata mbolea kutokana na taka za kuoza, zinaweza kuuzwa. Kuna watu wanahitaji sana mbolea halisi, inaweza kuuzwa na jamii au kijana akapata kipato kupitia hapo. Pia taka za kama chuma, taka kama plastiki, kuna sehemu zinahitajika. Kijana anaweza kukusanya hizo taka vizuri akiwa amezitengeneza, kutenganisha vizuri, akaziuza na akajipatia kipato cha ziada.
3: Mm-hmm. Kwa upande wako, Mwaram, pengine taka zinapochanganywa pamoja zinaweza kusababisha madhara gani kwenye mazingira?
9: Madhara ni mengi, lakini kubwa zaidi ni maradhi.
3: Hayo kwa upande wa afya.
9: Kwenye upande wa afya ni maradhi, afya kwa binadamu na afya ya mazingira.
3: Mm-hmm.
9: Zote zinadhoofika kwa sababu taka zinapowekwa bila mfumo mzuri, kuna uwezekano mkubwa wa kuzalisha vimelea vya magonjwa na vikawa ni shida kwa afya ya binadamu, pia hata afya ya mazingira. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana katika kuzichanganya taka sehemu moja na kuzitupa tu hovyo.
3: Sawa, kutenganisha taka labda kunaweza kusaidiaje kuongeza urejelezaji?
9: Tunapoanza tu kutenganisha taka, tunaanza kutengeneza dhana ya uchumi wa kijani. Kwa sababu kijani pia kina uchumi wake.
3: Mm-hmm.
9: Ambapo huu uchumi unagusa moja kwa moja sekta ya viwanda. Kwa sababu badala ya kufikiria hizi taka tuzikusanye tukazitupe dampo, sasa tunaanza kufikiria hizi taka tuzikusanye tuzipeleke kiwandani ili kutengeneza bidhaa ambazo tutazitumia tena na tena na tena. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana katika urejeleshaji wa taka, hasa kwa yule anayezalisha taka. Na umuhimu wake mkubwa ni uchumi wa kijani. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha mbolea, inaweza ikauzwa. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha biogas ambazo zinaweza kuuzwa. Kupitia takataka tunaweza tukatengeneza vifaa vya ujenzi ikiwemo matofali, paving, na tukarahisisha gharama za ujenzi kwa kutumia malighafi ambazo zingetengeneza hivyo vifaa, badala yake tunatumia takataka. Hivyo tunakuwa tunaukuza huu uchumi wa kijani na tunakuwa tunarahisisha sana kazi nyingi sana zinazotokana na ujenzi pia.
3: Belinda,
11: ndio.
3: Ningependa kufahamu kutoka kwako labda kwa kuzingatia hili ongezeko la taka duniani, ni hatua gani Tanzania inapaswa kuipa kipaumbele ili kuweza kuboresha sasa usimamizi wa taka?
11: Kuhamasisha tu vijana na jamii kuhusu umuhimu wa hizo taka kutenganishwa.
9: Mimi naona hapo hatua ya muhimu kabisa ni kupeleka huu ujumbe moja kwa moja kwa wazalishaji taka. Na ningependa hapa sasa pia hata serikali iingilie kati ili kuipa nguvu hii sera ya zero waste. Kwa sababu inawezekana zero waste, lakini endapo
3: taka
9: sifuri, inawezekana, lakini endapo kwa yule anayezalisha taka akitambua nafasi yake katika kushiriki kwenye hiyo taka sifuri. Kwa hiyo serikali ningeiomba kuanza kufikisha elimu moja kwa moja kwa wazalishaji taka ili kurahisisha sasa ukusanyaji wa hizo taka na kupelekea kuinua uchumi wa kijani kiujumla.
3: Naona umezungumzia namna ya kuipeleka hii elimu moja kwa moja kwenye jamii ama wale ambao tunazalisha taka. Ni changamoto zipi pengine zinazofanya baadhi ya wananchi kutotenganisha taka unadhani?
9: Sisi kama kikundi, changamoto ambazo tunazipitia, yale maeneo ambayo yamechafuka, kwanza tunaenda kusafisha. Kipindi tunasafisha huku tunatoa elimu kwa nini tunasafisha. Tunasafisha kwa sababu tunataka mazingira yawe safi.
3: Kwa changamoto hapo ni elimu.
9: Changamoto ni elimu, lakini pia changamoto nyingine inakuja yule ambaye anazalisha zile taka pale ambapo sisi tumesafisha. Unapomwambia sasa ni wakati wa kutenganisha taka, yeye anadai sasa hatuna madastibini, hatuna mifuko. Kwa unakuja kuona okay, changamoto ni elimu na usimamizi mzuri kwa kila mzalishaji ili aweze kushiriki katika kutenganisha taka. Maana zinapotenganishwa hata yale magari yanapokuja kubeba zile taka, hayaji kubeba kama taka. Yanakuja kubeba kama mali ambazo zinaenda kupandishwa thamani.
3: Labda John, shule, masoko na maeneo ya biashara yanaweza kuweka utaratibu gani rahisi kabisa kwa kuweza kuhamasisha watu kutenganisha taka?
10: Utaratibu wa shule au masoko fanya ni kupata madustbin, kuyaweka katika zile sehemu nzuri za kuhifadhi zile taka na kuzitenganisha. Kwa hiyo katika zile sehemu dustbin zinatakiwa ziwe tatu: dustbin ya taka ya vyakula vya kuoza, dustbin ya plastiki, chupa na vingine zaidi. Kwa hiyo itafanya ipunguze uharibifu wa mazingira.
3: Pengine kwa kumalizia, kwa ujumla, ni ujumbe gani mwananchi angeweza kupewa kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka? Tuanze na Muharamu.
9: Ujumbe moja kwa moja kwa jamii: takataka ni fursa, takataka ni mali, taka sio uchafu, taka ni mali ghafi. Tunapojikita katika kuzitenganisha hizi taka kutoka kwenye chanzo, awe mama ntilie, kuwe ofisini, awe mpita njia, tumeanza kuzipandishia thamani hapo. Na tukishazipandisha thamani, haziwezi zikawa kero mtaani. Kwa hiyo uchafu mtaani utapungua, watu wataacha kutupa taka ovyo, na mwisho wa siku itatupelekea hizo takataka sasa, badala ya kuwa kero, zikarudi kutunufaisha kwa kutuingizia kipato na kuzalisha bidhaa nje ya hizo takataka. Kwa hiyo mwananchi yoyote anayesikiliza hii, ni lazima atambue umuhimu wa kutenganisha taka ili kupunguza kuenea kwa takataka mitaani.
11: Turudi kwa Belinda. Taka nyingi zinatoka sana majumbani. Akina mama ni wanazalisha taka nyingi sana, na pia unakuta hawana ajira, ni wanabaki tu nyumbani. Ila wakitumia hizo takataka zao wanazozizalisha, wakizitenganisha vizuri, wataweza kupata fursa ya kiuchumi kupitia hizo taka zao. Utajikuta mtu unakaa nyumbani lakini umejiajiri, kuna kipato chako unachokipata kupitia taka unazozizalisha.
3: Tumalize na John.
10: Mimi nichukua, naomba ni kila binadamu ni mzalishaji wa taka. Situpe taka katika sehemu ambayo sio sahihi.
0: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Msikilizaji wa TBC Taifa, raha ya ligi kuu ya NBC bado inaendelea, na sasa tunaelekea makao makuu ya nchi jijini Dodoma katika dimba la Jamhuri kukuletea dakika 90 za mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Huko yuko Khalfan Ali, muda ni wako hivi sasa.

0: kuingiza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako.
1: Basi
0: karibu kwenye PMBet
1: Super
0: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23# kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi

0: Rongo Max, Goody Goody.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody Goody.

0: Amara, Rungu Max, Good Good. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, inavutia.
0: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Mande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Na asante sana kutoka studio zetu zilizopo Tazara hapo jijini Dar es Salaam. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Safari tunaianza tukiwa hapa makao makuu ya nchi Dodoma, maskani ya Dodoma jiji. Hapa ndipo ambapo mashamba ya zabibu yanalimwa kwa wingi, na hapa ndipo ambapo zabibu inapatikana ya kutosha kweli kweli. Lakini leo wanakutana hapa maasimu wawili, waweza sema hivyo, hawa ni watani ama ni dabi hii kutoka hapa kanda ya kati. Singida mgeni wa Dodoma jiji leo kwenye mchezo nambari 55 katika dimba la Jamhuri hapa jijini Dodoma. Ndipo ambapo mchezo huu unapigwa hii leo, Dodoma jiji wenyeji akimkaribisha timu ya Singida Black Stars. Mimi ni Halfani Ali Mzoa Singa, na niko sambamba kabisa na wachambuzi wangu hapa, Ali Kileo Mzoa Punje pamoja na Peter Obogo. Golikipa mwenye clean sheet nyingi zaidi duniani kuwahi kutokea. Nikujuze vikosi kwanza vya timu zote mbili kabla kwenda kutajia mafundi mitambo na dereva wetu wa siku hii ya leo. Na mpira umekwisha kuanza tayari hapa. Atakaa katika Dodoma jiji, anapiga mpira na kaza na kaimara hapa. Mlinzi yule ni Ali Bikoko anapiga mpira ule nje. Matthew Mumanyi Tegisi, Mkenya huyu, alikuwa anakwenda kumsabahi golikipa Musa George Mbisa katika lango la kaskazini ulipo uwanja wa ndege. Ndipo ambapo wamekwenda kumshambulia pale Matthew Mumanyi Tegisi. Unapata kona hapa timu ya Singida upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Yule ni Emmanuel Kayeke anakwenda kuchonga kona ile upande ule wa mashariki, kaskazini mashariki mwa uwanja, anakwenda kuchonga kona. Emmanuel Kayeke anachonga kona ndefu hapa juu juu hapa. Wanakaa imara hapa walinzi wa Dodoma jiji, wanacheza kwa kichwa mpira ule unakwenda nje. Wanapata faida hapa timu ya Singida Black Stars. Ibrahimu Imoro anakwenda kurusha upande wa magharibi wa uwanja. Imoro mpira mrefu hapa, anaanza anamtafuta nani yule, ni Malika kakina kaimara hapa. William Edge anatoa mpira kwenye hatari. Yasin Mgaza anapiga nje. Timu ya Dodoma jiji wameanza langoni na Musa George Mbisa. Upande wa kulia na kushoto walinzi upo Gadiel Michael Mbaga Kamagi na Anderson Solomon Kimweli, huku walinzi wa kati Andy Bikoko na Abdi Hassan Banda. Viungo wa chini ikiwa Nelson Munganga pamoja na Bebea. Huku safu ya ushambuliaji wa pembeni, William Wedija pamoja na Idi Bahati Kipagule kwenye flanks upande wa kulia na kushoto. Huku washambuliaji akiwa ni Yasin Mgaza pamoja na Clefin Hamdun, hao ndio ambao wameanza kupanda timu hiyo ya Dodoma Jiji. Na upande wa bench kwa upande wa timu ya Dodoma Jiji, upande wa bench kwa upande wa Dodoma Jiji, haya anaondoka na mpira ule, yule ni nani anapiga mpira mrefu na kai mara hapa. Hussein Kaza anatoka kwenye hatari ile. Dakika ni ya pili ya mchezo. Mchezo ni wa kasi kweli kweli hapa. Benchi upo Darwish Saliboko, Mwana Kibuta David, ila pia yuko Faraji Mohamed Kanda. Wanaondoka timu ya Dodoma Jiji hapa katika lango la timu ya Singida. Nyonga nzuri hapa na kaimara hapa, mlinzi ule anatoa mpira nje ule, amefanya diving header hapa, aliambaa mbao wangu wangu, akaucheza kwa kichwa ule mpira ukaenda nje. Ni Benjamin Tanimu amedive, alijiweka amechana na Mungu pale pale kwao, lakini akasema hii sijiweki. Wanapata kona timu ya Dodoma Jiji, kona ya kwanza. Idi Bahati Kipagwile anakwenda kuchonga kona ile upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja, na upima mpira na pumzi ama ni vipi? Pumzi ipo ya kutosha. Idi Bahati Kipagwile nyuma ya mpira anakwenda kuchonga, anasubiri busara za mwamuzi

0: Wewe tu kaka.
1: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwe kwezi Gwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
0: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
3: Stars ni public moto huku kocha wa timu ya Dodoma Jiji akiwa amesimama Vincent Mashami. Huyo ndio kocha wa timu ya Dodoma Jiji, lakini mwamuzi wa mchezo huu ni Abubakari Mturo akisaidiwa na mwamuzi msaidizi nambari moja Hamisi Changwalu kutoka Dar es Salaam, lakini pia msaidizi nambari mbili ni Mohamed Ibrahim. Mwamuzi nambari mbili ama mshika kibendera ule fourth official ni Jackson Samueli. Match commissioner ni Saidi Mankiligo. Mafundi mitambo wangu hapa yupo Fanuli Elia pamoja na Dawson Elias. Wakisha kwa matangazo haya na kufikia vizuri kweli kweli. Dereva wetu ni Hassan Luswaga ndiye ametufikisha hapa. Na mbungi inazidi kuchanja mbuga hapa. Lango la timu ya Singida alipo kwenye hatari, dakika ni ya tano ya mchezo. Tuko na PMBet, tupo na Rungu, tupo na Air Tanzania, wote hao tuko nao hapa kwenye dakika zote hizi 90 za mchezo. Huu hali ni shwari katika uwanja huu wa Jamhuri, upepo unapiga kweli kweli. Kama tupo beach hivi, lakini upepo unapuliza kweli kweli. Lakini hakuna hali mbaya. Hali ni shwari, mashabiki ni wengi wamejitokeza mashariki mwa uwanja, lakini pia kwenye jukwaa la magharibi pia wamejaa mashabiki wengi wakichagiza chagiza timu zao zikiwa zinapepetana katika mchezo huu wa leo. Haya, Jensi Mboma magharibi mwa uwanja, yeye na Andy Bikoko anakaa vizuri hapo. Bikoko anacheza madhambi, Bikoko anamweka chini Jensi Mboma ambaye alikuwa anambambana mpira magharibi mwa uwanja akilitafuta final third ilipo, lakini anakaa imara hapa. Andy Bikoko anafanya sliding tackle nzuri kweli kweli, ana clear ile tunasema. Naona kuwa salama timu ya Dodoma Jiji. Nyuma mpira yupo Emmanuel Kayeke. Bado jamaa kupiga, Emmanuel Kayeke yuko nyuma ya mpira ule. Yeye na Anderson Solomon Kimweli ambaye leo amevaa usinga kama mimi nikiwa dimbani na kula usinga. Leo amekula usinga Anderson Kimweli. Agusunu Nsata yuko nje, kwa hiyo anavaa tambala yeye. Kwa upande wa Singida amevaa usinga yule nimetacha mnata. Haya, upande magharibi wa uwanja Emmanuel Kayeke anakwenda kuchonga ile kona ile faulo, sikiliza, anaona kuchonga mpira wa adhabu ule, mpira mrefu unapigwa ndani hapo na kama vile Musa Mbisa na mrajani hapo unakwenda juu ya bisera ile. Musa Mbisa alihakikisha na upaka mafuta, lakini kipimo kimekataa, unakwenda nje kabisa juu ya bisera, mzoa punje.
4: Ilikuwa ni kama haikuwa na madhara hivi, lakini namna ambavyo aliipiga Emmanuel Kayeke, pengine urefu wa golikipa Musa Mbisa pale golini ndiko ambacho kilikuwa salama kwa upande wa Dodoma Jiji. Mpira bado umekuwa ni mchezo wa kushtukiza kwa timu zote mbili, kila upande kujaribu kusoma namna ambavyo mwenzake anaendelea kufanya build up. Dodoma Jiji wamekuwa ni wabora kweli kweli katika kuangalia nafasi ambazo wanaweza kuzitengeneza.
3: Haya, timu ya Singida Black Stars inatoa mashambulizi katika lango la kusini kupeleka kaskazini mwa uwanja, huku Dodoma Jiji kutoa lango la kaskazini kupeleka kusini. Haya, huyo hapo ni Saidu Sako, anakaa imara hapa. Abdi Banda anajibu mapigo, anakaa imara hapa. Yule ni Husuni Kazi yule, amevaa jezi za bluu bahari timu ya Singida, na amevaa bukta za njano timu ya Singida, huku jezi yao ya juu ni ya bluu, rangi ikiwa imetawala sana kwenye mambavu kumepita rangi ya njano. Dodoma Jiji amevaa jezi nyeupe pe, ila rangi ya namba ni za bluu, pensi ni nyeupe, ya stocking pia ni nyeupe. Wanaondoka timu ya Singida hapa upande ule wa mashariki mwa uwanja. Yule ni Henry David na mali ni la Kaimara hapa. Gadmi Michael Mbaga, Mbaga na Henry David bado anachekechwa hapa. Mbaga inanyongwa hapa na Kaimara hapa, Biwa anatoa kwenye hatari pale. Munganga anapiga kibao hapa, Munganga wake Yasini Mgaza, Mgaza na Hussein Kazi, Mgaza anakaa vizuri hapa, anapiga kwenye kifriji kile. Yule ni Benjamin Tanimu anaanza na mitacha mnata nyuma kabisa. Singida Black Stars wanamimina mpira mrefu huku, mnata anakaa imara hapa kwa kichwa, anacheza Imoro, bado anajibu tena hapa Imoro. Wila Mwedige na mali inaweka chini na Emmanuel Kayeke. Tuko na PMBet wakiwa na promotion zao nyingi kweli kweli. PMBet unaweza kujishindia fedha, lakini pia kujishindia magari kadhaa ambayo wanayatoa, jitoa dashing magari.

0: Saba ambayo hajatembea hata kilomita moja, ni kilomita sifuri ambayo wanayatoa hayo. Pia mbeti bure kabisa wewe ambao utahitaji kuwa mwanafamilia wa Pembet, ni rahisi sana kujiunga na Pembet. Unaambiwa jiunge na Pembet, piga ni unatafuta ni pembet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kwa msaada wa haraka zaidi piga simu namba 0800 711 222. Hiyo ndio nambari ambayo utaweza kujiunga na ukapata huduma kwa haraka kutoka Pembet. Watakusaidia na watakupa namna ambavyo unaweza kujiunga na kama una familia uweze kujishindia pia fedha nyingi ambazo zipo zimetengwa. Kama wewe ni bingwa kubashiri, basi utakuwa mtamu sana ya kuchukua fedha hizo. Wanaanza nyuma timu ya Singida Black Star, dakika ya 10 mchezo bado 0-0. Hussein Kazi nyuma huko anasukuma, anamtafuta yule ni Abdul Nasser Asa Gamal, nyota wa zamani wa Mashujaa, nyota wa Young Africans kwa mkopo Singida. Haya, anaondoka Clefin Hamdun Fini mashariki mwa uwanja, anampa yule ni Idi Kipagule na Kaimara. Hapa Abdul Nasser Asa anaipiga ndefu huko na Kaimara bebea kwa kichwa, anacheza tena tamimu kwa kichwa, hapa wanagusa moja moja Dodoma Jiji. Yasin Mgaza kwenye free ile Mgaza, wanaondoka Dodoma Jiji. Anderson Solomon Kimweli huyu hapa, namba Fini Clefin huyu hapa bebea, anasukuma nyuma huko akiande kofi, anaimeja ndefu juu juu, gozi la ng'ombe liko juu hapa, wanacheza wakitwa mavipu, wanacheza wakitwa mganga hapa. William Mwelija na mali Edija na mali Edija anaweka chini hapa na Ibrahimu Imoro. Hapa kuna maingizo mapya hapa kwa upande wa timu ya Singida Black Stars, kuna Dramane Kombu pamoja na Saidu Sako, hao ni viungo hao wanachagiza chagiza. William Mwelija na mpira ule anamwachia Anderson Kimweri, ananyonga hapa, anambatiza mlinzi anambatiza yule ni Jensi Mboma, na mwendo imempiga sehemu zile mbaya, inanyonga ndefu hapo, lakini inakuwa ni nyingi, inakuwa kwa mashariki mwa uwanja. Idi Bahati Kipagule na mali Idi Bahati, Idi Bahati Kipagule waga na Bahati pia. Haya, pasi zuri inapigwa hapo ndani kwa Dimia Singida, inapiga mali na kipigo, namna gani hapa, kibendera anasema motea na motea yule Mwediga. Dakika ya 11 anacheka na nyavu,
1: tayari alikuwa katika eneo ambalo ni offside wakati William Edgar anachomoka kuifuata pasi ile mpenyezo ambayo Idi Bahati Kipagule aliipiga, lakini bahati mbaya tayari alikuwa eneo ambalo ilikuwa ni offside. Nimemtaja hapa Saidi Usafu, nyota wa zamani wa ASEC Mimosa, mzee wa Usinga, na tunajaribu kutazama namna ambavyo Singida Black Stars wamekuwa na mchanganyiko wa nyota mbalimbali kutokea mataifa tofauti tofauti, kuonyesha kwamba wao pia ni daraja ambalo wanaweza kuwa na mchanganyiko mbalimbali. Yuko hapo Marcel Kanadi kutokea Austria, lakini yuko hapo Emmanuel Kayeke kutokea Ghana, yuko pia hapo Mohamed Damaro Kamara ambaye leo hatumuoni hata katika benchi, yeye ambaye ni raia wa Guinea.
0: Haya, mambo ni mazuri kuliko dakika ya 12, tuko na rungu. Unaambiwa tumia rungu Max, wembe ambao unakata huku na huku, ni wembe ambao kutumia wembe unaweza kutumia hata miezi 6 mfululizo, upati kutu hata ukiingia maji, ni wembe ambao unakata vizuri. Utachagua unataka kukata nywele za wapi, na wala hautokuacha na mapele wala hautokuchubua. Ni wembe ambao utakufanya uwe na ngozi nzuri laini kama ya mtoto. Henry David na mpira, anaondoka David na mpira, anapunguza David na mpira, Henry David na mpira, anamocheka yake, wanalisha kama lango la Dodoma Jiji hapa, anapewa Abdul Nasser Asa Mohamed Gamal, inanyonga ndefu hapa, piga kichomo kinoka vizuri hapa, namna gani hapo, na control chupa na sebule Matthew Mumanyi anaokoa ile, anaondoka bado Ibrahim Imoro magharibi uwanja, na Jensi Mboma Mboma na mali na Kaimara hapa, Fini wanagusa Dodoma Jiji bae bea bea, anamwacha Kimweri, mpira mrefu huko unapigwa juu juu, anavutwa Yasin Mgaza, Mgaza na Hussein Bakari Kazi, anachukuma kwake yule ni Sako Sido Sako. Haya, anambana mali mashariki mwa uwanja, yule ni gari ya Michael Kamagi Mbaga, Mbaga anamwacha yule Mweli, anahama Idi. Haya, anapoteza hapa mpira, lakini Kaimara hapa, Andy Bikoko anasawazisha makosa, anapiga mpira mrefu chini chini hapa, namna gani katika lango la timu ya Dodoma Jiji hapo, lakini nuko wanasema mpira hauna macho, ungekuwa na macho ungechagua kwenda kwenye neti, lakini kwa sababu hauna macho ni kama vile jondoo umekwenda nje ya lango.
1: Haya mambo haya, namna ambavyo Musa Mbisa anahamisha hii mipira inaweza kuleta kidogo gagaziko mzee wa Usinga, na inabidi pia aambiwe namna uhamishaji huo mpira inaweza kuwa changamoto. Kama ule mpira ungelenga lango hapa, tulikuwa tunazungumza mambo mengine mzee wa Usinga.
0: Ni hatari lakini ni salama kwa Dodoma Jiji, wanaondoka hapa. Ibrahim Imoro na Emega ndefu, anatafuta Jensi Mama kwa kifua, anaondoka Malika yake, amechambuka nusu kaeka, anafia mpira mzuri hapa, anatafuta nani yule? Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira Matthew Mumanyi Tegisi. Haya, bado mpira kwa Singida Black Stars, na meja ndefu pana mashariki mwa uwanja, anapiga kwa kichwa hapa Mbaga. Haya, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, yeye anapanda na Kaimara hapa Andy Bikoko. Kama unafanya mzaha hivi Dodoma Jiji, wanagusagusa pasi fulani fupi fupi kama tonge ndogo ndogo za ugali. Anatembea naye hapa haya Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, mashariki mwa uwanja, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, anakataa hapa Abunasir Jamal. Mbaga amekuwa amefunga safari, anaondoka wangu wangu.
1: Singida Black Stars wamekuwa ni bora sana mzee usinga kipindi hiki, na wamekuwa wakipiga zile penetration pass, tunasema wamekuwa wakionana sana, na pengine ndio tunaona sasa ule ubora wa safu ya ulinzi ya Dodoma Jiji ambayo iko chini yake Abdi Hassan Banda pamoja na Andy Bikoko hivi sasa.
0: Haya, mali ipo kwa timu ya Dodoma Jiji. Andy Bikoko anacheza nyuma huku, Bikoko anapiga ndefu mashariki mwa uwanja, anakaa vizuri hapa Ibrahim Imoro. Anaigusa yule ni Sako. Imora pija ndefu unafanya jinsi mbao magari mwanja, mama na mpira, mama na mpira, mama na mpira, mama na mpira, mama na mpira, mama na mpira, bado mama na mpira, na Kaimara hapa Andy Bikoko anatoa nje. Huyu mama anakimbia sana, ukimwacha utamkuta kwenye sita ama kwenye neti.
1: Amekuwa ni hatari kweli kweli kwa dakika zote hizi ambazo amepewa nafasi mpaka hivi sasa Khalfan Ali, na pengine Anderson Solomon Kimweri amekuwa na kazi ambayo si ya kitoto kweli kweli upande ambao anacheza.
0: Tuko na pia mbele, tunaambia kuna Super Royal Sport. Haya, sikiliza kwanza, ikona ambaye anakwenda kuchonga upande huu wa kaskazini magharibi uwanja, anakwenda kuchonga ni Emmanuel Kaeke. Kona ya pili anapata hapa timu ya Singida, anachonga kona nzuri hapa Emmanuel Kaeke, anapiga kona kwa Imara hapa Andy Bikoko. Haya, namna gani hapa anakujuga, anapiga na kona juu ya mistari hapa, kipande cha baba kile. Ingizo jipya la Singida Black Stars, jezi nambari 24 Dromane Kambu, wamepiga mashine imekwenda juu ya bisera.
1: Hakika ulikuwa ni mpira ambao ulitambaa kidogo juu ya mtambao wa panya pale, na haikuwa madhara kwa Dodoma Jiji, lakini wameendelea kulisakama lango la Dodoma Jiji, na umakini ndio ambao unahitajika kwao, kwa sababu Singida Black Stars wanaendelea kuonana utulivu na umakini mchache kwelikweli kule mbele, ni kitu ambacho wanaendelea kukosa Khalfan Ali.
0: Na tuko na Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro pia. Na unaambiwa kwamba safari zaidi, safari zimeongezeka ndani ya nchi hii. Haya, James Mboma anakimbia kama Air Tanzania, lakini anakaa imara hapa Andy Bikoko, ananyanyua mbawa zile, anamdhibiti na James Mboma. Haya, Emmanuel Kaeke, Nelson Munganga anamwachia Edgar William, Edgar magari mwanja, Edgar yeye na Dramane Kambu anaondoka, William Edgar mpira, bado Edgar na mpira, anakaa imara hapa Ibrahim Imoro, anasema nimechukua mali tu. Haya, anamwachia Saido Sako, inaguswa sambusa hapa, Kaeke anamweka mtu chini ya ulinzi, wanaondoka Dodoma Jiji. Anacheza smart kweli kweli hapa Yoni Garden Michael Mbaga Kamage, ambaye ameingia katika uwanja. Anderson Kimweri nyuma huko kwa Musa Mbisa. Haya, Mbisa na Henry David Musa Mbisa. Mbisa anapiga mpira mrefu mashariki mwa uwanja, anamtafuta Bea Bea. Mashariki mwa uwanja, Bea Bea na mali, Bea Bea anaondoka. Bado gozi la ng'ombe kwa Bea Bea, anasukuma huko upande wa mashariki mwa uwanja. Anaisukumiwa yule ni Idibati Kibagula, Idibati Kibagula, Idibati Kibagula, Kibagula pia mpira mrefu kwake yule mwili jana Kaimara hapa. Ibrahim Imoro hapa anaiskani, inafika kwake na James Mboma. Haya, William Edija atakata katika lango la timu ya Singida. Fine Hamdun, Fine Hamdun, Fine Hamdun, Fine Hamdun, Kaimara hapa mitacha mnata hapa, akhle Fine Hamdun alimjaribu hapa mitacha mnata, aligusa mtu mzuri kwa likwali hapa Dodoma Jiji, ila na Kaimara mitacha mnata.
1: Haya mambo tulizoea kuyatazama kwake Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, namna ambavyo alifeint ni akili bora kabisa maridadi ile, lakini shuti ambayo analipiga inakuwa chakula kwake golikipa Metacha Boniface Mnata.
0: Anaondoka timu ya Singida Black Stars, wanagusa moja moja Ibrahim Imoro. Imoro anammegea jezi nambari 17, jezi za Singida kama zionekane vizuri hivi namba. Haya, maana yake na mpira, yake na mpira, anakaa imara Andy Bikoko kilaisi sana hapa, anaisukuma kwa kidiki wati kipagule mashariki mwa uwanja, anampa gadi limeko kama Mbaga. Mchezo ni wa kasi kwelikweli hapa, Mbaga anampa tena Idi Bahati Kipagule, Bahati Idi anapiga dagana pasi nzuri hapa, nakubali na vitu hapa, William Edija na mali magari mwanda, anaikuta ikuti anaikuta inakuwa ni ndefu kwelikweli hapa. Unaambiwa pia mbechi na kuletea promotion ya Super Royal Sport, maafisa na wazo kubashiri, basi bashiri ligi mbalimbali na zinaendelea barani Ulaya, huko unaweza kubashiri na ukawa moja kati ya wababe ambao wanajinyakulia vitita ambavyo pia mbeti wanavisukuma kwako. Unaambiwa pia mbeti ipo, unaambiwa anajivutia mkwanja kitita cha shilingi milioni tano. Kila siku mtu anajivutia shilingi milioni tano, ambapo na bado unaweza ukajishindia zawadi kibao tu, inaweza kufikia hadi shilingi milioni sita, wakajipatia fedha hiyo milioni sita laki sita na 45,300. Hiyo ni fedha ambayo Kibashiri basi unajipatia kupitia PMBet, kupitia promotion ya Super Royal Sports. Tupo pia na Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Safari zaidi, kuna safari nyingi nakwambia hapa, zimeongezeka. Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, unaambiwa hiyo ni Oktoba 13 hiyo, Oktoba 13 hiyo, safari zimemiminika, zimeongezeka kupitia Air Tanzania. Kuna Sumbawanga Tabora saa 11 hiyo naambiwa, lakini pia kuna Tabora Dar. Hizo ni safari ambazo Air Tanzania umeziongeza. Hiyo ni Oktoba 13, lakini Oktoba 14 kuna safari nyingine pia, Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, ila pia Sumbawanga kwenda Tabora, lakini pia Tabora kwenda Dar es Salaam, ila pia tarehe 14 Oktoba hiyo hiyo mwaka huu huu kuna safari kutoka Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, Sumbawanga Tabora na Tabora Dar es Salaam. Hayo ni mambo ya Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Mambo yanakuwa mazuri. Manuel Kaeke anayesukuma katikati ya uwanja, anamwachia yule ni Dramane Kombu mashariki mwa uwanja, anapewa ni Henry David. Henry David na mpira ule, David na mpira, anamwachia yule ni Abdullah Salah Sagamar, anayesukuma nyuma kwake Dramane, anamwachia yule ni Saidu Sako, anaomba tena Dramane Kombu. Dramane Kombu anacheza na Saidu Sako. Saidu Sako katika uwanja, anamwachia Abdulnasir Asa Muhammad Gamal, anasukuma kutafuta Malik Kaika, lakini Kaimara hapa bea anapiga nyuma kwa Abdibana, mpira mrefu na Yonga ndefu kwa ndafuta nani, Yasin Mgaza na kai vizuri hapa. Benjamin Tamimu na umenya mpira unakwenda nje, unakwenda kurushwa upande wa gadimu uwanja, wananufaika ni timu ya Dodoma Jiji kwa 21 bado 0-0. Dodoma Jiji 0 lakini pia Singida 0. Huu ni mchezo 11 wanakutana kwenye misimu tofauti tofauti ya ligi kuu soka Tanzania bara, huku michezo sita akishinda Singida Black Stars, michezo mitatu akishinda Dodoma Jiji, moja akitoka sare. Huu ni wa 11. Nani anachukua alama tatu ama wanagawana alama? Tusubiri. Mpira mrefu unapigwa, Andy Mikoko anaweka kwenye himaya kwa uchu mkubwa kwelikweli, kwa uchu mkubwa kwelikweli, anautoa mpira nje, anakwenda kurusha, anaanza pale ule ni Dramane Kombu. Ibrahimu Imoro kwake Dramane Kombu tena, Kombu anamwachia Bukari Hussein Kazi, Hussein Kazi anamwachia Abdunasiri Hasan, anachanya mbuga Hasan, mpira Hasan, mpira Hasan, mpira mpira mashariki mwa uwanja, anakaa imara hapa, gari limeku Mbaga hapa mashariki mwa uwanja huku, Mbaga na yena Abdunasiri Hasan anatoa mpira nje, gari limeku Mbaga, dakika ni 22 bado bila Dodoma Jiji 0 Singida Black Stars kutoka mkoani Singida pale Mtipa 0 pia. Wote wana alama 10, wote wana alama 10. Kama game ndio hivyo, wana alama 11 kila mmoja. Ndio Franco hapa anapiga kwa kichwa Munganga. Atataka mtu ndio jibu mpira kwenda ndio kwenda. Ni kona ile. Hizi kona wafanye nini timu ya Singida kuzitumia wapate bao? Kona ya tatu hiyo.
1: Sina shaka na Singida Black Stars na Dodoma Jiji ambao inabidi waongeze makini Khalfan Ali, kwa sababu katika michezo ambayo wamecheza mpaka hivi sasa huko ni mchezo wa saba, wakiwa wameshinda jumla ya michezo mitatu, lakini angalia idadi ya mabao ya kufunga ambao wameweza kufunga mabao 13, 9 akiwa amefunga. Kwa hiyo nitakwambia baadaye kwa nini.
0: Kayeke anaona kutoka anaona kona upande ule wa kaskazini magharibi uwanja, lakini anapiga kwa kichwa hapa Andy Bikoko. Anautoa kwenye hatari William Mwedi jamaa magharibi uwanja. Yeye na Kombu. Yeye na Dramane Kombu anaofanya madhambi hapo. Yule ni Saidu Sako. Yule ni Saidu Sako. Anafanya madhambi, ni vipande hivi unajua Saidu Sako ukimtazama, Dramane Kombu pia ni vipande fulani hivi. Na Emmanuel Kaeke ni viungo wa shoka kweli kweli. Hawatoki katika eneo lao sana, wanacheza chini. Ila Kaeke mara nyingi anasoga mali juu kama anasoga mbuzi. Anaweza kuanza mpira mrefu hapo Dodoma Jiji hapa, anapiga kwa kichwa Benjamin Tamimu. Kuna vurugu hapo katikati hapa. Henry David anapiga mpira mrefu kwake Abdunasir Asa. Asa na mali ni Asa. Anapiga pasi ndefu pana magharibi mwa uwanja hapa. Anaipoza vyema kabisa hapa James Mbomo, mali inapotea ile. Bea anaimeja nzuri kwake Yafini. Khalifa Mdudu anampa William Mwedija na mali. William Mwedija na mali. William Mwedija anampa nani? Anasoni Kimwere anaanza safari Kimwere na kampira hapa na Kai mara hapa. James Mbomo anakimbia kweli kweli Mbomo. Wanapata kona hapa timu ya Dodoma Jiji. Dakika ya 24 ya mchezo bado 0-0. Dodoma Jiji 0. Singida Black Stars 0. Na kona ile kuna kuchongwa na Gadiel Michael Kamagi Mbaga pande huu wa kusini magharibi uwanja. Anakwenda kuchonga kona ile ni Gadiel Michael Mbaga Kamagi. Nyota wa zamani wa Young African Simba Sports Club na Azam FC kapita vilabu vyote vikubwa vya hii nchi unayojua ya Tanzania. Haya. Na Singida pia kapita. Haya, huna kuchonga gari limeko Mbaga anacheza na Yuro wa zamani ananyonga ndefu Kumbaga. Biko kwa pia hakichwa hapa. Ndio mambo ni mambo. Na kwenye swala la jumping kwenye header ni mzuri kweli kweli, kimo chake ni mfupi si mrefu sana, lakini namna ambavyo amedai wamechagua tu wamepiga kwenye nyavu zile, kwenye mashavu ya neti zile, upande wa mlingoti ambao umesimama upande huu wa kusini magharibi, imetacha mnata kaifuata, lakini wapi, anaandika bola kwanza dakika 25. Bonge la bao, bao safi kweli kweli, bao halihitaji kwenda kutazama kwenye ule mfumo ambao umeweka wa FVS Ali Kileo.
1: Haimbwi sana Andy Bikoko, lakini katika kazi chafu ambayo alikuwa akifanya Salmini Idi Hoza msimu uliopita nyuma yake, basi iko mwamba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Andy Bikoko ndiko kitu ambacho aliweza kukifanya katika eneo la 18 la Singida Black Stars, header ambayo anairuka inakwenda kuandikia Dodoma Jiji bao la uongozi. Halfan Ali,
0: mashabiki ni wengi wakishangilia timu zao zote mbili. Singida si mbali sana kufika hapa, wamefika mashabiki wa Singida, lakini mashabiki ambao wanajirusha zaidi ni Dodoma Jiji. Wanarukaruka pande ule wa mashariki mwa uwanja wakichagiza wakiwasha tochi. Dakika 25, bao la uongozi, mchezo ni mkali kweli kweli. Mashabiki waambie kitu juu ya mapenzi na timu zao, wanashangilia kwa nguvu zote, wanashangilia na wanataka wao uanze kuwapangia nini wakifanye. Ameanza kulewa timu ya Singida, mvinyo umeanza kuingia katikati ya mashamba ya zabibu. Pengine atazima kwa zao lake la alizeti ama ni vipi? Chui mweusi ameanza kulewa, tusubiri kuona kama atajitetea. Muda bado upo wa kucheza,
1: amekuwa akitumika pia katika
0: mambo mengine. Hapo ile moja ya mpira ule mzapunje wile moja na wale anafanya madhambi, ehe, ulikuwa unasema
1: Andy Bikoko. Alfan Ale amekuwa akitumika pia katika maeneo tofauti tofauti, kimo chake na eneo ambalo anacheza huwezi kutegemea, lakini mipira ya juu yeye pamoja na Abdi Hassan Bande imekuwa ni mali yao, lakini pia namna ambavyo amekuwa mnyumbulifu, pia kuna nyakati pia mwalimu huweza kumtumia kama nambari sita. Jaribu kutazama msimu ambao uliopita Amani Josia pia katika mazingira ambayo alikuwa analazimika kucheza kiungo cha ukabaji, basi Andy Bikoko alikuwa akiweza kucheza katika eneo hilo.
0: 1-0 Dodoma Jiji anaongoza moja, dakika 25, bao la Andy Bikoko la kichwa kupitia kona iliyopigwa na Daniel Michael Kamagi Mbaga. Unaambiwa tuko na dawa tatu, pia dawa kiboko ya maumivu, dawa ambayo kimeza basi maumivu yote yatakwisha, hutosikia maumivu, hutohisi maumivu kama una stress nyingi za kazi. Tumia dawa tatu, dawa kiboko kulikweli, itakufanya uwe fiti, itakufanya uwe timamu, itakufanya uwe na uelewa wako wa kutosha kabisa kutumia dawa tatu, dawa hiyo muhimu, dawa nzuri kulikweli. Tuko na Rungu Medicated Soap pia, sabuni bora, sabuni nambari moja ya kuogea, hata kunawia pia ukitaka, pia fulia, lakini ogea ndio utakuwa unaonekana vizuri na manukato mazuri, ngozi yako itabaki inang'aa, imenawiri kama ya mtoto. Unapata foul timu ya Singida Black Stars. Ibrahim Imoro yuko nyuma ya mali kama mita 25 hivi, si mbali sana, fundi akipiga mpira ile ilikufa ile, mpira mrefu unapigwa hapa, lakini Kaimara pande Bikoko anacheza kwa kichwa mpira ule. Haya, Gamal ananyonga nyingine ndefu hapo mumanyi, lakini anakaa vizuri hapa, bado kizaza hiki hapa, bado kizaza hapa katika lango la Dodoma Jiji, anapiga mpira mrefu na kama anakwenda nje, bola kosa kwa Dodoma Jiji, kusa mbisa kanyosha mbao, lakini mali imekwenda nje ile.
1: Yes, ilikuwa ni shambulio ambalo linaonekana kama halina madhara Halfan Ali, lakini namna ambavyo Dodoma Jiji wameendelea kucheza kwa umakini ndio kitu ambacho kinaendelea kuwaweka salama mpaka hivi sasa.
0: Miongoni mwa magolikipa ambao wana enjoy maisha ni Musa Mbisa kwa msimu huu, anaokota sana clean sheet akiwa na Dodoma Jiji, lakini alipokuwa na Prisons clean sheet zilikuwa za kuzisika kwenye bomba.
1: Unajua nyuma ya clean sheet Halfan Ali lazima pia utazame unacheza na nani, wakati watu wanamtazama ama wanamzungumzia Jigi Diara, lakini tazama nyuma yake ama mbele yake kuna nani. Mbele yake Musa Mbisa, yuko pale Abdi Hassan Banda, lakini Andy Bikoko, watu ambao wamekuwa ni mihimili mkubwa kwelikweli kwa msimu huu, lakini hata msimu uliopita. Abdi Hassan Banda mchezaji ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa kwelikweli, soka lake akianzia kule jijini Tanga Coastal Union Agosti wa kale, lakini baadaye Simba Sports Club kule Afrika ya Kusini.
0: Anapata free kick hapa timu ya Singida Black Stars kwa magharibi uwanja, mita kama 24 hivi pembeni kidogo ya 18. Ibrahim Imora anakonyonga ndefu hapa, Imora anapiga ndefu hapa na Kaimara hapa, walinzi wa Dodoma Jiji bado hatari kwao. Mwamanyi na mali anaweka chini, Mwamanyi mwamuzi anasema hakuna kitu kama hicho. Haya, hand drive mpira mrefu unakwenda huku juu juu, Metacha Mnata ametoka kwenye 18 amepata kwa mpira ule, anagusa moja hapo kwake Ibrahim Moro, magari mwa uwanja wanaanza Singida taratibu. Huyu hapo, huyu ni Dramane Kombu. Haya, mali ndefu kwa Mwamanyi, yeye na Bikoko anakaa imara. Bikoko anajibu mapigo, mpira mrefu juu, anakaa vizuri hapa. Benjamin Tanimu ana kimo kirefu, anapiga sana vichwa. Bebea anapunguza kwanza, Bebea anamegea pasi nzuri kweli kweli ya Tambo. Yule ni Mbaga, Mbaga anampa hidi Bahati Kipagule, mashariki mwa uwanja. Bahati anapunguza kwanza, Bahati Kipagule, hidi Bahati Kipagule, fundi wa mali kweli kweli. Bahati Kipagule anaondoka, Bahati Kipagule, Bahati Kipagule anaweka chini, Bahati Kipagule anafanyia madhambi hidi Bahati Kipagule, kwa anapunguza hapa, kwa anampunguza yule mu Ivory Coast yule Seydou Sako alimtamanisha kaifuata hapo, akaisogeza mbele kidogo, kama mimi akaisogeza kidogo, akala mguu mmoja, kwa anasema kwa chini hapo. Abubakari Mturo kutoka Dar es Salaam. Haya, Abdi Hassan Banda mzuri pia, mpira mrefu anapiga mpira mrefu Banda huku anakaa imara hapa. Benjamin Tanimu mlinzi wa kati bora kulikweli kwa upande wa timu ya Singida Bea, anakaa imara. Abdulas Lasa Anderson Solomon Kiweri mashariki mwa uwanja anampa Abdi Banda. Banda anapiga ndefu, anamtafuta nani, William Edija, Edija na Imoro. Imoro anapoteza mpira na kwenda mbali kulikweli. Haya, Hem David yeye na Banda kwa kichwa anapewa yule ni Gadiel Michael Mbaga Kamagi. Mbaga mashariki mwa uwanja, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, Mbaga na mpira, anaendelea wake Yasini Mgaza na kaa vizuri hapa. Benjamin Tanimu hapa anamfanyia madhambi hapo. Benjamin Tanimu mwembeji, pia kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, na safari hii magari saba aina ya dash ya aina ya Jetwa Dashing yanatolewa yakiwa hayajatembea hata kilomita moja, ni kilomita sifuri. Magari saba ya kisasa Jetwa Dashing kupitia PMBet. Kama unimuona familia PMBet, endelea kuwa bingwa kubashiri, ujipatie pia zawadi hizo kupitia PMBet kwenye promotion yao ya Super Royal Sport ama Royal Win Plus. Ujinyakulie bonge la ndinga, uvimbe mjini, weke vishoka. Gari ambayo unaizindua wewe haijatembea hata kilomita moja. Umeanza hapo, timu ya Singida wanacheza nyuma. Yule pale ni Abdul Nasir Asad Gamal Muhammad, mdogo mdogo anapiga ndefu magharibi mwa uwanja, inakubali Ibrahim Imoro kwenye kifreji kila anayezima vizuri kabisa. Imoro anapiga ndefu, anamtafuta yule ni Mwamanyi, anakaa vizuri hapa. Andy Bikoko anajibu kwa mapigo mazuri magharibi mwa uwanja, anapiga kwa kichwa, ila Mwedija. Haya, Mgaza, Mgaza na Hussein Kazi, anakaa vizuri Hussein Kazi, anamegea pasi nzuri kweli kweli hapa. Henry David mbele huko ameshavuka nusu hapa, Kamage anafinya, anaondoka na mali ile. Munganga, Nelson Munganga aromochia Abdi Banda, Banda mali lefu inapigwa hapa, Mgaza anapiga, Mgaza hapa, Mgaza hapa, anakaa hivyo imara hapa. Metacha Mnata zinapigwa counter attack hapa za hatari kweli kweli, wana press kwa nguvu hapa Dodoma Jiji, lakini Metacha Mnata anafanya majukumu pia kama mlinzi wa mwisho, anavua ulinzi wa goalkeeper, anacheza kama beki, anacheza kwa miguu kwa sababu anakuwa nje ya box. Dakika ni ya 32 katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma. Dodoma Jiji inaongoza 1-0, bao la Andy Bikoko. Wanaondoka hapa Hussein Kazi, Kazi na mali ile, anaondoka mpira mrefu huku anampa yule ni Henry David na mali mashariki mwa uwanja. Henry David na mali ile, anaingia David na mali, David na mpira ule anampa yule ni Mwanuka, anapiga mpira mrefu unakwenda huku juu, mesera unapaa juu huku, jaribio la Singida Black Stars
1: mpaka hivi sasa. Mechi naweza kusema imebalance namna ambavyo eneo la katikati la Singida Black Stars yuko pale Sako raia wa Cote d'Ivoire wameonekana kulitawala kwelikweli, lakini Dodoma Jiji pia vilevile wamekuwa wakijibu mapigo kwa kadiri ambavyo uwezo umekuwa ukiwaruhusu.
0: Kwa kwanza Dodoma Jiji hapa, Khalefin Hamduni anapiga kwa kichwa, anakaa imara hapa. Dramane Kambu anaunaa hapa, Dramane Kambu lakiniona naimeza hapa. Haya, Kambu na mali anamwachia Henry David mashariki mwa uwanja. David Henry wanapoteza mpira hapa timu ya Singida. Bea Bea wake Khalefin Hamdun, Khalefin Hamdun anaweka chini hapa. Wanacheza kazi wale viungo wawili wapya wa timu ya Singida, Seydou Sako na Dramane Kombu, hawataki masihara, wamemtia mtu kati pale. Khalefin Hamdun yupo chini na pengine atahitaji huduma ya matabibu wakamgange gange ama ni vipi? Abubakari Mturo anamtazama vipi, ni kuitia matabibu? Anasema hapana, ndakaza hawa ni wanetu, hawa tunawamudu. Amekusha nyanyuka, migongano ni mingi,
1: Hakika na wamekuwa ni bora kweli kweli, matumizi ya nguvu pia yanapohitajika amekuwa akitumika kwa nyakati tofauti tofauti. Halfan Ali
0: ndio mwanzo mrefu huku. Imoro anamtafuta Jensi Mboma magari uwanja, Mboma na mali Mboma, huyo Mboma achekeshi, huyo Mboma anafanya kazi. Haya, anaondoka Munganga, anampa Yasini Mgaza. Munganga Khalifa ni Amduni anapiga ndefu kwa kidoka imara kwa mzizi ule. Imoro anapiga makofi hapa, mpira mrefu Mumanye na kaa vizuri. Andy Bikoko anapiga mpira mrefu huku, anajibu kwa kichwa hapa Ibrahim Imoro. Haya, Dino Majiji bado anasaka mlango la Singida Black Stars. Migongano ni mingi kweli kweli katikati ya uwanja. Khalifa ni Hamduni yupo chini kwa mara ya pili, anachapa kule. Kuna matumizi ya nguvu yasiyo na lazima, matumizi ya nguvu ambayo hayana umuhimu, hayana ulazima yanafanyika.
1: Tunashuhudia hayo mzee wa Usinga. Khalifa ni Hamduni akutana pale na Saidu Sako katika ile 1v1, lakini pia upande wa kule ambao yuko pale Gadiel Michael Kamagi pia kwa namna ambavyo nishati kwa nafasi yake pia imekuwa ikitumika kule kule. Nilikuwa nazungumza hapa namna ambavyo Andy Bikoko pamoja na Abdi Hassan Banda ametengeneza ile compact defense line, na imekuwa ni ngumu kule kule kumtazama goalkeeper Musa Mbisani, kama vile yuko likizo. Hata mipira ambayo imekuwa ikipigwa inaonekana haina madhara kwa upande wake. Pengine mwalimu Papiki Moto ana kazi kubwa ya kufanya kule kule kwenye kipindi cha pili, kutazama namna gani hasa anaweza kufanya mabadiliko kwa ajili ya kupata walau matokeo.
0: Matabibu wanakwenda kumtazama, ama madaktari wale wanakwenda kumtazama Khalifa ni Hamduni ambaye yuko chini akiwa amepata mushkili kidogo, na wanakwenda kumtoa na machela. Pengine naona wale watu wa huduma ya kwanza, msalaba mwekundu wapo ndani, wanakwenda kumtazama, pengine kumbeba kabisa, kumtoa nje ya uwanja kwa ajili ya matibabu zaidi. Khalifa ni Hamduni ambaye amepata kidogo mushkili wakati wa majibizano ya hapa na pale, na kila mmoja akilinda ugali kwa uchungu mkubwa, kwa uchu mkubwa, anakwenda kupata majeraha na anakwenda nje. Na anaambia tuko na Hungu Max good good Wembe, ambao unakata huku na huku. Wembe ambao kuchagua wewe unataka ukate nywele za wapi, basi tumia tu Wembe, una macho huo, unakata vizuri kweli kweli, hauwezi kukukata wala kukuchubua wala kuacha na mapele. Ni Wembe ambao ukitumia leo unaweza kuacha leo mpaka Disemba pia na ukautumia. Huo ni Wembe kutoka Rungu, huo ni Rungu Max, Rungu Medicated Soap pia wako hapa, hatari kweli kweli, tuko nao hapa Tanzania, the wings of Kilimanjaro pia. Emmanuel Kaike kwa mashariki mwa uwanja kule, mpata free kick ile. David Henry aliweka chini na gadi aliweka magi mbaga na kwenda kuchonga mwana Kaike, mpira mrefu kule, anachonga Kaike, mpira mzuri hapa, Kaimara hapa, atendelea mwana mwana mwana mwana mwana. Dakika ya 37 ya mchezo kwenda 38, anafunga kama nimemwona vizuri, ni mlezi wakati ule Benjamin Tanimu, anamalizia mpira mzuri ambao ulikuwa unaambamba kwenye sita. Wanasema mpira una macho ni kama jongoo, ulikuwa unaambamba hujui uende wapi, miguu ya walinzi labda majini kama imetua gundi, ina shida kuamua. Benjamin Tanimu anaisukuma kwenye neti kilaini kulikoli, kama vile anazongozongo mwamuzi hivyo, anasema kwamba hebu kaangalie pengine inaweza kuwa ni offside ama ni nini, lakini mwamuzi bado hajaenda. Abubakari Mturo anarejesha bao hapa timu ya Singida Black Stars.
1: Pengine ilikuwa ni tukio ambalo ilikuwa nipige ni kupige katika mpira ule ambao ulichezwa kama sikosei na golikipa Musa Mbisa, kama kugonga mtamba wa panya, na mpira ambao ulikuwa unaambaa mbaa pale. Mabeki wakati wa Dodoma Jiji Abdi Hassan Banda, lakini pia Andy Bikoko alikuwepo pale, na uchelewaji katika kuondosha mpira ndio kitu ambacho kilipelekea Benjamin Tahimu kukwamisha mpira ule wavuni na kuisawazishia Singida Black Stars. Na bado hawaamini, kana kwamba wanaimani kwamba labda pengine katika kucheza ule mpira kuna namna ambavyo mpira ule ulikuwa ni ulishikwa kwa mkono wachezaji hawa wa Dodoma Jiji Khalifa.
0: Bado kuna sintofahamu pengine ama ni vipi, lakini bado mwamuzi kama anadema dema hivi. Benjamin Tanimu anafanyiwa mabadiliko, amefunga bao zuri kweli kweli, ni kama vile anaua mbu kwa kuwapigia, kwa kupuliza ile rungu spray, namna ambavyo ameisukuma kwenye neti ile mali. amestukuma bao zuri, lakini amepata injury ama majeraha kwenye mguu wake. Naona madaktari wakijaribu kumtibia tibia pale nje. Namuona pia Abdul Malik Zakaria akichukua nafasi pengine. Wamechomoa hapa na ni bao la halali kabisa, ni moja moja. Singida Black Stars wanasema tunalima alizeti kwenye mashamba, zabibu zitaota. Tunalima hapa hapa na tunafunga chui weusi, ndio walinzi wa shamba hilo. Kazi ipo kweli kweli hapa leo, pa moto. Haya, wanaondoka Dodoma Jiji, inapigwa ndefu hapa. Yasin Mgaza anadhibitiwa na Abdul Nasir Asa Muhammad. Gamal anayeacha kwake yule ni Hussein Kazi, anamwachia Abdul Nasir Asa Gamal, mpira mrefu anarusha kwake Andrew David, akaa vizuri hapa. Gadi na Michael Mbaga Kamagi anacheza kwa kichwa hapa. Hussein Kazi, Mbaga anamwachia Idi Bahati Kipaguli, anampunguza kwanza Bahati, anampa mdogo kuzunguka kwa Ndoga. Yasin Mgaza na mpira, Yasin Mgaza na mpira, ile na Kaimara hapa. Hussein Kazi, Henry David na mali katikati ya uwanja, Ngozi la Ng'ombe katikati ya uwanja. Bado Dodoma Jiji moja, Singida Black Stars moja. Dakika ni ya 40 ya mchezo, mchezo nambari 55. Hii ni mechi ya 11 wanakutana, ama mchezo 11 kwenye ligi kuu wanakutana Singida Black Stars na Dodoma Jiji. Vyovyote vile, kama walikuwa na Singida BS, vyovyote vile kama walikuwa na Singida Black Stars, lakini mara ya 11 wanakutana kwenye mchezo huu. Singida akiwa ameshinda michezo mingi zaidi ya Dodoma Jiji. Emmanuel Kayeke katikati ya uwanja, Kayeke bado, Kayeke na mali, anaambia mfanyao madhambi. Kayeke weka mali chini hapo, Munganga anatibua tibua hapa, Munganga
1: namna ambavyo anacheza alfanali. Munganga anakumbusha zile enzi za Manchester United, lakini Jason Park, namna ambavyo Mkorea yule alikuwa anafanya kazi chafu kule kule, lakini haimbwi kabisa. Na hiki ndio kitu ambacho wanakifanya hapa Munganga.
0: Dakika ya 41 mchezo unakwenda nje, Benjamin Tanimu anaingia, Abdul Malik Zakaria kuchukua nafasi yake. Wanakaa imara hapa Dodoma Jiji, ilikuwa ni hatari kwao. Klefi ni Amduni, mpaka sasa nimehesabu kufanyia madhambi mara tatu mpaka sasa, madhambi mara tatu. Wanafika kwelikweli hawa viungo wa timu ya Singida Black Stars, hawachekeshi hawa. Sido Sako pamoja na mwenzake Dramane Kambu ni viungo wa kazi kwelikweli. Ane Bigoko, mpira mrefu anaanza Dodoma Jiji hapa, anapigwa ndefu, anatoa ile Mwedija Mgaza, lakini anakamata Metacha Mnata, anaanza taratibu kwa mlinzi yule Hussein Kazi nyuma huku, anaipiga ndefu huku mashariki mwa uwanja, anamtafuta nani? Mumanyi, Matthew Mumanyi Tegisi, yeye na Abdi Hassan Banda. Banda anasukumwa kwenye mabango kule, anaambiwa ni fair challenge, inuka Banda. Mashabiki wanakanga chipsi hapa, anaambiwa umepewa shoda ile. Hawa wanaondoka timu ya Singida hapa, anapigwa ndefu lakini anakaa imara hapa. Musa George Mbisa, clean sheet imechafuka. Musa Mbisa na Metacha Mnata, hakuna mwenye clean sheet mpaka sasa, wote wameokota kwenye neti. Mbisa, mpira mrefu unapigwa huko juu juu, anatafutwa Wila Mwediga. Imora anapiga kwa kichwa, mpira unakwenda nje ya magharibi mwa uwanja, anakwenda kurusha ni Anderson Kimweri. Kama ni bingwa wa kubeti, basi PMBet wako kwa ajili yako, na zaidi ya shilingi milioni 700 zipo, na kila siku milioni 5 mtu mmoja anajinyakulia, na pengine ni zaidi ya milioni 5 unajinyakulia ukicheza ama ukibeti ama ukibashiri, kama ni bingwa kulikuwa kubashiri kupitia PMBet, kupitia ile promotion yao kali kabisa ya Super Royal Sport ya PMBet. Unaweza ukasalileka hivyo na ukawa moja kati ya mamilionea na mabilionea kupitia PMBet, ukajichukulia fedha zako za kutosha kwelikweli, na ukawa kinara, ukawa mtu ambaye unaimbwa hapa nchini na nje ya nchi kupitia PMBet, kwa sababu tu ni bingwa wa kubashiri, afisa ubashiri. Nakupa cheo wewe, ni afisa ubashiri kupitia PMBet. Umiliki wa mpira upo kwa timu ya Singida, nyuma huku Metacha Mnata anapiga mpira mrefu huku kwa kutafuta James Mboma, magari mwa uwanja anaopiga kwa kichwa. Mboma ana mwendo sana, Mboma dhidi ya watu watatu pale. Yasin Mgaza ameenda kuongeza nguvu na Solomon Kimori pamoja na Andy Bigoko. Haya, Clefe ni Amduni, magari mwa uwanja anaambiwa hiyo ni fair challenge, inyuka. Clefe ni Amduni anaonekana kufikiwa sana. Clefe ni Amduni anaenda kuombewa kadi ya nyekundu, maana sasa hivi kimpa mtu kiwiko ni umeme huo, bila agizi. Wanakula umeme, unatembea nje. ila wachezaji nao ni waongo. Wachezaji wachezaji waongo sana.
1: Naweza kujiuliza mpaka sasa kwa nini mwana Kibuta David yuko kwenye benchi, lakini kazi ambayo anaifanya Kelvin Hamdudi, nyota huyo wa zamani ambaye pia amepita Agosti wa kaa ya Coast Union, inajidhihirisha hapa uwanjani Halfan Ali.
0: Anapiga video hapa nani mikoko ya Salim Jaza na Abdul Malik Zakaria. Mwana kaeke na mali kaeke na mpira ule anamtafuta Mathew Mumanya kina Kaimara hapa. Abdi Banda anaumenya mpira ule, Hussein Kaza anatoa kwenye hatari mpira ule. Anapiga kwa anapiga kwa kifua. Bea bea mpira mrefu anatafuta nani, William Edgar. Yeye na Ibrahim Imoro anapewa hapa shoulder ile. Anapiga kwa tena Munganga kwa kichwa hapa, anacheza kwa kichwa hapa namna gani hapa. Anaacha mali ile, anaikamata Musa Mbisa. Yuko chini hapa nyota William Edgar. Mchezo una migongano mingi. Ibrahim Imoro na gonga gonga sana hawa. Dakika tatu zimeongezwa. Dakika tatu zimeongezwa. Kama Jackson Samueli fourth official anaonyesha dakika tatu za nyongeza kufidia fidia. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, yuko chini hapa Willy Amwedi atumia rungu spray kuwa wadudu wote wanaruka na wanaotamba. Hawa ni mwinzi ama mende papasi, wadudu wote kupiga tu na rungu spray. Lazima watii hiyo leo hiyo nakupa. Tumia rungu spray au unasemaje mzee wa bunge?
1: Kuna wale ambao mende wanawasumbua sana wale.
0: Mtu mpanga nyumba una amani, unasema mpanga na mende bana, tumia rungu spray.
1: Alafu wageni wanakuja wanashinda kujua kwamba unaondoaje, basi jibu ni moja tu, rungu spray.
0: Ukitanga chakula unakula na mende, unasema mende nao wageni au wapangaji?
1: Sasa kibaya ni kwamba umemwekea mgeni juisi alafu baadaye
0: mende anakunywa. Eh bana, tumia rungu spray kuua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Haya, tunakwambia tukutani. Haya, tunakwambia ni kweli kabisa. Unajikuta una share vitu na panya, una share vitu na mende na inzi na wadudu wengine hatari kwa afya yako. Musa Mbisa kwa madaha makubwa kabisa. Dakika za kucheza ni mbili zimesalia kipindi hiki cha kwanza, nyongeza ni tatu zimekwisha potea mbili. Mpira mrefu unapigwa hapa, anavutwa Salim Jaza, mpira unakwenda nje. Mchezo umekuwa ni mgumu sana katika eneo la katikati mwa uwanja.
1: Yes, katikati kumekuwa ni kugumu sana, na ndio maana hata kuna nyakati ambazo unaona wamekuwa kutumia zile half spaces kwa timu zote mbili. Jaribu kutazama.

0: Karibu msikilizaji. Karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa
3: nipigwa penetration pass mbili tatu pale. James Mboma amekuwa ni hatari kweli kweli, namna ambavyo wachezaji wanajiona kwenda wawili wawili kumkaba, hiyo inaonyesha namna gani hasa amekuwa ni hatari kweli kweli. Lakini bahati mbaya mpira ambao unapigwa pale na Emmanuel Keheke unapaa kidogo nje ya lango la Dodoma Jiji.
4: Na madakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Dodoma Jiji moja, timu ya Singida Black Stars moja. Abubakari Mturo mwamuzi wa kati kutoka Dar es Salaam anapuliza kipenga kile, waende kwenye vyumba vile vya kubadilishia nguo na kubadilishana mawazo. Wachezaji ambao walikuwa ndani 22 pamoja na mabenchi yote ya ufundi kwa sasa. Twende kwanza studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu. Tutarejea hapa kwa ajili ya tathmini ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
5: Hapo
6: sasa
5: ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
7: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
8: NBC, daima karibu nawe.
9: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Vinamngavu kila mara. Rongo Max, Rudy Rudy.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: BBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Namna tumerejea mara baada ya kusikia maneno ya wadhamini wetu ambao wanatupa nguvu kuendelea kusimulia dakika 90 za mchezo huu ambao unaendelea hapa katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, kati ya timu ya Dodoma Jiji FC dhidi ya Singida Black Stars. Ikiwa sasa ni mapumziko moja moja, Dodoma Jiji akifunga bao lake kupitia Andy Bikoko dakika ya 25 kwenda 26, lakini pia nyota Benjamin Tanimu dakika ya 36 ile akifunga. Utaona mabao yote yamefungwa na walinzi wa kati kwenye mchezo huu leo mpaka hivi sasa. Na hapa naungana na Peter Obogo kutazama tathmini ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, kwa kile ambacho kimeweza kuonekana, hasa matukio makubwa ya mabao mawili ambayo yamepatikana kwenye mchezo huu wa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Peter Obogo, na tumeshuhudia mchezo ambao na ulikuwa una ugumu wa aina yake katika eneo la katikati, lakini tukawa tunaona mianya mingi inatengenezwa pembeni mwa uwanja. Pengine falsafa za walimu leo, mbinu zile huenda zikawa zimeumana.
6: Halfani ukiangalia kwa asilimia kubwa, kitu ambacho kimekwenda kutokea ni kwamba walimu wote wawili wamekuwa wanaenjoy zaidi kutokea pembeni, na nafikiri mbinu ndiko ambako zilielekezwa. Tazama kipindi cha kwanza jinsi ambavyo Dodoma Jiji walikuwa wanatengeneza mashambulizi zaidi kutokea upande wa Idi Kipagwile, lakini muda huo huo wanatengeneza mashambulizi yao kutoka upande ambao walikuwa wanacheza William Edgar, kwa maana ni pembezoni mwa uwanja. Lakini ukiangalia pia kwa upande wa Singida Black Stars, nao pia ni hivyo hivyo, walikuwa wanatokea upande wa Henry David ambaye alikuwa ni upande wa kushoto, upande wa kulia, lakini muda huo huo upande wa kushoto akiwepo Jensi Mboma, ambao kwa asilimia kubwa Jensi Mboma ndio mtu ambaye alikuwa anatazamwa zaidi kama kuwa hatari. Lakini unaona namna ambavyo wanatengeneza hizo nafasi, bado ni kama Singida walikuwa wako mbali zaidi na lango kutokana na mtu ambaye ametegemewa zaidi, Emmanuel Kwame Kiyeke, kama namba 10 kwenye lile eneo la juu. Huoni akifanya hivyo kusogea kumpa usaidizi Matthew Tege Simumanyi, ambaye ndio kama mtu wa mwisho kwenye eneo la upande wa Singida Black Stars. Wamekuwa Dodoma Jiji, Idi Kipagwile, lakini pia William Edgar, ni watu ambao wamejaribu kuongeza nguvu eneo la katikati kwa maana ya kusogeleana karibu karibu zaidi na mtu ambaye ni Yasir Mgaza kwenye eneo la juu, walau kuweza kumpa msaada. Na ndio maana hata umeona mpaka dakika ya 15 17 fulani hivi kuna on target ambayo ilijaribiwa na Hefin Abdul ambaye alijaribu lakini haikuwa na nguvu. Kuna attempt kadhaa ambao hata ukiangalia na goli la offside wanakuonesha ni watu ambao walikuwa na uthubutu. Lakini angalia baada ya hapo kuna kona ambayo imekuja kutokea, nafikiri ni makosa ya mabeki wa Singida Black Stars kwenye lile eneo, kwa Kwame Kiyeke ambaye unaona ni mpira ambao ni adhabu, ulitarajia wao ndio watu ambao wangekuwa wa kwanza kuruka. Kimo ambacho anacho Andy Bikoko kwenye lile eneo, ni kweli kwamba amekoponiwa hodari kwenye mipira ya juu, lakini ulitarajia mtu wa kwanza kucheza mpira ule basi angekoponi mabeki wa Singida Black Stars. Lakini baada ya pale unaona wanaenda hewani, anaweza kuwini bato na anakwamisha mpira wavuni. Kwa nafikiri kwanza makosa yalianzia kwa safu ya beki line nzima ya, au safu ya ulinzi, jinsi ambavyo walikuwa wamejiposition. Baada ya hapo unaona jinsi ambavyo Singida waliweza kureact, kwa maana kwa mpira wa pili, na wao pia ni mpira wa kona vile vile. Nafikiri mimi kwangu mimi kosa ningelipeleka kwa Musa Mbisa, ambaye kwenye mpira ambao ulikuwa umebatiza angereact zaidi kwenda kuwa haraka walau kutanua mbavu kama angeweza kuokoa, lakini hukuona hicho kitu kimeweza kutokea. Nafikiri pia umakini umekosekana. Kwa ni mpira ambao nafikiri haijawahi kuwa mechi rahisi kama ambavyo nimekusikiliza kwenye takwimu ulipokuwa unazungumza Khalfani, lakini unaona ni namna gani ambavyo katikati ya uwanja bato zimekuwa ni nyingi, lakini mpira unakuwa unachezwa zaidi pembezoni mwa uwanja wakijaribu kusogea kwenye eneo la katikati, jinsi ambavyo kipindi cha kwanza dakika 45 zimekuwa zinategemea zaidi mashambulizi ya kutoka pembezoni mwa uwanja kuja katikati ya kiwanja Khalfani.
5: Asante Vito Bugu kwa tathmini hiyo. Lakini ukitazama kwa upande wa Dodoma Jiji, safu ya ulinzi yani Bikoko, Abdi Hassan Banda, Gadimeka kama Jimbaga, lakini pia na Anderson Kimweli wamekuwa wakiokoa mashambulizi mara kwa mara ambayo yanakuja, ambayo yanaitwa na James Mboma na pamoja na Henry David. Lakini timu ya Singida Black Stars the same vile vile tunaona tu Ibrahim Moro, Abdul Nasir Asa Gamal pamoja na Hussein Kazi na Benjamin Nimo ambao wametoka hivi sasa. Lakini safu ya kiungo Dramane Kambu pamoja naye Seydou Sako, hawa ni wapi ambao wameonekana kuwa ugumu sana kuwasumbua Nelson Munganga, lakini pia kumsumbua Bea Bea pamoja na Khalifu Nyamburi, mara nyingi sana ameangushwa pale, na pengine ugumu wa Singida ndio unawanyima zaidi Dodoma Jiji kuwafungua katikati.
6: Nafikiri pia kutokana na bato jinsi ambavyo imeweza kufanyika Khalfani, hata ukiangalia au ambao umewataja kina Nelson Munganga ni watu ambao wana nguvu, na ukiangalia bato kweli zimekuwa zikitembea zaidi kwenye katikati ya kiwanja. Kwa hiyo nafikiri ugumu huo pia umeweza kusababisha, na ndio maana umeangalia dakika takriban nyingi zaidi zikiwa yani dakika nyingi zaidi zikiwa zinachezwa pembezoni mwa uwanja. Maana yake ni nini? Eneo la katikati imekutana na viungo ambao wana bato, kwanza wameshibana vizuri unavyozungumza kina Seydou Sako, lakini pia Idris Diomande, tunaona jinsi ambavyo kwanza miili inawaruhusu wao kufanya hivyo, na hata hao nao wazungumza kwa maana ya nani unavyomzungumza Bea ambaye amekuwa kwenye eneo la kiungo cha chini kabisa kina Nelson Munganga, zile bato unaona ni watu ambao wana nguvu, na ndio maana mipira imeenda zaidi pembezoni mwa uwanja.
5: Papi Kimoto ana wachezaji wengi wa akiba wazuri, lakini pia ukimtazama Vincent Mashami pia naye ana nyota wazuri ambao kwenye bao ndefu ama kwenye bench. Pengine tutegemee mabadiliko ya haraka sana ya baadhi ya nyota kuwaona wakiingia kipindi hiki cha pili kwa ajili ya kwenda kuleta uhai zaidi baadhi ya maeneo na kuongeza nishati ama wale ufanisi zaidi waweze kupata matokeo mazuri. Namuona Ibrahim Shahan, Hamisa Kipasha, namuona Ande Kofi, namuona Shomari, namuona bwana mdogo yule ni Athumani Ismaili, lakini pia naona Dodoma Jiji nyota wa Kipasha wapo, wakina Mukrimu Isa Abdallah, wakina Beno Ngasa na nyota kama hao. Nadhani walimu sasa ni wakati wa kufanya mabadiliko ya haraka ili kupata matokeo mapema.
6: Kwangu mimi nafikiri kwanza ningeenda kwa upande wa Singida Black Stars, kwa sababu nimezungumza hapo awali kwamba wanacheza mbali na lango au namba 10 wao ambaye amekupa kwa karibu Emmanuel Kwame Keke amekupa, anacheza mbali zaidi, hata mtu ambaye labda ungetarajia angesogea kwenye lile eneo la juu kwenda kumsaidia, kwa maana Seydou Sako huoni akifanya hivyo, anacheza eneo la chini pia. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi Shehani, kwa sababu ameonekana kwa ana ubunifu, na nafikiri kwenye kikosi cha Singida Black Stars ni miongoni mwa wachezaji hatari kwenye msimu huu ambao wameanza, kama angeongezeka huenda pia ingeenda kuleta manufaa. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji nafikiri kwanza mwalimu angetazama dakika 15 za kwanza kwa wale watoto ambao wanao Thosadi wanafanya vizuri.
5: Asante kwa ujumbe mfupi ambao umetuma, anasema Bakari au Beka Boy babayu Msangani, Dodoma Jiji piga hao bao 2-1. Ameandika hivyo, anasema Kulu wa Malugu wa Mpendo Chemba, Dodoma Jiji chapa hao, walimalizeti bao 3-1, itoshe kusema dalili za uoga ni kukaa kimya. Haya, kaandika hivyo, anasema Namala Joas Jigara au Baba Gift kutoka Kakuraijo Karagwe, anaelekea ushindi Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Pia nitakie kila laheri chama langu la Yanga hapo kesho dhidi ya Simba. Na turejee studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu, kisha tukirejea hapa ni ungwe ya kipindi cha pili kumalizia dakika hizo 45 zikamilike 90.
7: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi
0: karibu kwenye PMBet
1: Super
0: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23#. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ana mwakika na usiku mwanana, usiku tulivu kulikweli katika uwanja wa Jamhuri, maskani halisi, maskani ya damu kabisa ya Dodoma jiji. Ndio uwanja ambao umechagua na ndio nyumbani ambapo mnaona hapa. Sisi tunachagua kwa sababu ya ukulima wetu wa zabibu. Talima wapi zaidi ya kulima Dodoma? Na leo wanasema kwamba tunahitaji zaidi alama tatu kwenye mchezo huu wa leo, lakini Singida nao wanasema na sisi tunataka alama tatu muhimu hapa hapa kwenye mashamba ya zabibu, kwa sababu pia sisi ni wakulima wa alizeti. Kwa hiyo mambo ni mazuri kuliko, na Mbungi inakwenda kuanza muda si mrefu kutoka sasa. Kipindi cha pili timu zimerejea zote uwanjani hapa, isipokuwa tu ni mbadilishana magoli ama malango mbadilishwa yale. Dodoma jiji wapo katika lango la kusini hivi sasa, watasukuma mashambulizi kupeleka lango la kaskazini.

0: Nimeona vizuri Jelsi Mboma, wote wawili wako chini na madaktari wamekimbia kwa haraka kwelikweli kwenda kutazama hali zao, pengine wameweza kupata majeraha makubwa ama wameumia kwa kiwango gani, ili watoe msaada wa haraka, ile huduma ya kwanza waipate haraka zaidi na zaidi. Ngoja nikupe kidogo kuhusiana na PMBet. Unaambiwa PMBet wanakuletea promotion ya Super Royal Sport. Maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu PMBet Super Royal Sport. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5 na bado haitoshi, na haishi hapo, zawadi inaweza kufikia hadi shilingi milioni 6,645,300. Sasa ni muda wa kusuka mikeka yako, kuamini chaguo ni lako, kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Ajiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Mali imekuja kuanza hapa, timu ya Dodoma Jiji ndivyo ipo kwenye umiliki wa mali ile. Yule ni Yasini Mgaza, mashariki mwa uwanja. Yasini Mgaza na mbavu kwelikweli. Mgaza anamwachia anapiga kwa mpira mrefu, anavutwa nani dibati kwa kile kina Kaimara hapa. Gamal Ansa Gamal, Gamal na mpira ule, anamwachia nani ule, Mbaga. Mbaga mpira mrefu anapiga na fanani ule. Yule ni Yasini Mgaza ngine, Kaimara hapa, Hussein Kaze anajibu kwa utosi ule mpira. Banda Abdi Hassan bana magrimu wa uwanja anamsukumia huku Yasini Mgaza. Hussein Kaze anapushiwa mpaka nje ya uwanja, anaambiwa inuka. Yani lishe imekuwa duni, lishe imekuwa duni. Wanakwenda kurusha mpira ule, timu ya Dodoma Jiji. Ile ni Gadiel Michael Mbaga Kamagi, anawaambia sogeni katikati, naweza kurusha mpaka hapo kwenye nyavu alipometa Chamata. Haya, anakwenda kurusha mpira mrefu ule, Michael Kamagi Mbaga, mpira mrefu lakini anataka vizuri hapa, anapata mpira mwingine ule. Gadiel Michael Kamagi Mbaga anawaambia sogeni tena ndani kwenye sita kabisa pale, na uweza kutupa mpaka huko. Haya, anakwenda kuuza mpira mrefu hapa, Gadiel Michael Mbaga, mpira mrefu unaenda kwa juu hapa na Kaimara hapa, walinzi wale wa timu ya Singida hapa, anaficha mpira ule kwa mikono yake. Mitacha Mnata, Mitacha Mnata anasema tuko salama Singida. Anaanza kwa kutupa kwake mlinzi wa kati ule Abdul Malik Zakaria, wanaanza mbele ndefu huku, lakini na Kaimara hapa, timu ya Dodoma Jiji. Mbaga ana mali ile, anapiga kibao kile, lakini kinakuwa kina macho. Mchezo umeanza kwa kasi kule kipindi cha pili, Peter Obogo.
1: Unaona namna gani ambavyo Khalfani timu zote mbili zimerejea kwa ajili ya kuja kutafuta ushindi, hasa zaidi kwenye kipindi hiki cha pili ambacho unaona Dodoma wanapushi, lakini muda huo unaona namna gani Singida nayo wanapushi ili kusudi kuweza kuhakikishia kwamba anaweza kupata goli ambalo huenda likawapa matumaini zaidi ya kupata alama tatu katika mchezo huu.
0: Mwiko mpira kwa timu ya Singida, Black Stars ya Singida, anaweka chini hapa, anakula mkasi hapa Emmanuel Kayeke. Emmanuel Kayeke anakutana na Nelson Munganga, na Munganga anamweka chini ya ulinzi Emmanuel Kayeke. Umiliki wa mpira upo kwao timu ya Singida. Huyu hapo anaondoka ni Seidu Sako, mpira mwingi hapo anapigwa kibao kile, mpira unakuwa na macho ule, unakwenda kwenye mikono ya mlinda mlango Musa George Mbisa. Musa George Mbisa anakamata mali ile kwa madaha makubwa kwelikweli. Anaudunda ya kwanza, anaambia tena mbele tusogee juu zaidi. Anaanza naye Andy Bikoko, mashariki mwa uwanja, anapiga ndefu Bikoko, anamtafuta Clefin ya mula, lakini anacheza kwa kichwa hapa Dramane Kambu. Huyu hapo tena Dramane Kambu na mpira ule. Haya, wanaondoka timu ya Dodoma Jiji, bado hapa Clefin ya mdu namna gani leo, kama game inamkataa hivi Clefin ya mdu, kila mali inagoma kutii. Wanaondoka hapa Henry Levide mali, lakini kaa vizuri hapo, ila mwedi ya mpira, ya mpira, ya mpira, mashariki mwa uwanja, ya mpira, ya mpira, mashariki mwa uwanja, ila mwedi ya mpira bado ule anapaka mafuta hapo, ile mwedi anafanyiwa madhambi, anamnua, weka mpira chini ule, weka gozi la ng'ombe, weka nyeupe chini, umefanyiwa madhambi. Na Henry David anawachekecha kweli kweli ule mwedi ya
1: yeah, na ni kwa sababu pia hata mguu unaruhusu kile ambacho anachokuwa anatamani kukifanya. Ni mzuri, ana uwezo wa kuondoka na mtu mmoja wawili, ana uwezo wa kufanya hivyo. Ndio maana hata mabeki ukiangalia wamekuwa hawatamani kumwacha mbali zaidi, ili kusudi kutokumpa zile nafasi. Ukiangalia hata nafasi ambayo anacheza, ni mtu ambaye pia amekuwa anajaribu namna gani ambavyo anaweza kaingia ndani.
0: Haya, anachonga mpira wa adhabu ule uliopata free kick ile, ni Gadiel Michael Mbaga Kamagi, mashariki mwa uwanja, anakwenda kuchonga mpira wa adhabu.

0: free kick ni Garin Mike Kumagi Mbaga. Anachonga nzuri hapa ndani hapa Mbaga, lakini ni kaimara hapa Hussein Kazi. Lefini Abdul lakini bado katika lango timu ya Singida hapa. Haya, anaondoka Singida sasa. Henry David mpira katika uwanja, David mpiga mpira mrefu kwa Mbaguta. Agency Mboma, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali, Mboma na Mali. Agency Mboma na Mali hapa. Kwenye final za Agency Mboma anachekesha kibaskeli Mboma hapa. Wana kaimara anatoa bebe ule mpira. Alivuma hapa kama kimbunga. Agency Mboma anakimbia amchunge sana. Kama anakumbuka hapa ndo majiji ngoja kwanza. Anavuta kwa mashariki mwa uwanja. Huyu hapa ni Agency Mboma anakimbia Mboma wewe na Mali Mboma anamdanguliza mtu Mboma na Mali Mboma. Anayonga Mboma ndio wana kaimara hapa kusa mbisa Mboma anakimbia. Wamchunge sana huyu Agency Mboma.
1: Ya Hafani, ni kitu ambacho nafikiri ameonesha tangu kipindi cha kwanza. Kitu ambacho amekuwa nakifanya ni mtu ambaye kwanza anaamini kwenye spidi ambayo amebarikiwa kuwa nayo, lakini kitu cha pili ni namna gani hata mguu wake ana uwezo wa kuchukua mtu wa kwanza wa pili. Lakini kitu ambacho nafikiri kinakuwa kinawagharimu zaidi Singida ni namna mtu ambavyo ana uwezo kuja kuongezeka, kwa maana ya mtu ambaye ana uwezo kuja kuwa msaidizi kwenye pasi ya mwisho au kwenye pasi ya umaliziaji. Bado amekuwa na hiyo tatizo, kama wanahitaji mtu ambaye zaidi anaweza kawa anasogelea kwenye eneo la lango pindi wanapokuwa na mpira, nafikiri inaweza kuwa ni faida kwao, kwa sababu wana uhitaji zaidi wa kuweza kupata goli ambalo nafikiri inaweza ikawa na kuwapa nafasi ya confidence wala kuongeza goli la pili au goli la tatu.
0: Dakika ya 52 ya mchezo kipindi cha pili, moja moja Dodoma Jiji moja Singida Black Stars moja. Mabao yalofungwa na Andy Bikoko kwa Dodoma Jiji, lakini pia Benjamin Tanimu upande wa timu ya Singida Black Stars. Na kuna wachezaji wanakuja kupima watu umri, na kuna wachezaji wametumwa kazi. Huyu katumwa kazi na kupima umri. Je, umri wako kweli ni under 20 ama under 30?
2: Takuwa namkusudia nani?
0: Hamna, nimesema tu kwa sababu mtu anavyokimbia vile anamaanisha nini.
1: Lakini Alfano, nafikiri kukimbia pekee haitoshi. Mara ya mwisho tunahesabu ni kitu gani ambacho unaweza kwa umekipeleka kwenye au tunasema matumizi sahihi ya mbio zako. Kwa kukimbia kwake nafikiri pia inaweza kuwa ni faida pale ambapo timu itaweza kunufaika wala huko kupata goli.
0: Ah, unaondoka timu ya Dodoma Jiji, mipango mingi hapa. Baraka nyingi hapa. Haya, wanaondoka timu ya Singida. Inapiga pasi huku ndefu lakini inakwenda nje, anakataa hapa. Abdi Banda yuko nje ya uwanja, bado hajaingia. Wanaanza timu ya Singida mashariki mwa uwanja. Ibrahim Imoro anainyonga inyongi. Imoro, Imoro anachagua kwanza nyuma kwake. Abdul Malik Zakaria anamsukumia hapa, mlinzi wa kati yule Bakari Rashid Hussein Kazi. Anapiga ndefu hapa, anagutu hapa Kayeke, lakini anakai mwana Andy Bikoko anaupiga mpira nje, unakwenda nje ule. Unaambiwa kutaka kusafiri na usafiri wa anga, tumia Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro, ambao wanakuongezea safari zaidi. Hawa ni wababe wa anga, safari ni nyingi kwelikweli, safari ni za kutosha, hawachekeshi hawa. Haya, anaondoka bado, kaeke nakae vizuri hapa Andy Bikoko. Hili Bahati Kipagule, yeye na Abdul Nasir Asagmal anacheza vizuri hapa. Kiungo ule wakati Dramane Kambua anaupiga mpira nje ule. Nikuna kambia kusina na Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro, safari zimeongezeka. Oktoba 13 Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, lakini Sumbawanga kwenda Tabora na Tabora kwenda Dar es Salaam. Hiyo ni Oktoba 13 unaweza ukafanya safari hizo zimeongezwa, lakini Oktoba 14 kupitia Air Tanzania unaambiwa safari kutoka Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, lakini Sumbawanga kwenda Tabora na Tabora kwenda Dar es Salaam. Unawapata Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro bwana, lakini pia safari nyingine Dar es Salaam kwenda Sumbawanga na Sumbawanga kwenda Tabora na Tabora kwenda Dar es Salaam, pia unawapata pia Air Tanzania na the wings of Kilimanjaro. Haya, mpira mrefu unapigwa hapa, Idi Kipagula ndiye anaoka chini hapa, anaambiwa nyanyuka. Na Idi anaambiwa nyanyuka, wanaanza harakaraka kwa timu ya Singida. Mchezo ni wakasi kwenye dakika ni ya 9 kipindi cha pili. Anacheza kwa kichwa hapa Abdul Nasir Lasa Gamal, yeye na Asili Mgaza. Mgaza anashindwa hapa, Gamal mpira, Gamal mpira, mwekea nani ule, David Yanu mwagiri mwa wanja, anapigiwa bantu hapa ndefu hapa, anatafutwa Mumanyi, lakini wakai mara hapa Abdi Banda. Kuna kazi Banda na Mumanyi wanamenyana kulikweli. Mbaga na Mali, Mbaga anampa Asili Mgaza, ni Idi Bahati Kipagwile. Idi Bahati anaambiwa amefanyiwa madhambi Idi Bahati Kipagwile. Bado hajabahatika mpaka sasa Idi Bahati Kipagule. Umuoni sana Bahati leo, mambo yako yamekaa vizuri kwake. Unaona kabisa bado, umeona kama mbunge imemkataa hivi, lakini bado anapeperusha vyema bendera ya timu ya Dodoma Jiji Magharibi. Uwanja yuko nyuma mpira ni Abdi Hassan Banda, mbele kidogo ya mstari wa katikati ya uwanja, anakwenda kuipiga ile free kick ama mpira wa adhabu. Abdi Hassan Banda mpira mrefu anaupiga na changanisha hapa, wanapiga kichwa hapa, yule ni Yasin Mganza anaupiga kwa utosi, mpira unakwenda nje, anaambiwa mpira huo utakwenda kurushwa na timu ya Singida Black Stars. Anaambiwa tuko na dawa tatu, dawa kiboko maumivu, dawa ambayo na wadudu wote wanaruka na wanatamba. Dawa tatu dawa ambayo nimechanganya hapa na rungu spray, jamani, ni dawa tatu dawa ya maumivu, kiboko ya maumivu. Ukitumia dawa tatu basi utakuwa ni mwenye utimamu, maumivu stress zote zinaisha ukitumia dawa tatu. Dawa nzuri kwelikweli hii ambayo ina caffeine pia, ukitumia utaenjoy kwelikweli. Dawa tatu
2: boko ya maumivu,
0: boko ya maumivu. Haya, anaondoka hapa Henry Neville Magrimu, uwanja anapiga pasi nzuri kwake, nani huyo? Ni alikuwa ni Romane Kambu. Haya, anaondoka hapa, counter attack inapigwa hapa na Dodoma Jiji hapa. Yasin Mjaza na Abdul Nasir Asa Gamal, wote wa zamani wa Mashujaa. Yule ni Hussein Kazi, kapita Simba Sports Club pia. Hussein Kazi, alafu kuna rungu spray ndio inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Dawa tatu ni dawa, ni kiboko ya maumivu, lakini rungu spray ni kiboko ya wadudu wote wajeuri, wadudu wote ambao hatuwataki. Haya, ili bati kibagile magile mwanja, ili bati kibagile atakacha, ili bati kibagile, bati kibagile anapiga mabatisa bwana, toka ndo kwenda, inakuwa ni kona ile. Ili bati kibagile bahati yake imeanza kuonekana sasa, anawachekecha chekecha, wanapata kona.
1: Nilizungumza hapo awali Halfani kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekupa na uthubutu. Kwanza ana uwezo, sio mtu ambaye anaenjoy zaidi kutokea pembeni.
0: Kona ile, sikiliza kwanza, huwa kaskazini magharibi mwa uwanja. Idi Bahati Kipagule mwenyewe anakwenda kuichonga kona ile. Dakika 12 kipindi cha pili, dakika ya 57 hiyo, anakwenda kuchonga kona. Idi Bahati Kipagule amenyosha mikono juu, mwana mateka anapiga kona ile. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, kona anakwenda kuchongwa na Idi Bahati Kipagule, ananyunyuza kona nzuri hapa katikati hapo, anacheza vizuri hapa mlinzi yule Emmanuel Keke. Bado Khalifa ni Mbun, anapiga Mbun, Mbun mzuri hapo, kamata mlinda mlango, mtacha mnota, anaondoka Singida haraka haraka hapa. Ibrahim Moro kwa kimono kaeke, kaeke na mali kaeke, kaeke na mali kaeke, na mali kaeke, na mali na mkianda ni Mboma, na mali Mboma, Mboma, Mboma, Jansi Mboma na Bebe ya Mboma na mali, bado na force Mboma anakaa imara hapa. Musa Mbisa, Abdul Malik Zakaria anamwachia yule ni Domane Kambu, anasukuma kwa kwa Henry David Mugiri Mwanja, anaenda bila mali leo, Mbungu mtangamka, anaenda bila mali leo, Jansi Mboma anaondoka hapa. Wanaondoka timu ya Singida pana nyongo ndefu hapa juu juu hapa. Jezi mbona anapiga mpira mrefu unakwenda huku nje. Namna gani hapa, shambulizi nzuri kweli kweli, lakini wanashindwa kuweka mipango shwari hapa Singida.
1: Matumizi sahihi kwa wakati sahihi ndio kitu ambacho bado kinaendelea kukosekana, lakini pia hata na utulivu. Wapi unaotoa mpira, unaupeleka wapi na unakwenda kufanya kitu gani? Nafikiri ndio kitu ambacho bado Singida Black Stars wanahitaji kufanyia kazi kuhakikisha kwamba kila wanachokifanya, huwezi kufunga goli Halfani kama ulengi on target. Kwa hiyo kama wana uhitaji wa kufanya hivyo, inabidi wapige mashuti ambayo yatakuwa yanalenga lango, huenda wanaweza akapata chote kitu.
0: Anapomfanya madhambi yule ni Ibrahimu Emora, na ambao amemfanyia madhambi Yasin Mganza, aweka mali chini wapate faida timu ya Dodoma Jiji. Na nyuma nyeupe, nyuma ya gozi la ng'ombe, yupo Khalifa ni Hamduni, anamwambia Andy Bikoko, njoo upige mali hii, njoo upige mali hii Andy Bikoko. Pengine waweza pata assist ya pili ama ukapata assist ya kwanza ya bao, ukawa una bao na una assist, hebu ipige tuone. Haya, ananyunyuza pale nzuri kama panenka fulani hivi, lakini inakuwa haina nguvu sana. Bado wanao timu ya Dodoma Jiji hapa, Khalifa ni Mduna anamegea pasi nzuri hapa, William Mwadija na mali mashati moja na nyonga hapa, William Mwadija, Yasin Mwadija na mpira wakaa kizuri hapa, nukuku za utari hapa, usi ni kazi walikuwa na nyemelewa hapa timu ya Singida. Bado wanaondoka Singida, lakini Bebe anaingilia kati. Haya, Henry David katika uwanja katikati ya dimba lile, anaambiwa amemfanyia madhambi Bebe Emmanuel Kayeke. Matumizi ya nguvu ni makubwa katikati ya uwanja
1: sana sana Khalfani, hasa zaidi kwa watu ambao wanacheza kwenye lile eneo. Nimezungumza kina Bea, lakini pia kina Nelson Munganga, Emmanuel Karim Keke, ni watu ambao wanaenjoy zaidi kucheza bato, na ndio maana umeona matumizi makubwa ya nguvu yamekuwa yanatumika zaidi kwenye lile eneo la katikati.
0: Haya, imehamishwa magharibi mwa uwanja, huyu hapa ni Idibati Kibagule, Idibati Kibagule na kazi, anamwachia Gadi Meka Kamagi Mbaga, na nyonga Kamagi Mbaga hapa, anakaa vizuri hapa mlinzi yule ni Ibrahim Imolo. Bado hapa wanacheza kwa utosi tu hapa walinzi wa timu ya Singida, anaisukuma kwa Kayeke, Kayeke anakaa imara yule ni Munganga, na wanatibua wawili wageni hawa, huyu huyu huyu sako huyu Huyu Sako pamoja na Kambu wanatibua pale katikati, Dimba wanalivuruga vuruga. Haya, Bea anazunguka mashariki mwa uwanja, pasi hewa ile inakwenda nje. Wanatibua kulikoli hapa viungo hawa wa timu ya Singida.
1: Miili yao nafikiri pia inaruhusu Khalfani kuweza kufanya hivyo, kwa sababu ni watu ambao kwanza ni kama wameshasomana kwamba wanaenjoy kucheza bato. Ukiangalia Nelson Munganga ni pande la mtu kwao, anaenjoy zaidi kucheza hivyo, na ndio maana umeona matumizi yanaendelea bado.
0: Anafanya madhambi hapa Matthew Mwamanyi Tigisa, namgeweka chini hapo mnufaike timu ya Singida Black Stars. Moja moja, Singida moja Dodoma Jiji pia bao moja. Dakika ya 16 kipindi cha pili, dakika ya 61 ya mchezo, moja moja. Nyuma gozi la ng'ombe yupo Emmanuel Kayeke. Abubakar Mtura anamwambia rudisha nyuma, rudisha nyuma mpira ulo, rudisha nyuma mpira huo. Mchezo ni wa kasi kweli kweli. Pia beti pia hapo na wewe kuhakikisha kwamba unakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanajishindia yale magari saba mapya ambayo hayajaenda hata kilomita moja. Anajitoa dashing. Haya, ananyonga hapa Kayeke, mpira mrefu hapa, anakaa vizuri hapa mlinzi yule, anaondoka hapa yule mmoja, anaweka chini. Hawa viungo hawa wacheki na mtu, ni viungo wa chini, hatari, makatili kweli kweli. Akipanda Saidu Sako, lakini utamwona Dramane Kambu yuko chini, anabaki, wanacheza wawili holding midfielder, Kayeke anacheza juu yao, hatari, wanafika wafikavyo, wanatumia nguvu watumiavyo. Haya, wameanza hapa Dodoma Jiji, mpira kurushwa ule Solomon Kimani, mpira mrefu anapiga kumtafuta Yasini Mgaza, yeye na Abdulmalik Zakaria wanaondoka timu ya Dodoma Jiji hapa, ile mmoja ile anakaa imara hapa, Ibrahim Imoro anaambia umefanya madhambi, umeshika ule mpira ule. Haya, wanaanza hapa, timu ya Singida inapiga ndefu kwenda kubali hapa. Haya, Henry Levi na mali ya magari mwanja. Ah, hatari katika lango la timu ya Dodoma Jiji hapa, hatari katika lango la timu ya Dodoma Jiji hapa. Henry Levi na mpira unaingia, ile Henry Levi ananyonga kwa mbele, kuna kona nje, mpira unapita mtumbu ule. Unapiga cross nzuri hapa, anapinda topu ile cross, na unaokoa Dodoma Jiji. Wanajibu mapigo hapa Dodoma Jiji. Wanajibu mapigo bado. Anabutua hapa juu juu. Mchezo ni wa kasi kweli kweli hapa, kwa kichwa anacheza Yasini Mgaza kwa kichwa. Huyu hapo Mgaza tena na mali ile. Yuko chini hapa. Abdulmalik Zakaria wanagusa hapa Dodoma Jiji, mali bado wanayo wao, wanacheza wenyewe. Amekusanya nyuka Munganga, anapoteza mpira tena Munganga. Anamwacha Kayeke. Haya, Kayeke. Kayeke na mali, Kayeke na mali, Kayeke na mali, Kayeke na mali. Haya, Kayeke na mpira ule, Kayeke na mpira. Anamwachia Henry David katikati ya uwanja, David katikati ya uwanja, Kayeke tena anapiga kwake upande wa magari uwanja. Abnasil Asa Gama, mpira mrefu unapigwa kwenda kutwa nani, Medhu Mamanya na kaa vizuri hapa Abdi Banda. Khalifa ni Hamduni wanacheza Dodoma Jiji. Idi Bahati Kipagule anamwachia Gadiel Meka Makimbaga, anayoka friji hapa Yasin Mgaza. Mgaza anampa nani yule, ni Idi Bahati Kipagule, Bahati Kipagule, Bahati Idi. Khalifa ni Hamduni, Khalifa ni Hamduni yuko chini hapa, anafanyia madhambi hapa. Khalifa ni Hamduni anafanyia madhambi hapa. Na moja ya wale viungo wapya yule ni Saido, Saidu Sako anafanya madhambi. Wanagonga hawa viungo, wanagonga,
1: na ukiangalia
0: wanagonga
1: kwa jicho la haraka zaidi Khalfani, nafikiri Khalfani ni Hamduni ndio miongoni mwa wachezaji ambao anaweza akawa amechezewa faro nyingi, ni kwa sababu pia sio mtu wa migusano mingi sana.
0: Na alikuwa ni Dramane Kambundi amefanya madhambi yale. Haya, Mbaga anakwenda kuchonga Afriki kile kwa 19 kipindi cha pili hiyo. Mbaga anakwenda kuchonga Afriki kile, anamwambia jaini kati. Mbaga ananyonga nzuri hapa, Mbaga anakaa vizuri hapa, anaficha mpira kwa mikono miwili. Wanaanza haraka haraka Singida, ni mchezo wa kasi kweli kweli. Mashariki mwa uwanja, Ibrahim Moro anapiga ndefu huku, lakini anakaa vizuri kwa utosi hapa. Munganga anaumenya mpira ule, yule ni Saidu Sako, katikati ya uwanja kwa kichwa. Mamanyi anamwachia Emmanuel Kayeke, Kayeke anamwachia Dramane Kambu, anapewa hand David Magrimu uwanja, anataka vizuri kweli kweli, aondoka hapa David Hendo mali ile, anamwachia David Hendo, anatoa uzuri ile, anapunguza hapa, anaondoka hapa David Hendo, lakini anaondoka chini hapa, namba mpira unachukuliwa ule, wanacheza mpira Dodoma Jiji, anaondoka sasa Dodoma Jiji. Haya, zamu yao sasa, amu ana mpira, mwana mpira mbalani hapo, David Hendo ni ambuni mpira hapa, mwana mungaza mungaza mungaza, anapiga mungaza mali ile, goal bora kwa Dodoma Jiji, unacho mnacho hapa, shuti mtoto lile.
3: Hata enzi zangu sifanyi vile Khalfani.
1: nafikiri alikuwa na nafasi ya kumwekea William Wedig ambaye labda angeza kuona zaidi lango au angeza kuona kitu gani ambacho angeza kufanya kwa mara ya pili, lakini unaona ni mtu ambaye amekosa utulivu na kuweza kupiga shoot ambalo umetacha mnata, amekuwa ni mwepesi sana kuliona.
0: Ni nafasi nzuri kulikuwa hapo dakika ya 20 kipindi cha pili, wanaipata Dodoma Jiji pasina shaka. Alitaka apige kavu ama ukevu ule mpira, ila ukawa hauna nguvu, umetaka uchukue kirahisi sana,
1: haukujia vizuri mguu.
0: Haukujia vizuri ile. Dakika ya 66, 1-1 Dodoma Jiji 1 Singida Black Stars 1. Umerika mpira kwa timu ya Singida, ila nakataa vizuri hapa. Gadiel Michael Kamagi Mbaga anaupiga kwa utosi unakwenda nje, anaucheza kwa utosi ule Gadiel Michael Kamagi Mbaga, na mabadiliko yanafanyika hapa. Anatoka jezi namba 17, anatoka Sako, anaingia Jonathan Soa. Anatoka Sako, anaingia Jonathan Soa. Anaingia pia Shehan Hamis. Anataka katika lango la timu ya Dodoma Jiji hapa. Yule ni Shehan Ibrahim, amegeuka Shehan Ibrahim, anapiga bila kwa vizuri hapa. Mlinda mlango yule George Mbisa Musa. Tachi ya kwanza ya hatari na ameficha golikipa Musa Musa. Ameingia Shehani Ibrahimu Hamis, nafasi ya Saidu Sako, ila pia ameingia Jonathan Soa, nafasi ya Methu Mumani Tegisi. Sasa wanatakiwa wawe makini kwelikweli, Dodoma Jiji kumdhibiti Jonathan Soa. Amekuwa cheki, lakini pia Shehani Ibrahimu wamekuwa ni watu hatari sana, wanatoa surprise muda wote.
1: Maana yake ni kwamba kile ambacho nilikizungumza kipindi cha kwanza tukiwa half time na half ni hali, huenda kocha alinisikia kwa maana ya kumhitaji Shehani, mtu ambaye ana uwezo wa kusogea zaidi, kwa sababu Emmanuel Kwame Keyeke maana hiyo anakwenda kurudi zaidi kucheza eneo la chini akisaidiana na mtu ambaye ni Idris Diomande kwenye lile eneo la chini. Na sasa maana yake nini, Jonathan Soa anaongezeka kwenye eneo la juu na Shehani, watu ambao wamekupa na uhai zaidi kwenye ile eneo.
0: Anaondoka yule ni Jansi Mboma, anapiga vibaiskeli Mboma kama Cristiano Ronaldo. Anakaa vizuri hapa Gadiel Michael Mbaga. Mbaga kambuguza Mbaga namna gani hapo Mbaga anapoteza mpira ni Mbaga. Henry David anaambiwa umefanya madhambi. Mbaga aliweka mali kwenye mguu ambao anatumia sana wa kushoto. Jonathan Soa kapitia. Ni mmoja kati ya washambuliaji ambao ni hatari sana. Unatoka Mwita Fox ni kama mbwa mwitu hivi, ni mtu mmoja mbaya mno. Ukizunguka kidogo tu anakuadhibu.
1: Ana uwezo wa kuondoka na mtu mmoja, ana uwezo wa kuondoka na watu wawili, lakini pia ni mtu ambaye ana uwezo wa kunusa hatari zaidi. Kwa hiyo nafikiri bado anaohitaji zaidi Dodoma Jiji kuweza kumwangalia.
0: Anakwenda nje ili bahati kipagule Yasin Mgaza. Naiona hatari kwenye timu zote mbili, hasa katika maeneo ya mwisho. Beno Ngasa anaingia nafasi ya Idi Bahati Kipagule, lakini nyota wa timu ya taifa under 23 Faraji Kayanda anaingia. Faraji Kayanda nyota mbali kwa timu ya taifa vijana ile, amerejea kunako klabu yake ya Dodoma Jiji, lakini pia ameingia Beno Ngasa Halfan. Wanasema chochote kinaweza kutokea kwa mbiliko haya ambayo amefanywa na makocha kwa upande huu. Mpaka hivi sasa kio ni ya 69 inakwenda ya 70. Tuko hapa pia na Rungu Medicated Soap, ni sabuni bora, sabuni nzuri, sabuni yenye viwango vya hali ya juu. Sabuni hiyo ukinawia ukiogea, bado haizui wewe kutakata, bado itakupa nuru, ngozi yako itakuwa imenawiri kama ya mtoto, itakuwa laini kama ya mtoto. Tumia Rungu Medicated Soap, sabuni bora, sabuni ya kibabe,
1: inaondoa chunusi na harara.
0: Inaondoa chunusi na harara, haikupi chunusi, haikupi vipere, inaviondoa hivyo vyote. Ndoka timu ya Singida Black Stars, mwelekeke na mali ile, lakini anakaa vizuri hapa Beno Ngasa magharibi uwanja. Beno Ngasa na mali, Ngasa na mali, Ngasa na mali, Beno Ngasa na mali, Ngasa na mali, Ngasa na mali, Ngasa na mali, Beno Ngasa anapoteza mpira ule. Walimuingia safari, Beno Ngasa anakimbia, huyu bwana mdogo anakimbia kweli kweli. Haya, wanapoteza hapa timu ya Singida Masihara. Masihara ya Hussein Kazi, Hussein Kazi na Abdul Nasir Lasa Gamalo wanalaumiana, walifanya Masihara. Masihara huwa na mdogo anakimbia mithili ya swara, mithili ya swala. Wananufaika timu ya Dodoma Jiji, wamepata friki kile, ana mpira kurushwa ule upande ule wa kaskazini magharibi uwanja, anawambia sogeni kwenye boksi. Gadiel Michael Mbaga anakwenda kurusha mpira ule, Mbaga anausha katikati, Mbaga anafika kwenye boksi na Kai Mara Peta anauficha kwa gloves zake mbili zile. Mchezo ni wa moto kwelikweli, moja moja.
1: Hata ukiangalia Halfani, hazifanyiki sabu za mabeki, zinafanyika sabu ambazo kila mtu ana uhitaji wa kwenda kuongeza nguvu kwenye safu yake ya ushambuliaji. Ukiangalia ingizo la Beno Ngasa, lakini ukiangalia ingizo la Faraji Kayanda, hao wote wanakuonesha kwamba ni namna gani ambavyo kila mwalimu anahitaji nguvu zaidi kwenye safu yake ya ushambuliaji.
0: Wamekuja kuanza timu ya Singida hapa. Huyo hapo ni Jonathan Soa. Jonathan Soa upande ule wa magharibi uwanja. Soa anawekwa chini hapa. Soa ana vurugu vurugu hivi. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao wana vurugu vurugu za hapa na pale kwenye kuwania mpira, sio vurugu labda kupigana, wana ule undava kwenye kuwaniwania mali pale.
1: Tuoneshane,
0: ujikaze, tuoneshane nani mkali, mimi ama wewe? Anamwambia mimi. Haya, wanaondoka timu ya Dodoma Jiji. Gadiel Michael Mbaga anafanya mpira mrefu huku, anamtafuta Faraji Kayanda na Chizomo Dambi hapa na Abdul Malik Zakaria ambaye ndiye amekwenda juu zaidi, anafanya madhambi. Unaambiwa PMBet na kuletea promotion ya Super Royal Sports. Maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sport. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5, haishii hapo na bado haijaishia hapo, zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi milioni 6,645,300. Wakati nakwambia pia mbeti hapa, mtu kajaribiwa hapo mbali mbali, pita ubogo, unaona vizuri tukio.
1: Alikuwa ni Abdi Banda ambaye alimchungulia Metacha Bonifasi Mnata kidogo tu, alimanusula ingeweza kukwama wavuni kutokana na jinsi ambavyo Metacha alikuwa amesogea eneo la juu, ilikuwa ni kidogo sana. Halfani, makadirio sahihi nafikiri ingekuwa tutondoke.
0: Wanaondoka Dodoma Jiji magharibi uwanja. Khalifu ni Amdune namba mpira umekwenda nje, mpira umekwenda nje, mpira utakwenda kurushwa na kuna kurusha mpira ule, timu ya Singida wameanza hapa. Metacha Mnata anapiga mpira mrefu kwake Ibrahimu Imoro, mashariki mwa uwanja. Ibrahimu Imoro anamsukumia Jansi Mboma, anaizima vizuri Mboma. Mboma anamwacha Ibrahimu Imoro, anacheza mtu hapa katikati uwanja, katikati uwanja hapa. Yule ni Dramane Kambu anamwachia Jamal, anapiga pasi nzuri Jamal, anaikata na kubali ile, anacheza kwa kichwa hapa. Anderson Kimweri, kapteni wa timu ya Dodoma Jiji leo, amevalia usinga ule, achekeshi wala acheki na kima, anasema hivyo acheki na mtu hapa. Mashabiki wametulia, ni kama vile wanasubiri tukio la bao waweze kukanga chipsi zile. Haya, Shehan Ibrahim anamwachia Jensi Mboma, Mboma anaondoka, Mboma anamwachia Shehan Ibrahim, amisi hapa mgeni hapa, penalti kwa nini ile? Wataomba waombe, tusubiri. Faraji Kanda anatumia mbavu, Kanda Faraji anapiga ndefu huko, anatafutwa William Edija, William Edija Hussein Kazi na William Edija anaanza na Metacha Mnata, William Edija anafuata mali ile, bado anayo Metacha Mnata. Dakika 29 kipindi cha pili, dakika ya 29 kipindi cha pili na kwenda ya 30, ina maana kwamba muda unazidi kuyoyoma kwelikweli, muda unazidi kuyoyoma kwelikweli. Dakika ni ya 74 ya mchezo. Haya, anapiga kwa kichwa hapo Kayanda, bea anaondoka na mpira ule. Shahani Ibrahimu anamwachia Ibrahimu Imoro, anaguza mano kaeka, anatolea njiani na Andy Bikoko. Aha, kamtia pushi ile, lakini unasema umefanyiwa madhambi.
1: Play fair, be positive.
0: Sahihi. Mbaliko mwingine anaingia, anaingia mwana Kibuta David, anatoka Khalifu ni Hamduni. Mwana Kibuta David, mwana Kibuta David, jezi nambari 14 mgongoni, amechukua nafasi ya Khalifu ni Hamduni. Amekuja kuingia na wako kwenye mpira wa adhabu, mpira huru timu ya Singida Black Stars. Anaona kuchanga Imoro, mpira mrefu unaingizwa ndani hapo, anakaa vizuri, anafuta vizuri, anapaka mvu, tunapiga ngumi mpira ule bado. Yule ni David Henry, anaomba manao magharibi uwanja kuna tonje hapa. Mwana kibuta David. Ile nyongo nzuri, wanasema tunanyonga na kubonda.
1: Bado makadirio hayajawa sahihi kwa Dodoma Jiji. Khalfan Ali, ukiangalia jinsi ambavyo mipira mingi ya hewani na kipindi hiki cha pili, unaona bado hawajakadiriwa vizuri. Kama ingetokea wakawa na makadirio mazuri, hasa Singida Black Stars, lakini kwa nafasi kwao.
0: Jamal na mpira unakusha, mpira mrefu Jamal, mpira mrefu ule kwenye sita ile, na Kaimara hapa na mlinzi Shahani Ibrahim anapigaga huyo Shahani. Agency Mboma anasukuma kule kwake Jonathan Soa. Soa na mpira, Soa na mpira, Soa na mpira, Soa na mpira, Soa na mpira, bado Soa na mpira. Anamwachia Ibrahim Moro nyuma huko. Anapewa Agency Mboma, mpira unakwenda nje. Na huko kwetu wanakwambia wananyonga na kuzibonda vizuri tu. Wala hamna shaka.
1: Enzi zako zile.
0: Wananyonga na kubonda hao ndani.
1: Ah, nikajua enzi zako.
0: Na hapana wewe. Hatari kulikuwa ni hapa, wanaambia tumia dawa tatu kiboko ya maumivu, dawa ambayo inatuliza maumivu ya kichwa, mwili. Kama ulikuwa na stress, umepigwa tukio, ukipiga dawa tatu unakuwa imara, unakuwa fiti, unafanya majukumu yako. Dawa tatu kiboko ya maumivu kulikweli, tumia dawa tatu bwana, zipo kote kwenye maduka yote.
1: Kijihisi hauko sawa,
0: utapata au tumie dawa tatu kiboko ya maumivu
1: muda wote.
0: Hiyo leo inakupa haya. Naondoka hapo, wanaondoka Singida. Jensi mwa mashariki mwa uwanja. Namocha mwani kaiki katika te uwanja. Kaiki mwano linapija katika te uwanja. Namochi hapo. Abulasa Asa, haya. Anautua kwenye tari Andy Bikoko. Anacheza kwa kifua pale. Faraji Kaanda, kini kaiki wa kwanza. Anioka chini kaiki na Munganga. Mbio kibawa hapa, Jonathan Suwa na Banda. Banda napija kichwa pale Banda. Mboma na Bea Bea. Bea Bea napija pasi huku inakubali. Bea Bea. Anamzunguka mtu hapa, Bea Bea inakubali hapa. Anderson Kimweli. Kimweli anapiga mpira mrefu huku kwake William Mweli, mashariki mwa uwanja, anausukuma mrefu na kwa mkusha kwenda nje ule, na mwamuzi nambari mbili msaidizi Muhammad Ibrahim anatoka. Henry David anatoka, Henry David anaingia jezi nambari 39 Yusuf Hamis anakimbia, ana spidi ya hatari. Pia anapata nafasi Papi Kimoto, anasema ingia, katumie spidi zako, maarifa yako yote, tupate alama tatu. Anaingia hapa Yusuf Hamis, nafasi ya David Henry, nyota wa zamani wa Fountain Gate, anakwenda nje ya Tanzania. Tuko nao hapa ukisha kwamba safari zako zote zinakuwa imara zaidi. Nakupa namba hapa uweze kuwasiliana na ya Tanzania, upate ile huduma nzuri. Haya, mpira mrefu unapigwa kwa Beno Ngasa, anakaa imara hapa. Yule Munganga anampa mwana kibuta David, kibuta David na mpira, kibuta David na mpira, mwana kibuta David anapiga mwana kibuta mpira kwa juu, anapiga mpira mrefu, maona vipimo ule ule pa ule mpira ulikuwa unapaa kama ya Tanzania ama ni nini.
1: Alfani nafikiri bado alikuwa na nafasi ya kuweka Alfani. Beno Ngasa, unaona jinsi ambavyo tayari alikuwa amefungua, angemwekea. Nafikiri bado alikuwa na nafasi ya kujiuliza namna gani ambavyo anaweza kupata goli, lakini kutokuwa makini na kupiga bila kuwa na jicho la pili, nafikiri imesababisha kutokea hichi ambacho kimeweza kutokea. Mpira umepaa na umepaa kweli kweli.
0: Jonathan Soa anaweka, anainua nge ile, anafunika Abdi Hassan Banda, na inakuwa amefanyiwa madhambi. Banda analalamika bana, hajanichezea mchezo wa kiungwana kabisa. Anamchezea mchezo wa kiungwana, anampiga ngumi hapa. Unaona kama sio, anampiga mtu ngumi hapa, lazima ukaangalia ile, wanaomba kuangalia, mbona kampiga kama kiwiko hivi mbele ya waamuzi.
1: Hichi
0: amefanya mbele ya waamuzi, ameifanya mbele ya waamuzi, wanamshinikiza mwamuzi akaangalie alichokifanya Jonathan Soa.
1: Kinachotokea Khalfan Ali, ukiangalia aliyechezewa na mtu aliyeenda kufanya vile Jonathan Soa, alafu ameenda kumchezea nani huyu Andy Bikoko, ni mchezaji ambao ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekupa na hizo tabia kwamba wana uwezo wa kukudanganya na ukaingia hasa huo. Kama sio mwalimu, kama mwamuzi hujaweza kuangalia vizuri, nafikiri inaweza kaenda kugharimu kile ambacho kimeweza kutokea. Kwa hiyo ni mbele ya mwamuzi, na anaweza akakusababishia hata ukapewa kadi nyekundu.
0: Amefanya tendo lile mbele ya waamuzi wawili, mwamuzi msaidizi nambari moja na mwamuzi wa kati. pengine kadi itapelekwa ama ni vipi? Haya, anajisachi hapo mguza na kadi nyekundu hapo, anakula umeme Jonathan Sowah mpaka ni mturo, anamiminia kadi nyekundu Jonathan Sowah. Alistahili, amestahili Jonathan Sowah kwa ujinga aliofanya, kwa ujinga aliofanya Jonathan Sowah. Kartija kiwiko Adi Bikoko anaonyesha kadi nyekundu, kadi nyekundu dakika ya 35 ya mchezo, kadi nyekundu inaonyeshwa kwa Jonathan Sowah. Amefanya tukio mbele ya waamuzi wawili, mbele ya waamuzi wa kati na waamuzi msaidizi nambari moja. Wanasema ngoja tukaangalie, wanakwenda kutazama kwenye ule mfumo wa football video support. Wanakwenda kujiridhisha.
1: Nilizungumza Halfani Ali, aliyechezewa ni Andy Bikoko, miongoni mwa wachezaji ambao asili ya Kongo wana uwezo wa kukudanganya mwamuzi na ukaweza kufanya hivyo, lakini ukirudi ni Jonathan Sowah, kitu ambacho nafikiri anahitaji utulivu zaidi. Ndio, ni kweli ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa, lakini kama huna nidhamu, ni mtu ambaye umekuwa na react bila kuwa na kitu cha kufikiria, nafikiri inaweza ikaenda kuadhibu au inaenda kupeleka madhara kwa timu yako. Kwa hiyo nafikiri hichi ambacho kimeenda kufanyika kwa Jonathan Sowah, hakustahili kufanya kile ambacho ameweza kukifanya. Nafikiri ilikuwa ni nafasi yake kuweza kutulia, kwa sababu tayari mwamuzi alikuwa ameshaamuru mpira wa kutenga kuelekeza langoni. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahitaji kuwa watulivu ili kusudi timu kuweza kunufaika na kile ambacho wamekupo nacho.
0: Kuna jopo la baba pale limekaa kwenye ule mfumo ama kwenye ile teknolojia ya football video support. Amekwenda Abubakari Mturo, Mturo kwenda kujiridhisha, je, ni umeme ama nifute hii kadi, nimuoneshe kadi ya njano. Lakini kwa tukio lile amempiga mbele ya mwamuzi wakati, lakini pia na mwamuzi msaidizi nambari moja Hamisi Changwalu ameona mbele yake, mbele ya macho, yani unajua kampiga mbele ya mboni za, wanasema mbele ya macho
1: mboni za refari,
0: yani kampiga mbele ya mboni za waamuzi waweza isema hivyo. Kiwiko kimeonekana mbele ya macho ama mbele ya mboni za waamuzi,
1: mbele ya mboni za mwamuzi,
0: macho manne yameona
1: wote wawili.
0: Moja, tusubiri jibu la football video support itasemaje. Lakini muda huu kukumbushe kwamba Air Tanzania unaweza kuwapigia simu kupitia nambari ya simu ya 0748 77 39 00 0748 77 39 00. Air Tanzania.
1: Wakati huo Alfa ni Ali, mapigo ya Jonathan Sowah yatakwenda kudu kudu kudu,
0: yanadunda vibaya mno,
1: kudu kudu kudu,
0: kama vile kunywa maji kwa tua ndani ya tumbo.
1: Kuangalia itaenda pembeni au itakuwaje,
0: ngoja tuone. Dakika inakwenda ya 38 ya mchezo, dakika ya 38 ya mchezo.
1: Kilichotokea,
0: kilichotokea ndio hicho.
1: Haya
0: bwana, mwamuzi anaenda kujiridhisha kitu gani? Bado tuna maswali.
1: Kwa mwamuzi tu,
0: kwa kitendo kile cha mkono ulivyorushwa, bado ameenda kutazama, majibu yanaweza kuwa tofauti ama ni vipi? Hebu tusubiri kusikia kile ambacho kitakwenda kutokea. Natumia Rungu Max Gudigudi, wembe ambao una makali huku na huku, kote kote unakata, kote kote kama msumeno unakata kama sime. Na mwamuzi amekwenda kutazama, anasema kwamba ni sahihi kabisa, umeme umemuhusu Jonathan Sowah. Mashabiki wanashangilia kadi nyekundu ambayo kaonyeshwa Jonathan Sowah, dakika ya 38 inakwenda 39 kipindi hiki cha pili. Haya, kazi ni kwao Dodoma Jiji, watashinda ama itakuwaje? Wako pungufu timu ya Singida Black Stars. Abdi Banda, mpira mrefu huku, anakuvuta nani yule yule, mwili wa kafu zuri hapo, mwanika yake bebe anacheza hapo wenyewe kwa vichwa, ameamka baba nini, mashabiki wanashangilia kweli kweli hapa. Inapiga ndefu hapa, yule mwili ana mali mtarimo mwanzo, yule mwili anaweka chini hapa, anabanyuka Shahani Ibrahim, anavyo kisigino hapa, Ibrahim Iworo anampa yule ni Imani Kaeke, Kaeke na mali yuko chini hapa, na kazi zuri, bebe bebe na mali, bebe na mali, bebe na mali, bebe na mali, mtarimo mwanzo, bebe na mali, anamwachia yule ni Anderson Simoni Kimwali kwake, Munga katikati ya dimba, Mwana Kibuta David anamwachia bebe tena, Mwana tena, Mwana Kibuta, Mwana Mwana Mwana Kibuta na mali, Mwana Kibuta, Mwana Kibuta, mashariki mwanzo, Mwana Kibuta na mali, Mwana Kibuta na mali, Mwana Mwana Mwana Kibuta, Kibuta David Mwanakuta na mwali, mwanakuta na mwali, mwanakuta na mwali. Anakaa vizuri hapa mlinzi ule Ibrahim Moro, anautoa kwenye hatari ni bado umiliki wa mpira ni wa Dodoma Jiji hapa. Bea bea anaisukuma nyuma huku kwa Anderson Kimweri Doki Andy Bikoko, wanagusa moja moja Dodoma Jiji. Hassan Banda Abdi anamegea Ganyo Meko Mbaga, Mbaga na mwali, Mbaga magrimu uwanja, Mbaga anapiga ndefu kwake Faraji Kayanda. Kayanda na mpira, Kayanda na mpira, Kayanda. Wanacheza Dodoma Jiji hapa, anasabia pasi ya kwanza Dodoma Jiji moja. Pasi ya kwanza hajagusa hapa na Nyonga Levu huku atakata kalama timu zingine box sasa hapa. Umekuta wewe hatari hapo.
1: Hizi ni dakika mbili Halfani Ali, ukiangalia jinsi ambavyo Dodoma Jiji wamekuwa na uwezo wa kupiga pasi ya kwanza ya pili, lakini na kuhamisha mpira kufikia lango la ili kuweza kufika kwenye lango la timu pinzani. Nafikiri ile kadi nyekundu inaonyesha kwamba imeweza kuwa ni faida kwao, kwamba wao kwa wanacheza kwa idadi ya watu wengi uwanjani, basi wanaweza kunufaika. Nafikiri wanahitaji kwa watulivu zaidi Singida Black Stars.
0: Wanapata kona Dodoma Jiji, kadi nyekundu kama imewapa nguvu hivi Dodoma Jiji. Dakika ya 41 kipindi cha pili. Anakwenda kuchonga kona upande huu wa kaskazini magharibi uwanja, mwana akivuta David na Nyonga hapa katikati nzuri hapa. Anakaa mwana mlinzi anaitoa ile. Inakuwa ni kona nyingine hapa, kona doto upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Anakwenda kuchonga kona ni Gadiel Michael Mbaga Kamagi. Game imegeuka, game imeanza kuwa ngumu kwa Singida kwa muda huu mchache tu.
1: Wanahitaji utulivu.
0: Imekuwa mbaya. Ama kwa dakika hizi mbili ambazo Jonathan Somo anaonyesha kadi nyekundu, wanakuja Dodoma Jiji. Anakwenda kuchonga kona ile ni Gadiel Michael Kamagi Mbaga upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Mbaga na mali ile bado. Anaruhusiwa hapa na Abubakar Mturu, anaichonga nzuri hapa. Mbaga anacheza kwa kichwa hapa mlinzi. Ah, katika lango la timu ya Singida bado ngazi la mpira kwa mchezo ule chupu chupu.
1: Wanahitaji utulivu na umakini wa hali ya juu kweli kweli Singida. Kama watarusi concentration, basi huenda ni sehemu ambayo inaweza ikaenda kusababisha dhaha makubwa kwa dakika hizi takribani tatu mpaka nne ambazo zimesalia. Wanahitaji umakini wa hali ya juu zaidi kujua namna gani ambavyo wanaweza wakajilinda walau kuweza kuokota hata alama moja ambayo inaweza ikawasogeza au kuwaweka kwenye nafasi nzuri kidogo ya msimamo.
0: Dakika ya 87 ya mchezo moja moja. Dodoma Jiji moja, Singida Black Stars moja. Singida wanasoka mipango ya kucheza counter pressing, counter attack. Anapiga counter attack ndefu huku, lakini inakuwa haina macho, ni kama jiongoo tu. Mpira umepigwa hauna macho, kama jiongoo hivi. Anaingia Teps Evans. Anaingia Teps Evans, nyota wa zamani wa Azam FC, bwana mdogo ambaye amekulia pale akaenda KMC akarudi Azam, sasa iko Dodoma Jiji. Teps Evans mtaalamu kweli kweli,
1: ni left kama magician, ni kama mwalimu amehitaji kuongeza zaidi tena nguvu. Halfani ukiangalia Teps ana nguvu, ana maarifa mguuni, ana uthubutu, ni mtu ambaye ana uwezo wa kukevu mipira. Kwa mwalimu anahitaji pia nguvu kwenye eneo hilo la juu, kulingana na pia wapo pungufu Singida Black Stars.
0: Haya, umiliki wa mpira wa Dodoma Jiji hapa, anapiga mpira mrefu huko, Kayanda anakaa vizuri hapa. Abdul Nasir Asa Hussein Kaza anaambiwa umefanyiwa madhambi. Hussein Kaza anaambiwa umefanyiwa madhambi, anaambiwa umefanyiwa madhambi. Hussein Kazi anaambia nendeni mbele, hii sije kwa kosti timu ya Singida. Wanapopanda mbele ikapiga counter attack huko pungufu, na anaambia pandeni juu. Haya, anapiga ndefu na Mtacha Mnata hapa, anaipiga kwa kichwa. Banda anakaa vizuri hapa. Abdul Nasir Asa Gamal Muhammad anaondoka. Jensi Mboma anakimbia sana. Mboma anakwenda kucheza madhambi, mbio nyingi anafanya na madhambi. Haya, anasema niache bana, mpira wa kurushwa, anasema niache bana, mnisukuma makusudi afa nishika nini. Unaanza hapa timu ya Dodoma Jiji hapa, Andy Bikoko nyuma kabisa huku anapiga ndefu, mpira mrefu huku anatafutwa, yule ni Faraji Kayanda. Upepo unapuliza kwelikweli hapa, upepo unapuliza. Haya, wanaondoka, nimeshamuona Jonathan Soa yuko nje hapa, yuko jukwani hapa. Teps Evans anampa Munganga, huyo hapa ni mwana kimoto David Munganga, tena Munganga. Haya, Munganga kwake Andy Bikoko, anacheza wakongomani watatu hapo hapa, mpira mrefu unapiga kwake Teps Evans, yule ni Anderson Kimweri kwake Evans, Teps Evans, Evans ananyonga ndefu, Evans hapa kazi nzuri hapa, mlinda mlango ile namna gani hapo ameuvua ule mpira. Dakika 9 zimeongezwa kwenye mchezo, dakika 9 zimeongezwa kwenye mchezo kukamilisha dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 9 za nyongeza, anafanyiwa madhambi hapa Tebs Evans. Pia Mbetu uko nao hapa. Wewe kama ni bingwa wa mikeka basi suka mikeka, lakini kama wewe ni mtaalamu zaidi nachangamkia ile promotion ya Royal Win Plus, au ujinyakulie magari saba ambayo ametengwa ikiwa hajatembea hata kilomita moja, ikiwa ni kilomita sifuri. Jitoa dashing, magari haya ambayo yanatolewa na PMBet yapo saba mapya. Shinda utambe, shinda ushinde gari, shinda utambe na ndinga mpya mjini. PMBet wanakupa kila kitu, pesa wanakupa na gari, wewe tu. Haya, mikoko pira mrefu napigwa mashari magrimu uwanja, anafuna Beno Ngasa, Beno Ngasa mwana kibuta na Shehani Ibrahim. Beno Ngasa Gamal anapiga mpira na umenye unakwenda nje ule mpira, inakuwa ni fiongo kabisa ile. Tumia rungu spray kuwa wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Sio nyumba uliopanga ama uliojenga, unaishi na wadudu kama wapangaji, unaishi na mende kama mpangaji wako. Tumia rungu spray muue kabisa, ua ua wote, kunguni, chavu, roboto, kumtitiri, papasi, ua. Nyumba inakaliwa na watu sio na wadudu. Tumia rungu spray kumalizana na hao wadudu waue kabisa.
1: Na kwa nini ukae na wadudu ndani?
0: Ukae na wadudu ndani, wanalipa kodi. Sasa haya, mali wanao timu ya Singida, anapiga mpira mrefu umetaka mnata ule mnata Boniface Mitacha, anakaa imara hapa Galil Meko Mbaga, mpira mrefu anapigwa hapa. Haya, Faraji Kaanda anakamata Mitacha mnata hapa, wanaanza nyuma hapa timu ya Singida. Ibrahim Moro ndefu anatafutwa na Jensi Mboma. Mboma na mali, Mboma na mali, atakata kama tumadoba jiji. Mboma na mali, Mboma, Jensi Mboma, na Jensi Mboma na mali, anampa nani ule? Emmanuel Kayoke, piga mpira na kwenda nje ule. Hatari ilikuwa hapo.
1: Mpira wa kushtukiza, mpira ambao nafikiri Emmanuel kwa Mekeyeke, kama ungekaa kwenye makadirio sahihi basi ilikuwa nitondoke, kama ungekaa kwenye mguu ambao alikuwa anatarajia basi ilikuwa nitondoke, kwa sababu nafikiri hata golikipa Musa Mbisa hakuwa anatarajia kama mpira ule ungeweza kupigwa kulingana na umbali ambao alikuwepo Emmanuel kwa Mekeyeke. Halfani Ali
0: wanakosa Dodoma Jiji hapa. Musa Mbisa alipima mbavu zake zinaweza kuweka urefu fulani, lakini mali ile hakuweza kuikuta. Haya, anaondoka timu ya Dodoma Jiji. Beno Ngasa, Ngasa Beno, Beno Ngasa na mali, Beno Ngasa na mali, Beno Ngasa anaweka chini bado. Beno Ngasa anakaa vizuri hapa. Abdul Nasir Asad Mohamed anautoa mpira nje magharibi uwanja, dakika ya pili kwenye zile tisa za nyongeza.
1: Mchezaji bora mwezi Septemba
0: ni Beno Ngasa. Haya, Faraji Kaanda na mali, yeye na Hussein Kazi. Kaanda magharibi uwanja, akaanda ana mpira, Kaanda ule anampa mwana kibuta David, anampa Beno Ngasa magharibi uwanja. Beno Ngasa nambani, Ngasa, Ngasa anampa mwana kibuta rungu saba Dodoma Jiji. Munganga, Munganga anapiga kwa kibea, bea bea bea, anatani nyuma vizuri kweli kweli, anampa Anasoni kimwona mpira ule, anapiga mzuri kimwona mpira ule mbaya juu kweli kweli.
1: Matumizi mabovu ya nguvu, matumizi mabovu ya muda, matumizi mabovu ya nafasi.
0: Yani alichokifanya ametumia nafasi tofauti na ambavyo alipaswa aitumie.
1: Bado umbali ambao alikuwepo na shuti ambalo amepiga, hata ningekuwa enzi zangu nikiwa golini kipindi kile, hawezi kunifunga.
0: Haya, anaanza hapa Dodoma Jiji. Musa Mbisa anaisukuma kwa mikono yake miwili kwake Abdu Banda. Banda pia pia mrefu mashariki mwa uwanja, ndakuta Tips Evans anakaa vizuri hapa. Ibrahim Imoro anabikiwa kwa najibu mpira ule juu juu huko. Haya, Hussein Kazi na Faraji Kaanda, Kaanda mpira kwa anakaa vizuri hapa Mitacha Mnoto. Ehe, wanaambia bila kuchoka hiyo.
1: Aishi mpaka aishi.
0: Aishi mpaka aishi bila kuchoka wanaambiwa. Anawajibu kwa utosi hapa Andy Bikoko. Abdul Malik Zakaria kwa utosi hapa. Anakataa Abdul Hassan Banda, mpira mrefu. anafuta yule ni Benongasa Ngasa. Benongasa na mpira bado Ngasa na mpira Ngasa na mpira akina na Kaimara hapa. Emmanuel Kaeke anapiga mpira mrefu jinsi ambao mambo na mpira mmoja sio kusikia hapo mboma. Anakaa vizuri hapo banda haya. Kaanda na hayo mpira ukuta Kaanda na usini kazi. Magharibi mwanja Faraji Kaanda. Kaanda anampa nani yule? Mbona kimuta dafu anampa Benongasa Ngasa na mpira anampa nani yule? Kaanda tena kinwa Kaimara hapa timu ya Singida. Na Black Stars. Emmanuel Kaeke anaweka chini hapa. Advantage unapata hapa Singida wanaondoka hapa. Shehani Ibrahim anapiga mpira mrefu anamdafuta yule ni. Alikuwa ni Yusuf Famisi yule. Alipigiwa pasi chombeza upande mashariki mwanja lakini speed ikawa ndogo. Akashindwa kuupata mpira ule. Moja moja. Dodoma Jiji moja. Singida Black Stars moja. Tuko na Air Tanzania pia. The Wings of Kilimanjaro safari nyingi zimefunguka. Da Sumbawanga, Sumbawanga.

0: unakuta kuna baadhi ya msimu ambao kwa yuko majeruhi, baada ya kurejea unaona ana udhubutu kwa kile ambacho amekuwa anakionyesha.
1: Mashabiki ni wengi kusema za ukweli,
0: wamejitokeza.
1: Mashabiki wamejitokeza, mashabiki wa kutosha kweli kweli,
0: kutoka Nkuhungu kule,
1: kutoka maeneo mbalimbali, Ilazo huko,
0: kutoka kule Mnadani,
1: jiji kubwa ili Mkonze,
0: kutoka kule,
1: watu kutoka Chinyika, watu kutoka Fufu,
0: Ibihwa.
1: Watu kutoka Chikopero, maeneo mengi ngongona
0: anakuja kuenjoy football.
1: Anakuja kuenjoy football. Watu kutoka Mtipa, Singida,
0: ni kweli.
1: Manyoni huko wapo hapa ndani. Watu ni wengi kweli kweli, mashabiki wamejitokeza. Wanashangilia timu zao. Haya,
0: soka linapendwa.
1: Soka linapendwa. Wapo wakina dada pia hapa, naona wamejitokeza warembo kweli kweli.
0: Wako kwa pembeni wanashangilia kwa muda mrefu. Wapo upande gani?
1: Ah, Dodoma Jiji naona wameshangilia hapa, kadi nyekundu.
0: Wote Dodoma Jiji.
1: Dodoma Jiji. Mchezo mpira miguu na mipaka unapendwa na kila rika lakini pia kila jinsia. Haya, anaondoka hapa. Dodoma Jiji. Anasukuma kule mashariki mwa uwanja, yule Tips Evans anachekecha hapa. Evans anamegea kisigino kizuri hapa mashariki mwa uwanja kwenye touchline, sababu ni kimwana nyonga huku. Inambabatiza pale mlinzi yule. Muda uliosalia ni muda mbaya, muda ambao hautaki masihara. Haya, mpira anao kiungo ule Dramane Kambu, unakwenda nje. Game nzuri kweli kweli, mchezo unavutia,
0: mechi ya kasi kweli kweli, hafani
1: mechi ya kasi,
0: mechi ya manguvu,
1: mechi na kila kitu. Bado sekunde 20 za kucheza,
0: unaenjoy kusikiliza
1: kila kitu unakipata kupitia TBC Taifa. Wanaanza Singida hapa. Haya, Shehani Ibrahim, muda ni mbaya, bado sekunde za kucheza. Bado sekunde tu, anamwekea kule Yusuf Ismail, Yusuf Hamisi yule mashariki mwa uwanja. Yusuf Hamisi na mpira ule, sekunde tu zimesalia za kucheza. Anapiga kumtafuta James Mboma. Mboma na mali kwenye dimba lile. Anapewa hapa mwendo kwa Kioga, anapiga kaeke huyu. Anapewa Imoro, ananyonga nyongi. Wanalalamika bado umeisha. Haya, kaeke bado anawataka Dodoma Jiji. Kaeke ana hasira huyu hapa. Huyu hapa Kambu. Anainyonga, anakaa vizuri hapa Abdi Banda. Bado haujaisha mpaka ishe. Ibrahim mwana mpira, mwana mpira, mwana mpira, anapiga, mwana mpira, anapatiza hapa mlinzi ule. Anaambia umeunawa. He, sekunde za kucheza ni mbaya kweli kweli. Mita kama 24 hivi.
0: Mganga ule aliruhusa.
1: Nafasi ya mwisho hiyo.
0: Ya, nafasi ya mwisho ambayo nafikiri kila mtu akili yake ameweka pale, hasa kwa wachezaji wa Singida Black Stars, kama watakuwa na uwezo wa kutumia either apige moja kwa moja au apige mpira ambao unaweza ukawa ni wa kuunganisha kwa ajili ya kumalizia kwenda walau kama wanaweza wakapata goli.
1: Walioko nyuma ya mpira ni mafundi wa kupiga mipira hiyo iliyokufa, ama mipira ya adhabu, ama set pieces.
0: Shehani yupo pale,
1: yupo pale nyuma. Emmanuel Kaiki ambaye ndiye mtu sahihi kupiga mpira moja kwa moja kwa mguu ambao amekaa, ama upande ambao amekaa mguu wa kulia. Lakini ungekuwa upande wa magharibi mwa uwanja, Ibrahim Imoro anakuadhibu vizuri tu. Lakini Emmanuel Kaiki pia ni mtu ambaye anaweza akakushangaza kwenye mapigo kama hayo. Sikiliza, mita kama 24 hivi, Emmanuel Kaiki na Ibrahim Imoro anapiga nani mpira? Ni mpira wa dhahabu, ni mpira wa mwisho, shambulizi la mwisho la hatari zaidi, naweza sema hivyo. Pengine akipiga vizuri anaweza akaambulia bao. Abubakari Mturo ameruhusu mpira upigwe ule. Abubakari Mturo anasema ukishika naweka penati. Ameruhusu Abubakari Mturo ule, anapiga nani faul ile? Bado ameshika viuno hapa, anakwenda nani, anachekechekecha hapa, anapiga kaweka nabadiza ukuta ule, ukuta umepangwa sahihi. Anapiga Imoro na umenya mpira unakwenda nje, nafasi ya dhahabu anaikosa hapa, na anapuliza kipenga cha kushinda kwamba mpira umemalizika. Abubakari Mturo anapuliza kipenga kile, Abubakari Mturo ukisa kwamba mchezo umemalizika dakika 90, ni moja moja, wanatoshana nguvu hapa. Dodoma Jiji moja, timu ya Singida Black Stars moja, kwa sekunde kama 30 hivi Peter Obogo, mchezo namna gani huu? Alama moja moja unagawana hapa, alama 11 kwenye msimamo kila mmoja.
0: Mechi yenye nguvu, mechi yenye kasi kweli kweli. Khalfan Ali, ukiangalia jinsi ambavyo Dodoma Jiji walikuwa wanalazimisha na jinsi ambavyo Singida alikuwa analazimisha pia kusogea, wanakuonesha kwamba namna gani ambavyo kila mtu alikuwa na uhitaji wa kufanya hivyo. Bahati nzuri kwa Dodoma Jiji, bahati nzuri kwa Singida, wameweza kugawana alama kila mtu moja moja.
1: Namna hivyo ndivyo ambavyo tunasimisha matangazo yao kutoka hapo katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars moja moja. Lakini pia mbungi nyingine ni hapo baadaye, unaenda kusikiliza hapo Azam FC baadaye mchezo mwingine. Basi kwa sasa tunarejesha matangazo haya hapo studio kwa ajili ya matangazo ya mchezo mwingine ambao utafuata hivi punde. Bye bye.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Gudi Gudi.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, muda mfupi umetoka kusikiliza matangazo ya mpira wa miguu, mechi kati ya Dodoma Jiji na Singida Black Stars, ambao mchezo ambao umemalizika kwa sare ya moja moja. Na mtangazaji huko alikuwa Alfani Ali kutoka pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na Coastal Union sasa hivi dhidi ya Azam FC ni mchezo ambao unafuatia, na mtangazaji wetu huko ni Oscar Urasa akiwa pale uwanja wa Mkwakwani, Tanga.

0: moja, nyota, 149, nyota, 23, alama ya reli. Kwa msaada wa haraka, piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBets.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodi goodi.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo tu.
3: Unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia. Iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
4: NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: kweli na uhakika.
1: Assalamu alaikum msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja ya mchezo kati ya Coastal Union wanakipiga dhidi ya Azam FC. Dakika tatu zimekwisha kuondoka. Karibu sana. Coastal wapo upande wa kaskazini, wapo kusini kwa kupeleka mashambulizi kaskazini. Azam wao wapo kaskazini wakipeleka mashambulizi kusini. Coastal wakivalia jezi yao nyekundu full, fulana bukta mpaka stocking ikinakishwa pia na rangi nyeupe kwenye mikono kule na kwenye bukta kule chini kuna rangi nyeupe na mgongoni vivyo hivyo maandishi na majina ya wachezaji rangi nyeupe. Faisal Salomo anageuka kwanza. Fei na babatiza mtu pale mwamuzi asema twende. Alitaka kukunjuka. Asubuhi mlo yuko chini mchezaji mmoja wa Coastal. Mpira unakwenda akampiga maeneo ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu, yupo chini akihitaji msaada. Azam akivalia jezi yao ya blue. Blue bahari la Douglas Mohani. Au sky blue. Kuna blue bahari na sky blue.
2: Hii ni blue bahari.
1: Dakika nne zipo, mchezaji mmoja wa Azam yupo chini, wa Coast yupo chini amekisha kuinuka na mbungi inaendelea hivi sasa. Mwamuzi wa mchezo huu ni Katanga Hussein kutoka pale mkoani Tabora akisaidiwa na mwamuzi msaidizi nambari moja.

0: Abuya akisafiri kutoka pale mkoani Mbeya. Kutoka pale mkoani Mwanza, Robert Luhemeja ni mwamuzi msaidizi mbele ya mstari kwenye lango la Coast Antonio nje, na kwa ni kona. Kona ya kwanza na ya mapema zaidi kwenye mchezo huu. Mwamuzi msaidizi namba 2 nimekwambia ni Robert Luhemeja kutoka Mwanza. Fourth official wa mwamuzi wa akiba. Ama mwamuzi aliyokomezani pale ni Ali Mkonge. Akitokea pale mkoani Mtwara, sikiliza kona hiyo kwenda kwenye lango la Coast Antonio dakika ya 5 hii. Kuna kuchongwa na Idi Selemani Nado kwa gula kulia upande ule wa kusini mashariki. Ndio kama moja fiju juu kwa tarehe ya kwanza na gola pigwa kutolea kwenye goal line pale kwa kona nyingine. Ah, beki wa Coast kama alikabia macho hivyo akapoteana. Azam na nyoka pigwa na Bumbuazi, ilikuwa sadaka la ule kona nyingine ameanza fupi. Nado ameanza naye Enoch Molia na mbona offside line 1. Kedo Mbuya kitafsiri kwamba alikuwa katika eneo la kuotea. Enoch Molia jezi yake nambari 20. Linda mlango kwa upande Coastal Union ni Chuma Ramadhani mgeni. Kulia Andrew William, kushoto Aidan Rasmus, walinzi wa kati Laurent Alfred na Ali Msangi. Kwenye safu ya kiungo cha chini ni Geoffrey Manyasi Balugu, team captain pia, akisaidiana na Arafat Adam. Kulia Mateo Andrea, kushoto Shinza Ramadhani Kichuya, pale juu anasimama Maabad Maulidi pamoja naye Najim Musa. Kocha mkuu wa Coastal Fikiri Elias yani fast 11 yake kwenye mchezo huu, akipambania alama tatu ikiwa ni mechi ya mwisho kwa siku ya leo, baada ya mechi tatu za utangulizi na kwa mechi ya nne ambayo itafunga match day kwa siku ya leo. Aishi Salum Manula akisimama langoni kwenye kikosi cha Azam FC akisaidiwa na walinzi Lusajo Mwaikenda, kulia kushoto Abib Taiwo, walinzi wa kati Nathan Fasika Idumba pamoja na Jason Fuentes Mendoza, idara ya kiungo kwa kake Emir Mamkami na Donovan Makoma. Idi Suleman Nado yupo kushoto, kulia Jibril Sila, pale juu yupo Enoch Molia akisaidiwa na Faisal Salum Abdallah. Mwite Fei Toto, kocha mkuu ni Flora Ibenge, anawekwa chini. Nasema ni mpira wa adhabu. Maabadi na jitu la mtumba. Douglas Muhani ndio mchambuzi wangu hapa. Yupo Shiza Ramadhani Kichuya, ni Geoffrey Balugu au nani, lakini atakwenda kupiga nayo, acha tuone. Maeneo mazuri kulikweli kwenye edge ya box pale, kwenye ile triangle ya box,
1: moja kati ya nafasi ambayo
0: wa kigeni wengi. Mendoza anachanja mbuga katika uwanja Jason Fuentes, anapiga ndefu kwenye kivuta Jibril Sila na kwenda tarehe lango la Azam. Inapigwa chelo mega. Piga shuti cha mtoto kile Jibril Sila na kamata mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni.
1: Nafasi ya wazi kabisa. Mendoza wakati ana dribble mabeki wa Coastal walidhani atasimama, akadribble tena akasimama. Kwa hiyo akapiga penetration pass moja nzuri kabisa. Lakini umakini ulikosekana.
0: Anawekwa chini, unaweza sema nini, ni foul. Anasema Andrew William alikwenda kufanya madhambi dhidi ya Jibril Sila na kabumbu lisukuma kwenye lango la Coastal Union. Anaomba mpira Lusajo Elkaga Mwaikenda, team captain wa Azam FC. Lusajo anauacha, anamwachia Idi Selemani Nado, yupo na Faisal Salum Abdallah. pengine Nado ndo dead ball specialist wa Azam FC. Dakika ya 9 na kwenda 10 kwa hisani ama kwa udhamini mnono kabisa wa PM Bet. Nitakupa habari njema kutoka PM Bet, lakini pia tunao Douglas Muhani.
1: Ah, ni kweli. Kitu ambacho kosi leo unaonekana wana morale mkubwa kutaka kupata matokeo. Na hii yote inachagiza baada ya mechi mbili za mwisho kabla kuja katika mechi za kimataifa waweza kupata ushindi. Kwa hiyo unaona leo wanataka watumie nafasi tena kupata ushindi ili kuondoka pale ulipokuwepo na kupata pointi 10. Kwa hiyo unaona ni mechi gani itakokuwa leo ilivyokuwa tamu.
0: Watoto wa mjini wanasema leo kazi ipo. Sisi mko kwa nini dimba? Nageuka shiza na kataliwa. Fei. Tafuta Idi Selemani. Mpira unapita katikati yake yeye na Jibril Silo na kwenda nje, itakuwa ni faida kwa Coastal Union. Na kuna kurusha mlinzi wa kushoto wa Coastal Andrea William. Amekuja kushoto alafu Aidan Dasmos amekwenda kulia kule. Ame switch. Nadhani kuna hatari umeiona pengine kwa Jibril Silo. Control Mabad. Cheza Andrew William. Jaribu kumtafuta Najim Musa, mpira unampalia na uchukua Azam FC sasa. Abib Taiwo. Ananza naye Nathan Fasika. Jason Fuentes. Bagula kushoto anaiweka, haina malengo. Najim Musa anaiweka maridadi kule, control mali ile sasa. Andrea Mateo. Anageuka Endo Mateo. Yena Jason Fuentes. Endo Mateo. Atambaliza maridadi kule sasa. Kwake Aidan Dasmos. Kadiba Geoffrey Balugu Manyasi, nyota wa zamani wa Geita Gold. Tanzania tena kule sasa, Andrew Mateo anaingiza cross ya chinchinyo lango la Azam, hakuna mtu. Jason Fuentes anaichukua mali ile. Anaanza naye Nathan Fasika Idumba. Anaomba Jibril Sila. Anaikwa Lusajo Elkaga Mwekenda. Jibril anaikwa mali mguni sasa magharibi uwanja huku. Sila. Nathan Fasika anaipoteza mabadi. Katate Nathan Fasika anakwenda kwenye miguu ya Ishmanula. Dakika ya 12 kipindi cha kwanza. Sifuri Coastal, sifuri vijana wa Azam FC. Sisi mko kwani menoga Douglas Mwani, uwanja wote umefungwa viti. Unavutia, nyasi pia imetunzwa vizuri ile pitch.
1: Lazima badilika bwana. Ni kweli kwa sababu tunawateleza kuwa kwenye AFCON ile lazima timu moja ijifanya mazoezi katika uwanja wa sisi mko kwani. Na ndio maana watu wameamua kufunga viti vizuri, uwanja mzuri, washinde wenyewe kuwapa nafasi timu za AFCON.
0: Jibril Sila na Iwai Mali. Yeye na defender yule Andrew William mwana mwekea kule. Fei anamtikesha mtu ya kwanza, ya pili amkata Jibril Sila tari kwenye lango la Coast. Sila kuna Sila kuna Sila kuna tari kwenye lango la Coast. Anaingia kwenye tari kwenye pigo la gogo kama tamina mlango. Lusajo Mwekenda na yeye shuti la mtoto.
1: Ilikuwa nafasi ya wazi kabisa. Sila alifanya kama anasimama, akaongeza mwendo. Kwa hiyo akawapita mabeki wawili kwa wakati mmoja. Akapiga vipasi lakini mwenda naye na shuti mtoto kile.
0: Kwa hilo lopungukiwa na imani. Unaweza kafikiri ukifika pale awalioni goli.
1: Hapana, ni kukosea kufanya maamuzi ya haraka.
0: Concentration
1: kabisa.
0: Idinado. Anaiomba Faisal Salim Abdallah. Toto. Magharibi uwanja. Amesimama wima sasa Florai Benge. Fei, kocha wa Azam huyo. Anaona vipi vijana kama wanafanya masihara hivi. Dakika ya 13. Sifuri Azam kama na kwanza anajiunga nasi. Hii ni TBC Taifa loud and clear kutoka sisi mkokani. Fei anakwenda. Fei anakata leo na Laurent Alfred. Kwa gula kushoto na ibetua moja ndefu. Mabadi yupo. Inaanguka kwenye miguu ya Jason Fuentes Mendoza. Anawekwa chini Fasika Idumba. Mwamuzi asema ni madhambi yamfanyika. Wafaidike Azam FC. Dakika ya 14. PMBet kupitia ile Super Royal Sports. Anakwambia kila wiki mtu anavuta milioni 5. Kuna mzigo wa kutosha pale PMBet, lakini pia kuna Royal Win Plus ambayo inaona milioni 777 na ushe. Alafu kila siku kuna zaidi ya milioni 3 zinatoka. Cha kufanya ni kirahisi mno, tembelea pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 ama 23 alama ya reli. lakini pia kuna Jetua Dashing, gari mpya ina Jetua Dashing 0 kilometa kutoka pale PMBet. PMBet kuna mambo mazuri mwana kwanja Taslim, alafu kuna gari mpya 0 kilometa.
1: Nasikia, nasikia ulaso umepata umepata katika PM,
0: mimi kipata swi bangu utajua, siwezi kusahau.
1: Nitashukuru sana.
0: Iwe nipate milioni 5 au 3 au nipate Jetua ile tutakuta mimi minika tutanga da tanga da.
1: Ah, nitashukuru sana.
0: Chuma Ramadan, Geoffrey Balugu, Najim Musa. Ngine vijana ambao wana uwezo mkubwa sana wa kusakata kabumbu pamoja na Najim Musa, kijana wa zamani wa Tabora United. Katimkia Singida Pamba kote akitafuta malisho na njia bora ya kufaidika na kipaji chake. Nathan Fasika Idumba, Tudor Dadi Lusajo wanaopoteza Shiza, Shiza Andrew katikati ya wanaondoka zake Shiza, wamuza sema ni faida. Bwana mdogo Andrew William ulifanya madhambi nufaika, mpira usukumo kana kwenye lango la Azam FC. Tunao pia Rungu msikilizaji kupitia bidhaa zake zote, Rungu Max good good nyembe bora kabisa hii, lakini pia Rungu spray dawa kiboko ya kuwa dudu wote wanaruka na kutambaa bila kusahau Rungu dedicated soap, sabuni nzuri kwa ajili ya ngozi yako, na dawa tatu kibua kama mivu. Usajo mwaikenda maja karima uwanja huku, Idinado Jibrili Sila ngoma na mpalia na kunda nje takuwa kulisha kuna kilango la Azam siku nama utulivu na kosekana kwa pande zote mbili. Wanakona haraka matendo kuliko kutulia na kucheza boli.
1: Ni kweli, ni kweli. Najua hii mechi ya leo ni mechi ngumu kwa timu zote mbili. Azam baada ya kupoteza mchezo wake kabla kwenda mechi za mashindano za friendly mechi za FIFA, walifungwa goli mbili kwa bila kwa na Simba. Kwa hiyo leo wanataka kurudisha uhai na timu yao ili wafanye kile kitu ambacho wapenzi wao wanataka. Kwa hiyo unaona jinsi gani kuwa mechi ni ngumu sana kwa Azam. Vile vile kosi mechi ni ngumu kwa sababu kosi tayari amepata pointi 6 kupitia mechi mbili zilizopita. Kwa hiyo anajipanga upi apate pointi 3 leo ili aondoke sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo unaona kila timu inacheza kwa tahadhari, kila timu wanakuwa kwa makini hususan upande wa backline.
0: Msajili mwekenda tayari kwenye lango la Costi na kwenye ndefu, kuna mchezaji wote wa Azam anaondolewa maridadi kabisa na Laurent Alfred Minza wakati cheza mali sasa Mateo Andrea. Basi kwa uwanja na mabatiza Edinaldo na kwenda nje atakwenda kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Umeanza haraka haraka vijana Coastal Union. Andrea cheza naye sasa Aidan Rasmus. Mbatsa na Edinaldo bado hajatoka na Edinaldo anachukua Edinaldo anakwenda Nado anakwenda Nado. Na kwa Faisal mto block buster Fei anageuka ya kwanza na kuangalia Fei. Wameziba njia Costa na tena Imidi Mao. Imidi anamkia sasa Enoch Molia. Na mchekecha mtu Molia na kwenda Molia kuipiga mbali na katama redadi defender yule Ali Msangi. Bado tuna nao Azam FC. Kamata mali ile Donovan Makoma. Atafuta Enoch Molia na chelewa na kataa Lauren Alfredi. Wanao tena vijana Azam FC kwa moja refu juu kule na kwenda nje, kuna mtu Jibril Sila anapishana nayo. Atauwahi ndio hujatoka. Jibril Sila. Anama kia Edinaldo, anageuka Edinaldo, anakata aliwa maridadi, anamtia mtu kikoi maridadi ngoma bado. Alivikwa vazi la Ijumaa ile.
1: Ah, kabisa, kabisa.
0: Defender alifanya kazi yake Andrew William. Na kwa kimo cha Jibril Sila la mavulu kaitika. Alikosa tu washangiliaji, yuko ugenini.
1: Kabisa, kabisa.
0: Wanao tena Azam. Control Mali, Donovan Makoma. Rastafari anuyo. Ananza na Jason Fuentes. Kwa mlinda mlango Aish Manula. Rastafari na mwingine Nathan Fasika Idumba. Aish Manula akijaribu kutafuta utulivu sasa Azam FC na kuifungua ngome ya Coastal taratibu. Mendoza Aish anaweka mashariki mwa uwanja, anaigonga kichwa Habib Taiwo. Atolewa nje atakuwa na kurusha kwenda kwenye lango la Coastal na dakika ya 18. Habib Taiwo. Nasa na Enoch Moria. Enoch Moria na Laurent Alfred. Alichukua sasa Saidi Selemani Nado. Nado na Mali. Nado anaondoka. Nado anakwenda. Nado anakwenda. Anawekwa chini. Nisema ni madhambi. Mbuli sukumo kwenda kwenye lango la Azam FC. Mwuzi na mwambia bwana mdogo ya mwisho inatosha. Arafati ya damu yule. Yupo katika wakati mgumu. Amepo katika eneo la kuonesha ubora wake kwenye safu ya kiungo ya Costi na Geoffrey Manyasi dhidi ya Imidi Mao na Donovan Makoma.
1: Ni kweli Manyasi ni mmoja kati wa midfield mzuri sana, mtulivu, ndio anaongoza vijana timu inaposhambuliwa, anaambiwa atulie, na timu inaposhambuliwa anaambiwa atulie. Ni mchezaji experience, kwa hiyo kama atacheza kosi kama alivyocheza Manyasi, kwa sababu anajua mpira upeleko wapi na polisivu mpira na kutani. Kwa hiyo niseme tu kuwa pamoja na ubora wake Manyasi, lakini Sim na Azam wana midfield bora kabisa. Unamwona Fei yuko pale, Silo yuko pale. Kwa hiyo wote hao ni wazuri, ma standard player, wakati wote waweza kusababisha timu yao kupata goli.
0: Akwenda kupiga mpira wa adhabu Idi Selemani Nado. Kuna kwenye lango la Coastal Union. Kuna vikwazo viwili, ukuta na goli, yani kwa maana mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni. Mwamuzi anasema kuna kusukumana. Na nawakumbusha pale ndani ya eneo la penalti. Lolote linaweza kutokea.
1: Na ni kweli
0: sana ruhusu. Idi Selemani Nado moja vitatu anajaribu kupiga chuzi la bana kwenda nje. Simanuel alikwenda akapiga. Lengo la kwanza likafanikiwa, ukavuka ukuta.
1: Ni kweli.
0: Lengo la pili alikutimia, kwa maana ya kulenga goli.
1: Hakulenga goli.
0: Nakwenda kuanza Chuma Ramadhani mgeni, mlinda mlango wa Coastal Union. Dakika ya 20, msikilizaji wa TBC Taifa. Mabad Shiza anageukea kwanza, pili Shiza Ramadhani anaweka sasa kule, sasa Naji Musa, anakwenda Naji Musa, anakwenda Naji Musa, anakupiga shuti la pale chini kama tamli na mlango wa Ishi Manula. Alikuwa na mtest Manula kama ubora ni ule ule au la. Wanao tena vijana wa Azam FC, control eno kumolia. Anaanza naye Musaja Mwaikenda, Imidi Mwaikenda, Nathan Fasika Idumba, Aisha Manula, Yeson Fuentes Mendoza. 21 dakika zipo, mechi nambari 52, Coastal Union dhidi ya Azam FC. Kulikuwa na mechi za utangulizi mapema saa 8 mchana wa leo pale Arusha, Shabra Bed Kaluta, wenyeji Fountain Gate wamekiona Tamtema Kuni wakinyukwa 2-1 na mafando wa JKT Tanzania. JKT wakilamba alama tatu na kurejea nazo Meja Jenerali Samuyo Mbweni kule pale Mbeya, kumbukumbu ya Sokoine. Wenyeji Mbeya City pia wamekiona cha moto leo, wamenyukwa 3-1 na wakatamiwa Mtibwa Sukari, na mechi ilimalizika muda mfupi uliopita. Wenyeji Dodoma Jiji wakiwa Jamhuri pale makao makuu ya nchi Dodoma, wametoka sare ya bao 1-1 na Singida Black Stars.
1: Ah, maana yake ni nini? Maana yake mchezo wa ligi mwaka huu hata nyumbani unafungwa, kwa sababu unapoandaa timu bora basi usitegemee eti kukua unacheza nyumbani ukapata matokeo. Hapana, lama ujipange ili uweze kupata matokeo. Kwa hiyo unaona kabisa sasa hivi mtu anafungwa nyumbani, na hii vaa ambayo imetokea kwetu kidogo imerahisisha mambo mengi ya mpira kuwa wazi. Kwa hiyo unakuta kila mchezaji au kila timu wanakuwa kwa makini sana, kwa sababu kuogopa kuwa leo tukifanya kosa kufungwa goli, kama alifanyika kataa akaenda akaliona anakubali goli. Kwa hiyo unaona kabisa maboresho fulani yametokea, ndio maana unakuta hata mtu nyumbani anafungwa.
0: Wanaita football video support, FVS. Taiona sana kesho ankali.
1: Ah, ni kweli, ni kweli, lakini ni kweli
0: Ahmed Rajiga kesho atakuwa pilato wa dabi ya Kariakoo. Simba akiwa mwenyeji, Yanga akiwa mgeni kwenye dimba la Uhuru, zamani uwanja wa Taifa, uwanja wenye kumbukumbu na hadithi nyingi za kusisimua kuwahusu watani wa jadi, Simba na Yanga. Jibril Sila anakwenda, Jibril anakwenda kwenye lango la Coast, Jibril Sila anakwenda, Jibril anamwangalia Anthony Nado na Katabaro kule, anageuka eno kumolia moja vitatu, kuna mtu anataka bado, ndio Jibril anapiga goal! Faisal Salum Abdallah Fei Toto anayeandikia Azam bao la kuongoza dakika 23. Uzembe mkubwa mno ukifanywa na walinzi wa Coastal Union. Ulipigwa mpira fulani ukawa kama piga ni kupiga papatu papatu hivi. Enock Molia akahangaika nao sana, walinzi wa Coastal wakajitahidi, lakini jitihada hazikuzidi kudura. Faisal akauokota ndani ya sita kwa gula kushoto, kusukuma kulia kwa mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni, umeenda kwenye shavu la neti, side net pale. Anayeandikia Azam bao la kuongoza, Coast 0 Azam 1.
1: Ah, nimekuambia toka mwanzo kuwa tulikuwa tunamzungumzia Manyasi, lakini tukawa tunazungumzia kwa ubora wa midfield ya Simba. Ni midfield ambazo kuwa wanaweza kupata nafasi moja wakatumia pale mabeki
0: wa Azam.
1: Midfield ya Azam unaweza kupata nafasi moja wakaitumia, ndicho alichokifanya Fei Toto kuwa amepata nafasi moja, mabeki umedelay kufanya maamuzi ya kuclear mpira, ameokota pasi, amepasia wavuni. Kama tukubali ni nini uhodari wake wa kuweza kufanya kitu ambacho atakiwa kufanya.
0: football video support inafanya kazi yake hapa. Kuna jambo linatizamwa kwenye msaada wa video. Pengine kuna jambo ambalo inaonekana ipo sawa, acha tuone. Lakini tayari mpira uko kati pale, mwamuzi amekwenda kujiridhisha zaidi. Da City amepigwa na Kagera. Nikumbusha mwalimu Jesse John Kagera Sugar.
1: Na ndio.
0: Sio Mtibwa Sugar. Ni wote wakatamiwa.
1: Wakatamiwa kabisa kabisa kabisa.
0: Ni Kagera.
1: Kabisa.
0: Kagera sukari wana super nkurukumbi. Wamokota ama wamokotesha Mbeya City chuma tatu. Wakiwa chini mwalimu mpya pia.
1: Unajua mchezo wa mpira ni mchezo ambao mwalimu anaingia vipi katika mfumo. Kwa hiyo alichofanya kaze ni kuangalia kuwa tulikuwa tunapoteza. Tunakwenda kucheza ugenini. Tunacheza vipi? Kwanza tunazuia, wakati tunapiga counter attack tunafunga. Ndio kitu alichofanya leo, na mchezo wa mpira ni mchezo wa counter attack. Unazuia kwanza, kazi ya kwanza ya mpira, ya pili kazi ya pili ya kushambulia. Kwa hiyo umeshambulia mara tatu, umepata goli mara tano, umepata goli tatu. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa ma center speaker wao na washambuliaji walikuwa bora sana upande wa leo timu ya RC Kagera.
0: Kagera Sugar baada ya kushurusha Juma Kaseja wakamchukua Cedric Kaze, na ameanza kwa kishindo akisaidiwa na makocha wawili manguli, Amri Kiemba pamoja na Frank Domayo.
1: Ni kweli, lakini lama tumpongeze kwa sababu hao wasaidizi wanapewa maelekezo jinsi ya kufanya na kocha mkuu. Kwa hiyo yule utulivu kwenda kuhamasisha kwa tunahitaji nini, tulipoteza michezo iliyopita, kwa nini tulipoteza, huenda concentration ilikuwa inapotea kila wakati. Kwa hiyo wakaingiza concentration, wakaingiza spirit ya kupambana, na ndio maana wakapata matokeo.
0: Mwamuzi Katanga Hussein amemaliza kutizama football video support, anasema rudini nyuma. After the review, baada ya kuchungulia kulikuwa na offside, hakuna goli, ishara ya offside hiyo.
1: Mwamuzi ya mwisho ni refari. Kwa hiyo kama refari kaamua amekwenda football video support, hakuna no objection, kwa sababu refari ndio kila kitu.
0: Na mwamuzi wa mwisho si yeye, yeye alishaamua ni goal, lakini kwa msaada wa video
1: kabisa kabisa
0: imeonekana kwamba Coastal Town kudhulumiwa kama isinge kuwepo football video support.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Na ndio maana imeletwa kwa ajili ya kutenda haki na kusaidia upatikanaji wa haki. Coast inawatendea haki football video support. Inaonyesha kwamba kabla bao kufungwa, Enoch Molia kuna namna alinufaika katika eneo la kuotea katika papatu papatu ile.
1: Ni kweli, na ndio maana watu wamekwenda wakaangalia wakapata maamuzi sahihi. Na kwa sababu maamuzi sahihi, lakini nikwambie tu hii yeye ndio mwamuzi wa mwisho aliyefanyia. Kwa unaitwa kwenda kuangalia, lakini kwenye maamuzi ya mwisho kuwa goal au sio goal imefanyika.
0: 0-0. Coast 0 Azam 0. Bwana mdogo Arafat Adamu alionyeshwa kadi ya njano. Manama alikwenda akafanya madhambi kabla ya bao kufungwa. Kwa ni mchezaji pekee ambaye amekwisha kuonyeshwa kadi ya njano mpaka hivi sasa, Arafat Adamu, jezi yake nambari 59. Pia amenasa kwenye mtego wa kotea wanaotena mpira. Yule ni nani? Shiza Ramadhani Kifuya. Shiza anakwenda, unamwangalia ni mjanga mtundu mtundu. Shiza ananyanyua moja refu ile, anajaribu kumtafuta huko control kwa njia kwa goal kick. Mateo Andrea yule alibalishana wings zile na Shiza Ramadhani. Shiza amekwenda kulia, Mateo amekuja kuchoto, kuna Almanusura. Kimo kingekuwa kirefu kama mabadi hivi angeo control mpira ule.
1: Ni kweli, unajua wakifanya Coast wana mawingi wazuri wa pembeni, Shiza Kifuya na pamoja na Mateo. Hao wote pia wanapowajibika wanakuja kusaidia back line wao. Kwa hiyo unaona jinsi gani sasa hivi wanacheza modern football. Pia wamejibika back line.
0: Endelea kutumia usafiri wa ukweli na wa uhakika wa anga Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro, wakitanua mbawa zao kwenda maeneo tofauti tofauti: Sumbawanga, Mpanda, Tabora, Kigoma, Kilimanjaro, Arusha, Mbeya, kote kwa ATCL na shuka kwa wakati, kwa uhakika na kwa starehe. Ushapanda ledude kubwa le muhane kwenda Mwanza lile Boeing lile.
1: Nimelipanda sana.
0: Unakaa tu zaidi ya 100 ndani kule.
1: Kabisa.
0: Unaulizwa tu.
1: Kabisa. Nimelipanda. Nimelipanda wakati nilikuwa timu ya taifa tunaenda Bulgaria ile. Basi wewe kazi yako kile unachokitaji basi unapatiwa kwa na mhudumu.
0: Nakutana na mvinje kule unakuhudumia.
1: Kabisa.
0: chicken beef. Fei, Fei, hatari kule. Bado anageuka kule, Jibril Stila anakataliwa. Mzee anasema bado hatari kule, mulia na kuna mulia. Ema kumulia. Anasema kama ile ilikuwa ni offside, hii itakuwaje? Alikwenda Jibril Stila, akapewa mbavu, akaenda chini, akamkuta Ema kumulia. Akagalauka nao ya kwanza, ya pili alizo kukabia macho, akaisukuma sasa Baridi kushoto kwa chuma Ramadhani Mgeni. Awali kulia kulia anaitanguliza Azam 1-0.
1: Bado mabeki wengi wa Coastal Union wanakaba kwa macho. Unakuta mchezaji anahangaika na receive na turning mpaka unamkuta mtu anafunga goli. Unauliza mabeki wote watano mnakuwa mko wapi? Lazima wacheze kwa zone. Timu inaposhambuliwa mtakuwa mwe wengi nyuma kuliko mafuadi wa maadui, lakini Coastal wanakuwa wachache nyuma na washambuliaji wa maadui wanakuwa wengi. Ndio kitu ambacho kinachokuwa Coastal. Lakini yote kwa yote bado wanaruhusu penetration passes zinapita sana.
0: Enock Mulia jezi yake nambari 20 mgongoni ile. Anaandikia Azam FC. Paulo akongoza. Refa anasemaje? Kuna cha kuchungulia. Anasema subiri. Naandika kama bao limefungwa dakika ya 30 na limefungwa na Enock Mulia jezi nambari 20. Kumbukumbu lazima ziwekwe sawa. Na tuzo pia mfungaji bora.
1: Napenda kukwambia jambo moja, hii mechi kama Coastal wataendelea kucheza na kufanya makosa haya, usije ukashangaa leo akafunga Coastal akapoteza goli kwa goli nyingi, kwa sababu mabek line bado hawajakaa vizuri kufanya maamuzi haraka kwenye kupiga mipira wanaposhambuliwa.
0: Kama kuna kitu Football Video Support inatizama, kama vile kuna kiashiria kingine cha offside, mbungi bado haijaanza. Safari hii kupata bao lazima ulitolee jasho kwelikweli na uwe katika matendo ya usahihi kwelikweli. Mwamuzi anasemaje? Ni goli halali, limesimama 1-0. Football Video Support imemaliza kazi yake kwamba hakukuwa na offside, na Azam wanatangulia bao la kuongoza dakika ya 30 likifungwa na Enock Mulia. Lazima mwamuzi ajiridhishe.
1: Ni kweli, lakini sio kujiridhisha, kwa sababu nadhani aliitwa kuja kuangalia, au ajiridhisha aende mtu akaangalie.
0: Na mbona dhambi imefanya Jibril Stila kuja end William na kabumbu sukumo kwenda kwenye lango la Coastal Union. Endelea kutumia rungu spray, dawa kiboko ya kuo dodoleta na roka na kutambaa rungu max gudi gudi, nyembe bora kabisa rungu medicated soap, ni sabuni nzuri kwa ngozi yako, lakini pia dawa tatu kiboko maumivu ya viungo, kichwa na misuli. Jibril Stila anamweka mtu katika ubavu. Jibril Stila anakwenda tena, Stila anakataliwa na Andrew. Yupo chini, mwamuzi anampa faida bwana mdogo Arafat Adam. Jibril ni mwembamba, lakini yuko na fiziki ya kutosha.
1: Akuwa mwembamba sio kwa kosa kuna nguvu, hapana. Jibril Stila ni mchezaji experience, anajua kuhoji mpira, anajua kuondoka na watu, kwa hiyo ana vitu vingi vya mpira.
0: Sasa Mwekenda anaupoteza na yuko moja ndefu, kuna mchezaji wote wa Coast. Coast kama amekata upepo hivi. Geoffrey Balugu Manyasi na mali Balugu Malasi anaweka kwa mtafuta Mabadi Maulidi na Mabadi na Nathan Fasuke Dimba. Namba ni offside. Shuka liko juu au kwa macho ya mwamuzi, kwa sababu hakuna kibendera kilichokuwa juu. Mwamuzi ameona yeye kwa jicho lake la nyama.
1: Hapana, kibendera kilikuwa juu
0: cha line 2.
1: Line 2
0: Robert Luhemeja kutoka pale Mkoani Mwanza, lakini amenyanyua na kushusha haraka sana.
1: Maana yake kuwa tayari ile foul ishapiga filimbi.
0: Chuma Ramadhan kamata mpira kwenye mikono yake. Dakika 33, Azam 1-0, mechi nambari 52, ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu 2026-27. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya redi kujiunga na PMBet ama tembelea pmbet.co.tz. kuna mambo mazuri pale PMBet, katika ile PMBet Super Royal Sports kila wiki kuna mtu anavuta milioni 5 na ushe. Lakini pia kuna Royal Win Plus, ambapo pale kwenye Royal Win Plus kuna milioni 777, ambazo katika hizi milioni 777 kila siku zinatoka zaidi ya milioni 3 kwenda kwa mshindi. Lakini kubwa kuliko yote ni gari jipya aina ya Jetua Dashing, ziko 7 hizi mpya 0 kilometa. Kwa kazi ni rahisi mno, jiunge tu na PMBet kupitia pmbet.co.tz. Wapiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli anajiunga na PMBet, alafu naanza kujipakulia minyama, utachagua mwenyewe Super Royal Sports ama Royal Win Plus. Kontrena kwa chumba na sebule, Jibril Sila ngoma na kwenda nje na kwa faida kwa Coastal Union. Asante sana na Mala Juas au Baba Gift kutoka Kakurai Jo Karagwe, yanaitakia ushindi Coastal. Anasema TBC Taifa inatikisa loud and clear maeneo ya Karagwe, Kagera kule Fei. Salama cha Imidi Mao Ninja Imidi Mbicha njima kwake Son Fuentes Mendoza, anayeka kule kwake Taib Mbili Abib Taiwo, anayikiza cross ina macho sana Nathan Fasike Dumba, Abib Taiwo Idumba na upoteza Mabad Maulud, yena Mali Mabad, anageuka ya kwanza pili Mabad na utena na utulia kap utulivu hali ya juu ile, lakini
2: ni kweli
0: advantage kwamba walikuwa hawana numerical advantage, hivyo ingekuwa haina maana yote. Shiza Ramadhani kichwa nayo kajaribu tayari kwenye lango la kosi, na wale wakatamba ndani ya defender wale msaji Mike Kenda, na hiyo kosa sahihi Midi Mao. Midi anamkia kule sasa Said Selemani Nado, Nado na Mali, Jibril Sila yuko peke yake, anayomba Sila Nado, na hiyo toka kwenye msaji Mike Kenda, msaji anamkia tena sasa Jibril Sila, unatolewa nje, itakuwa na kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Andrew William alikwenda akampa nje, akamuma mitida nje ile Jibril Sila, kuna namna anapiga kiatu fulani kama nge amekuuma hivi, wanaona wachache sana ile.
2: Ni kweli, ni kweli, unajua mchezo wa mpira wanaambiwa play tough not enough. Kwa hiyo kila wakati unapocheza tough unamsababishia refarii kuja kupa maumivu ya kadi. Kwa hiyo lazima ucheze kwa nidhamu ya kufuata sheria 17. Sio kila wakati utacheza laugh. Play tough not enough. Ndio soka inavyotakiwa kuwepo.
0: Naume kutoka Gambia huyu Jibril Sila alikuja Azam akaondoka na kutafuta malisho ya kijani, baada ya kiangazi amerudi
2: kabisa.
0: Ndio maisha ya mpira hayo, kama nyumba ya kupanga tu.
2: Kabisa kabisa,
0: kupandishwa kodi unahama
2: kabisa.
0: Msaji Mike Kenda, Imidi Mao Ninja anaweka mashariki wa uwanja kumtafuta Abib Taiwo. Goma na mkataa nakwenda kwenye mikono ya mlinda mlango Chuma Ramadhani. Douglas Mwanda, dakika 37. Kosti kama lipumzia ambao kama walitaka kuanza nayo imekata hivi, wameingia kwenye mfumo wa Azam FC.
2: Ni kweli, ni kweli. Unajua upande wa backline Kosti bado walikuwa wanaonekana kuyumbayumba, na ndipo wa timu ya Azam wakaanza kutumia nafasi kupata goli. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kabisa lama waongeza utulivu, umakini timu inaposhambulia na wanaposhambuliwa, na wanaposhambuliwa watakumua wengi nyuma, na wanaposhambuliwa watakuwa wengi mbele. Hii ndio total football, lakini mnaposhambulia wachache, mnaposhambuliwa wachache ni tatizo. Kwa hiyo lazima kosi sasa wacheze kulingana na maelekezo ya benchi la ufundi lao.
0: Jofrey Manyasi, Andrew William wakati na Jofrey Manyasi alipishana na Mabadi Maulidi. Mabadi pigisha mbele kwa benchi na kwenye goal kick. Mabadi miongoni mwa bull striker ambao akimpa nafasi ya kugeuka anataka kufanya vibaya.
2: Ni kweli bull striker, lakini kitu ambacho wakati mwingine huwa anakikosa, anakosa ile final third ya mwisho, anakosa utulivu na umakini katika kupasia mpira wavuni. Kwa hiyo lakini angekuwa anakuwa makini na utulivu anapofika katika boxi, basi angekuwa anafunga mechi nyingi sana.
0: Aika moja ndefu kwenye lango la Coast, aina mwenyewe anakwenda nje na kwa faida kwa Coastal Union, akwenda kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Dodoma Jiji ameshika shati Singida Black Stars, ametoka sare ya bao moja kwa moja kwenye live score ama kwenye live standing ile msimamo wa moja kwa moja. Yanga Afrika ndio vinara akiwa na alama 18, alama 18 wanazo pia Simba. Matokeo yoyote ya ushindi kwa mmoja wao hapo kesho atamfanya kujivinjari kileleni kwa kufikisha alama 21 na kumwacha mwenzie kwa alama 3. Kesho ni Simba dhidi ya Yanga, mechi ambayo itasikika loud and clear kupitia hapa hapa TBC Taifa kuanzia majira saa 12 jioni. Azam kwenye live standing wako nafasi ya 3, itakuwa mechi yao ya 8 msimu huu. walikuja kucheza mechi saba. Nakumbuka mechi yao na Namungo ile Douglas Mwani ilirudishwa nyuma akacheza.
2: Ndio.
0: Wakati ule wa kalenda amecheza kimataifa Azam walikuwa naanzia raundi ya pili. Hivyo mechi yao ikabidi ichezwe kwa sababu hawakuwa na sababu ya kusubiri.
2: Kabisa, kabisa, kabisa.
0: Fountain Gate. Baada ya kipigo cha leo wanaburuza mkia nafasi ya 16 na alama 4. Pamba nafasi ya 15 alama 4. Wanapata ushindi wa leo mwasaidia mno, mpata alama 5 sasa nafasi ya 14.
2: Unajua ligi mwaka huu kushinda mechi moja unaondoka sehemu moja kwenda sehemu ya pili. Kwa hiyo ina maana kuwa unaona leo kama Azam watapata matokeo wataondoka watasogea kidogo kufika pale. Kwa hiyo unaona jinsi gani pointi tatu muhimu kwa kila timu ni kitu muhimu sana. Na ndio maana unakuta leo Kagera Sugar amepata matokeo yake ya kwanza, lakini unaona kidogo amesogea. Amemteremsha Fountain Gate. Kwa hiyo unaona kabisa ligi mwaka huu haina mwenyewe, kama nilikwambia unaweza kufungwa nyumbani au ugenini.
0: Usipojipanga unapangwa.
2: Ah, usipojipanga kweli utapangwa.
0: Unasemaje kesho Muhani?
2: Ah, kesho tungoje kesho, lakini timu ambayo itakuwa imejiandaa vizuri na wakatumia nafasi pasavyo ataibuka kidedea, kwa sababu Simba na Yanga kama unavyojua ni timu ambazo kila mtu anatafuta nafasi ya kupata kufanya kile ambacho anataka kufanya.
0: Ukime matawala sana unasema watu tofauti na ilivyozoeleka kwenye dabi. Maneno ya hapa na pale, hapa na pale, kwa sababu kumepoa.
2: Maneno yapo na mimi nakwambia maneno yangu yashike. Kesho kama mtu kakosa goli tatu kwa moja, sijui ni nani.
0: Amna tatu.
2: Tatu moja, sijui ni nani. Tolea kuna bia maneno yangu.
0: Kesho hiyo saa 12 msikilizaji, matangazo yataanza kusikika loud and clear kupitia TBC Taifa na TBC Online. Lakini kickoff yenyewe itakuwa saa 1 kamili, Simba dhidi ya Yanga. Kadi ya pili ya njano kwa Costi, safari hii akionyeshwa Mateo Andrea jezi yake nambari 36. Alikwenda kangoa stendi kwa midi ma amekula zote ile.
2: Ni kweli, najua nimekuambia toka mwanzo lazima Costi acheze kwa discipline. Discipline ya uchezaji na discipline ya nafasi. Kwa hiyo sio kila wakati atakayecheza rafu, hapana. Lama unatakiwa ucheze tafu, sio rafu. Kwa hiyo hizi kadi ndogo ndogo zitawaathiri sana Costi. Mwisho wake utaingia kipindi pili utapewa kadi nyingine, unachukua red card, umeshaiathiri timu.
0: Msali Mwakenda anambome control, lakini ukaenda pia ukapata usaidizi wa mkono wako. Hivyo ni mpira wa adhabu sukuma kutoka kwenye lango la Azam FC. Anakwenda kuanza Geoffrey Balugu Manyasi, anaanza na Najim Musa control maridadi. Najim Musa na mali, Najim Musa bado anageuka, Najim Musa anakwenda, Najim Musa anayomba kule, amewekewa Andrew William kwenye lango la Azam FC. Hakuna mchezaji yote wa Coast na kwa ndefu juu juu kutafuta Mabadi Maulidi, anaruka kichwa na kugonga kichwa na kuwa hafifu na kwenda kwenye mikono mlinda mlango Aish Manula. Ndio kwenda juu na Mabadi, si mchezo. Unamwona Jason Fuentes Mendoza yuko fiziki, lakini anaugulia.
2: Ni kweli, unajua mpira kugongana juu lazima mmoja atapata itilafu. Kwa hiyo naona Mabadi anataka kufunga, Mendoza anataka kuokoa. Kwa hiyo mwenye advantage kubwa ni yule anataka kufunga.
0: Edinado, mfungaji wa bao wenda kumulia. Edinado tena, namwona shimo kule kwake. Kiungo wa boli Donovan Makoma anaondoka, Habib Tayu anaingiza cross ya chini chini, hakuna mtu anaondoa defender cross. Shiza Ramadhani kipia sasa na mkia mkutobo. Shiza naka Geoffrey Balugu Manyasi, yena mali Manyasi na Shiza Ramadhani anaingiza sasa. Arafati Adamu anaupoteza mpira ule kirahisi mno. Ngemwachia Shiza ile kwa napita nayo akaenda akaingilia mchezo.
2: Ni kweli, ni kweli, kama waaminiane na waseme sababu communication. Communication ni kitu muhimu sana kwenye mpira.
0: Edinado Musaya Juma Ikenda, Faisal Salim Abdallah Fitoto, anaanza naye sasa. Donovan Makoma anaupoteza, bado anaota. Donovan anaupoteza, anapewa advantage vijana wa Coast, anaondoka kule sasa, anaondoka tayari kule, anageuka ya kwanza ya pili, yule ni Arafati Adamu anamwekea kule sasa. Arafati Adamu tena, Andrew William anaingiza cross kule, kuna mchezaji wote wa Coast yule anapita bila kupingwa na namna namba wachezaji wa Coast wanapokwenda kushambulia na kwa ndogo mno, kiasi kwamba mipira mingi inapotea bila sababu ya msingi, kwa sababu Azam wanakuwa na advantage wao kwa wengi.
2: Nimekuambia toka mwanzo, kwa sababu mchezo wa mpira una mambo mawili, ni kushambulia na kuzuia. Mnaposhambuliwa nyinyi mtakuwa mwe wengi, nyinyi mwabiti mabeki mafuaja tu maadui, na mnaposhambulia mwe wengi mwabiti mabeki wa maadui. Lakini sasa unaona kabisa Coast wanakuwa wanachelewa kwenye kushambulia na kwenye kuzuia.
0: Jibili Sila, Jibili Sila kwenda, Sila kwenda, Sila kwenda, Sila jaribu kupiga shuti ambayo amebatiza defender Azam na Laurent Alfred, defender wa Coastal Union. amekwenda nje na kwani kona, amekwenda kati ya mwili ule, vinginevyo Sila alikuwa anaitafuta far post kulia kwa mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni. Dakika ya 44, Azam moja Coastal Union sifuri, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lao ndio kile TBC Taifa. Fenda anakwenda kupiga mpira wa adhabu, ule ni kona ile upande huu wa kusini magharibi kwa goli la kulia. 1-2-3 Faisal Salim ananyoka na mrefu juu juu kule, inagongwa kichwa na yeye na kumolia, kuna mtu anakamata mlinda mlango. Chuma Ramadhani mgeni amemwona defender yake akipanda kwa kasi, kontra maridadi, ngoma bado iko ndani, imekwenda nje. Tumia akili nzuri mna bwana mdogo huyu Mateo Andrea, kama ingekaa kwenye njia Azam alikuwa kama amezubai
2: kweli, kwa sababu itakiwa mpasie mwenyewe kwa mbele alafu akaondoka nao mwenyewe.
0: Dakika 4 zile zina stadium, amekwenda kwenye football video support mara mbili mabizi, kuna kamuda kalipotea.
2: Ni kweli, lakini mafikiri ingeongezwa dakika kama 6 kwa sababu mara mbili video support na maana imepotea kama dakika 2, na zile za mchezo kama 4 ingekuwa 6 ingekuwa vizuri zaidi,
0: lakini wanasema hizo ni minimum, anaweza kaenda zaidi hapo.
2: Swadakta kabisa, swadakta.
0: Imid Mao pasi yake ina macho, anachukua safi jana wa Azam wa Coastal Union Arafat Adam, anatibuliwa mpira ule maridadi kabisa na Jibril Silo, anachukua sasa wao vijana wa Azam FC. Donovan Makoma anaocha Idi Selmani Nado mashariki wa uwanja, Nado na Mari anaocha sasa Imid Mao. Imidi anapenyeza mwanagari kumtafuta nani tena, Donovan Makoma anakwenda hatari kwenye lango la Coastal Union. Donovan Makoma anaingiza cross kule, hakuna mtu chini bila mlango ndani, ondoa maridadi kabisa defender ile, bado tena anakata maridadi kabisa Arafat Adam, anacheza na Mateo Andrea, anatolewa nje, atakwenda kurusha kwenye lango la Coastal, anaanza kana kurusha Mike Kenda. Imidi Mao, Imidi amekia Idi Selemani, Idi Nado, Imidi Mao tena anapoteza pasi yake na kwa ina macho akadi njano, ajiangalie huyu Andrew William unatolewa nje, Balusaje Mwekenda ameanza rakaraka. Andrew William, Geoffrey Balugu, Manyasi ameke kwa Andrew William kwenda nje, ule amekea mpira mkubwa mno, alikuwa na uwezo wa kudash kama anamwekea lafakatani, akatoa pande murua.
2: Nataka nikwambie jambo moja, bado Coast najua ili uweze kufanikiwa ufike, kwa sababu timu inayofika haraka kwenye goli la maadui inakuwa ni timu yenye hatari kuliko timu ambayo inachelewa kufika. Coast wanataka kucheza mpira total football, ground football na direct football, wakati tayari Azam ameshaziba njia zote. Ifike wakati Coast wajaribu kutupa mipira mbele ili wawatume watu kazi ya kukimbia nao, hii ndio itakachowasaidia, lakini kama wataamua kucheza kama Azam itakuwa ni tatizo kubwa sana.
0: Wanao tena Azam wanakwenda kuishambulia Coast kwa nguvu. Habib Taiwo anaingiza cross kule, Donovan Makoma anakataliwa. Mwalimu ana mind kulikweli, Florai Benge, kwamba ungetumia akili kidogo tungepata na shambulizi la maana za Jibril Sila, gongana kule akataa. Laurent Alfili na yuko ndani kule na kwenda kule na kumulia na geuka tari kule, baraza Jibril Sila yana maana akataa defender wa Coastal Union, anaondoa mali ile. Cheza maridadi sasa Arafat Adam, Geoffrey Balugu Manyasi tano katika dimba Balugu, naanza naye Ali Msangi, nakake Laurent Alfred, nachukua mali sasa Andrew William, mashariki magharibi mwa uwanja huku, Najim Musa Najim, nageuka tena Musa Najim anamwekea kule sasa Mateo Andrea, Geoffrey Balugu Manyasi, Mabad Maulid kwa sasa jaribu kutafuta jambo kule, anakwenda na Nauda, anaweka Najim Musa nakiwa mlinzi wa kushoto huko sasa, Andrew William anaweka maridadi, shiza Ramadhani kichu ya Coast anakwenda, inaingizwa cross moja juu juu kule tena kwenye lango la Azam FC. Hakuna mchezaji wote wa Coast yale alikuwa anazungumza,
2: kinachotakiwa ni kupiga cross pass, sio kupiga cross bora upige cross, hapana, unapiga cross ambayo unaona kabisa cross hii inamfikia mtu fulani, na ndio maana wenzetu walionilea wanafika pembeni, wakiona hakuna mtu alifika wanaanzisha mpira nyuma, wanacheza tena, wanatafuta goli.
0: Usije Mwekenda Enoch Molia control chumba sebule chona jiko ndani, ngoma anakwenda nje, lakini bado anaiwahi anayo. Usaje Mwekenda anza na mida mlango, Aish Manula na Ibetua ndefu bado anazunguka, ipo ndani, iko nje, hii itakuwa faida kwa Coastal Union. Anakwenda kurusha Andrew William, anaanza naye sasa Andrew Mateo, kuna Andrew William na Andrew Mateo kwenye zile nne za nyongeza, zimesalia sekunde 6, 5, 4 zinakaribia kumalizika, endelea kutaniwa mbawa msikilizaji wa TBC Taifa na ATCL kwenda maeneo tofauti tofauti barani Afrika, barani Asia na ndani ya mipaka ya Jamhuri Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Kabumbu ni half time. Mwamuzi Katanga Hussein kutoka pale mkoani Tabora anapuliza kipenga chake kile, akiwaambia kwamba 45 za kwanza zimetamatika. Azamu akienda mapumziko kifua mbele kwa uongozi wa bao moja kwa sifuri kifungo dakika 30. Enoch Molia, Coastal Union wako nyuma na wanashura wachezaji wenyewe pale uwanjani katikati wakisutana kabla ya kwenda kwenye kikao na mwalimu wao Kiri Elias. Wanaambiana wenyewe, wao ulizungua hapa, tulizungua hapa na tulikosea pale, si ndio Douglas?
2: Ah, ni kweli, ni kweli. Ni jambo zuri kukaa chula na kuyazungumza dakika 45 za kwanza, lakini walitakiwa wakae ndani wazungumze na benchi la ufundi wao wote, ili waambie nani alikosea na kulikosea wapi na kufanye nini, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Unapoweza kufanya makosa ndio unataka kukuadhibu. Kwa hiyo Kosi amefanya makosa kama mara tatu, akaadhibiwa mara mbili, moja ndio support kakataa, nyingine kakubali. Kwa hiyo unaona jinsi gani Kosi wasitengeneze makosa mengi ya kufungwa, na kama wataendelea kucheza kutengeneza makosa mengi itakuwa ni hatari sana.
0: Asante sana Ankali Douglas Muhani, twende studio kama nene wathamini. Tukirejea hapa Muhani atatupa tathmini ya jumla dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini pia nitasoma ujumbe wako msikilizaji unaotumia studio kwa maneno ya wathamini wetu.
3: Mafisa wa mashiri
4: wazao wa kusuka mikeka
3: ni yenu.
4: Unataka kuongeza nafasi yako
3: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports. Wiki
4: mtu anavuta kitita cha pesa
3: cha milioni 5,
4: na bado haijaishia hapo.
3: Zawadi zinaweza kufika
4: hadi milioni
3: 6,645,300.
4: Hatujaishia hapo.
3: Sasa
4: ni muda wa kusuka mkeka wako,
3: uamini chaguo lako
4: na kushindania zawadi kubwa
3: kupitia Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
4: au piga
3: nyota
4: 149
3: nyota
4: 23
3: alama ya reli.
4: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
4: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
5: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
6: NBC, daima karibu nawe. Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwini.

0: Taifa, ukweli na uhakika.
1: Kabumbu ni mapumziko, msikilizaji wa TBC Taifa. Jana Coastal Union wapo nyuma kwa bao moja kwa sifuri, bao likipatikana dakika ya 30 likifungwa na Enoch Moria. Bungi nzuri, uwanja unapendeza, uwanja unaruhusu bodi kutembea. Douglas Muhani, 45 za kwanza tumeshuhudia Coastal hawakuwa vizuri sana, hasa kwenye eneo la mwisho kule juu. Azam na wao sio kwamba walikuwa vizuri sana, lakini wamefaidika na makosa waliofanya Coastal Union. Kuanzia hapo Douglas Muhani,
2: kwanza nikwambie tu kitu ambacho tunakiona kwanza kwa upande wa backline. Tumeona balance, tumeona concentration, tumeona control, communication na communication. Bado kwa upande wa Coastal Union wana kosa. Sasa kama backline vitu hivi vitano kuvikosa, na maana yani utafanya makosa ya kujirudia. Unachoona kosa unafanya kila wakati makosa ya kujirudia. Kwa timu ya Azam unaona kidogo wanacheza vizuri, angalau kuna center back wao mmoja mgeni huyo anacheza kwa over confidence, lakini ameshapoteza pasi kama 4-5, kitu ambacho Coastal wenyewe ingekuwa kwa makini wangeweza kutumia makosa yale ambayo center back wakosa. Kwa hiyo uwezi ukacheza kila wakati vitu vinavyokosa wakati wa kushambulia. Tumeona kabisa tumeona kwa flexibility, tumeona endurance with the that the ball open up the game tumeona Azam umefanikiwa, wanacheza mobility, mtakuwa na mpira anacheza zigzaga, wanachanganya mabeki wa kosa hiyo kati ambacho concentration pass zinapita mara kwa mara, lakini Coastal bado hajatulia. Coastal wanapiga mpira mbele, wakiamini wakimpigia mabadi yeye atahodi mpira peke yake, watu wanashindwa kusogea. Kwa hiyo lazima sasa, ili Coastal wafanikiwe, mtafute inside number 10 ambaye wanaamini kabisa mpira huu tukipiga kwa mabadi anaweza kuhodi mpira akamsogezea inside number 10 wa karibu, na hatimaye akacheza mtu akaenda kufunga. Kwa hiyo unaona kabisa Coastal bado katikati, kama vile wanapoteza mipira mingi na bado katikati aonekana kucheza vizuri, umezidiwa nguvu na timu ya Azam. Lakini nikwambie tu, Azam kama Azam ina key players, ina mastandard player wengi, anaweza akafanya kosa moja lakini baadaye akafuta kosa na akapata ushindi. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wakati wote wanaweza kupata matokeo, lakini mimi nasema nawapongeza Coastal wale kwa kupoteza. Hii Coastal ni timu ambayo imeundwa na vijana wadogo underdogs, wanakuja kucheza na nina imani kabisa kama watacheza na kuendelea kucheza kama walivyocheza leo kipindi cha kwanza, ni makosa ya kawaida ya kichezaji, wanaweza kuwa bora zaidi. Lakini nasema kwa wasifanye makosa mengine kama walivyofanya makosa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kama wataendelea kufanya makosa yale yale, nafikiri wanaweza kuzidiwa. Tatu, kama Coastal na wakipata nafasi, basi wajaribu kutumia, kwa sababu umefika mara tatu umeshindwa kutumia. Ile final third ya mwisho pass bado ina matatizo kwa Coastal hivi. Kwa hiyo lazima tukubali kabisa ni wakati sasa kuwa mabadi anakwenda wapi, apelekee mpira wapi, wamtume kazi mabadi. Mabadi ameonyesha leo ni katika kiwango kizuri, anakwenda uwani, anakwenda kushoto, anakwenda kulia, anaweza kuhodi mpira, anaweza kukutana na mpira. Kwa hiyo kama watamtumia vizuri, sina mashaka, lakini nani anayemsogelea mabadi steka namba moja ni tatizo. Kwa hiyo mimi nasema Coastal Union lazima wafanye mabadiliko, waongeze nguvu fulani katikati. Wengi wachezaji wa Coastal ni standard player, namuona Naji ambaye anasogea kama namba 10 au atembea kama namba 8, anacheza vizuri, lakini yeye anakuwa mzuri akiwa na mpira, lakini napokia sasa hana mpira kuja kufanya maki ni tatizo. Na mchezo wa mpira una mambo mawili tu, ukiwa nao nyinyi mpira mnatakiwa mshambulie, na mkiwa huna mnatakiwa mje kuzuia, na unapozuia ndipo uwe behind the ball, nyuma ya mpira, sio mpira unachambuliwa kwenu nyinyi tayari mmekaa kwenye goli la maadui ya timu pinzani, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo nasema ni mechi ngumu sana kwa Coastal, lakini bado Azam nao hii mechi ni ngumu kwao, lazima waweze kuwa na uhakika, watafute goli la pili na hatimaye kuweza kufuta vizuri zaidi.
1: Asante sana Douglas Muhani. Ucheza mpira lazima ujue kuchambua, au unasemaje?
2: Kabisa. Unajua mchezo wa mpira huu ukishauangalia tunajua wapi timu inaachwa, wapi timu imefanikiwa. Nimekwambia toka mwanzo kuwa Coastal katikati bado umezidiwa nguvu na midfield za timu za Azam. Na kwa nini umezidiwa nguvu? Wachezaji wengi wa Azam ni experienced player ambao wanajua mpira ukiharibika waje kuziba katikati, wao wengi wasiwafanyike Coastal wacheze. Sasa Coastal itakiwa mpira ukipata, wasitaki kila wakati kwanza nyuma. Tap tap unapiga counter, watu wakimbie. Counter watu wakimbie. Inaweza kasa ikawarahisishia mambo fulani, wakafanya mabeki timu wapinzani na hatimaye waweza kupata goli.
1: Douglas Muhani huyo, nyota ya zamani wa Coastal Union, tumikia kwa mafanikio makubwa. Asante sana Kulu wa Malugu, Simba damu wa Mtendo Chemba. Coastal Union ushindi tosha kusema dalili ya uoga ni kukaa kimya, na siku zote anajifanya na haraka, fanya na haraka sana. Ndio huu mguu wa fundo.

0: questo wakafura ito karagu kila laheri Coastal Union na kila laheri chama lake Simba hapo kesho dhidi ya Yanga Afrika. Lucas Stefano ama mpanzu wa kirungu Kigoma, kila laheri Coastal Union na kiandika ito na mala Joas kichau soma ujumbe wako kutoka kafura ito ya baba jisi. Nasema sisi sitaisha na sikika loud and clear. Tende studio tena kwa maneno wa thamini wetu, kisha tutarejea hapa. Muhana atakwambia tutegemee nini kwenye kipindi cha pili, lakini tutaendelea kupunguza ujumbe wako studio kwa maneno wa thamini wetu.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kiyo.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Max Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Loud and clear kutoka sisi mpo kwani Tanga, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwa mara nyingine tena. Asalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Kipindi cha pili kinakwenda kuanza wakati wowote. Safari hii Azam wapo kusini kuelekeza mashambulizi yao kaskazini mwa dimba la sisi mpo kwani. Wenyeji Coast wapo kaskazini kuelekeza mashambulizi yao kusini, wapo nyuma bao 1-0 Coast. Kipindi cha pili kinaanza. Iti Douglas Muhani, tutegemee nini hasa kwa Coast ambao wako nyuma bao 1-0?
4: Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu kwa Coast Union, lakini bado ana nafasi ya kurudisha goli na hatimaye kuongeza goli. Unafundisha vipi goli? Lazima ucheze kwa tahadhari. Wakati upo nyuma kwa goli moja, wanzako wanataka kuongeza goli pili, lazima ucheze kwa tahadhari. Kwa hiyo na imani kabisa kama watacheza kwa tahadhari na kwa umakini na kwa utulivu, na imani wanaweza kupata wakafanya vizuri. Kwa hiyo lakini nikwambie tu, ni mechi ngumu sana, kwa sababu Azam tayari umeshaona kuwa wanaweza na wanaweza kashinda hata nyumbani. Kwa hiyo unaona wachezaji wake wepesi, wajanja, kwa hiyo wanaweza kufanya vizuri zaidi kuliko Coastal Union.
3: Wanaweza kufanya vizuri zaidi kuliko Coastal Union. Wacha tuone mambo atakwaje. Coastal wako nyuma bao 1-0, bao likifungwa dakika ya 30 na mshambuliaji wa Azam huyu Enoch Molia, kwa hisani ama kwa udhamini mnono wa PMBet kupitia Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta milioni 5, lakini pia katika ile Royal Win Plus, msikilizaji wa TBC Taifa, kuna milioni 777 ziko pale, na kila siku zaidi ya milioni 3 inatoka. Ni rahisi mno kujiunga, piga *149*23 alama ya reli, ama tembelea pmbet.co.tz. Wadhamini wetu wakuwa wakitupa shavu na wewe kusikiliza ama kuyapata matangazo haya loud and clear. Idi Selemani Nado anza na sasa, Imidi Mao Mukami tunao pia ATCL The Wings of Kilimanjaro. Safiri kwenda Dubai, safiri kwenda China, safiri kwenda Lagos, Nigeria, lakini pia safari za ndani.

0: cha Kilimanjaro Mtwara wanafika mpaka Geita kule, Mwanza, Kigoma, Tabora, Sumbawanga, Katavi, Katavi kule Mpanda na maanisha Dodoma, pia wanashuka ATCL. Enjoy fly comfortable, kuhudumiwa na wahudumu kwenye haiba ya kutosha. Utachagua mwenyewe chicken au beef. Muhani kasema ndio vitu anavyopenda hivi.
1: Ah, kabisa kabisa. Unajua siku zote vitu vizuri lama vipendwe. Kwa hiyo unapopata kula vizuri lama ujisikie unakula vizuri.
0: Chicken beef. Alafu kuna ule mzabibu wa Dodoma. Uko ndani ya TCL kule Muhani.
1: Ah, kabisa kabisa kabisa.
0: Utachagua maji au zabibu ya Dodoma?
1: Ah, mimi nachagua zabibu ya Dodoma sababu kuna kitu nakipata kwenye zabibu ya Dodoma.
0: Unafika safari uchoki.
1: Ah, kabisa kabisa.
0: Mhudumu mwenyewe mvinje
1: kabisa.
0: Mambo ya TCL hayo. Peleka kabumbu sasa Aidan Rasmus. Mashariki kama uwanja mbungi inaendelea. Andrew William anaanza na sasa Ali Msangi na kwa jaribio juu. Aina macho na kwenda nje kwa ni faida kwa vijana Coastal Union. Ndio wao ndo Arusha tena kwenda kwenye lango la Azam FC. Dakika ya tatu kipindi cha pili. Coastal kwenye mabao moja kwa sifuri na kazi kwanza ya kusawazisha. Alafu anza kutafuta ushindi kwa kontra maridadi sasa. Aidan Rasmus anajaribu kumtafuta kule. Mateo Andrea anapishana na mali ile. Amir Mao. Jibril Sila. Jibril ameweka lusaja mwekenda na overlap maridadi kabisa. Jibril Sila anaingiza cross ya chini chini kule, hakuna mtu anayeondoa. Ali Msangi. Cheza kwa kichwa sasa ile. Laurent Alfred Ngoma bado yuko ndani, amewaje Jibril Sila kwenye lango la post, bado mazonge hapo. Emir Mao kamera kwenda, anaambiwa mko wapi? Mmejificha Emir Mao. Leo kama jaribu juu kwenye lango la post, hakuna mtu anakamata ndani mlango. Chuma Ramadhani mgeni. Kichuya Ramadhani Shiza. Musa Najim. Laurent Alfred. Naomba mlinzi huyu Aidan Rasmus. Anakuja kwa Najim Musa. Idi Selemani Nado. Anakata la Bardadi na Najim Musa anakwenda, Najim anakwenda, Najim anakwenda. Najim Musa katika uwanja anaipenyeza kule kwa kumtafuta kule sasa Andrew Mateo. Mateo anakwenda, Andrew Mateo anakwenda kule sasa Najim Musa anakwenda, Najim Musa anakata Bardadi na Nathan Fasika Idumba yule. Anayondoa Ishma Nulandefu. Cheza Laurent Alfred. Kontra Madad Najim Musa Kosti bada nayo mali. Anaoke kule sasa nani Mabadi anatafutwa na chelewa na Athani Fasika Idumba. Kuunga tena kichwa. Anapishana nao tena Najim Musa nao. Kosti jaribu kutafuta kitu pale. Najim Musa. Nageuka Andrew Mateo anawekwa chini. Yupo chini. Mateo Andrea, maeneo mazuri tena ya mwalimu Hani.
1: Ah, ni kweli maeneo mazuri, lakini nani anapiga? Je, mshafanya mazoezi set pieces kama hizi kuwa kwenye mazoezi, kwa inaweza kutokea foul kama hii na nani mpigaji? Huo ndio mpira, lakini inawezekana hawajafanyia mazoezi. Lakini kama wakifanyia mazoezi ni maeneo mazuri, kwa sababu na pale upigi moja kwa moja golini, unapiga kati ya goalkeeper na center back. Kwa hiyo beki akitoka au mtu anaonga kwa kichwa.
0: Nakwenda kupiga Shiza. Ramadhani Kichuya. Kwa gula kushuta meianza fupi. Geoffrey Balugu Manyasi pika shuti la mbali ya kwenda nje. Hakukuwa na malengo yoyote pale.
1: Ndio nikwambia toka mwanzo, je, walifanyia training dead bomb mpira kama ile kufa? Inaonyesha kabisa kuwa kile kitu kilikuwa ni kipya kwao. Ndio maana unakuta Manyasi amekwenda kupiga kitu ambacho hakikuwa sahihi.
0: Ndio kama jandefu. Manyasi. Najim Musa kontra Maridadi na touch nzuri sana za kwanza. Najim Musa anakwenda tena, Najim Musa anakataliwa na Emir Mao. Anakwenda kiutuzima na Emir Mao. Anaenda akaonesha authority yake. Jibril Sila anakwenda, Sila anakwenda, Sila anakwenda, Sila anakwenda. Kuna jina mbali anakwenda nje. Jibril Sila. Kuna namna unapoona Coast Muhani. Tutegemewa talevo scoreboard. Na pengine kushinda
1: wanaweza karevu, lakini bado management jinsi gani ya kucheza kutoka nyuma kuja katikati kuna mbele tatizo. Kwa hiyo unapokosa management ya uchezaji inakuwa ni tatizo, Kwa hiyo kwa kuwa umeshakosa, lazima sasa ukubali kutuma mipira mbele, waope ma center striker washambuliaji wakimbie. Kwa mimi nasema sasa hivi wasiamue kucheza sana nyuma, lama wapige counter attack, wapige kwa watume kazi mashambuliaji ili walazimishe mabeki wa maadui wafanye makosa.
0: Nado anageuka, Nado anachora 360 anawekwa chini. Nambane madhambi na kabumbu lisukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union, anakuwa jezi nambari 16 yule. Hapana, sio 16, 26. Aidan Rasmus mlinzi wa kulia. Hapa ni mpira wa adhabu sukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union. Kuna kagoma fano kasikia yako, tunataka bao.
1: Ah, najua inanikumbusha mwaka mmoja pale uwanja wa Ilulu wakati ule Kariakoo Lindi. Walikuwa ikipigwa bado mpira dakika 10 mpira kwisha, walikuwa na nyimbo wao moja inaitwa Karuba Ruba, ikipigwa hiyo basi wale mashabiki wote wa mpira wananyanyuka, najua sasa goli wakati wote yanapatikana. Ndio hiyo Coastal Union unavyoona.
0: Kwamba hiyo toka acha mlango wazi bila kujali nini kitatokea.
1: Ah, kabisa.
0: Nataka bao. Na msikia na mtaalamu kule amenuka. Haya, tunataka bao. Raha za soka za msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ya 7 inakwenda ya 8 kipindi cha pili. Azam 1 Coastal 0. Mashabiki wa Coastal wanasema wanataka bao. Shiza Ramadhani Kichuya. Shiza anaweka moja ndefu juu, anamtafuta Mabadi Maulid. Cheza kwa Mabadi. Anakataliwa Nathan Fasika Idumba, anakwenda anacheza, anafagia mpira kwa madhambi afanye kama za Simatundi. Imid Mao. Imid na Mali. Anakwenda Nathan Fasika Idumba. Anakwenda nayo Nathan Fasika Idumba. Idumba kuna mali ukaguleza za nani mfungaji wa bao la Enoch Molia. Molia Enoch anageuka ya kwanza, pili bado anageuka Enoch Molia, anakwenda Molia, anakwenda Molia, anamfinya mtu. Enoch Molia anageuka, Enoch Molia. Yuko chini kama mmoja sema bado. Ngoma nayo Enoch Molia anageuka tena, Enoch Molia anakwenda Molia, anakwenda hatari kwenye lango la Ina kuna mtu. Amefanya kazi kubwa. Lakini ameshinda kuiweka vizuri Nado Riwai. Nado Idi. Mchezaji mmoja alikuwa chini wa Coastal amekisha kuinuka Idi Nado. Idi Nado normali, Idi Nado anaamua kurudi nyuma kwake ninja. Imid Mao Mkami. Mwana kefe itoto mfungaji bao la Azam. Huyu alifunga likakataliwa, lakini losimama la Enoch Moria. Anakataliwa kule, Imid Mao anawekwa chini na Shiza Ramadhani. Anasema ni mpira wa madhambi. Na Coastal anakumbusha kwamba ile ulipeta. Jezi nambari 34 anaingia, anatoka 59 upande wa Coastal. Mabadiliko hayo dogo asimha.
1: Mwanza ni mmoja kati ya midfield wazuri, lakini mchezaji mmoja ambaye huwa anapenda sana kuchomeka chomeka miguu katika miguu ya watu, kwa hiyo lazima acheze kwa tahadhari. Ni midfield mmoja ana nguvu, ana uwezo wa kushuti akiwa mbali, kwa hiyo kuna kitu fulani tutakiona. Kwa hiyo lazima acheze kwa utulivu. Sadi Mwanza hakuna sehemu jua, ana mashuti ya kupiga kwa mbali, ana uwezo, ana ball control, ana ball balance, ana ball blend, lakini utulivu ukiendelea kwa zaidi itakuwa ni bora zaidi kwake katika mechi hii.
0: Sadi Mwanza jezi nambari 34 akiingia, Fei anaweka mpira wa adhabu kwenye lango la Coastal na kwenda nje na kwa goal kick. Sadi Mwanza jezi nambari 34 ameingia kwa upande wa Coastal kuchukua nafasi ya Arafat Adam, jezi nambari 59. Alikuwa na kadi ya njano pia ya Arafat Adam, pengine mwalimu ameona ile intensity yake imepungua kutokana na kadi aliyopewa.
1: Nilikwambia toka mwanzo, kwa sababu unapopewa kadi ya njano na maana huwezi kucheza vizuri, kwa sababu tayari unafikiria kadi nyingine ya pili. Kwa hiyo walichofanya mwalimu ni kitu sahihi. Kwa hiyo lazima sasa ondoka, ingia mwingine, fanya kazi kama alivyokuwa anafanya kazi mwenzio.
0: Anageuka. Mzee anasema hakuna alichoona. Geoffrey Balogu Manyasi. Na kitendo ambacho kilifanyika kama cha kutisha hivi, anao tena vijana wa Coastal, Najim Musa. Anachukua fei, anambona matambi amfanyika. Katanga Hussein kuna namna kama anauma meno hivi. Atakuwa ziangalie, mpira ni afya kwanza, si ndio?
1: Ni kweli, mpira ni afya, mpira ni afya.
0: Usichelewe wala usiwahi.
1: Kabisa.
0: Lakini angalia wapi kuna hatari.
1: Kabisa.
0: Idi Nado. Taiwo. Habib Taiwo anakwenda, Habib Taiwo anakwenda, Habib Taiwo anakwenda, anakimbia mno. Habib Taiwo anakimbia. Habib Taiwo anamkamua mtu. Ngoma inatolewa nje. Mmoja anasema ni mpira wa adhabu, sukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union.
1: Alichofanya fullback ni kitu sahihi, kwa sababu kwanza amejaribu kuwalazimisha mabeki line wa timu pinzani. Kwa hiyo mabeki wote wazuri anatakiwa afanye kama alichokifanya. Muona amevuka mstari wa kati, akaona wenzake wako mbali, akaona bado aendelee ku drive mpira, amefanya kazi ya ziada mpaka anaingia kwenye. Kwa hiyo inaonekana kabisa kuwa kama mipira itakuwa inapigwa kwenye njia na wakimwangalia fubeki wa kushoto, anaweza akaleta matunda mazuri sana.
2: Habib Taiwo, mlinzi wa kushoto Azam FC, alifanya kazi kubwa mno, alikimbia mita karibu 100 peke yake na mpira, anakimbia kama Shedara Kiboka, anakimbia mpaka mwisho wa uwanja.
1: Kulikuwa kuna mchezaji mmoja wakati tunacheza, alikuwa Simba Sports Club, alikuwa anaitwa Sande Juma, anakimbia afu mpira na waja
2: kwanza mwani utarudi nayo hiyo, mpira wa adhabu maeneo mazuri, alifanya kwenye lango la Coastal, nyuma mpira yupo Fei na Idinado, mbele yake ama mbele yao kuna ukuta wachezaji wawili tu wa Coastal Union. Nado ameondoka amemwacha Fei. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ya 12 kipindi cha pili kwenda kwenye lango la Coastal Union, Fei nyuma mpira, mwamuzi anasema leta maneno hayo. 1 2 3 Faisal amerudi nyuma tu zake, 1 2 3 4 5 fikiri ile asiana foka kwamba zibeni hapo. Fei anaingiza mpira dade, anamwekea Nado atari kwenye lango la Coastal, Nado anakwenda, Nado anakwenda, Nado anamwekea kule Taiwo, Taiwo anakwenda nje. Naam, turudi pale kwa nyota wa zamani wa Simba.
1: Najua alikufanya ni ile winga wa zamani wa Simba Sports Club wakati ule, Sande Juma. Alikuwa na mbio kiasi ambacho anaweza akapiga mpira akaupita mpira akarudia tena nyuma kupokea. Ukatoa mabeki tayari nimeshaacha. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa kulikuwa watu wanakimbia zamani, Sande Juma, Maremu, Mohamed Kampira, wote walikuwa na mbio sana katika wakiwa na mpira.
2: Idinado. Ndio kanayo Nado. Taiwo. Anatoa nje. Kuna Taiwo akikimbia kama anaangalia chini, angeweza kunyanyua kichwa kidogo angekuwa mtu wa maana kuliko hivyo.
1: Ni kweli, lakini nachema tu kwa kama ataendelea kupata nafasi, bado ataonekana kuwa beki bora sana, kwa sababu ana kila kitu cha mpira. Anatumia left footer vizuri, ana kasi, anaweza kudrive mpira. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana nguvu, ana nguvu. Lama tukubali kuwa ana nguvu kwa kikubwa zaidi, lama waendelee kumtumia kwao, anaweza akawapa faida kubwa sana.
2: Shiza ameweka maridadi kule, anakataliwa Sadi Mwanza. Maabad Maulidi anamtia mtu tobo, mwamuzi anasema ni madhambi yamfanyika, na ni mpira wa adhabu sukumu kwa kwenye lango la Azam FC. Yupo chini Sadi Mwanza, kuna namna alienda akapewa ile alafu akaekewa hichi. Ndio tulikuwa tunazungumza muda mfupi uliopita kama waamuzi atakiwa awe na macho ya kuona vizuri.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa, ni kweli, ni kweli.
2: Unajua ukienda kupewa muda afu kaekiona hichi maeneo ya kwenye mgongo,
1: inakuwa ni tatizo kidogo.
2: Maisha kule uti wa mgongo
1: kabisa, ni tatizo, ni tatizo kidogo.
2: Yupo chini Sadi Mwanza, na mwamuzi akiita jopo la matabibu kwa mwendo wa haraka kwenda kumtizama kipi kimemsibu. Akana anakutana na Taiwo Habib, akata kigango alikuta bari njema kwamba endelea kutumia rungu spray, dawa kiboko ya kuua dudu wote wanaoruka na kutambaa. Lakini endelea kutumia rungu medicated soap, sabuni nzuri kabisa kwa ajili ya ngozi yako, bila kusahau rungu Max good good nyembe bora. Lakini pia dawa tatu kiboko ya maumivu ya viungo, kichwa na misuli. Lakini nakwambia pale kwenye PMBet Super Royal Sports, kila wiki kuna mtu anavuta milioni 5. Ni rahisi mno, tembelea pmbet.co.tz ama piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Lakini pia kila siku na zaidi ya milioni 3 zinatoka tayari kwenye lango la Azam. Kule mabadi anakutana nayo, inatolewa na kwa nini kona Almanusura anajua kujiposition wakati mwingine, mabadi
1: anajua kujiposition. Lama tumpongeze beki wakati amefanya maamuzi sahihi. Ile pasi kama angeruhusu ipite ingekuwa ni tatizo kwa upande wa Azam. Kwa hiyo alichofanya ni ku clear, waanze tena upya. Kwa hiyo ndio kazi ya beki. Kazi ya beki unapoona kuwa hii ni hatari, unafanya maamuzi haraka.
2: Anakwenda kupigwa kona ile na Mateo Enduru. Anaingiza, kuna mjanifu ya kuzunguka na katai mid mao. Ataicheza Fei. Naruka nayo juu Fei. Nuke Edinado ile beki kama mzembe, Nado anakwenda, Nado anakwenda, Nado. Nado na mali, Nado anakwenda, Nado anakwenda, Nado. Nado hajaona pa kuiweka na iweka isiyokuwa na macho. Namba batiza Jibril Sila, haijatoka bado kwa Michael ndani. Jibril Sila. Sila anamkia kule sasa. Inaye kwa moja ndefu kule Fei. Namba batiza bado ndani. Katatu mara mara mara. Fei! Oh! Mambo za semaje? Offside. Namba uli unawa. Tena nasema nenda katizame, ambaye sio kazi yako. Atakuwa ombe kocha wako kwa mujibu wa kanuni. Sio mchezaji. Namboli nao kana namba 9 mkono hivi. wanaosafiria na Costi Geoffrey Balogu Manyasi Sadi Mwanza wakana rakarakanaji Musa kule sasa na ikiwa kule sasa Andrew William wanakuna mgilangu la Azam Najim Musa ya kwanza ya pili na geuka kuna mchezaji mmoja wa Costi ipo chini mdasa matundu Geoffrey Balogu Manyasi anaiomba mali anaikiwa mguni Balogu Manyasi bado kuna mali inawekeza kwa Laurent Alfred Laurent Alfred anapunda Laurent Kabula anaibuiti wanamija defka nitafta Mabadi Maulid Mabadi na kuna mgilangu anaikamata Ish Manula Nanziwa rakaraka Habib Taiwo Habib Taiwo Nukenda na mbukia mtu Habib Taiwo na Shiza Shiza na mbukia nini madhambi wafanyika na nifaida Kwa vijana Azam FC Bado Azam kama wanashini kiza hivu mamuza yenda kwenye football video support Nambiwa Kwa bingi na ya naomba Mtu anasema mamuza kama anapotezea hivu Anasema kabumbu liendelee Jibril Sila Sila Jibril leko na mali mbuni Jibril Sila anakwenda Sila anakwenda Sila anakwenda Sila anajaribu kupiga shule mali anakwenda nje anakwenda goal kick. Na namna Costa atakuwa waamke hivi. Waoneshe kweli wako nyuma na wana hasira kutafuta bao la kusawazisha.
1: Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Ni kweli, ni kweli.
2: Na namna amepoa hivi. Na Azam kama amewawili. Dakika ya 18. Sifuri Coastal Union moja Azam FC Eric Molia ama Enoch Molia kuna namna alienda kutulishia na misuli na Andrew William kule mashariki wa uwanja baada ya madhambi kufanyika faida anapewa Coastal Union kwenda kwenye lango la Azam na kwenda kuanza Geoffrey Balogu Manyasi anamwekea Laurent Alfred na yumba bwana mdogo Aidan Dasmos anaekewa anamtanguliza Edi Selemani Nado Laurent Alfred anaokea kule Mabad Maulidi Shiza Ramadhani kichwa ya 1-2 anakata maridadi defender yule Habib Taiwo Geoffrey Balogu Shiza Ramadhani 1-2 zimekubali anakata maridadi Donovan Makoma Enoch Moria anakataliwa anachukua Jibril Sila anaanza na team captain Lusajo Mwikenda mashariki mwa uwanja Lusajo na mali mguni Lusajo anaanza naye Donovan Makoma Imid Mao Ninja Donovan anaupoteza Imid Mao pasi mkaa ile Geoffrey Balogu Manyasi Manyasi anakwenda Manyasi yeye na Donovan Makoba naambiwa mtu Donovan warushe Costa ameanza karaka na Jim Musa anamgeuka mtu Musa na Jim anaokea Saad Mwanza ingizo jipya Mwanza Saad Laurent Alfred mtanaye tena huku Saad Mwanza mtani mtu kama makofi mengi anaikiwa huku Aidan Dasmos kwenye lango la Azam Watari anakwenda kwanza ya pili anakutana na Habib Taiwo Idi Selemani Nado Nado mwekea kule Habib Taiwo anaibetua ya kwanza anaishusha chini Habib Taiwo kama hataki hivi kuna kazi ameifanya iliyotukuka Saad Mwanza amekwenda akampindua Imid Mao akienda kuiona ile clip Imid Mao anaweza kujikataa
1: ni kweli ni kweli ni kweli
2: Nasema nenda kichwa kichwa kupokelewa kama alivyokuja.
1: Ah kabisa, kabisa, kabisa.
2: Anufaika Azam na mpira wa adhabu. Anakwenda kuanza Jason Fuentes Mendoza. Wagula kulia bado hajaupiga. Bila huyu pa kuweka lakini kupoteza muda bila sababu ya msingi. Anaanza na mlango wake Ish Manula. Na hapa nafasi Kaidumba. Dakika 20 ya zipu zimesalia 25. Cheza. Jibril Sila. Musajo. Enoch Molia anaupoteza mpira ule kirahisi mno. Anauchukua Andrew William. Midma anaupora. Leko Enoch Molia. Anakutana Laurent Alfred anambaa madhambi amfanyika. Na anufaiki Azam FC. Na kaufundi kamepungua kwa mwalimu Hani.
1: Ufundi huwezi kupatikana kwa sababu tayari timu zote zimepanic. Kwa Azam wamepanic akucheza kama ilivyocheza mwanzo ili aweze kupata goli la pili. Costa nao wanaona kuwa wako nyuma kwa hiyo tuchezaje ama tucheze tupambane kupata goli. Kwa hiyo ufundi unakosekana. Na ufundi hapo mbinu na ujanja unapokosekana, kwa hiyo timu zote zitakuwa zinapata magoli yale ya makosa mabeki. Kwa hiyo lazima warudi kama ilivyokuwa wanacheza mwanzo na imani kabisa timu inaweza kupata kama si Azam au Costa waweza kupata nafasi ya kushinda.
2: Kwenda kurusha Azam FC katika umiliki wao wa mpira matendo haraka pia kwa yamepungua, wako mbele bao moja kwa sifuri. Na kuna kurusha Habib Taiwo, anakwenda kumuliwa yeye na Laurent Alfred. Enock Moria anapita na Wedi Selemani Nado, hatari kwenye lango la Coastal Union, inaingizwa cross jiwe kule, hakuna mtu anapita bila kupingwa. Alitumia nguvu kubwa bila maarifa ile.
1: Ah, ni kweli, kwa sababu alitaka kuangalia nani amefika kwenye final third ya mwisho. Angepiga vi pass akalisintercept forward yake, lakini amepiga cross isiyokuwa na macho.
2: Cross isiyokuwa na macho. Wedi Selemani Nado miongoni mwa vijana ambao wamedumu kwa muda mrefu na kikosi cha Azam FC, na kila msimu kiwango chake kimekuwa kikiboreka.
1: Ah, ni mmoja kati ya washambuliaji mwenye uwezo mkubwa, kwa sababu kwanza akiwa na mpira kabla hajareceive mpira anajua aende wapi na apokee wapi. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye macho manne, anaangalia apokee wapi, apige pasi wapi.
2: Ana uwezo wa kuscan.
1: Kabisa.
2: Mabad. Shiza Ramadhani ngoma inatolewa nje na Yusuf Fuentes anakwenda kurusha. Coastal Union anakwenda kwenye lango la Azam FC, faida kwa Coastal. Shiza ndondoshaji Mabad Maulidi. Mabad anamwekea Shiza Ramadhani. Ngoma bado iko ndani. Idi Selemani Nado, yeye na Shiza. Nado na Shiza. Shiza anakataa kwa nguvu. Anachukua kule sasa Sadi Mwanza na kwa Mabad Maulidi. Mabad anawekwa chini na Yusuf Fuentes Mendeza. Anapenda kutumia nguvu kupita kiasi. Excessive force.
1: Ni kweli kabisa.
2: Mabad naye akawa mjanja.
1: Kabisa.
2: Pelekele nguvu pale pale akauma meno ili wapate faida. Mabadi hatari kule. Kaunawa. Lakini tayari ilikuwa ni offside. Kwa nini alikwenda akatumia mkono?
1: Kiutaratibu kwa kosa kama lile, na maana kuwa unataka kumuhadaa refarii, haitakuwa Mabadi ama apewe yellow card.
2: Mwamuzi akawa hajaona akapachika bao ikaleta
1: lawama. Ndivyo, kwa sababu tayari alishajisivu akataka ku
2: Nado, anamwekea kule nani, Enock Moria. Moria anakwenda, Moria anageuka, maarifa amepungua, ngoma imempalia. Najim Musa anataka kutan na ambapo kuna madhambi alifanyika dhidi ya Faisal, na ni mpira wa adhabu usikumwa kwenda kwenye lango la Coastal Union. Coastal kama wanang'aka hivi. Advantage ikitokea, amerudisha faul. Yuko sahihi,
1: lakini hakuwa sahihi kwa sababu tayari ile pasi faulo kama zile ni faulo ambazo atakuwa umeona mama moja piga filimbi. Unaona pia umechezwa baada ya kuwa umepotea anauti na pale, kitu ambacho hakikuwa sahihi.
2: Anapenda kupiga mpira wa adhabu. Azam FC kwenda kwenye lango la Coastal Union, maeneo mazuri kama ataamua kutuliza vichwa. Moja kati ya wale watatu walioko nyuma ya mpira yupo Emid Mao, yupo Faisal Salum na Lusajo Mwekenda.
1: Mtu kama Emid Mao ni mmoja kati ya mpigaji mzuri, kama watakuwa wameelekezana jinsi gani ya kupiga.
2: Wacha tuone atakwenda kupiga nani. Yupo Fei na Emid pale, hapataki nguvu, panataka maarifa.
1: Ni kweli panataka maarifa sana, lakini bado unaweza ukaangalia kipa akasimama wapi, unakapasia wapi mpira. Kwa hiyo nguvu na maarifa inapobidi lazima pafanyike.
2: Nyuma ya mpira Faisal Salum Abdallah, Fei Toto na Emid Mara wanapiga nani. Sikiza msikilizaji wa TBC Taifa, Faisal Salum anakwenda nje, alipiga vizuri lakini makadirio na vipimo vyake havikuwa sahihi.
1: Havikuwa sahihi kabisa.
2: Nikwenda nje, mtangazaji wa zamani nakwambia sentimita chache tu.
1: Namkumbuka kaka yangu Ame Jongo na Omar Jongo na marehemu Chazi Hilal.
2: Nakwenda kuondoa Sadi Mwanza, Najim Musa, Sadi Mwanza tena, Jofre Balogu Manyasi mashariki mwa uwanja. Manyasi anaanza naye kule maridadi kabisa. Mateo Andrea inaweka moja ndefu, Shiza Kichuya onside, offside. Shuka lipo bila line one. Kuna mtego fulani Shiza anaucheza, kama akifanikiwa majaribio mawili matatu anaweza kuingiza kwenye mfumo wa Azam.
1: Ni kweli lakini
2: na mwendo
1: ni kweli lakini ni offside ambayo ina mashaka. Shiza alishaamua kuondoka kabla mpira hujapigwa.
2: Aish Manula, dakika 26 imesalia, dakika takriban 19. Najim Musa, Sadi Mwanza, ngoma inawekwa kwake Andrew William. William Wendru. Nanza naye Ali Msangi. Laurent Alfred Ali Msangi tena. Shiza Ramadhani Kontro Maridadi na mtoka. Habib Taiwo. Ibid Mao. Nichukua mali ni sasa kwa Maridadi mkubwa Donovan Makoma. Usali Mwaikenda. Jibril Nisira. Jibril Nisira na mwa kurudi nyuma. Pake Nathan Fasika. Jibril Nisira tena. Donovan Makoma. Anamwekea kule Enoch Moria anakwenda Moria. Onside Enoch Moria anakwenda Moria anakwenda Moria anakwenda Moria anakwenda Enoch Moria. Anaingiza cross hata ule kata Maridadi Fera 20 na kwa ni kona. Ali Msangi yule.
1: Nikwambie kitu kimoja Oscar Ulasa, yule Moria ni mmoja ambaye mshambuliaji mmoja yuko aggressive, yuko makini, yuko anajua kucheza na maadui ma center defender wa timu maadui acheza nao vipi. Kama Azam wataendelea kumpa nafasi kama wanavyoenda kumpa nafasi, atawasaidia sana kuwa mchezaji mmoja udari katika klabu yao ya Azam.
2: Idi Manyerere pamoja na Meshack Abraham wanaingia.
3: Coastal Union
2: Idi Manyerere jezi yake nambari 7 anaingia kuchukua nafasi ya Mateo Alfred na Meshack Abraham anaingia nafasi ya Shiza Kichuya. Wakati huo kona anakwenda kuchongoroja lango la Coastal Union na kuruka kichwa, kuna mtu bado inazengea zengea na kuruka kichwa kingine kule hatari kule, bado anakosa kule kumolia, anaondoa madefender wale, anafanya mabadiliko mawili ya mawinga. Coastal Union mwalimu Muhani. Shiza Ramadhani amekwenda nje, lakini pia Mateo Andrea amekwenda nje, Mengedi Manyerere na Meshack Abraham.
1: Ah, ni wachezaji ambao wana mwendo. Manyerere ni mchezaji mmoja alikuwa mfungaji bora wa championship mwaka jana. Kwa hiyo na maana ndio mechi yake ya kwanza nadhani anaanza kuingia. Kwa hiyo anachotakiwa kwanza lazima awaonyeshe wana Coastal kuwa hawakufanya makosa kumsajili. Kwa hiyo ana mwendo mzuri, anajua kutumia nafasi pindi anapozipata.
2: Wacha tuone mwalimu Fikiri Elias amekusudia kitu gani kuwatoa mawinga wote wawili, Shiza Kichuya na Mateo Andrea, na kuingia Meshack Abraham na Idi Manyerere. Wakati huo Yahya bin Said na yeye anaingia kwa upande wa Azam FC, anatoka jezi nambari 21, nashaka ni Jibrili, hapana, jezi nambari 21, sio 21, jezi nambari 4, 21 anaingia Yahya Said, nambari 4 Donovan Makoma, anaenda kuongeza nguvu sasa Florai Benga.
1: Wanakwenda kuongeza nguvu, lakini unaongezaje juu? Kwa wanaonekana kosi kidogo umeongeza kasi fulani, umeshaondoa uoga kucheza na Azam. Kwa hiyo lazima unafanya sabu, uone sabu ambayo kabisa kuyau lazima. Lakini kama hakuna ulazima, nafikiri ni kitu ambacho sio sahihi. Lakini ngoja tuangalie hii sabu nini kinachoendelea.
2: Aidan Dasmos anakwenda tari kwenye lango la Azam, Aidan inaingiza kosi kule control. Shiza yule mabadi anapita nayo. Shiza amekwenda nje bwana. Kwa nini akuipiga ndani mbele ya uso wa mabeki pale? Aliamua kuikatba.
1: Alikuwa yuko sahihi, lakini yule alitaka kumsivu, alitaka kumsivu kimakosa, na ndio maana hakuweza kufika vile ambavyo alitakiwa kufika.
2: Idinado offside. Kuna namna ama kuna kitu kama Coastal wamekikusudia hivi. Lakini anasema ukikimbiza mwizi
1: msifie.
2: Weka komeo.
1: Kabisa.
2: Sio kamkimbiza ukaacha mlango wazi.
1: Kabisa, kabisa.
2: Ukarudi hata vile vichache vilikuwa vimebaki ukakuta havipo tena.
1: Kabisa, kabisa. Kabisa.
2: Andrew William. Sadi Mwanza anaupoteza. Imid Mao. Sadi Mwaikenda anautoa nje, atakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC dakika ya 30. Dakika 15 zimesalia mwalimu Hani.
1: Nyingi sana katika mpira lote za katokea.
2: Kutura mali inamtoka Meshack Abraham wa mita cheza Maridadi. Alfred Laurent alichukua Jason Fuentes, cheza Musali Mwaikenda, anaanza naye Aishi Salomon, aliweka moja ndefu, anaegonga kichwa Enoch Molia, tayari alikuwa kwenye eneo la potea na ni offside. Ameanza rakaraka Coastal Union, aneka Meshack Abraham. Yule ni Idi Manyerere. Idi Manyerere ya kwanza ya pili bado anao, anaupoteza. Mwaikenda ya Ayabin Zaidi. akiingia kuchukua nafasi ya Donovan Makoma. Ya Haya Zaid Umid Mao anaitwa kwa Enoch Molia, anageuka ya kwanza pili Molia Enoch yeye na Laurent Alfred ameunawa, lakini mwamuzi anasema nimeona. Hata kuleta vurugu sasa hivi.
1: Ah, ni kweli, ni kweli, lazima Molia akubali kucheza na nafasi kwa yeye. Sasa hivi mabeki wote wa Coastal Union wanamwangalia yeye kwa sababu ana fitness nzuri, kwa hiyo lazima acheze leo, yani aonekane yeye kama ndio mtu wa mwisho wa kupasia mpira bavuni.
2: Meshack Abraham kontra maridadi, Mabadi anaingiza kule hatari ya kuna mtu yoyote, rebound imekosa mwenyewe, lakini kai control vizuri mno Meshack Abraham. Laurent Alfred anawacha na kwenda nje, atakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Dakika za songa, Azam 1 Coastal 0, ligi kwa NBC Tanzania bara, mechi nambari 52. Na hii ni TBC Taifa Loud, ndio kutoka sisi mkokwani Tanga, na kumulia na kwenda mulia na kwenda mulia na kwenda mulia na kwenda, anawekwa kati yao na ni mpira wa adhabu kwenda kwenye lango la Coastal Union. Kadi ya njano kwa Laurent Alfred, kulikuwa kuna namna zaidi ya kufanya vile. Good kwa defender Azam FC na Coastal Union.
1: Ni kweli, na nimekuambia toka mwanzo huyu mchezaji wa Azam ni mmoja kati ya wachezaji ambao mahiri, ana ni striking force, anawalazimisha mabeki kufanya kile anayotakiwa kufanya, na ndicho alichofanya. Ame squeeze mpira, ame turning, amekwenda ame force ndani ya mabeki wawili, ametaka kupita katika ndani ya mabeki wawili, kwa hiyo ametumia uwezo wake. Na kama mabeki wa Coastal wangesema kuwa hapana, angeingia kwenye box na akapasia wavuni. Kwa lazima toka mwanzo nimekuambia wamwangalie sana yule center striker wa timu ya Azam, ana uwezo mkubwa na ana uwezo kaondoka na kijiji.
2: Amekwisha kugangwa Enoch Molia, lakini bado yuko chini, anakwenda kaingia katikati ya wanaume wawili, Ali Msangi na Laurent Alfred. Watu kwelikweli wale, Douglas Mwanya,
1: ni watu kwa sababu tayari walisha close pale, kwa hiyo ametaka kupita pale pale. Kwanza anampongeza center striker kuwa ametumia ubavu wa kuingia kwenye katikati ya mabeki wawili, lakini kama mtu mwingine ambaye power yake ni ndogo asingeweza kukubali kuingia katikati ya mabeki wawili wa Coastal Union,
2: na hakuna beki angekuacha upite katikati yao vile.
1: Ni kweli, kwa sababu kama wangemruhusu aingie, tayari alishaingia kwenye boksi, na tendo lolote la kumchezea ndani ya boksi ilikuwa ni penalty, na kama wangemwacha angeweza kupasia wavuni.
2: Dar es Salaam, Arusha, kutakuwa na ruti za ziada kesho. Kutakuwa na ruti ya ziada kesho ya Arusha kurudi Dar es Salaam kupitia Zanzibar saa 12 dakika 20 jioni kwa kutumia Air Tanzania, lakini tarehe 11 pia Dar es Salaam kwenda Arusha kutakuwa na ruti ya saa 12 asubuhi, ruti ya ziada. Tunaendelea kufurahia ruti za Dar Sumbawanga, Sumbawanga Tabora, Tabora Dar. Hizi safari za ziada tarehe 13, lakini pia tarehe 14 kutakuwa na safari za ziada Dar es Salaam Sumbawanga, Sumbawanga Tabora na Tabora Dar. Jive hivyo, safari za Dar Sumbawanga, Sumbawanga Tabora na Tabora Dar, tarehe 14 kutakuwa na safari za ziada saa 9 kufika saa 11, saa 11 kufika saa 12 na saa 1 kufika saa 2 dakika 55 kwa kutumia usafiri wa Air Tanzania. Na hili kwa wale watakokuwa na kwenda Sumbawanga kwa ajili ya shughuli nzima uzimwaji wa mwenge Oktoba 14. Mpira wa adhabu nyuma, mpira kwa Faisal Salam Abdallah. Fei anaibetua na kwenda juu, ile amebutua, ile
1: amebutua. Unajua, kwa mchezaji senior player, mchezaji mkubwa, mimi nasema mkubwa, hiyo ni faulu ya tatu, bado apigi vizuri. Sasa anashindwa kuelewa nini tatizo la kutopiga vizuri.
2: Azam ameamsha mashine nne, lakini kitisho hichi mashine tatu hizi, Kipre Junior, Nasr Sadun pamoja na Mubiru, naitwa Hassan Mubiru,
1: ni wachezaji vijana, ni wachezaji wanatumika, na ndio maana wapicha wachezaji vijana. Na mchezo wa mpira una mambo mawili, mkiwa nao nyinyi mnashambulia, mkiwa hamna unajua kukaba. Ndio maana umewaisha wachezaji vijana sasa, kwa watataka kuja kushambulia na kuja kuzuia, ili wasiwe, ili Coastal wasipate nafasi ya kuwashambulia Azam kwa mara kwa mara.
2: Idinado, lakini pia Enoch Molia amekwenda nje, mpicha Hassan Mubiru jezi nambari 27, lakini pia Jibril Sila anampisha Kipre Junior. Jezi yake nambari 10, lakini pia ameingia Nasoro Sadu. Mabadiliko yataipa nguvu kiasi gani Azam FC? Douglas Mohan,
1: Azam wameingiza wachezaji vijana ambao wanaweza kukaba na kushambulia, na ndio maana kuwa tayari wachezaji ambao wametoka wamefanya vizuri kwenye timu yao. Kwa hiyo wameingiza vijana ili wafanye kazi vizuri na endelee kupata matokeo au kuendelea kulinda goli ambao wameshinda.
2: Wacha tuone mabadiliko haya ya Florai Benge yataisaidia vipi Azam katika uongozi waliokuwa nao. Control Stade Mwanza Kosti inajua kijiandaa kufanya mabadiliko ya wachezaji wawili. Dakika ya 37, dakika za songa, Kosti wako nyuma bao moja kwa sifuri. Inaweka moja ndefu, anatafuta Meshak Abraham wa mita Meshak. Control mali mashariki mwa uwanja, anageuka maridadi kule, anakataliwa bwana mdogo yule Andrew William, yeye na Kipre Junior. Andrew William ataondoka pale, anawekwa chini, anaweza sema mautoa wewe, na ni mpira wa adhabu usukumo kwenda kwenye lango la Coastal Union. Tiba John anajiandaa kuingia kwa upande wa Coastal Union, anaitwa Tiba John, jezi yake nambari 27. Lakini pia kijana huyu Ezekiel Daif, jezi nambari 23, naye akijiandaa kuingia. Geoffrey Balugu Manyasa anaomba madhambi yamfanyika dhidi ya Kipre Manuel Junior, na kabumbu lisukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union. Yahya Zaid anaanza naye Kipre Junior. Kipre naye aliondoka akaenda kutafuta majani mabichi. Kiangazi kimeingia, amerudi Azam FC.
1: Ndio uzuri wa mchezaji anapoondoka kwa ruksa, unarudi vivyo kwa ruksa. Kwa hiyo mchezo wa mpira ni mchezo wa timu yake, kwa unapoondoka basi unakuja tena, unakuja kulikavo, unakuja kwenye timu ambayo umeondoka, mambo mengine yanakwenda.
2: Control Saji Mwekenda mtane na Afan Fasika Idumba. Dakika 38, dakika 7 zikisalia, anajaribu kuipiga ndefu ya Haya bin Zaidi, hakuna mtu anaichukua. Bwana mdogo ile Aida Ndasmos anaanza naye, lakini amepoteza. Cheza maridadi, Mubiru Hassan amekea huku Abib Taiwo, huyo anataka kupitiliza nje ya uwanja. Ana mikimbio mingi sana mwalimu.
1: Ni kweli alichofanya, alipokimbia mpira akataka kumgadi mtu afu alisivu mpira, lakini sasa ikawa yule mtu akamkwepa, ndio maana akakosa balance.
2: Anaanza Azam tena, Nathan Fasika Idumba, mpira kwa mguuni Chuma Ramadhani mgeni, ni Aishi Manula kipa Azam. Chuma ni kipa wa Kosti. Jason Fuentes Mendoza ameipiga ndefu kumtafuta Nasoro Saadun, yeye na Laurent Alfred anawekwa chini, wanasema ni mpira wa adhabu usukuma kwa lango la Azam FC. Anakwenda nje, Najim Musa anaingia, Tiba John. Najim Musa anaingia Tiba.
1: Walichofanya Kosti ni kujilipua kuwa tuko nyuma kwa goli moja. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea kubaki, lazima tujilipue, tutafute goli ya kusawazisha. Kwa hiyo wameongeza washambuliaji wengi ili wawe wengi mbele,
2: itakuwa na faida kwao.
1: Kwao itakuwa na faida, lakini nategemea kuwa itakuwaje.
2: Wacha tuone mambo yatakuwaje. Tiba John akiingia sambamba naye Ezekiel Daif, akienda nje Geoffrey Balugu Manyasi na Najim Musa. Dakika tano zikisalia, wacha na dakika tano hizi wataleta tija gani kwenye kikosi cha Coastal. Limidi Mao anamkia kwenye Lusajo Mwekenda, hapana, yule ni Hassan Mubiru, hatari kwenye lango la Kosti. Hassan Mubiru anajaribu kuingiza krosi ambayo umetoka nje, ni kona. Unataka bao. Sauti endelee kipungua hivi.
1: Ni kweli, kwa sababu sauti ama endelee kupungua, kwa sababu dakika zinazidi kuyoyoma.
2: Dakika tano zimesalia, umesema nyingi mno kwenye mpira hizi.
1: Ni kweli kabisa, kwa one mistake one goal, fanya kosa unafunga goli la pili au
2: la tatu moja.
1: Inawezekana katika mchezo wa mpira.
2: Sikiliza kona hiyo, kona kwenye lango la Coastal, kuna mmoja anafanya zungucho juu juu, kuna mtu anapiga lango bado, kuna mtu bado anapiga acrobatic kule na kwenda nje. Kuna beki atakufanya uzembe pale, aliupicha ule mpira
1: ni makosa, kwa sababu beki unaupicha vipi mpira wakati ndio mtu wa mwisho kwa fanya maamuzi ya haraka katika kukilea.
2: Kisha anaruka nayo Habib Taiwo, acheza mali ile Aidan Dasmus, Sadi Mwanza, Tiba John, Sadi Mwanza anakwenda, Sadi Mwanza anakwenda, Sadi Mwanza anakwenda, anamwekea uko tayari kwenye lango la Azamu Kulago. Kuna mtu anapishana nayo Meshaki Abrahamu, yule
1: nafasi moja ya wazi kabisa imepigwa vipas, lakini mtu wa mwisho alichelewa kufika katika main point ya mwisho, yaani mpira ulikuwa na kasi kuliko speed ya mshambuliaji wa Coastal.
2: Meshaki Abrahamu yule
1: lakini kama ingekuwa mpira umepungua kasi, basi angekwenda kuintercept na mpira ukaingia wavuni.
2: Yuko chini wakati huo Habib Taiwo na ameomba sabu kwa hiari yake, stretch anaingia haraka mno, ameomba sabu, amefanya overlapping nyingi mno, lazima misuli kusaliti kwa staili hiyo.
1: Ni kweli amecheza vyema, amecheza vyema, lama nimpongeze, amecheza vyema, ni mmoja kati ya mafurubeki ambaye ameonyesha kuwa na uwezo, na kama ataendelea kucheza atakuwa bora zaidi. Kwa hiyo alikuwa anapanda na kushuka, anapanda na kushuka, akiwa na mpira na hold mpira, akiwa hana mpira anafanya marking. Kwa hiyo inaonekana kabisa na beki mzuri ni yule ambaye anafanya kazi ya kwanza kulinda, baadaye anafanya kazi ya pili ya kuongeza mashambulizi.
2: Kila laheri Azam FC, ni ujumbe wa Mazubeda huo. Radabu Magomba Kinondoni, Moscow mtoto wa Bontown sambamba na mwanaye Yusura, wanaitakia Coastal Union ushindi. Asante sana Radabu Magomba mtoto wa town Kinondoni Moscow. Dakika mohani zimesalia tatu wastani hizi, Coastal ameingiza watu wakwenda kwa accelerate mashambulizi kule mbele, na tumeona hapa Almanusura wapate kitu.
1: Nimekuambia toka mwanzo au umeamua kujilipua kuwa ongeza washambuliaji, hakuna sababu kuzuia, kama kupoteza tumeshapoteza. Kwa hiyo unaona jinsi gani Coastal wanatafuta goli dakika hizi kwa hali na mali, lakini kuna kitu ambacho nakwambia, kama watatumia nafasi jinsi walivyoongeza mashambulizi wakaja kuzuia na kuanza mashambulizi, inaweza wakapata goli, lakini dakika zimezidi kuyoyoma.
2: Mekwisha kutolewa nje Habib, naweka moja ndefu juu juu, gongo wa kichwa katika uwanja kule, wanaopoteza vijana Azam, itakuwa kurusha kwenye lango la Coastal Union. Dakika za songa, tunataka bao, mashabiki wa Coastal bado dakika moja. Douglas Muhani anasema dakika moja nyingi.
1: Katika soka sio dakika moja, hata zile dakika za ziada zile ambazo kuonyeshwa tano bado ni nyingi katika mpira. Kwa hiyo ni jinsi gani unafika na jinsi gani ukapata nafasi ukatumia.
2: Kama Azam FC watashinda, Douglas Muhani atakuwa amefikisha alama 14. Si haba nyingi.
1: 14 nyingi.
2: Kama Coastal wakipoteza mchezo watasalia na alama zao saba kwenye nafasi ya 12. Si nafasi nzuri mno.
1: Sio nafasi nzuri kwa Coastal Union. Ni uzunga, sio nafasi nzuri kabisa, kwa sababu
2: wacha tuone hii hatari kwenye lango. Manyerere anakwenda kwenye lango la Azam, hatari ni kwa cross ya bado kule, anapishana nao namna gani mshambuliaji, labda tena nao Tiba John anageuka, Tiba John hatari kule, go kule kwenye pishi bado kule kuna kwenye kona. Manula,
1: nimekuambia toka mwanzo kuwa Coastal umeamua kujilipua, lakini lama tumpongeze mpigaji na pili tumpongeze goalkeeper Aya Manula, amefanya kazi ambayo ametakiwa kufanya kwa upande yake Azam Football Club.
2: Save ya thamani kweli kweli, Aish Manula alisafiri mithili ya nyanya na ya mamti, akaitia fingertips ile, akaipangusa juu ya mtambaa pale pale, amekwenda nje.
1: Amefanya kazi nzuri, amefanya kazi nzuri.
2: Sikiliza tena kona nyingine kwenye lango la Azam, ni kwa kona, kuna Manula anaipangusa tena. Coastal bado nao wanaondoka kwa kasa. Nasoro Sadun huyo, Mubiru Hassan wamesahau kufunga mlango. Coastal, Mubiru Hassan hatari kwenye lango la Coastal, naye kwa kule anapiga cross fyongo ile, nababatiza mlinzi wa Coastal, anawekwa chini, mpira ni faida kwa Coastal. Wakati huo Achraf Kibeku anaingia kuchukua nafasi ya Habib Taiwo. Nisebe Manula nafaa kufanyiwa lamination ile, iwekwe maabara.
1: Ndio maana akaitwa Aya Manula, amefanya kazi ambayo timu Azam walikuwa wanatarajia kuwa haifanya.
2: Wakati huo zimeongezwa dakika tatu tu, kukamilisha 90 za kucheza. Kipindi cha pili hakukua na matukio mengi yaliyofanya mpira ukasimama.
1: Ah, ni kweli kama nilikwambia Coast ili waweze kufanya vizuri, lazima wapige counter, tuwapige mpira mbele ili watu wagombee goli. Lakini ukicheza kama unatakiwa kucheza, kuwa timu Azam wana wachezaji wengi standard player.
2: Chuma Ramadhani anambatiza Nasuru Saduni, itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Kwenye zile tatu zimesalia mbili, inawekwa moja ndefu imezungukia nje, itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Coastal Union. Wamefanya majaribio mawili Coast ya kutisha mno dakika za jioni.
1: Ah, nilikwambia, uliniuliza nikakwambia umeamua kujilipua. Kwa hiyo walichofanya ni kujilipua.
2: Ashraf Kibeku aina mwenyewe, Nasoro Sadun anakwenda, Sadun Nasoro anamwachia Kipre Junior. Wote wameingia kipindi cha pili. Kipre anakwenda, Kipre anamchekecha mtu, Kipre anakwenda, Kipre anakwenda, Kipre anakwenda, Kipre anakwenda, Kipre anaingiza cross! Toto anashangilia kama vile anamtisha mwamuzi kwamba nenda tena kwenye football video support. Hilo likataa na ije, anaambiwa sikukataa, uliotea. 2-0 dakika za jioni kabisa. Douglas Muhani,
1: nimekwambia toka mwanzo kuwa ukijua kupigana basi ujue kulinda. Walichofanya Coast ni kuongeza mashambulizi washambuliaji wao, lakini wakasahau kulinda. Kwani unamwona kabisa Kibre Junior amemtingisha fullback, akaingia kwa kasi, akapiga V pass, mtu anapasia wavuni. Nilikwambia toka mwanzo kuna makosa mengi ya backline ya Coast Union wanafanya, lakini hii unaona kabisa kuwa imekwenda goli zuri, wala halina mashaka.
2: 2-0 na hii imewanyongonyeza kabisa Coastal Union, imewakata maini na kuwavuruga na sura zikiwashuka mithili ya mbuzi wa shughuli.
1: Mimi nataka nikwambie tu,
2: hata kama mpira na maajabu udogo wa
1: simu, hapana, najua kitu ambacho kipo. Wachezaji wa Azam ni quality player, ni wachezaji ambao wanaweza kutoa maamuzi ya mpira wakati wowote. Ukiangalia wachezaji wa Coast ni wachezaji ambao amateur players, wachezaji wadogo wanataka kupata matokeo, lakini tayari ile standard player na inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa wana hazina nyingi Azam, kuwa akiingia huyu anafanya kazi kama yule aliyetoka. Ndio maana umekuta Kibre Junior ametokea benchi, amesababisha goli la pili, ameadaa mabeki wa timu Coast Union, amepiga V-pass, timu imefika goli la pili. Kwa lama tucheze tuone kabisa kuwa Kibre ni mmoja kati ya washambuliaji ambao
2: Mamuzi Katanga Hussein kutoka pale mkoani Tabora anapuliza kipenga chake kuashiria mbungi hii nambari 52 kati ya wenyeji Coastal Union dhidi ya Azam FC imemalizika. Coastal Union wakiinamisha vichwa chini kwamba hawakutarajia kuwaangusha mashabiki wao. Haikufaa, rangi isingefanya chochote, chokaa heri kenda kamili kuliko 10 mbovu. Ushindi kwa Azam FC 2-0, alama tatu muhimu kibindoni.
1: Nikwambie tu quality player wa Azam ndio aliamua mchezo wa leo. Kwa wachezaji wa Azam ni quality player kuliko wachezaji wa Coastal Union. Lakini yote kwa yote, nawapongeza Coastal Union kwa umecheza kwa kujituma, umecheza kwa discipline kubwa, na wakaamua kuamua tusiwaogope. Lakini maamuzi ya wachezaji wa Azam, kwa sababu wachezaji bora, wachezaji ambao wajua kutumia nafasi, ndio kitu ambacho kimeamua mchezo wa leo. Ongera Coastal Union kwa kucheza vizuri, lakini umepoteza, na ongera Azam kwa kucheza vizuri na kupata matokeo.
2: Ikikamilika hivyo Oktoba 9, 2026, Fountain Gate wakifungwa 2-1 na JKT Tanzania, Mbeya City wakinyukwa 3-1 na Kagera Sukari, Dodoma Jiji wakitoka sare ya 1-1 na Singida Black Stars, na hapa sisi Mkwakwani Coastal Union wakipoteza 2-0 mbele ya Azam FC. Match day imekamilika namna hiyo kutoka system Mkwakwani Tanga. Kesho mtani, kesho shughuli ni Simba dhidi ya Yanga saa 1 kamili jioni, dimba la Uhuru, TBC Taifa na TBC Online itasikika loud and clear. Nazareth Upete ndio atarindima pale kwenye dabi hiyo kesho. Tega sikio popote atakapokuwepo kupitia TBC Taifa na TBC Online hapo kesho. Shughuli leo imemalizika namna hiyo. Fundi mitambo Joseph Masanja, mchambuzi wangu alikuwa ni Douglas Muhano. Full time sisi Mkwakwani Tanga, Coast 0 Azam 2, mimi ni Oscar Urasa. Asalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Gudi. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
1: NBC, daima karibu nawe.

0: Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa alikuwa anasikiliza matangazo ya moja kwa moja ya ligi kuu Tanzania bara NBC, na mchuano ulikuwa ni kati ya Azam FC na Coastal Union, imechezwa katika uwanja wa Mkwakwani huko Tanga. Azam wamepata mabao mawili na Coastal Union hawakupata kitu. Hivi sasa tunaomba radhi kwamba wakati ule wa saa 5 kamili kabisa mpira matangazo yalikuwa bado yanaendelea, lakini sasa hivi ni saa 5 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 5:05.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkeleo mkoani Morogoro imetambuliwa. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kuwa rais wa mmoja wa mabunge duniani IPU. Mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Waziri mkuu wa Ufaransa Sebastien amesema nchi hiyo itaachia mapipa milioni 10 dizeli ili kupunguza uhaba wa mafuta. Habari kamili. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkia leo mkoani humo tayari imetambuliwa jinsia. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu wa marehemu hao

wawakilishi la Australia, anachukua nafasi ya Tuli Ackson kutoka Tanzania ambaye muda wake umeisha na kuahidi kutekeleza mipango ndani ya siku 100 kwa kuweka misingi na vipaumbele katika uongozi wake. Pia rais huyo mpya wa IPU ameahidi katika uongozi wake atahakikisha mataifa yote yanasikilizwa bila upendeleo. Naye Dr. Tuli Ackson amewashukuru wajumbe wa IPU kwa ushirikiano waliompa katika kipindi chake cha uongozi. Mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani ulioanza Oktoba 5 umehitimishwa leo, ambapo wajumbe wamepata fursa ya kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Dar es Salaam. Mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Maamuzi hayo yameainishwa wakati wa kuhitimishwa kwa mkutano wa 12 wa mataifa wanachama mkataba wa Nairobi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema mkutano huo utapimwa kwa matokeo. Akifunga mkutano huo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masud Othman ametoa wito wa ushirikiano wa kikanda ili kuilinda rasilimali za bahari kwa maslahi ya mataifa hayo. Pamoja na mambo mengine, mkutano huo umepitisha azimio la Mauritius kuwa mwenyekiti wa mkutano wa 13 wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi. Mbeya. Serikali imesema itaendelea kuwasaidia wabunifu wanaokuwa kufanya bunifu zinazotatua changamoto za kijamii. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda mara baada ya kutembelea Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia na kuangalia kazi za ubunifu wa kituo cha ubunifu na uhaulishaji teknolojia chuoni hapo. Akizungumza na mbunifu Lusano Luvanda ambaye amebuni uchakataji wa nishati ya gesi ya kupikia aina ya hydrogen, Waziri Mkenda amesema serikali haitawaacha na kuagiza wataalamu kujiridhisha na teknolojia hiyo ili ianze kusambazwa na kujipatia kipato. Na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Profesa Alois Mvuma amesema wataendelea kuwasimamia wabunifu wachanga ili watimize malengo yao. Geita. Zaidi ya wanafunzi 3,020,000 wanatarajiwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2028, ambapo jumla ya madarasa 23,000 yanahitaji kukamilika kabla ya mwaka 2028. Akizungumza mkoani Geita wakati wa maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani Bukombe, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Utawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Profesa Riziki Shemdoe amesema jumla ya walimu 40,000 wanatarajiwa kuajiriwa ili kukidhi mahitaji. Waziri Profesa Riziki Shemdoe amewataka viongozi wote nchini kushirikiana na wadau kuweka mpango thabiti kukamilisha mahitaji ya madarasa, matundu ya vyoo na maabara kabla ya mwaka 2028. Dodoma. Serikali imeombwa kuboresha mazingira na makazi ya walimu nchini ili watekeleze majukumu yao kwa ubora na kuongeza ufanisi katika utoaji wa elimu. Wito huu umetolewa jijini Dodoma na katibu wa chama cha walimu Tanzania wilaya Chamwino, Joyce Kaishozi, wakati mdahalo maadhimisho siku ya walimu duniani ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la ActionAid uliolenga kujadili namna kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya walimu. Na baadhi ya walimu waliohudhuria mdahalo huu wamesema walimu wanawake wanapaswa kuwezeshwa kufanya kazi na kuishi katika mazingira salama yenye staha yanayozingatia mahitaji yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamekumbwa na taharuki baada ya tetemeko la ardhi kupita katika sehemu kubwa ya mkoa huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido, amesema ofisi yake bado haijapata taarifa ya madhara yoyote kufuatia tetemeko hilo lililotokea alfajiri ya Oktoba 9. Hata hivyo, mkuu huyo wa mkoa wa Kagera amesema timu ya maafa ya mkoa inaendelea kufuatilia kila wilaya na kufanya tathmini ya tetemeko hilo. Dar es Salaam. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakura amesema wizara hiyo inaendelea kutafuta wawekezaji ili kufanya shughuli za uvuvi kwenye bahari kuu na kuongeza biashara samaki nje ya nchi. Dr. Bashiru amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa mradi wa maabara ya utafiti wa uvuvi, ambapo amebainisha kuwa nchi inapoteza zaidi ya 30% ya samaki wanaovuliwa.

0: Waziri huyo mifugo na uvuvi amesema wawekezaji wenye mitaji ni fursa mpya ya kuongeza biashara samaki na ajira kwa vijana. Na naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Mohamed Sheikh na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI Dr. Ismail Kimirei wamesema maabara hiyo itasaidia katika uendelevu wa mazao ya bahari nchini. Mradi wa utafiti wa ufuatiliaji wa ongezeko la asidi baharini ulianza mwaka 2022 ukigharimu takriban shilingi milioni 500 na maabara kama sehemu ya mradi imegharimu shilingi milioni 151. Paris. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien na amesema nchi hiyo itaachia mapipa milioni 10 ya dizeli ili kupunguza uhaba wa mafuta katika masoko nchini humo kufuatia mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu huyo wa Ufaransa amesema hazina hiyo itaanza kusambazwa nchini Ufaransa chini ya mpango ambao utatekelezwa kwa kipindi cha miezi mitatu, lengo ikiwa ni kupunguza bei ya mafuta nchini humo. Waziri Mkuu huyo wa Ufaransa pia amelitaka shirika la taifa la umeme nchini humo kuongeza uwezo uzalishaji ili kuepuka kupanda kwa gharama za umeme katika kipindi cha kuelekea kwa msimu wa baridi barani Ulaya. Katika hatua nyingine, maelfu ya wakulima nchini Ufaransa wamekusanyika nje ya ukumbi wa bunge la nchi hiyo jijini Paris kupinga mkataba wa biashara wa nchi za Ulaya ambapo unaziruhusu nchi za Brazil, Argentina, Paraguay na Uruguay kuingiza bidhaa zao ikiwemo nyama ya ng'ombe, kuku na sukari nchini Ufaransa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku kwa mkeleo mkoani Morogoro imetambuliwa. Spika wa bunge la wawakilishi la Australia Milton Dick amechaguliwa kuwa rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien na amesema nchi hiyo itaachia mapipa milioni 10 ya dizeli ili kupunguza uhaba wa mafuta. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
3: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo, maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
4: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
2: Ni hapa

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

Haya msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo kutoka kwake Ramadhani Mtoro Ongala. Bila shaka tunafahamiana kwa kina na uzuri zaidi wakati wote tunamfahamu kama Dr. Remy Ongala. Wengi wanatambua katika lile shindano maarufu kweli kweli, sitalitaja, lakini katika zile kumbukizi za enzi zile ama zamani za mazile tunafahamu. Lakini burudani hii maridhawa kabisa inatufikisha saa 5:20 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwenyezi Mungu amlaze pema huko aliko mwanamuziki nguli kabisa na mashuhuri wa dance nchini Tanzania, mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ramadhani Mtoro Ongala. Wengi tunamfahamu kama Dr. Remy Ongala. Takueleza mengi, lakini nitamwachia pia hapa kamarada Mbazigu Hassan, maana yeye ndio mwenye eneo lake hili katika ule mkesha wa wahenga. Lakini kwa muktasari tu, Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi mpendo wetu huyu Disemba 13, bila shaka mnamo mwaka 2010 Dr. Remy alitutoka. Lakini tunashukuru kwamba kila jambo na kila nafsi itaonja mauti, basi nasi tujiandae kwenye maelekezo hayo. Bila shaka zungumzae nanyi hivi sasa, naitwa Bauli Mnyonge, na hivi leo ndo mtakuwa nami katika kipindi hiki cha Papaso mpaka pale saa 6 kamili, na fundi mitambo anayehakikisha tunakuwa salama kabisa ni Magdalena Mrema. Itakuwa sote hapa msikilizaji mpaka dakika hizo zilizosalia. Ni kuombe radhi kwamba leo tutakuwa na mwendo mdogo, lakini naamini utaufurahia, utaupenda na utakupendeza kweli kweli. Sikia burudani hiyo, alafu nitarudi kidogo.

msikilizaji, burudani Carola inatufikisha saa 5:22 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sasa leo, kama nilivyokuambia, kwa sababu ya mwendo tuliokuwa nao, basi tutazungumza mengi muktasari, lakini tutajielekeza zaidi kwenye ule mchezo maridhaa kweli kweli ambao wengi tunaosubiri. Utaniambia utakuwa upande wa Dumbia ama utakuwa upande wa Shashaman. Yote hayo tutakuja kujadili hapa kwa kina, lakini wewe niandikie hivi sasa maoni yako kupitia nambari ujumbe mfupi. Lakini kabla sijaruhusu mazungumzo kwa njia ya simu, wacha tuende taratibu kidogo, na sasa nikutajie nambari zile ambazo unaweza kushiriki nami hapa hapa. Na bila shaka una muungwana huku tayari ameshatuma ujumbe wake, bila shaka nitausoma hapo baadaye. Lakini kwa wakati huu basi nikwambie, leo tutajielekeza zaidi kwenye masuala mazima ya Simba na Yanga katika maswali yetu. Kwa hiyo kama wewe ni team Simba ama team Yanga, basi leo tutalitizama hilo kwa kina, na nitakuuliza swali hapa: unamfahamu mtangazaji atakayechezesha mchezo huu, kwa maana atakayeutangaza moja kwa moja, ni nani? Utaniambia hapa jina lake, na baadaye nitakupa zawadi pia ya kuwasalimu watu wa nne kama si watano unaowapenda, na bila shaka tutakuwa sote hapa pamoja ili kuendeleza jahazi hili mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji muungwana na mpendwa kweli kweli, basi endelea kuwa nami hapa mpaka muda ambao nitakwambia. Sasa tunaondoka, na wakati huu tukielekea kwenye maandalizi hayo kina, basi nikuombe sana msikilizaji uendelee kuwa nami nikikutayarishia hapa maswali ambayo tuko nayo, kama nilivyoanza swali la mwanzo, na nitaruhusu mazungumzo kwa njia ya simu muda mfupi kutoka hivi sasa.

0: Haya msikilizaji, basi andika maoni yako katika kipindi hiki cha Papaso. Kuniandikia maoni nambari ni 0738336925, 0738336925, lakini nambari ya kupiga zinakili pembeni ili tuzungumze mengi kwa uzuri kabisa, 0733805392 ama 0733805393. Hizo ni nambari za kupiga msikilizaji, lakini za ujumbe mfupi ni 0738336925 na ya kupiga simu msikilizaji ni 0733805392 ama 0733805393. Tunaanza Papaso pasua kichwa, na pasi na shaka nimekwambia leo tutajielekeza huko, na bila shaka fundi mitambo Magdalena tunaongwana tuwasikie nao ili tukimbizane na huu wakati ambao tuko nao hivi sasa, kulingana na kile ambacho tumeanza nacho hivi leo. Karibu sana muungwana, jina lako nani na unaniambia ni timu gani? Karibu.
1: Hello, mimi ni Joseph, niko kwa Dar es Salaam.
0: Ah, Dar es Salaam kubwa shekhe. Dar es Salaam kutoka upande upi?
1: Wilaya Ilala.
0: Aha, Ilala. Ah, Kivule. Unamfahamu mkuu wako wa wilaya hapo? Hilo kujiandaa nalo. Kwa hiyo umfahamu mkuu wako wilaya, na pata shaka pia kama unamfahamu mwenyekiti wako.
1: Mwenyekiti wangu wa nini?
0: Mwenyekiti wako wa hilo eneo unaloishi unamfahamu?
1: Ndio.
0: Anaitwa nani? Usitunge tu jina.
1: Bwana anaitwa Bwana Goa.
0: Sawa, karibu sasa kwenye Papaso pasua kichwa, na maswali leo ni mwelekeo huo huo. Haya, hebu niambie, mtangazaji wa kesho atakayetangaza na kuletea matangazo moja kwa moja kati ya Simba na Yanga, ama Yanga dhidi ya Simba, kutoka hapa shirika la utangazaji Tanzania, anaitwa nani?
1: Nazareth
0: Upete. Asante sana, jawabu umelipatia. Na bila shaka tukupe salamu zako za pongezi na utume salamu kwa watu watano. Twende kazi, karibu.
1: Asante, namsemea mwana mdogo kwanza wa kwanza Bendisa Joseph Yusuf wa Ngambele Kigoma. Mdogo wa pili namsemea bwana mdogo mwingine Jaspari Joseph yuko maeneo ya Tabora.
0: Ndio.
1: Namsalimia mke wangu Jacina Yusuf yuko hapa Dar es Salaam. Namsalimia rafiki yangu pia Gregory Sekandie yuko Kasulu
0: Kigoma hiyo.
1: Ndio.
0: Kwa mwisho
1: ya kumsahau shemeji yangu anaitwa Ernest Tandura yuko kijiji cha Heruji wilaya ya Kasulu.
0: Aha, sawa sawa. Ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
1: Yani kesho tu wawe tayari kusikiliza jinsi ambavyo Simba wanakanyaga magoli matano kwa bila ajira ya kesho na Yanga.
0: Aha, unaweza kutuambia na wafungaji?
1: Naam.
0: Unaweza kutabiri na watakaofunga katika hayo matano uliyosema?
1: Hapo nikianza na Azizi Ki, ndugu yangu apata wakosa.
0: Azizi Ki ana kadi shekhe au umesahau? Huyu tunamtoa
1: hapo nabweka mdathiri.
0: Mdathiri, haya.
1: Ndiyo.
0: Haya basi, tuwaruhusu na wengine wakusaidia hao wanne waliosalia. Kama ulivyosema kwamba Yanga atapata mabao matano dhidi ya Simba, tuone Simba nao watajibu nini. Asante sana. Haya msikilizaji, huyo kutoka wilaya ya Ilala hapa Dar es Salaam, tunaambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam Sheikh. Tafadhali punguza kidogo sauti ya redio yako ili tusikilizane vizuri kabisa.
2: Nimepunguza kabisa maalim.
0: Maalim, tuko kwema, sawa sawa kabisa. Haya, hem, niambie wewe, wapi ni wapi? Unakaa wapi katika hizi timu mbili?
2: Kinondoni ya Kanda ya Kati.
0: Kinondoni hapa Dar es Salaam pia?
2: Dodoma,
0: Kanda ya Kati. Sawa sawa, haya.
2: Kanda.
0: Sawa, nielewe bwana, unavaa jezi gani? Karibu sana.
2: Mimi njano na kijani.
0: Mbona sasa kama uwiano umekuwa upande mmoja tu? Watu wa Simba mko wapi, ama mnapata kitete kidogo? Haya, karibu uniambie sasa, mchezo huu wenyewe utachezwa wapi? Karibu sana.
2: Uwanja wa Uhuru. Uwanja wa zamani, uwanja wa Taifa.
0: Aha, zamani uwanja wa Taifa.
2: Eh,
0: hivi timu yako Yanga ilianzishwa mwaka gani, kama kumbukumbu zako ziko sawa?
2: Kama kumbukumbu ziko sawa, 1930 kitu ile.
0: Da, umejitahidi bila shaka. Sawa sawa bwana. Haya, karibu kwenye utabiri wako, nikusikie unasemaje. Leo atakuwa na mambo mengi, tuko na mambo tu madogo madogo kabisa.
2: Kwa kweli dakika 90 mechi ni ngumu.
0: Mechi ni ngumu. Unahisi una kitete?
2: Sio kitete kwa sababu tumeshawachapa sana sasa, kwa hiyo kesho lazima ataingia na tahadhari.
0: Ila nyinyi mtaingia na hofu?
2: Sisi hatuna hofu, sisi kama kawaida muamuzi dakika 90, ndio maana tumeachia 100% kwa ajili ya dakika 90, lakini katika dakika 90 zile kama dakika 70 au 25 wanaweza wakacheza vizuri.
0: Aha, unafahamu Dumbia lakini?
2: Ibrahim Dumbia, mchezaji gali sana, unamfahamu.
0: Hatari sana. Sasa kesho na nimeuteshwa ndoto kwamba kuna jambo litafanyika dhidi yake.
2: Akifunga.
0: Mr. Sema hivyo. Haya, kutoka hapo kanda ya kati Dodoma, sio?
2: Naam.
0: Haya basi, ahadi yako uitimize nami nitazisubiri kwa hamu, na hapo TBC pia tupo, kwa hiyo
2: wala alimshi.
0: Haya, nakushukuru sana. Shukrani sana kutoka hapo kanda ya kati. Haya. Tunamsikia muungwana mwingine. Watu wa Simba mko wapi jamani? Mbona Yanga leo ndio wametabahari hapa? Naambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako ndugu yangu, wapi ulipo na unavaa jezi gani?
3: Mimi ninaitwa Malunda Sumani Malunda, ni mkoa Mtwara, wilaya ya Tandahimba, tarafani Likeu hapa.
0: Kusini na Yanga damdam, sijui lakini utasemaje? Karibu.
3: Yaani ni Yanga kabisa. Ujakosea.
0: Watu wa Simba mko wapi jamani? Ama mepata kitete kidogo ama line imekuwa ngumu?
3: Wa Simba wanaogopa leo.
0: Wanaogopa. Sio kama yeye ndo mnaogopa.
3: Wanaogopa matokeo ya kesho, hawajui nini kitatokea.
0: Wewe unajua matokeo ya kesho bila shaka.
3: Wanafungwa goli tatu.
0: La kwanza anashinda nani?
3: La kwanza Mudathiri.
0: Mudathiri ametajwa sana huyo. Wa pili, bao la pili kwa maana nyingine. Azikisha na kadi nyekundu au ile imefutwa, nisaidie.
3: Acheze sasa hivi.
0: Asi ana kadi nyekundu. Au msahau. Tuambie mwingine atakayefutwa. Aziziki tunamtoa, mwingine ni nani? Au kadi yake imefutwa, nisaidie. Labda mimi ndo sifahamu.
3: Mwingine sasa hivi benzi.
0: Dumbia vipi, ashindi?
3: Mwingine bado. Si bado.
0: Dumbia nasikia atashinda.
3: Dumbia naye ndio.
0: Dumbia Yanga anashinda, sio? Dumbia anacheza Yanga, sio? Shee, wewe ni Yanga lakini?
3: Ni Yanga.
0: Lakini Dumbia unamjua na anavaa namba ngapi?
3: Dumbia na ni hatari yule.
0: Shehe, wewe kweli Yanga kabisa?
3: Tunamtegemea.
0: Umemtegemea sana Dumbia?
3: Dumbia tunamtegemea sana.
0: Mbona kama unanitatiza hivi? Unamtegemea Dumbia kwenye nini?
3: Kwenye kufunga.
0: Yanga.
3: Yanga.
0: Basi mpaka sasa tushajua utabiri utakuwaje. Haya. Tumsikie muungwana mwingine. Tunashukuru sana kutoka hapo kusini bwana. Dumbia leo amevalishwa jezi ya Yanga. Haya, tumsikie muungwana mwingine. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako bwana?
4: Salama, habari?
0: Kwema kabisa. Leo hatuna mengi, tunautizama mchezo wa kesho ambao ni maridadi kweli kweli. Niambie nani ndugu yangu?
4: Mimi naitwa Ntuki kutokea Kagera.
0: Kagera huko. Haya, tutajua. Niambie ndugu yangu, wewe unavaa jezi gani?
4: Nyekundu.
0: Sawa sawa kabisa. Haya, karibu, niambie mchezo wa kesho. Kwanza nasikia mna pressure hivi.
4: Mchezo wa kesho najua Yanga analala
0: usingizi ama analala nini?
4: Anapigwa mabao.
0: Mabao mangapi bwana?
4: Mawili hayo.
0: Niambie wafungaji.
4: Wafungaji yupo Dumbia.
0: Dumbia anacheza Simba kumbe?
4: Yaani Dumbia ndo anawapiga sana kesho.
0: Sawa sawa. Na Shashaman Shaulile atafunga mangapi kesho Simba, upande wa Simba?
4: Hata kurukuta huyo.
0: Huko sawa sawa. Sawa sawa, huko vizuri. Bao la pili Simba litafungwa nani? Libase Geye ama nani?
4: Yupo Chama atamalizia.
0: Chama atamalizia. Sawa sawa. Huyu anasema kwamba sio kama utakubaliana naye, yeye anasema kwamba Mpanzu atafunga bao moja, Aura atafunga bao moja na Libase Geye atafunga bao moja. Huyu msikilizaji bila shaka ni shabiki wa Simba, afu amemaliza na wana Simba wao. Unakubaliana naye bila shaka? Ameondoka. Haya. Tunamsikia muungwana mwingine kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Kwenye line ya simu. Hello.
5: Halo.
0: Habari yako kaka?
5: Salama.
0: Salama kabisa. Uko pande zipi bwana?
5: Upande za Kondoa.
0: Kondoa, ha, kanda ya kati pia hiyo. Karibu sana bwana Mungwana.
5: Asante.
0: Ah, jina nani na uniambie unavaa jezi gani kati ya hizi mbili tunazoziwasilisha leo?
5: Upande wa Simba.
0: Ah, upande wa Simba, naona mmeamka sasa eh. Sawa sawa. Haya, niambie utabiri wako utakuwaje, japo najua wewe si marhamu shehe haya, lakini nafahamu tu katika michezo ulivyoitazama Simba pengine kuna namna unaona.
5: Naam, kesho magoli mawili hapo.
0: Yapo kwa nani na nani sasa? Nani nani unaowapa? Libase Gueye, eh.
5: Na Chama.
0: Sasa mimi nakupa fursa, hebu tangaza goli la Libase Gueye sasa. Karibu sana. Pengine TBC tutakuchukua hapa badala ya Upete ukawa wewe ndio mtangazaji. Ah, hata kujaribu. Haya bwana.
5: Zina wenyewe
0: kina Nazareth Upete. Haya, basi mimi ni kushukuru na nikutakie kila la heri. Tunamuombea tu Upete koo liwe sawa sawa, tuletee burudani maridadi, na tunafahamu kijana yule anafanya vema. Tunashukuru sana.
5: Asante.
0: Haya bwana, tumsikie pia Mungwana mwingine. Naona sasa mambo ni kama mabao, basi ni 3-3. Yanga mko wapi? Mambo ni draw kipindi cha kwanza. Tumsikie Mungwana mwingine anasemaje kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Kwenye line ya simu, hello. Ah, umepoa sana. Singida kwema lakini?
6: Singida salama, tuko poa. Tunasubiria mechi ya kesho.
0: Mnasubiria mechi ya kesho kwa hamu na ghamu. Bila shaka unavaa jezi gani bwana?
6: Nyekundu.
0: Umeamka sawa. Niambie utabiri wako kesho utakuwaje, na pengine nipangie kikosi ambacho unaona hiki sasa ni kikosi cha ushindi. Karibu. Namba moja na kana. Sawa.
6: Upande wa kulia mbele namba mbili.
0: Ataongea
6: Shomari Kapombe.
0: Shomari Kapombe.
6: Yeah.
0: Sawa.
6: Namba nne anakaa Ture. Namba tano anakaa The Rock.
0: Dushain The Rock, eh?
6: Namba tatu atakaa Babaji.
0: Sawa.
6: Namba sita hapo atakaa Yusuf Kadoma.
0: Anakaba mpaka macho. Sasa atafungwa huyo, eh?
6: Hawezi kufungwa. Yasema yeye anakaba ili asiende golini kwake.
0: Sasa hii bila shaka, eh? Twende huyo namba sita huyo.
6: Namba nane atakaa Ibrahim Jabari.
0: Ibrahim Jabari, eh?
6: Namba nane.
0: Ndio.
6: Namba kumi atakaa Chama.
0: Chama.
6: Ndio.
0: Bila shaka jambo jema kabisa. Umesema mabao mangapi? Mawili,
6: mabao ni mawili.
0: Yatafungwa muda gani? Sasa kipindi cha kwanza au cha pili?
6: Kipindi cha kwanza.
0: Lakini si mnakumbuka hata mchezo uliomalizika mlitangulia alafu wakaja wakasawazisha.
6: Hawataweza kusawazisha tena.
0: Kweli?
6: Ndio.
0: Tunamwombea Dumbi amke salama, sivyo?
6: Mtaanza na Fortnite, Dumbi ataanza kaingia
0: sana. Umekuwa kocha wa Simba sasa. Sawa. Hakuna shida. Asante sana, tumsubiri Mungwana mwingine. Haya, watu wa Simba naona wameamka kweli kweli. Watu wa Yanga mko wapi? Na haya mazungumzo yetu msikilizaji ni mazungumzo ya staha, kwa hiyo tunatumia lugha za staha zaidi, utani ambao ni wa utulivu wala si wa kelele. Haya, kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Habari yako Mungwana?
7: Salama sana, habari yako?
0: Mimi niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki. Niambie huku uliko hali ikoje?
7: Bwana, huku ni poa. Mimi niko mpakani na Tabora, huku wanaita wilaya Ikungi, Singida.
0: Aha, karibu sana bwana. Unavaa jezi ipi kaka?
7: Mimi mnyama bwana. Kwanza kwa majina naitwa Isa Ramadhani Kidua.
0: Naam.
7: Nyaturu wa kwanza kujua Kiswahili.
0: Ina maana Wanyaturu hawajui Kiswahili?
7: Yaani mimi ni wa kwanza, wanajua lakini mimi ndo baba lao.
0: Tumefanyaje huo utafiti nao tukasema wewe ndo wa kwanza ndugu yetu?
7: Mimi nimefanya utafiti wa kina, lakini nirudi kwenye lengo.
0: Sawa, basi nikutoe huko, turudi kwenye lengo. Sawa sawa, ehe.
7: Nimsaidie huyo ndugu yangu mnyama mwenzangu aliyetoka kupanga kikosi.
0: Unataka umpangie kikosi?
7: Nimrekebishie kidogo.
0: Haya, sasa Matola anafanya kazi yake nyingine ya kumsaidia Steve Barker. Karibu sana.
7: kama kawa pale golini tunaweka sali.
8: Vipi akiamka anaumwa?
7: Hawezi akaumwa, ni kazi ya Mungu. Kama ataumwa basi yuko mbadala wake.
8: Sawa basi, ni kuachie kocha upange kikosi chako. Karibu sana.
7: Namba mbili hapo tunaye na Samuel Chilambo, mtoto mwenye kunyumbulika, mtoto asiyejulikana anacheza namba ngapi.
8: Mm-hmm.
7: Namba tatu pale hivi naweka yeyote kati ya Mligo na Kibabaji, atakayeamka yuko safi anakaa.
8: Sawa.
7: Pale center back pale yuko hapo Mwamba mwenye sura ngumu kweli. Pale hivi Ture ni mtu wa kipande kikubwa, wako na Afrika Kusini pale Nairobi.
8: Ukisema ana sura ngumu unamaanisha nini?
7: Yaani amekomaa kazini.
8: Ah, sawa.
7: Hacheki na yeyote.
8: Hapo nimekuelewa.
7: Namba sita pale hivi tunaweka yule yule Mwamba asiyecheka na mtu tena, Yusuf Kagoma.
8: Ndiyo, huyu naye ana sura ngumu, sio?
7: Naye yuko serious kazini.
8: Ah, sawa.
7: Namba saba pale hivi tunaweka double pipe pale, Libasi again.
8: Libasi again.
7: Libasi again.
8: Ah, sawa, hapo tuko sawa.
7: Naam, tunaenda pale hivi namba nane tunaweka Mwafrika Kusini mwingine tena pale.
8: Bila shaka, unamzungumzia Maema, sio?
7: Hakika. Tunaenda pale hivi 9-10 tunaweka Chama pamoja na Eliki Bisa wa Lampanzu.
8: Sijamsikia Dumbi, au unamweka sabu kocha?
7: Dumbi anapumzika kwanza, yule kesho tutaweza kumuuliza hesabu ya kudaka yule.
8: Adake?
7: Yule kufunga inaonekana ni changamoto, tunamrudisha golikipa.
8: Lakini sasa ameshajiliwa acheze kama mshambuliaji, anakuwaje kipa?
7: Yule kasajikuja kucheza namba yoyote, sisi hatujasema mshambuliaji.
8: Haumwamini kwani?
7: Lakini pale hivi winga left pale hivi namweka Anset Aura.
8: Sawa sawa,
7: mtu asiyetabirika kwamba anapita watu kwa njia gani.
8: Bila shaka, sawa sawa bana, mimi nikupe unamalizia. Karibu.
7: Lakini pale hivi kwenye benchi nina watu tu wachache wa kumaliza mechi ikishindikana.
8: Dumbia,
7: Dumbia yupo, kina Jabal. Kwa hiyo sina wasiwasi na kikosi changu, lakini yote kwa yote kila kitu huwa kina mwisho
8: kabisa.
7: Kweli wale mabwana wamenifunga mfululizo mechi nyingi.
8: Hapo unaongea kwa hisia kweli kweli, eh?
7: Mimi kama mtu wa mpira nakubaliana na jambo hilo.
8: Na hata ikitokea mmefungwa tena unakubaliana na hilo?
7: Nakubaliana kwa sababu ni matokeo ya mpira, hatuwezi tukalazimisha matokeo, kama bahati itakuwa kwao basi.
8: Lakini wewe ndio kikosi umesema unakiamini hicho, imekuwaje?
7: Nakiamini, alafu kitu kingine bana, najua jamaa yangu wameanza kupiga simu kwa kasi sana ile kipindi cha kwanza. Kama watakavyoanza kucheza kesho kipindi cha kwanza, wataingia na moto, wale wazee wao wale tinashasha mani watakata moto.
8: Watakata moto kwa maana pumzi zitawakatika mapema sana.
7: Umri umewakata, na wale kina baka wale hawana hamu kabisa na mpira, lakini wanalazimishwa.
8: Haya ndugu yangu, wacha na wao pia waje wajibu tuhuma ambazo umewapatia, lakini kwa lugha staha. Tunakushukuru sana.
7: Asante sana, narudi Yumbu.
8: Naam.
7: Kisa Kidua mpakani kwa babu Kingo huko.
8: Haya, asante sana. Watu wa Simba wameamka kweli kweli, sijui walikuwa wamelala wapi. Watu wa Yanga sasa, kama ni magoli kwa upande wa wasikilizaji, pengine ni 7-3, japo sio matokeo rasmi, lakini tutafanya hivyo pia kusikia muungwano mwingine ni nani. Kwenye line ya simu, halo. Salama kabisa muungwana, karibu sana. Nani na unapiga simu kutoka wapi? Nakuomba radhi kidogo, tunakuondoa kwenye line tukiweka simu sawa sawa. Hapa utarudi tena, tunamuungana mwingine hapa kwenye line ya simu. Halo,
9: habari za kazi?
8: Salama kabisa muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Ahmed Chundi kutoka Lindi hapa
8: Nata kusini. Mmoja alikuwa Yanga, sasa sijui wewe ni vipi. Karibu.
9: Mimi mwananchi bwana, njano na kijani.
8: Hivi kusini kwa nini wengi ni wananchi?
9: Kwa sababu ndio nchi yetu.
8: Kwani pale Msimbazi sio nchi yao?
9: Wale wavamiaji tu, unajua Simba wale walikuwa ni wazungu kutoka huko wapi huko.
8: Sawa, ndio ile divide and rule, sio? Aha, sawa, basi karibu, nipangie kikosi chako. Wewe sasa ndio unaweza mankoba nani hivi?
10: Mankoba nitwa.
8: Wewe una masiara wewe. Karibu sasa unipangie kikosi chako.
10: Kikosi changu mimi golini naanza na Jigi Diala.
8: Jigi, lakini mbona kama nimemuona yuko katika hali ya kama anaumwa hivi.
10: Mtego.
8: Ule mtego kumbe.
10: Ila
8: yuko sawa.
10: Yuko sawa kabisa huo mtego. Na hata kama ikitokea anaumwa, lakini yupo mtoto mwingine pale Mtanzania anafanya kazi yake vizuri kabisa.
8: Ni mtoto gani huyo wa Tanzania wako wawili pale?
10: Abu tu alibumsheri.
8: Sawa sawa. Karibu sasa unipangie kikosi chako tayari na, tuna namba moja tayari.
10: Namba mbili na boka ya ukwasi ya pora jeshi.
8: Yule kweli jeshi, lakini sio Harmonize.
10: Namba tatu Shabri wa Kiboka mebe.
8: Anakimbia kama.
10: Namba nne na boka Ibrahim Baka. Namba tano Bakari Nondo wa Mnyeto.
8: Ndio.
10: Namba sita pale sasa nitachagua mimi kati ya Jenerali Butu Abua. Namba saba namweka Maxi Mpia Nzengeli. Namba nane atamaliza mwenyewe Mdafiri Yaya basi. Namba tisa nitachagua mimi kati ya Shashamani au Clement Mzize, maana kijana yuko tayari.
8: Lakini si ametoka kwenye majeraha tu hivi karibuni?
10: Majeraha yameshapona, nadhani mechi iliyopita alioanza aliocheza ile kila mtu ameona kitu ambacho maanaamu na Simba.
8: Lakini,
10: kwa sababu,
8: lakini kocha, hii ni dabi. Kocha hii ni dabi, lakini
10: dabi ndio tunaifahamu kwa sababu mimi sasa hivi ninapoenda kukutana na mtani, yani sasa naenda kukutana na kochi. Tena hata nikienda kukutana na Dodoma na kuwa na watu wapi, lakini sio kwa mtani Simba.
8: Kwamba Simba sasa ni kama Coastal Union kweli?
10: Simba sasa hivi ni kama kosti tu, kwa sababu mtu ukiona amefunga mara nane mara tisa hivi hata kosti sidhani kama limewahi kumfunga mara zote mfululizo.
8: Sawa, kwa hiyo kocha, matokeo ya mwisho yatakuwaje?
10: Matokeo ya mwisho mimi na kwa mimi nilivyolala kuanzia siku ya juzi jana
8: ukaoteshwa.
10: Naziona goli mbili.
8: Mbili kwa ngapi?
10: Mbili bila.
8: Wafungaji?
10: Mfungaji Shashamani goli la kwanza kwenye kuanzia dakika 35 mpaka 37 hapa. Hata Shashamani atafanya jambo.
8: Mimi nimeota bwana Jigi Diara ndo atakayefunga. Sasa sijui unaonaje hiyo.
10: Jigi Diara hawezi kufunga kwa sababu kazi yake atakuwa ni kuzuia huko kuhakikisha watoto akina Ribasi, sijui akina Hamisi Ulwa, sijui akina Eli Mpanzu hawezi kutusumbua kutuangaisha huko.
8: Vipi Dumbe unamuonaje lakini?
10: Dumbe ile kama alipotoka mshabiki wake hapa amesema kwamba ile amemsajili kwa ajili ya kuja kukaa golikipa, kwa hiyo si hatuna shaka naye, golikipa hawezi kufunga.
8: Subiri ndoto ya kesho itimie. Asante sana bwana.
10: Asante na wewe, kazi njema.
8: Amin. Tumesaliwa na dakika kadhaa tu msikilizaji kumaliza huu mjadala. Na hii ni Papaso, hatakuwa na mengi leo lakini mzunguko utakuwa ni mchezo wa kesho. Tumeshamjua mtangazaji ni Nadhari Chopete ambaye atapeperusha bendera ya shirika la utangazaji Tanzania TBC katika mchezo huu adhimu kulikweli. Kila mmoja akiwa na hisi mseto akikumbuka kwamba kilichojiri katika mchezo uliopita ndio kinaleta hamasa ya mchezo huu. Tumepata simu kutoka kwa shabiki wa Yanga na sasa tunasubiri atakuwa nani. Fundi mitambo ni Magdalena Mrema ananiambia tayari tunamungwana kwenye line ya simu. Halo. Kwema, naomba punguza kidogo sauti ya redio.
11: Uko mbali na redio.
8: Uko mbali hapa sasa? Hapa tunasikilizana? Hapana, uko mbali bwana. Haya, tunakuondoa msikilizaji. Tafadhali ukipiga usijisikilize kwenye redio, tusikilizane tu, tutaelewana vizuri. Kwenye line ya simu, halo.
12: Ndio.
8: Habari yako muungwana? Kwema kabisa.
12: Salama.
8: Bila shaka naongea na mtu mzima kwelikweli. Karibu sana.
12: Unaongea na Edi Rehema kutoka Arusha.
8: Arusha imeendaje? Na hongereni sana kwa mkutano mkubwa wa mabunge duniani IPU.
12: Asante.
8: Haya, karibu. Unavaa jezi gani bwana?
12: Navaa jezi nyekundu.
8: jezi nyekundu. Sasa mimi nakupa nataka unifungulie sasa, ndo kama nadhari tupete utufungulie mchezo utakuwaje? Au hii ngumu?
12: Kwa hivi?
8: Ehe, karibu.
12: Yani kwamba napanga kikosi
8: sio? Ukishapanga kikosi, yani wewe ndo mtangazaji sasa wa mechi ya kesho. Hebu tufungulie.
12: Hapo ni pagumu.
8: Pagumu, nipangie kikosi basi.
12: Napanga kikosi namba
8: moja.
12: Golikipa Kasali.
8: Kasali.
12: Namba mbili Kipa Ture.
8: Ture.
12: Namba tatu Rosai.
8: The Rock.
12: Namba nne yupo Anthony Mligo.
8: Mligo, sawa.
12: Namba tano yupo anaitwa nani, Kilambo.
8: Nathaniel,
12: Namba sita yupo Ali Kagoma.
8: Kagoma, ndio.
12: Namba saba yupo Libasa Gay.
8: Libasa Gay,
12: Namba nane yupo Ibrahim Jabbar.
8: Sawa.
12: Namba nane Jabbar.
8: Twende namba tisa.
12: Namba tisa Kibi Sawala.
8: Mpanzu.
12: Namba kumi Mwamba wa Lusaka. Kumi na moja yupo Anteura.
8: Kwani mbona Dumbi hamumtaji jamani? Amewakosea nini?
12: Tunamweka baadaye.
8: Mnamweka baadaye. Lakini huyo ndo pengine anaweza kuja kufanya maamuzi na mkashangaa akawa shujaa kabisa.
12: Hata baadaye atakuwa shujaa.
8: Amuoni kwamba mechi ya kesho inapaswa kuwa shujaa zaidi, kwa sababu alama ukizikosa kwa Yanga maana yake ni kwamba kuchukua taji pia inakuwa ni muhali.
12: Kwa kweli hiyo ni kweli, ni kweli kabisa. Kukikosa kesho, hata mimi ubingwa na usahau kabisa.
8: Unampanga Dumbia. Asante sana bwana, tunashukuru. Haya msikilizaji, tumesaliwa na dakika kadhaa za kuondoka hapa studio na mazungumzo yetu pengine yatakoma hivi, lakini katika vipindi vya michezo baada ya kesho tutafahamu mengi yaliyojiri. Kwenye line ya simu tuna Mungwana pasi na shaka, tuzungumze naye kwenye line ya simu. Halo.
13: Kwa habari?
8: Salama kabisa. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
13: Leman Salamu Kanjelenzele, mkazi wa Kinja na Muhi, mkoani Mtwara.
8: Mtwara, kusini mwa Tanzania. Bila shaka kuko salama huko?
13: Huko salama salimu.
8: Nakuwa
13: tu juisi ya mabibu.
8: Kwa maana hiyo korosho zipo karibuni kuvunwa?
13: Sio karibuni, zingine zinategemea kwenda mnadani karibuni.
8: Kumbe. Sawa bwana. Niambie, unavaa jezi gani?
13: Mimi bwana mnyama.
8: Mnyama Simba.
13: Naam.
8: Karibu sana. Kikosi chako ni kipi kesho?
13: Kikosi kitakuwa na utaalamu wa kutaja lineup. Hiyo mimi nataka nitoe tu angalizo.
8: Karibu.
13: Kwamba kesho badala ya kukingia na sanduku la kula, alafu msimamizi wa uchaguzi akahukumiwa, lakini kula zikabaki huko huko, saizi safari ingebadilishwa, maana wanatukatisha tamaa.
8: Ni kama una huzuni na matokeo yalikwisha kupita, sivyo?
13: Nisipita, kwa sababu kuna utamaduni wa mazoea. Sasa hata hicho chombo kilicholeta mahususi kwa ajili ya kutatua tatizo hilo, basi litumike vizuri. Badala ya chombo kumsaidia refa, hata refa anasaidia chombo. Kwa hiyo hii nayo isitumike
8: kesho. Asante sana bwana. Tunafahamu kwenye mchezo wetu huu wa mpira ligi kuu NBC hivi sasa kuna vinavyomsaidia mwamuzi hasa ile tunasema video maalum ya kumsaidia mwamuzi kwenye baadhi ya matukio. Sasa Mungwana huyu yeye ameona kwamba atoe maoni yake pia na angalizo kwenye hilo. Basi karibu sana Mungwana. Wawili wa mwisho tunahitimisha kwenye line ya simu. Halo. Huyu yeye amepiga tu asikilize kwenye nani? Hello, naam, kwema.
14: Hamisi hapa naongea kutoka Singida.
8: Singida bila shaka, karibu, niambie bwana Hamis, kikosi chako ni kipi na timu yako ni ipi?
14: Timu yangu ni Simba, wafundi wa Msimbazi.
8: Aha, karibu sana, nipangie kikosi.
14: Kikosi bwana, kesho Kasali kama kawaida.
8: Sawa, Mamadou Tanja Kasali.
14: Ndiyo, namba mbili hapa anacheza Kilambo.
8: Nathaniel, ehe.
14: Namba tatu hapa anacheza Kibabage.
8: Dixon
14: Kibabage. Namba nne tano hapo. Teroki na Ture.
8: Sawa.
14: Namba sita hapo Yusuf Kagoma. Namba saba Libase Keye.
8: Sawa.
14: Nane hapo nampa Maema. Tisa hapo na
8: una Mpanzu.
14: Kumi Chama.
8: Utamtaja tu wewe.
14: Ndio.
8: Lakini Libase hujamtaja.
14: Nimemtaja saba.
8: Nani? Rafiki yangu Dumbia.
14: Dumbia bwana ataingia safu basi uje kumaliza mambo.
8: So aingie aanze kumaliza mambo mapema.
14: Mapema sana kesho kuna watandika sana hapo.
8: Haya, matokeo jumla itakuwaje?
14: Kesho tunafunga goli mbili bila.
8: Asante sana kutoka hapo na nikushukuru pia.
14: Okay, asante sana baba.
8: Haya, na ndivyo tunavyokamilisha mazungumzo kwa njia ya simu. Ndugu zangu huko ujumbe mfupi nao wana mengi ya kuzungumza nasi hapa, lakini sitasoma zote, ila kwa muktasari nimekuona unasema Duda Mnamba hapo kutoka Chamazi Mbandi unasema mbili bila kesho Simba anafungwa, lakini huyo msikilizaji amesema Yanga kesho. Sisomi. Anaitwa Eric kutoka Sengerema anasema ni sio mwongeaji sana. Mzize ndani, Dumbia ndani. Haya, asante sana, na matukio ya jumla yatakuja moja moja, mbili moja. Haya, asante sana msikilizaji kwa ujumbe huo, lakini nimekuwa nasema mimi ni Sadik Rajab. Yanga kushinda mabao matatu, wafungaji ni Peter Shalule, Mudathiri Haya na Albert Kangwanda. Amesema kwamba Yanga kesho panapo majaliwa watafunga mabao matatu kwa sufuri dhidi ya Simba. Lakini nimekuona msikilizaji unasema naitwa Said Hamza Mwiringa, unasema unatokea mkoa wa Morogoro Kisaki, unasema naitakia Yanga ushindi mabao matatu kwa bila dhidi ya Simba. Lakini nimekuona msikilizaji unasema kesho watafungana pande zote moja moja. Kwa upande wa Yanga bao litafungwa na Kangwanda, lakini kwa upande wa Simba bao litafungwa na Mpanzu. Nimekuona pia msikilizaji unasema dakika zitakwisha Simba mbili. Haya, basi msikilizaji, mimi niseme tu kwamba kwa wewe ambaye ungetamani kuendelea kutuma ujumbe wako ni kuombe radhi, tumeanza kwa muda kidogo, lakini kwa sasa nikutakia kila laheri. Kwa niaba fundi mitambo Magdalena Mrema, langu jina ni Baule Mnyonge, nikimwakilisha Dijaru Rungu, niwaambie ni kwa heri panapo majaliwa.

kuanzia Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Queen Sendiga, amesema miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia leo mkoani humo tayari imetambuliwa jinsia. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lilobaki ni utambuzi wa ndugu wa marehemu kwa ajili ya taratibu nyingine. Mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Maamuzi hayo yameainishwa wakati wa utumishwa kwa mkutano wa 12 wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Na mkuu wa wilaya ya Mwanga, Hassan Bomboka, amesema kwenye sekta ya kilimo, kahawa ni zao la pili kwa uchangiaji wa pato la taifa nchini. Akizungumza mkoani Kilimanjaro wakati akizindua tamasha la 7 la Kahawa Festival, Bomboka amesema mafanikio hayo yamepatikana kufuatia mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na serikali ambapo zao la kahawa limepewa thamani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Mpendwa msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa. Na hii leo tutakwenda kujifunza neno la Mungu kama ambavyo litaletwa kwetu na mchungaji Anna Nuhu Sengoli kutoka kanisa Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Na ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Haleluya, leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa uzima na afya, nasi tuna kila sababu ya kumtukuza na kumshukuru yeye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante, wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Lihimidiwe litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Tazama Bwana, majira haya tunapokwenda kulitafakari neno lako, endelea kusema na maisha yetu, endelea kusema na kila hatua zetu za maisha, katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tafakari maneno ya Mungu katika Zaburi ya 71 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele, kwa kuwa haki yako uniponye, uniopoe, unitegee sikio lako uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakokwenda siku zote, umeamuru niokolewe, ndiwe genge langu na ngome yangu. E Bwana wangu, uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wake mwovu mdhalimu. Haleluya. Anasema nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Ninachokiona hapa kwamba katika maamuzi unayoyafanya ya kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unapofanya maamuzi ya kusema mimi na Yesu hakuna mwingine, maana yake yeye anakuwa msaada katika maisha yetu. Na maneno haya yanaendelea kunitia nguvu sana, anasema niokoe Bwana, anasema uniokoe, uniponye na haki yako, utege sikio lako uniokoe. Maana yake kumbe Mungu huwa anaweka anapay attention, anakaa anasikiliza vizuri kwa watu wake. Maana yake hawezi kuwa msikivu kama watu sio wa kwake, na hii tunaiona hata kwa wazazi. Yaani yule mtoto anayekusikiliza ndiyo unamsikiliza zaidi yeye, kwa sababu ana nidhamu, ana utii, na ndio maana unaweza kumsaidia haraka zaidi kuliko yule mtoto aliyejeuri. Kumbe hata kwenye maisha yetu ya kiroho ndivyo yalivyo. Kama wewe ni jeuri wa kiroho, ufanye vile Mungu anataka. Maana yake usitegemee na kutarajia kwamba sikio la Bwana litakusikia kwa haraka unavyoelewa, ila wale ambao wana utii ndani yao na kumsikia Mungu na kumsikiliza na kumtafuta yeye kwa bidii, maana yake yeye atatega sikio na kukuokoa, kwa sababu neno lako linasema mkono wake sio mfupi wala usiweze kuokoa, sikio lake sio zito wala asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafakanisha yeye na sisi, hataki hata kutusikia. Kumbe kuna dhambi ambayo inaingia kati inayoweza kufanya mimi nisisikiwe na Mungu, mimi Mungu asinisikilize, mimi Mungu asiniokoe. Lakini mimi nataka kusema vile ambavyo unatulia na Bwana ndivyo Mungu anafanya kwako kwa viwango vikubwa, kwa sababu ndani yako anaona utii, ndani yako anaona ibada, ndani yako anaona kumtumikia Mungu, ndani yako anaona kutumika kwa namna yoyote ile. Na haya maneno, kama ndio hivyo, basi haya maneno ni ya kwetu mimi na wewe, kwamba Mungu wangu uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wa mwovu mdhalimu. Lakini pia anasema nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele. Wow. Kumbe Mungu anatusaidia. Kwanza hatuaibiki. Hatuaibiki. Manake inawezekana kwenye kuaibika adui amekupangia mambo mengi, mkorofi amekupangia mambo mengi, lakini kwa sababu una Yesu ndani yako, kwa sababu una Baba ndani yako ambaye anakuwezesha, ambaye anakusaidia kufika viwango fulani, ndio maana hauaibiki. Unafikiri adui angepewa nafasi kwenye maisha yako, namna vile ambavyo adui anakuchukia, unadhania ungekuwa salama? Usingekuwa salama. Lakini kumbe yuko jemedari wa majemedari, yuko baba wa mababa, liko jina hilo likitajwa, majina yote hayana thamani mbele zake, ni jina la Yesu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kubaki na Yesu, ni kubaki na huyu Mungu. Haijalishi dunia inaamini nini mpaka sasa, lakini wewe baki kuamini yeye peke yake, baki kuamini kwamba Yesu peke yake ndio anaweza. Mungu ndio peke yake aliyetupa uzima na afya. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu ni linatupa nguvu, linatusaidia. Lakini hebu kusaidie mimi na wewe, tuendelee kumwamini Kristo. Haijalishi AI imetawala kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo. Haijalishi mambo yamerahisishwa kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo, kwa sababu yeye ndio mwenye final say ya maisha yetu. Yeye ndio kila kitu kwenye maisha yetu, sio mwanadamu wenzako, wala sio sijui ndugu yako, sio ni Mungu ndio mwenye msemaji wa mwisho katika maisha yetu. Neno hili likawe baraka sana siku ya leo, Mungu akakutie nguvu na kupigania katika kila hatua. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Ana Nuhu Sengoli kutoka kanisa la Anglikana.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ya usiku huu tumuombe Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja kama alivyotuamrisha. Vizuri sote kama umelala, ewe ndugu msikilizaji, jaribu kukaa kitako kama una uwezo, na kama huna uwezo, basi macho yako na moyo wako tuielekeze kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu atujalie. Ee Mwenyezi Mungu, sote katika nchi hii ya Tanzania tumenyanyua mikono yetu kukuomba wewe kama ulivyotuamrisha. Ulipata kutuambia ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani, niombeni nitakujibuni. Nasi kwa pamoja, kwa umoja wetu, tumekuomba na tunakuomba na tutaendelea kukuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tupe utulivu katika nafsi zetu, tupe huruma katika maisha yetu, tupe hamasa ya ufanyaji wa shughuli katika maisha yetu, tutengenezee mapenzi na nchi yetu, tuwe na heshima na wale wanaotuongoza, kwani tukiondosha heshima itakuwa ni sababu ya kuleta machafuko na uharibifu kwenye shughuli zetu, maisha yetu, watoto wetu, familia zetu, mpaka nchi yetu. Ilahi, kwa pamoja tunakueleza sisi waja wako, yupo mmoja katika sisi ni mgonjwa, na wewe unamuona ugonjwa huu umempelekea awe kitandani. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyo tunakuomba umponye maradhi yake, aweze kupata afya mpaka anyanyuke na kufanya shughuli zake. Yupo mgonjwa aliyekuwa akitembea, Mola wetu, lakini leo amekaa kitako, hawezi kutembea kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu. Ilahi, tunakuomba mnyanyue mgonjwa huyu afanye shughuli zake, na atembee na ashughulike kama wanavyoshughulika wengine. Ilahi, yupo huyu ambaye anataabika na familia yake, namna ya ulezi kwa watoto wake. Watoto wanamsumbua, wanashika mambo yasiyofaa, wanaenda kushikamana na watu wasiofaa. Mola wetu, mtu huyu hana mtu wa kumsaidia, wala hana yoyote wa kuweza kumsaidia isipokuwa ni wewe. Wewe ndiye muumba na ndiye mpangaji, na wewe unapokea dua. Ipokea dua yetu, Mola wetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kuongea na Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu, napenda nikuhusie jambo linaloweza kukufaa kwenye maisha yako. Jambo lenyewe kwenye dini ya Kiislamu wanaita aljid waljaddu. Aljaddu waljiddi, aljaddu maana yake ni juhudi, na aljiddi maana yake ni kupata. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, nachotaka kueleza wewe ni kuwa Mwenyezi Mungu ameweka siri ya mafanikio kwa mwanadamu imo ndani ya jitihada. Jitihada. Na jitihada ina uadui na kukata tamaa. Kwa hiyo ukitaka wewe ufanikiwe hapa duniani vizuri, kwenye elimu, kwenye maisha, biashara, maradhi yanayokusumbua, ingia kwenye mfumo wa kujitahidi, usikate tamaa, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qur'an ametuambia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Rehema za Mwenyezi Mungu zipo tu, fanya jitihada. Kama ulikuwa unafanya kazi hujayapata mafanikio, yasubiri kesho. Endelea kuwa na jitihada, usikate tamaa, jitahidi. Wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kwenye masomo. Ulikuwa unasoma masaa mawili, soma masaa sita. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika hizo shughuli zako. Yapo maneno, nifunge maneno yangu ya mtukufu Sayyiduna Ali. Huyu ni moja kati ya makhalifa walioongoka katika dini ya Uislamu wa mwanzo kabisa. Anasema, aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasal.

الجد في الجد والحرمان في الكسل. Kupata kupo katika jitihada na kukosa kupo katika uvivu. Tujitahidi tusiwe wavivu, tujitahidi kwenye shughuli zetu, tumuombe Mola wetu, insha Allah utakuwa ni miongoni mwa wale waliofanikiwa. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid, natokea Masjid Salam Ukonga Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mama Maria Nyerere, mama yetu, yuko mkoani Rukwa katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru. Mama, tunakutakia afya njema. Mwenyezi Mungu azidi kukupa nguvu. Wewe ni kisima chetu, tunachota amani na mshikamano kutoka kwako. Msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo tunavyofungua pazia letu la mkesha wa henga kwa siku ya leo. Mimi ni kamarada Mbazigwa Hassan, mwenzangu ni Papa Chimanga Kalala Asosa Joakim, lakini kule mitamboni yuko bibie Magdalena Mrema. Umesikia mambo alivyoanza hapo, ana moto mkali. Ambia muhenga wewe sasa, amevaa uhenga. Tunakwenda naye ndugu yangu msikilizaji wangu, kama ninavyosema, unapopiga simu mathalan au hata unapoandika ujumbe, maki unaandika kamarada Mbazigwa Hassan, Chimanga Kalala Sosa, fundi mitambo wangu Magdalena Mrema, usikosee. Maki sisi hapa ndio timu nzima tunayokwenda pamoja. Yaani mmoja tu ikitokea amepata changamoto, basi shughuli inakuwa si sawa sawa. Kwa hiyo ulete ujumbe wako uliokaa sawa sawa, tuende vizuri. Naam, baada ya kupata kibao hicho cha Maquiz, Mama Maria Nyerere, na kama nilivyokueleza, Mama Maria yuko mkoani Rukwa kwa sababu kilele cha mbio za mwenge, ile Nyerere Day, tarehe 14 mwezi huu, mama yuko kule. Alhamdulillah, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na ndio tunamuombea Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema. Mwenge wa uhuru ni mwenge, ni taa yetu inayomulika na inakwenda na ujumbe mbali mbali. Kila mwaka kunakuwa na ujumbe. Mambo mengi yanazungumzwa katika mwenge. Mwenge wa uhuru unazindua miradi. Mwenge wa uhuru ndio unaotuanzishia vitu vingi sana. Tahadhari mbali mbali, masuala ya ukimwi, masuala ya dawa za kulevya, masuala ya ukatili wa kijinsia. Mwenge ukibeba ujumbe huo kwa kipindi chote cha mbio zake, shughuli huwa inakuwa ni nzuri. Watu wanaelewa, watu wanajua tufanye nini. Basi nikukaribishe, lakini tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kukutana tena leo. Jumamosi tulioachana mpaka leo, ndugu yangu, si mchezo. Ni ufalme wake Mwenyezi Mungu. Wangapi miongoni mwetu wametangulia mbele za haki? Basi ni utaratibu. Mwenyezi Mungu asema amewapenda zaidi, lakini kila mmoja yuko kwenye tarehe yake na utaratibu wake. Tutende mema, tukae kwa salama na amani katika taifa letu, tuwape nguvu viongozi wetu, tuwaheshimu wazazi wetu, tuwaheshimu walezi. Huu ndio utaratibu wa mkesha wa wahenga. Na kwa wale ambao wamepata majeraha, labda ilitokea na shughuli fulani mbalimbali, wanaugulia hospitali au nyumbani, Mwenyezi Mungu awaponye, warejee katika shughuli za ujenzi wa taifa. Na sasa baada ya hapo tunakwenda kwenye kazi yetu ya leo, na mara nyingi huwa nakwambia kiashirio chetu kikisha kwenda hewani, basi manake timu imekaa sawa sawa. Tunakwenda hapa.

0: Na msikilizaji, ni kiashirio chetu hicho. Kuna mtu mmoja aliuliza kiashirio hicho ni gani alipiga The Feruzi Kamile, lakini siku nyingine tutakupa burudani yake. Hiki huwa kinatufanya sasa tumkaribishe Papa Chim atueleze nini katuandalia kwa siku ya leo.
1: Asante sana. Asante sana.
0: Karibu, utakujua wimbo wetu wa leo ni wimbo gani leo tumejipanga hivyo?
1: Ndio, wimbo wetu wa leo unaitwa Mekao Kangama. Sijui kama nani.
0: Ndio.
1: Sijui kama nimekaa vizuri.
0: Aha. Basi kaa vizuri mambo. Fundi bila shaka anakuona kule.
1: Ndio. Wimbo wetu wa leo unaitwa Mekao Kangama. Wimbo Franco na Oke Jazz. Mbo Franco na Oke Jazz. Ni tulijaribu kutafsiri wiki iliyopita maneno yake ya sikiki vizuri kwenye simu yangu, lakini nimejitahidi kuweza kupata inavyotakikana. Tunakwenda na wimbo wetu Mekao Kangama. Nalukeli nzoto ngambo ya pamba pamba. Pasha simagana motema. Nakumi lokola nabungisi tonga. Ngai nalukaka zelo nyonso mama. Midi nyonso natelemaka na rond-point ya boulevard. Soki yo koleka ompasi. Bavotire koleka ndenge na ndenge yanga bolingo na moni ete. Yanga bolingo na moni ete mama. Nazongi na ndako na mai na miso. Nalukeli nzoto ngambo. Nalukeli nzoto ngambo ya pamba pasha. Nalakaki baninga. Nalakaki nakulingali suteo likambo yako kana Nzambe akobebisa. Likambo teo. Likambo te pasha. Koninga mutu ezali pasi mama. Souvenir ya samedi tobimaka na yo. Na motema etikala foto. Chance eboya nzoto. Samedi nyonso na mesana kobima na yo bolingo. Boni lelo tikinga na ndako. Obimi na mbanda. Kozena na zelio tongo etanelinga na kiti. Miso makauki. Pongi ekominde ya koluka. Samidike ekoleka ngamuko na ndako obolingo. Nabondeli sheria zonga. Nazanginde bolingo. Aboi koyoka. Londende ekabolinde mitema. Nakomi mombu yaba decision ngai moko. Naboya kolinga. Nalakaka na batu makambo. Lelo sheri asundoli ngai na esanga bandeko. Ba weekend ekoleka. Nani abimisangai na sepela. Na komizole. Sheri atikingai nandako. Meka okangama. Jaribu ufungwe. Au jaribu tiwe ndani. Ndio wimbo wetu leo, Meka Okangama.
0: Ndiyo. Sawa.
1: Nimetafutia mwili matatizo ya bure bure. Pasha nishike moyoni. Nimekuwa kama nimepoteza sindano ambayo natafuta mchangani kote mama. Saa sita yote nakaa naendelea kutafuta njia panda barabara kuu na kuangalia kama utapita. Magari ya kila aina yanapita mtindo yote. Wagongo mpenzi Simone, narudi nyumbani na maji machoni. Nimetafutia mwili matatizo ya bure tu. Pasha, niliahidi kwa marafiki sintopenda tena, lakini jambo la kukaa na Mungu haribu. Amona tabu, amona tabu Pasha. Kupenda mtu ni tabu o mama. Kumbukumbu ya Jumamosi uliokuwa pamoja na wewe moyoni imebaki kumbukumbu. Nimetafutia mwili matatizo ya bure bure tu. Pasha, nishike moyoni. Nimekuwa kama nimepoteza sindano ambayo naitafuta mchangani kote mama. Saa sita yote mchana naendelea tu kuitafuta njia panda barabara kuu na kuangalia kama utapita, sababu magari ya kila aina yanapita mitindo yote. Kwa kwangu mpenzi Simone, narudi nyumbani na machozi machoni. Nimetafutia mwili matatizo ya bure tu. Pasha, niliahidi na marafiki, sintopenda tena, lakini jambo la kukana Mungu uharibu. Amona tabu, Pasha. Kupenda mtu ni tabu o mama. Kumbukumbu ya Jumamosi tuliokuwa pamoja na wewe moyoni imebaki kumbukumbu. Bahati imekataa mwili.

0: yote nimezoea kutoka na wewe mpenzi. Vipi leo umeniacha nyumbani, umetoka na mume mwenzangu? Kungojea nimekungojea mpaka asubuhi, unakucha. Bado niko kwenye kiti, macho yamenikauka, usingizi umekuwa kwa kutafuta. Jumamosi napita mimi peke yangu nyumbani mpenzi. Nimebembeleza mpenzi arudi, nimekosa mapenzi, amekataa. Usikia, ukungu umegawa mioyo yetu. Nimekuwa mtumwa wa maamuzi yangu mwenyewe. Nilikataa kupenda, niliahidi kwa watu mambo. Leo mpenzi amenitelekeza katika kisiwa. Ndugu zangu, Jumamosi napita, nani atanitoa nifurahi? Mpenzi kaniacha nyumbani. Jumamosi zote nimezoea kutoka na wewe mpenzi. Vipi leo umeniacha nyumbani, umetoka na mwenzangu? Kungojea nimekungojea mpaka asubuhi kuna kucha. Bado niko kwenye kiti, macho yamenikauka, usingizi umekuwa wa kutafuta. Jumamosi imepita, mimi peke yangu nyumbani mpenzi. Nimembembeleza mpenzi arudi, nimekosa mapenzi, amekataa. Kusikia, ukungu umegawa mioyo yetu. Nimekuwa mtumwa wa maamuzi yangu mpenzi. Nilikataa kupendwa, niliahidi kwa watu. Oh, mambo leo mpenzi amenipelekeza katikati ya kisiwa. Ndugu zangu, Jumamosi inapita, nani atanitoa? Nafurahi nimekuwa mkiwa, mpenzi kaniacha nyumbani. Sio mimi naye sema, ni mtunzi wa wimbo Lombo Lwanzo Makiadi amesema, nimekuwa mkiwa, mpenzi kaniacha nyumbani, nani atanitoa ni furahi. Tuende kwenye kamusi yetu.
1: Ndio.
0: Nalukeli nzoto ngambo. Nalukeli nzoto ngambo. Nimetafutia mwili matatizo. Nabungisi tonga. Nabungisi tonga. Nimepoteza sindano. Sokio okoleka. Soki yo okoleka. Kama wewe utapita. Nalukeli zoto ngambo. Nimetafutia mwili matatizo. Nalakaki baninga. Nalakaki baninga. Niliaga marafiki. Narudia tena. Nalukeli nzoto ngambo. Nalukeli nzoto ngambo. Nimetafutia mwili matatizo. Nabungisi tonga. Nabungisi tonga. Nimepoteza sindano. Sokio okoleka. Sokio okoleka. Kama wewe utapita. Nalukeli zoto ngambo. Nalukeli zoto ngambo. Nimetafutia mwili matatizo. Nalakaki baninga. Nalakaki baninga. Niliaga marafiki. Pone unosikia wabande bao lingonzambe abeni sabino. Kwa leo namalizia hapa, Mungu wabariki. Ndeto kutani na mbala ya sima. Tuonana tena mara nyingine.
1: Amina.
0: Wakati mwingine.
1: Amina. Tunakushukuru sana kwa tafsiri hiyo, na kama kawaida yetu huwa tunakupa tena kibao hiki ukisikiliza vizuri msikilizaji, katika tafsiri tuliyokupatia.
0: Ni kati ya nyimbo ambazo hazikuzoeleka.
1: Ndio.
0: midomoni mwa wapenzi wa OK Jazz. Unajua kuna nyimbo za OK Jazz wapenzi wanazijua wana, lakini hii imekauka ngama. Haikufanya kazi yake kama inavyotakikana. Sijui wapenzi wananielewa. Ndio, ndio.
1: Na ukisema inaonekana kama wimbo mpya.
0: Kama wimbo sawa kabisa. Ndio nilikuwa naenda. Mekauka ngama. Jaribu kamatwe au ufungwe kabisa. We jaribu tu uone.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Na msikilizaji, kabla sijakupa kibao hiki cha Meka Okangama, nikutajie tu namba zetu za mawasiliano. Inawezekana leo ndio siku ya kwanza unasikiliza radio hii, unasema ah, radio gani hii yenye mambo mazuri namna hii? Ni TBC Taifa radio yako hii. Eh, na namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0738 0738 andika 33692 tano 0738336925 ujumbe mfupi huo, halafu kupiga moja kwa moja tukifikia nafasi hiyo ni 0733805392 0733805392 nyingine ni 0733 kama ilivyoiandika ya kwanza 0733805393. Tofauti ni hiyo tu, kule mwisho ni 92 lakini hii ya pili inaishia 93. Namba nyingine ni hizo hizo. Tuwasiliane hivyo ili tuweze kupata maoni yenu, ushauri wenu. Unajua kati wa mkesha wenga tunakuwa na mada za kujenga taifa letu. Sisi ndio wahenga wenyewe tunabeba jukumu hili. Tulizungumzia habari ya usafi, mtatupa mrejesho kidogo, mnapita pita mnaangalia, inawezekana kuna mwingine anakula mua, anatupa tu ganda, anasonga mbele. Yuko Tanzania daladala, anakula ndizi, anatupa tu ganda, anajua kuna mtu atakayemuokotea hilo ganda hilo. Si vizuri ndugu zangu, eh? Kwa hiyo kila ndizi yako basi mwambie konda, kuna ganda hapa, kuna kikapu pale ndani. Kama hamna, ya konda tajua mahali pa kuweka, lakini sio kutupa nje ya basi wakati unasafiri. Sio vizuri. Sasa tutaelezana haya kwa sababu mmekuwa mkitupa taarifa kutoka huko mikoani baada ya agizo lile au rais baada ya rais kukerwa na uchafu akasema jamani haiwezekani. Sasa kuna ambao ni wahenga mko sehemu mbalimbali hapa nchini, mtatueleza kile ambacho mmekiona. Na twende sasa kwenye Meka Okangama kama kawaida yetu, halafu baadaye tutakwenda kwenye utaratibu mwingine wa nyimbo zetu ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kumbuka mitamboni ni Magdalena Mrema, mimi ni Mbazigu Hassan na mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa Joakim. Karibu sana kwenye Meka Okangama. Na

0: Meka Okangama ni kibao cha Oke Jazz hicho, Franco Luambo Luanzo Makiadi, Lokangala Jopene Luambo Luanzo Makiadi. Msikilizaji, ni mkesha wa henga huu, na ndio tulivyoanza, tumekuletea kibao hicho cha Oke Jazz. Na umesikia hapo ile kasi yake ile. Kwa na nungona hapa na Papa Chim, nasema Luambo alipiga kavasha. Luambo Luambo kapiga hii kavasha hii. Papa Chim.
1: Hata mimi nimeshangaa. Kwa kusema kweli, ni mara ya kwanza na nasikia wimbo sijautilia maanani hata siku moja. Niliposikia kwanza sababu nimesikia tu sauti za kina Teza d'Alliance. Ndio nikajua kama ni Oke Jazz, lakini sasa hii kweli ni jambo. Lakini muziki ndio ilivyo. Muziki ndio ilivyo. Najua itakuwa ni wimbo wa siku nyingi.
0: Ndio.
1: Lakini sijawahi kutilia maanani masikioni mwangu. Sijawahi kusikia. Kwa ndio maana nasikia kama hii lipoa bela.
0: Kwa hiyo Luambo, ukisema kwamba kupiga kavasha, unaweza ukaona unazungumza tu kwa haraka haraka, hujafanya uchambuzi.
1: Ndio, ndio.
0: Manake spidi ya wimbo huu kali.
1: Kali kweli kweli. Kali. Sio tena ile ya kina mama wanavaa maputa, wana nini, wana serebuka, hapana. Hii ni kitu kingine.
0: Kwa hiyo ndio maana nasema mekao kangama,
1: jaribu
0: ibu ukamatwe.
1: Ukamatwe au ufungwe jela kabisa.
0: Wako wakina Tesa wameimba humo. Tesa d'Alliance.
1: Tesa d'Alliance. Marehemu.
0: Au maskini.
1: Walio wengi, sababu hawakutoa list yao, lakini walio wengi navyosikia,
0: ndio
1: hata wapiga matarumpeta walio wengi wamesha tangulia mbele yake.
0: Mbele zake.
1: Mungu awarehemu.
0: Amina.
1: Ndio.
0: Amina. Na msikilizaji, hii ni TBC Taifa, na tunakwenda katika safari yetu ile ya muziki mchanganyiko, muziki wa hapa nyumbani, hali kadhalika muziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini tunakwenda pia walikoishi watu hao Kenya kule, wako Lema Ngelepa, wako Super Mazembe. Basi hivyo tu, tutakupa burudani hii, tuende pamoja. Kumbuka mitamboni yuko Magdalena Mrema akiwa anaweka mambo haya sawa kabisa bin sawia, na sisi tunasema kongole sana kwake. Naambia yuko na wahenga leo. Sema nimefurahi sana niko na wahenga. Haya, tuende hapa, alafu nitakueleza mambo yaliyotokea hapa kwenye kibao hiki hapa.

0: Bwana.
1: Na upende ukita walaro. Kama utona kichefu chefu.

0: unaendelea mimi ni nahodha msaidizi wa MV Mapenzi. Tupo safarini kutoka kisiwa cha uvumilivu kuelekea bandari ya wapendanao.
1: Vizuri sana, endelea hapo.
0: Tulipokuwa safarini, meli yetu ilipigwa na dhoruba, lakini mabahari ya shupavu waliweza kumwaga maji nje ya meli na kuifanya meli endelee na safari.
1: Vizuri sana, endelea hapo.
0: Isipokuwa bahati mbaya, yule nahodha wetu alikuwa mwoga kiasi kwamba aliamua kujitosa baharini.
1: Amejitosa baharini?
0: Ndio, amejitosa baharini.
1: Oh, maskini.
0: Tunafikiri pia kwamba huenda amemezwa na papa au nyangumi, lakini sisi tunaendelea.
1: Hayo ndio matatizo ya baharini.

0: kibao MV Mapenzi namba 2 DDC Mlimani Park Sikinde ngoma ya ukae wanakuambia hivyo, na nilitaka nikurudishe hapa alafu nikueleze machache kidogo hapa, tusikilize hapa.
1: Kutoka kisiwa cha uvumilivu kuelekea bandari ya wapenda nao.
2: Vizuri sana.
0: Sasa wakati nazungumza na Beno Villa Anthony Magali kwenye kipindi cha ujumbe wa leo cha TBC One, alizungumza sana habari hii ya habari ya safari hii ya meli kwenda kisiwa cha wapenda nao. Na aliyekuwa ndani ya meli alikuwa sauti hii unayosikia sasa hivi hapa.
1: Kisiwa cha uvumilivu kuelekea.
0: Hii ni sauti ya Tobias Cosmas, Tobias Chidumule, na Beno Villa utamsikia anaitikia hapa, endelea over na nini? Yeye yuko nchi kavu.
1: Waliweza kumwaga maji nje ya meli na kuifanya meli endelee na safari.
2: Vizuri sana. Endelea over.
0: Isipokuwa sasa wanajibizana hapa, meli inakwenda mrama hapa. Sikiliza maneno haya.
1: Kujitosa baharini.
2: Amejitosa baharini.
1: Ah ndio. Amejitosa baharini.
2: Oh maskini.
1: Tunafikiri pia kwamba huenda amemezwa na papa au nyangumi, lakini sisi tunaendelea.
2: Hayo ndio matatizo ya baharini.
1: Okay. Asante na kwaheri. Over and out.
0: Nahodha kajitosa baharini. Hatuna sababu ya kueleza nahodha ni nani kwa sababu hajamtaja kwenye wimbo huu. Lakini Beno kwenye kipindi cha ujumbe katika muziki alisema kwa sababu wana muziki hawa ndio tunakuwa tuko hai, tunaondoka tunakwenda mbele za haki. Lakini anasema nahodha aliyekuwa anashikilia usukani hapa alikuwa ni Maalim Gurumo, Mwenyezi Mungu amrehemu. Ni katika masuala ya kuweka sanaa ili jambo likae sawa sawa. Kwa hiyo ni kwenda safari ya kwenda kisiwa cha wapendano ilikuwa ni safari nzito, sababu ilibidi mtu ajitose baharini, na kujitosa akaliwa na papa. Sasa ni mtihani mkubwa sana huu. Lakini ndio kazi hii, unapokuwa baharia basi yakitokea haya lazima upambane uhakikishe kwamba chombo kinafika mahali, vinginevyo ndio matokeo ya kazi. Ni MV Mapenzi namba 2, kazi yao Mlimani Park Orchestra Sikinde ngoma ya ukae. Lakini kisa hiki kilitokana na ule utaratibu wa baadhi ya wanamuziki kutoka bendi ya OSS wale. Aha. Mako walikuwa walikwenda kule mlimani, na baadaye kukawa na ule mgawanyiko ule sasa. Sasa Beno Villa Anthony yeye baada ya kuwa wenzake wamehama kwenda kwenye upande wa pili, yeye akaamua kurudi. Lakini kurudi kwake hakukua tu kwa ridhaa. Labda sasa hivi kama anatusikia anaweza kutueleza mwenyewe hali halisi ilivyokuwa. Ngoja tumtafute, kama tutajaliwa kumtafuta atuambie walivyotoka upande huu kwenda upande mwingine. Yeye akachomoa, lakini alichomoa akiwa amepata bulungutu la uhakika, akaambia bwana we upende usipende we utarudi. Sasa aliporudi ndio OSS kule nao akaangusha kitu kingine kule. Hawa ni mlimani waliangusha MV Mapenzi, lakini wao wakaangusha kitu kingine kinachoitwa chatu mkali. Sasa ndio jambo ile nasema tutamtafuta Beno kama tutampata, na kama Beno unanisikia tupa shuka pembeni, mkesha wa henga tuko safarini hapa. Hebu tusikilize na hiki kitu ili tukimpata tukizungumza naye atupe kitu kizima kabisa. Beno Villa Anthony Magali. Haya, sikiliza chatu mkali.

Aya, tumemtafuta Beno, hatujampata. Simu zake hazipatikani. Sasa tunataka tutafute namna nyingine. Huyu AI huyu tunamweka pale, ana kitokea mtu kalala alafu simu yake ndio kazima, AI yawe anakurupuka na anaanza kulialia pale. Sijui itakuwa kuaje taratibu hizi. Beno. Ili ya mtu wa mke. Nafikiri utaalamu unaweza ukanani. Tukasikia simu ina badala ya haipatikani, basi AI akakurupuka mle, akaanza kumuita mtu. Kwa mfano Magdalena, nani ananiita huyu? Unaamshwa. Sasa Beno tumemkosa, lakini ukweli ni kwamba baada ya kuhama wanamuziki wale katika lile kundi kwenda OSS kule, Beno alirudishwa mlimani huko. Kwa hiyo MV Mapenzi namba 2 na Chatu Mkali ni visa hivi vilivyozungumza kutokana na hiyo hatua iliyojitokeza kule. Ndio alikuwa anamtafuta mwenyewe Beno tuambie hii kazi, lakini anasema yeye ndiye alikuwa yuko nchikavu na mwenzake Chidumule alikuwa ndani ya meli, wakati meli inapata misukosuko wakaanza kufanya mawasiliano. Kwa alikuwa akitueleza hayo. Msikilizaji wa TBC Taifa, twende tupate kibao kinachoitwa

Suluhu. Tusikilize kibao kinacho Suluhu. Ni msondo hao, msondo ngoma, na Shaban Dede hapa wakati uhai wake alizungumza maneno mazito sana huko ndani. Msikilizaji, huu ni mkesha wa henga. Huu ni wakati wa kupata burudani kweli kweli. Tunakwenda mpaka tutakapokuaga. Bado safari ndio tunaanza. Hatuja, yani hata kama ni ndio tuseme tupumzike chini ya mti tupate kidogo staftahi, bado kabisa ndio tunaianza safari. Suluhu.

Barabara kabisa msikilizaji, ni kibao hicho kinachoitwa Suluhu, ni Msondo Ngoma hao. Ni sasa na kitabu leo tunakisoma kuanzia mwisho, mwisho kabisa afu tunarudi mwanzo. Hapa ni mwisho kabisa. Kisa kilianza zamani. Unajua toka ingia wanamuziki hawa katika bendi, imekuwa nivuta nikuvute kama nilivyokueleza habari ya Chatu Mkali na MV Mapenzi. Sasa habari hii sasa ya Suluhu ndio ile habari yenyewe. Sasa unajua hii Msondo safari yake ilianzia kule kwenye Nuta. Nuta ikaja Juwata. Juwata ikaja Otu. Otu ikaja Msondo. Msondo Ngoma. Sasa hizi hatua hizi za kutoka Nuta kuja Juwata, kutoka Juwata kuja Otu, kutoka Otu kuja hapa, kutoka bendi hii chanzo chake cha Nuta mpaka kufikia kwenye Msondo Ngoma, hapa nyuma watu walikuwa wanahama toka hapa wanakwenda huko, wanatoka wanakwenda huko. Sasa katika kule kuhama watu wanakasirika na wanafika mahali wanatungiana nyimbo. Sasa yana vipi wewe umeondoka kule, imekuwa kuwaje? Sasa safari hii mpaka tunapata kibao cha Suluhu, ndio nakwambia tunasoma kitabu, tunaanzia mwisho kabisa wa kitabu, tunarudi kwa nasema flashback, tunarudi huko. Safari ilianzia hapa. Hapa pasikilize vizuri hapa. Pasikilize vizuri. Na wadau mtatuletea ujumbe hapa kwenye 0738336925. 336925. Kwa hiyo safari imeanza. Sikiliza kwa makini sana hapa. Wadau wakina Sabasaba huko mnatusikiliza vizuri huko. Wakina Kidingi Shapu kutoka huko Mlandizi mnatusikiliza vizuri, na wengine wote wale wataalamu wanasikiliza Mkesha wa Henga hapa.

Haya, najua ndio hivyo tena nasema huko tena kurudi huko mimi hamtaniona ngo. Lakini baada ya muda mtu huyo anarudi tena kule alikotoka. Maisha ndivyo alivyo hata katika timu hizi za mpira wa miguu, hata timu za kikapu, tuseme michezo kwa ujumla wake. Unaweza ukatoka ukakuta umetoka timu A umekwenda timu labda B au C au ngapi, basi hivyo tu angalau ku maslahi hivi yanapotokea na kutaka kuongeza na uwezo unapoona kwamba afadhali kwenda huko na nini. Lakini pia katika kukaa pamoja watu wakati mwingine kuna kusuguana kusengenyana, huyu naye bwana huyu bwana nani, basi mtu anafikia mali anakerwa anaondoka kwenda sehemu nyingine. Basi haya yanatokea. Sasa hapa anasema mimi huko siwezi bwana, shahidi huyu kabisa kule sirudi tena kule. Lakini baadaye aliondoka mlimani akarudi tena kule kule kwenye mtindo ule wa msondo. Huku nisikie ngoma yukae. Sasa ndio kuletea kile kibao cha suluhi kakwambia huko kama mwisho dede anaomba radhi sasa. Ni wakati ile ndio sanaa yenyewe. Lakini sasa mlimani sasa na wenyewe wakati wanaambiwa kwamba lazima kuwe na suluhu jamani, mambo haya Mwenyezi Mungu hataki, uvunjika kwa ndoa hata mbingu zinatikisika. Mlimani wakasema kumbe. Sikiliza habari ya talaka ile inazungumzwa pale, imezungumzwa kwenye suluhu ile umesikia. Na nimekuja kwenye talaka reje nikakwambia kazi ilianzia huko. Watu kanyanganywa sare zile. Leta sare zetu, ondoka kwa heri. Nasema mimi siwezi kurudi tena huko, sirudi. Sasa imetokea mtu karudi. Alafu tena kahamia huko nani. Sasa ndio haya. Unanielewa bila shaka. Sasa mlimani akasema, yani jamani kweli pamoja na yote hayo na nini? Sasa aliokaja na kitu kinaitwa jinamizi. Hili ndio jinamizi dude hasa, jinamizi la talaka. Eba na shughuli.

Haya, ni kibao hicho jinamizi la talaka. Umesikia maneno hayo? Haya ndio mambo ya sanaa. Na anazungumza mambo kwa ufichi wa namna fulani, sio vitu vya dhahiri dhahiri ukasema kwamba hey, imekuaje tena hapa. Ah, yanazungumza mambo yanawekwa katika fasihi hasa. Unasema ama kweli huu ndio utunzi na hii ndio heshima ya muziki. Umesikia maneno hayo? Kwa hiyo hapa sasa nilikupigia kile kibao kile cha Suluhu, kile cha Dede, kile kizungumzia kwamba ni namna fulani ya kuomba msamaha na kueleza hasa uzito wa talaka jinsi ulivyo, kwamba mbingu zinatikisika. Sasa jamani, kama mtu aliomba hivyo alafu nampa majibu yanakuwa namna hii, basi ndio hivyo changamoto za kwenye muziki. Sasa hiki kibao nilichopiga jinamizi la talaka ni Sikinde. Lakini kile cha kwanza likupigia Suluhu ni Msondo ngoma. Nafikiri unakikumbuka kile. Sasa nilikuwa nimeahidi wiki iliyopita kwamba tungezungumzia pia shahada ya uvumilivu. Nimemtafuta Beno hapa sijampata, lakini kwenye hiki nitazungumza kwa kadiri alivyoweza kutueleza siku ile shahada ya uvumilivu. Hapa kuna tabia hizi zipo kwa wanadamu. Zipo. Tabia ipo. Fundi nisikilize vizuri tuzungumze hapa. Japokuwa najua wewe utaweza kuleta sauti yako hapa. Kio utakuwa unainua kichwa hivi unasema sawa au hapana. Ndoa imefungwa. Sherehe imefanyika. Watu wamekula na wamesaza. Wakiumeni wakikeni wamekumbatiana kupigana gonga lete tano lete saba kule kuhagi kule mtu kumshika hivi shingo kwenda huku kwa mwenzake. Furaha. Pilau imetengenezwa vizuri, kachumbari ya nguvu. Watu wametoka pale mtu kafika nyumbani kwake. Sasa mama huyo shela lile lilikuwa linakokotwa kama mita 27 pake inabidi bana harusi ndio ulibebe lile shela lile. Sijele kokota na mambo mengine humo njiani. Basi imefika, amepumzika. Amemaliza siku zake zile za kukaa ndani, amemaliza, ametoka kimwana huyo pendeza. Jamaa anapita akamuona. Kaona kama ndio yeye, kana ndio kwanza yeye ndio mtu wake yule. Kafanikiwa kamrubuni. Na kamrubuni kamebana, mimi nitakupeleka nyumbani. Nyumbani wapi baba? Bwana mbona unataka kuniletea kizaza? Hapana. Mimi nimekupenda sana. Takuletea na kibao kingine hapa, nitakueleza maswala yake. Maneno mazuri. Sikamchukua. Kaambia mkataba wake ni kumjengea nyumba. Kwa maelezo alikuwa anatueleza Beno Phila Anthony Magali. Kumjengea nyumba wapi? Na Chingwea, mkoa ni Lindi. Anamtoa Dar es Salaam huyo. Jamali jitahidi, lugha ilipigwa, mashairi yalipigwa kwa kweli. Lakini sasa inasemekana baada ya yule mama kuwa amekwenda kule na Chingwea kwa mkataba wa kujengewa nyumba, nyumba sasa haikusogea mbele. Beno anasema kwa maelezo yake, make ndio mtunzi wa kibao hiki, Beno Phila Anthony Magali. Nyumba ilishia kozi nne. Haipandi. Baba vipi, mbona hii nyumba talala lini? Plani nzuri tu, lakini kozi nne. Sasa kozi nne unalala, hata kama tutasema unafunika mabati, unafuga bata. Basi akina Beno walipoangusha kile kibao cha shahada ya uvumilivu huku, baada ya moyo gani kwenda kulalamika, mama Hadija akasikia. Kwa nini alichokifanya? Naambia alirudi Dar es Salaam. Maana kule nyumba kozi nne. Sasa inakwendaje? Ule mkataba wenyewe haupo. Tusikilize kwanza maneno ya humu ndani. Moyo gani nasikia ndio alipeleka hiki kituko hiki kule mlimani paki kule. Wakatunga hicho kitu kilipokwenda hewani. Acha kabisa. Fundi umenipata?

Haya, tena Mlimani wanasema wamemtaja yule aliyefanya yule udanganyifu hasidi. Hasidi wanachingua ya kwele mpeleka mke wa watu. Sele mama, tena mwambia moyo gani, usilipize kisasi. Na ndio busara, na ndio hekima katika maisha. Usilipize kisasi ndugu zangu. Yaliyotokea basi yametokea, lakini fimbo Mwenyezi Mungu atamchapa fimbo tu yule. Basi hakufanikiwa kama alivyosema mama Hadija, akarudi kwa mume wake moyo gani. Mambo yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo unapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo lako la halali, unamuomba kwa dhati, basi mwenyewe anajua namna ya kufanya. Sasa kule nyumba, kujenga nyumba sio mchezo. Na kumwahidi mtu kwamba atakujengea nyumba kule wewe, mambo yalimshinda. Sasa hicho ni kisa ambacho tulizungumza na Benovila Anton Magali kuhusiana na wakamuita bana moyo gani. Sikinde alimwambia njio tukutunikie shahada ya uvumilivu. Mtu unapewa shahada, pa shahada yako kwamba bana kwa uvumilivu uliofanya, sisi tunakupa hii tuzo hii uwe nayo. Wewe ni miongoni mwa watu wavumilivu. Na watu kama hawa basi na Mwenyezi Mungu anawalipa kila anachoona kinafaa. Ndio mkesha wa henga, tunakwenda na nyimbo hizi, tunajaribu kuchambua hivi ili upate namna ya kuzungumza na kijana wako, upate namna ya kuzungumza na mzee mwenzako, upate nafasi ya kuzungumza. Basi hivyo tu angalau uweze kutengeneza mazingira watu wajue kwamba kuna vitu vilitokea, lakini baadaye vikafikia mahali vikafeli. Na kufeli huko ni kwa sababu unataka kufanya dhulma. Tunaenda wa vizuri wa henga wenzangu, sasa usia huwa unatolewa mapema. Na unapoondoka unaaga kwa mke wako au mume wako na safari, unampa usia kwamba ndugu yangu, kuna watu najua tunavyokaa hapa kijicho nini, nikitoka hivi mimi nikienda safari inawezekana kuna mtu kakuta anaanza kupita pita hapa mapulani vipi jambo unajua bana, nimetoka feri nimepata samaki watatu, nilikuwa nataka nipate kama wanne. Sisi mbona tujala samaki siku nyingi? Njoo chukue mmoja hapa. Basi shida zinaanza. Sasa ulimwambia bana, chunga sana watu hawa wana mambo yao, wanaweza kaanza kutumia mbinu fulani. Sasa kuna kibao cha leka male. Siku nyingine Papa Chimu atatueleza hapo. Kitu ishawahi kufanya tafsiri yake kinaitwa Ngali. Ngali. Sasa hiki kibao, huyu bwana anasafiri. Anakwenda safari. Lakini anamwambia safari sio kifo, nitarudi. Sasa huku nyuma angalia sana watoto. Yaani kwa ujumla anampa ule usia kwamba angalia watoto, maisha yako hivi, watu wana tabia za kutafuta dawa kwa ajili ya kutaka kubadilisha mwelekeo wa mtu, kama hivi anasema mbaraka dawa za mapenzi. Ndio kama hizi, hata Rosa yule wa Western Jazz waliimba wimbo wakamwambia Rosa hivyo hivyo, dawa nyingine za mapenzi balaa. Sasa yeye alimwambia kabisa watu wanatafuta dawa hizi nini waweze kukurubuni, lakini wakati mwingine inashindikana walimwengwa. Ndio hapa nani anamwambia na kei ngai na kozonga mobembo ezalili wate. Na kei ngai na kozonga. Na safiri naondoka mimi na kei na kwamba nakwenda ngai na kozonga lakini nitarudi. Mobembo ezalili wate. Anasisitiza. Apache mapa leo tutafsiri wimbo huu unaitwa Ngali. Ya solo Ngali, ngai na kei mosika, na tike lio semo kumba ya bana watoto, na kuachia nani watoto. Alafu alimuelezea maneno mengine katika masherele, baluka nde miyeke, likolo ya makwela lelo basuka wapi. Yani wanatafuta dawa tu wafanye ushirikina wao wakurubuni, lakini kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu leo amfika wapi. Wamekwama. Sasa tusikilize Ngali, nimekupa tu kama muhtasari, lakini utaburudika na hii mirindimo. Leka male hawa, bendi ambayo Papa Chimu ambaye niko naye hapa alikuwa kwenye hii bendi. Sauti ya ngapi? Ya pili anaimba Papa Chimu. Unaweza ukasikia ukasema asosa wewe.

Mesikia maneno hayo. Papa Chimo angetueleza hapa, lakini kwa kuwa tumekuwa naye kwa muda mrefu hapa, anasema mama Kangase Motema Vanda na Mubali nayo. Kaza moyo, kaza moyo, kana mme wako. Watu wanatisha. Sikiliza maneno haya. Tulia na mume wako, na hata Mpongo Love yule, Mpongo Landu, katika wimbo wake wa Ndaya alisema yeye na mume wake jinsi walivyoshikana, walivyo pamoja, jinsi ambavyo huwezi kuwatenganisha, ni sawa na suruali imefungwa na mkanda imara, pantalona mokaba. Alisema kwenye wimbo wa Ndaya, hamuwezi kututenganisha ngo, hamuwezi, ni kama suruali ilivyobanwa kwenye mkanda, hapo utaitoaje? Sio mchezo bwana. Sasa hapa namwambia mama Kangase Motema Vanda na Mubali nayo. Mama, kaza moyo, kaza roho yako, kana mume wako. Umaskini, utajiri, ufukara, sijui vitu gani, yote haya Mwenyezi Mungu anajua. Kuna siku mtafanikiwa tu. Mtakwenda, mtayumba, mtakuja kutakaa sawa. Sasa ukija ukichomoka hapa kwamba bwana yuko katika hali ngumu, kule mbele unakuta ndio kafanikiwa uteuzi huo. Unajua mimi ilikuwa shetani tu. Shetani gani? Shetani gani? Huyu shetani anakaa sehemu gani? Mtaa gani? Basi yote haya sasa nazo unajua kwa kweli mimi nimeshachoka. Basi wewe ushaondoka, alishatana ni mwingine hapa. Shaleta habari mwingine hapa bwana, mambo yameisha hayo. Sasa hicho ni nilikuwa naelezea masuala ya maadili hapa. Takwenda kwenye simu, muda simu ndefu tutazungumza. Ujumbe mmeuleta nitausoma. Tuwasikilize kwanza Dajazi. Dajazi tulizungumza na Juma Zawayai, ambaye ni mmoja kati ya waimbaji na mpulizaji wa ala za upepo, tarumbeta zile. Anasema huu wimbo huu, huyu mama naye alijifunga kibobo akaona ngoja niende kwa Dajazi nikashtaki. Mume wangu mbona imekuwa hivi? Mimi mara imekuwa hivi, mara imebadilika, ngoja nikawaambie. Mume wangu inaonekana kuna watu wengine wanamrubuni. Basi kaenda kawaambia, kawapa kile kisa chenyewe. Sawa. Mama, haya sawa. Si ndio kazi yetu hii. Yeye akaingia studio bana. Kibao kinaitwa Nawaachia Wenzangu. Nawaachia Wenzangu. Yuko mmoja kati ya wadau wakubwa sana wa kipindi tangu wakati ule tukiwa kwenye BCFM kule. Anaitwa Kisalazo, mganga Kisalazo wa kule Gairo. Kibao hiki anasimulia, kisimulia utapenda, anakipenda sana hiki. Hebu tukisikilize, sikilize maneno ya humu ndani pole pole. Dajazi anakwenda taratibu, alikuwa pale Lumpopo pale pale karibu na barabara Morogoro hapa maeneo ya Upanga pale. Ukivuka tu Msimbazi, ukimaliza Msimbazi kama unatoka huku gerezani, ukimaliza unaingia Morogoro, usikate kona, wewe nyosha moja kwa moja, vuka pale. Ukumbi wao ulikuwa pale kulia. Siku hizi ishakuwa ni uwanja tu sasa. Shughuli nyingine zinaendelea. Hayo tu yaacha. Sikiliza kwanza kazi ya Dajazi, na waachia wenzangu wakae.

asante sana, na waachia wenzangu waje wakae, wenye akili ya kupendwa, wenye maringo sana. Sasa huyu mama, inasemekana yule bwana aliona sasa huyu mama tena, bana mitatafuta wengine nani. Mama alipoona mambo magumu akamwambia Dajazi, jamani nisaidie sana, hii inasaidia sana na mchango wake. Basi ikapigwa kibao hiki. Sasa huyu mama alipokisikia, kwa sababu alileta ile kazi pale na kazi ikaenda hewani, basi unaomba kwa furaha yake, maana ule wimbo ulipomgusa yule bwana, basi aliona kuna mabadiliko fulani. Lakini yule mama kwa furaha yake akaenda kwenye ukumbi wa Dajazi pale alipo. Jamani nimekuja, mnakumbuka? Nakumbuka sana mama. Situeleze kile kisa? Usiulisema unawaachia wale unaondoka wewe. Basi yule mama sema kwa furaha yangu. Sasa kanga ile sehemu ya upande pembeni kule kwenye kanga

kule ile sehemu wanaita kipete. Unakuta kuna mama anaweza kafunga shilingi 500 zake pale akafunga kwenye pembe ile. Sema kipete ya kanga. Basi yule mama alikuwa amefunga ile pesa yake mle kwenye ile sehemu ya kanga. Akafika pale jukwani kwa maelezo ya jumba za wayai. Akafika anamwaga zile pesa pale, noti na vichele hivi kwa furaha yake. Kasa kulikuwa na noti ya shilingi 10, noti. Ile ndio naambiwa King Enoch alisema hiyo noti yangu hiyo. Hela ilikuwa kubwa ile. Hiyo noti letters unajua kiongozi hiyo nipe mimi. Kina Juma za wao kaamulia senti 50. Senti 50 change zile. Lakini ilikuwa ni hela kubwa, unakula mandazi, unakunywa chai, unasafiri kwenye basi, unakwenda na kurudi, unaona? Kwa hiyo hela nayo ilikuwa ina thamani wakati ule kwa mazingira yale. Ukipewa shilingi 300 ukipewa. Mbona unaweza kuhama nyumba ukaenda kulala kwingine huko hata wiki mbili hata mwezi mmoja. Basi ndio hivi ni visa tunasimuliwa sisi na wanamuziki hawa, na sisi tunavileta kwa unaangalia tupate namna ya kusherehesha nyimbo hizi. Kazi ni kubwa imefanya hawa watu. Hebu tuende kidogo kwa umoja wa vijana huko, alafu tutarudi hapa tuwasikilize ndugu zetu wa pale Ubungo pale. Tusikilize kwanza vijana jazi wanatuambiaje hapa.

Naam, ni kibao hicho kaka Sadi, ni kibao cha vijana jazz. Unajua wana muziki wao hawapendi kukaa na jambo rohoni. Ndio uzuri wenyewe. Na Unziko alikuwa anazungumza kwa staha, kana kwamba kuna mtu anakwenda tenge kidogo na anakuambia bana, hii huko ondoka huku, njoo huku, huku ndio kuzuri, tuendelee na maisha. Sio unabaki mnangonga wenyewe, mnanongona tu kimya kimya, mkimwona mnamnyoshia kidole, hapana. Wao nakupa kabisa ujumbe, bana huko ondoka, njoo huku, twende sawa sawa, achana na hii habari huku. Ndio uzuri wenyewe huo. Sasa kabla sijaenda hapa, ngoja vijana warudi tena, kuna jambo wanataka kutueleza hapo. Unajua unaweza ukaona kaa na mwenza wako Afrika tokea ukampuuza na ukamdharau kabisa, tena ukamwambia ondoka kabisa, sitaki ni kuone hapa, wala sitaki kusikia hadithi zako. Basi ukasema mengi tu, unajua binadamu. Kumbe maskini jamani, atakiwa mtu uwe na mipaka ya kuzungumza, ujue kwamba kuna leo na kesho. Sasa vijana jazi wanauliza hapa, hivi lipi jema? Lipi jema? Swali hilo, lipi jema? Sasa sikiliza mashairi haya. Sikiliza mashairi, afu baadaye tutazungumza tena. Yaani tunazungumza leo ndio kesha tunachambua chambua. Kina kidingi shapu saizi wanataka anze kupiga simu. Bado tunazungumza kwanza. Wengine nasema mbona kuna kucha haraka? Pazigo karibu ataondoka pale. Sasa si ndio muda unakwenda hivi? Unasikiliza Mkesha wa Henga, na hii ni TBC Taifa, inarindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Tuko jirani na daraja la juu la Mfugale. Hapa ndio zamani Pugu Road, tuko hapa. Tunakuletea habari hii. Magdalena yupo pale, Magdalena Mrema ndio fundi mitambo. Mwanadada huyu. Na tumwambia leo Muhenga wewe unavalishwa taji hili. Sikia mambo yanavyokwenda. Unasikiliza vitu vyenyewe hivi. Naye nimemkuta anapekua pekua, nasema hivi vitu nikipeleka vitano sita hapa kutokana na mazungumzo hapa. Sasa sikiliza habari ya lipi jema, vijana jazz.

Kumbuka mitambo yuko Magdalena Mrema, yuko pale. Hapa niko mimi, Papa Chimu yuko pale. Tumejipanga hivyo, tunakuletea vitu hivi. Kuna kucha hivyo. Huu ni mkesha wa henga msikilizaji TBC Taifa, ndio tunapokuletea raha namna. Yaani kuna mtu ananiambia Ijumaa ikifika mpazigu ya Ijumaa, ile kuamkia Jumamosi ile, mimi sijui wa inakuwaje, sijui. Yaani raha inayoipata, sijui inakuwa. Naambia ndugu yangu ndio hivyo, kwa sababu vitu vyenyewe kama hivi ni vitu adimu. Vitu adimu sasa hivi, kwa sababu mawasiliano yenyewe sasa hivi katika baadhi ya ndio hivyo sasa, kama ndio nilivyosema. Sisi tukikuanzia saa 6:15 tunakwenda mpaka saa 10:40. Muda wa kutosha huu. Lazima. Na mimi nawashukuru sana, sana sana. Hamjaniacha hapa kwamba mkaenda kupiga usingizi. Sasa kuna kisa hapa cha mtu hapa, tumemsikia mzungumzaji huyo bwana Sha Subira, tutasubira nikampata laka. Lakini bado akipita make amependeza sasa. Chana nywele zinatimka, nywele mwanamama akigeuka amegeuka akutazama amekutazama. Wacha bwana wewe. Sikilizie maneno haya. Sasa ndio mtu anahangaika. Bwana yule nani yule? Si yule alikuwa mkeo? Bwana ni ya yule. Mimi mbona kama yeye? Bwana. Sasa nini? Nitaka na mimi, najua mimi nakwenda njia hiyo hiyo, nataka tufuatane naye twende mjini. Wewe ukizidi kufuatana naye utamzibia mambo yake. Ndio hapa anakuambia sasa inakuwaje, mimi nimeshaniacha. Niache na mimi niendelee na uhuru wangu, nimeshampata mwenzangu. Shida hiyo inatokea. Ameeleza hapa vijana, bendi ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wameeleza hapa. Wewe umeshaniacha, basi poa, mimi naendelea na maisha yangu. Lakini ndio hivyo, sababu na kiroho hapo. Sijui amefanya hivi, sijui nini, amekwenda kumuomba radhi yule mama, kakataa kata kabisa. Na ukikataliwa umekataliwa hasa. Tena ndio unamwona jamaa ndio kesho na kesho kutu yuko na mwenzake sasa wanakwenda zao. Sasa wakati huu nyimbo kama hizi, suruali yenyewe bugalo, mguu wa tembo ule. Shati lile Juliana, huku nyuma yuko ndege tai. Amenata mgongoni huku. Sijui kama fundi wakati ule mashati yale yaona, sijui. Utaniambia siku nyingine tutazungumza. Shati yale yanaitwa Juliana. Shati wale kule sehemu za Kigoma, Burundi, kule Kongo walikuwa wanaita Katare. Yale mashati yale. Yaani mafuta tu yale, afu ndege tai yuko nyuma hapa mgongoni. Shati lenyewe limebanwa mbavu mpaka unaweza kazi hesabu 1, 2, 3. Mbazigu mbavu zake 1, 2, 3. Maana ndio ilikuwa ndio fashion yenyewe. Suruali imetanuka huko chini mguu wa tembo. Sasa akina mama nywele zile zinafungwa zile, ile ribbon zinafungwa huko. Gauni ile ni ya kujiachia. Yaani ukimzungusha hivi kama mwavuli. Bwana we. Sasa usiende kuvamia kama huna partner wako wa ukweli, utatoka na manundu bure mle ndani. Kila mmoja na wake. Sasa kama we huna, tulia. Ndio unakuta wasela wamevua mashati, wameweka mfukoni, wanatengeneza duara. Nisikilizie bwana pale, jasho tu. Hawana partner. Kazi ilikuwa kazi, ndio mkesha tunakupeana mambo haya. Wasela wako sita, wamekaa pembeni pale. Hawana habari ya nani wala wenyewe, wanaselebuka wenyewe, mashati yako mfukoni. Nisikilizie, nakwambia hivyo. Sasa ndio hii habari hapa. Huyu sasa, huyu mama kaishapata wake. Na anakuambia naye sasa na raha zake, anapendeza, anavaa, anapendeza. Sio mchezo bwana. Sasa baadhi ya wanaume wenzangu jamani, ndugu zangu. Sisi uwezo wa kupika hasa. Ukiacha wale waliokwenda kwenye mafunzo wanaopika kwenye hoteli kubwa kubwa na nini, ukiacha wale. Swala la kupika sisi wenyewe, yani kama ndio mtu mgeni anakuja, "Wodi karibu, umpikie chai." Bora kuna shughuli. Sasa hivi tushukuru tu kwamba kuna nishati safi. Lakini wakati ule ndio hata sasa hivi bado kuna kuni mtu anaweza kana nini? Sasa nenda mwanaume kapulize moto. Majivu yote yale majivu yanakuja usoni. Wewe siuoni? Wewe unapuliza majivu yanakuja usoni. Sasa unakwenda kumwambia mgeni wako, "Bana subiri tu na utapata chai kwanza kidogo." Sasa anakuona, "Mbona ukageuka?"
Kumbe bwana, sasa jikoni sisi kwa kweli tunapata shida, sufuria ile ukishika kidogo ameshaungua vidole. Hebu sikilize urafiki wanakuambia ili kosa la nani.

0: Anaondoka urafiki jazbendi, anakuambia kosa la nani? Mume huyu, baba huyu, mume huyu. Ananifuata jikoni mimi nikianza kupika. Sasa kaingia pale mimi nakuja njaa, yana bado kidogo. Acha niende mwenyewe. Sufuria. Sitaki kumaliza vidole. Oh, mimi naona sasa hapa naona kama kuna nani nini imeungua. Sasa kazi sio zenu hizo. Haya, urafiki hao, twende kwenye ujumbe. Naitwa Gilbert Eustace, niko Rukuraijo, Kierwa, Kagera. Nina miaka 28. Kiukweli hizo miziki napenda sana kusikiliza sana sana. Zina ujumbe kweli ndani yake. Anasema hivyo yeye. Haya, mwingine nani anasema kata atapeli ni hoza huyu wa wapi? MP Lushoto, tafadhali naomba wa nilikupenda sana mfano wa maua. Mimi ndo nakupangia kazi zangu hapa mimi. Felicia ni wa Kierwa kule, hapo unapogusa le kama le unanirusha roho, maana hiyo wakati zinachezwa mwaka 1976 katika redio za Sanyo, na nyinyi ametaja redio za zote hapa. Yeah, mpana tupeleka dukani saizi. Anasema kwa kweli umerudisha ujanani. Mungu awabariki atosa, wafundishe vijana wa sasa, rudisheni vinavyopotea. Mungu awatie nguvu. Amina bwana. Ah, katuombea dua hapa. Simasikina sasa warudishe watu wa kwenye nani. Haya, ni nani huyu anasema naomba anilisha, nimeshasikia, nimeshasoma hiyo. Nimeshasoma. Anasema kama kawaida yetu, yule yule mdau, mdau wenu Kidingi Shapu Mlandizi katika mkesha wa wahenga. Bazigu wa papachi mfundi mitambo, leo kichwa kipo kwenye maji. Jamani, watu wanaweka miguu kwenye maji. Wewe kichwa kiko kwenye maji, umekuwa kambale. Fundi Mvungi anasema huo ndio uhenga, naimba kidogo. Ulinisaliti kwa talaka rejea, bila aibu ukaninyang'anya nguo mbele za watu. Fundi Mvungi waenda saki huyo. Bwana sio mchezo. Ulinitaliki kwa talaka rejea, bila aibu ulininyang'anya nguo mbele za watu. Mimi kuimba ndio shida yangu hapa. Nikianza kuimba tu sauti inarudi chini. Sijina kwa kwaje. Alafu niko na mtu maarufu mwimbaji papachi. Sasa siku moja itabidi anipige semina kwanza na sauti ipande. Naitwa Power Sahani wa Ushetu Mitonga, tuko pamoja na kipindi. Tuko pamoja sawa, tunakwenda vizuri. Haya, tunakwenda vizuri ndugu yangu, nakushukuru. Fundi Mvungi, tuko pamoja, tunashukuru watu waenda saki huko, wape salamu zetu. Wape salamu zetu nyingi na nyingi sana. Haya, nani huyo anasema? Jamani, jumbe umekuja ule ule tena. Haya, anasema Felicia ni wa Kierwa, nimeshamsoma. Felicia nishakusoma bwana. Suleiman Salum Kanjelenjele wa Namuhi Mtwara, mkesha wa henga Kakambazigwa. Mmetimia wote wewe na papa Chim. Je, fundi mitambo wa leo nani? Pana nimemtaja sana. Salamu zao. Nimeamshwa wimbo wa vijana jazz uitwao Sadi Raha sana. Haya, kausikiliza wimbo wa Sadi. Watu wanaelekezana bwana huko, sio kuzuri. Kwa katika wimbo. Kakambazigwa, Mungu awape maisha marefu. Amina. Yenye mafanikio makubwa. Amina. Hapa duniani na kesho kwa Mungu. Amina. Kwani kipindi chenu ni darasa kwa jamii. Haya bwana. Na sisi tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu chombo chako hiki bwana, kodi zako ziko humu. Hiki ndio chombo chako cha kushikilia. Mtangazaji, naomba unipigie wimbo wimbo biki wangu. Ndio maana nasema niacheni niwawekee mimi nyimbo zangu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni gwiji la muziki wa bendi zetu Jabiri Hemedi wa kwa Maraha Handeni. Nitajiunga vipi na klabu za mkesha wa wahenga, ingawa nina wadau vijiji jirani kama kwa Matuku na Mwaramu na Ngare kwa Waziri Feni. Haya, asante. Kujiunga au kuanzisha klabu ni kama watu wabahi wale. Sisi niwapigie bahi wa kueleza kina mzee Abubakari kule. Yaani mnakutana, umoja ni nguvu, alisema baba wa taifa. Utakaje peke yako? Nyumba ziko 4 5 6 7 wote mnasikiliza mkesha wa henga. Kwa nini msio na kikao chenu cha pamoja mkamla jadili? mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe. Jamani, kuna imetokea hapa, kuna msiba. Ninyi wenyewe pale mnatuambia na sisi mnakusanya nguvu, mnachangishana, mnasaidia. Jamani, yule binti anaolewa leo, mnakusanya pia nguvu, mnapata vitunguu, sijui vitunguu saumu, unapata kachumbari safi, mnapiga mpunga pale wakati wa harusi. Ndio ushirikiano tunaousema huu. Uondoke katika kusema sema unakaa pembeni, mnaji umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tena baba wa taifa alitoa mifano kuntu, mataifa makubwa yanaungana. Sisi dhaifu tunaacha kuungana. Kweli? Haiwezekani. Haya, hizo ni nukuu za baba wa taifa hizo. Muhammad Mjahasi wa Kigwa, Nzigara, Tabora. Wimbo na K unanikumbusha 1978 nikiwa Songwa kwa Kinakuru, ameandika hivyo Songwa kwa labda sehemu nyingine. Maiombi, wanajeshi wakienda vitani Uganda. Ndio ujue sasa miji na majina tofauti, na majina tofauti hapa. Muhammad Mjahasi huyo anatuambia hivyo. Asante sana bana Muhammad Mjahasi, tunakushukuru. Mwingine nani huyo anatuambia, naitwa DJ kutoka Geita Mpomvu. Unawapata vizuri sana, lakini samahani kwa kuingilia kwenye kipindi. Mimi nilikuwa naomba wimbo wa Makumbele, mazoea na tabu nitayazoea. Haya bana, basi siku nyingine unaambia unaweza kufikia mahali ukakuta kisu kimefika kwenye mfupa. Ndio hapa sasa mdau wangu anasema, jamani nipigeni Makumbele. Na Makumbele ipo, tunayo, na ni utunzi wa Papa Chim, naye yuko hapa. Sasa tunapoacha kukupigia utatuelewa kweli? Hebu kwanza lakini twende na ujumbe kidogo, alafu tutakuja kukupigia huu wimbo. Umeniomba hivyo na mimi nimesema nitakupa wimbo huo. Haya. Huwa naandaa mimi lineup yangu mwenyewe. DJ unataka Makumbele, DJ kutoka Geita Mpomvu, utapata wimbo, utapata ndugu yangu. Anasema mkesha ya mwalimu Peter Limoja wa Chiwata Masasi, kamarada, muziki wa dansi unaopigwa zaidi kwenye mkesha ni wa Tanzania na Congo DRC. Je, nchi nyingine hazina asili ya muziki wa dansi na rumba? Sasa utuulize maadili ya koje ya kipindi? Ndio swali lingekuwa la msingi hilo. Tunakwambia tutakupigia muziki wa nyumbani Tanzania, tutakupigia na muziki wa Kongo. Na kule walikuwa kawa na muziki wa Kongo kama Kenya, wamepiga nyimbo kule za nani, Dingala, Mangelepa, au unataka tuende kwenye Mangelepa sasa hivi? Kwa hiyo swali lilikuwa, je, hivi kipindi kinakuaje maudhui yake? Ndio tungekwambia sasa. Wana muziki wakienda Malawi wakipiga wimbo tutaupiga hapa. Situmai kuwapigia zile nyimbo za wale sio za kule, walikwenda wapi kule? Zambia walikwenda wapi kule? Walikwenda Zambia wale nani? Hawa nani hawa? Akina Mazembe hawa. Situlishwe kupigia kule nyimbo zao zile. Au umesahau? Hizi hapa.
1: Muleteni huyo meli panganda sichanda. Chakula chula neka panganda.
0: Basi nilikotaka kukuambia tu na hizi tunapiga za Mazembe. Sasa uliza kwanza swali, afu ndio twende kwenye jamani. Kwamba hivi katika kipindi hiki ni nyimbo gani zinazopigwa? Tena nimesema mapema tu nyimbo tu hapa nyumbani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Kongo ni mpaka Kongo Brazzaville pia tunakwenda. Tulitafsiri wiki iliyopita hapa Makambo Mibale, Ebo Mimo Kilimo Bimba. Mambo mawili yameleta shida duniani au mtaani. Liboso ndio likambo ya faranga, kwanza pesa, ya Mibale likambo ya basi, na pili wanawake. Wamesema Bantu de la Capitale sio sisi. Sasa unajua kasema hapo, kwa nini kwenye wimbo siseme baadhi ya wanawake na aina fulani ya pesa? Sasa wao ndio waliotunga huo wimbo, si tumeupiga tu. Taka kunipeleka kwenye kwa Pilato. Sinipeleke huko bwana. Kwa hiyo bana nani wa Masasi kule Chiwata, swali lako lingekuwa ni hilo. Mbazigwa nipigie Mama Latifa Sikinde, kisa hiki kimenikuta. Aya. Kamarada, umenikumbusha mbali sana, hiyo chatu mkali ilinisababishia mimi kuchapwa na mama yangu baada ya kuchukua 277 ile redio ile na kutoka nayo nje. Fimbo za mihechi ziliniingia sana. Mihechi ndio miti gani hiyo? Haya. Pole ndugu yetu. Pole. Mitambo imefanya nini? Kumekuwa na nini tena? Haya. Fundi, sasa tuende kwenye simu za moja kwa moja. Tuwasikilize wahenga kwenye kikao chetu. 0733 80 53 92 na nyingine inaishia 93. Nilishasoma namba zile mapema. Fundi Magdalena yuko pale Mrema. Magdalena Mrema. Au watu ndio wamesema tutaki kupiga leo. Basi sasa tutafanyaje? Tutaendelea na burudani. Hello?
2: Hello.
0: Nani mwenzetu, uko wapi? Karibu sana.
2: Oh, mtaalamu wa kupakua asali bila kutumia moto. Mahamisho Mafisa Kilindi Tanga ndugu yangu.
0: Habari za Kilindi?
2: Huku kwema ndugu yangu, tunashukuru Mungu.
0: Ah, tumepiga nyimbo hapa, tumejitahidi kuelezea, sijui kama unatuambiaje kwenye mkesha huu.
2: Oh, bwana ndugu yangu, huu mkesha bwana unanikumbusha mwaka 76.
0: Ndiyo.
2: 1976, 1976 lipo Korogwe pale Manundu.
0: Ndiyo.
2: Ah, vijana jazi bwana walikuwa wanapiga muziki hiyo. Tumevaa shati zile za kubana kabisa. Halafu msuwale huku chini mpana mguwa tembo.
0: Bugalu.
2: Bugalu, we acha.
0: Haa?
2: I say.
0: Manundu yo Korogwe.
2: Korogwe yo ndugu yangu huyo.
0: Ah, ulikuwa na partner lakini wakati huo?
2: Inakuuliza hiyo.
0: Sio ya kuuliza hiyo? Yupo? Au ndio tutaleta ugomvi huko?
2: Yupo, lakini sasa hivi amekuwa wacha ndugu yangu, amekuwa mzee.
0: Ah, ndio inavyokuwa, ndio kawaida.
2: Sasa hivi anaitwa mama mkubwa, anatoka kwenye bibi.
0: Sawa. Kabisa. Hongera sana bwana.
2: Asante sana ndugu yangu.
0: Nah. Kwa hiyo tukipiga nyimbo hizo unaiona Manundu hiyo. Haya. Mwingine. Halo.
3: Habari za kesho kaka?
0: Njema. Nani mwenzetu?
3: Sema nisalimu mkanjenjere na movie Mtwara ndo nyumbani.
0: Karibu sana. Tumetafsiri nyimbo kadhaa hapa tu au tumezielezea kwa kiasi chake. Tupe maoni yako na wewe.
3: Maoni yangu mimi nimekiri kwamba BBC ndio maktaba ambayo kwa nchi hii, sidhani kama kuna maktaba nyingine, kwa sababu hata huo wimbo wa vijana jazz sio mmoja tu, nyimbo nyingi za vijana jazz nilisikia hapa kama hapa, kama huo wimbo ulioniamsha, huo nilioendea kwenye harafa hapo, wimbo uitwao kama vile Saadi wa pili, afu wa kwanza ule ujeni kuupusha usingizini, ule unaitwa jeu ni msahau kidogo. Lakini hizo nyimbo vijana wa sasa wenyewe wanasema kwamba zilihiti sana kwa wakati huu, kwa sababu redio za wakati ule zilikuwa zinasikia tu kuisha beti. Ni sasa kutokana na hali ya uchumi, mwingine anaandika beti kana kwamba kama ni makopa hii, basi jioni mkiambiwa nenda nkanue beti hizo afu ziwe kwenye redio, basi mkitumwa kikundi kizima mnafukuzana mnakimbilia beti hizo mbona mkachukue ili msikilize midundo. Lakini hayo hayatoshi. Mengine ni kwamba redio hii ina mambo matatu. Kwanza inaelimisha, inahabarisha na inaburudisha. Redio zilizo nyingi sasa zitakuburudisha tu, elimu hazina kabisa. Sasa hili dogo lina mushkili kwangu. Kwa hiyo sema tu kipindi hiki kiendelee, na niwaombeeni tu kwa Mungu, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, mziendelee kutuburudisha. Ni haya tu, asante.
0: Wasalimie wote na Muhi huko.
3: Huku na Muhi salamu zimefika, na wanakupenda au wanawapenda wote. Asante
0: sana. Haya, fundi wangu yupo pale Magdalena Mrema, anasema watu wanaleta ujumbe mzuri. Hello.
4: Hello.
0: Karibu, nani mwenzetu?
4: Mimi naitwa Lipamba Kajembe.
0: Jina lako ni Kajembe, Lipamba?
4: Lipamba Kajembe kutoka wilaya na Chingwea.
0: Ndiyo bwana. Na Chingwea? Lindi huko?
4: Na Chingwea.
0: Unajua mama Hadija aliambiwa atajengewa nyumba huko na Chingwea huko. Uliwahi kuiona ilishia kozi nne?
4: hiyo sijaiona.
0: Haya, twende bana.
4: Ninafurahi sana.
0: Ndio.
4: Yaani tangu nimetafuta tafuta hii rai ni leo ndio siku yangu ya kwanza.
0: Oh, hongera sana.
4: Rai ni ngumu sana.
0: Watu wengi wahenga bwana.
4: Sasa
0: ndio.
4: Mimi kwanza ninasema viongozi nyinyi, Mungu awajalieni mtu maisha mema.
0: Amina.
4: Mtu weweche na mtu wabadalishe.
0: Amina.
4: Kuna mwanamuziki mmoja
0: ndio
4: bado sijamsikia kwenye kitengo hiki cha wahenga.
0: Anaitwa nani huyo?
4: Salumu Mangwana. Yule
0: Samangwana,
4: yule nyimbo zake zile ni kidogo ingia sana siku lingine.
0: Ndio.
4: Mwenyewe mjini sikie kwanza anavyoteka gitaa.
0: Samangwana aliyepiga na Okejazi ndio namsema. Samangwana ni Samangwana ni wa kutafuta.
4: Samangwana.
1: Fatima Tae. Je suis touché.
0: Mempata huyo?
4: Watapo roho hii ndio inafurahi sana sana sana. Tangu kimeanza kipindi hiki mimi ninakeshea. Yani inavyofika ile dakika ngapi ya mwisho ile saa 11 kasoro ile.
0: Ndio.
4: Tunaanza sasa ndio kulala.
0: Aha. Sawa kabisa bwana. Tunakushukuru sana, asante sana. Namtafuta Samangwana. Hello?
5: Hello Mbazigwa.
0: Naam, nani mwenzetu?
5: Naitwa Mudi Cholongo, napatikana maeneo ya Pingo Challenge hapa Pwani.
0: Karibu, tupe mchango wako na uzoefu wako, manake wakati huu sijui mlikuwa wapi na shati za kubana hizo.
5: Ni kweli kabisa, kipindi hicho mtu ukivaa shati yako wajuliana na ndege mgongoni hapo.
0: Tai. Oh. Tai yule.
5: Tai yule. Wewe ndio kijana umechana afro chini bugalu juu ni banie chini ni mwagie. Bwana basi bwa
0: kwenye ukumbi unaye kimwana wako. Utazami pembeni.
5: Ni kweli kabisa. Nashukuru sana kwa nyimbo ulizopiga leo.
0: Ndio.
5: Kwa kweli kipindi cha wahenga, sisi wahenga kusema kweli tunaburika kweli kweli.
0: Na sisi tunashukuru. Hasa
5: katika vibao vile vilivyopiga Tondo.
0: Ndio.
5: Inde ile Enzi Mapenzi imekumbusha mbali mno.
0: Wapi ndio nataka hapo.
5: Ukumbi ule wa DDC. Ilifika Yakopa.
0: Sanford.
5: Hizo kipindicho.
0: Ndio.
5: Hizo za ujana.
0: Naam.
5: Sana. Kila wikiendi pale yani. Lazima. Na tena uzuri zaidi tulikuwa na mwanamuziki mmoja pale ambaye tulikuwa jirani yetu kabisa pale Mazese pale.
0: Nani huyo?
5: Ambaye sikosei ndio alitunga kibao hiki cha Enzi Mapenzi.
0: Nani?
5: Anaitwa Mwara Misaidi. Ndio. Maarufu God Misinga ule mimi.
0: Ndio mwenyewe mtunzi.
5: Yule jirani yetu kabisa ndugu yetu yule Wagoba yani. Basi ulipopiga kibao hicho yani kimenikumbusha mbali sana. Mwenyezi Mungu amtangulie mbele za haki.
0: Amina.
5: Kwa kweli Mazigo ameniburudisha kwa kweli vya kutosha. Nakesha tangu mwanzo mpaka mwisho wa sasa hivi.
0: Nyalala. Asante sana.
5: Sikiliza tu. Tupo pamoja kusema kweli, kipindi kinaburudisha, kinaelimisha na kinafundisha.
0: Asante sana.
5: Kwa hiyo bwana Wahenga tunafurahi sana. Pamoja sana bwana Mazigo, mimi ni Mudi Cholonga. Napatikana maeneo Pingo Chalinze Pwani
0: hapa. Haya, asante sana. Salimie wote Chalinze huko. Bwana kaburudika sana fundi, umepokea lakini? Mapokea bwana. Anasema kweli. Twende kwa mtu mwingine huko. Kama yupo. Hello?
6: Mbazigwa.
0: Karibu katika kikao cha wahenga.
6: Mimi sio